0: eller att det är något sånt, va. Men samtidigt så är jag väl ärligt talat agnostisk kring hur mycket man kan generalisera från den verksamheten. Men definitivt så är det liksom många fler, 10 gånger fler, 100 gånger fler människor som skulle kunna leva på det sättet eller ett liknande sätt. Bara att de är väldigt begränsade just nu, väldigt så här, mentalt beskurna av samhällsanda och propaganda som får dem att tro att de aldrig kan hamna i en sån position av yrkesmässig frihet och att hitta den här synkroniciteten mellan det man håller på med och det man vill hålla på med.
1: Väldigt sant. Men, och det här kommer ju, skulle människor utanför lyssnarskalan där ute i samhället tycka vore en hädisk tanke. Men det viktiga är ju inte bara att de som är, så att säga, klavbundna men fria själar egentligen frigör sig och tillkämpar sig en på olika sätt en position där de rår sig själva. Det viktiga, det är ju att alla de andra, och det är det här som är så svårt att formulera bra. Det viktiga är att alla de andra upplever glädje i sina... Det här låter så fel alltid. De här restaurangen får alltid middagsbordet tystna. Men det viktiga är att de som icke är fria själar finner förnöjelse och glädje i sin plats och roll i samhället. Men om alla går och inbillar sig att jag är en fri själ och jag kan åstadkomma vad som helst, då kajkar samhället ihop totalt. Då kommer alla som liksom, istället för att söka sig en plats och bli en väldigt bra sjuksköterska eller en bra programmerare eller en bra ekonomiassistent, så kommer de liksom att vanka runt och tänka att jag är egentligen någonting annat. Och det är de inte. Utan de ska lära sig att känna stolthet och glädje i att det de gör, det gör de väldigt bra. Det är det som är så sjukt, tycker jag, när vi pratar om det här, när den så kallade pandemin börjar. Alla dessa liksom sjuksköterskor som visade upp sig på Instagram och grät för att de fick jobba så hårt. Men herregud, de befann sig ju i frontlinjen och fick äntligen liksom utöva sitt kall ordentligt. Jag menar inte att de ska skratta, men det är något fel i hela... I mänsklighetens sätt att tänka, håller jag på att säga. Alltså, alla måste lära sig finna glädje i det de är satta att göra, helt enkelt, och är lämpade för. Annars blir det inget bra.
0: Mm. Jo, det finns definitivt ett av våra stora samhälleliga och psykologiska problem. Det är den här väldigt universalistiska och nivellerande idén. För det här är kanske nästan motsatsen till nivellering på ett sätt. Det finns... Man har den här idén, till exempel självförverkligande och obegränsad kreativitet och flexibilitet och så vidare, som är en väldigt värdefull idé och en idé som jag värdesätter, som jag försöker sprida till andra människor och så vidare. Men det fungerar absolut inte att försöka sprida samma typer av idéer till alla människor. För att alla människor kan inte ha lika obegränsad expansiv frihet som vissa människor kan ha. Så vi behöver ha olika filosofier för olika sorters människor. En typ av person som jag vill nå ut till, det är en typ av person som ska expandera, som behöver hela tiden titta sig omkring, inte vara för nöjd med det de har nu, söka sig någon annanstans, skapa något nytt, bygga större saker och så vidare. Men för många människor, de flesta människor, så tjänar ingenting till att tänka på det sättet. Det leder bara till frustration och en... Att man frikopplas, man kopplas loss från sin faktiska verklighet. Det handlar mer om att man måste, det behöver inte vara så negativt som att man måste förlika sig med det man gör och så vidare. Men det är en annan typ av filosofi. Och det är någonting som jag har förstått, jag har väl vetat om det väldigt länge, även sen innan vi höll på med bubbla och sånt där. Men under de här åren så har jag förstått mer och mer att det som jag pratar om, det som jag försöker visa människor på olika sätt, det är någonting som verkligen inte är för alla människor. Det är bara för en liten minoritet. Och att försöka pracka på de här idéerna på de övriga liksom 99% av befolkningen, 95% av befolkningen, det är egentligen bara grymt och opassande och absolut ingenting som jag vill syssla med, eller att folk ska tro att jag sysslar med det, att de saker jag säger är avsedda att applicera på alla människor. Det som jag alluderade till tidigare, det här med att människor är flockmänniskor, förutom vissa människor som är funtade på ett annat sätt. Och det är det som jag är intresserad av, att vända mig till de här andra människorna. Men det blir väldigt farligt och missriktat och problematiskt om man tror att de sakerna ska appliceras på hela samhället. Men det här är en av de mest tabubelagda idéer som finns nu för tiden. Att det kan finnas ett behov av att ha olika regler, olika filosofier för olika grupper av människor. Men det är givetvis någonting som var absolut självklart förr i tiden. Framförallt i den klassiska världen, men också mer generellt historiskt. Så självklart, alla visste att det var så, att det var skillnad på folk och folk, att folk lever efter olika regler och att det måste vara så, att det är naturligt. Men det får man inte prata så högt om nu för tiden.
1: Nej.
0: Och det är därför det är så skönt att vi har de här samtalen. Världens roligaste jobb, ett av de roligaste jobb man kan ha, sitta och prata i en podcast på det här sättet. Ett intimt samtal med mina 950 närmaste vänner. Etiopien får tillgång till 20 kilometer kustlinje längs Somalilands kust mot Röda havet i utbyte mot ett erkännande av regionens självständighet från Somalia, vars regering håller krismöte. Kommer dagarna efter att Somalia och Somaliland meddelar genombrott i samtal sinsemellan. Det är alltid intressant när nya länder uppstår. Det är en ovanlig sorts händelse och den har en särskild betydelse för oss som tycker att stater överlag är för stora och att det borde finnas fler länder och mindre länder. Så det är alltid värt att studera och försöka lära sig något från de här fallen där en region eller ett folk lyckas bryta sig loss och bilda en egen suverän nation. Och nu börjar det se ut som att Somaliland efter många om och men faktiskt är på väg att lyckas. För att nu har de fått till det här avtalet om att bli formellt erkända av sitt stora och mäktiga grannland Etiopien. Och Somaliland, för de som eventuellt inte vet, det är alltså en del av det vi kallar för Somalia. Somalia, det ligger på det kallas för Afrikas horn, och Somalia är liksom själva spetsen på hornet. Etiopien kan man säga, det är området inuti hornet, men Etiopien har inte någon kust längre sedan Eritrea bröt sig ut och blev ett eget land. Så Somalia sträcker sig båda sidor av den här spetsen. Både på norra sidan mot Adenviken som leder upp till Röda havet. Och på östra sidan av hornet mot Indiska oceanen. Och det här är den geografiska indelningen. Att Somaliland är den här norra delen som ligger vid Adenviken. Och Somalia, den allmänt erkända staten som har Mogadishu som huvudstad. Det är den östra delen som ligger längs Indiska oceanen. Så att Somalia ser ut lite grann som siffran 7. Där den övre horisontella linjen är Somaliland och den här nedre snedställda delen, det är Somalia. Historiskt så var Somalia koloniserat av två länder, av Storbritannien och Italien. Och det som kallas för Somaliland nu, det är det gamla brittiska protektoriatet. Medan Somalia är det italienska protektoriatet. Och så vitt jag vet så är det därifrån de nuvarande gränserna kommer. Det är den här typiska sortens koloniala gränsdragningar. Som kanske ibland baseras på geografi, kanske sjöfartsleder och så vidare. Men i grunden är de ganska godtyckliga. De är inte baserade på lokala förhållanden, historiska klanterritorier och sånt där. Även om det såklart finns en klandimension också. För det här är Somalia. Och Somalia avkoloniserades ungefär 1960. Allra först så blev både Somalia och Somaliland separat självständiga, alltså brittiska och italienska Somalia blev självständiga. Men det brittiska Somaliland anslöts väldigt snabbt. De gick upp i det italienska, så blev det ett land från ungefär 1960 och framåt. Och sen hade man relativt stabilt system. Man hade en väldigt berömd ledare som hette Said Barre från 70-talet någon gång och framåt. Och sen så inträffade det berömda inbördeskriget efter att han avsattes. Så det var från början av 90-talet framåt. Det är säkert många som känner till den här historien, att det blev liksom ett av världens mest ökända situationer i Somalia. Staten bröt ihop fullständigt och det blev en sorts anarkiskt mischmasch av klaner, islamistiska grupper. Diverse länder i omvärlden, både grannländer och andra länder, intervenerade för att försöka styra upp den ena eller andra saken som hände. Det var mycket att andra länder gick in för att slå ner de här de islamistiska grupperna som blev väldigt inflytelserika. Och även nu har vi Al-Shabaab som är, kan man säga, som arvtagare till de där grupperna. Ibland så kanske så Kenya måste gå in eller Etiopien måste gå in och slå ner de här grupperna. Men Somaliland bröt sig ur vid den här tidpunkten. De hade lite egen så här klanprofil och de sa men vi sticker nu, vi kör vårt eget land igen som vi hade förut under britterna. Och på många sätt så blev Somaliland det mest välfungerande delen av Somalia. Det säger inte så mycket såklart, men det här sakerna har fungerat ganska bra där. Eventuellt på grund av att det är det gamla brittiska protektoriatet. Men det somaliska inbördeskriget, jag tror att det tekniskt sett fortfarande pågår, alltså mer än 30 år senare, så har man liksom fortfarande mer eller mindre konstanta fientligheter. Och Somaliland har fortfarande inte lyckats bli självständiga, utan liksom resten av världen, de tycker att det här ska vara ett enda land och att Somaliland ska inordna sig under den fantastiska regeringen i Mogadishu. Vem skulle inte älska att vara underlydande Mogadishu-regimen? Om det ens finns någon i Mogadishu som styr längre. Så det är bara det här sammelsuriet av klaner och islamistgrupper och så vidare. Det är en riktig soppa i Somalia såklart. Boris, tror du att Somaliland kommer lyckas bli en oberoende stat till slut? Kommer det hända nu?
1: Alltså, jag är förvånad över att de har funnits så länge och som du säger varit så relativt välfungerande. Så att det hade man inte riktigt väntat sig. Det är ju, ska jag säga, det är samma kaosfolk som i resten av Somalia. Så att jag förstår inte riktigt vad som gör att de har... Jag har försökt förstå varför de har klarat det så bra. Men jag kan bara vara rent empiriskt. Har de klarat det så här länge och utan någon större hjälp från omvärlden, milt uttryck, så vore det kanske märkligt om de inte kan fortsätta att etablera sig. Och medan resten av Somalia går än mer ner i kaos. Så att det kan nog gå bra.
0: Jag tror att en av förklaringarna är helt enkelt det här med brittisk respektive italiensk kolonial administration. Jag vet att du, Boris, du har ett gott öga till italiensk kolonialism och deras äventyr i Afrika och allt det där. Men britterna var väldigt duktiga, de tenderar att sätta ganska bra institutioner på plats. Minst en spårmängder av det där finns nog kvar i Somaliland. Men en annan sak är att det är lite grann så här, det är så här en mem, det är lite en kliché, men att det är lite grann som en libertariansk utopi i Somaliland, att det är nästan ett anarkiskt samhälle. Att de har inte satsat på att bygga upp en stor stat, utan det är väldigt decentraliserat. Även så här, de har inte ett våldsmonopol på ett normalt sätt, utan det är mer baserat på så här klaner, oberoende domstolar, sharia-domstolar visserligen då, men och det är en sak som har funnits i flera delar av Somalia, att de har haft de här federationer av domstolar som har hållit ordning utan att faktiskt bilda en stat. För att de inte har velat det, eller de har inte anställt det vårt enlighet med Koranen eller sånt där. Sen har ju i en annan del av Somalia gick ju Etiopien in för att slå ner de här fria domstolarna som hade tagit makten och opererade utan att ha en stat. Det är väldigt hotfullt för världens stater att ett territorium säger att vi behöver ingen stat. Vi kan organisera det på ett annat sätt. Och som jag förstått det så har man också haft en sån här, ni känner väl konstigt att säga om Somalia, men en relativt välordnad anarkisk situation. Mer välordnad än resten av Somalia. Men jag tror att det kan också vara ett av de, återigen, bizarra formuleringar med framgångsrecepten som använder sig av i Somalia.
1: Ja, men det där jag tror att förklaringen kan ligga. Jag tror inte det ligger så mycket i det här med att det en gång var ett brittiskt protektorat. Därför att jag läste för några år sedan en fantastisk biografi av den som ledde de brittiska styrkorna i just det protektoratet under andra världskriget. Och hans tankar om somalierna var liksom att de kunde inte... Han gillade dem, men det är liksom, man får ingen känsla av att det är ett statsbyggande folk. Och jag tror att det är det som är deras räddning. Att de, om det nu inte finns någon stark centralmakt så kan de klara sig, så att säga. Resten av Somalia krigar man ju om vem som ska kontrollera Mogadishu. Och då går allting åt helvete, för de saknar förmåga att bygga sådana strukturer.
0: Mm. Jag tror att jag har fått det beskrivet en gång som att ett av tricken de har är att de låtsas att de har det själva har något annat. Så det här är ju, ja, det som är klassiskt skämt att om libertarianer vill leva utan en stat, varför åker de inte till Somalia? För där finns det ingen stat.
1: Mm.
0: Och det skämtet, det är förlämpningen, det är lite av ett tveeggat svärd. Det ska ju vara ett reduktiad absurdum, men det kan hända att det finns en del som vi också kan, det är inte det bästa exemplet kanske på en uppbygglig anarki, det kan finnas saker som är intressanta. Ja, jag känner mig smutsig nu, Boris, som har sagt så positiva saker om Somalia. Somalia är ett av de mest arketypiska och renodlade skithålsländer som existerar, som någonsin har existerat. Jag vet faktiskt ingenting av värde som Somalia eller somalier har bidragit med, förutom möjligen den här mer obskyra libertarianska aspekten. Om britterna och italienarna hade utplånat Somalia, man hade bara förstört hela landet med atombomber istället för att avkolonisera, så avpopulerade de med någon nukleär metod. Så inte en enda människa överlevde. Det var bara en sån här radioaktiv glasmatta i hela Afrikas horn. Det skulle inte bara varit en nettopositiv utveckling. Alltså att fördelarna övervägde nackdelarna. Det är självklart. Men förmodligen skulle det varit enbart fördelar och ingen som helst nackdel. Och somalier är bland de värsta människor som finns. Somaliska invandrare vet vi bara tyvärr allt för mycket om i Europa. De toppar brottsstatistiken i många olika kategorier. Så till exempel så finns det inga andra grupper som begår så många våldtäkter som de gör. Vi pratade om det här för ett tag sedan i radion apropå, jag tror det var brottsstatistik i Danmark, där de faktiskt har börjat ta fram och publicera sån här statistik. Och de ser då att somalierna är de absolut värsta, och de begår liksom 20 gånger fler våldtäkter vad det är, jämfört med normala människor. Och därför har man också i Danmark börjat prioritera att göra sig av med somalier. Mycket klokt beslut. Så att det finns många andra länder, tror jag, som är lika entydigt nettonegativa. Men det är ändå lite unikt på något sätt med ett land som inte har gjort några som helst positiva bidrag på något sätt. Så för ett exempel då, Haiti. Haiti är ett annat jag brukar ta dem som exempel på liksom det ultimata skitlandet. Men om man tänker på det, Haiti, de har ändå producerat till exempel en del intressant konst, både bildkonst och musik som folk faktiskt lyssnar på och skriver om. De har ju voodoo, med lite intressant så andlig tradition. Och jag har hört att de har intressant mat på Haiti som faktiskt kan vara värt att gå till en haitiansk restaurang och käka. Och det är generellt en sorts ovanlig, lite unik kultur. Jag vet att Samuel Huntington, när han skrev sin stora bok om civilisationer, uppdelade världen i civilisationer, så såg han Haiti som en sorts isolat nästan, som inte ingick i någon av civilisationer, vilket jag tycker är en fascinerande idé. Så att Haiti är ett av världens absolut värsta länder. Ofta beskrivet som ett helvete på jorden. De slår Somalia med hästlängder. Ja, förlåt. Jag försöker göra bot och bättring för det positiva som jag sa här om Somalia i början av inslaget. Kan du, Boris, kan du säga någonting positivt? Vad som helst, på vilket område som helst, som Somalia har bidragit med?
1: Nej, men finns det något gott att säga om Puntland?
0: Alltså det finns ju en berättigad romantik kring pirater. Man kan ju inte vara helt negativ till ett folk som har gjort liksom piratverksamhet till liksom
1: fabriken
0: av sin BNP.
1: Nej, exakt. Jag har någon sån här liten klockarkärlek till pirater. Men nej, det är... jag kommer ju att tänka på Bilan Osman, den stora skribenten och Somalia-produkten. Hon brukar ju ofta, alltså hennes texter består ju väldigt ofta med att sådana som du och jag tycker så illa om Somalia och Somalia, det är för att vi vet så lite om Somalia och somalisk kultur. Hennes farbror skrev till exempel ballader, men det är det enda konkreta exemplet hon har nämnt. Jag har aldrig hört talas om hennes farbror.
0: Oh.
1: Nej, alltså det är ett folk som under säkert fungerar under ett rationellt kolonialt styre, under strama britter eller jovialiska italienare kan de få sig odla jorden annars. Och så får puntlandarna pirata lite.
0: Ja, det var ändå en väldigt optimistisk syn på Somalia. Ja, Ja, hur det är med det, så håller jag ett öga på det här anarkiska experimentet. Och som sagt, alla exempel på att nya stater bildas är intressant för oss som tycker att staterna som finns nu är för stora och
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Maltesiska journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia dödad i bilbombsattentat. Var ledande i att bevaka korruption och hennes rapporterande bidrog starkt till att premiärminister Joseph Muscat var tvungen att utlysa nyval tidigare i år. Det var en oerhört otäck nyhet som nådde oss igår. Att Daphne Caruana Galizia, eller som hon ofta kallas här på Malta DCG, är död. Dog i en bilbomb, sticktaget av en bomb som sprängdes under hennes bil, på vägen under hennes bil, snarare än att den monterades på hennes bil. Men när hon åkte över bomben så exploderade den. Hennes bil åkte av vägen och hon brann upp i bilen. Ett solklart attentat. Ingen tror någonting annat än att det här var ett mord helt enkelt. Man mördade Daphne Caruana Galizia. Det växte så starka reaktioner att igår kväll så var det en stor, alltså bara några timmar efter det hände, så var det en stor demonstration här i Slema där vi bor. En stor procession som gick från strandpromenaden precis utanför där vi bor bort mot Sankt Julians. Tusentals människor strömmade till för att uppmärksamma händelsen och protestera. Uttrycka sin bestörtning över det som hade hänt. Och för det lite bakgrund då, så det beror orsaken då att det kommer ut tusentals människor på gatan direkt. Det beror inte på att malteserna har någon särskild inställning till sina journalister, utan det beror på att Daphne Caruana Galizia var en oerhört speciell och unik person. Jag gick och tänkte igår kväll på hur man ska förklara för en svensk eller en icke-maltes vem Daphne Caruana Galizia var. Och det är jättesvårt. Men det man kan säga till att börja med är att alla de här formuleringarna i den här artikeln och internationella rapporteringen, det står att hon är välkänd journalist. Hon är bloggare, undersökande journalist. Det är underdrifter. Daphne Caruana Galizia var den i särklass viktigaste journalisten i Malta. Utan någon som helst konkurrens från någon annan. Den viktigaste reportern. Hennes undersökande journalistik, hennes avslöjanden, hennes grävjobb var absolut i en klass för sig. Ingen kommer ens, de liksom 10 näst bästa journalisterna kommer inte närheten av vad hon gör på en bra vecka på ett helt år. Hela maltesiska politiska livet har i princip kretsat kring DCG i ett antal års tid, och kan man säga höjdpunkten på hennes inflytande var naturligtvis i somras där premiärministern tvingades utlysa nyval som ägde rum under sommaren för att det blev omöjligt för honom att regera som direkt konsekvens av Daphne Caruana Galizias avslöjanden om premiärministerns förmodade korruption. Det är kölvattnet av Panama-läckorna, men det är även där så är hon som har drivit på och lagt fram all information om de här korrupta ministrarna och alla misstankar. Att alla såna här stora saker där det har rörts om i grytan och till och med då att nyval och utlösa allt det här beror på Daphne Caruana Galizia. Så hur ska man beskriva henne? Det är en parallell när jag försökte komma på någon i Sverige som på något sätt liknar henne. Så tänkte jag på Rebecca Weidmo Uvell. För att hon är också så här, hon är väldigt stridbar. Stridbar bloggerska som gör mycket kompetenta grävjobb, undersökande journalistik. Orädd, ger sig på alla möjliga människor, gräver. Och också Lena Likit, att hon står liksom till höger kan man säga. Precis som Rebecca Weidmo Uvell så handlar det inte om någon högerextremism. Men ändå någon som står stadigt en bit till höger och mitten. Från en sorts mainstream perspektiv. Men man får tänka sig då att det är som om Rebecca Weidmo Uvell vore den i särklass viktigaste journalisten i Sverige. Och som om nästan all politisk debatt kretsade kring hennes avslöjanden. Och som hela valrörelser är som lända stora virvelvindar runt Rebecca Weidmo Uvells blogginlägg. Och så är det inte riktigt i Sverige, va? Hon är som en blandning mellan Rebecca Weidmo Uvell, Janne Josefsson och Jimmy Åkesson. Därför att Caruana Galizia var också, kan man säga, de facto oppositionsledare på Malta. Hon gick till storms mot premiärministern medan den formella oppositionsledaren såg ut som ett mesigt mähä jämte henne. Det enda han gjorde var att referera till hennes blogg då och då.
2: Skrev hon bra då? Alltså rent stilistiskt, frågar man nyfiket.
1: Jag vet inte, det är lite sån här... Jag följer hennes blogg, jag har gjort det ganska länge, men... nej, ingen stor stilist skulle jag säga. Men det finns också en sorts felkälla där. Och det är att malteserna har lite speciell stil. Jag kan ofta tycka att det känns lite provinsiellt och krystat och märkligt. Hur malteserna skriver. Och mycket så här brösttoner och saker som jag tror är underförstådda för malteserna. Som jag kan tycka är lite... Att det fattar saker, både i resonemangen och språken och sånt där. Det som utmärkte Daphne Caruana Galizia var framförallt hennes oräddhet och hennes stridbarhet. Och hennes konstanta beredvillighet att göra sig ovänner med alla tänkbara människor, oavsett hur inflytelserika de var. I alla fall, hon var extremt, extremt viktig. Och därför är det svårt, och det jag försöker skapa en bild av här, det är vilken impact det här har på Malta. Att hon nu har blivit mördad på det här terroristiska sättet.
2: Vad finns det för spekulationer om orsaken?
1: Listan på människor som hatade henne och ville se henne död måste ju vara otroligt lång.
2: Ja, men jag grubblar på det. Alltså just hämnd är väl en... Hämnd är ganska... Man dödar ju ofta journalister därför att man vill hindra dem från att göra någonting. Är skadan redan skedd så är det bara att lapa i sig på något sätt. Så man får en känsla av att hon hade någon stor grej på gång.
1: Ja, och det är precis det som är min tanke också. Att vissa pratar nu om premiärministern Joseph Muscat och säger att det är han som hämnas nu för att hon tvingar honom att utlysa extraval och drog in hans fru i korruptionsskandalen och sådär. Men det som har hänt har redan överspelat och

0: Men det är oftast inte så politiker av den kaliben tänker, tror jag. De är de ställer sig över det och fäster istället blicken på sitt nästa projekt för att exploatera befolkningen, sin boskap. Man kan tänka sig att han har ett intresse av att tysta debatten och så vidare, att varna andra journalister från att göra liknande saker i framtiden. Men jag vet inte, jag föreställer mig ändå att Muscat förmodligen skulle ligga lågt och inte göra en sån sak. Jag tror att det är precis som du säger, Boris, att den som har starkast intresse av att döda en grävande journalist, det är den som journalisten gräver om just nu. Det är inte det förra reportaget, utan det är nästa reportage som inte är publicerat än. Det är därför man dödar en journalist. För att inte det reportaget ska bli av. Ett namn som har nämnts i det sammanhanget är John Dalli, för detta EU-kommissionär från Malta som har varit involverad i en mängd stora korruptionsskandaler. Han kallas för Johnny Cash här på Malta. Och svensk TV sände nyligen en dansk dokumentär. Jag tror att den svenska titeln på den dokumentären var Den mystiska mannen från Malta och sånt där. Det var ingen vidare dokumentär, tycker jag. Förvirrad och konstig. Min slutsats var i princip att John Dalli lurade brallorna av två danska reportrar. Och de hade inte förstånd att ställa in hela projektet. De gjorde istället en timmes dokumentär om hur de blev spelade av den här ultrakorrupta EU-kommissionären. Hur som helst, i den dokumentären så är Daphne Caruana Galizia med. Hon blir intervjuad i den dokumentären. Det är extra intressant att se nu efter hennes tragiska frånfälle. Men John Dalli, han är en sån tänkbar person, för det sägs att han håller på att grävde i hans affär just nu. En annan person som hon har vänt sig väldigt hårt mot under den senaste tiden. Jag ska inte säga att det är en person som bör misstänkas för det här mordet, men det är oppositionsledaren. Så samtidigt som hon slår extremt hårt mot Muscat, premiärministern, så har hon börjat stenhårt attackera oppositionsledaren Delia, nya som har tagit över efter Busset Thiel, som ledde nationalistpartiet genom valrörelsen. Så hon slår verkligen åt alla håll, och det är därför det är liksom nästan alla var måltavla för henne. Hon hade ofta många järn i elden. Kanske vad tiden lider så får vi veta mer om vad hon jobbade på just nu, så kanske vi får lite ledtrådar. Ja, i alla fall, det är som att man tar bort en sån här person i ett litet land som har en så central position. Det är som att du tar bort en hel, kanske en hel tidningsredaktion i Sverige. Det är som att du skulle, över en natt så skulle du mörda alla som jobbar med Uppdrag granskning och Kalla fakta och hela redaktionen på Nyheter Idag och sånt där liksom. Det är väldigt mycket grävande kapacitet som försvinner över en natt i relation till det mycket som finns sammantaget i landet. Och naturligtvis så är det ju betydligt högre tröskel nu att ge sig in och bli grävande journalist i Malta, eftersom man uppenbarligen kan bli sprängd i luften en vacker morgon när man ska åka hemifrån i sin bil.
1: Har det funnits några, alltså en av få platser i världen jag har bristande kunskap om, men jag har en känsla av att politiska mord är tämligen ovanligt på Malta.
0: Det är oerhört ovanligt. Det finns ett exempel i modern tid som jag talas om. Men däremot mord förekommer. Jag ska inte himla med det, utan mord är någonting som händer då på Malta. Jag tror att det här är femte eller så mordet hittills i år, och flera av dem har gjorts just med bilbomber. Det har varit flera sådana bilbombsattentat. Jag tror någon överlevde, ett par har dött och sådär. Men det här handlar om interna uppgörelser. Det handlar alltid om interna uppgörelser inom, vad man kan säga, maffian, enkelt uttryckt. Alltså särskilda familjer som håller på med organiserad brottslighet som har interna uppgörelser. Det här är helt unikt på det sättet att det är en person som, så vitt man vet, inte är involverad i organiserad brottslighet. Som inte, som man tänker på som mafios, utan tvärtom, det är någon som kämpar tappert mot organiserad brottslighet och mot den organiserade brottslighetens tentakler i politiska kretsar. Så att normalt sett smeder sig på varandra interna uppgörelser. Nu gav de sig på någon utanför. På vems initiativ, vems uppdrag vet man inte, men det är liksom en någorlunda välkänd maffa.

0: maffiga metod för att ta människor av dagen. Ja, otäck sak i alla fall, och även om jag inte alls är orolig för liksom den fysiska säkerheten på Malta. Det kan verka liksom kyligt att säga det om Daphne Caruana Galizia, men det här drabbar bara folk som har valt att ge sig in i den här leken. Och hon visste ju också att hon har på med väldigt farliga saker. Och alla har vetat det. Sofia berättade att häromdagen så var en taxichaufför som sa till henne att han var förvånad för sin del att Daphne Caruana Galizia fortfarande var vid livet. Hon tyckte det var jättekonstigt att de inte hade dödat henne än. Och det visste hon också. Hon har pratat med polisen regelbundet. Helt nyligen så anmälde hon att hon var extra orolig och hade fått extra många hot. Alltså, jag tror inte det är någon risk för liksom sådana som exempel jag, Sofia och vi andra som bor på Malta. Det är ingen så här fysisk risk för oss, men det som händer det är ju att på längre sikt så riskerar Malta att bli ett sämre samhälle för att man får mindre av granskning, mindre undersökande journalistik, färre personer som vågar ifrågasätta lokala politiker och så vidare. Så på det sättet så har det tråkiga konsekvenser. För en märklig detalj, vi kollar på den här dokumentären, den danska dokumentären om John Dudley. Och så säger de att de hade så hemliga möten när de skulle göra upp dem. För det handlade om att, ja, enkelt uttryckt då, att han ska ha tagit emot pengar, eller försökt ta emot pengar från Swedish Match. Utbyte mot att lägga ner ett visst tobaksregleringsdirektiv när han var EU-kommissionär med ansvar för tobaksfrågor. Ska de ha haft möten då? Om hur de ska göra upp de här 60 miljoner euro eller vad det var som skulle betalas. Så då träffades de på pizzeria som ägdes av Silvio Summit. Silvio Summit, hans kumpan då, som är mellanhand, sköter de här sakerna. Och direkt då så säger Sofia och såklart när man så från att shit, du måste ju gå på Silvio Summits pizzeria och äta. Det måste ju vara häftigaste stället att äta. Särskilt när man har fått sin kontantinfusion här, 60 miljoner euro, så har de ju råd att kosta på sig extra bra pizza, deg och sånt där.
1: Har ni varit där än?
0: Ja, det har vi. För sen klippte jag kameran då till interiörerna på Peppis. Se på balkongen där på terrassen, så sitter Silvio Summit och visar exakt här vid det bordet sitter. Och ni som har varit på Malta permanent eller tillfälligt, eller varit på Corexcon, vet att Peppis är stamhaket där den svenska libertarianska exilenklaven ofta sammanstrålar för träffar, aktiviteter. Och vi var där hela Corexcon, spenderade vi väldigt mycket tid på samma krog. Det var extra bizarr koppling faktiskt. Dock så är det Peppis är sålt nu. Det är en ny ägare från Bulgarien.
1: Aj, aj, aj.
0: Så att tidigare år då så valde Silvio Summit att ta sin Mats i skolan. Och det är oklart varför, men han försvann lite grann i bilden efter den här dokumentären. Och nu har vi istället ny bulgarisk management som gör ett väldigt bra jobb på restaurangen. Ja, förlåt, det var helt slumpmässigt.
1: Ja, men det var en väldigt trevlig utläggning och utvikning.
2: Ryssland anklagar USA för att försöka påverka presidentvalet i mars sedan amerikanska finansdepartementet arbetat med rapport som kartlägger oligarkers kopplingar till Vladimir Putin. En pikant och lustig nyhet på sätt och vis. Egentligen kan man säga att en normal värld, en alternativ tidslinje där folk är någorlunda rimliga i huvudet, men vi ändå har de här stora staterna, imperiemakterna. Jag skulle ingen lyfta på ögonbrynet kring det här, va? Men det blir så lustigt därför att i USA så har det ju rått full rysshysteri under det senaste året, sen presidentvalrörelsen. Där det har varit ett av de amerikanska vänsterns huvudnummer att Donald Trump blev president enbart för att han hade ett hemligt och korrupt samarbete med Kreml. Trump är Putins kandidat, Putins marionett i Vita huset, och Ryssland manipulerade valet på på en mängd olika sätt. Inget av vilken har kunnat bevisas. Eller så vitt jag kan bedöma ens förklarats vad det skulle handlat om. Hur som helst så finns det inga bevis. Och det är en vilt svingande konspirationsteori som Hillary Clinton var med och lanserade i tidigt stadium. Och som har varit som kattmynta för den amerikanska medievänstern. Så det har varit Ryssland. Och deras fasansfulla manipulation av amerikanska val. Och därför är det liksom pikant att Ryssland nu anklagar USA för att försöka påverka det ryska presidentvalet. Så jag vet inte om det kanske är någon sorts, eventuellt så kanske det finns en liten glimt i ögat, tänker jag. När Ryssland skickar tillbaks den här anklagelsen. Samtidigt så finns det möjligen något allvar i det här. Det handlar om kartläggning av ryska oligarker och deras kopplingar till den ryska presidentmakten. Och till skillnad från påstådd rysk involvering i det amerikanska presidentvalet så kan det faktiskt ha vissa praktiska konsekvenser där som det amerikanska finansdepartementet gör. Därför att det här arbetet är kopplat till de ekonomiska sanktionerna som USA och andra länder har infört mot Ryssland i kölvattnet av kriget i Ukraina för några år sedan. Och som Donald Trump har inskärpt, kan man säga, utökat de här sanktionerna. Och det där är ju i sig en het potatis, eller en potatis i alla fall, inrikespolitiskt i USA. Men i USA är det ju Ryssland, är man förstås bekymrade, och för enskilda ryska affärsmän, oavsett om vi kallar dem oligarker eller inte, så kan det göras väldigt stor skillnad om man hamnar på en sån här lista eller inte. Därför sanktionerna görs i viss utsträckning då specifikt mot vissa personer respektive företag som amerikanska aktörer inte får göra affärer med. Man vill gärna inte hamna på den här listan.
1: Problemet är ju också att, och det här är ett sak man talar alldeles för lite om, att de amerikanska sanktionslistorna och möjligheterna för amerikanska myndigheter att ingripa mot amerikanska företag som gör affärer med oligarker utsträcks ibland också till att gälla icke-amerikanska företag som har affärer med oligarkerna och som därför kan få svårt att göra affärer i USA. Det har ju drabbat svenska företag också, för med både att Ericsson drabbas av det till exempel för ett tag sedan. Så att det är lite märkligt att de ska ha rätt att göra sådana saker och att icke-amerikanska företag böjer sig för detta. Att de ska ha någon slags internationell sanktionsrätt plötsligt.
2: Ja, en annan sak som jag kommer att tänka på. Jag kanske minns fel eller oexakt här, men jag vill minnas att Trump påpekade i början när man började prata om de här Rysslands anklagelserna. Så påpekade Trump att det är inte helt okänt att länder lägger sig i varandras, liksom, direkt eller indirekt lägger sig i varandras angelägenheter även i valtider. Ryssland bedriver viss påverkansarbete, men vi från USAs sida bedriver också visst påverkansarbete mot andra.
1: Ja, men det här vet ju alla, och så har det ju alltid varit oavsett vilka länder det gäller. Det som jag tycker är lite intressant är ju att vi har fått någon slags high-tech IT-noja här. Att vi har ju samma fenomen i Sverige, liksom. De börjar redan gapa nu, politikerna i alla partier och i gammal media, om att oj oj oj, det är valår, nu kommer ryssarna att påverka och hålla på och skicka troll och hackar och sådana saker. Och det förtar ju, det flyttar ju vår blick från det faktum att, och det har vi pratat om tidigare, att vi lugnt kan utgå från att det finns ryska inflytelseagenter i svensk politik. Och de gör ju vida större skada än vad en och annan liten finnig trollare i någon fabrik i Sankt Petersburg kan göra.
2: Ja, alltså det är väldigt intressant faktiskt att överföra diskussionen på ett svenskt perspektiv därför att det är valår i Sverige. Och vi har redan fått alla tänkbara förvarningar om att svenska politiker kommer att försöka spela Rysslands kortet under valrörelsen. Delvis tror jag att det bara är papegojaktigt att man upprepar en diskurs som man har lånat från USA. Papegojlikt utan att ens förstå vad den betyder, vad syftet var med den i USA. Så man pratar redan nu om det, och man ska inrätta en särskild myndighet för att skydda sig mot strategiskt planterade fake-nyheter från Ryssland. Och så vidare och så vidare. Så det här kommer att vara ett narrativ i Sverige också. Och det är väldigt intressant då att se dels det som du nämnde, Boris, att det liksom täcker över ett mer direkt och sinistert påverkansarbete som pågår från ryskt håll. Så det är liksom, det för uppmärksamheten bort från någonting som eventuellt är allvarligare. Men det är också precis den här aspekten om att det går åt båda hållen. Det kanske kan bli vår uppgift att uppmärksamma lite grann när valrörelsen drar igång. Men redan nu så kan vi flagga för att Sverige bedriver ett mycket omfattande och välfinansierat politiskt påverkansarbete i Ryssland. Det finns ett flertal hyfsat omfattande statliga program för att jobba inuti Ryssland, för att påverka politiskt, i praktiken motarbeta Putin och vissa andra etablerade partier. Det görs under namnet, man säger att det är demokratiarbete. Och att man jobbar inom diktaturer för yttrandefrihet och demokrati och så vidare. Det allra mesta av arbetet gör säkert med gott uppsåt av folk som inte är liksom spioner, hemliga agenter eller något sånt där. Men det är ett faktum att Sverige i bland annat Ryssland och även i liksom Vitryssland eller Kuba eller vissa andra sådana här länder bedriver sådana här så kallat demokratiarbete. Och om inte det är liksom direkt politiskt subversivt arbete finansierat av en främmande stat, det är helt enkelt det är. Och det är lite hysch-hysch. Man måste gräva lite i budgetarna, man måste veta liksom vilken kod det redovisas under och så vidare. Men bland annat i SIDAs budget, alltså biståndsbudgeten, så finns det en hel del sånt här som kallas för demokratibistånd bland annat. Så att Sverige börjar gnälla om eventuellt ryskt inflytande, så kommer det vara en mycket god kolsupare som kastar den stenen.
1: Sen tror jag man ska anlägga vissa praktiska aspekter på det här också. Och det är ju att det går ju som en farsot över världen, det här att de ryska trollfabrikerna som är inne och påverkar opinionen. Och sen har vi alla ryska hackare också som slår ut elnät och tv-stationer och bankautomater och järnvägar. De anklagarna kommer ju från USA, och så har vi dem i Frankrike också, där presidenten har lyft inte ett varnande finger utan två varnande händer för vad ryssarna håller på med. Tyskland har de här rösterna, i Storbritannien dyker de upp dem. Och så tänker man sig liksom att, blir du inte oerhört imponerad över organisationsförmågan och IT-kompetensen hos rysk säkerhetstjänst? Alltså några av världens största länder, och så har de ändå tid att dela av en division för att påverka det svenska valet. Det är ganska imponerande. Och det enda man får se i media, det är liksom samma gamla byggnad, den här trollfabriken i Sankt Petersburg. Och där ryms de allihopa. De måste vara mindre än en hob, de här trollmänniskorna och hackarna.
2: Ja. Vi kan i alla fall med stor säkerhet säga att det här är inte det sista tillfället vi får att diskutera de här frågorna. Tyvärr så kommer vi höra om de ryska trollfabrikerna till leda innan september i år.
3: Radio Bubbla.
4: Filip Bagus. Medan euroländernas statsfinanser ser allt bättre ut kommer ECBs nollräntepolitik för att främja kreditexpansion till slut leda till motsatsen i en kris som kommer äventyra både det europeiska banksystemet och den gemensamma valutan. Illustreras av att bankerna snart lägger 10% av sina intäkter på compliance-byråkrati, att osäkra fordringar uppgår till 30% av bankernas aktiekapital och att många bankaktier handlas till under bokfört värde. Ja, det var ju kanske världsrekord i bubbla rubriklängd. Men en riktigt härlig köttig rubrik att försöka packa upp. Philipp Baggus, jag tror att vi har nämnt honom tidigare. Det är en tysk ekonom av den österrikiska skolan och baserad i Madrid. Och han är känd för sina böcker In Defense of Deflation, Blind Robbery, The Tragedy of the Euro och Deep Freeze, Iceland's Economic Collapse. Och det var framförallt den boken om Island som gjorde honom som en rising star på den österrikiska ekonomiska himlen, kan man säga. Den här artikeln är publicerad i det amerikanska Mises-institutet på deras hemsida där. Och han menar att det kanske på pappret ser ut som att det ser okej ut i Europa. Och eurokrisen är nästan bortglömd. Men något ligger och bubblar under ytan. Något som kan dra med sig hela kontinenten ner i avgrunden. Om det vill se riktigt illa. Och det är nämligen det europeiska banksystemet. För det första så berättar Philipp Baggus här om att bankernas kostnader för compliance, alltså compliance med det begreppet menar man ju då bankernas kostnader för att leva efter de regler som staten har satt upp på dem, så att säga. Det brukar man kalla för compliance. Och det där ingår ju också antipengartvätt, koll på kunder och det man kallar för Know Your Customer, KYC. Och den här kostnaden då i dagsläget motsvarar 4% av bankernas totala intäkter. Men den väntar alltså stiga till 10% redan 2022. Och det kommer ju såklart försämra lönsamheten för bankerna på kort sikt. Och på lång sikt så kan det bara betyda en sak. Det vill säga att det kommer bli dyrare att vara bankkund i framtiden. Det är som vanligt att alla de här kostnaderna måste läggas på kunden i slutändan. För det andra menar han att det verkar vara något skumt med bankernas balansräkningar. Om man tittar på bankernas bokförda värde, det vill säga alla tillgångar som bankerna har på sina balansräkningar. Och sen jämför man den siffran med hur marknaden värderar hela banken på börsen. Ja, då ser man att marknaden värderar banken till under vad banken själva säger att de har tillgångar på. Så i teorin kan alltså en rik, stark aktör köpa en hel bank och sen sälja av alla tillgångarna och lägga ner banken och samtidigt tjäna en stor hacka pengar. Så varför gör ingen det här då? Jo, hävdar Baggus, för att marknaden inte tror att tillgångarna banken har går att sälja till så högt pris som bankerna själva hävdar. Med andra ord så ser bankerna mer stabila ut än vad de i själva verket är. Och får en bank nedskrivningar på tillgångarna, ja då påverkar det också kapitaliseringen, det vill säga hur mycket eget kapital banken måste ha. Så blir det nedskrivningar i banken, ja då måste man be aktieägarna eller skattebetalarna eller kunderna om pengar. För det tredje så har ECB, då Europas centralbank, fört en väldigt aggressiv monetär policy med lägre och lägre räntor och massiva obligationsköp, det man brukar kalla för kvantitativa lättnader. Och det här har ju då drivit upp priserna på finansiella tillgångar. Dels när räntorna går ner så stiger värdet på obligationer. Och när det trycks en herrans massa pengar som flödar in i börsen så trycks priserna på aktier upp också då. Och det betyder då att bankernas tillgångar har blåst upp till artificiellt höga nivåer. Och ju högre den här, så att säga, bubblan blir, desto mer känsligt blir hela systemet för en nedgång då. För det fjärde så har enligt ECB lån där låntagarna hamnat efter med betalningar ökat till 759 miljarder euro. Och hur mycket är det då, undrar vän av sunda pengar? Jo, det motsvarar hela 30% av bankernas egna kapital. Så att de dåliga lånen, alltså kunderna ligger efter med betalningarna, den lånestocken uppgår till 30% av bankernas egna kapital.
2: Alltså 30%, det låter helt vansinnigt mycket. Vad är normalt? Vad är normalt siffra?
4: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte på rak arm. Men man ska komma ihåg att bankernas egna kapital utgör ju bara en liten fraktion av hela den utstående lånestocken. Så att eftersom hela banksystemet har den här hävstången med fractional reserve banking som vi har pratat om i tidigare sändningar. Så att, men mycket relevant fråga, jag vet faktiskt inte. Men Det man kan konstatera utifrån Bagus text är för att den har ökat. Så att det går åt fel håll helt enkelt. Så det signalerar att det är någonting som är fel i den europeiska ekonomin. För det femte, menar Bagus, så har andelen tyska, för att ta ett exempel, tyska företag på obestånd tack vare de här låga räntorna då. Den andelen har fallit från 1,36% till 0,62%. Och det låter ju himla positivt att så att säga att det är färre företag som hamnar på obestånd naturligtvis. Men när väl hävdar han då att det här beror på att räntorna är så pass låga. Så när räntorna väl stiger igen, då kommer de här bolagen uppleva en slags catch-up-effekt. Där fler och fler har svårare att betala sina lån, precis som de privata kunderna har. Och då får vi en slags catch-up-effekt med ännu fler konkurser än vad vi annars skulle ha haft. Men inte nog med det, eftersom de här företagen då normalt sett skulle ha gått i konkurs, men att de fortfarande existerar, ja, då använder ju de här bolagen resurser i ekonomin som annars skulle ha allokerats om till produktiva sysslor. Med andra ord så får vi en slags stocket av zombieföretag i Europa som egentligen borde ha gått i konkurs. Och för det sjätte, bankernas marginaler på deras vanliga verksamhet har sjunkit i och med nollräntor och negativa räntor. Till exempel, och det finns flera aspekter här, men till exempel så parkerar banker kundernas pengar över natten i andra banker och centralbanker. Och här har man normalt kunnat tjäna lite pengar, man får ränta på de här pengarna då över natten. Men det går inte när räntorna är noll eller till och med negativa. Och sen är det också så att ränta uttrycker inte bara kunders tidspreferenser utan också risk. Så när räntorna faller och därmed också bankens marginaler och deras vinster, ja, då försöker man kompensera det genom att ta på sig då ännu mer risk och mer risk än vad man annars hade gjort. Så det, så att säga, är en mekanism som ökar risken i systemet då. Och för det sjunde så äger bankerna en fasans massa statsobligationer. Och de här utgör 13% av bankernas tillgångar. Så när nästa eurokris kommer, ja, då kommer också de här obligationerna sannolikt falla i värde, vilket påverkar bankernas balansräkningar ännu mer negativt. Ja, så när räntorna väl stiger igen, vilket de redan har börjat göra i USA, då USAs Federal Reserve höjde här nyligen styrräntorna, ja, då påverkas bankerna negativt genom att ett, dåliga lån kommer öka då folk har svårare att betala sina räntor. Två, det blir svårare att återfinansiera gamla lån eftersom räntorna nu är högre. Och tre, övriga tillgångar bankerna äger kommer falla i värde. Och när bankerna hamnar i trubbel, ja, då blir de tvingade att låna ut mer restriktivt. Med andra ord, ironiskt nog så resulterar alltså ECBs lågräntepolicy, som är ju tänkt att öka belåningstakten, istället att bankerna kommer dra in på sina lån och krediterna minska istället för öka. Och då får vi en, så att säga, sån här deflationstryck då. Och när bankerna hotas, ja, då hotas även euron, då stater kommer att försöka rekapitalisera bankerna genom bailouts, det vill säga öka på statsskulden, eller till och med bail-ins, det vill säga ta kundernas pengar, eller på annat sätt belasta skattebetalarna. Vad säger du, Martin? Det här är ju en ganska komplex story, men är det inte ett bra exempel på det man kallar för the law of unintended consequences, men på en massiv skala?
2: Ja, alltså på ett sätt så är det förmodligen, men man måste också fråga till vilka konsekvenser som faktiskt är oförutsedda och av vem. För det är åtminstone i viss utsträckning så att vissa aktörer fattar vissa aspekter av vad som pågår, men de spelar med för att de tjänar på det. Så utan att blanda in allt för vilda konspirationsteorier, så finns det uppenbarligen företag och personer som har nytta av att kunna ta billiga lån.
0: Mm.
2: Och få tacka nej till gratis pengar. Och det är praktiken det är. Man får pengar nu utan att betala marknadspris.
0: Mm.
2: Och politiker tjänar på att låntagare hålls nöjda och glada i många fall. Men det inkluderar också en vanlig familj som får möjlighet att ta ett billigt lån för att köpa en villa.
0: Mm.
2: Och många känner nog på sig att det är någonting konstigt.
0: Mm.
2: Många känner nog på sig så här att ja, så här, kan det verkligen är så här enkelt att få loss så mycket pengar till så låg kostnad. Men man passar ju såklart på när man har möjligheten.
0: Mm.
2: Och det är också så att det är inte alla som kommer att förlora när det svänger. Inte ens om det blir en stor krasch. Så många kommer klara sig mer eller mindre oskadda genom en sån kris. Eller åtminstone så kommer de göra större vinster på de låga räntorna än förluster på krascheffekterna. Felinvesteringar generellt på marknaden görs ju det är ofta som de inte görs i god tro, så att säga. Alltså entreprenörer, det är helt normalt att entreprenörer ser till exempel att här har vi en ekonomisk bubbla. Den ska jag passa på att exploatera väldigt medvetet och aggressivt och tjäna pengar på alla suckers som investerar för mycket. Så att, på sätt och vis handlar det om en slags omfördelningspolitik. De facto, men även högst medvetet på många håll och kanter.
4: Ja, absolut. Jag behöver nog inte vara konspirationsteoretiker för att resonera kring.
2: Den riktiga konspirationsteorin skulle vara att de sitter och studerar österrikisk ekonomisk teori på ECB och planerar ut de här.
4: Precis. Teorin. Det är ju högst osannolikt. Men så om man nu ska ta det till sig det du just sa, då innebär det ju att de sitter och pluggar keynesianismen där borta. Och det, utifrån deras ekonomiska teorier, då ska ju centralbankerna bete sig på det här sättet och sänka räntorna och stödköpa massa saker för att då stimulera ekonomin, som man kallar det. Men i själva verket då, hävdar Bagus, kommer det här leda till raka motsatsen. I förlängningen när det här sen, när bubblan har blivit så pass stor att den inte kan växa längre. Så att ur den bemärkelsen så är det ju en unintended consequences. Men däremot så tror jag att, precis som du är inne på, marknadens aktörer, det är säkert väldigt många som tycker det här är väldigt märkligt och kanske söker sig till Österrikiska skolan utan att de egentligen hade något intresse av det. Men bara att tusan, det är ju någonting som är fel här. Det måste finnas någon alternativ förklaringsmodell på det här. Jag tror att det var många som hittade Österrikiska skolan genom Peter Schiff inom finansvärlden när bubblan väl sprack i USA. Och tänkte, tusan, vad är det som händer egentligen? Och sen hittar man den här Peter Schiff som har snackat om det här länge då. Och han, Peter Schiff är inget större geni, utan han har ju bara liksom förstått den österrikiska kreditcykeln och sen säger han, återupprepar han den på ett väldigt effektivt retoriskt sätt på sina 30 sekunder han får i media lite då och då. Och det i sig är väldigt skickligt, att kunna sammanfatta en komplex teori på så pedagogiskt sätt som han lyckas med.
2: Jag vet inte i vilken utsträckning som det de facto är keynesianska resonemang som ligger bakom beslut på till exempel ECB. När de skriver sin pressrelease och säger nu sänker vi räntan, då är det rimligen någon typ av sånt ekonomiskt teoretiskt resonemang. Men vad var det rent kausalt som hände som gjorde att de sänkte räntan? Jag menar, i många fall, det här är kanske bara min fördomsfulla bild, Hollywood-versionen. Men jag har i alla fall den här bilden av att i många fall så är det en bankdirektör som ringer upp centralbanken och säger nu håller det på att gå riktigt åt helvete för oss. Och du vet mycket väl vad som händer med liksom centralbanken och staten och allting. Om vår bank går omkull, då kommer andra bankerna gå omkull. Så nu måste ni göra någonting. Och det är ändå lite annorlunda att agera för att ens polare som man pluggade på Handelshögskolan med och som nu är bankdirektör ringer upp. Och det är annan typ av kausal kedja än att du gör liksom en kylig, logisk, keynesiansk kalkyl.
4: Nej, men den förklaringen ligger väldigt nära till hans, speciellt i USA. Eftersom de har ett centralbanksystem där de regionala centralbankskontoren, så att säga, ägs av de privata bankerna. Och de i sin tur ingår i Federal Reserve System och sitter på då The Board of Governors, som där ordföranden är politiskt tillsatt. Så att det är ju en soppa där svårkapitalismen är liksom, har nått sin absoluta maximum. Så att du har klart att ha en väldigt stor poäng där. Så det är lite vilket kom först. Hönan eller ägget, svårkapitalismen eller keynesianismen. Och jag tror att anledningen till att Keynes blev så populär var ju att det var applicerbart utifrån ett bankir statrelationssoppan liksom, i den svågerkapitalistiska relationen.
2: Men Keynes var ju en sentida figur som verkade i förrgår. Det är inte så långsökt, tycker jag, ser det som en rationalisering av en korrupt praktik som har pågått i hundratals, nej, visst, tusentals år.
4: Nej, visst. Och, det, och den, jag menar, den utvecklingen inom akademin, den ser vi ju inte bara inom ekonomisk teori utan genusvetenskap till exempel, som inte skulle finnas i fri marknad sannolikt, eftersom det finns inga företag som skulle betala för den skiten.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Roger Scruton, avfärdandet av den klassiska bildningen som irrelevant, respektlöst mot ungdomen. Studier i antikens historia och litteratur samt i klassiska språk ger kunskapshorisont som kan göra det möjligt att lösa oförutsedda problem. Ja, det var en intressant liten krönika av Roger Scruton. Roger Scruton, som är, ska säga några ord om det till att börja med, är en brittisk filosof. Känns som en konservativ ideolog nästan, kan man säga. Han har skrivit några böcker om konservativa principer, och han är väl egentligen framförallt en filosof. Framförallt sysslar han med konstens och estetikens filosofi. Han är också en gammal frihetskämpe. Han var med och jobbade i Tjeckoslovakien innan muren föll och ordnade akademiska oppositionella seminarier. Bland annat i sällskap med Jacques Derrida har jag läst. Han var också hängiven rävjägare, tobakslobbyist och mångsidig entreprenör. Vad säger jag? Han är fortfarande vid liv på Malin, eftersom vi lägger upp länkar av honom på Bubbla. Poängen är en ganska intressant och mångsidig person. Vi borde för övrigt ha lite mer av hans rökningspropaganda på Bubbla.
1: Ja. Vadå, har han propagerat även skriftligen för rökning?
2: Ja, alltså det är en sån här gammal, nu tar vi av på en tangent igen, men det är en gammal historia. Det var ganska länge sedan nu, men han fick betalt av ett japanskt tobakskonglomerat för att han hade som en liten PR-firma vid sidan av sin, du vet, filosofiska verksamhet. Ja. Det här var när han bodde i USA under en period. När han flög tillbaka varje helg till England för att jaga räv. Han bodde på en gård i Boston och som ett extra knäck då så hade han ett lukrativt avtal med ett japanskt tobaksföretag som gick ut på att han skrev intellektuella essäer och krönikor och sånt där i framstående tidningar, där han på olika sätt hyllade tobak och rökning och framförallt då med kraft försvarade rökning som en bra och legitim verksamhet.
1: Hur fan får man ett sånt kontrakt alltså?
2: Bra fråga. Det kanske är någonting som vi på Radio Bubbla borde fundera seriöst på.
1: Ja.
2: Roger Scruton lyckades med det i alla fall. Och det blev sen lite pinsamt för honom när det läckte ut bland annat ett brev som han och hans fru hade skrivit till det japanska tobaksföretaget, där de begärde att deras arvode skulle höjas. Och de fick då storleksordningen 5000 pund i månaden och sånt där.
1: Gästarnas.
2: För att representera tobak och rökning på ett positivt sätt. Ja, det finns mycket gott att säga om Roger Scruton. Till exempel kan man säga att han har skrivit den här artikeln som är väldigt bra. Den handlar om den klassiska bildningens roll i utbildning av barn och hur den har åsidosatts. Men nu för tiden har man ju som bekant helt andra läroplaner. Med helt annat innehåll. Och han beskriver här hur det har pågått under väldigt lång tid. Och vilken typ av retorik som används för att motivera. Ta bort till exempel klassiska språk. Utdöda språk som man säger. Latin och grekiska. Kanske hebreiska och så vidare. Från läroplanerna. Men också seriös historia. Geografi. Engelska språket i engelska länder. Över hela brädet så har klassiska ämnen som man har betraktat som viktiga och universella har hamnat i skymundan. Och istället så har man pratat om något som kallas för relevansrevolutionen. Man säger att de här torra, trista gamla ämnena, de är inte relevanta längre. Utan istället måste vi lära barn saker som är relevanta. Relevanta för vad då? Man undrar. Jo, men den officiella retoriken är att såna ämnen måste vara relevanta för barnen själva. För det är inte relevant för barnet, i barnets värld, att lära sig klassisk grekiska till exempel. För det har ju inte barnet någon nytta av på skolgården eller springer runt och leker eller vad det nu handlar om. Så att istället då ska man, lära barn inte sånt som barnen behöver när de i framtiden blir vuxna, utan sånt som är intressant för dem när de är barn.
1: Mm.
2: En riktigt absurd idé. Och det är det han gör, den här poängen, att det är otroligt respektlöst gentemot barnen att behandla dem som att de aldrig ska växa upp, att de aldrig ska bli vuxna människor som behöver bredare kunskaper. Och det kan väl jag tänka att det är väl också en del av syftet,
1: ja, visst,
2: med såna här processer. För att poängen är att man vill inte att barnen ska växa upp. Man vill att de alltid ska vara barn, att de ska vara intellektuellt efterblivna. Därför att då blir det mycket lättare för de som styr i samhället att göra sitt jobb.
1: Ja, det är ju själva den moderna statens nästan uttalade funktion att ta hand om oss och behandla oss som vi inte kan klara oss själva, utan att så fort vi som små fågelungar skriker rätt ut, så i bästa fall så är staten där och ger oss åtminstone någon slags surrogat som ger oss tillfällig tillfredsställelse. Och den här texten är jättebra, för den pekar ju på vikten av sådana här ord som har varit förbjudna, alltså när man talar pedagogik och barnuppfostran, alltså disciplinering, härdning, lära barn liksom att disciplinera dem helt enkelt. Det anses som någonting fult, därför att barn anses nästan numera födda med en slags högre medvetande och veta bättre. Och ju mer vi vuxna och lärare försöker påverka dem, desto mer förstör vi det här ursprungligt goda. Och det är en helt absurd tanke. Och han listar några sådana självklarheter, alltså som har försvunnit, alltså gedigen språkutbildning. Man lär sig även de så kallat utdöda språken som inte är utdöda, även fysisk fostran. Och sådana självklara saker som att för helvete stava rätt, och också en käppest jag har att jag tror hela Sveriges förfall började när man tog bort alltså välskrivningen som skolämne. Det är extremt viktigt för hjärnans utveckling att man lär sig skriva snyggt, alltså. Börjar man hafsa med det också, då går samhället ut för.
2: En annan poäng som man gör i den här artikeln är att det är ju inte faktiskt saker som är relevanta för barn som lärs ut, utan relevans tolkas i praktiken på ett helt annat sätt. Men vad skulle relevans vara för ett litet barn, säg i 7-8 års åldern som har börjat skolan? Jag minns till exempel att, om jag försöker tänka, tillbaka här på vad var det som folk lärde mig? Så folk gick på mig och sa att det här måste du lära dig, som jag var verkligen glad över och tyckte var direkt relevant för mitt liv. Men då kom jag på en sån sak, var att vi hade en granne som lärde mig att cykla. Det tyckte jag, det var oerhört relevant för mig. Jag kunde börja cykla och det var en riktig kick och sånt där. Och kanske lite andra saker. Till exempel, jag skulle uppskatta att om det hade funnits någon ingenjör i min närhet som lärde mig en hel del om hur man byggde kojor. Det skulle vara väldigt kul och förmodligen väldigt utvecklande också. Kanske jag hade slagit in på en lite annorlunda bana senare i livet och blivit introducerad till sådana saker. Som det var nu så fick jag liksom försöka tänka ut själv, till exempel hur man använder, ja, men hur hissar man upp tunga saker i ett träd till exempel. Det hade en ingenjör kunnat ge mig, så här block och talja, olika tekniker och sånt där. Alltså man skulle kunna tänka sig att man har en utbildning som faktiskt handlar om saker som barn gör och vill göra som barn. Och det skulle ändå kunna vara ganska uppbyggligt. Men det handlar om i praktiken här, det är ju en ideologiproduktion. Det är saker som Scruton uttrycker det, som är relevanta för lärarnas politiska intressen.
1: Ja, och vi kan koppla just det du säger med relevant för barn och barns intressen. Barn vill ju bygga kojor och sätta eld på saker och ting, så här ville jag i alla fall som barn. Det är väldigt länge sedan. Och tittar man liksom på barn- och ungdomslitteraturen för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan, så var den ju fylld av just äventyr som byggde på att du lärde dig förstå och behärska naturen eller ta dig till månen. Men att ta bara Jules Vernes alla böcker, alltså läser man som barn sådana böcker, då får man lust att ta sig till trappistet, men läser man Ja, alltså inte ens om man läser Pippi Långstrump så blir man speciellt mycket klokare. Extremt överskattad författarinna. Och istället så, och efter det så får vi liksom Putte och sitter på pottan och Putte går till posten. Det är, barn ska lära sig sina basala funktioner men inte någonting mer.
2: Jag tycker Scruton ger ett intressant exempel på varför klassisk bildning är intressant. Säkert lite provokativt i vissa ögon. Han påpekar att när britterna kom till Indien för att kolonisera och för att härska över Indien, så lyckades de med det projektet med en väldigt liten kärntrupp, med ungefär ett tusental brittiska aristokrater och militärer och ämbetsmän som lyckades bli, så lyckades styra hela den indiska subkontinenten. Och en av de saker som var väldigt speciella med de här människorna var att de hade studerat till exempel klassiska språk och klassisk historia. Och det gjorde att de var väldigt nyfikna på Indiens klassiska språk. Även Indiens utdöda språk och gamla traditioner och så vidare. Och idag så har vi tillgång till väldigt stora delar av det indiska kulturarvet. Inte för att indier har bevarat det och skrivit ner det och lyft fram det till idag. Utan för att britterna, de kom till Indien för att härska och de hade, de kanske inte hade så mycket att göra. Så att de istället började ägna sig åt till exempel indisk klassisk musik. Kartlägga den, systematisera den, se till att den finns kvar. Men också den gamla indiska spirituella, den andliga litteraturen, Veda-texterna till exempel, utforskandet av sanskrit, väldigt många av de här sakerna var sånt som britterna gjorde. Och stora delar av det vi idag vet om det antika Indien, det är sånt som enbart fanns som en muntlig tradition innan britterna kom dit. Och det var bara genom att britterna började systematisera de här sakerna som det blev en skrifttradition. Det bevarades och kunde studeras vidare av andra och inte försvinna för att en oral tradition bryts. Det var britter och inte indier som gjorde det här i hög utsträckning. Och det blir självklart när han uttrycker det på det här sättet, att de skulle varken haft intresse för att göra det här eller kapaciteten att göra det om de inte hade en gedigen erfarenhet av att studera främmande utdöda språk som inte var relevanta för någonting som man håller på med från dag till dag, men som är oerhört intressant och värdefullt på lite sikt.
1: Ja, och med deras studier i antikens filosofi och historia gav dem ju också insikten om att man ska alltid försöka förstå, tränga in till kärnan, till väsendet, och det är det som driver den tidens kolonialister. Det är intressant att jämföra med dagens stormakter och imperier. Du ser ju ingenting av samma beteende när USA stationerar ut sina trupper i Västasien. Jag kan svårligen tänka mig de deltar i arkeologiska utgrävningar runt Kyberpasset eller någonting sånt. Så det är en helt annan kvalitet vi talar om här.
2: Det kan ju vara värt att påpeka att diskussionen mellan å ena sidan en progressiv läroplan och en klassisk traditionalistisk läroplan är något av en falsk dikotomi från ett libertarianskt perspektiv. Därför att premissen är någonstans på båda sidorna att vi ska ha en uppsättning regler för vad barnet ska lära sig. Nu tror jag inte att det är vad Roger Scruton anser och förespråkar, men man får lätt intrycket att det finns många som har den inställningen. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det mest grundläggande problemet att man lär ut fel saker i skolan, utan grundproblemet är att det finns en enda läroplan som alla förväntas hålla sig till. Och en familj har inte friheten att istället lära sina barn någonting annat om de vill. Så att från ett frihetligt perspektiv så är det viktigast att man har en decentralisering. Å andra sidan så förutsätter ju den här progressiva pedagogiken en centralisering. Den kan bara existera om den kan tvingas på skolor via en central statlig läroplan till exempel.
1: Ja, och vi ser ju faran av de länder som har, alltså hur det alltid blir ett led i faktiskt förslavandet av de egna medborgarna. Frankrike var ju under 1800-talet en av länder med stark centralmakt. Det är verkligen utbyggnaden och uniformeringen av skolväsendet blev ett sätt att förstöra de regionala kulturerna och skapa ny påhittad nationalkänsla i Frankrike som inte finns. Så att det där bör man sky som pesten. Men jag tror också man bör diskutera, alltså ibland tänker jag att vi hamnar i någon slags individualistiskt uppror, vilket inte alls är dåligt va, när vi försvarar hemskolningen som en självklar rättighet mot ett centraliserat förfallet skolväsende. Men jag tänker ibland att det trista är att man alltså de privata initiativ vi har, de är ju egentligen bara spegelbilder. De är ju liksom bara spegelskärvor av statens utbildningssystem. Alltså det borde finnas en sån flora av olika typer av skolor och utbildningar. Det är det grundläggande att du ska lära dig just det här med disciplin och härdning och sådana saker som man behöver när man växer upp. Parallellt med att de är liksom inriktade på att fostra och hjälpa individerna att finna sin plats i livet, vare sig det är skomakare eller hjärnkirurg.
0: Ja, det här är ytterligare en sorts, det, som du påpekar, en sorts spänning här inom idéerna. Jag är ju så pass mycket ändå sån här flumhippie-libertarian att jag har ett gott öga till såna här idéer om att barn bör få utvecklas på sina egna premisser. Ta fasta på de intressen som barnen ger exempel på och låt dem utveckla dem snarare än att tvinga in dem i vissa mönster och säga liksom att du ska följa läroplanen si och så. Oavsett om den läroplanen är en statlig läroplan eller föräldrarnas förutfattade idéer om vad de tycker är intressant. Om barnen vill ta en annan inriktning så tenderar jag att tänka att det förmodligen är bra att låta barnen göra det i hög utsträckning. Sen beror det säkert på att jag var ett sånt barn. Barn är väldigt olika. Jag har alltid varit sån att det som motiverar mig och verkligen får igång mig, det är att få hålla på med saker som jag hittar själv och där jag av egen maskin kan fortsätta med någonting. Och det är inte nödvändigtvis odisciplinerat. Jag har alltid letat efter utmaningar och velat disciplinera mig själv och tvinga mig själv att göra saker som är svåra. Men det har alltid byggt på att jag har varit intresserad av dem.
1: Ja.
0: Men det finns också en annan dimension som är att barn finns i en miljö. Och det är inte självklart att det ens ska finnas liksom alla typer av stil. Han pratar om musik till exempel i den här artikeln. Och barn får väl lyssna på vilken musik de vill, skulle jag tänka. Vill de lyssna på popmusik och Britney Spears och vad det är, så låter det lite väl drakoniskt tycker jag att som förälder säger att nej, du får inte lyssna på den musiken. Ut med de här skivorna liksom. Men som förälder, när man skapar en miljö där barnen ska leva och tillbringa åtminstone det mesta av sin tid, så behöver man ju inte nödvändigtvis slå på tvn med Melodifestivalen eller spela Britney Spears på popradion. Man kan ha en miljö där barnen själv kan välja fritt vad som passar dem bäst. Är det Bach eller Mozart eller Tchaikovsky? Väldigt mycket hänger på vilken miljö man låter barn vara i och välja fritt inom.
1: Ja, fast där. Jag måste dels säga att Scruton tappar mig lite grann i musikstycket. Därför att det är, jag förstod inte vad han var ute riktigt efter det. Jag kunde inte liksom visualisera vad han vill egentligen. Mycket därför att jag har en leninistisk inställning till musik. Att det tar bort människors fokus från andra saker. Så man ska inte lyssna så mycket på musik. Marschmusik kanske. Ja, det här är en extremt intressant fråga där du säger om att man får inte inskränka vilket uttryck ska jag använda? Starka barnet. Det finns ju barn och både pojkar och flickor som är så att säga självdisciplinerade. Vi kan ju bara ta Jan Myrdal som liksom slutar gå i skolan 12 år därför att han tycker det är så jävla störande att gå till skolan. Han vill sitta på biblioteket och läsa, vilket han då gör. På sätt och vis gick det ganska bra för honom. Och det jag far efter är att det är definitivt så att vissa barn snarare skulle fara illa av den skola jag talar om. Så att självklart ska finnas utrymme för att då, om, Och något barn vill säga att nej, men jag tänker fostra mig själv, så är en del barn fullt kapabla att göra detta genom sin inre disciplin och upptäcka lust. Och det får man inte ta ifrån dem. Men, och det här kommer att låta så vanvettigt reaktionärt, vi ser mängder av andra människor, barn och individer som inte är det. Och där måste man ha en mycket tydligare skolgång med klart uppställda mål. Och menar jag, mycket mer finfördelad och kort än den är idag. Givetvis ska man kunna välja en frivilligt om man ska gå skomakarutbildning eller något vettigt hantverk eller bli programmerare.
2: Ja, oavsett vilken metod man nu väljer. Alltså om man sätter barnen i en disciplinskola eller om man låter sina barn växa upp i någon sorts hippiefarm ute i skogen och välja fritt vad de ska göra. Så finns den här frågan om vilken miljö, vilka stimuli som man erbjuder. Och oavsett så finns det en väldigt, väldigt stor poäng med att försöka stimulera barn till att intressera sig. Att antingen tvinga dem eller liksom försiktigt stimulera dem till att intressera sig för mer klassiska värden och klassiska studieämnen. Till exempel historia, geografi, språk, litteratur, sådana här saker. Därför att, som jag tänker på i alla fall, det finns många saker. En sak är att man ska kolonisera Indien till exempel och behöver vara en effektiv koloniledarskap. Men en mer generell sak som jag tänker mycket på, det är att klassisk kunskap, klassisk bildning är egentligen det enda som finns som kan användas för att verkligen transcendera samtiden. Om man bara använder sig av det som finns i vårt samhälle idag, som är tämligen förvridet och degenererat, så kommer man oundvikligen vara nästan enbart en del av, en produkt av det samhället. Det enda sättet att inte bli helt fångad av samtidskulturen är att också ta avstamp i någonting annat. Och genom att studera andra kulturer, till exempel, och det är framförallt antika, eftersom vi idag lever i en sorts hypermodern monokultur på många sätt, på global nivå, så måste man gå tillbaka och titta på klassiska eller antika kulturer och titta på deras litteratur, deras kunskap, deras filosofiska perspektiv för att ställa samtiden i en sorts kontrast, för att inte ta samtiden för given. Det tror jag är väldigt värdefullt och väldigt nödvändigt.
1: Ja, därför att om du gör en operation eller så att säga backar i tiden och studerar antiken, så komma närmare den punkt då allting gick fel. För jag lever ju kvar i den här romantiska idén om att det finns alltid vägval i historien, och söker man sig tillräckligt långt bak så hittar man de punkter där det gick att upprätta naturliga och förnuftiga hierarkiska samband mellan människorna. Det tror jag är ett skäl att gå tillbaka och studera historien till och antiken till, för att allting är så mycket renare och klarare då.
2: Ja, det kan hända att jag har en och annan invändning mot det resonemanget när jag är klar med mina Spengler-studier, men nu får vi se då.
1: Ja, jag tror du kommer att ha det, men det är det som gör det så intressant.
2: Jag har redan börjat få lite vatten på den kvarnen som har varit slumrande i mig.
3: Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skrivbox 458 Solna eller ring 82 33 55. eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshade.
2: Lusten att bli full fick människan att gå samman och börja göra saker på ett organiserat sätt, som jordbruk, enligt filosofen Edward Slingerland. Och professorn i evolutionspsykologi Robin Dunbar säger att antagligen började man odla korn och vete för att göra öl snarare än bröd. Jag blev så glad först när jag såg den här länken, därför att jag såg namnet Robin Dunbar. Det är säkert många

0: kurva, så kan man räkna ut då hur stor den naturliga gruppstorleken är för människor baserat på människors hjärnstorlek. Om människor följer samma samband mellan de här två faktorerna som dussintals andra primatarter. Och Dunbar gjorde det här, och den siffra han kom fram till var 148. Det brukar man avrunda till 150, men jag tycker det är roligare att säga 148 är den. Det är inte den optimala flockstorleken, utan det är snarare en övre gräns. Det är så man ska förstå diskursen här. Det är max antalet personer som kan ingå i en grupp. I praktiken så tenderar grupper att vara mindre, och så är det bland primater då, att ju större grupp man har, desto mer energi måste man lägga på att upprätthålla gruppen, att upprätthålla sammanhållning och koordinering. Och primater pratar man om grooming, att de sitter och plockar loppor på varandra och det är på sociala saker, bara för att hålla gruppen igång. Ju större grupp du har, desto mer måste du ägna dig åt grooming. Och om du har en grupp på faktiskt 148 människor, en by med 148 invånare och sånt där, då kommer du snart inte ha tid med någonting annat än att sitta och plocka loppor. För du kommer ägna liksom hälften av all vaken tid åt det, bara för att gruppen inte ska kollapsa. Så att i naturen så ser man att, och i människosamhällen också givetvis, så ser man att grupperna blir inte så stora, förutom när det finns väldigt speciella omständigheter, särskilt tryck från miljön. Så ett hot mot gruppens överlevnad som gör att folk måste hålla ihop och poola mer resurser. Den idealiska gruppstorleken är mycket mindre. Ja, hur som helst, Dunbars tal, fantastiskt viktigt, intressant begrepp som förklarar så mycket, som verkligen bara med ett ord, med en siffra, lär oss väldigt, väldigt mycket. Det är verkligen en nyckel till att förstå så mycket av samhällsfrågor. Väldigt, väldigt viktigt begrepp. Men det är inte så ofta man ser Robin Dunbar i... Jag hade inte, om du hade frågat mig, Boris, om han lever. Robin Dunbar, är han fortfarande vid liv? Jag hade inte haft en aning. Men han är vid liv och han är glad, eventuellt lite på lyset. För han gör ny forskning då som handlar om alkohol. Och det är en intressant forskning då. Han och hans kollega Slingerland, de menar på att alkoholen har många fördelar. De kanske menar att alkoholen är lite orättvist baktalad. Jag kanske har lyssnat bra i bubbla, tycker jag. Där sitter de här surkartorna och gnäller så mycket på alkoholen. Men de säger att bra i bubbla alkohol har många fördelar. Som till exempel att man blir mer kreativ. Vuxna kan bli lite mer som barn och bara mer gränslöst kreativa, vilket är bra. Och man får svårare att ljuga när man har druckit alkohol. Så att det är som ett sanningsserum som är påbjudet för hela samhället att ta sanningsserum då och då. Vilket gör att i ett samhälle där man dricker alkohol så är det lättare att bygga tillit människor emellan. Vilket jag tycker är en väldigt intressant observation. Alkohol minskar stress, minskar ångest. Så det hjälper folk att må bättre, men också kanske hantera motgångar och svårigheter. Att man inte behöver göra andra extrema saker som ventil liksom. Utan man kan bara ta några öl, ta några järn och sen så kan man gå vidare. Jämfört med om man kanske har en kultur där man inte dricker alkohol. Kanske islamiska kulturer, de kanske är mer fanatiska och förvridna av sina religiösa idéer för att de inte har det utloppet i form av alkohol. Det är ingenting som de skriver, det är bara jag som spekulerar här. De säger också att alkohol, det har den här effekten, välkända effekten, att man blir mer bekväm med andra människor och främlingar. Och om det är lättare att lita på främlingar, trivas med främlingar, då är det lättare att bygga en civilisation. För att, bland annat på grund av Dunbars tal då, svårt annars att bygga större grupper. Och de säger det här som jag tycker är intressant, att öl kom före bröd. Jag har hört folk säga ibland att öl är flytande bröd. Men i själva verket så är bröd, det är öl som har stelnat. Det är en sorts svampiga kakor som man inte ens blir full av.
1: Inte ens ordet. Nej, men det är... Nu har jag inte läst den här boken. Jag har lite problem med Dunbars teorier. Nu har jag inte läst den här boken, men hans gamla... Han var redaktör för en essäsamling som var rätt rolig, som jag läste för att jag var fascinerad av ämnet. Alcohol and Humans. Och det känns som att den här boken är ett kondensat av detta. Problemet jag hade med den boken, det var liksom att alla hans elever, antar jag, skrev små uppsatser. De utgår liksom från begreppet människan, liksom som om alla människor är samma, och sen

0: rollen spelar alkohol, vin och öl i människans historia, i samhällsbyggen och så vidare. Men jag dristar mig att säga att det är fel. Därför att grovt uttryckt, men inte lika grovt som Dunbar håller på med historia, så kan man dela in människor i ledare och massa. Och jag tror att alkoholen spelar definitivt olika roll för dem. Alltså vi har ju ett stort gäng alkoholiserade stora ledare genom historien. Alexander den store till exempel. Vad man än tycker om honom så var ju Kemal Atatürk en stor ledare. Han låg ju knallberusad i 20 år innan han dog, men var ändå formellt president. Och det har liksom Henrik den åttonde, Churchill förstås, generalen och presidenten Grant, Washington, som söp som fan och dessutom blev populär bland vanskapet genom att tredubbla romransonen. Och så Nixon som var liksom gravt alkoholiserad. Och de här människorna, de stora ledarna, de tror jag dricker för att uthärda att folk är så icke-visionära och tråkiga. Alltså de dricker för att bromsa sig själva och uthärda massans tröghet. Och det innebär i sig att de kommer i kontakt med den. De bromsar ner sig själva lite grann. Men den breda massan dricker för att de vet inte vad de ska göra av sig annars. Det är liksom, de är ute efter berusningen. Och då uppnår man det här tillståndet att man blir lite mer fri i tanken. Och då fattar man vad Alexander den store eller George Washington pratar om. Och så hänger man på. Så jag tror man måste differentiera alkoholens inverkan på, inte på människan utan på olika grupper i samhället. Den fyller olika funktion.
1: Jag tycker också det kan vara värt att ägna en tanke åt andra substanser än bara alkohol. Alkohol är inte det enda som människor kan använda för att berusa sig själva eller få lite hjälp med sina känslor, bli mer kreativa och så vidare. Det finns ju en väldigt känd teori som jag själv tycker är väldigt intressant, som ibland kallas för the stoned monkey eller stoned ape theory eller något sånt där. Den kommer från Terence McKenna som är psykedelisk författare. Och det handlar då om att det är en teori om varför moderna människor blev moderna människor. Varför vi utvecklades från de tidigare liksom pre-mänskliga hominidraserna och sånt där. För kanske 100 000 år sedan och sånt där. Och tanken är då att de här aporna hittade psilocybinhaltiga svampar och började äta dem. Och det öppnade upp deras hjärnor. De fick massa sådana här visioner. Så fick de att bli religiösa och de hittade nya uttryck och de upptäckte språk och de började göra konst. Och i princip hela kulturen uppstod, hela den mänskliga kulturen uppstod genom att apor öppnade upp sina hjärnor med psykedeliska svampar. Och jag tycker att det är en ganska intressant idé. Jag vet inte alls om det stämmer, men jag är säker på att det har hänt. Åtminstone i vissa kulturer, vissa civilisationer. Mm. Jag är inte säker på att det har hänt liksom. Den stora, att det är liksom övergången från Homo erectus till Homo sapiens triggas av det här. Men det har definitivt hänt i vissa kulturer. Och det är också någonting som finns i liksom djupt inskrivet i många berättelser. Det mest kända exemplet är kanske i de indiska, gamla indiska berättelserna. Så finns någonting som kallas för soma. Som man inte vet exakt vad det var för någonting. Men det var ju någon typ av som gudomlig substans som hade förunderliga effekter. Man har spekulerat i vilken av alla psykedeliska droger var det. Men det var förmodligen en av dem. I den nordiska forntiden, ibland så brukar man säga att vikingarna åt flugsvamp. Jag vet inte om det stämmer, men man kan nog vara ganska säker på att de åt toppslätskivling, alltså psilocybinsvamp. Och om jag får gissa så tror jag att just toppslätskivlingen, den är nog väldigt starkt kopplad till vår typ av europeer, vi som härstammar från steppfolken som kom under bronsåldersinvasionerna. Och jag gissar att det är så därför att de här folken hade en väldigt nära band till kon, till nötkreaturet som djur, som var väldigt, väldigt viktig för de här kulturerna. Och det återspeglar sig ju till exempel i laktosgenerna för laktostolerans som vi har, som härstammar från de kulturerna. Men saken är den att toppslätskivlingen hänger nära samman med kon också. Därför att de växer i kodynga. Där finns kor, där hittar man toppisar. Och på det sättet så kan man gissa att den har varit med oss länge. Så att i den mån vi har haft nötkreatur så har vi säkert haft psilocybinsvampar. Men i andra delar av världen så har man i Latinamerika, eller det som fanns innan Latinamerika, så hade man det här som heter DMT, ayahuasca, som förmodligen var en väldigt viktig grej för dem. Det tycker jag är superintressant. Cannabis, en sån här drog som folk, vissa kulturer använder inte alkohol, de använder cannabis istället. Det sägs att man kan bli ännu mer kreativ av cannabis än av alkohol. Så att nog tror jag att det är viktigt, men det är inte så enkelt som, det känns som att Robin Dunbar och Edward Slinger, de sitter där och dricker öl, bara fan bra det med öl liksom. Kanske ska lyfta perspektivet lite grann, se lite grann, det finns olika grupper, olika behov och även annat man kan ha i glaset än bara öl.
0: Definitivt, alltså det där är intressant, därför att det är definitivt så när det gäller kreativitet och samhällsbyggen, och definitivt om man tittar utanför Europa, det är för mig ett okänt område, men rimligen så har det spelat ganska stor roll i uppbygget av icke-europeiska kulturer och språng. Men det jag har en känsla av gör alkoholen speciell, det är ju, den berör Dunbar inte, någon i den där samlingen, alltså aggressiviteten. Alkohol är ju också aggressivitetsbefrämjande, även när man är man kan diskutera vad, men det är för mig väldigt kopplat till ett aggressivt beteende. Och lekmannamässig synpunkt så har jag en känsla av att de icke-europeiska medlen för olika former av berusning eller uppnå extas har inte samma aggressivitetskoppling som alkoholen har. Du kan inte tänka dig ett krig, alltså fram till och med andra världskriget, utan rejäla fältransoner med eller skeppsransoner också för den delen, det var piloterna som inte direkt, tror jag. Med sprit. Alla var ju skittankade konstant.
1: Piloterna tog desto mer amfetamin. Det gjorde alla andra soldater också.
0: Ja, det var mest tyskarna. Tyskarna var mycket för detta. Det var fyra principen som slog igenom.
1: Jag tror att det ligger någonting i det du säger, Boris. Men samtidigt så tror jag att det är lite grann en fråga om kulturell kodning av drogerna. Jag tror inte riktigt att det är sant det här med att till exempel att cannabis gör att man blir så snäll och fredlig och så vidare. Jag tror att det är en kulturell sak. Jag vet att det finns folk som använder cannabis för att förstärka aggressiva tendenser. Jag tror att det är bara att om man blir som passiviserad av väldigt snäll och mild av cannabisbruk, tror jag att det väldigt mycket gör med att man har liksom absorberat en viss typ av kulturell kodning kring det. Och det finns ju också många människor som blir liksom väldigt snälla och milda av att dricka alkohol och inte gör en fluga för när de är fulla.
0: Det är sant.
1: Delvis är det säkert individuell variation, men jag tror att det har mycket att göra med hur substanserna, med vissa undantag som kanske spekulerar här, men jag tror att DMT, ayahuasca och sånt där, och kanske MDMA, det tror jag kanske är genuina, liksom. Det är ingenting som man stoppar i sig när man ska slåss. Men jag tycker det är intressant att tänka, om man tänker på det här med om Europa är en alkoholcivilisation, det är så här mem som finns, att så här ser det ut i en alkoholcivilisation, och så ser man en bild av, vad du vet, Florens eller någonting. Och så här ser det ut i en cannabis-civilisation, och så ser man några hyddor i Afrika eller någonting. Det är en intressant tanke som är lite utmanande för mig, som är ganska negativ till alkohol. Och det kanske är så att alkohol är en överlägsen substans jämfört med andra civilisationers substanser. Jag är öppen för den idén, och det är lite grann ödmjukande tanke för mig. En sak som jag tror faktiskt är en fördel från ett civilisationsperspektiv med alkohol, det är det här med att det har så starka fysiska bieffekter att man blir bakis av att dricka alkohol. Det är den primära orsaken till att jag själv inte dricker alkohol. Jag tycker bara det är vidrigt att ha de här dagen efter effekterna. Det är absolut inte värt det man får dagen innan. Att behöva uthärda det man får dagen efter. Jag är förmodligen mer känslig än de flesta, men det är det som verkligen är liksom dealbreaker för mig. Men det är bra från ett civilisationsperspektiv, för det gör att man fastnar inte i bruket. Man tar uppehåll, man vill inte dricka sig full varenda dag och så vidare, för att man betalar ett pris i form av bakfyllan. Medan med cannabis till exempel, så har man inte, som jag förstått i alla fall, så har man i princip inte den typen av effekter. Att man blir liksom trött och seg, men det är stort sett ingen som har liksom ont i huvudet eller mår illa eller sånt där dagen efter. Så att man mår bra glad, man får ingen tankeställare om att jag kanske borde röka lite mindre hasch liksom, utan det accelererar och fortsätter. Och så får man en mer obalanserad relation till det.
0: Mm. Men du har rätt i det där med kulturella kodningen, alltså det spelar en roll. För jag påminns om att till exempel svenska bankrånare stoppade i sig narkotiska preparat, hade en specialcocktail för att kunna liksom vara lugna och samt avslappnade och samtidigt aggressiva när de rånade banker.
1: Ja. Mycket, framförallt så tror jag att för att förstå saker och ting, för att förstå mänsklig psykologi, så kan man inte bara betrakta den inifrån. Det här tror jag är den viktigaste funktionen som alkohol och alla de andra, liksom psilocybin, DMT, alla de här sakerna egentligen har de samma grundfunktion, och det är att de här substanserna ger oss nya perspektiv på oss själva. Det är inte det att vi, kanske som vissa säger, vissa sådana här psykedeliska romantikerna säger, att man ser verkligheten på ett nytt sätt, utan det är mer att de hjälper oss att se oss själva på ett nytt sätt, vilket i sin tur är användbart för att se världen. Därför att det främsta hindret mot att se världen klart är att alla våra ingrodda föreställningar om oss själva som kommer i vägen. Och den funktionen har man nästan lite vad man än använder. Även alkoholen har haft en sån positiv effekt på den europeiska civilisationen.
0: Ja, alltså den är ju inte speciellt intelligensbefrämjande. Alltså om man tänker verklig, hur fan ska man formulera detta? Alltså då tror jag nog att de andra grejerna är bättre för den som vill utforska sig själv och nå nya kreativa tankar. Men jag kan också tänka mig att det leder till en slags, det är det jag menar med passivitet i samhället. Liksom att man tycker att det finns jävligt mycket som inte är mödan värt eller som är direkt dumt att göra. Hade liksom bruket varit allmänt utbrett i Europa 1914, så tror jag inte man hade fått ner folk i några miljoner i skyttegravarna, helt enkelt. Inte ens i närheten av dem. Och när det gäller alkoholens kreativa funktion, så är den ju faktiskt, tycker jag, mest kopplad till alltså lovsånger från framförallt författare. Men alla alkoholiserade författare har ju liksom en ganska kort karriär innan de blir gaggiga.
1: För mig som musikälskare så känns det bara så absolut totalt hopplöst att ha någon sorts kategorisk aversion mot några former av droger. Det är bara så många musiker som jag beundrar som har druckit så mycket sprit, tagit så mycket droger, alla sorters droger som finns. Och ingen kommer kunna slå i mig att de hade kunnat göra precis samma musik, precis lika intressant, om de inte hade tagit drogerna. Det tror inte jag på för en sekund sedan.
0: Nej.
1: Ingen snackar om den saken.
0: Alltså, det gäller... Det som jag sa, det finns en viss kort period där, jag kan bara tala om författare, musiker jag ser ljuset på, de har liksom en kometartad bana och krökar hårt från början. Men sen blir det inte bra.
1: Ja, men sen då? Hur länge måste man vara bra för att det ska vara liksom, för att det ska vara okej för dig? Om man har 10 bra år och producerar 5 bra romaner, inte det stort? Inte
0: jo.
1: Det mer än nog?
0: Jo, men då de får sluta skriva sen. De ska vara medvetna. Det går inte att hålla på som Hemingway och plöja ut 15 böcker till när man har en hjärna som är som punkterad fotboll. Det är det som stör mig. Alltså, det är fullt rimligt att göra ett offer på litteraturens altare. Nu råser upp i 10 år, sen är jag förbi. Mer har de inte i sig. Det finns inga exempel på de här alkoholiserade stjärnskotten som fortsätter att vara bra. Men det kanske gör på musikens område. 80-åriga musikgenier som fortsätter.
1: Nej. De blir alltid väldigt kassa på ålderns höst. När liksom heroinet bara inte biter längre som det gjorde när
0: man
1: var 25. Liksom, får den sköna känslan i studion. Liksom. Men det finns faktiskt en annan lösning på det här problemet också, Boris.
0: Och det är?
1: Ja, antingen får de sluta skriva. Eller så får du sluta läsa.
0: Ja.
1: Läs de bra böckerna. Läs inte de dåliga böckerna.
0: Ja, men man kan ju inte veta innan.
1: Nej. Då är det den här saken som vi pratade om förut. Att man kan börja läsa en bok. Och sen 50 sidor in kan man lägga bort den. För den var ingen bra.
0: Ja, men det känns som att sluta träningspass i förtid. Det blir en annan sorts kunskap. Därför att även kunskapen, även har läst en gravt alkoholiserad författares dåliga böcker, ger en bra kunskap om om författaren man ser blottar i de tidigare böckerna och ser den tiden när han skriver bättre faktiskt. Men det skulle man ju kunna göra ändå. Så att det är därför jag tvivlar mer och mer på litteraturens poängen med den. Men, sidofråga.
2: Radio Bubbla.
1: 3400 år gammal gyllene stad hittas av arkeologer utanför Luxor i Egypten med väl bevarade lämningar. Byggdes av Amenhotep den tredje som var farao i den 18:e dynastin och övergavs av hans son Akhenaton. Arkeologen Salima Ikram säger att det är en ögonblicksbild likt en egyptisk version av Pompeji. Man har gjort ett fascinerande arkeologiskt fynd som alltså härrör från 1300-talet före vår tideräkning. Mycket, mycket gammal utgrävning här. Det är en gammal huvudstad på den här tiden, innan i ungefär den här tiden, 3400 år sedan, så var ju Thebe huvudstad i det gamla Egypten och hade varit huvudstad i hundratals år. Och där härskade Amenhotep den tredje som farao. Och han hade en son som fick hans namn, han hette Amenhotep den fjärde. Men han hade rätt speciella idéer. Amenhotep den fjärde bytte namn till Akhenaten. Och det gjorde han därför att han var anhängare av guden Aten. Och jag ska säga att Akhenaten, han är känd farao och sådär. Men han har en ännu mer känd fru och en ännu mer känd son. För att hans hustru hette Nefertiti och hans son hette Tutankhamon. Det kanske eventuellt då kan placera dem här i den egyptiska kronologin. Jag misstänker att Nefertiti och Tutankhamon framförallt är kända för eftervärlden. Därför att det finns bevarade porträtt av dem. Så att vi har ett hum om hur de ser ut, vilket gör dem intressanta. De var intressanta på andra sätt också, givetvis då. Akhenaten och Nefertiti genomförde en sorts religiös revolution i Egypten vid den här tiden. Så som alla vet så har Egypten ett politistiskt system. Många olika gudar. Ra och Horus och Osiris och Anubis och Thoth och så vidare. Va? Och kring faraonerna, särskilt en Horus-kult, där faraonerna ansågs vara inkarnationer av Horus. Men det som Akhenaten och Nefertiti gjorde, det var att de införde en monoteistisk ordning. De sa att det är bara en gud som är värd att ära och vörda, nämligen Aten. Och det var helt enkelt solen. Tidigare så var Ra också en solgud. Solen var starkt förknippad med Ra. Men som jag förstått det så var Aten var själva solen, själva solskivan på himlavalvet. Som var en aspekt av Ra, men som nu bröts ut och blev den mest upphöjda centrala gudomen. Så man kan säga att det var nästan en renodlad soldyrkan, men förmedlad via kungafamiljen. Givetvis hade man den här väldigt, väldigt strikta teokratiska modellen, att du kan bara liksom få en religiös kontakt med solguden via din farao. Och intressant nog då så var istället för Horuskulten så blev Atenkulten, men Akhenaten hävdade inte att han var en inkarnation av Aten av solen, utan han sa att jag är hans son, jag är Guds son. Att man övergick från ett politistiskt till ett monoteistiskt system under ledning av en profet som påstod sig vara Guds son, den enda gudens son, och som företrädde ljusets princip. En bara intressant, en bekant idé kan man säga. Jag kan prata länge som helst om det här med solgudar, tycker jag superintressant. Jag biter mig i tunga nu. Jag kanske inte ska gå in på hela liksom, sol.
0: Jo, nej men gör det. För så kan jag haka i 2000 okay. år senare. Okay. Kör på.
1: Alltså, jag är personligen inte så jätteförtjust i hela den här idén om Guds son och så vidare. Men däremot så tycker jag faktiskt att soldyrkan är en väldigt intressant idé. Alltså, en av de mest sympatiska och rationella formerna av religion. Det är en av de mest äldsta och universella formerna av religion. Det finns i olika former i nästan alla religiösa system. Det finns nästan inga religioner som inte har solen på något sätt. Som att även i kristendomen så finns ju den här kopplingen mellan Kristus och solen på olika sätt. Och på andra sätt också givetvis. Så på sätt och vis kan man säga att soldyrkan är den äldsta, mest universella och minst revolutionära formen av religion. Bara en sak där som hände för 3004 år sedan i Egypten, vi ska komma tillbaka till det. Men om man ser för ett större perspektiv, man bara lyfter blicken lite grann, så är soldyrkan någonting oerhört ursprungligt. Och det är också en väldigt konkret, det är nästan en snusförnuftig form av religion. Så solen är så extremt påtaglig. Man behöver inte tro på solen. Vem som helst som har levt mer än 12 timmar och varit utomhus en gång kan konstatera att solen existerar. Sen är det bara att förhålla sig till den. Och solen är de facto den primära källan och motorn till allting som händer i vår lokala värld på den här planeten. All vår energi kommer från solen. Alla utvecklingar på den här planeten, inklusive allt liv, är helt och hållet avhängigt solen. Och att dyrka solen genom att vända upp sitt ansikte mot den, det är en omedelbar fysisk respons. Man behöver inte sitta och undra huruvida man har fått kontakt med Gud i sina böner, utan man känner Guds värme rent fysiskt på sin hud. Och även från ett naturvetenskapligt, ett väldigt modernt naturvetenskapligt perspektiv, så är solen oerhört fascinerande och vördnadsbjudande. Det är ingenting som modern fysik och astronomi och så vidare kan förklara bort. Man kan inte säga så här, haha, vet inte du att vetenskapen har faktiskt visat att solen, det är bara ett gigantiskt kärnkraftverk som hänger i rymden och skjuter ut energi i alla riktningar och har hela planeter som kretsar kring den och ger upphov till och upprätthåller liv på minst en av de här planeterna. Det är svårt att tänka sig någonting som är mer imponerande, någonting som är mer värt att ära och frukta och känna tacksamhet och kärlek inför.
0: Ja, nej men det är det som händer idag i Egypten, det är nog det är så uppenbart på något sätt att man markerar sin nationella särart och faktiskt sina går tillbaka till vad muslims skriftlärda i andra delar av den muslimska världen, de har bara talat nu om att faraoismen har återuppstått i Egypten. Alltså att man, det egyptiska samhället och de egyptiska ledarna tittar bakåt i historien på riktigt. Alltså inte bara för att skaffa sig turistattraktioner som får folk att komma och titta på pyramider och mumier och sfinxer, utan som ett sätt att utforma en politik, lista ut vad som är Egyptens roll och också skapa en slags nationellt självmedvetande. Och där ingår ju också alltså att ta upp historien, allt det här stora mäktiga som man faktiskt åstadkom under faraonerna och kulturen och religionen. Så att vi kommer nog att se ganska mycket av de har ju börjat accelerera utgrävningen. Finns det rätt, man kan ju få för sig att allt är utgrävt i Egypten. Det är ju ett tecken på att det definitivt inte är så. Och regimen där har nu satt igång stora arkeologiska projekt. Spaden i backen. Parallellt med att man också bygger en helt ny huvudstad. Så de här två sakerna visar liksom att man Egypten ska återuppstå på något sätt. Och göra det i form av att man går tillbaka till sina rötter. Det är bara att hoppas att samma sak händer i Persien också.
1: Just det. Det är det som är så intressant. Och det är det som jag förlorade mig på ett sidospår där. Men det jag ville prata om egentligen, det var ju att när Amenhotep den fjärde blev Akhenaten och gjorde den här revolutionen, då lämnade han Thebe och byggde en ny huvudstad som hette Akhetaten, hette staden. Nu kallas området för Amarna. Och det här var då hans huvudstad. Han och Nefertiti regerade därifrån istället för att markera ny början, ny regim, ny religion, ny allting. Och den här platsen var som aktiv. Det var olika dynastier som tog deras plats och var kvar. Tutankhamon som förut föddes med namnet Tutankaten efter solguden, men sen själv bytte han till Tutankhamon, han skulle återställa ordning och tillbaka till politism. Han flyttade huvudstaden tillbaka till jag vet inte om det var tillbaka till Thebe eller Memphis eller något sånt där, men det hände andra saker i den här staden Och det var aktiv bebyggelse där till 700-talet. 700-talet efter Kristus. Alltså under bysantinsk tid och verksamheter. Och sen dess har det legat liksom täckt av sand. Men nu gör de alltså precis samma sak igen. I den här väldigt spännande parallellen då till det samtida Egypten. Som det här som du pratar om, Boris. Att de genomgår en på vissa sätt snarlik process. Vad det ser ut som. Mm. Att de bygger en ny huvudstad. Dit landets ledning tänker flytta. De är trötta på Kairo. Nu ska de börja på ny kula ut i öknen i en ny stad som inte ens har ett namn. Den kallas bara för den nya administrativa huvudstaden. Jag kan personligen känna att det inte ligger så bra i munnen. Jag kan tänka mig att det låter säkert väldigt elegant och vackert på arabiska. Tror inte det? Tror inte att det bara liksom rullar av tungan som en mild vårfläkt, precis som arabiska brukar göra.
0: Låter extremt hotfullt och farligt antagligen.
1: Ja, men i den här staden då, det här som är så intressant då, så arkitekturen är inspirerad av gammelegyptiska faraoniska tempel och faraoniska palats. De har också liksom moskéer, de har jättestor moské och allt det där, och såna här islamiska kupoler, kupolprydda parlamentsbyggnader och sånt där va. Men genomgående så verkar de ha ett sorts faraonisk estetik, och de vill föra tankarna tillbaka. De har också andra projekt, som att de har, det ska vara väldigt modernt, det ska vara supermycket modern teknik, de ska ha mycket sådana här så kallade smarta elektroniska lösningar, allt ska vara uppkopplat, allt ska styras av datorer och så vidare, man ska ha solceller på alla taken, alla affärer ska bara ha kontantfria betallösningar och så vidare, men man har också det här märkliga gamla faraoniska tänket. Jag måste erkänna att det är ganska fascinerande.
0: Ja, jag tycker det är extremt fascinerande. Man påminner sig på något sätt om du och jag och andra brukar ju prata om liksom vilken kulturförmörkelse islam innebär, och de delar de har erövrat av Europa, hur de har försänkts i mörker för århundraden, som Balkan och Spanien och Portugal. Men då, vi glömmer ju ofta bort alltså att islam, alltså västerlandet, klarar sig ändå relativt bra. Men man glömmer ju lätt bort alltså att islam krossade och förstörde högkulturer som den egyptiska och den persiska och faktiskt även berberkulturerna i Nordafrika. Alltså det, islam bara fört elände med sig i hela världen. Så att underbart vore ju om just Egypten kunde finna sina rötter och sin kultur igen och börja om. Precis som perserna och andra kulturer i Asien och Afrika som har förstörts och förtryckts av islam.
1: Mm. Oerhört intressant, fantasieägande tanke och upplyftande om man tänker sig att det låter långsökt tycker jag att det faktiskt skulle hända, men väldigt spännande tanke. Det finns en person som jag följer, som jag pratar om en del i Radio Bubbla bland, som heter Jason Reza Giorgiani. Han är en sån här persisk nationalist. Han pratar jättemycket, han skriver flera böcker om det här med det förislamiska Persien och vilket stort och viktigt imperium det var. Och han menar på att det finns en väg tillbaka där man avislamifierar Iran och återupprättar den genuina iranska icke-muslimska kulturen. Och på så sätt kan Iran, enligt honom då, bli en väldigt central, en stormakt i världen och en central och väldigt positiv kraft om man går tillbaka till sitt gamla arv. Och med det, Egypten, alltså jag vet inte vad det skulle innebära, men om egyptierna sa att nej, men vi är klara med islam nu, ja, nu är det Ra och Horus som gäller och Anubis och Knum. Alltså jag skulle omfamna den utvecklingen, jag är väldigt nyfiken och intresserad av. Och
0: det, ja, då skulle man faktiskt kunna flytta till den delen av världen och bara kolla vad som händer.
1: Det här med huvudstäder, att bryta loss huvudstaden och säga nu bygger vi en helt ny stad ut i öknen som ska vara vår huvudstad. Alltså då tänkte jag på det lite innan. Det första som jag kommer att tänka på, det är Brasilia i Brasilien.
0: Mm.
1: Som är så här helt och hållet planerad stad, så här ultramodernistisk arkitektur och ser fullständigt för jävligt ut. Och jag tror att det är ett hemskt ställe i Brasilien. Och sen tänkte jag lite mer och slog mig att det finns rätt många sådana här städer. Framförallt många huvudstäder som ändå är riktiga städer. Som Canberra i Australien till exempel. Washington DC, för man har räknat till den kategorin också.
0: Mm.
1: Och sen tänkte jag, hur är det egentligen med, Stockholm. Sverige hade ju en riktig huvudstad innan de flyttade till Stockholm. Du ser Uppsala. Och sen så bestämde man sig för att man skulle bygga en ny stad. Och det var lite grann av strategiska skäl som man ville ha en fästning där vid inloppet till mellan Mälaren, Östersjön och så vidare. Men det var också på sätt och vis att man artificiellt flyttade huvudstaden. Det kan man säga, så gick det som det gick i Stockholm. Sankt Petersburg, också liksom en anlagd politiskt planerad stad.
3: Mm.
1: Valletta, kommer jag tänka på också, huvudstaden Malta, där jag bodde fram till inte så länge sedan. Valletta är helt och hållet planerad. De har ett superexakt rutnät för hela stan för att det byggdes som en stor befästning. Så när jag började tänka på det, så kom jag på att det finns ganska många städer. Först tänkte jag så här, ja, men det kommer misslyckas. Det kommer bli som Brasilia, det kommer bara bli skräp. Det kommer inte funka alls där, för det funkar inte när man anlägger nya huvudstäder ute i vildmarken. Men sen kom jag på att ja, men det finns ju ganska många exempel, och vissa av dem verkar vara ganska livskraftiga.
0: Ja, ja, men de flesta är ju det. Alltså Brasilia var nog att ta i för mycket liksom. Bygga någonting helt nytt ute i djungeln, och sen dessutom så, det är ju liksom... Den staden såg väl acceptabel ut i en månad ungefär. Det var som ett extremt modernistisk arkitektur, och på något sätt inbyggt i den att det skulle förfalla, vilket det väldigt snabbt gjorde. Och sen, det går inte att ha i ett land som Brasilien, vi har sett de senaste åren, där politiken bygger väldigt mycket på mutor helt enkelt, och att man är nära de stora metropolerna. Där vågar liksom inte politiker och byråkrater placera sig ute i djungeln och börja om. I huvudstäder som den här nya egyptiska, i den nya huvudstaden i Burma till exempel, för att ta aktuella exempel, och den som är på gång i Indonesien. Där vill ju det styrande skiktet, de har ett grepp om landet och de vill verkligen börja om. Brasilien var ju mer en symbolisk futtig gest alltså, så att det gick ju åt skogen ganska omgående.
1: Så jag ska inte räkna ut den nya egyptiska huvudstaden allt för snabbt?
0: Nej, det är det är ett tecken på ett nationellt uppvaknande hos ledningen, alltså inte hos folket, att man är beredda att göra en principfil. Man är inte beredda att gå så långt, men man är beredda att strunta en stor del av befolkningen, det är helt uppenbart, för att kunna börja om. Man tar de livskraftiga delarna och börjar om, och man har också det visar sig också att man har en mer självständig utrikespolitik, alltså att man stöttar ju, man har ju sen vad är det, 2015 stöttat Assad i Syrien till exempel, fast det är inte populärt hos Saudiarabien, som då har stöttat regimen i Egypten med pengar, men man har en egen linje som där man vågar trotsa både Saudiarabien och Turkiet, så att ja, det kan nog hända mycket där.
1: Och om det är så att man vill ha ett namn på sin nya stad som är lite mer lättuttalad, den nya administrativa huvudstaden, då vill jag framföra tips här till den egyptiska statsledningen. Varför inte döpa staden till Akhetaten, efter Akhenaten och Nefertitis gamla stad som vi just har upptäckt?
0: Jag tror det kommer någonting sånt, alltså allt annat vore underligt. De kan ju inte mena allvar med att den ska heta nya administrativa staden, det låter ju för jävligt.
1: Det är otroligt konstigt. Det är otroligt konstigt faktiskt. Jag vet inte, så hade ett namn på den. Du kanske har någon särskild plan liksom, att namnet är så kontroversiellt och de vill inte offentliggöra det än, eller de ska ha en stor tävling för att utse namnet, eller...
0: Nej, men jag tror de håller på det är nog mer det du säger, alltså att man håller på namnet, alltså för att det ska lanseras när man visar upp, inviger staden i all dess glans och storhet.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Schweizisk muslimsk konvertit i Tikino bar burka på öppen plats. Riskerar böter upp till 100 000 kronor. Starkt stöd för lagen i kantonen. Och jag behöver inte gräva ner sig i det här. Jag tycker bara att det är en intressant kontrast till en nyhet som vi inledde den här sändningen med. Nämligen att man i en svensk domstol godtagit vittnesmål från en person iförd niqab. Och man har inte bett vederbörande att ta av sig den heltäckande slöjan. Och man har inte heller bett personen i fråga att visa sin legitimation. Man säger att det spelar ingen roll. Det är normalt och det fanns ingen tanke alls med att kunna se ansiktet på en person som gav alibi till en misstänkt grov brottsling. I Schweiz har man lite annan inställning. Och Schweiz är som bekant ett väldigt decentraliserat land där varje kanton har egen lagstiftning och det finns även mindre undergrupperingar i Schweiz som kan ha egna ganska specifika regler. I en del av Schweiz så hade man en folkomröstning 2013 som handlade om hur man skulle införa ett förbud mot att bära den här typen av islamiska kläder på offentlig plats. Så att i det här då katolska regionerna i Schweiz så röstade man ja till det här förslaget med 65%. 65% av de som deltog röstade ja till att förbjuda niqab, burka och andra typer av heltäckande islamisk dräkt. Och nu så har det inträffat en provokation. Det här handlar om Nora Illi och Rashid Nekas. De är professionella aktivister för att kampanja för rätten att ha niqab. De jobbar på ett ställe som heter, de har en fond. De har petat in 1 miljon euro i en fond som är till för att försvara kvinnors rätt att bära slöja och burka och liknande plagg där som det inte är tillåtet. Och så det var, kan man säga, en akt av civil olydnad. Då man gick ut på gatorna med de kläderna att man visste var olaglig mitt i stan i Locarno. Och man blev stoppad av polisen, bötfälld, och man fick 10 000 schweizerfranc i böter. Vilket är ungefär 100 000 kronor. Och de kommer ju betalas då från den här fonden, den här burkafonden som de har. Så att det var inget oväntat övergrepp, utan den som fick den här böterna ville ha böterna. Det var hela poängen med aktionen. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men jag tycker att det är intressant att se kontrasten mellan å ena sidan Sverige, där det är ingen höger på ögonbrynen tydligen om man bär niqab i en rättssal när man ska vittna. Och en kanton i Schweiz där man blir tagen av polisen om man bär niqab. Och jag tycker väl att det är en intressant kontrast, vilket är ett intressant exempel på hur känslomässiga folk blir och hur starkt folk reagerar, fast i helt olika riktningar. På ena stället så stänger man fullständigt av allt logiskt tänkande. Och på andra stället så överreagerar man och inskränker folks rättigheter. Det är en ganska grundläggande grej att folk ska få klä sig som de vill, känner jag. Men om någon vill bo i ett samhälle med massa begränsningar, om någon vill bo i Raqqa till exempel, då får man ju ta sig in dit man kommer, och då är det burka som gäller om man är tjej. Och visst, om man vill bo i något superkonservativt ställe som kanske Singapore, det blir spöstraff om du lägger ett tuggummi på marken. Det är ju en fråga om fria val. Men i min värld så är det ändå ganska extremt att till exempel bötfälla någon för att de har ett visst klädesplagg på sig. Men det verkar vara väldigt svårt att ha en balanserad och måttfull förhållningssätt till exempelvis niqab.
1: Ja, jag instämmer som vanligt, höll jag på att säga, med det till 112%. Samtidigt så är det... Det gäller ju, som du säger, att hålla känslorna i styr. Och samtidigt så får man inte glömma bort, alltså, att det här är ju, vad vi talar om här är ju en medveten provokation som är ganska välfinansierad också. Och den här fonden har känsla att säkert fyllt på sedan 2011. De har råd att göra detta, de gör det medvetet för att provocera. Och man står inför en fiende här som är knepig, alltså därför att de kommer ju till den här svenska kantonen och hävda sin rätt att lalla omkring sina lakan. Och vinner de den striden, då kommer de sen plötsligt att börja hävda att det här kan jag lova, att nej, men vi muslimer, vi störs av att kvinnor har för korta kjolar, vi störs av underklädesreklam i busshållplatserna och så vidare och så vidare. Alltså vad man början är att man hävdar att vi har rätt att bete oss som vi vill i det offentliga rummet i stort sett. Och det är ju inte en alldeles orimlig ståndpunkt att ingen ska få föreskriva ens klädsel. Men steg två, och som finns inbyggt i deras argument för steg ett, det är att de också har rätt att överallt ställa krav på hur andra ska bete sig i offentliga rummet. Så att på något sätt ser jag ändå den här schweiziska motattacken som en, åtminstone psykologiskt sett, fullt begriplig försvarsåtgärd för det egna kulturella utrymmet.
0: Definitivt så är det bra att folk testar olika varianter. Och jag kan ju förstå att man vill hålla vissa sådana här tendenser kort. Man har begränsade alternativ i praktiken vad man kan göra. Och apropå det du säger, Boris, så har vi sett nyligen till exempel vad som hände i London. I London, där man alldeles för ett kort tid sedan fick en ny borgmästare som är muslim. Ska man inte dra för stora växlar på det kanske, men folk var lite oroliga vad kommer hända nu. Och en av de första sakerna som den nya muslimska borgmästaren gjorde var att ta initiativ till att förbjuda just vissa typer av lättklädda reklamskyltar.
1: Mm.
0: För att formuleringen var någonting i stil med orealistiska med kroppsideal och sånt där. Ja. Det är precis den saken som du nämnde, Boris, att det kan vara så att förbud mot underklädesreklam är nästa steg. Det är inte den första och definitivt inte den sista bizarra överreaktionen i alla fall från andra sidan i det här dramat.
2: Radio Bubbla. Tysk cirkus blir först i världen att helt ersätta djur med hologram. Har använt laserprojektorer i många år och tar nu steget till att bli helt djurfri. Cirkus Roncalli är en tysk cirkuskompani som de har varit pionjärer på det här området, hologrambranschen kan man säga. Redan på 90-talet så började de fasa ut de fysiska, de biologiska djuren till förmån för olika typer av hologram och laserprojektioner och olika typer av ljusreplikationer av djuren. Och nu har de till slut tagit steget att ta bort de allra sista djuren. Så nu är de den första helt djurfria cirkusen. Jag måste anta att det har funnits djurfria cirkusar någon gång i världshistorien tidigare, men det är kanske av de stora cirkushusen och sådär. Så de utropar sig i alla fall nu och dunkar sig på bröstet och säger att de är den första djurfria cirkusen. Och de har då väldigt avancerad sån här laserholografisk teknik. Den här artikeln låter nästan som en reklamannons för vad heter de då? Optoma 11ZU850, om någon vill köpa en riktigt fet laserprojektor. Som man har längtat efter att ha en sån. Så att nu finns det i alla fall en cirkus med jättestora elefanter och hästar och sånt där. Men allting är bara hologram. Är det inte fantastiskt, Boris?
3: Det är så jävla idiotiskt. Gör de konster också? Liksom domar bara runt i manegen.
2: De gör konster. De gör de väldigt häftiga. Det ser ut som att hästarna springer runt i manegen som de ska göra på cirkus. Och elefanten ser, jag vet inte, den ser, man ser inte att den gör något tricks, men jag är säker på att den gör tricks. Det vore väldigt trist om de gjorde mindre dramatiska saker efter att de blev hologram.
3: Alltså det är, ja, lejon och tigertämjandet blir ju sällsynt fånigt om det är liksom hologramtända hologramdjur som man liksom stoppar in huvudet i gapet på. Men alltså jag tror ju att cirkusar har jag alltid betraktat med avsmak, alltså allt som har med cirkus att göra, allt som framträder där. Och alltså jag har mer och mer kommit ut att cirkusar och djurparker är sossekonspirationer för att hålla oss dumma i huvudet.
2: Mm. Intressant.
3: För tittar man på Sverige så de tre stora djurparkerna som har alltså Kolmårdens djurpark, Eskilstuna djurpark och den uppe i Gävle och Borås också faktiskt ska räknas dit. Alla drivs fram av i sedan länge stenhårt styra sossekommuner på i slutet på 50- och början på 60-talet. Och man kan ju undra liksom varför svensk arbetarrörelse lägger sig in om att bygga gigantiska jävla djurparker faktiskt med europeiska mått om man ser på Kolmården. Det var ett just Kolmården var ett jättesosseprojekt alltså.
0: Ja, i Sverige, men nu vet inte jag mycket om cirkus faktiskt, vad det är för någonting, var det kommer ifrån. Men jag har fått för mig att cirkus, att det har någonting med Rom att göra. Att det fanns i liksom antika Rom, Circus Maximus. Och att en del åtminstone av cirkustraditionerna vi har idag kommer från den tiden. Så det är lite äldre grej än svenska kommunfullmäktige och sånt där.
3: Nej, alltså nu köper jag skriva om historien. Allt uppstår med socialdemokratins maktillträde i Sverige. Jag förstår inte hur du far efter.
0: Ja.
3: Jo, alltså, givetvis är det så. Men jag tänkte, just de här svenska djur, alltså, det är ändå liksom inte det konstiga. Att även om traditionen att visa upp djur, djur har ju en lång historia i Sverige också. Offentliga björnhetsningar på 1700-talet och sådär. Men det är fortfarande så att det stora greppet kopplar ju faktiskt den svenska socialdemokratin. Gör inte en institution, själva djurparken. Och frågan är varför. Det kan ju inte vara påverkan av björnhetsningarna och antikens Rom och sådana saker. Eller italiensk medeltids akrobatkonst som får dem liksom att vi ska ge. De har kläm på något som gör människor dumma i huvudet helt enkelt. Och därför satsar de på djurpark.
0: Det är lätt att förstå hur det kan spela in i en sorts övergripande plan för atomisering och förfrämligande av människan från naturen och så vidare. Om man ska gå till Skansen och kolla på älgar istället för att gå ut i skogen och titta på dem.
3: Ja, min teori är att det faktiskt är. De visste mycket väl att djur som har sig i fångenskap i liksom skabbiga, trötta, distra, apatiska, äter vad som helst, sitter och onanerar hela tiden. Och så tänker man så här, men okej, om vi hela tiden låter en massa skolklasser gå förbi de här djuren. Så kommer barnen i den åldern tänker att liksom, fan, har livet att erbjuda i alla fall, allting är så tråkigt, inga förstår. Men så ser de här apatiskaperna. Och då tänker de att, nej men jag har det i alla fall inte så illa. Och så blir de förnöjda med sin tillvaro. Och så skapar man lydiga medborgare.
0: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Själv har jag också alltid tyckt illa om cirkus faktiskt. Så jag tror att det är mer resentimentsdrivet bara för att jag aldrig kunde gå på cirkus när jag var liten, för att jag var allergisk mot djur, allergisk mot hästar, och jag är tydligen ännu mer allergisk mot elefanter. Det har jag upptäckt över åren, konstigt nog, så jag är super allergisk mot elefanter.
3: Mot elefanter?
0: Ja, det har jag bara märkt, för att när jag har träffat elefanter på djurpark och sånt där, så är det de jag reagerar allra starkast på. Det är då jag får total allergichock liksom. Hästar är näst värst. Ja, i alla fall. Så jag kunde aldrig gå på elefanter på cirkus. Jag var på cirkus en gång och blev jättesjuk. Och sen dess aldrig mer. Men för mig så kanske det här kan vara chansen. Jag kan gå på hologramcirkus utan att bli sjuk.
3: Martin, du bekräftar nyss min teori.
0: Mm-hmm.
3: Ditt frihetliga sinnelag grundar sig i att du aldrig programmerades genom besök på cirkus och djurparker. På grund din allergi räddar ifrån den socialdemokratiska hjärntvätten.
0: Intressant. Och nu när du säger det så, ja.
3: Allt faller på plats.
0: Det innebär alltså att min ena civilisationsskada räddade mig från den andra civilisationsskadan.
3: Ja, så visar till vad de beskaffar.
0: Så det kan gå.
2: Farc-gerillan i förhandlingar med kubanska regeringen om möjligt understöd för att stötta YPG mot IS-terroristerna i Rojava. Vi har ju tidigare talat om olika intressanta mer eller mindre militära grupper som vill ansluta sig och slåss mot IS-terroristerna. Europeiska motorcykelgäng har ju till exempel uttryckt intresse för att åka ner. Det var Bandidos eller något sånt där. Men nu får de tappra kurdiska kämparna i Syrien, YPG, oväntat stöd från Colombia. Där den gamla Farc-gerillan, Nu vet inte om de kanske inte har så mycket att göra i Colombia. Så de känner att nu är det dags för oss att byta kontinent och åka till det kurdiska landet Rojava och slåss. Är inte det en intressant utveckling?
1: Ja, alltså, jag gav nästan upp inför den här nyheten. Det är ingen idé att försöka analysera detta. Världen är galen. Men sätter man sig ner, alltså det måste finnas någon logisk jävla rationell förklaring annan än att vi tycker det är så jävla kul att kriga. Finns pågården och krig någonstans så åker vi dit. Ja, kolla, Syrien. Det kan låta absurt, va? Farc-gerillan är inte så mycket, de bryr sig inte så mycket om politik egentligen. De har ju som väldigt många geriller efterhand utvecklats till ren banditism, alltså. De ägnar sig sällsynt mycket åt knarkodling och knarksmuggling. Och olika karteller har kunnat hyra Farc-gerillan också för. Ibland har de varit i krig med olika karteller, ibland har de liksom hyrt in som legoknäktar. Och jag börjar nästan spekulera i, finns det någon jäkla förbindelselinje för knarktransporter någonstans som de vill skydda på något sätt? Eller har någon köpt dem? Men att de skulle ge sig iväg till andra tvärs över haven bara för att få kriga lite, det verkar helt absurt. Då finns det närmare hotspots för dem på deras egen kontinent. Jag tror på knark.
2: Jag tycker du verkar ha en ganska dyster syn på Farc-gerillan. Tycker inte du ger dem så mycket credit där. Jag tycker det låter som att de har gått från klarhet till klarhet. De började som en sån här gammal kommunistisk, marxistisk, leninistisk gerilla. Och höll på med riktigt dåliga saker förmodligen. Och sen har de blivit hederliga affärsmän.
1: Ja.
2: Börjat syssla med narkotikabranschen. Odla, transportera och andra fullständigt legitima och hedervärda, hjältemodiga saker. Med tanke på att det ofta finns juridiska hinder i vägen när man ska hålla på med sånt. Och nu ska de slåss mot IS-terroristerna.
1: Ja, om det vore så väl, va, att de hade kapat åt sig några hundra kvadratkilometer av Colombia och ägnat sig åt fredligt odlande av vallmo och annat, så vore det väl finemang. Men de driver ju brutal plantageverksamhet, alltså de pinar bönderna lika mycket som kartellerna. Antagligen är det bättre att vara knarkodlande bonde i kartellområden än i Farc-områdena. Det är inte så jäkla kul. Så att det är rätt obehagliga gossar, alltså.
2: Vi får se om vi får någon förklaring på det här mysteriet så småningom. Det kanske är så att de vill expandera. Kanske från koka plantor till opium, vallmo och sånt där.
1: Ja, alltså det verkar det mest rimliga. Alltså, du får inte hålla på att skönmåla dem som goda affärsmän. Däremot är de affärsmän. Alltså, de förflyttar inte sina väpnade kolonner över världen utan att det finns pengar att göra. Det är intressant alltså att kubanerna är insyltade i detta.
2: Mm.
1: För kubanerna har också, alltså den kubanska regeringen har ju spelat en väldigt viktig roll som... Det hyrsar man med väldigt mycket. Men alltså de har ju stått för flygplans- och båttransporter åt knarkkartellerna i årtionden nu. Så att,

0: Radio Bubbla.
1: Läkare utan vänster. Genom att låta var och en betala för sin egen sjukvård kan social ingenjörskonst som sockerskatt undvikas. Skulle också ha positiva bieffekter som minskad brain drain och ökad tillgänglighet. Jag minns inte om vi pratade om det i radion förra gången, väl ett inlägg från Läkare utan vänster. En nystartad blogg som drivs av icke-vänstersinnade läkare. Det är det första inlägget som fanns på Bubbla i alla fall.
2: Kan man ens få ut läkarlegitimation om man inte är vänstersinnad?
1: Jag tror inte det. Jag tror att man måste trixa åtminstone på läkarutbildningen och hålla god min när de går igenom vissa momenten. Men det finns folk som gör det. Och, dels har vi några läkare i Bubbla-redaktionen och det finns läkare i den bredare libertarianska kretsen. Det finns till och med de som debatterar under eget namn och skriver och sådär. Men det här är en lite mer ljusskygg produktion, Läkare utan vänster, men inte desto mindre intressant. Här har vi ett inlägg om punktskatter som gör en väldigt enkel och bra poäng i relation till den här Göran Greider-debatten.
2: Mm.
1: Debatten som Göran Greider har återinitierat prat om sockerskatt. Och den poängen är helt enkelt att när man har de här punktskatterna på tobak, alkohol, bensin, vad det nu är för någonting, då används ofta resonemanget att man vill att de här verksamheterna, de är hälsofarliga på olika sätt. De har negativa externaliteter. Säger man att de ska bära sina egna kostnader. Därför måste vi höja skatten på alkohol för att finansiera statens verksamhet som syftar till att motverka alkoholism till exempel. Så de negativa skadeverkningarna av alkohol. Och samma sak med cigaretter. Ja, vi har så mycket lungcancer. Folk måste ha lungcancervård. Och det måste betalas för genom ökad tobaksskatt. Det är ett vanligt resonemang, även om det inte är det enda argumentet som anförs för punktskatter. Men det finns ett sätt att låta alla de här riskfyllda beteendena, alkohol, rökning, socker, allting. Det finns ett sätt att låta alla de här aktiviteterna automatiskt och definitivt bära sina egna kostnader. Och det är helt enkelt att avskaffa allt vad skattefinansierad centralplanerad sjukvård är. Och låta var och en köpa de tjänster på en fri sjukvårdsmarknad som man vill.
2: Mm.
1: Det innebär att den person som väljer att röka kommer garanterat att få betala den fulla kostnaden av konsekvenserna. Så att om jag röker och sen får jag lungcancer, då är det jag som betalar kostnaden. Jag och mitt försäkringsbolag som får hantera kostnaden för lungcancerbehandling. Och det kommer inte belasta någon annan. Och det här är liksom skönheten i ett system som bygger på fria marknader. Att det löser det här problemet som politikerna så taffligt försöker pussla ihop. Om vi bara kan skruva på skruvarna lite mer exakt så att punktskatten blir priset, då kan man bära sig ner kostnader, kan det gå på ett ut. Men marknaden löser det här automatiskt utan att någon behöver göra någon planering. Det är bara att ta ett steg tillbaka. Om politikerna kunde ta ett steg tillbaka och sluta manipulera de här sakerna, så skulle resultatet automatiskt bli att alla riskfyllda aktiviteter bär sina egna kostnader helt och hållet.
2: Ja, men det viktiga tror jag i sammanhanget, och det kanske inte författaren till den här utmärkta text inser riktigt, det är att om man genomför detta, det vill säga, och egentligen då i förlängningen tar bort alla former av skatter, då försvinner själva grunden för problemet. Därför att jag som framstående psykoanalytiker så vill jag också hävda att missbruksbeteenden av det här slaget, att folk stoppar i sig för mycket socker, lever osunt, krökar för mycket, röker mer än fyra paket

0: paket om dagen, då kan det vara lite osunt. Allt det där följer av det vi har pratat om tidigare, då, att folk är maktlösa. De har ingen kontroll över sina liv, de bestämmer ingenting och de har inga pengar, för allting har gått i skatten. Då kan man lika gärna sätta sig i soffhörnet, titta på en såpa på tv och stoppa i sig vad skit som helst och svulla upp och drabbas av lung och andra, alla upptänkliga sjukdomar. En mycket liten stat eller ingen stat alls gör folk friskare och tar egentligen bort hela det här problemet. Är jag rätt säker på?
1: Ja, jag ser det nog. Och med många av de här sakerna. Ett exempel som supertiken är gastric bypass operationer. Och det påpekas då att den som är fet och vill gå ner utan att göra de normala sakerna, som att börja träna och sluta äta, kan skaffa en gastric bypass operation, kostar ungefär 70 000 kronor. Och det är bara för feta människor att betala den kostnaden. Och det är lätt att veta i förväg hur mycket det kostar. Det blir en morot. Piskar en morot på något man ser för folk som är överviktiga. Men i praktiken så skulle gastric bypass-operationer bli väldigt ovanliga. Om folk var tvungna att betala för dem själva. För att folk skulle inte bli feta. Det faktum att staten betalar gastric bypass-operationer för 70 000 kronor. Det är ungefär som när man erbjuder afghanska invandrare hundratusentals kronor i bidrag om de kommer hit. Antalet invandrare från Afghanistan kommer inte vara konstant. Och på samma sätt är inte antalet överviktiga människor, sjukligt feta människor, konstant. Om man erbjuder dem gratis grejer som gastric bypass operationer för 70 000. Det är ett sätt att subventionera fetma. Och det leder till att man får dramatiskt många fler människor som inte tar ansvar för sin egen hälsa. Så precis som du säger, Boris, är det så att om man bara tar bort statens inblandning och de här specifika sjukvårdsregleringarna, så det i sig kommer ju öka människors hälsa något otroligt.
0: Ja, och bara det faktum att folk plötsligt förfogar över pengarna själva, då kan de ju bara tänka, men ska jag vara ett fettberg eller ska jag använda pengarna till någonting vettigt? Har människor makt och kontroll över sitt liv, slipper regleringar och har pengar på fickan, så lever de också sund. De flesta kommer göra de valen, att då blir det rationellt. Men när man berövad makt och pengar, då kan man lika gärna bli en Göran Greider.
1: I slutet av det här blogginlägget så nämns det några andra skäl till att det vore en fördel med mindre centralplanerad vård. Skulle få mindre brain drain, läkare och sjuksköterskor som flyr till länder som har ett rimligt sjukvårdssystem. Marknadslöner för läkare skulle ge bättre tillgänglighet, bättre öppettider, kortare väntetider. Lägre skatt på arbete skulle göra att läkarna inte gör som idag, som vi pratade om tidigare här i Radiobubbla. De tar ut sin kompledighet i lön istället för tid. Som det är nu så tar man hellre ut det i tid. Men man skulle kunna få läkarna jobba mer istället för att ta ut mer pengar om skatterna blir lite lägre. Upp till 50% skulle man kunna öka bemanningen enligt Läkare utan vänster. Man skulle inte behöva vara begränsad till ett landsting eller en vårdcentral där man bor om man hade en fri marknad. Man skulle slippa sådana situationer där vården styr på grund av upphandlingar och märkliga regler, styr vilka mediciner folk ska äta, vilka implantat de ska få in opererade. Ibland till exempel så får folk sämre underlägsna implantat inopererade. Därför att den viktigaste principen i vården är inte att folks hälsa ska vara god, utan att ingen ska ha möjlighet att köpa sig före kön, som det heter, att betala en mellanskillnad för att få en bättre produkt.
0: I Sverige idag ska du vara nöjd om du får ett sämre implantat implanterat. Faran är att du får ett livsfarligt implantat inopererat.
1: Ja, det är sant. Ett underlägset implantat, det låter som den här drömmen i den svenska sjukvården.
0: Ja.
1: Ja, så vidare. Det är en lång upplistning här av skäl som gör att vi bör föredra en mindre centralplanerad vård. Det är mycket läsvärt och Jag har ett litet tips, håll ett öga på Läkare utan vänster. Det kan hända att de dyker upp och bubblar, men man behöver bevaka såna här bloggar själv. Man kan inte alltid förlita på att Bubbla ska fånga upp alla intressanta artiklar.
0: Nej.
1: Men här verkar vara ett intressant nytt projekt från Läkare utan vänster.
0: Stort berömmande till den här bloggen faktiskt. Och om namnet på bloggaren stämmer så ska han också ha tack för att hans familj har gett oss Henriksin. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak här, inte annars, men vi brukar ofta hacka på poliskåren för att de inte står upp. De gör, dels gör de sitt jobb, de fikar, och de står inte upp som en man och säger den här organisationen funkar inte, våra uppgifter funkar inte, vi får göra idiotgrejer. Ska vi inte ställa samma krav på läkarkåren? Alltså, det är en grupp intelligenta, högutbildade människor. Hur fan kan de finnas i detta skitsystem?
1: Ja, det undrar jag också. Jag tror att läkare ofta är bland de mest indoktrinerade yrkesgrupperna. Och vissa saker jag har hört om läkarutbildningen får mig att tro att det är värre än vad många kan förstå där.
0: Aj då. Jag tycker
1: definitivt att vi behöver fler läkare som står upp och säger många olika saker. Och det är inte bara det här med centralplanering. Det finns många andra tuffa diskussioner om sjukvård som vi behöver ha, som är nästan helt osynliga. Vad händer till exempel med läkarnas rättigheter? Vi pratar mycket om patienternas valfrihet, men vi pratar aldrig om läkarnas valfrihet. Om en läkares rätt att göra det de vill och inte göra det de inte vill. Att till exempel välja att specialisera sig på en viss typ av sjukvård, eller att till exempel välja bort patienter. Säga att man inte vill behandla en viss patient. Det är en rättighet som läkare i hög utsträckning inte har idag. Så jag tror att det är liksom ett helt komplex av att läkare är liksom, det är som en exekutiv del av ett auktoritärt system. Och de är på många sätt yttersta kontrollorganet som fysiskt kontrollerar människors kroppar. Mer än vad säg polisen eller ett fängelse gör, så har en läkare en enorm makt över människors kroppar och fysiska tillvaro. Oh,
0: ja.
1: Och samtidigt är de själva väldigt, väldigt hårt disciplinerade och hårt hållna i det här systemet. Så definitivt så behöver vi fler frihetliga läkare som bryter sig ut i det här och bara börja se klart, börja resonera kring de här sakerna utifrån ett annat perspektiv.
0: Ja.
1: Det finns väldigt många sådana perspektiv som aldrig dyker upp. Många förbjudna tankar, tror jag, just kring medicin och läkare. Det finns enormt mycket formella och informella regler kring hur medicin och de här viktiga funktionerna ska fungera. Det är ett jätteintressant område.
0: Tycker jag vi ska komma tillbaka till.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka, vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Washington Post torgför svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat WikiLeaks, Drudge Report, Antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Och det var ganska häpnadsväckande när vi fick veta för några veckor sedan. Alltså det här narrativet om fake news började rulla ut redan i valrörelsen. Och efter valet så intensifierades. Det var som att de tryckte på knappen och började rulla ut mer och mer och mer av det här. Och det var lite krönet på verket hittills var när Washington Post rullade ut den här referensen till Prop or Not. Prop or Not är en ny organisation som ingen har talat om tidigare, som nu lyfts fram som auktoriteten på att avgöra vad som är fake news och vad som är riktiga nyheter. Och fokus är framförallt att om någonting inte är riktiga nyheter så är det sajter som sprider rysk propaganda. Och så här långt så kanske man inte direkt sätter i halsen, det är lite business as usual. Men sen såg man då att en mängd olika sajter som är välkända, och för oss är det till exempel Drudge och Anti-War, Ron Paul och Zero Hedge och så vidare, är nu stämplade som fake news som sprider rysk propaganda. Men det är också en lång rad vänstersajter, kanske inte de som jag läser varje dag, men jag förstår det är ganska rekorderliga, kan man säga motsvarande sajter till vänster på den politiska skalan.
5: Ja, den här listan är, den gemensamma nämnaren skulle jag säga, är att det inte, att man inte delar det här postmoderna narrativet, oavsett om man är vänster, höger, libertarian eller foliehatt. Det som är sjukast egentligen med hela den här sajten överhuvudtaget, eller att Washington Post har tagit fram då, lyft fram den här sajten som någon typ av auktoritet, är att hänvisningen, de förklarar att det här är experter, men de förklarar inte på vilket sätt som de är experter. Och de här personerna är helt anonyma och man får inte veta någonting om dem, utöver att vi ska lita på att Washington Post har kommit fram till att de här är legitima personer att granska och bestämma vad som är fejknyheter och rysk propaganda och inte. Och samtidigt så redogör de inte för vilken metod som de har använt för att bestämma det här. Och vi kan inte heller verifiera någonting själva överhuvudtaget, utan vi måste ta dem på orden. Och det roliga är att Washington Post har själva gjort sig skyldiga till att sprida fejknyheter under valrörelsen. Och det stora problemet som fejknyheterna egentligen handlar om, det är egentligen bara en omskrivelse. Det är att det går inte att avgöra ifall någonting är en historieomskrivning eller ett propagandainslag eller agendasättande journalistik eller fejknyheter, oavsett ifall det handlar om gammelmedia eller alternativmedia eller faktiskt fejknyhetssajt. Så det är det som är liksom kärnan i det hela. Det har blivit mycket svårare att bedriva någon typ av källkritisk granskning som användare. Men på den här sajten så hänvisar man då supposed läsare av de här hemska sajterna Drudge Report och Antiwar.com att läsa andra sajter istället, eller ta till sig nyheter från andra redaktioner. Och de kallar det för actual reporters, som svarar till en redaktör och som har en professionell accountability för sina misstag. Och sen så listar de upp NPR, BBC, New York Times, Wall Street Journal och Washington Post och BuzzFeed News och Vice. Jag vet inte, om det kan ju knappast ha undgått någon att till och med New York Times mer eller mindre har gjort avbön från den agendasättande journalistiken som de har använt sig av senaste tiden. Och att Washington Post lanserar en hyllningsnyhet till en sajt som är nyskapad, som listar hemska alternativmedier som fejknyheter, där de själva framhålls som det bra alternativet. Det låter ju bara helt befängt. Jag förstår inte hur de kan hålla på så där. En annan sak som den här sajten håller på med, Prop or Not, det är att de har gått ut och förklarat att de har ett antal allierade. Men ingen av dem som de är allierade med har godkänt någon allians med dem överhuvudtaget, utan tvärtom så har de skrivit på Twitter och på andra sociala medieplattformar att vi vet inte vilka de här människorna är, det finns inget sätt för oss att verifiera, vi har inte godkänt någon allians med dem och det här är bara bananas. Så att jag känner mig väldigt förvirrad av hela den här situationen. Vi kan väl, jag vet inte hur man ska liksom kunna verifiera det, men ett sätt som man skulle kunna göra det på är att man kan försöka köpa en lista på de 10 miljoner sajter som finns registrerade på den här registraren Domains by Proxy som har registrerat Propornot. Och sen försöka se något mönster, men det känns som en ganska svårt tillvägagångssätt. Väldigt mycket information och ingen verifierbarhet egentligen. Däremot om man googlar lite grann på Domains by Proxy så framgår det att de faktiskt lämnar ut information om de personerna som de har som kunder ifall det går att bevisa att man har någon typ av legal claim på dem. Så till exempel då ifall man är antiwar.com eller om man är Ron Paul Institute eller Drudge Report eller någon annan, så skulle man kunna hävda att Propornot har ägnat sig åt defamation eller annan typ av slander och helt enkelt bara kräva ut den här informationen för att lista vilka är de här människorna som har hållit på med det.
4: Det vore onekligen intressant att veta, men det är väldigt talande att de är helt anonyma och att de också svarar med spydigheter. När folk frågar om, ställer direkta frågor. Vem är ni? Berätta vad ni heter. Om vi ska ta det på allvar måste vi ha era namn. Åtminstone några namn eller några referenser. Och då svarar de till exempel att vi berättar vad vi heter. När alla ryska spioner berättar vad de heter. Och där kan man ju, beroende på hur mycket man ska ta det påståendet på allvar. Så kan man i alla fall säga att till exempel Alex Jones, som de menar på är en rysk spion som de ska avslöja. Det är ingen hemlighet vad han heter. Han heter Alexander Emmerich Jones. Jag tror man kan kolla upp honom i telefonkatalogen i Austin, Texas. Vi vet också vem som driver Zero Hedge till exempel. Vi vet definitivt vem Justin Raimondo och de andra är som driver antiwar.com med välkända personer. Vi vet vem Ron Paul är. Så att de människor som kritiserar, de döljer sig inte. Det är inte några hemliga anonyma människor, utan det är bara Propornot som inte kan berätta vem de är.
5: En väldigt rolig grej angående att de är så anonyma är att den här sajten är ganska ny och det finns inga kommentarer på deras blogginlägg. Det är absolut noll. De har postat typ 4 blogginlägg eller någonting. Så det finns bara 4 inlägg och 0 kommentarer överhuvudtaget. Så jag undrar så här, för det första, har inte Washington Post lyckats spinna det här tillräckligt mycket för att det ska bli intressant nog att gå in på den här sajten och engagera sig i materialet? Eller vad är grejen här? Har de inte haft någon som helst trafik innan det här knäcket på Washington Post?
4: Det har de nog inte haft, och jag gissar att de allra flesta kommentarer som eventuellt har skrivits synnerligen negativa till Propornot och ingenting som de själva vill publicera.
5: Det är bokstavligt talat inga kommentarer.
4: De publiceras inte automatiskt om man inte, de har WordPress-blogg ser ut som, och det har ju garanterat kommit in massa kommentarer, men de har valt att inte publicera dem. Gissningsvis för att de inte är särskilt trevliga och uppmuntrande. Men se ungefär hur de blivit mötta på Twitter i alla fall.
5: Mm.
4: Ja, vi får se hur det går för Propornot. Min gissning är att det projektet är så amatörmässigt gjort och vid det här laget kapsejsat. De verkar fortfarande vara aktiva på Twitter senast i förrgår, det vill säga i fredags, ska vi säga, när det spelas in söndag den 4:e. Så skrev de någonting, det kommer kanske igång igen imorgon måndag. Men jag gissar att de får lägga ner just den här fronten och sätta upp någonting annat. För att de gjorde ett otroligt dåligt jobb med att rulla ut den.
5: Ja, sen så om man nu ska gå till krig mot de här sajterna så kanske man inte ska använda sig av hela paletten när man förklarar vad problemet är med dem. Jag menar, det är bättre då i sådana fall att välja en specifik attackpunkt än så här, de är ryska agenter och ingen vet vilka de är och de dessutom sprider fejknyheter. Det är ju uppenbarligen inte sant. Men jag tycker det är roligast att alla som håller på att prata om fejknyheter nu, inklusive Washington Post och Propornot och alla andra, inklusive Mark Zuckerberg själv, håller på att hänvisa till Snopes. De säger så här, ja, alla människor som är oroliga för att de har gått på fejknyheter och de hemska fejknyheterna som har sett till så att Hillary Clinton inte blir president om det nu är som de har gjort och så vidare. Ni måste läsa Snopes. Och sen har Snopes gått ut i en intervju och sagt att problemet inte är fejknyheter. Det finns inga fejknyheter. Fejknyheternas epidemi är en fejknyhet.
4: Ja, det är väldigt intressant. En av problemen med hänvisa till Snopes, att de själva säger att åtminstone att det huvudsakliga problemet är inte fake nyheter, utan att det huvudsakliga problemet är att etablerade medier, de så kallade icke-fake-medierna, är så otroligt dåliga att det är svårt att skilja dem från oseriös rapportering. Så att, och då spelar det åtminstone ingen roll om man läser fake news på fakenews.com eller fake news på washingtonpost.com. Det var ju Snopes-chefen som sa det. Men ett annat problem med Snopes, det är ju att de säger massor med saker hela tiden som överhuvudtaget inte stämmer. De har ju en stark politisk bias. De är själva en del av en sorts propagandakomplex. Och om man söker på internet så är det lätt att hitta exempel på deras politiska vinkling och deras så kallade debunkings av saker och ting. Så man kan hitta debunkings av deras debunkings. Om man söker på debunking Snopes till exempel så kommer man garanterat hitta en hel del. Så att det är väldigt problematiskt att bara för att någon kallar sig för en granskare så tar man deras ord för lag. Och i Sverige har vi en liknande situation med den här viralgranskaren som Metro har.
5: Mm.
4: Som folk nu verkar tro är någon typ av auktoritet. Nu är det själva verket det blir en jävla tomte som sitter på Metro och ofta säger helt hårresande saker och helt uppenbart har en sån här, ja, men ganska så här konventionell mellanmjölk men ändå tydlig vänsteragenda.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
7: Så klumpig jag är då?
8: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
7: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
8: Fasligt jobb?
7: Ja, just jobb.
8: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Ung man döms till skyddstillsyn för våldtäkt mot 13-årig flicka. Åklagaren drog tillbaka yrkande på utvisning. Ansåg det oskäligt då gärningsmannen etablerat sig väl i landet. Det här är alltså en sån total mardrömssituation. En 13-årig flicka i Mariestad blev våldtagen i april i år i något som heter Sjöhagaparken. Hon och en kamrat promenerade, stötte på den här personen, en ung man som först pratade med dem och de utbytte några kontakter. Han var ganska påstridig, så skildes de åt och sen en av dem då, den 13-åringen var på väg hem, så kom han på cykel och följde efter henne och sen så går berättelserna isär om vad som hände. Men han har blivit dömd nu. Domstolen har konstaterat att han har våldtagit henne. Men sen så där kan man tycka liksom att så långt så var det liksom så här, så var det ingen som var på väggarna. Men till att börja med så säger åklagaren. Vi ska nämna hans namn, det heter Åke Nyqvist.
7: Mm.
4: Åklagaren Åke Nyqvist menar på att han hade först yrkat på utvisning, men han drog tillbaka det under rättegången. Och hans motivering lyder som följer. Han hade trots allt etablerat sig väl i landet och det gick bra för honom. Då kändes det oskäligt att yrka på utvisning.
9: Återigen, precis det jag nämnde nyss. Vi har ett antal fall redovisat hur man kastar ut människor som är extremt väl etablerade i det här landet. Och som har jobbat sig in i landet och slitit sig in i landet och lärt sig språk, kultur och seder. Och som gör nytta. Och de åker ut i alla fall. Och de har inte våldtagit någon. Alltså det är så obegripligt jävla osmakligt. Så dra åklagarens namn en gång till.
4: Åke Nyqvist heter mannen som tycker att våldtäkt av 13-åriga flickor är ett tecken på att man har etablerat sig väl i Sverige och att det går bra för en.
9: Och det var inte mycket det straff han fick heller för övrigt.
4: Nej, han får ju ingen straff. Han får inte utvisning, han får inte fängelse, utan han får skyddstillsyn. Och det beror på att den här unge mannen som enligt sitt pass från hemlandet som Migrationsverket har registrerat, så är han 20 år gammal. Det vill säga, det är fullt möjligt att straffa honom. Men under rättegångens gång så har man presenterat en kopia av ett födelsebevis som indikerar att han skulle vara född 1999 och att han alltså är 16 år just nu. Så att han bytte ålder. Han bytte ner sin ålder 4 år under rättegångens lopp. Så att han är 4 år yngre än vad som står i hans pass nu. Och därför ska han inte ens sitta i fängelse, utan han ska bara få skyddstillsyn. Han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan. Och det är frågan vilka pengar han ska betala dem med.
9: Ja, men att han inte tog till ordentligt då, de som ordnade nya intyg åt honom, så att han vart 13 år sedan kunde få barnbidrag. Varför stanna halvvägs?
4: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det verkar inte vara någon som sätter emot någonting här. Men det här är liksom, det är en fullständigt vedervärdig nyhet, och det är ingenting som man vill dröja vid i tanken. Men det är en perfekt bild av Sverige år 2016. Att om du kommer dit, och du öppnar en pizzeria eller någonting, eller blir bilmekaniker, eller på något sätt gör dig själv produktiv och användbar, då är sannolikheten ganska stor att du blir utkastad. Men om du kommer hit och våldtar en 13-åring, då är det inte tal om utvisning. Åklagaren, myndighetspersonen vars jobb det är att lagföra dig och se till att du får rätt straff. Åklagaren tycker att du som våldtäktsman har etablerat dig så bra i Sverige att det är oskäligt att yrka på utvisning.
9: Jag är också lite äcklad av att borra ner mig i nyheten, så här, precis som du. Men jag är lite nyfiken på vad den här etableringen skulle bestå i.
4: Det här är en sån här gång som jag känner mig tveksam till att spekulera och raljera. Men Åke Nyqvist vet uppenbarligen mer än vi här.
6: Radio Bubbla.
4: Venezuela drar in elförsörjningen 4 timmar per dag, 40 dagar framöver. Bryggeri med 10 000 anställda meddelar produktionsstopp. Och det är fantastiskt hur den venezuelanska staten liksom avvecklar sig själv och alla sina verksamheter. Tyvärr så kommer det tillfället leda till problem vad gäller till exempel elproduktion. Men varje vecka nu, flera gånger i veckan, så kommer de här nya beskeden om att man ska införa en ny helgdag varje vecka. Ska byta tidszon en halvtimme. När vi lägger till en till extra ledig dag, så nu jobbar vi bara 2 dagar i veckan. Och nu ska vi inte använda el, vi får inte använda hårtork, för det är ändå snyggare med rufsigt hår. Och nu så får man bara använda el 4 timmar per dag. Och det här ska gälla det 40 dagar framöver. Problemet med de här sakerna är att de är aldrig tidsbegränsade. Utan det som händer är att man säger att men nu ska vi bara ha el 4 timmar per dag i 40 dagar. Och sen blir det bra igen. I själva verket säger man 10 dagar senare säger man att nu får ni bara använda el 3 timmar per dag i 50 dagar framöver. Sen 10 dagar senare.
9: Här leder jag också till att jag kan höra vilka märkliga samtal som nu rings mellan president Maduro och president Raúl Castro. Som är ölcentrerade. För att vi hade ju för ett tag sedan nyheten om att det är ölbrist på Kuba, och Maduro har ju lutat sig mot Kuba en del för att få läkare och annat. Och så tänker när jag ska ringa till Raúl och säga att du kan du skicka över lite bira, vi har stängt ner landets största bryggeri, och Raúl måste meddela att nej, men jag tänkte just ringa dig och höra om ni inte kan skicka lite pilsner hit. Alltså det är, då är man på nedgång när man inte kan förse medborgarna med öl längre. Men den märkliga grejen är, jag tycker att det här bryggeriet heter alltså Polar och har en isbjörn i loggan. Det är jävligt konstigt i Venezuela.
4: Jag tänkte på det också. Jag är glad att du tar upp det, Boris. Jag tänkte att det kanske är, jag funderar på varför det kan ha blivit så. Jag tänkte att det kanske är att i Venezuela, som ligger nästan precis på ekvatorn, så kanske polarkyla är liksom det mest exotiska som finns. Så på samma sätt som vi använder liksom de ekvatoriala regionernas mystik i marknadsföring på våra breddgrader. Och säger att om du äter den här produkten så kommer det kännas för dig som att du är i tropikerna och solen lyser och sånt där. Det är kanske samma sak i Venezuela, att om du dricker den här iskalla ölen, då kommer svalkan påminna dig om hur mycket skönare det vore att sitta på Nordpolen jämfört med den venezuelanska djungeln.
9: Ja, men det är nog så. Det blir exotiskt då. Man vill ha lite kall öl och koppla till is och svalka.
4: Det är ju en potentiellt väldigt explosiv situation just när ölproduktionen stannar. Det är kul att skoja om med folk och dricker, kan inte dricka och sådär. Men faktum är att det finns några sådana grundläggande saker som mer som ett smörjmedel.
9: Mm.
4: Och till exempel då när det är ekonomisk depression, folk har det tufft. En av de saker som hjälper folk att ta sig igenom det här är alkohol och andra droger. Som gör att man kan dämpa och kontrollera sina känslor istället för att kanske leva ut dem på negativa sätt. Och det är inte säkert att det är det värsta i en sån här situation. Att folk sitter lite mer hemma, dricker några fler öl och hanterar saker och ting. Men nu kommer ölen ta slut. Precis som den håller på att göra på Kuba. Så kommer ännu värre situation i Venezuela nu. Och det är redan slut på. Det finns inga importerad alkohol. Vi har rapporterat liknande saker tidigare. Men Polar är ju det stora bryggeriet som gör det mesta av det som dricks. 80% av all öl i Venezuela görs av det här statligt kontrollerade bryggeriet. 10 000 personer jobbar där. Så att när den här ölen tar slut, det kommer ha konsekvenser. Folk kommer sitta där och liksom så här, fan det är skit, jag hade velat liksom dricka, nu kan jag inte ens dricka öl för att dämpa mina sorger över situationen. Och vad kommer folk göra då? Jag tror att vi kan närma oss en oerhört explosiv situation i Venezuela.
9: Ja.
4: När folk inte ens kan bedöva sig själva och passivisera sig själva med alkohol, vilket såklart är en av venezuelanska statens syften med att driva den här ölfabriken. Öl och skådespel åt folket. Men nu förutom de här 10 000 fabriksarbetarna som inte har någonting att göra, så har vi jag vet inte hur många miljoner öldrickare som kommer bli utan. Och det kan vara startskottet för början på slutet för Maduro-regimen, tror jag.
9: Låt oss hoppas.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
10: Japanska SoftBank köper Boston Dynamics av Google. Detaljerna hemliga. Ja, det blev ett ganska stort brouhaha när Google köpte robotföretaget Boston Dynamics för några år sedan. Men av oklar anledning är man i begrepp att sälja av hela bolaget bara några år efter förvärvet. Man kan undra varför. En av de starkaste trenderna just nu, i alla fall som jag upplever, det är ju Internet of Things och robotisering. Det känns ju som att Boston Dynamics förvärvet var en del i den strategin för Google eller Alphabet eller vad de nu heter. Martin, vad tror du? Varför vill Google sälja av hela det här schabraket? Det här blir ju ren och skär spekulation från vår sida nu, men vi är ju ändå i underhållningsbranschen.
11: Mm. Alltså, Google har ju, eller man, kanske snarare nu ska man säga Alphabet. Alphabet har ju en väldigt, alltså Googles moderbolag som äger Google. Alphabet har ju en väldigt bred typ av verksamhet. De investerar i jättemånga olika typer av branscher. Och ett av de områdena är robotik. De har en stor robotikavdelning som leds av Andy Rubin som skapade Android från början. Numera så leder han Googles robotikavdelning som är då, som ofta är med Google, att det är inte det att de uppfinner och bygger saker från scratch in-house, där de köper in företag, de köper startups som gör, de har köpt ett antal företag, inklusive Boston Dynamics då. Och så att de köpte Boston Dynamics tycker inte jag är så jättekonstigt, därför att Boston Dynamics är uppenbarligen ett ledande robotikföretag och har helt säkert några av de allra vassaste robotikingenjörerna. Och det är ofta därför man köper företag när det kommer till kritan. För du vill ha nyckelpersonerna på företaget. Entreprenörer, skickligaste ingenjörerna och så vidare. Sen är frågan varför man inte vill ha kvar Boston Dynamics. Och för det har ju varit en öppen hemlighet länge nu att Google vill sälja. Att Alphabet vill sälja Boston Dynamics. Och en indikation som man har fått från Google själv. Jag vet inte om det var Rubin som sa eller det var någon annan. Men någon på Google sa vid något tillfälle att Boston Dynamics har en för långsiktig affärsidé. Att vi jobbar lite mer på startup-basis. Så att vi kan inte hälla in, jag tror citatet var någonting i stil med, vi kan inte lägga en tredjedel av robotikdivisionens budget på någonting som inte kommer att ge någon som helst avkastning för en tidigare som 10 år.
12: Mm.
11: Samtidigt så skulle jag ta det med en nypa salt. Därför att visst, det var en stor del av deras robotikverksamhet, men de har mycket pengar och de håller på med en del projekt som är väldigt, väldigt långsiktiga. Det finns en annan förklaring till varför de ville sälja Boston Dynamics som är definitivt spekulativ, men som det finns belägg för det ryktesvägen från Google. Och det är att när Boston Dynamics lanserade sin robot som heter Atlas, tror jag, en av deras såna här tvåbenta robotar, så blev Google, jag vet inte om de blev upprörda, men de blev bekymrade. För att reaktionerna på den här roboten var så negativa i allmänheten. För de är väldigt läskiga, de här grejerna som Boston Dynamics gör. Man blir väldigt rädd. Jag blir rädd i alla fall.
12: Terminator-style.
11: Terminator, fast värre. För att Terminator, det var ändå så här Arnold Schwarzenegger och lite charmig och mysig. Det är bara obehagligt med Boston Dynamics. Och det är lätt att föreställa sig vad som händer 10 år framåt, 20 år framåt, när de här robotarna finns överallt och ersatt poliskonstaplarna. Fy fan alltså. Det är en riktig mardröm. Var ska man flytta till Antarktis eller någonting för att slippa se dem där i varenda gatan?
12: Mm.
11: De ser så onaturliga ut. Man vet att de är till för att mörda människor. För att, let's face it, Boston Dynamics, det är militär teknologi. Definitivt så är det militära användningsområden som kommer att stå i fokus. Och det är också sånt de har utvecklat för. Så att det sägs då att Google började bli orolig av image-skäl. För att de började bli associerade med mördarrobotar och krigsföringsteknik och såna saker. Och det är därför de sa att det här passar inte in i vår runda, mjuka, gulliga image.
12: Ja, å andra sidan borde censur och polisstat gå hand i hand.
11: Ja, jag kan tänka att det kanske passar bättre än vad de själva tror.
12: Mm.
11: Men det passar inte så bra ihop med det självbild i alla fall.
12: Mm.
6: Radio Bubbla.
13: Enkla drönare och ballonger förklarar en stor del av amerikanska militärens UFO-observationer. Med största sannolikhet handlar det om Ryssland eller Kina som exploaterar stigma kring UFO-fenomen för att bedriva långvarigt och exceptionellt framgångsrikt spionage enligt team av militäranalytiker som i åratal studerat alla tillgängliga dokument. För nästan precis en månad sedan så pratade vi om UFO-fenomen sist i Radio Bubbla. Det var apropå ett utspel, kan man säga, en amerikansk för detta potentat från Trump-administrationen som gick ut och berättade att den amerikanska militären har gjort många fler UFO-observationer än vad man tidigare har tillkännagjort och att man senare under det här året kommer att offentliggöra mer information, åtminstone till kongressen, eventuellt även till allmänheten. Vi fick lite kritiska synpunkter efter det avsnittet för vår bitvis flummiga inställning till UFO-fenomen. Ibland kan man ju tillåta sig att drömma lite grann om vad som skulle kunna ligga bakom dem. Vi pratade lite grann bland annat om möjligheten att UFO-fenomen kan förklaras av utbrytar civilisationer, antingen från vår tid eller kanske från framtiden, med mänskliga grupperingar med en högre teknologisk nivå som besöker oss på olika sätt. Jag står för allting jag sagt om UFO i Radio Bubbla. Jag tycker snarare att det är alla tvångsmässiga debunkers som gör bort sig i den här frågan som i så många andra intrikata frågor. Men jag tänkte ändå att det vore kul som kontrast att lyfta ett mer jordnära perspektiv. Och sen så snubblade jag över den här artikeln som jag tycker var extremt intressant. En sajt som jag inte är bekant med sin tid, som heter The War Zone. Som är en, jag skulle säga, liksom liten men vass redaktion av militärreportrar som är rekryterade från ett antal olika tidigare sajter, branschpress och så vidare. Och de har satt ihop ett lite sån här super spjutspets-team, verkar som, på The War Zone, som som existerar med The Drive, som är en biltidning. Det kanske inte låter rekorddelet, men deras artiklar, jag skummat igenom ganska många deras artiklar, och jag får intrycket av att det här handlar om garvade och mycket kompetenta analytiker av militära frågor. De verkar göra väldigt grundligt researcharbete, och jag får väldigt goda intryck generellt av deras publiceringar. Och de har publicerat ett flertal artiklar tidigare om det här med UFO-fenomen och relationen till den amerikanska militären. Men det här är en väldigt lång, tror nästan man kan säga, samlingsartikel där de lägger fram hela sitt case som de har byggt gradvis i artiklar tidigare. Så den centrala tesen då som drivs, det är att det finns en förklaring till merparten av UFO-observationerna. Det är en slutsats som de menar då är, det är mer eller mindre oundviklig när man ser de data som finns och även känner till de olika tekniska lösningar som existerar militärt och på andra håll för flygfarkoster, elektronisk spaning och liknande tekniker. Och tonen i den här artikeln är en av att man är förbannade på Pentagon för att Pentagon inte drar den uppenbara slutsatsen och agerar utifrån den. Så istället menar man så jamsar Pentagon om UFO:n med en sorts undertext om att det eventuellt handlar om flygande tefat som rattas av utomjordiska varelser. Och på det sättet så underlåter man att hantera det riktiga problemet, som är ett mycket allvarligt problem. Som inte bara är att det är någon vilsekommen väderballong som har råkat glida in, eller att det är någon smuts på linsen och sånt där. Utan det handlar om riktiga flygande föremål med mycket sinistra syften. För den tes som drivs då här då, det är att de flesta UFO-observationer av den här typen är drönare och ballonger av olika slag som används av främmande makt för att spionera på den amerikanska försvarsmakten. Så här står det i ingressen, de skriver att de leker med oss på vår egen bakgård med hjälp av relativt enkla tekniker, och de kommer undan med vad som kan vara den största underrättelsekuppen på en generation. Och de leder utförligt och bevisar att många av de här mystiska formerna och beteendena som man observerar, att farkosten är liksom, har en märklig geometrisk form eller att den rör sig på ett visst sätt, de sakerna är i själva verket helt i linje med tekniska lösningar som är kända. I vissa fall till och med gammal teknik. Det finns ett exempel då på en observation som har gjorts och som man har gjort en stor sak av, att piloter, amerikanska piloter, har sett en kub inuti en sfär som ska vara liksom en kub inuti en sfär som flyger runt. Och då visar de på den här artikeln att de plockar fram en bild från ett patent från 1945. Ett amerikanskt patent på en radarreflektor som är en oktaheder uppspänd inuti en sfärisk ballong. Som alltså exakt matchar den här beskrivningen av den här mystiska pilotobservationen. Och de gör liknande saker då för de här pyramidformerna som flyger runt och så vidare. Och de poängterar att drönare nu för tiden är ett väldigt mångfaldigt fält. Det är inte bara liksom små miniflygplan eller små minihelikoptrar med såna här 6 stycken eller 8 stycken rotorer runt en liten kropp och sådär. De ser ut på väldigt många sätt. Och de kan, om man inte känner till det här sedan tidigare, så kan det vara svårt att känna igen en sån här drönare om man bara ser den på bild eller en suddig, snabbt tagen bild i förbifarten och så vidare. Så de menar på det att det är också lätt att räkna ut vad de håller på med. Därför att just att de blir upptäckta och undersökta av amerikansk radar och satelliter och så vidare, det är en central del av poängen. Därför att när de blir föremål för amerikansk radar, då kan de mäta vilken sorts radiosignaler som används. Alltså hur den amerikanska radarn fungerar. Och det är någonting som är väldigt svårt i vanliga fall, även i en krigssituation. Så kan vissa kapaciteter vara nedstängda för att inte röja information till fienden i onödan om vilka kapaciteter man faktiskt har. Och det kan också vara svårt att observera sådana saker, så att säga, från sidan, på avstånd. Men om man lyckas göra sig till måltavla för den elektroniska spaningen, så är det den perfekta positionen att samla på sig och mäta signalen. Då kan du bara ha mätutrustning som absorberar de här signalerna och skickar hem dem. Och på så sätt kan man lära sig väldigt mycket då om amerikanska militära kapaciteter. Och mycket sån information som är extremt känslig, extremt viktig, som av vilka frekvenser och vågformer man använder sig av, vilka krypton man använder för att skicka data, olika radarlägen, radarinställningar som man använder sig av, och taktiska överväganden, strategier då, eller taktiker som man använder för att observera och bemöta inkommande flygande föremål och så vidare. Och även det här då är i princip en välkänd strategi som amerikanerna själva använt egentligen under hela kalla kriget. Så att man skickar ut obemannade föremål som ballonger framförallt då historiskt för att undersöka under vilka omständigheter de upptäcks av rysk radar. Och i den artikeln beskrivs också Palladium-projektet som gjorde en motsvarande sak mot Kuba. Man skickade in massor med ballonger och sånt mot Kuba för att se helt enkelt vad som hände med dem. Och på så sätt så kunde man lista ut när blev de upptäckta, när blev de träffade av radar och så vidare. Så lärde man sig mycket om kapaciteten. Saken är den att nu för tiden så har amerikanerna mycket mer avancerade metoder för elektronisk krigföring och elektronisk spaning. Så att de kan faktiskt snappa upp fienders signalmönster på avstånd. Men det är inget annat land som har den kapaciteten, såvitt man vet. Såvitt man vet så har inte Ryssland och Kina till exempel den kapaciteten. Men det ser ut då som att de har istället varit väldigt sluga, väldigt fräcka och använt mycket enklare teknik, drönarteknik, och tagit sig betydligt närmare inpå och oftare och i åratal förmodligen då samlat ovärderlig data på väldigt nära håll om amerikanska stridsplan, amerikanska flottans viktigaste skepp och så vidare. Och om de hade skickat in till exempel sina stridsplan eller spionplan, överhuvudtaget vanliga flygplan, då hade det blivit ett väldigt liv. För det är sånt som amerikanerna letar efter, och då blir det en diplomatisk incident och de svarar på olika sätt och så vidare. Men på det här sättet har de då, jag vill säga flyg under radarn, det är precis det de inte har gjort, men på det här sättet har de då de har lyckats bedriva det här spioneriet, och istället för att sätta stopp för det så snubblar Pentagon, enligt de här rapporterna skriver jag. Pentagon fumlar och de står där istället och mumlar om liksom UFO-fenomen och aliens och flygande tefat istället för att lösa det här väldigt allvarliga problemet. Det finns mer att säga om deras analys av de här UFO-fenomenen och hur föreställningar om UFO-fenomen spelar in i det här. Men Boris, vad tror du om deras övergripande tes här? Är det ett trovärdigt resonemang?
9: Två tankar. Men det ena är att om det är trovärdigt, och jag skulle vilja säga att även om ryssar och kineser, när man läser det så, att även om ryssar och kineser skulle ha samma tekniska möjligheter och kapacitet som USA att samla in data, så vore det ändå rationellt av dem att göra det här, alltså inte av nödtvång. Det är för att ballong- och drönarinsamling av information har en jävligt stor fördel. Anta nu att det amerikanska flygvapnet rycker upp sig och på något sätt lyckas nedkämpa och skjuta ner helt enkelt drönare och ballonger. Det kommer liksom inte gå, ingen amerikansk president kan kliva fram och vara upprörd, för det liksom, folk kommer tycka att det är inget farligt, en jävla ballong, det är väl inget att bråka om, kan inte kineserna och ryssarna bättre så har vi ingenting att vara rädda för. Så att det är, ur den synpunkten är det jättesmart. Den andra tanken är att om det nu är så att det finns utbrytar civilisationer, så är det något de skulle göra, så vore det att ha folk bland oss och väldigt framstående eller kompetenta militärstrategiska analytiker som givetvis då skulle skriva en sån här artikel, för att inte, om vi börjar komma dem väl mycket på spåren.
13: Mm. Det där, man måste alltid hålla tungan rätt i mun. Tänka på alla dubbla och trippla lager av misstankar som naturligt uppenbarar sig.
9: Ja, mycket.
13: Alltså en sak som jag tycker är jäkligt intressant i den här artikeln, det är de här spekulationerna kring hur den populärkulturella UFO-mytologin spelar in i Pentagons och amerikanska politikers hantering av de här frågorna. För att en tes då som drivs i den här artikeln, det är att det finns då ett stigma kring UFO-fenomen som aktivt exploateras av fienden för att kunna göra sådana här underrättelsekuppar. Så idén är alltså förenklat i alla fall att eftersom det är stigmatiserat att prata om märkliga observationer, så drar sig folk från att gå till botten med observationerna för att de inte vill bli betraktade som knäppskallar. Det är en spännande tanke, tycker jag. Och om man drar det steg till, då kan man ju bli misstänksam igen. Då kan man undra, vilken roll har fienden haft i att bygga upp hela UFO-mytologin? Är det en slump att Roswell-incidenten och UFO-kulten tog fart i USA precis i kalla krigets början? Eller är det en gigantisk sovjetisk psy-op för att maskera ryssarnas spioneri? Så att genom UFO-myten kan man glida in och låtsas vara utomjordiska tefat och på så sätt komma undan de här fräcka underrättelsekupperna för att man i förhand har knäppskallestämplat de som eventuellt skulle kunna avslöja spionaget.
9: Ja, nej, men alltså det där tror jag är en fullt möjlig tanke och lite fantasiägande. Alltid spännande med sånt. Och dessutom har man väl, det är just den mekanismen man skapar. Skapar man liksom en UFO-kultur, att folk börjar liksom tro att man kan bli bortförd där som helst och undersökt på något rymdskepp, att sanningen finns där ute. Har man skapat det här som ett liksom populärt kulturellt medvetande skikt som alla är inkopplade på, då kommer ju det blir automatiskt så att inte automatiskt, men väldigt många som gör observationerna kommer ju inte liksom att gå mot det enkla, utan liksom gå mot det mer komplexa svaret. Det är en utomjordisk, det är någonting utomjordiskt jag ser. Och lite grann också därför att det kopplar till människans, bortanför allting annat, så kopplar det till människans vilja att det ska finnas något liksom okänt stort. Det må sen vara Gud som vi pratade om i början, eller utomjordiska civilisationer. Det är lite lyster och tillvaron, även om man riskerar att bli bortförd, tror jag, och tro på UFOs. Och det har i så fall kineser och ryssar nytta av också.
13: En annan sån här fråga om motiv och hur man kan anticipera att olika aktörer skulle bete sig. I slutet av artikeln så kommer de fram till en fråga om varför man inte pratar om det. Är det verkligen så att man är så aningslös att man inte förstår vad som pågår? Eller har man någon typ av strategisk skäl att inte prata om det? Och där finns åtminstone två då tänkbara skäl. Ett av dem är någonting som jag tror att vi berörde i vårt förra inslag när vi pratade om UFO:n. Nämligen att, alltså då pratade vi mer om den här möjligheten att det skulle kunna vara en utbrytarcivilisation eller sånt där. Gamla övervintrade nazisterna och sånt där som med en bas på månen som åker runt och så vidare. Men oavsett om det är det eller om det är ryssar eller tidsresenärer eller vad det är för någonting. Så om det finns ett allvarligt hot som man känner till men som man inte har möjlighet att freda sig mot, då är det potentiellt oerhört inopportunt att offentliggöra det. Alltså den amerikanska staten vill inte gå och säga att vi har det ganska hotet, det är de här utomjordlingarna, vi har känt till dem i flera årtionden och de är mycket mer teknologiskt avancerade än vad vi är. De skulle förmodligen kunna utplåna oss på en timme om de ville. Tyvärr så har vi inga vapen som kan matcha dem, så att vi får bara se vad de hittar på. Alltså man kan bara politiskt, PR-mässigt, kan man omöjligen gå ut och säga så. Så då måste man istället hålla det hemligt. För att det skulle bara bli, det kanske skulle bli allmän panik och sånt där. Men framförallt så skulle man ju totalt underminera sin egen position, sin egen prestige och så vidare. Om man erkände det. Så i motsvarande det här fallet då, så skulle det kunna vara så att man vet att ryssar, kanske också kineser, håller på med den här typen av spioneri, men man har väldigt svårt att stoppa dem. Så att istället för att offentliggöra det så maskerar man det med olika typer av obfuskerande narrativ, kanske delvis genom att underblåsa UFO-idéer, UFO-flum, för att skapa för att inte förlora ansiktet. Och en annan då tänkbar delvis relaterad hypotes, det är att USA kanske sysslar med precis samma sorts spioneri. De kanske har sina egna svärmar av drönare och ballonger och så vidare som håller på så här mot ryssarna och kineserna, och då kanske de inte vill dra uppmärksamhet till den sortens kapacitet, den sortens teknik, utan då vill de hellre låtsas som att de inte fattar någonting av vad som pågår, och därför så finns det en sorts, kanske nästan som en tyst överenskommelse mellan amerikaner och ryssar och kineser att låta det här spela ut på ett annat sätt utan att man pratar om det offentligt. Ja, jag vill bara säga när vi avslutar det här inslaget, jag vill säga till alla triumfatoriska debunkers där ute att i den här

0: vid USS Nimitz 2004, som vi pratade om Radio Bubbla för något år sedan eller sånt där. Och ett annat exempel mer är UFO-observationerna 1975 på Loring Air Force Base i Maine, som var ett antal observationer som gjordes över ett antal dagar och som fortfarande är oförklarliga. Så att det finns fortfarande en hel del mystik, saker som man inte kan förklara. Och här gör för övrigt Dillfattarna ytterligare en bra sån här, jag kan tycka det är en ganska bra epistemologisk poäng, eller vad man ska kalla det för. Det är inte som att det är en avancerad insikt, men de påpekar bara att ett stort problem när man diskuterar UFO-fenomen, det är att vissa människor förväntar sig att det ska finnas en enda förklaring för alla fenomenen. En enda stor teori som förklarar hela UFO-mysteriet på ett bräde. Men om man tänker efter lite grann så inser man att det här är ju ett helt spektrum av olika typer av fenomen som med all säkerhet kräver många olika förklaringar. Många olika förklaringar av helt olika typer för att förklara alla de här observationerna som har gjorts. Så att vilken teori man har jobbat med, så om den är någorlunda gedigen så kommer den bara kunna förklara en delmängd av observationerna. Ja, hoppet lever om små gröna gubbar från andra planeter. Oh, yeah. Men eventuellt så kanske Pentagon borde rycka upp sig och något åt det här drönarspionaget.
1: Eller inte.

0: Radio Bubbla.
1: 96% av svenskarna över 55 år äter korv. Och falukorven är den populäraste i alla åldersgrupper. Ja, det är runt, beroende på vilken åldersgrupp man tittar på, så är det 95%, 94%, 96% av alla svenskar som äter korv. Och 70% äter korv minst en gång i månaden. Och falukorven då är topp. Jag visste inte det faktiskt, det var inte självklart för mig att falukorven skulle vara den mest ätna korven. Och efter falukorven så kommer varmkorven. Och på tredje plats salamin. Och på fjärde plats, det här är lite pinsamt Boris, men jag vet inte vad det här är för korv. Men de beskriver den som vanlig grillkorv. Vad är det för någonting?
2: Mm. Jo, men det är egentligen som vinerkorven, fast med kött, sämre köttråvara helt enkelt. Och så är de lite kortare än vinerkorven och lite tjockare. Det är en stabbiga variant av vinerkorv helt enkelt. Lågbudget vinerkorven skulle
1: jag kalla. Har den alltid funnits i Sverige eller är det någonting nytt?
2: Den kom väl för några årtionden sen som speciellt som ett billigare alternativ till vinerkorv.
1: Jag antar att jag omedelbart skulle känna igen den om jag faktiskt såg den, men det är bara...
2: Ja, det skulle det. Finns olika varumärken och liksom, alla producenter har sin egen grillkorv.
1: Jag känner mig skamligt obildad här när jag inte omedelbart hade en association. För ett vanligt grillkorv, då tänker jag på varmkorv. Alltså vinerkorv. Kokt eller grillad. Alla överlag föredrar grillad korv över kokt korv. Men framförallt män. Kvinnor är mycket mer förtjusta i kokt korv än män generellt sett. Och du Boris, du gillar ju också kokt korv. Här kanske du kan förklara.
2: Nej, jag har inte funderat på varför. Jag har ingen bra förklaring där. För en gångs skull.
1: En viktig korvrelaterad fråga är givetvis ketchup eller senap. Och överlag i befolkningen så ser man att senap är betydligt mer populärt än ketchup. Så om du bara ska ha en grej på korven, vad ska du ha? Så 73% säger senap på första plats. 64% säger ketchup. 64% är ganska hög siffra tycker jag. Men det är riktigt oroande. Det är när man tittar på åldersgruppen 18-34. Där man ser att ketchup är mer populärt än senap. 80% säger ketchup, bara 59% säger senap. Här undrar jag, är det här liksom en trend i tiden, att senapen är på väg ut? Eller är det mer det här fenomenet som jag ser här hemma i min 4-åriga dotter, att barn verkar älska ketchup, men att det går över med tiden? Liksom.

0: Nej, senapen är faktiskt på väg ut. Det tycker jag är helt uppenbart alltså. Det är, folk äter ju inte så mycket mat som kräver senap annars alltså. Ärtsoppan är faktiskt på tillbakagång. Det är till julskinkan. Fläsksteka också mindre vanligt, för att inte tala om grisbog. Så att, och det är smaken för det söta tror jag som gör att senapen inte har en riktig plats längre i kosthållet, plus att folk liksom så här gott i grisar, det gör att ketchupen vinner.
1: De kan väl äta sån här söt och senap? Sen, äcklig söt senap?
0: Ja, det kan de förvisso med mig, men jag tror att det är en sån här mental grej. Alltså korven, både den kokta och den grillade, är ju granne med hamburgaren. Och hamburgaren är ketchupmat, och så tar man med sig ketchupen till korven liksom. Jag minns i min ungdom, då var det jättevanligt med senap på hamburgaren. Jag har liksom aldrig sett sen länge.
1: Här i Centraleuropa så serverar man alltid senap och pepparrot till korv. Det är liksom standard där som du får automatiskt på, ja, om du går och köper en korv. Vi gör det hemma också numera sen tiden i Ungern. Att det alltid, de är en särskild produkt. Det är inte som, jag kan inte minnas att jag sett den i Sverige med pepparrotsprodukten. I Sverige så brukar jag köpa pepparrot på tub. Som är liksom en någon sorts pepparrotsmos som är väldigt starkt. Men det här är någon sorts med en burk med någon sorts pepparrotsguck med något annat än pepparrot i också. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men det är där man har till korv. Och nu vet inte ens om jag vill äta korv, men inte få både senapen och pepparrotsklägget.
0: Ja, men jag tycker att måste liksom. Det med pepparrot är ju också på väg ut så att säga.
1: Ser också att räksalladen har gått om bostongurkan som på topplistan över tillbehör. Det förvånar mig väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, det är en märklig smakförändring, men det är ju också geografiskt delat. Räksalladen är ju en Norrlands, är ju liksom norr om Dalälven har den ju sitt fäste. Den har gått tillbaka i storstäderna. Göteborg till exempel, som man tycker borde vara ett räksalladfäste, där är det ju liksom bara 7% som gillar räksallad.
1: Jag tycker det finns ett stort hål i den här undersökningen, en gigantisk blind fläck som underminerar mitt förtroende för undersökningen. Vet du vad jag har i åtanke?
0: Nej. Isterbandet!
1: Ja, vi har en liten isterbandsfalang på BBS som pratar om underbara isterbandet från var det nu var. Nej, det var inte det jag tänkte på, utan det som vi alltid äter till korv här hemma. Att vi har inte, de pratar här om bröd och mos och pasta och räksal och så vidare. Vi har aldrig några andra saker, men det vi alltid har till korv är surkål. Men den här undersökningen säger ingenting om surkål. De har förmodligen inte haft med det i undersökningen. Men det är ju, alltså man bara lyfter blicken lite grann utöver, alltså jag vet inte hur folk äter korv i Sverige i allmänhet, men lyfter man blicken lite grann bara, så är det liksom det mest populära av alla tillbehör till korv i den korvälskande världen i stort.
0: Ja, men det visar lite grann att tycker jag att Sverige befinner sig utanför det faktiskt. Sverige har intressanta ena korv, men man befinner sig utanför den europeiska korvkulturen. Men i Stockholm finns det bara en. Det är ju så att man vet, alla vet att det finns en enda korvkiosk i Stockholm som serverar surkål till korven på Karlbergsvägen. Men på tal om surkål, hur ser du på surströmming som tillbehör till korv?
1: Ja, det är en ny idé. Jag tror jag behöver smälta den lite grann för att ingen aning, jag har aldrig testat det i alla fall.
0: Nej, inte jag. Jag kommer aldrig att göra det. Nej, men jag sitter och tittar på en annan korvundersökning. För den här länken vi har är lite fake alltså. Det är så här. Jag tittar på en mindre fejkare undersökning. De har bland annat tagit reda på vilka andra tillbehör folk gillar till korv. Och på topplistan där, alltså där kommer på 10 topp, kommer att en del vill ha surströmming till sin korv. Honung, messmör, kaviar och ansjovis. Jo, så det tyder på att det finns en viss kreativitet i den svenska
1: folkvärlden. Korv är ju något som passar med allt, men det där låter ju som att det är någon som har trollat undersökningen. De har sagt så här, hörni grabbar, vi skriver upp det så här och sen så säger vi dem de knäppaste saker vi kan komma på.
0: Ja, det är en... Den undersökning jag tittar på, det är den som kom från Circle K förra året. De gör ju varje år den här korvkartan och gör precis samma typ av undersökning som den som länken tar upp. Men de har ju helt andra resultat när det gäller popularitet av korvar. De har ju chorizon i topp, följd av grillkorv och cabanos. Mycket märkligt. Det kan bero på att Circle K säljer mycket av de korvarna. Men det är en gedigen undersökning, annars tycker jag det verkar som. Men
1: är det för att det är mer orienterat kring liksom som så här, gatukök eller då mack?
0: Nej.
1: Mackförsäljning. För att falukorven, om falukorven inte är med på topp 3, då blir man ju väldigt misstänksam.
0: Ja, men det ska man inte. Alltså det kan ta Sifo som har gjort den. Och de har liksom frågat lite över 3000 hushåll vilken typ av korv de konsumerar. Och jag tror faktiskt att den är mer rättvisande. För att folk stoppar i sig så jäkla mycket korv trots allt i... Jag tror gatuköpskonsumtionen och konsumtionen på bensinmackar, Pressbyrån och 7-Eleven, det folk obegripligt nog köper korv, är faktiskt större än den grupp som lagar... Man får i sig mer korv på det sättet än att laga korv i hemmaköket, falukorv i köket, tror jag. Så att jag tror rätt mycket på de här siffrorna. Och ungdomar tror jag inte, alltså hur många ungdomar äter falukorv? De får det ju tyvärr inte ens i skolan längre.
1: Ja, det är sorgligt. Ibland på välsorterade gatukök kan man få en parisare, heter det så?
0: Ja, oja. Det är samma, de lever faktiskt kvar om man kommer lite norröver i landet. Där har korvmojarna sånt. Så att det kanske finns lite hopp i alla fall.
1: Falukorv, det är det första jag köper när jag kommer till Sverige. Marbo mjölkchoklad var väl innan jag började banta, men nu blir det falukorv. Det var jag nummer 2 i alla fall förra gången. Det är en av de saker jag verkligen ser fram emot. Man kommer till Sverige och får käka falukorv. Någon gång i veckan i alla fall.
0: Men det är just falukorvsutbudets förändring de senaste 3-4 åren som gör att tror att folk äter mindre falukorv. Du kommer hit och räddar konsumtionen. Därför att för några år sedan så fanns det ett ganska rikt utbud av falukorv i det här landet. Och många mindre tillverkare, även här i Stockholm, gjorde liksom bra falukorv. Nu är det liksom bara Scan och Littels i hyllorna i princip. Och det är lite dystert, de är inte så jäkla roliga. Men måste fråga en sak. Vet du vilka äter med... Den här undersökningen har så mycket intressanta udda fakta som man verkligen vill grubbla på i sin ensamhet. Vilka äter mest korv? De som kör bil på biogas eller de som kör elbil?
1: Alltså, det är intressant. Alltså, jag har ingen bild av människor som kör bil på biogas. Så det är det som är problemet. Men folk som kör elbil är ganska hippa. Och det finns ganska mycket hippa korvar. Så jag gissar att det är elbilsförarna.
0: Nej, elbilsförarna äter bara 48 korvar per år i snitt. Medan biogasarna äter 59 korvar.
1: Ja, varför människor som kör med biogas?
0: Jag har faktiskt ingen aning.
1: Korvätare?
0: Ja, men jag tror det är sådana samband som jag tror existerar, men som jag inte har upptäckt än.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ytterligare ett tema under 2016 har vi kallat för politisk populism och elitism. Det är värt att prata om det här i början av årskrönikan, därför det var någonting som verkligen var tongivande för hela året. Vi har några länkar här som är utvalda som kanske särskilt representativa. En som vi hade en mycket intressant diskussion om i februari var en artikel av John Whitehead som heter TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrorsamhälle där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Och i den här artikeln så görs det flera viktiga poänger. man kan nästan säga, de är inte specifika för vår, men specifika för en ganska lång tidsperiod. Och inte minst så är fokus här på TV, televisionsmediet, och vilka effekter det har på människor. Ja, för att människor spenderar väldigt mycket tid att titta på TV. Det skiljer sig lite mellan länderna såklart. Men en uppgift som finns här är att amerikaner ägnar i snitt, se om jag kan hitta siffrorna, jag tror att det var 100-150 timmar. Ja, hur nu är det? Det är som alla vet en hiskelig mängd tid. 151 timmar per månad tittar en genomsnittlig amerikan på TV. Och även i USA så finns det ju folk som inte tittar på TV alls, så att den som faktiskt tittar på TV tittar i snitt förmodligen mycket mer än 151 timmar per månad. Det händer speciella saker när man tittar på TV jämfört med om man till exempel har ett samtal med en annan människa. Det är en envägskommunikation. Så att man själv blir en passiv mottagare. Man interagerar inte, och man får heller inte någon meningsfull typ av stimulans. Någon stimulans eller någon utmaning eller någon ansträngning. Man får inte ens eufori eller lycka av att kolla på TV. Utan allt man får är ett avslaget, ljummet. Man blir lite så här lagom nöjd och däst på sin höjd. Men allting förvandlas till TV nu. Allting trycks in i samma mall. Sport till exempel. Sport brukade vara någonting som man utövade genom att gå ut och röra på sin kropp tillsammans med andra. Och känna gemenskap med andra, träna sig på att agera koordinerat med andra. För all del gå och heja på sitt lag, gå och lyssna, lukta, känna, uppleva, även om man bara är en åskådare, en supporter. Men nu är sport någonting som handlar om TV, titta på TV och ta del av de här TV-effekterna. Som egentligen är samma oavsett om du kollar på en Hollywoodfilm eller en Super Bowl-föreställning eller kanske en match med Allsvenskan. Politiken har också blivit TV-ifierad. Vilket gör att även när du tittar på till exempel ett politiskt TV-program eller en debatt eller något sånt där, så är det väldigt, väldigt likt i strukturen och upplevelsen och vilka känslor du får och vad som håller dig kvar. Bland annat det som man i TV-branschen kallar för technical events. Inte säkert man säger på svenska, men tekniska händelser. Alltså snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarullningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers, såna här tekniska detaljer som gör att TV blir närmast hypnotiskt. Man sitter trollbunden, så är lite lagom däst och nöjd.
0: Och där finns det en slags beroendefunktion hos de som börjar titta på TV. De blir beroende av de här kickarna, och det är därför man höjer tempot hela tiden. Det måste hända saker hela tiden, och det är inte bara TV. Alltså 2016 tycker jag var det år de har knappt kunnat se en människa ute i tunnelbanan eller gående eller göra någonting utan att ha hörlurar i öronen. Och eller titta i en mobil eller en surfplatta. Det är som om människor är rädda för att det är tyst omkring dem. Att de ska tvingas liksom konfrontera sina egna tankar och omvärlden. Alltså människor behöver allt mer droga sig själva med impulser. Framförallt då från TV och rörliga bilder och ljud.
3: 2016 var också året då en TV-stjärna blev president i världens mäktigaste land. Donald Trump, som naturligtvis har varit känd i många årtionden för många saker, men som inte minst har fått genomslag och fått en roll i människors hjärtan via de TV-serier, dokusåpor som han har producerat med sig själv i huvudrollen. Och Donald Trump har många andra kvaliteter. Han är en framgångsrik entreprenör, han är väldigt skicklig på många sätt, och han har också i mina ögon många, många positiva kvaliteter som gör honom, det är tänkbart att han inte blir en så dålig president. Men oavsett allt det där så är det väldigt väsentligt att han kan TV utan och innan. Han har en otrolig fingertoppskänsla för vad som funkar och vad som inte funkar. Han skulle nog inte kunna ta sig dit han har kommit nu om det inte vore om man bara kunde TV. Men det går inte att överskatta, tror jag. betydelsen av hans erfarenhet av det här mediet. Och han helt enkelt kan konstruera narrativ som passar för den här tv-eran. Och hur han kan göra skickliga tv-produktioner. Som de också gjorde. De gjorde egna, kampanjen gjorde egna tv-produktioner av hans rallies. Där han improviserade oftast på scen. Men det var ändå noggrant regisserade arrangemang. Och tv-sändningar av dem. Så det här är en av de stora trenderna. Och samtidigt så fick vi många varningar i början av året. Och vi var tidiga med att diskutera det här. Att människors misstro till etablerade institutioner har växt sig så stor att det är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt vad folk tycker och vad folk håller på med. Så att traditionella opinionsmätningar visar sig vara, man misstänkte, det här var ju för bra, man misstänkte att de var felaktiga. Folk använder inte telefoner längre. Folk tycker det är gammelmodigt med telefoner, kanske inte ens har en telefon, och då kan man inte ringa dem som man brukar göra. Och folk flyttar runt på ett annat sätt, så man kan inte hitta dem baserat på geografi, man får felaktiga urval. Många vill helt enkelt inte prata med opinionsmätare. Många är oroliga för övervakning. Om jag säger till den här opinionsmätaren att jag tycker si och så, är det bara de som får den informationen eller kommer det registreras någon annanstans? Så att delvis på grund av massövervakning som ökar, så kan man inte få tillförlitlig informationen. Och George Friedman flaggade för det här i februari och vi pratade om det. Och det blev ju sen en väldigt, väldigt viktig faktor. Både vad det gäller Brexit och vad det gäller Donald Trump. Som opinionsmätningarna misslyckades med att förutsäga.
0: Och det där är jätteviktigt därför att det är, vi ser ju trenderna av att människor, nästan oavsett var i världen, inte litar på överheten, inte berättar för överheten vad de tycker, tänker och står. Däremot har ju sociala medier gjort att där öppnar ju folk upp sig och berättar vad de tycker och tänker och vad de upplever och vad de vill uppleva. Och det skapar i sin tur grunden för överhetens försök att kontrollera och registrera vad människor säger och tycker och tänker på sociala medier. Där de är öppna på ett sätt som de inte är mot staten. Till det här, där har vi det här mycket sena förslaget om att man i USA vill att man ska rapportera sin Facebook-profil när man kommer in i landet. Så att de verkligen kan hålla koll på vad man tycker och tänker egentligen.
3: I den här vevan skrev du, Boris, en krönika på Frihetligt som heter "Det är ditt eget fel". Du skrev om att den politiska eliten är det missförstådd. De har beskrivit den på fel sätt och på många sätt så har människor sig själva att skylla. Hur ser du tillbaka på det här resonemanget efter året som gått?
0: Nej, men jag vidhåller att grundtanke är alldeles rätt. Folk har sig själva att skylla. Man kan se Brexit och valet av Donald Trump som fullt begripliga försvarsåtgärder. Liksom att verkligheten och eliterna och det här yrandet om att världen blir bättre och bättre står folk upp i halsen, för de upplever inte att deras värld blir bättre och bättre. Och då slår de tillbaka. Ett sätt var att rösta för att Storbritannien ska lämna EU, ett annat sätt var att rösta på Donald Trump. Fullt begripliga saker båda två. Dock är det viktigt att det här är ändå defensiva åtgärder. Vi ser ju faktiskt sorgligt få tecken på att folk vänder politiken ryggen och bygger sina egna samfälligheter. Det har fått mig de senaste veckorna att grubbla väldigt mycket på det faktum som man inte pratar så mycket om. Alltså att när man pratar om amerikanska presidentvalet så var det igen så att det var ju väldigt, väldigt få som röstade. Alltså på listan över en listning som finns över 35 västländer och valdeltagande, så kommer USA fyra från slutet. Vilket har gjort att jag har försökt hitta liksom fakta, undersökt analyser av varför röstar inte folk? Var finns djupintervjuerna på de icke-röstande? Men det finns bara väldigt vaga liksom, små essäer, men inga gedigna studier av den här väldigt, väldigt stora gruppen i USA. Och det får mig att tänka att nej, men det är kanske där vi ser människor som faktiskt gör det jag pläderar för, att skit i eliterna och bygg ditt eget liv. Att de kanske har vänt politiken ryggen och sköter sitt jordbruk eller sin verkstad eller sin restaurang och struntar i allt det andra, för de vet att det tar för mycket tid och leder ingen vart. Så Det vi har sett är en jättebra försvarsåtgärd och en desperat motattack från vanligt folk. Men det jag vill se är att de inte bryr sig om politik överhuvudtaget.
3: Även Kina har flyttat fram sina positioner i Mellanöstern på multipla och till synes paradoxala fronter. De har på kort tid tagit emot två högprofilerade statsbesök i Beijing. Först kung Salman av Saudiarabien. Ett enligt uppgift produktivt möte där man slutförhandlade ett antal stora avtal som sägs vara värda 65 miljarder US-dollar allt som allt mellan Kina och Saudiarabien. Kort därefter har man bjudit in Benjamin Netanyahu från Israel. Och Israel och Kina är kanske officiellt delvis har lite friktion mellan sig. För att inte tala om Saudiarabien. För Kina har också nära relationer med Iran. För kineserna här, de spelar ett sorts mer komplicerat spel. De försöker vara kompis med många olika parter. Och när det påpekas i vår artikel om det här så pågår det förmodligen, bedömare misstänker att det pågår ett ganska omfattande hemligt säkerhetssamarbete mellan Kina och Israel. Men av olika strategiska skäl så vill man inte prata för högt om det. Och det gäller ju för övrigt en hel del saker som Israel gör. Att man samarbetar med olika parter, till exempel Saudiarabien, utan att man vill göra en stor sak av det.
0: Det talas ju väldigt lite om det, men i årtionden har ju faktiskt, intressant nog, Kina och Israel haft dels omfattande vapenhandel sinsemellan. Dels har man ju haft omfattande teknologiskt samarbete eller utveckling av vapensystem, stridsvagnar till exempel.
3: Ja, och Kina är till skillnad från Ryssland ett land som faktiskt har vissa väldigt substantiella ekonomiska strategiska intressen i Mellanöstern. Därför till skillnad från Ryssland så är Kina faktiskt beroende av olja. Väldigt mycket av den olja som de absolut behöver kommer från Mellanöstern. Så att där finns det också, en sån mer materiell vinkel från kinesernas sida. Även om det kanske är något oklart vad deras huvudsakliga strategi är.
0: Nej, det är jävligt tilltrasslat, för innan det här besöket så hade ju kineserna mullrat om att de var sura över att Israel sålde vapen ganska jävligt, gjort en stor vapenaffär med Indien. Och det gillar inte kineserna. Så att det är synnerligen tilltrasslat det här.
2: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Vänsterskådespelaren Sean Penn intervjuar El Chapo för Rolling Stones räkning, utreds av mexikanska myndigheter. Ja, bakgrunden här som vi har flera länkar om, det är alltså att Joaquin El Chapo Guzman, världens största knarkbaron, har gripits. Vi rapporterade ju tidigare om hur han flydde från ett fängelse på ett spektakulärt sätt. Han hade byggt en väldigt intressant tunnel rakt ut från sin fängelsecell. Och tog sig loss till synes när han kände för lite själv. Nu har de tagit honom efter ett halvår. Och den här gången så tänker de inte sätta honom i ett mexikanskt fängelse. Utan de har påbörjat processen för att utlämna honom till USA. Där han är efterlyst i 6 olika delstater för mord, smuggling, pengatvätt och andra saker. Så att de ska förhoppningsvis hantera det här lite bättre. Men i samband med att de tog honom så avslöjades det att Sean Penn har träffat El Chapo. Han åkte ut som utsänd från Rolling Stones och fixat en intervju med superbrottslingen. Och ja, Boris, har du kikat på den här Rolling Stone-artikeln?
2: Ja, och det man ska komma ihåg är ju att Sean Penn har ju en fantastisk förmåga att söka upp och intervjua ärkeslem i den här delen av världen. För han har ju tidigare publicerat en så insmickrande text om sina möten med Fidel Castro. Och sen ett genuint kräkmedel var ju hans rapportering om Chavez, som han också träffade. Så att han är ju, när han inte skådespelar så åker han runt och träffar obehagliga personer i Centralamerika helt enkelt. Det är hans uppgift här i livet. Och den är samma sak här, alltså det är någon slags obehaglig, han gillar... Alltså Sean Penn gillar uppenbarligen män med makt som ger sig på andra. Så att El Chapo, han passar väl in i den här dyrkan.
3: Ja, man kan verkligen undra över Sean Penns bevekelsegrunder. Att han gör alla de här reportagen och intervjuerna. Men precis som du säger så verkar han ha specialiserat sig på intervjuer de värsta skurkarna han kan hitta. Och här får man ändå säga att han tar väl priset lite grann att intervjua den största drogkungen sen Pablo Escobar, om inte den största någonsin, inklusive Escobar.
2: Ja, en man vars verksamhet har direkt inneburit alltså mord på alltså 10 000-tals människor. Det är mer än 100 000 människor som har mördats i Mexiko till följd av kriget mot droger. Och El Chapo är inblandad i synnerligen gett order om väldigt många av dem.
3: Det är också en sällsynt oläslig artikel. Jag ska säga att jag har inte läst någon av Sean Penns tidigare reportage om Castro och Chavez och såna här saker. Men det är alltså, jag vet inte om det här är representativt.
2: Nej, han skriver extremt illa, va? Det publiceras därför att det är Sean Penn och därför att han har mött de här personerna.
3: Jag har sällan läst en så självupptagen och meningslös artikel fylld med bara rundsnack och dravel. Och alltså jag satt verkligen och blev yr i huvudet och undrade, när ska han någonsin komma till saken? När ska vi någonsin få veta någonting om El Chapo i den här artikeln? Och det är liksom, det är en halvtimmes läsning in. så tror man att han ska komma till saken, men sen nej, då ska de ha ytterligare någon jeepfärd genom djungeln och Sean Penns reflektioner när han tittar ut på löven och till slut får han träffa El Chapo. Men då tar det liksom ungefär lika lång tid till innan man får höra El Chapo svara på några frågor. Och det visar sig också att han kan inte ta några anteckningar när han gör sin intervju. Så då kommer han fram till att han ska bara ställa de frågor, svaren på vilka man omöjligen kan glömma. Och en av de frågorna är, vad har du för relation med din mamma?
2: Ja, men det är jätteviktigt.
3: Det är så otroligt bizarr och usel artikel. Att man undrar, liksom, finns det ingen Rolling Stone som säger liksom, stopp och belägg, visst det är Sean Penn, visst det är El Chapo, men det här kan vi inte publicera. Vi måste åtminstone låta någon skriva om det här.
2: Ja, nej, men det, för Rolling Stone numera är det bara säljvärdet och det säljer på namnen och själva mötet. Att det sen är journalistiskt sett totalt skit, det struntar man i. Vi kan räkna med att Kaspar Opitz redan har köpt rättigheterna till det här.
3: Ja. En annan intressant sak är att det står i början av artikeln, det står en disclosure. Och det står att de har ändrat på namn, de har avstått från att namnge platser och de har förhandlat fram... De har förhandlat fram en förståelse med El Chapo om att han skulle få läsa hela artikeln innan de publicerar den. Så att man kan också ifråga sig, det är precis absurt att prata om journalistisk integritet i samband med Sean Penn. Men flera andra medier har reagerat på det här att vad är det de har gjort egentligen? Vad är det för sorts avtal med djävulen som de har gjort egentligen?
2: Ja, alltså, och det som gör det så vidrigt, det är ju att El Chapo och andra knarkbaroner i Mexiko, de älskar att mörda journalister.
3: Mm.
2: Alltså då har vi ju länkar, vi är inte på något sätt heltäckande för att det mördas journalister hela tiden, jag på att säga. Och att sätta sig, om nu Sean Penn vill föreställa journalist, då skulle och få sitta ner och fika med El Chapo. Det första han ska pressa honom på: varför i helvete låter du mörda mina kollegor i Mexiko så fort de skriver något om vad ni har gjort? Eller politiker som är självständiga som de här stackars borgmästarna som vi har rapporterat om. Alltså det är en så underdånig och äcklig intervju så att... nej.
3: Ja, det var totalt haveri från Rolling Stone i alla fall. Vi får se framåt lite mer seriös rapportering om El Chapo när han blir utlämnad till USA sen. Och sen så förhoppningsvis så kan han inte bara promenera ut på egen hand från fängelset när amerikanerna har tagit honom. Det skulle inte förvåna mig jättemycket i för sig, men
2: nej.
3: Ja, den som lever får se.
1: Radio Bubbla ETC bjuder krisande mediejättar på en handfull affärsutvecklingstips för att skapa bidragsberoende lokaljournalistik, uppmanar konkurrenterna att vara stolta över pressstödet och lyfter fram skarpa nyckeltal för att nå kritisk massa. 2 miljoner kronor och 1500 prenumeranter behövs.
2: Visst var det motbjudande att läsa det där?
1: Ja, man var riktigt illa när man läser om det här. Men jag känner inte bara vämjelse. Jag känner också en gryende optimism och en blodvittring. Därför att svenska mainstream-medier och vänstermedier, PK-medier, de är så otroligt patetiska. De är så otroligt svaga och patetiska. De gör sin fempunktslista här, etc. De ska berätta för mediejättarna hur man gör, etc. gör. Och deras själva grundpremiss är: vi kan inte göra det här själv. Det här bär sig inte på egen hand. Människor vill inte betala för det här. Mm. Människor vill inte driva det här på ideell basis hvis vi kan ha det. Så deras första utgångspunkt är: det här är någonting som inte har en inneboende bärkraft, som det inte finns efterfrågan på och som vi inte kan göra om vi inte får massivt mångmiljonstöd av staten. Om vi inte tar de här pengarna från andra människors surt förvärvade inkomster
4: så kan vårt projekt inte existera. Det är själva deras axiomatiska utgångspunkt. Ja, det är vidrigt. Det är en vidrig utgångspunkt. Djupt omoralisk. De borde skämmas. De borde skämmas ännu mer än vad jag gör när jag läser den här artikeln och deras vägnar. Men det är också skäl för jubel från vår sida. Därför att ETC, det är det bästa de har. ETC är det starkaste projekt som vänstern har. Utöver liksom sossepartiet och sånt där. Och det här är deras flaggskepp, deras stolthet, deras liksom ledande, drivande, mediala, ideologiska spjutspets. Och deras utgångspunkt är, vi kan inte. Vi är svaga, vi är dåliga, vi är impopulära, vi är stort sett värdelösa. Men ge oss 2 miljoner skattepengar så kan vi ändå fortsätta ge ut tidningar. Och det här säger verkligen någonting om medielandskapet idag. För att på vår sida staketet så har vi jättemånga projekt nu som bär sig själva, som är jättepopulära, som är framgångsrika crowdfundings, som blir mer och mer expansiva, publicerar mer material, till och med har folk som jobbar heltid för projekten, helt och hållet finansierat av ideella donationer. Alltså motsatsen till vad ETC håller på med. Men det är bara vi som kan göra det. Vi kan göra det och också en del aktörer i det vi kan kalla för den nationella eller nationalistiska sfären. Där finns det också en del projekt som är väldigt framåt, väldigt duktiga på att finansiera sig. Deras grejer är väldigt populära uppenbarligen bland deras lyssnare. Och de är väldigt duktiga också. Och de bygger mycket starka organisationer, precis som vi gör. Därför att det bygger dels på hårt ideellt arbete och dels på frivilliga donationer. Men det är en avgrundsskillnad nu mellan så kallad höger och så kallad vänster.
2: Och som du säger att det är väldigt hoppingivande det här med att den egentligen totala uppgivenheten. Vi har ingenting att komma med. Människor kommer aldrig att läsa oss i tillräcklig utsträckning och vara beredda att betala för det här. Så att vi måste lita till mamma staten. Det problematiska här är ju att mamma staten är ju jävligt snäll alltså mot mainstream media. Alltså både den borgerliga varianten och ETC. Igår kom ju beskedet att skattemyndigheten har gått med på att skriva ner Stampens skatteskuld med 75 jävla procent alltså. Mm. Och det motiverar man med att vi har gjort en bedömning om att det finns livskraft i den här tidningskoncernen. Då ska man veta att i 2 år har ju den där tidningskoncernen varit ute till försäljning. Och ingen av de stora aktörerna som har pengar vill ju ta i den med tång. De väntar möjligen på att det ska bli konkurs och de ska kunna plocka det de betraktar som russinen eller kakan. Men skattemyndigheten filar ihop sin egen mediala branschbedömning att här finns det livskraft. Och så efterskänker man en oherrans massa miljoner. Och så där kommer det här hålla på va. När Mittmedias VD Friedman går i debatt med Alice Bah Kuhnke, så är det ju, då är enigheten total. Hur ska staten, med vilka åtgärder ska staten kunna bidra till att lokalmedia överlever? Alltså man tror inte på någon kant, tror de här individerna, att det går att driva mediaprojekt i någon mening utan att staten betalar, det vill säga att vi betalar. Det är väldigt hoppfullt. Samtidigt är det, ska man tyvärr inte underskatta statens seghet och förmåga att hålla sina mediala drängar under armarna.
4: Även Stampen-situationen är en fantastisk illustration av den totaliska moraliska och praktiska kollapsen som de här krafterna genomgår just nu. Och det är intressant just som du säger, det här begreppet livskraft. Och det är roligt att de har hittat på en helt egen definition av livskraft. För att normalt sett tänker man att livskraft betyder att någonting kan stå på egna ben och leva av sig själv. Det är självklart för alla vad livskraft egentligen betyder. Och i praktiska termer så betyder det vanligen att du kan få någon att betala för din produkt. Eller till exempel få någon att jobba ideellt för din produkt så att du inte behöver betala lika mycket för arbetskraften och så vidare. Men det betyder att du på egen hand kan få ut produkten. Men deras definition av livskraft, det är att en byråkrat gör en godtycklig bedömning och säger att det finns eventuellt en potential till något som kan kallas livskraft, kanske i framtiden, om vi först driver projektet på ett icke-livskraftigt sätt. under en längre period. Det är såklart helt orealistiskt, men det är i alla fall deras premisser de utgår från. Men de definierar om grundläggande ord för att överhuvudtaget kunna bedriva det här apspelet. Och man, naturligtvis kan man vara förfärad och äcklad, och man ska vara förfärad och äcklad och moraliskt indignerad över det här. Och man ska vara förbannad över att man själv som skattebetalare måste vara med och betala för de här svinerierna. Men jag väljer att vara optimistisk. Jag väljer att vara, att sitta och flina här när jag ser hur svaga de är. Att visst, de har pressstödsystemet. Och det kanske de kommer ha under överskådlig framtid, vad vet vi. Vi tänkte försöka göra någonting åt det. Vi tänkte försöka göra ett riktigt aggressivt frontalangrepp på pressstödsystemet i sinom tid. Det är något som Bubblaprojektet har jobbat på ett tag. Men oavsett hur omständigheterna förändras, om de förändras så kommer mattan ryckas ut fullständigt under etc. Om pressstödet försvinner så kommer etc. helt och hållet upphöra med sin verksamhet. All deras tidningar kommer försvinna. De kommer förmodligen inte ens publicera en hemsida. Det är John Ehrenberg som står i en källare och trycker upp några stenciler som han gjorde på 70-talet. Medan vi kommer inte beröra oss av det. Vi kommer bara fortsätta som vanligt, vara ännu mer expansiva, fortsätta få fler medlemmar, dra in mer pengar, göra mer produkter. Och i ett sånt läge så kommer det verkligen ha betydelse att de är otroligt demoraliserade och svaga. Medan vi är väldigt starka och expansiva och framgångsrika.
2: När du sa det här, Johan Ehrenberg står i en källare och drar stensiler som han gjorde på 70-talet. Då ska man också faktiskt komma ihåg att på den tiden, 70-talet, tidigt 80-tal, det var ju hans tidningsprojekt faktiskt banbrytande och väldigt bra. Alltså både i text, form och framförallt satsningen på foto. Men då stod man helt fri mot staten. Då var han ju en frihetligt tänkande vänsterperson som bröt med väldigt mycket gamla dogmer och omfamnade också marknaden. Men man ser hur det går när man liksom klipper ner i statens säng. Det är inga bra barn gjorda där.
4: Ja, och det kanske egentligen är liksom det största, mest grundläggande problemet. Definitivt är det stora problemet från vänsterns perspektiv. Om vi då ska vara oerhört generösa och säga någonting mer konstruktivt, ge dem lite tips, så är det att om man tar pengar från staten, om man tar pengar från överheten, det kan också vara LO eller Socialpartiet eller en podcast som tar pengar från Aftonbladet, oundvikligen så påverkar det ens eget tänkande, hur man känner inför saker, ens egen kapacitet att göra saker. Man blir sämre. Man blir mycket och märkbart sämre av att ta de här pengarna. Så att vänstern har förstört sig själv genom alla de här gratispengarna som de duschar sig själva med årtionde in och ut. Och det gör att om de någon gång i tiden för 100 år sedan hade en förmåga att organisera och engagera människor, om de hade lite initiativkraft och dådkraft, så är den nu helt borta, och det beror på just de här pengarna. Johan Ehrenberg var en duktig, beundransvärd aktivist när han var oberoende. Så fort han satte sig i statens knä så blev han värdelös. Och det här är också vägen framåt. Om det finns en vettig vänster någonstans där ute som tänker, så är det här de måste göra. Det är ju svårt för dem eftersom de blir erbjudna så mycket pengar i pressstöd och LO-bidrag och allt vad det är för någonting. Men om de vill vara ett seriöst alternativ och kunna utmana sådana som oss, så måste de vara ekonomiskt oberoende. Och jag tror inte att de kommer komma dit. Det kommer ta ett bra tag. Men jag skulle gärna se försök på vänsterkanten till projekt som, ja, som försöker göra någonting utan att det är den här patetiska astroturfingen som det vanligen är. Att det är någonting som bara händer för att en väldigt rik lobbyingorganisation eller staten betalar för det. Ingenting som kan existera på gräsrotsbasis.
5: Rodrigo Duterte uppger att han personligen brukade döda människor under sin tid som borgmästare i Davao. Åkte runt på motorcykel och letade efter bråk för att få döda och därmed visa vägen för polisen. Ja, säg vad man vill om Rodrigo Duterte, men han upphör inte att skapa rubriker och berätta, va. Man kan heller inte anklaga honom för att vara all talk no action, förutom att han har fått saker gjorda i sin egenskap av politisk ledare och uppviglare till massmord. Så har han tydligen själv personligen dödat åtskilda människor, och det här verkar vara ett ordagrant citat. Han säger att jag brukade göra det här personligen. Jag ville visa för polisen att om jag kan göra det så kan ni göra det. Så jag åkte runt på Davao, min motorcykel, stor hoj, patrullerade gatorna, looking for trouble. Man säger att det jag egentligen var ute efter var att jag letade efter en konfrontation så jag kunde döda människor.
2: Mm. Nej, men det är inte omöjligt att det är snarare troligt att det är sant. Och jag har försökt hitta mer, men det går inte att hitta den här länken som vi fiskade upp för ett tag sedan. Men det är mycket intressanta tankegången på att det maoistiska inflytandet och det maoistiska kontaktnätet som Duterte har, alltså han beter sig just som en tidig maoism var ju väldigt kännetecknade av att man anrullerade gangsters och använde dem, och rövarband helt enkelt, använde dem som ordningsstyrkor för att ta koll på knarkare och för att skapa så kallad ordning. Det är en mycket skum figur det här, även i politisk mening.
5: Han har ju själv jämfört sig med Hitler. Han har inte en tvekande jämförelse med reservationer, utan bara rakt av att jag är som Hitler, fast kanske bättre, jag kanske kan döda ännu mer människor. Det skulle vara underbart att få slakta 3 miljoner droganvändare. Men jag tänkte på det, Hitler, hur många dödade han personligen efter första världskrigets slut?
2: Han dödade väl knappt någon. I hand-to-hand combat tror jag väl inte att Hitler dödade någon. Men, så jag tror att han på det sättet var ganska... Möjligen dödade han... Det finns ju ryktet om att hans första älskarinna inte tog livet av sig, utan att han tog livet av henne. Men,
5: finns det några andra ledare i modern tid... Alltså jag tänker inte på Genghis Khan och sådär, men några andra ledare i modern tid som personligen har deltagit i dödandet. Jag menar, så Stalin deltog, han och sköt människor. Finns det några exempel?
2: Stalin gjorde det ju säkert under sin tid som bankrånare i bolsjevikpartiets tjänst. Han ledde ju gangsterligor i Georgien, och då lär han ha dödat tidigt i sin karriär. Theodore Roosevelt, USAs president, dödade ju. Kriget på Kuba.
5: Castro måste Castro, ha dödat många personligen.
2: Castro har dödat definitivt. Han skröt ju också med att han var mästerlig prickskytt och sniper, så att han har dödat.
5: Det är ändå inte en så enormt stor skara som du ansluter sig till. Alltså ledare som inte bara beordrar massmord, utan själv verkställer massmord med sina egna händer.
2: Nej, han är fan unik i modern tid, alltså. Det
5: har blivit ett sånt mediaspektakel kring Duterte att jag tror att dels så tappar folk perspektivet på hur unik situationen faktiskt är, hur extrem han är och hur han gör saker som vi verkligen inte har sett tidigare på väldigt länge eller någonsin. Och jag tror också att det här mediaspektaklet gör att vi blir avtrubbade. Jag känner själv att jag blir avtrubbad. Jag tycker på något sätt att det är lite lustigt och intressant på något sätt att läsa om hans senaste planer för att döda ytterligare tusentals, tiotusentals människor. Men det som händer är fullständigt fasansfullt. Ja. Därför att de människor som han dödar, det är oskyldiga människor. Det är 5000 personer, bara sedan han blev president i slutet av juni år. 5000 personer. Och de började mörda folk redan innan dess. För han sa, kör på, börja redan nu.
2: Och i alla de här mördarna, det är ju utmärkt tillfälle för folk att göra upp med sin granne och så vidare. Han skapar det totala rättslösa tillståndet. Man kan gå ut och knäppa vem som helst med hänvisning till att han eller hon är knarkare. Pang bara. Det är en fruktansvärd situation, alltså. Och det här visar liksom hur pass mycket världen har förfallit. Därför att det höjs inte på speciellt många ögonbryn eller ageras på ett annat sätt, alltså. Vilket är jävligt märkligt. För tänker man på det man ofta halkar tillbaka till, läget i Mellanöstern och Västasien, så krävs det ju... har det krävts långt mildare ingripande mot människors liv och rättigheter för att USA ska rassla över med lite marinkår och bombflyg och välta en regim. Men man har inte gjort något för att Men skulle de reglerna gälla så skulle Filippinerna vara ockuperat redan.
5: Möjligen har vi en klimahopp i den andra Duterte-länken som ligger i Asienavdelningen. Där han säger att han betvivlar att han kommer vara vid liv vid slutet av sin mandatperiod som han precis har tillträtt. 2022 ska han avgå enligt reglerna då. Men han säger att han är så sjuk, han har flera olika sjukdomar, att han dels eventuellt inte kommer överleva, dels att han inte skulle ha någonting emot att bli utsatt för en statskupp eller bli mördad. Han säger, kuppa bort mig bra, mörda mig ännu bättre, skönt, säger han. Jag bara kör på så länge jag är vid liv, så jag har något meningsfullt att göra. Men det är inget problem för mig om ni tar bort mig. Därför då kommer åtminstone min migrän upphöra.
2: Ja, nej men alltså, jag avskyr att psykologisera mig lite grann. Ska man kanske ta det här på allvar, att han är liksom, han bryr sig inte längre. Han kommer inte bli 640 år som jag, utan han vet att han har några år till. Och då kan han göra vad han vill. Och jag tror att mycket av förklaringen ligger där, att man ska faktiskt ta honom på orden här, att fan, jag skiter. Han har liksom levt sitt liv och nu hinner jag ta koll på några till. Och...
5: Ja, om det dessutom är så att han på grund av Birgers sjukdom och eventuellt andra sjukdomar, migrän och sådär, lever med konstanta svåra smärtor dygnet runt. Om man ska ta honom på orden där, då är det en ganska, i alla fall en tänkvärd situation. Att ha en ledare som driver en extrem agenda och också befinner sig i ett mycket dåligt medicinskt tillstånd. Det påverkar ju tankar, känsloliv, motivationer, va? När man har så stark smärta. Vi har pratat tidigare om de eventuella psykologiska dimensionerna av makthavare. Hur makthavare får kickar och söker mer och mer extrema kickar. Och eventuellt håller på med väldigt konstiga saker utanför politiken. För att de bara inte kan få nog av extrem maktutövning. Och det finns liknande potentiella, väldigt spekulativt. Det finns liknande potentiella mekanismer med folk som har stora problem med smärta. Ja. För det finns vissa saker som du kan göra som gör att smärtan blir mindre smärtsam. Eller att den sätts i relation, att den sätts i kontrast till någonting annat. Som gör att det blir lättare för dig att leva med din smärta. För att du har en andra sak att jämföra med. Och det är en ganska skrämmande tanke, tycker jag, att det eventuellt finns någon typ av medicinsk dimension. Det skulle kunna vara så att det inte skulle vara lika många som dog i Filippinerna om det inte vore för att Duterte har de här extrema smärtproblemen dygnet runt.
2: Och eftersom han har extrema smärtor, man får ju ta honom på orden där också, så får man också utgå från att han tar medicinska preparat som dämpar smärtorna. Jag tror inte bara han kör med en akupunktur, och vilket i sin tur inte lär förbättra hans redan begränsade omdöme. Men i värsta fall så står vi inför en kollega till den gamla krokodilen i Zimbabwe, alltså en person som åker ut och in på akuten och ändå blir 100 år.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Prins Leonard Casely, 93, grundaren av mikronationen Hutt River i Australien, död, grundade eget land 1970 efter dust med myndigheter om vetekvoter. 1977 deklarerade han krig mot Australien, förlorade dom i högsta domstolen och beordrades betala 3 miljoner australiensiska dollar i skatt. Sörjs av sin son och nye regenten prins Graham. Ja.
2: Graham. Hur säger man om den namnen? De stavar
1: det. Graham. Det kanske är en variant av Graham.
2: Mm.
1: Graham. Ja. G-R-A-E-M-E. Stavas nye regentens namn. Det finns mycket att säga om det här. Jag tycker vi ska dyka ner lite grann i Hutt River. Men till att börja med en liten not om terminologi i bubblarubriken här, så står ju då prins Leonard Casely och prins Graham. Det här är en felöversättning, va? Eftersom
2: den de första kan, måste
1: ja, första, precis. Först Leonard skulle man säga på normal svenska. Därför att terminologin här är, alltså de kan säga prins på engelska och de kallar Hutt River för principality.
2: Mm.
1: Och på svenska översätts det till furstedöme.
2: Precis. Prince av Princeps, som är första medborgare. Därav första på svenska också, gissar jag.
1: Just precis. Och det är ju lite pinsamt för den smygmonarkistiska webbsidan bubb.la att man har missat en sån översättningsgrej. Ja. Hur är det med den saken, så Leonard Casely, han var verkligen ett original, alltså han som gick i tiden nu. Han är australiensisk bonde, håller även på med gruvdrift. Under 60-talet så flyttade han från då tidigare familjeägor till nya och köpte ny mark 50 mil norr om Perth. Och det här kan man säga då är på Australiens västkust, precis mitt på kan man säga kusten. Där ligger det här stället. Lite inåt landet då. Det ligger inte vid kusten. Och 1969,

0: fall så var det så då att de hade en ganska stor areal där de odlade vete, 5000 hektar och sånt där. 13000 acres står det. Och det är alltid knepigt med acres och hektar, men vi kan säga lite mer än 5000 hektar på svenska. Men deras produktionskvot som de fick tilldelad motsvarade bara ungefär 40 hektar. Det vill säga, de, i praktiken så innebär det här att de hade tillstånd från staten att sälja mindre än 1% av sin produktion.
1: Varför hade man produktionskvoter? Vad är det här för kommunistpersoner?
0: Det är australiensisk kommunism, agrikulturell planekonomi. Och det, men det är ju samma sak som man har i ja, men EU till exempel. Och så här, systemet funkar så här, och nu är jag ute på riktigt hal is, men att systemet funkar så här att staten sätter upp de här reglerna och bestämmer kvoterna, och i utbyte så köper staten allt vete. Så att du skördar vete på hösten eller när det är, och då köper staten alltid vete, och så att staten tar, så att säga, tar över den ekonomiska risken för att sälja det här. Men i gengäld då så styr staten, och staten vill bland annat då, de vill inte ha liksom en för hög produktion, för att då går priserna ner för mycket.
1: Och de måste köpa jättemycket. Det är ju ett problem. Om staten garanterar att köpa allting, kan du ju bara producera hur mycket du vill, så vet att staten köper allt.
0: Ja exakt. Och det är ju ganska berömda exempel också i EU, där man har liknande system.
1: Det är de här smörbergen och grejen man pratar.
0: Exakt, berg av mat som ligger och ruttnar och såna här saker. Och det skulle eventuellt ha hänt då 1970 för Leonard Casely, när han hade då, ja, låt oss säga 99% av hans produktion som han inte hade tillstånd att sälja. Och det förstår ju bara och en att det är ju en helt sjuk situation att sitta i. Det är klart att han inte accepterar det. Så att han sålde vetet olagligt, sålde svart från sin gård, tror jag. Folk kom och hämtade och köpte från honom till något pris man hade satt, men det var inte lagligt, och han hamnade i en konflikt med australiensiska staten. Han hade då en originell lösningen på det problemet, att utropa självständighet, och sa att nu utropar jag furstedömet Hutt, H-U-T-T. Och han hade ganska stora ägor då, 75 kvadratkilometer mark ägde han. Och det är ju inte jättemycket för vårt land, men det gör ju också att han inte är det minsta landet i världen. 75 kvadratkilometer, man ska ta en referenspunkt då, det är en fjärdedel av Maltas yta till exempel. Och det är väl ungefär hälften av Liechtensteins yta. Men det är mycket större än liksom,
1: Vatikanen
0: eller Monaco eller San Marino eller Macau eller något sånt där, va. Så att den är ändå större till ytan än rätt många stadsstater och mikronationer. Den nyutropade fursten svor trohet från början till drottning Elisabeth, har alltid gjort, alltid sett sig som en del av det systemet, och försökt följa också hävdvunnen brittisk lagstiftning och så vidare. Ett av hans ursprungliga juridiska argument var att han åberopade en brittisk lagstiftning från 1400-talet som heter Treason Act, genom vilket han då försökte implicera att han var självständig.
1: Har han något adligt påbrå?
0: Inte så vitt jag vet. Jag tror han var en vanlig australiensisk bonde. Han har inte så mycket utbildning, men han säger att han har publicerat papers inom matematik och fysik, och att han har skrivit för NASA bland annat, gjort någon research åt dem och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men han säger det i alla fall. Hur som helst då, han har lagt fram flera argument då för sin självständighet. Ett av dem då är Treason Act från 1495. Och ett annat argument är att han gav Australiens regering 2 år på sig att bemöta hans självständighetsförklaring. Och när de inte hade svarat då inom 2 år, så tolkar han det som att...
1: Ja, det är någon sån här common law grej.
0: Ja, exakt. Som de facto autonomi. För att han inte hade blivit ifrågasatt. Så att 1972 så sa han att nu är jag de facto autonom, och nu, och därför säger jag att nu är jag även de jure
1: just
0: autonom.
1: Det måste man inte gå inte så mycket på juridisk obskurantia för att hitta, tror jag. Det är väl någon sån här vanlig äganderättsgrej att, nu minns jag inte begreppet, jag tror det heter så här hostile possession eller något åt det hållet, att till exempel om någon överger en tomt och grannen kommer och lägger saker.

0: där, han bygger något skjul där och håller på. Om han inte blir emotsagd på tillräckligt många år, så kan inte ägaren komma tillbaka och återta tomten, utan då betraktar man det som att det är övergiven mark som har så att säga homesteadats på nytt, eller hur man nu ser på det rättsligt. Så det är något åt det hållet han lutar sig på. Alltså.
1: Precis, men med då...
0: Med då självsuveränitets- eller autonomianspråk istället.
1: Exakt, det här är någon liknande regel kan man säga på den internationella scenen. Bara för att ta ett exempel till då på ett argument som man har framfört, för att jag tycker det är lite nördigt, men jag tycker det är lite intressant här, det är att 1977 så förklarade han Australien krig. Varför gjorde han det? Vill han ha en väpnad konflikt? Nej, naturligtvis inte, men han förklarade krig och sen så avbröts kriget. Han avbröt fientligheterna en kort tid senare. Men sen åberopade han Genèvekonventionen där det finns en skrivning som säger att om ett land varit i krig men inte besegrats så är det suveränt. Så att han har försökt ha många såna här drag liksom, för att enligt gällande internationell rätt utropa självständighet. Ganska finurligt faktiskt.
0: Riktig rättshaverist, det måste jag undra.
1: Det får man säga. Nej, ett av mina favoritexempel också, jag ska bara ta ett till. Han har gjort sitt bästa för att upprätthålla korrespondens med olika typer av diplomatiska storheter, bland annat då naturligtvis drottningen av England, den brittiska drottningen Elizabeth den andra. Och vid ett tillfälle, det här var på 46, jag vet att det var på 46 år efter att de utropade furstendömet självständigt, så hade han skickat ett brev. Och nu ska vi se, det var 2 år sedan för att drottning Elizabeth fyllde 90. Han skickade brev och gratulerade henne på 90-årsdagen. Varpå en av hennes brevsvarare svarade att å hennes majestät drottningens vägnar så tackar jag så mycket för gratulationen. Och jag vill också i gengäld gratulera furstendömet Hutt River för att önska er ett lyckligt firande av er 46-årsdag. Och det är väl en artighetsfras, va? För att han hade nämnt det i sitt brev och brevskrivaren liksom har någon rutin för att spegla det som står i brevet och så vidare.
0: Ja, han hade skrivit det själv. Det är inte så att det var någon research från drottningens brevskrivare.
1: Nej, det måste vara liksom så här: här sitter vi och firar vår 46-årsdag och du firar din 90-årsdag, grattis och allt det.
0: Ja.
1: Men hur som helst, han naturligtvis gör ju han ett oerhört stort nummer av det här erkännandet från drottningen. Så det är ganska kul, va? Det är en rolig sån här kuf-grej. Det har inte gått jättebra för dem, för att i alla faktiska rättstvister som de har haft, så ingen gång så har ju australiensiska rättsväsendet köpt den här linjen om att de är självständiga. Och en av de stötestenarna då är ju inte så otippat, va, huruvida de ska betala skatt eller inte.
0: Mm.
1: Och de har ju till deras heder, får man ju säga, inte betalat skatt under väldigt lång tid. Men de har ju åkt på en rejäl smäll nu. De här 3 miljoner australiensiska dollar. Jag tror att det är ungefär 20 miljoner svenska kronor. Och det är då utebliven skatt för 8 år mellan 2006 och 2013.
0: Är det en juridisk person eller den fysiska personen som har dömts? Därför att nu har ju han gått ur tiden.
1: Mm.
0: Det var väl väldigt lägligt då?
1: Ja, det är... jag har faktiskt läst om det här. Det är 2 olika personer. Huvuddelen av skatteskulden gäller, jag tror, en av sönerna, och sen en mindre del gäller en annan av sönerna.
0: Ja, okay.
1: Och det tror jag gör med att det är de personligen som äger verksamheterna nu.
0: Mm.
1: Ja, så att de har ju lite krux då. Vi som är libertarianer av den sorts libertarianer som vi är, vi pratar ju ofta om secession. Dels är vi positiva till att regioner utträder ur länder och länder utträder ur transnationella unioner. Men vi är också positiva till, vi har den här idén om secession på individnivå eller familjenivå eller bynivå. Alla nivåer av decentralisering eller subsidiaritet eller secession är saker som vi intresserar oss för och uppmuntrar. Samtidigt så, och därför är det intressant att titta på sådana här försök att utropa självständighet från Australien. Man kan tycka att Leonard Casely är en driftkucku. Kanske, men det är värt att titta lite på.
0: Han verkar ändå ha lyckats driva en framgångsrik jordbruksverksamhet i ett halvsekel. Så
1: ja, visst.
0: Han det kan inte vara helt spritsprångandes.
1: Nej.
0: Barn har han med.
1: Ja, 7 barn. Och det har ju gått bra för honom. De har gått om pengar och sånt där. Och en sak som de också gjort bra, som jag tycker är tänkvärd, det är att de har ju haft förmodligen väldigt stora intäkter från turism. Och det är väldigt, väldigt populärt att åka. Jag såg någon siffra om 40 000 turister. Jag vet inte om det är på årsbasis eller något där. Men det kommer jättemycket folk till deras huvudstad som heter Nain. Det kommer inte från tyskans ord för nej, Nain. Utan det kommer från en stad i Mellanöstern som heter Nain. Men det nämns i Bibeln.
0: Förlåt, är det huvudstaden då i Hutt River?
1: Ja, exakt. Och det kan man säga, det är sån här litet, det är en liten gård med ett tiotal hus.
0: Ja.
1: Någon bostadshus, någon kontor, någon garagebyggnad, någon kyrka. Jag vet det här därför att jag gick in på Google Maps. Och då finns det en sån här, det är inte tekniskt en Google Street View, men det finns en sån här panoramapunkt där man kan stå mitt på deras gårdsplan och titta sig omkring. Ja, hur som helst. Så det kommer då tiotusentals turister som köper souvenirer. De vill få sina pass stämplade av deras passkontor liksom. Och det får de då. De får ju naturligtvis stämpeln i sitt pass.
0: Absurd turistintäkt.
1: Ja, men det är, jag tror att de tar bra betalt för det här, liksom. Ja. Och det är säkert de du vet, det är mitt i öknen, så att man vill köpa någon läsk eller någonting att dricka när man är ute och så vidare. Och de präglar också egna mynt.
0: Oj.
1: Man är ju naturligtvis inte en riktig furstedöme om man inte präglar egna mynt. Så då, jag tror att de har ett avtal med något företag i USA och sånt där som gör det. Men de ger ut egna guld- och silvermynt och kanske andra mynt också. Även sådana här minnesmynt. Jag såg en till exempel, de hade ett minnesmynt för att högtidlighålla Operation Desert Storm. Och på myntet så ser man en sån här B2 bombflygplan som flyger över Mellanöstern. Ja. När man präglar mynt och säljer, så det kan man göra ganska bra business av. Seignorage tror jag det heter på sån här bankspråk, alltså vinsten man gör på att ställa ut och sälja valutaenheter.
0: Men det är helt lagligt då, för tekniskt sett är det bara ädelmetaller i tryckt form med bilder på liksom som man säljer.
1: Jag tror inte att det är några juridiska problem, och som jag förstår det är
0: inte falsk mynteri liksom.
1: Nej, jag tror inte det. Och dessutom har de delegerat det här till någon i USA som gör det. Så att det görs inte i Australien. Men jag är säker på att de tjänar bra med pengar på det där. Så att det kan vara ett exempel då på hur en mer sån här flamboyant uppmärksamhetssökande session kan vara en lönsam affär i sig. Det kan vara ett sätt att bootstrappa en sån här projekt för att man kommer få kufiska turister och sånt där.
0: Du, är det inte 50-årsjubileum där snart? Det är 2 år sedan de firar 46 år.
1: Jo, så måste det bli då 2022.
0: Måste hitta något sätt att skicka dem någon gratulationspresent.
1: Ja. Det är värt att tänka på. Definitivt så skulle jag rekommendera det här som ett resmål, men Australien tycker jag är ett intressant land. Om man kan stå ut med att det regnar spindlar från himlen då och då, så är Australien ganska bra. Så det rekommenderar jag Radiobubbla-lyssnarna att sätta ihop en liten gruppresa till furstedömet Hutt River. Men vi kan säga någonting lite mer, jag vet inte, man kan ha någon kritisk synpunkt kanske på det här projektet. Det här med secession, individuell secession, jag tycker det är väldigt viktigt, men det behöver inte vara så otroligt komplicerat som familjen Casely gjort. Man behöver inte vara så omständlig, och man behöver inte ha liksom monarkiska regalier, trycka egna mynt, upprätthålla diplomatisk korrespondens och så vidare. Det kan till och med tänkas att det är till ens nackdel att hålla på med de sakerna. För man drar väldigt mycket uppmärksamhet till sig. Alltså, man brukar säga att en mans hem är hans borg. Och en mans ägor är hans kungarike. Om han vet vad han håller på med, om han vill. Och agerar på ett ansvarsfullt sätt utifrån den idén. Men det är kanske smartare i många fall att hålla det på den nivån och så säga flyga under radarn. Och inte hålla på att förklara krig mot Australien och sådana saker. Jag tror att man kan i många fall komma mycket längre. Och till exempel den här familjen, de kanske inte skulle ha lika stora skatteskulder.
0: Nej.
1: Om de så att säga för sin egen del deklarerade självständighet, men lät den australiensiska staten tro att de fortfarande var ett lojalt skattesubjekt. Mm. Och sen kan de istället se till att undanhålla en andel av sin produktion från beskattning och bara se ut som att det är en ekonomisk bemärkelse betydligt mindre verksamhet än vad det faktiskt är.
0: Mm.
1: För att de kör ganska mycket av det svart och så vidare.
0: Det verkar ha funkat ett tag, så att säga. Till exempel, de hade ju kunnat använda sig av den libertarianska osynlighetsauran som vi berört tidigare, tror jag. Hade de istället för att förklara självständighet gått ut och sagt så här: nu grundar vi Australian Libertarian Party. Det hade ju aldrig blivit någon rättsprocess. De hade ju bara... Polisen hade inte ens sett att det var en gård där, liksom. De bara, jag vet inte.
1: Garanterat ingen medieuppmärksamhet.
0: Nej.
1: Ingen som ens polemiserar mot dem politiskt.
0: Precis.
1: Ja. Och det kan vara lite tips till den som eventuellt tycker att den som vill bli sin egen första har lite förstdöme någonstans och sånt där. Att, håll det lite tyst. Du och din familj och dina kompisar kan veta att du är första, men låt det vänta några generationer innan du går ut mer offentligt.
0: Jag tror, det har jag nog nämnt tidigare, att folk brukar säga så, ja, det finns inga libertarianska samhällen, det har aldrig testats. Och ja, tro det gärna. Fortsätt tro det och säg det till alla dina kompisar.
1: Ja, för att, och så är det ju oavsett den, så att säga, den formella aspekten, att det finns väldigt många personer och grupper som lever relativt oberoende av omvärlden där ute. I nästan alla länder, alla kontinenter, så finns det såna här grupper och projekt. Det är bara att sätta igång och göra det. Man måste inte ha tillstånd från staten. Man måste inte ha erkännande av sin suveränitet från andra stater. Riktig suveränitet är någonting som man skapar själv. Ja. Inte desto mindre så kan jag inte hjälpa att känna viss beundran för försten Leonard och önskar naturligtvis all lycka till hans tronföljare, yngste sonen Graham, som nu tar över som försten. Förlåt, han tog över som försten, ska inte sprida fake news. Han tog över som försten för ett par år sedan när fadern avgick, för han började bli gammal och skröplig och sådär. Så de gjorde en välordnad maktöverlämning. Inte det här kaoset som blir när någon dör och man vet inte vem som tar över, utan en klok regent lämnar över i förtid så att han själv kan överse successionen.
0: Ja, han den äldste sonen, Graham?
1: Nej, den yngste sonen.
0: Mm.
1: Den yngste sonen. Många som trodde att det var äldste sonen som skulle ta över. Jag tror han heter Wayne. Jag ska inte svära på att han heter Wayne. Men det blev den yngste sonen för att han ansågs vara mest kompetent och tillförlitlig.
0: Mm.
1: Dock måste jag säga att apropå något vi pratade om precis innan den här sändningen i försnacket på klädkoder, så var det lite pinsamt att se bilden då från tronskiftet när den gamle först Leonard står i någon sån här kostym men också med en regalia. Han har någonting rött guld runt halsen och håller i någon grej sådär och spira eller något. Och bredvid honom står först Graham i en han ser ut ungefär som jag brukar göra. Han stod i en turkos pikétröja. Så att de får jobba lite grann på regalierna och klädkoderna och det här liksom. Om de ska ha lite pompa och ståt så måste de ligga i lite mer. Men det kanske är så att först Graham kanske planerar att ligga lite mer lågt, flyga under radarn.
0: Mm.
1: Kanske kunna bygga desto mer verklig suveränitet utan fullt lika mycket av det här pråliga utanpåverket som hans far var väldigt intresserad av.
2: Sara Tiringer. Universitetens krav på eget ansvar är jobbigt. Vill slippa komma på seminarier och påbörja hemtentor i tid. Gymnasiet var mycket skönare.
3: Och det här, alltså först, det här artikeln eller texten går in i det här med du vet, den kategorin man tänker, är skribenten ironisk? Driver han med den här uppgivenheten och latheten och dumheten som breder ut sig? Men när man har läst den två gånger så kommer man fram till att människan menar faktiskt detta.
1: Mm.
3: Och det är då man inser liksom att nej, men vi, det här är en av de faktorer som gör att vi kommer att förlora mot de militanta islamisterna. För de är ju jävligt envetna, offrar sig och driver på, tyvärr. Och mot det står, det här ska alltså vara ett typexempel på en svensk universitetsstuderande ung människa som är så jävla slö och ångestriden bara för att de måste anstränga sig lite. Ungefär som om studier inte innebär just att man får ångest och blir stressad. Därför att det kostar på mentalt och nästan fysiskt att skaffa sig kunskap. Det hör till livet. Och det här, och det där menar med självmordet. Det, alltså vi börjar få generationer nu som inte vill leva. De vill bara ligga i någon jävla konkong och bli omhändertagna. Och allt som innebär minsta lilla ansträngning och som innebär att de inte blir omhändertagna och ompysslade, det är ont och dåligt. Och ett västerland som befolkas mer och mer av sådana människor är dömt till undergång.
2: Ja. Och samtidigt, alltså den parallellen du drar, det kan ju låta halsbrytande och osakligt att det här skulle vara någonting som drar åt sharia-hållet. Men det är inte så, det är spot on, bokstavligt talat, så det är precis det handlar om. För att det som den här personen efterfrågar, vi kanske skriver ett lite medelsled referat egentligen av artikeln. Men det som efterfrågas är uttryckligen att det är ett patriarkalt, hierarkiskt samhälle. Där de flesta människor inte behöver ta något ansvar alls för vad de själva gör. Utan de har alltid någon som berättar för dem vad de ska göra. Och det här är ju verkligen att vrida klockan tillbaks på både ett och två århundraden. Det är ganska spektakulärt faktiskt. Samtidigt kan jag tycka att det är en realistisk artikel. Inte bara för att sharia är på ingång. Utan också för att men skribenten har faktiskt en del poänger. Han skriver till exempel så här... Att man måste ha ansvar då på universiteten och detta egna ansvar anses vara en del i att bli vuxen i någon situation. Men i det här fallet handlar vuxenlivet nästan helt om att bli förberedd för arbetslivet. Där den form av eget ansvar som universitetsstudierna ska drilla dig i faktiskt sällan existerar. På en arbetsplats har chefen stort ansvar för uppföljning och stöttning både av sina anställdas arbete och deras mående. Och kan vi först bara göra en liten paus, Boris, och prata om ordet mående? Är det ens ett riktigt ord?
3: Nej, det existerar inte.
2: Mående är ett sådant ord som det påhittade används bara av en viss typ av personer. Samma typ av personer som säger saker som intersektionell och kränkt och sådana saker. Den här personen har onekligen en poäng i att det är så här verkligheten funkar. Och det är en konsekvens bland annat av att universiteten spottar ur sig människor som är fullständigt värdelösa i arbetslivet. De har ingen initiativkapacitet, de har ingen kompetens. Det enda man kan göra som arbetsgivare är att göra sitt bästa för att ge folk väldigt tydliga instruktioner. Som om de vore lite dumma i huvudet liksom. Bokstavera ut för dem vad de ska göra. Och sen så går det inte så bra heller för många företag för att de som jobbar på dem har ingen initiativförmåga. Utan alla förväntar sig att det ska vara sån här gammaldags industriell inställning möjligen liksom. Men så det är lite av en ond spiral. Och universiteten är på många sätt fabriker för att producera den här typen av arbetskraft. Som ju också i viss utsträckning efterfrågas av svågerkapitalistiska storföretag. Så att på sätt och vis så tycker jag att det finns en poäng här. Varför ska universitetet hålla på och förbereda folk för en situation som faktiskt är ganska sällsynt. Och om man är intresserad av att faktiskt jobba, om man är intresserad av att ta initiativ och ägna sig åt entreprenörskap eller någonting som gränsar till entreprenörskap, då behöver man ju inte universitetet. Då är det bättre att starta ett företag, hitta på en affärsidé, börja sälja, börja göra saker. Och det är så i hög utsträckning och nästan ökande utsträckning känns det som ibland. De som är någorlunda driftiga och till exempel startar företag. De som är de här
3: du har en poäng här som jag faktiskt missade i.
2: Ja, fortsätt Boris.
3: Ja, du har en poäng här som jag faktiskt missade i min första upprörda läsning. Och det är ju att vi har en klyfta här mellan vad universiteten är tänkt att göra och hur det svenska arbetslivet de facto fungerar här. Skribenten pekar på det här, på arbetsplatser så är det så att cheferna har stort ansvar för uppföljning och stöttning av båda sina anställdas arbete och deras, som sagt, mående. Och det är det som är felet, alltså att det svenska arbetslivet har förvandlats till ett dagis helt enkelt, där man säger gulla och pjoska med folk och inte kan ställa krav, för då kommer facket ångande. Och men de krav hon listar i början på alltså det fortsatte ändå väldigt skrämmande, alltså när hon listar på det som skapar ångest och säkert självmordstankar hos henne, citat. Du måste själv se till att läsa i takt med studieplanen. börja med hemtentorna i tid och komma på seminarierna. Tar du inte dina poäng kan du förlora ditt CSN. Alltså vilken jävla idiot. Det här, ett fullt normalt tillstånd är det som ger ångest åt henne. Alltså, nej men nu får jag snart blodstörtning här.
2: Man undrar liksom hur när studieplanen skulle se ut som hon vill ha då. Hur ska det funka? När man inte behöver läsa i takt med någon typ av förutbestämd plan för hur man ska göra. Man behöver inte påbörja hemtentorna i tid. Förmodligen inte lämna in dem i tid heller. Man behöver inte komma på seminarierna.
3: Men vad ska hon göra?
2: Man behöver inte göra någonting egentligen utom att liksom kanske uttrycka en vag känsla av att det känns lite grann som om jag går på universitetet. Och det räcker för att få en examen, men en examen, är inte det en förtryckande institution i sig?
3: Jo, men vi börjar också få ett universitet så högskoleliv som är anpassat till arbetslivet med ett allmänt pjoskande. Så snart är alla de här kraven borta. Det kommer anses vara förtryckande om man ställer krav på att studenterna kan läsa och skriva och räkna. Och ställer man ändå de kraven så kan de alltid gömma sig bakom att de har någon jävla diagnos så att de inte kan läsa, skriva och räkna. Och sen den här formuleringen som hon har, varför glorifierar vi det egna ansvaret? Det är bara så här, ja, vad ska man annars göra? Men återigen, västerlandet bygger på att vi glorifierar det egna ansvaret. Det är därför vi befinner oss där vi gör. Det här är ju verkligen som du sa, att det är en inbjudan till kalifatet att komma och ta hand om oss. Vi är numera mot det egna ansvaret.
2: Ja. Inte bara egna ansvar, jag tror att vi är emot själva verkligheten. Alltså, det som skribenten i det här fallet, det som är egentligen underliggande premissen här, det är att man vill att universitetet ska vara en ren fantasiverksamhet. Att ingenting ska vara på riktigt, ingenting ska egentligen hända. Det ska bara vara någonting som liksom, någon symbolisk sak eller något som man tänker på och känner lite på. Och jag tror att det är den metafysiska premissen. De här människorna tror överhuvudtaget inte på verkligheten. De har ingen känsla av att verkligheten existerar, utan de tror att allting är en sorts godtycklig fantasi.
3: Ja, och konstruktionen av fantasin är till för att på bästa möjliga sätt hantera måendet.
2: Och det är samma sak, du frågar den här samma människa som har skrivit en artikel, och frågar henne om, säg, ekonomisk politik och skatter och hur de här företagen egentligen ska kunna fungera. Så kommer hon garanterat vara en sån här person som har rena så här, som inte bara har massa fantasifulla idéer, utan tror att hela ekonomin är en sorts fantasi. Där politiker kan liksom hitta på lite vad de vill, och Magdalena Andersson kan säga att det är på ett visst sätt. Och då är det nog så. Det finns ingen verklighet att förhålla sig till. Och för det är ju den enda premiss. Det är den enda premiss som kan leda fram till den här typen av resonemang. Att det är godtyckligt och kanske rent av ointressant eller negativt att glorifiera det egna ansvaret. Att det inte spelar någon roll om människor har någon kapacitet att till exempel agera självständigt och göra produktiva saker. För det är ju vadå? Det ska ju chefen fixa.
3: Ja. Och då finns det mängder av människor som skuttar in politiker och kurator och imamer numera som säger att jag vill vara din chef. Jag vill ta hand om dig.
2: Ja.
3: Du ska må bra.
2: Det kommer snart inte vara någon brist på chefer i alla fall. Ja. Vi ser länken efter här att Man kan också få CSN. Man behöver inte gå på seminarierna.
3: Det är liksom inte sant.
2: Man behöver inte gå på seminarierna. Man behöver inte följa studieplanen. Man kan också dra till Syrien. Man kan sitta ner i Raqqa och inkassera sina CSN-pengar. Inga kontroller är möjliga.
3: Ja, men fattar du vad jävla sjukt det är? Jag har flytt från Raqqa, det var för jävligt. Och i andra änden släpper vi iväg folk med CSN-bidrag för att studera i Raqqa.
2: Mm. Ja, varför inte? Är inte allt det här bara en del av samma logiska helhet?
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Legendariske restaurangkritiken A.A. Gill dör 62 år gammal. Ja, A.A. Gill, Boris, vill du berätta för oss vem han var? Förutom att han var restaurangkritiker på Sunday Times. Där slutar min kunskap.
3: Ja, han var ju så mycket mer än restaurangkritiker. Han skriver mycket annat än restauranger och mat. Men det var det som var hans stora plattform i journalistiken. Sen skrev han ju om mycket, mycket annat. Utrikespolitik, fysisk träning, resereportage, flyktingkatastrofer. extremt mångsidig. Och han hade ett fantastiskt språk alltså. Det var alltid en njutning att läsa honom. Och det var ett talat språk. Alltså det fanns en väldigt mycket metaforer, roliga liknelser. Men det var inte tungt och litterärt metaforaktigt. Utan det var väldigt mycket talat språk omsatt i skriven text. Vilket beror på att han var en av de här riktiga dyslektikerna. Han var dyslektiker på riktigt. Och han skrev aldrig sina texter, utan han knackade ner dem i datorn, och sen tittade han på texten, och sen ringde han upp en kvinna som han dikterade helt enkelt, som journalister gjorde förr från en telefonkiosk, och så skrev hon ut det. Och han brukade själv säga att om man väntade med att göra detta ett dygn, så var det han hade på skärmen för honom själv komplett obegripligt. Så jag tror just det här att det är en väldigt talade text han har. Alltså de lämpar sig för högläsning. Det är som att delta ett väldigt roligt samtal med någon. Sen har han ju en fascinerande bakgrund alltså. Som den enda person i världen tror jag som skriver restaurangkritik och om mat och inte dricker alkohol. Det är numera bara jag som Jill är död. Han slutade ju kröka ur sig ganska tidigt. Han var 30 år, men då var han verkligen nere på botten alltså. Han hade supit sig ner i total utslagenhet helt enkelt. Och innan dess hade han livnärt sig på alla möjliga saker som porrförsäljare, hantlangare på byggen, barnvakt, taxichaffis, lite av varje helt enkelt. Svart taxi körde, han kunde inte få riktigt taxichaffis licens. Och när han slutligen bestämde sig för att nu är han så nere på botten, så då, vad ska jag göra nu? Och av någon anledning som han själv inte har kunnat förklara, så bestämde han sig för att börja skriva och bli journalist, vilket är mycket märklig bana för en nyss nykter alkoholist som har extremt svåra problem med läs- och skrivförståelse. Men han lyckades. Och alla upptäckte direkt från början att hans texter var helt enkelt gudomligt bra. Han drack förvisso sprit en gång under de här 32 nyktra åren. Det var när han gjorde ett återbesök på en restaurang och som han hade sågat något så sanslöst. Och när han beställde en espresso efter maten, så hällde personalen i vodka i den, vilket var en rätt obehaglig upplevelse för honom. Men vi ska inte glömma bort A.A. Gills bror Nick, som är ett mycket mer fascinerande livsöde än A.A. Gill. Får jag berätta om Nick också?
5: Ja, mycket gärna.
3: Nick Gill var... Nick och A.A., om jag får kalla honom så, växte upp i en familj, typisk kulturradikal vänster brittisk familj med skådespelarmamma och BBC-producent pappa. De sattes på ett jättefin skola med modern, jättemodern pedagogik, vilket kan ha bidragit till att båda bröderna blev grava dyslektiker och dyskalkiker också. De kunde vare sig räkna, läsa eller skriva. Båda åkte ur skolan väldigt tidigt, ej vandrade in i alkoholismen. Och Nick, som blir utkastad barnen från skolan när han är 16, försvinner liksom. Ingen vet var han tar vägen riktigt. Och det är fortfarande lite oklart. Det finns lite olika uppgifter vad han gjorde från när han var 16. Tills det han var 19, då han dyker upp, liksom flyttar upp till ytan. Och öppnar en restaurang i Storbritannien. Då han 19 år. Det är lite ovanligt att bli utslängd från skolan när man är 16 och öppnar restaurangen när man är 19. 2 år senare så får han sin första stjärna av Guide Michelin. Vilket är, alltså det är helt otroligt. Det kan bara inte hända, men han anses vara en totalt genialisk kock. Hur man lyckas bli där på 5 år så att man inte bara blir en bra kock utan får en stjärna också. Det kan man verkligen klia sig i huvudet över. Han hanterar dock inte den här sin stardom så jäkla bra. Han börjar också kröka som brorsan, fast han har mycket bättre utgångslägen än bara kröka rent socialt och framgångsmässigt. Och tar droger, åker i fängelse efter att ha misshandlat sin fru. när han kommer ut ur fängelset så är ju allt är krossat, han är ruinerad, har bara skulder, restaurangen är borta. Ringer upp sin bror AJ och säger att han vill träffa honom. Och när han träffas så förklarar Nick att jag tänker försvinna. Och då blir jag orolig, ska du ta livet av det eller då? Nej, det ska inte, jag tänker bara försvinna. Så han får en överrock och en packe sedlar av sin bror. Och sen dess 1998 har ingen hört av honom. Och AJ har alltid varit övertygad om att han var inte den sortens människa som tog livet av sig. Så att jag tycker det levnadsödet är extremt fascinerande. På 5 år gått från att vara relegerad, misslyckad, odågad till en av världens bästa kockar, sumpa allting och sen bara off the grid. Ingen vet vad han är eller vad han gör.
4: Kanske ett mysterium för somliga, definitivt en fascinerande historia, men själv känner jag att det ringer en klocka här. Och att jag nog har en ganska bra idé om var Nick Gill befinner sig någonstans.
3: På Malta?
4: Nej, på Malta tror jag inte att den är. Men jag tror att på en landsväg ganska långt upp i bergen i Colorado så kan man hitta en oansenlig diner där man kan äta spektakulärt utsökta hamburgare. Jag tror det står en anonym typ, jag är inte mycket väsen av sig, röker en cigarett då och då. Och den som har turen råkar beställa en burgare där får sitt livs gastronomiska upplevelse.
3: Jag tror du har alldeles, alldeles rätt.
4: Det var intressant att höra om bröderna Jill.
3: Så sätt aldrig era barn i flumskola med vänsterinriktning. Eller så är det det man ska göra, jag vet inte.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Julian Assange återfår viss tillgång till internet 6 månader efter att hans uttalande ansåg skada Ecuadors diplomatiska relationer, vilket ledde till avstängning. Ja, ny vändning i en spännande dramat om Julian Assange. Han har ju i perioder varit bortkopplad från internet. När han finns på internet så är han väldigt aktiv på Twitter. Han är väldigt, väldigt stor Twitter naturligtvis, många följare, och använder Twitter väldigt aktivt och aggressivt för att påverka. Men nu har han haft en lång period av tystnad i ett drygt halvår. För då ansåg man från Ecuador att det är problematiskt, han sitter på ambassad, twittrar en massa saker, och de har, i Ecuador har de haft en politisk strid som till och med har blivit en, som jag förstår att det, hyfsat stor inrikespolitisk fråga i Ecuador i valet som man hade tidigare i år. Alltså, ska vi låta honom vara kvar på ambassaden? Ska vi kicka ut honom? Ska vi ge honom medborgarskap? Ska vi ge honom diplomatisk immunitet? Så det finns olika linjer där. Men nu har man i alla fall tröttnat så pass mycket på honom att man stängde av hans möjlighet att använda internet. Så han har bara kommunicerat med omvärlden via sina jurister, via sina advokater, sen i våras. Nu är han har tillgång till internet igen, han kan twittra. Jag har faktiskt inte slarvigt nog kollat hans Twitter. Men jag gissar att han redan är igång och riktigt, ska vi se här. 15 Free Assange Tweets by Campaign. Det där verkar vara någonting annat. Ja, jag ska inte sitta och kolla på det här i alltid. Vad tror du, Niklas? Spelar någon roll? Kommer det märkas att Assange nu är på digital frifot?
2: Man får ju hoppas det i alla fall. Att han, det kanske inte är ens Twitter-observationer jag tänker mest på, men att han kanske kan rodda lite mer i Wikileaks och bidra där. Det tror jag är ett jätteviktigt projekt. Han har gjort mycket viktigt tidigare. Jag hoppas att vi får se mer av dem.
1: Ja, Wikileaks har ju nytt ledarskap under sin nya chefredaktör Kristin Raffensson, som är känd isländsk grävande journalist. Vi inom Korax-projektet kan naturligtvis uppskatta hans namn, Raffensson. Mm. Han har varit talesperson tidigare för Wikileaks och är nu chefredaktör istället, den roll som Assange hade tidigare. Men jag tänker att Assange har ju förmodligen kunnat sköta rätt mycket Wikileaks via advokaterna. Men jag i alla fall skulle tycka det var kul om han blev lite mer synlig och frispråkig igen, därför att han har en historia av att säga väldigt radikala och intressanta saker. Mm. Som jag tror att hans... Alltså en sak är att driva Wikileaks, men de andra på Wikileaks har inte hans aggressiva politiska attityder och den här liksom retoriska utspelen, inte minst hans tycker jag intressanta vendettor mot amerikanska politiker och sånt där. Mm. Som verkar ligga bakom dels en del av det Wikileaks gör, men också diverse intressanta utspel han gör, hotet som man ska släppa ännu mer information om Podesta som han hatar och såna här saker.
2: Ja, han kan få till lite mer flair, lite marknad, alltså han är lite bättre på den publicistiska delen då, tänker du. Han var ju nu kommer jag inte ihåg vilken läckare det var, men det var ju de här diplomatiska kablarna där de såg till att portionera ut det över tid. För man insåg att droppar du bara en stor fil på flera gigabyte med massa text så kommer du få en rubrik från något av det. Och sen kommer medievärlden strunta i det, men portionerar ut det bit för bit så kan du få en nya rubriker varje dag, nya första sidor varje dag. Det var en rolig tid, och som julafton varje dag med att dra ner byxorna på etablissemanget.
1: Jag har också lite grann känslan av att vi får njuta av Julian Assange närvaro på den internationella mediala scenen så länge det varar. Därför att så fort han sätter sin fot utanför ambassaden i London. Alltså han säger då att jag lämnar ambassaden om jag kan få garantier för att jag inte kommer bli utlämnad till... Ja, till USA i praktiken. Mm. Till Sverige var det förut, men i praktiken i USA. Men jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror de kan ge honom vilka garantier som helst. Jag tror att brittiska regeringen kan ge honom uppriktiga, äkta garantier. Det spelar ingen roll, CIA kommer ta honom.
2: Ja.
1: På en kvart, fort han går ut utanför huset. Och direkt kommer bara kasta in honom i en skåpbil, flyga honom till Guantanamo.
2: Ja. Det är en så förvirrad härva det här också vid det här laget. Så ja, det lär de göra. Ska vi gå igenom lite bakgrunden? Jag vet inte om det har varit någon genomgång i...
1: Det var länge sedan i alla fall, ja, som vi pratade om det. Det är gärna för mig.
2: För om jag går fritt från minnet här så var det... Han hade träffat två kvinnor. Vi behöver inte gå in så mycket på detaljerna där, men det delades sängkammare.
1: Får jag bara... Ja, precis. Får bara lite sidanotering här. Är det liksom... Hur pass hemligt är det vilka det är? Vet inte alla redan vem de här människorna är?
2: Jo, jag vet...
1: En av dem är en hyfsat känd socialdemokratisk politiker. En offentlig person i någon kapacitet.
2: Ja, jo, namnen är offentliga. Jag brukar inte lägga dem på minnet. Men de är väl i princip välkända. Även om typ SVT publicerar dem. Men...
1: Alltså, förlåt, saksamma. Den som är nyfiken kan bara googla och få namnet.
2: Precis. Ja, det uppstår någon dispyt där i sängkammaren över en kondom som användes eller inte användes. Så de här kvinnorna går till polisen i syfte att kolla om de kan tvinga Assange att testa sig för könssjukdomar. Det var det som jag uppfattar som det första syftet, därför att vissa kan du inte testa dig för direkt du blir smittad av dem. Du behöver liksom vänta några månader. Och då tänkte de att om han har något de har blivit smittad med, så kan de ju bara få tvinga honom, eller de ville kolla om de kan tvinga honom att testa sig och därefter tvinga honom att uppge resultaten av testet, så att de liksom får lite framförhållning på om de har åkt dit på någon sjukdom då. Och ville ha lite rådgivning och sådär hos polisen. Polisen säger då åt dem att göra en anmälan och liksom starta någon sån här stor grej om något sexualbrott. Jag minns inte ens vad brottsrubriceringen är. Jag vet bara att den har orsakat en del munterhet internationellt. Men det är någon typ av så här sexuellt övergrepp han ska anklagas för. Det här går sen då till åklagare som väljer att väcka åtal. Sen kommer åklagarens chef, jag vet inte om det är åklagarens chef, åklagaren över henne, säger stopp och belägg, det här är trams. Inte bara för att de utreder en invandrare för sexualbrott, så kan man inte göra i Sverige, utan hon tycker att liksom, vad är det här? Det här är ingenting vi kan lägga tid på. Det här är en icke-händelse. Lägger ner utredningen. Sen går chefen över det, så nu har vi tre åklagare inblandat. Marianne Ny har jag för mig, hon hette. Hon går in och kör över igen åklagaren under henne och säger nej, vi ska ha den här utredningen. Och vi ska sätta dit Julian Assange. Och då finns det finns en del spekulationer kring vad var det som hände här. Var det CIA som anlade en honeypot och försökte lura in Assange i en fälla och allting var uppgjort från första början? Eller är det bara radikal feminism som är helt urspårad? Eller vad är det egentligen som har hänt? Min tolkning, och nu går jag fritt från minnet här, så om jag missar vissa detaljer så får lyssnarna ursäkta mig. Men min tolkning efter att ha läst om det här när det hände är att det började antagligen inte som någon CIA-komplott. De hade säkert någon plan i någon byrålåda någonstans för hur de skulle sätta dit Assange. Men det som verkar ha hänt är att helt plötsligt så blir det julafton på Langley. Därför att de upptäcker att Assange har åkt dit för något så här konstigt brott som svenskarna har. Och så är det en galen feministåklagare, vilket det finns vissa indicier som tyder på att Marianne Ny är. Det är någon så här galen feministåklagare som har bestämt sig för att gå på korståg mot en manlig kändis liksom. Och sen när det väl händer, så kan vi gissa på att amerikanerna lägger sig i och försöker få det här att fortsätta. Att man absolut inte ska lägga ner anklagelserna. Därför att det som händer är för det första att Assange informeras inte om misstankarna mot honom av polisen. Det får han veta genom att läsa tidningen. Expressen tror jag det är som publicerar det. Så han hör av sig antingen själv eller via advokat till polisen och säger ja, något i stil med att säga, jag bor inte i Sverige, jag är här tillfälligt, kan jag lämna landet? Och de säger ja. Eventuellt är det här i mitten av det här när åklagarna håller på att liksom overrula varandra. Men någonstans där så får han go ahead för att han kan lämna Sverige. Så han åker till Storbritannien. Sen ändrar sig då åklagarämbetet och säger nej, vi ska ha in honom på förhör. Fortfarande inte misstänkt formellt för ett brott, utan bara ett förhör om den här polisanmälan som har skett. Och han säger så här, nej, jag tänker inte åka tillbaka till Sverige, jag har bättre saker för mig. Men ring mig, eller om ni nu nödvändigtvis vill ha det i person, skicka hit någon, så går jag in på svenska ambassaden eller någonstans i London kan vi ta det. Vi kan ta det över Skype, finns en massa saker man kan göra. Och svenska polisen säger nej, internationell häktningsorder eller efterlysning, hur man nu gjorde. Vilket han tolkar som att nu är det någonting jäkligt skumt på gång. Försöker gömma sig, då griper brittiska polisen in för att det är nu en internationell order som har gått ut. Och då, där någonstans, tar han in på ambassaden, Ecuadors ambassad. Så han har ju, även om, även om det inte liksom har börjat som en komplott, det kanske bara börjar med feministisk galenskap i det svenska rättsväsendet, vilket jag tycker är väldigt sannolik förklaring, så har det därefter gått över till någonting annat, därför att sen har svenskt rättsväsende bitit sig fast på ett helt irrationellt sätt, vägrar liksom göra, vägrar åka dit och intervjua någon, vägrar sköta allt över telefon. Och nu har vi då ytterligare ett steg på vägen, vilket är till slut så gav svenska rättsinstanserna upp och sa vi kan inte hålla på med det här längre. Jag vet inte vilket internt skäl man hade, men man beställde sig för att lägga ner det här och inte efterlysa honom längre. Men britterna vill fortfarande ha honom därför att han har undvikit brittisk polis, tror jag, någonting sånt. Så att kliver han utanför Ecuadors ambassad nu, så är det ju sannolikt att britterna haffar honom. Så det är ju inte, man måste ju inte ha på sig foliehatten för att tro att det är något skumt på gång här, va? Och tänka sig att amerikanerna vill honom illa. Det har ju suttit liksom högt uppsatta journalister, kanske även en del politiker i amerikansk tv och sagt, varför skickar vi inte bara en drönarbomb eller en lönnmördare och har ihjäl honom? Det var ju lösningen som många ville ha där när WikiLeaks blev stort. Så ligger det till. Och som du säger, så kanske det inte hjälper om britterna släpper sina tankar på att haffa honom heller, utan då ser jänkarna till och fixar det själva.
1: Ja, det är förstås amerikanerna som varit problemet i den här situationen från första början. Jag, som jag har sagt tidigare i Rödbubbla, så jag tror inte alls på att det skulle finnas någon konspiration bakom att han åtalades i Sverige och sånt där. Av massor av olika skäl, utifrån liksom vad som står i förundersökningen som du återgav på ett korrekt sätt. Alltså vad de här två tjejerna sa när de gick till polisen. De vill absolut inte polisanmäla. De blev förskräckta när polisen insisterade på att han skulle polisanmälas. Men också för att jag har pratat. Jag har haft ett långt samtal med en av de här kvinnorna. Inte allt för långt efter att det här hände. Det kanske var ett eller två år efter själva incidenten. Så träffades vi på middag. Vi hade varandra till bordet. Och jag liksom oblygt tog upp Assange-grejen och frågade henne liksom. Vad var det som hände? Tänkte liksom. Och det där, jag har intygat att hon ser det snarare som sitt livs misstag att hon gick till polisen en dag. Det var hon som hade arrangerat för Assange att komma till Sverige. Det var hon som var värd och fixat allting. Och hade liksom beundrat honom jättelänge. Och tyckte det var fruktansvärt liksom, att han hamnade i något sorts juridiskt problem. Det var bara så här korkade brudar som var förvirrade och neurotiska. Bara, oj, oj, tänk om man har någon könssjukdom och liksom det känns kanske lite jobbigt att han har legat med båda två eller sådana svartsjuk grejer liksom. Men det var bara två hysteriska brudar som inte visste vad de höll på med. Och som gick till polisen och inte fattade liksom hur dåligt det kunde gå för deras idol Assange. Men det visar ju på liksom att minsta lilla grej man gör om man är en kontroversiell person kan blåsas upp bortom alla proportioner. Vi berörde lite grann det här, nu pratade om Cody Wilson den här veckan. Och då pratade vi lite om att han hade blivit Assange-ad. Och han har ju själv sagt liksom att han håller sig väldigt, väldigt ren. Liksom. Han håller inte på med något riskbeteende eller något som de kan sätta dit honom för. Men som vi konstaterar då, det spelar ingen roll. De tar varje liten ursäkt. I det här fallet, i Assange-fallet då, liksom någon korkad, hysterisk tjej som får något infall liksom. Och som blåser de upp det. Men det är egentligen detaljerna spelar ingen roll. Poängen är att amerikanerna vill sätta dit honom. Vill ha honom på Guantanamo för att han har på och läckt massa information. Vilket kanske till och med är liksom rimligt. Det kanske vore tjänstefel av varje amerikansk åklagare att inte försöka sätta honom på Guantanamo. Han har ändå gjort saker som skadat imperiet ganska rejält.
2: ja, skadat dess anseende, men han har ju också vidtagit åtgärder för att se till, jag menar, det var ju en etisk övervägning de har haft på WikiLeaks, att vi vill inte ha blod på våra händer, vi vill liksom inte att någon som samarbetar med amerikanerna i Afghanistan till exempel, att de blir outade och får talibanerna efter sig. De vill inte att amerikanska underrättelseagenter ska komprometteras och så här. Så att de har ju ofta gått igenom material, ibland tillsammans med journalister från The Guardian tror jag bland annat, gått igenom material innan de har släppt det för att ta bort vissa saker som skulle äventyra säkerheten för särskilda individer. Skadan som WikiLeaks har orsakat är ju att man har visat att amerikanerna har begått olika typer av brott. Man har skjutit på civila mål i situationer där det har varit helt orimligt. Man har ägnat sig åt olika saker man inte ska ägna sig åt. Tjänstefel säger du om de inte hade gått efter Assange? Ja, möjligtvis. Men det är ju ett ännu större tjänstefel att de inte utreder korruptionen inom sin egen statsapparat. Inte för att jag förväntar mig att de ska göra det givetvis. Jag förstår ju att de inte gör det därför att imperiet bygger på korruption och maktmissbruk. Men ska vi bara se till det rent juridiska, vad är deras plikt, så är deras plikt i första hand att utreda brottslingarna inom sin egen organisation.
1: I teorin, men det finns väl ingen som tror egentligen att, jag menar, man skulle kunna hoppas i teorin så här på att Assange, kanske Trump kan benåda honom eller något sånt där.
2: Mm.
1: Men ja, fan trott.
2: Ja, kanske då under hans lame duck-period då, om han, när han inte kan sitta kvar längre och han har suttit sina 8 år eller någonting. Och har tyvärr inte tagit makten permanent, han har inte blivit president på livstid. Utan då är det ju vanligt för amerikanska presidenter att hålla på och benåda hit och dit. Manning benådades av Obama under Obamas lame duck-period. Så att man kan ju alltid hålla tummarna för något sånt då. Benådning kräver dock ett faktiskt brott. Och jag vet inte om de har utfärdat en specifik misstanke mot Assange. Ett tag var det några som ville sätta dit honom för förräderi, vilket är väldigt svårt eftersom han inte är amerikan. Men ja, något sånt är det väl då i så fall.
1: Då håller vi tummarna för att Assange kan hålla sig vid liv tillräckligt länge för att Donald Trump ska bli en lame duck och därmed kunna benåda honom.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk tycks dra tillbaka sitt stöd för Kanye Wests presidentkandidatur då han på Twitter skriver att deras åsikter kanske skiljer sig mer än han tidigare trott. Följer på familjens oro över att rapparen är mitt i en allvarlig bipolär episod. Vi nämnde den här saken i förbifarten för några dagar sedan, Boris. Jag tror att det var du som tog upp det, kanske som, jag vet inte om du gjorde en hälsning till Kanye West eller något sånt där i början av sändningen, men det kom upp bara lite spontant.
3: Mm.
1: Du frågade mig om jag skulle vilja ha Kanye West som president och Elon Musk som vicepresident. Och jag sa att Elon Musk kan jag tänka mig, men Kanye West låter inte som jättebra idé. Sen fick vi påpekande efteråt, det var ju lite skämmigt för oss kan man säga, att Elon Musk kan ju inte bli president i USA eftersom han är sydafrikan.
3: Ja, väldigt pinsamt.
1: Han är naturaliserad amerikan vid det här laget då, men man måste vara född i USA som amerikansk medborgare för att kunna bli president eller vicepresident. Ja, så tyvärr kan vi inte få Elon som president. Och jag tror vi ska vara glada för det och även glada för att vi inte ser allt för mycket av Elon Musk som politisk kommentator och operatör med tanke på vad som har hänt i det här fallet. Alltså hela den här historien om Kanye Wests presidentkandidatur är en av de mest bizarra samtalen som pågår just nu. Alltså Kanye West, rapparen, rapplegenden, ska kandidera till amerikanska presidentposten. Hans parti heter The Birthday Party. Och det här har han berättat på Twitter och han gjorde någon intervju, tror jag samma dag, där han pratade om alla möjliga idéer, det var väldigt förvirrat och osammanhängande. Och han pratade om vissa saker som, det är intressant, han pratade om en del förbjudna saker som är verkligen inte PK, till exempel hur abortpolitiken drabbar afroamerikaner. Han pratar om vaccin, att det kanske inte är superbra med jättemycket vaccin som man ger barn och sånt där, vilket alla gått bananas över. Och det är som Kanye West, han har ofta sagt bra saker politiskt tidigare. Han har till exempel gett stöd till Donald Trump och på det sättet öppnat upp för hans många afroamerikanska följare att överväga Trump som ett alternativ och så vidare. Och han har pratat om, han har gjort ganska intressanta uttalanden som jag har refererat tidigare och det bubblar om den positiva effekten Donald Trump har haft på honom personligen och andra personer och sånt där. Men
3: När det kommer till kritan så är Kanye West, men han är inte en seriös person. Han kanske är världshistoriens största konstnär någonsin, som han själv anser. Men han är inte en seriös, stabil person. Bland annat då på grund av att han eventuellt lider av någon typ av psykisk ohälsa. Men framförallt den här idén om att han ska bli president, den är praktiskt omöjlig. Därför att det är bara 4 månader kvar till valet. Och det finns några delstater där han skulle kunna hamna på on the ballot. Där han skulle kunna vara på valsedlarna och vara en kandidat. Men i de flesta delstater så är det för sent att registrera sig i det här laget. Så att han skulle liksom... Ja, han skulle oavsett inte ha någon chans att bli president, men han skulle inte kunna ens nu kunna göra en seriös kampanj. Och sen är det också det att alla vet exakt vad som skulle hända om han kandiderade. Det skulle ha exakt en enda konsekvens, det är att han skulle ta röster från demokraterna, från Joe Biden, och därmed skulle han garantera att Trump vann valet. Så att den enda rationella bakgrunden som det här utspelet skulle kunna ha, det är att Kanye West och Donald Trump har snackat ihop sig. De är säkert gamla kompisar. De har snackat ihop sig och sagt att ja, men Kanye, du ställer upp, du låtsas köra en presidentvalskampanj och det kommer garantera att jag vinner. Och sen, ja, vad nu vill ha liksom. Sen kan Trump ge stöd då till Kanye West när han kandiderar i framtiden eller bara något annat projekt, kanske någon business de har. Liksom. Men återigen, eftersom det inte är praktiskt möjligt för Kanye West att ha en kampanj, Så har jag väldigt svårt att se att Trump skulle ha något sånt projekt. Och så kanske skulle kunna vara en PR-kupp för Kanye West. Han vill sälja fler ex av sin nya skiva som nyss har kommit. Men det är så lösryckt och förvirrat. Om det var en PR-kupp så skulle han ha liksom lite mer genomtänkt, någonting mer förberett. Kanske någon politisk konsult som fick det se bra ut. Eller någon kampanjsajt eller någonting. Men det här är bara liksom det började bara med en tweet. Han har pratat om det tidigare, men det var bara en tweet. Liksom. Så högst sannolikt så är det här... Det är någonting som Kanye West har slängt ur sig bara. Det finns uppgifter om att han befinner sig i en särskilt labil fas. Han har bipolär sjukdom, vilket han också pratat om tidigare. Och han har pratat om att han inte tar någon medicin. Och han har slutat ta sin medicin för att han känner att det hämmar hans kreativitet. Men någon gång om året ungefär så får han en så här maniskt skov. Då hans omdöme brister och han gör impulsiva, märkliga saker. Alltså bitvis en ganska sorglig situation. Problematisk situation. Men förmodligen är det precis det som har hänt. Men ändå liksom så går folk i spin. Kanye West är förvirrad och twittrar förvirrad.

0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.
2: 2018 så blev en 15 år gammal tjej i Örebro våldtagen av två arabiska män som var betydligt äldre, ungefär 10 år äldre än henne. De träffades på en fest och på ett eller annat sätt så det hon säger då hände var att de drogade henne och våldtog henne den kvällen. Och hon gjorde en polisanmälan givetvis, men utredningen lades ner. Det blev inte ens något förhör med de två männen som hon då kunde peka ut. De visste precis vilka det var. Så att de la ner utredningen och de erbjöd den här unga kvinnan som i medierapporteringen kallas för Ida. Det är givetvis inte ens riktiga namn och kallas för Ida. Hon erbjuds samtal med kurator för att komma över traumat. Man får anta då traumat att ha inbillat sig att hon har blivit våldtagen. Trots att det uppenbarligen inte hänt, för då skulle man ju ha haft en utredning. Men Ida nöjde sig inte med kuratorsamtal. Hon var totalt ointresserad av det alternativet. Hon tyckte med rätta att det var befängt, därför att hon bestämde sig istället för att hon skulle hämnas. Om det inte finns ett rättssystem som kan skipa rättvisa, så gör jag det själv, sa Ida. Så hon satt igång, hon gjorde ett som det verkar, ett noggrant och systematiskt arbete. Hon gjorde mycket research. Där vet vi för att hennes internetsökhistorik har publicerats, tyvärr. Så hon gjorde mycket efterforskningar, hon utvärderade olika alternativ. Och hon gjorde också sina intentioner tydliga för sin mor bland annat, vilket vi ska återkomma till. Men så hon ska ha sagt saker till exempel som jag tar livet av mig annars, det finns ingen mening. Och det är jag eller dem. Antingen så dör jag eller så dör dem. Och hösten 2019, ett och ett halvt år senare, så skred hon till verket. Det var ganska intrikat arrangemang som det verkar. Hon lurade en av de här männen i en fälla. Hon låtsades vara en arabisk kvinna och tog kontakt med honom på internet, på Instagram eller sånt där. Och fick honom att tro att hon bodde i en annan stad, men hon skulle vara på besök i hans stad, alltså i Örebro där han bodde, och att de skulle stämma träff. Och så gjorde de också. Och han kom i en bil, och när han såg henne hissade ner fönstret på bilen, så kastade hon sig över honom, började hugga med en kniv i varje hand och lyckades få in ett tiotal knivhugg genom, inklusive i huvudet och i halsen, innan hans kompis som var där lyckades på något sätt få igång bilen, lyckades lägga in rätt växel och gasa så att de kunde köra iväg, och de överlevde också med, som jag förstår, relativt lindriga skador. De överlevde. Och Ida tog sig ifrån platsen. Hon jag tror att det var svårt att hitta henne, men hennes mamma ringde till polisen. Hon ringde till polisen och sa Ida stack för en timme sedan och hon är ute efter att ta livet av två killar. Så polisen grep henne en stund senare. Hon nekade. Hon sa att hon inte hade några kommentarer. Det fanns inga blodspår på henne. Det fanns inte heller några spår av henne på kniven. Väldigt ren situation. Så hon friades av tingsrätten. Brist på bevis, säger de. Och Ida gick fri. Men domen överklagades, och i Göta hovrätt så gjorde man en annan bedömning. Då dömde man baserat på indicier. Att man hade sökhistorik, att man hade sökt på diverse vapenrelaterade sökningar. Och man hade data om att hennes mobiltelefon hade varit i närheten av en viss mobilmast på den här platsen. Så man kunde liksom geopositionera henne. Och sist men inte minst, man hade hennes mammas larmsamtal till polisen. Och baserat på det här så dömdes Ida till 1,5 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Och dessutom så ska hon betala 130 000 i skadestånd till mannen som har kniv.

0: alltså mannen som hon i flera års tid har pekat ut som mannen som våldtog henne 2018. Ja. En riktigt, riktigt sjuk historia som har skrivits om senaste dagarna, fått mycket uppmärksamhet. Ja, Boris, vad ska man säga? Det finns så många, många saker här. Kan vi börja med att bara begrunda och beundra det oerhörda mod och den beslutsamhet och den dådkraft som Kniv-Ida har uppvisat?
1: Ja, nej, men alltså, det är väldigt stort och det är väldigt vackert. Va? Därför att det är, man ska ju tänka också på att hon är uppenbarligen helt ensam i detta. Och alltså vilken envishet och det måste krävas för att inte ge upp, inte kollapsa, inte bryta ihop över att man är ensam och över att man har liksom blivit utsatt för de här övergreppen. Det är inte bara handlingen i sig utan modet, orken och själstyrkan att hålla ut och vänta så länge. Det är väldigt ovanligt alltså. Och vi ska ju tänka på att det finns en sån obegriplig mängd Ida där ute utan kniv och utan den här styrkan som också är ensamma. Och det gör ju en väldigt dyster och deprimerad. Och samtidigt sänder det här skitsamhället och rättsapparaten en sån signal alltså. Kniv-Ida döms alltså till 1,5 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Hade hon varit man och ägnat sig åt våldsbrott och mordförsök, då hade antagligen straffet blivit lindigare. Det är ju en slags markering mot offer som tar hämnd. Alltså man bör begrunda strängheten i straffet faktiskt ställt mot vad andra döms till.
0: Det är en intressant aspekt faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det ens, men det är förstås så att Ida är på många sätt de svenska myndigheternas värsta mardröm.
1: Ja.
0: Jag menar, och det är därför jag ändå, ja, men det är så fruktansvärd historia från början till slut. Givetvis från våldtäkten till domen mot henne och så vidare. Men jag känner mig ändå på ett sätt lite uppiggad av det här. Jag menar, här har jag gått och trott att svenskarna är med hän hela bunten. De kommer att ta hur mycket stryk som helst utan att någonsin ens protestera. Men det här ger mig en känsla av att det kanske finns lite jävlar anamma kvar i svenskarna ändå. Och tänk om du är en person som ska bevara status quo och trycka ner svenskarna i skorna. Och låta samhällsutvecklingarna bara skölja över dem. Att det finns en 15-årig tjej som tar en kniv i varje hand och skipa rättvisa själv. Tänk om folk börjar göra precis som Ida gör i större skala. Då är det ju slut. Då är det slut på det system.
1: Ja, och det finns alltså, Kniv-Ida är ju än så länge unik. Man får ju hoppas om hon får efterföljare. Och jag såg idag en härlig uppdatering i sociala medier från Espresso House vid Hötorget där en styrkelyftar tjej, någon försökte sno hennes mobil och hon kastar sig över honom och de brottas och rullar ner för trappan där men hon nitar honom. Hon beskriver liksom vilken skön känsla det var att få slå honom i huvudet och fick tillbaka mobilen förstås. Och jag menar, sådana här grejer dyker upp och de blir fler och fler. Och ska folk prompt vara feminister så är det den här sortens feminister man vill se. Alltså. De som försvarar sig med nävarna och tar till kniven om det behövs.
0: Knivfeminismen. Ja. Om det finns något sånt som knivfeminism, kanske något som till och med jag kan.
1: Ja, då ansluter vi oss.
0: Innan vi går vidare, jag skulle bara vilja säga någonting också om mammans agerande i den här situationen. Så ofattbart, bottenlöst, jävla vidrigt. Vilket avskum till människa hon är. Ringa polisen och tjalla på sin egen dotter. När hon vet, precis när dottern har berättat precis. När dottern har gjort det fatala misstaget att berätta för sin värdelösa mor hur barn kommer att göra. För hon sa ju att jag ska gå ut och döda de här männen nu. Men det här är alltså en mor som ser till att hennes dotter blir straffad och istället får betala hundratusentals kronor till sin våldtäktsman. Vilket mänskligt avskräde. Hoppas hon ligger vaken på nätterna nu och funderar på vad hennes dotter Ida med knivarna kommer att göra med henne.
1: Ja, alltså jag min lilla hjärna har försökt förstå liksom moders agerande, men det är ju som du säger, det är genomuselt, men det är genomuselt in till obegriplighet alltså. Jag fattar ingenting, alltså dels inte hur man kan vara så låg och så uselt som människa och mor, men också det här med att vad gjorde hon den där timmen liksom innan hon ringde polisen och liksom, jag försökte se scenen framför sig, jaha, tar du knivar och ska gå nu, ja, hej då. Alltså det är ja.
0: Jag känner på ett sätt att det är bara allt för lätt att förstå vad det är som händer. Därför att på något sätt så är det en bild av det större sammanhanget i vilket det här händer. Det är Idas mammas generation som har förstört samhället. Det är de som har röstat fram massinvandringen och satt sina barn i den här fruktansvärda situationen. Det är de som har sett till att det finns våldtäktsaraber som deras barn exponeras för hela tiden. Så på ett sätt är det väl självklart att de personerna in i det sista ska fortsätta attackera sina egna barn och inte ens stå på sina barns sida när de har blivit våldtagna, när de i yttersta desperation försöker återupprätta sin värdighet och skipa en gnutta av rättvisa. Till och med då står de och spottar och sparkar på sina barn.
1: Ja, det är det jag inte kan fatta liksom, att även en, alltså jag är så enkelt funtad så att även en sån här helt mentalt förstörd människa, vad kan det här vara, 40-50 års åldern som hennes mor då, måste ju på något sätt rent biologiskt reagera till sin avkommas försvar alltså. Det är en sån hemsk tanke så jag inte vill tänka den alltså, att de grundläggande modersinstinkterna är så fördärvade av samhället. Det är en för mörk tanke på något sätt.
0: Ja, en mycket mörk tanke. Samtidigt som jag tror att det är många av oss som har känt ett ljus. Det blir ju väldigt paradoxalt och tungt att tänka på det på det sättet. Men så otroligt imponerande och inspirerande. Alltså det blir konstigt att säga så, för att man vill ju utvisa att det här aldrig ska behöva hända. Men samtidigt, vi befinner oss i en väldigt mörk situation. Befinner oss i en katastrofal, apokalyptisk, omöjlig situation. Som är omöjlig att navigera på ett 100% bra sätt. Och Idas reaktion på den här situationen är så enormt mycket mer sund och rimlig och uppbyggd. Ja, än nästan alla andra reaktioner man ser i liknande sammanhang. Så jag känner ändå att Idas mamma är symbolen för allting som är dåligt. Allting som har förstört samhället. Medan Ida faktiskt är symbolen för den anda som behövs om det ska kunna bli en vändning.
1: Ja, och vi ska också komma ihåg att det är ingen överdrift att anta att Ida har räddat många unga tjejer från samma öde. För de här sprids ju bland de här fega hundarna. De är rädda och de börjar tänka att nej, alltså de svenska brudarna går omkring med kniv. Det kommer att få en del av dem att hålla sig undan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Avpixlat byter namn till Samhällsnytt. Vill ta ett bredare publicistiskt grepp. Presenterar nya medarbetare och ny chefredaktör. Avpixlat, ett av Sveriges mest notoriska alternativmedier, har ett nytt namn, en ny profil, en ny inriktning. Själv så tycker jag att Avpixlat är så lysande namn. Visst, det är lite skamfilat.
1: Ja.
0: Och det Avpixlat, det är lite ursligt och skamfilat namn helt enkelt. Men vid det här laget, alltså allting som står på Avpixlat, förlåt, Samhällsnytt nu för tiden, det är ju saker som det kanske hade varit kontroversiellt för 3 år sedan, 4 år sedan, 5 år sedan. Sajten har funnits tydligen i 6-7 år. Men resten av samhället håller på att komma ikapp med stormsteg på grund av förändringar i åsiktskorridor och konsensuskultur och så vidare. Kanske är det därför logiskt att Avpixlat byter namn från någonting som låter lite oppositionellt till något som låter mer som mainstream och tråkigt. Men samtidigt kan jag känna att de ger upp precis när de är på väg att vinna. För att jag tror att liksom om 1 år eller 2 år Avpixlat kommer inte uppfattas som någonting radikalt eller grovt eller uschligt. Utan snarare som så här, ja men det är en sån här sajt man går för att få veta vad som egentligen händer när medierna ljuger. Och det var det vi gjorde alla år innan DN och Aftonbladet äntligen började skriva om. Ja, så kan jag föreställa mig liksom. Det är trist att de ger upp på sitt väldigt starka varumärke.
1: Ja, men vad säger de det nya namnet då? Alltså, det låter som någonting som landstinget ger ut i Gävleborgs län eller någonting sånt.
0: Ja, riktigt
1: Samhällsnytt. Trist. Fy fan.
0: Riktigt äcklig namn. Men det måste ju vara medvetet. Det måste de ha tänkt ut med flit. Att det ska låta riktigt byråkratiskt och tråkigt.
1: Vad säger de nya medarbetarna då? Är de byråkratiska och tråkiga?
0: Jag hittar inte listan med medarbetare.
1: Ja,
0: det är en jättedålig länk vi har fått på Bubbla. För den har inte de. Det står i Bubbla-rubriken att de presenterar nya medarbetare och så vidare. Men
1: ja, du har dem på om... Jag utgår från att det är det som finns under om oss.
0: Ja, man får klicka runt.
1: Och då dyker ju Egor Putilov som du intervjuade. Ja, han dyker ju upp som medarbetare.
0: Och Erik Almqvist kommer in som kronikör. Och Jonathan Friedman. Spännande för all del. Mitt intryck är att Egor Putilov är duktig. Han är skum typ. Helt säkert har han på med skumma saker. Men han är också duktig. Så ettrig grävande journalist. Rätt bra på att tänka och skriva. Verkar engagerad.
1: Jag såg en uppgift att han skulle vara fotograf.
0: Han är säkert fotograf också.
1: På Samhällsnytt.
0: Men det är väl de flesta...
1: Samhällsnytt. Går inte att säga det utan att skratta.
0: De valde i alla fall att inte ta domännamnet samhallsnytt.se. Istället tog de samnytt.se.
1: Det låter ju ännu bättre. Det låter som en färdtjänsttransportfirma. Samnytt.
0: Ja. Vi får se hur det går. Jag tycker också det är intressant. Hela den här artikeln känns som ett aprilskämt, va? Dels att de ska byta namn till Samhällsnytt, som är så löket så att det är svårt att fånga ord.
1: Och så handhjärta.
0: Handhjärtat. Man vill ett handhjärta längst upp i artikeln. Det känns väldigt mycket som ett aprilskämt. Allting är väldigt ironiskt. I alla fall, om vi ska sluta raljera och försöka sätta det här i en större kontext, så kanske jag får peta in det här i min övergripande profetia om att alternativmedier blir mainstream-medier i Trump-eran. Så att Breitbart går från att vara konstiga alternativmedier till att vara en av de stora mainstream-kanalerna. Och gör sig impopulära med de verkligt oppositionella alternativmedierna och så vidare. Så det är en förskjutning liksom. Och det här är kanske motsvarande tendens i Sverige. Att på det här sättet så kommer Avpixlat in i värmen och blir mainstream. Då blir jag bara nyfiken på, vad är det nya Avpixlat?
1: Ja, det kommer att komma. Garanterat.
0: Radio Bubbla. Lewis Talon, trots att spänningar i Libyen avtagit, är landet fortfarande i kaos och djupt splittrat. Dysfunktionella regeringar som både har stöd av olika internationella maktspelare samt oklar inställning från Trump i frågan orosmoln framöver. Ja, och Libyen, vi pratade i förra inslaget om situationen i Afrika i allmänhet och att USA trappar upp sin militära aktivitet i Afrika. Men Libyen är kanske den allra mest intressanta situationen. Landet har ju varit i nästan totalt kaos och inbördeskrig sedan 2011, då landets tidigare ledare Muammar Gaddafi avsattes. Och situationen är ju komplicerad. Vi har en bild här i artikeln som visar de olika områden i vilka Libyen är uppdelat just nu. Och de säger att den här är från LiveMap och den ska vara uppdaterad den 16 maj. Men jag noterar att den verkar inte vara... Det står saker i artikeln som delvis motsäger kartan. Situationen i Libyen i alla fall är att det finns två huvudsakliga stridande parter. Det är mer komplicerat än så, men de två huvudsakliga är dels den Tripoli-baserade regeringen som kallar sig för Government of National Accord, eller GNA. Och de har stöd av, de hade väldigt starkt stöd av Barack Obama. Och anses generellt ha stöd från västliga makter. Å andra sidan så har man den Tobruk-baserade regeringen som kallar sig för representanthuset. Som leds av en general som heter Khalifa Haftar, eller fältmarskalk kallar han sig faktiskt, fältmarskalk Haftar.
1: Det är för ont om fältmarskalk, tycker jag, i världspolitiken.
0: Ja, det är faktiskt en mycket, mycket tjusigare titel.
1: Ja.
0: Då tänker man på, jag vet inte, marskalk Mannerheim och
1: ja.
0: Andra och där.
1: Ja, en klang.
0: Det finns några sådana här militära titlar som smäller lite högre faktiskt. Vi har inte så många, till exempel Generalissimo.
1: Nej, och Generalissimo var en intressant titel för att det var så många som använde det. Både Franco och Stalin var ju Generalissimo. Så att spänner över hela fältet.
0: Men det finns nästan ingen kvar.
1: Nej, det finns nästan ingen kvar.
0: Mycket beklagligt. Ja. Fältmarskalk Haftar leder alltså en grupp som kallar sig för representanthuset. Syftar då på Libyens tidigare representanthus. Och de har stöd från Ryssland och arabländer. Framförallt arabländer är väldigt entusiastiska supportrar. Så Egypten, Förenade Arabemiraten, men även Frankrike har gett mycket stöd till Haftar. Och generellt kan man säga att ett GNA, alltså Tripoli-sidan, har fått mer stöd internationellt, förutom då med undantag då för Ryssland, arabländerna och Frankrike. Men Haftar och Tobruk-baserade representanthuset har haft betydligt större militära framgångar. Och exempel på det är att man har tagit över oljefälten i Sitte-området, i precis mitten av Libyen, kan man säga, mitt emellan, ungefär där gränsen går, mellan de här två grupperna. Och oljan är förstås en extremt viktig faktor i Libyen. Det är den enda stora internationellt intressanta industrin som finns där. Och den har ju kommit till nästintill helt stillestånd under de här åren när det rådde inbördeskrig. Man har fått igång ett visst mått av oljeproduktion och export igen. Men bedömningen är att man har tappat 160 miljarder dollar i uteblivna intäkter på grund av kriget. Men nu så ser det ut som att Haftar och hans kumpaner håller på att sätta igång den här produktionen. Och som vi har pratat om tidigare i Bubbla, så har man också börjat skicka iväg oljetankers norrut till Italien från det här området.
1: Mm.
0: Så det är en intrikat situation. Det är också värt nämna att Haftar och hans sida har kontrollerat ett ganska stort område väster om Tripoli, alltså på andra sidan kan man säga, och enligt uppgift så har de tagit kontroll över enstaka stadsdelar i utkanten av Tripoli. Så att det ser ut som att GNA eventuellt inte ens har full kontroll över sin egen huvudstad. Vilket är väldigt, väldigt besvärande för Barack Obama, om inte annat, som gav sitt helhjärtade stöd till GNA. Nu har man fredssamtal. Man har försökt ha fredssamtal i Kairo i februari, tror jag att det var. Men de avbröts för att Haftars sida drog sig ur. Sen har man haft samtal i Rom, och nu senast så har man samtal i Abu Dhabi. Det är då Förenade Arabemiraterna, arabländerna, som har tagit initiativ till det för att få till någon sorts övergång till en mer diplomatisk konflikt snarare än det öppna inbördeskriget. Från väst så är man orolig för att Libyen i förlängningen ska bli en del av en rysk intressesfär, ska bli som en rysk satellitstat, vilket eventuellt verkar sannolikt om Haftar tar över hela landet.
1: Mm.
0: Samtidigt finns ett förslag från andra sidan, från GNAs utrikesminister, som har gjort ett överraskande generöst förslag och säger att fältmarskalk Haftar kan få vara ledare för den förenade Libyens militär om han erkänner GNA som den enda legitima regeringen i landet. Så det ser ut som att det rör på sig lite grann, men det är absolut avgörande i den här situationen. Det är, var står Donald Trump? För att medan Obama var väldigt aktiv i den här konflikten under sin tid som president, och naturligtvis så var amerikanerna under Obama väldigt involverade i att störta Muammar Gaddafi, och väldigt positiva till det här. Alltså väldigt positiva till de händelser som orsakade det här fruktansvärda inbördeskriget. Den regeringen, övertagandet av stor del av Libyen av islamister. Vi pratade här om veckan om den öppna slavhandel som pågår i Libyen just nu. Man säljer människor som slavar på auktion i vissa delar av landet. Det här var Obama var oerhört entusiastisk i de utvecklingarna. Trump däremot, han har inte tagit ställningen, kan man säga. Inte tydligt i alla fall. Så att han har väldigt mycket manöverutrymme, och man kan ana att det är den viktigaste okända faktorn just nu som kommer att avgöra åt vilken riktning det här går.
1: Och i din eminenta exposé här så hörde jag mellan raderna en tonfall som uttryckte en ständig längtan tillbaka till Muammars tid. Det var lite ordning och reda trots allt.
0: Det är sjukt, va? Det är helt sinnessjukt att man ska sitta och tänka att gud vad bra det ändå vore om vi hade Muammar Gaddafi kvar i livet och vid makten. Det är lite som när man tänker så här att tänk om ändå Göran Persson fortfarande var statsminister i Sverige.
1: Ja, det har
0: mycket tryggare det skulle kännas. Ja, alltså det är en ofta återkommande tanke, känner jag, när man ser de som har efterträtt dem.
1: Ja, visst.
0: Både som socialdemokratiska partiledare och statsminister och oppositionsledare i Sverige. Göran Persson framstår ju som rena paradiskandidaten jämfört med Stefan Löfven.
1: Vi är ju båda nu uttryck för en felaktig historiesyn och glömmer bort att utvecklingen ständigt rör sig framåt och att allting blir bättre. Jag är lite nyfiken på tuaregerna där. Att man glömmer ju bort tuaregerna, detta trevliga lilla folk.
0: Mm.
1: Och jag kan tänka mig alltså att Feministiskt initiativ går ut och stödjer upprättandet av en tuaregrepublik där.
0: Ja, för att de har normbrytande levnadsmönster.
1: Ja, på sätt och vis. Det är ju starka, socialt sett så är det ju matrilineära samhällen, tuareger och berber. Och kvinnorna har en sällsynt stark ställning där, så att det borde Gudrun gilla.
0: Ja, vi får se hur det blir med dem. Man kan säga att generellt att den del av Afrika där tuaregerna lever, och det är inte bara Libyen utan framförallt egentligen en annan region som ligger sydväst om Libyen. Det är ju precis samma region som Al-Qaida har etablerat sig.
1: Exakt.
0: Den är väldigt dominerad av islamister. Det är i och för sig en allians, det vill säga mellan FI och islamister, som vi har sett exempel på tidigare.
1: Det behöver vara helt oproblematiskt, tror jag.
0: Ja, så det kan vara en extra bra matchning. Men Det är nog ingen dålig gissning att precis det här området, Tuareg-regionen, kommer att vara i fokus väldigt mycket under kommande år.
1: Mm.
0: Inte minst för att USA kommer att börja krig där. Alltså i Libyen, Algeriet, Niger, Mali. En del av en sorts islamistbälte som sträcker sig i liksom nord-sydlig riktning.
1: Ja, och Algeriet är intressant därför att där står ju utvecklingsmöjligheterna och vippar. Gammal ledning dör bort. Militären har i sig lyckats krossa det kanske allra första islamistupproret i modern tid när de slog ner sitt lands islamister. Men det ligger där och puttrar hela tiden. Så att det där är också ett stort kruturksområde.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Facebook förbjuder Zero Hedge efter påstådda övertramp mot gemenskapsregler. Nyhetsaggregatorn har tidigare belyst Facebooks problem med tapp bland unga, fejkanvändare, censur och dolda samarbeten med myndigheter. Ja, Zero Hedge är en alternativ nyhetssajt, en av de största i världen, som framförallt specialiserar sig på okonventionell rapportering kring ekonomiska frågor. Man kan säga att de har konstant en oerhört bearish hållning, det vill säga de är pessimistiska. De tar alltid pessimistiska nattsvarta vinklar på vad som händer med olika typer av ekonomiska skeenden. På Zero Hedge får man aldrig läsa om att det går jättebra för företaget X eller att staten Y har framgångsrikt genomfört den och den reformen. Om motsatsen däremot har hänt eller om någonting överhuvudtaget går att spinna den riktningen, så kan man räkna med att Zero Hedge, de finns alltid till hands att ge ett riktigt pessimistiskt svartpillat perspektiv på nästan vilken fråga som helst. De fyller en extremt viktig funktion i alternativmediasfären. Det är en sajt som jag själv nu senaste åren har inte läst så mycket på Zero Hedge. Men innan vi startade Bubbla så läste jag mycket där. Och första gången, det här har ingenting att göra med någonting, men första gången som jag började fundera på att starta en podcast och prata om nyheter i podcastform, så var det för att jag och en kollega till mig varje morgon när vi träffades på jobbet så pratade vi om saker vi hade läst. Kanske kvällen innan eller tidigare på morgonen. Och vi båda gillade att läsa Zero Hedge. Så det blev att vi satt och pratade om de här Zero Hedge-artiklarna varje morgon. Och sen sa jag till honom, hörru Jakob, ska vi inte starta någon podcast eller radiogrej? För att våra samtal, vi sitter ju ofta och pratar en timme, en och en halv timme, nästan varje dag på kontoret. Om vi bara tog fram en mikrofon och spelade in de här samtalen skulle det bli en jättebra podcast om nyheter. Och kanske liksom minst en tredjedel av allt vi pratade om var Zero Hedge. Det var mycket det perspektivet som vi lekte med. Det blev aldrig av för att min kamrat var inte intresserad av en sån verksamhet i det offentliga. Men där någonstans så hade jag en väldigt konkret impuls som jag sen fick leva ut när Boris kom på att vi skulle göra Bubblaradio flera år senare. Ja, så Zero Hedge har haft en viss betydelse för mig. Och eventuellt även för Facebook, även om de har fått nog. Häromdagen så upptäckte massor med människor att så fort man postade en länk till Zero Hedge på Facebook, till och med om man postar den i ett privat meddelande. Om jag bara skulle skicka en länk till Nikolas i ett privat meddelande på Facebook, så står det att den här länken är blockerad, den bryter mot community standards, du kan inte klicka dig till den här länken från Facebook och så vidare. Och det blev en otrolig Streisand-effekt för jättemånga människor. Pratade om det här såklart på Facebook. De postade uppdateringar om att de inte får posta Zero Hedge-länkar. Zero Hedge postade en egen artikel som är den vi tittar på just nu. Bubbla var med i Streisand-effekten. Jag tyckte själv det var ganska kul. En av redaktörerna sa att Nu när man inte får posta Zero Hedge-länkar så måste vi posta en Zero Hedge-länk om Zero Hedge-förbudet. Så att vi kan trycka ut den på Facebook, för att bubbellänkar går ut ofta på Facebook. Bara för att vi ska få felmeddelandet, och sen så kan vi ta felmeddelandet som Bubbla får när de försöker posta och visa upp det och så vidare. Nu slog det här fel därför att vår postning gick igenom. Jag gick in och kollade för att jag ville fånga felmeddelandet, men den gick ut helt normalt. Jag kunde klicka på länken, jag fick inget felmeddelande, vilket jag tolkar som att Facebook faktiskt har backat från Zero Hedge-förbudet. Alltså det kanske var, det var liksom en dag eller någonting som man hade den här aktiv förbudet. Men det är lite intressant ändå att Facebook nu så här, man får se det som en testballong, va? Att de testar, och förmodligen så blev det för mycket motstånd att de tar tillbaks det. Men att de totalt blockar stora nyhetssajter. Visst, det är ändå tendensiösa alternativmediasajter som jag menar, jag går inte till Zero Hedge för liksom objektiv trovärdig rapportering. Jag går till Zero Hedge för en sorts second opinion, ett motnarrativ, en av flera kontroversiella källor som jag kan väga ihop när jag försöker hitta en samlad bild av någonting. Och jag tycker att allting är bara rosenskimrande, alla är bara alldeles för optimistiska kring någonting.
1: Mm.
3: Och om det handlar om en ekonomisk fråga, då vet jag kan alltid gå till Zero Hedge för att få se baksidan av de här resonemangen. Men att Facebook nu testar om de kan totalförbjuda sådana sajter, det är ändå, jag tycker det låter lite som ett nytt steg för Facebook.
4: Ja, det enda tidigare exemplet jag känner till är Pirate Bay faktiskt. Som jag tror att man fortfarande inte kan posta länkar till det på Facebook. Vare sig i privata meddelanden eller i kommentarsfält.
3: Alltså det gamla domänen, thepiratebay.org.
4: Ja.
3: Som väl inte finns längre.
4: Ja, jag vet inte om de har uppdaterat det eller hur de har gjort. Men jag vet i alla fall att de gjorde det förut. Det var efter rättegångarna, efter många om och men. Så jag vet inte riktigt om det var intentionellt eller om man bara testade sig fram. Märkligt utvalt mål ändå. För det går väl att länka folk som har fått sina sidor bortplockade på Facebook. Var det inte Alex Jones som, jag vet att han rök från en massa kanaler, rök han från Facebook också?
3: Ja.
4: De hade ju kunnat göra någon sån grej med honom, men jag tror att det går att posta infowars-länkar på Facebook.
3: Det tror jag också, det skulle man ha talat om det, om de har totalblockerat en domän. Ja. Så det är någonting annat, det är ute efter. Det är någonting annat än att spärra en viss person eller en viss sida, för det har de på med väldigt länge. Men att man inte ens får länka till en stor sajt som folk länkar till hela tiden.
1: Mm.
3: Jag har massor med folk i min Facebook-kontaktlista som postar massor med Zero Hedge-länkar. Så det är inte ens, från mitt perspektiv i alla fall, så är det inte någon sån här obskyr, marginell ytterkantsverksamhet att läsa Zero Hedge, utan det gör alla intelligenta människor som vill ha ett balanserat perspektiv och se multipla sidor av frågor. Ja, och det är det som gör Zero Hedge så stort, att den är oerhört många som läser den, som jobbar på Wall Street och sånt där.
1: Mm.
3: De läser väl Wall Street Journal och Bloomberg och sånt där, men de läser också Zero Hedge. De har väldigt många läsare och mycket inflytande av det skälet. Ja. Vi fortsätter att hålla ett öga på hur Facebook eskalerar sina strategier i informationskriget.
5: Radio Bubbla.

0: Miss Miller from Manila. I know it's all right.
1: Yeah.

0: SpaceX presenterar marsplaner. Ska få ner kostnaden per person och resa till under 200 000 US-dollar genom återanvändbara enheter, tankning i omloppsbana och drivmedelsproduktion på Mars. Och igår så inträffade ju den efterlängtade händelsen att Elon Musk äntligen presenterade sina mer detaljerade planer för hur koloniseringen av Mars ska gå till. Så han höll en presentation där han stod på scen med PowerPoint och allting och berättade om ja, massor med olika saker egentligen. Det var faktaspäckat. Man fick lära sig enormt mycket om deras planer. Har du tittat något på det här, Boris?
1: Jag har inte kollat videon. Berätta för oss.
0: Ja, jag vet inte ens om man ska börja med att beskriva det här, men till att börja med då så har de ett system med återanvändbara raketer och de ska gå i skytteltrafik mellan jorden och Mars. Så att de ska gå fram och tillbaka och när man har fått in rutinen för det här så menar Elon på att man kommer kunna åka till Mars på 30 dagar. Jag har ingen aning om hur det går till, men han säger att på 30 dagar ska man kunna ta sig dit. Och returbiljetten, om man vill ha en sån, kommer att vara gratis. För de kommer ju mest skeppa dit folk och saker. Så när de ska åka tillbaka så kommer man mycket plats. Ungefär som lastcontainrarna som åker tillbaka till Kina från Europa.
1: Ja, men det här med återanvändbara enheter har väl varit en tanke hela tiden?
0: Ja, men jag har åtminstone inte förstått det här med att det ska vara en ständig skytteltrafik fram och tillbaka till Mars. En annan sak som är intressant är att han tror att priset för att åka kommer vara $200,000 per person. Alltså ingenting. Det finns ju gott om resor på jorden som kan kosta så mycket. Visst, det är ingenting för fattiglappar, men det är heller ingenting som är enbart förbehållet miljardärer.
1: Nej, alltså prislappen är obegripligt låg. Alltså när man tänker på vad man hör att det kostar att skicka upp när NASA och amerikanska staten skickar upp folk i omloppsbana. Det är ju ett afrikanskt lands statsbudget som går åt då. Knappt 2 miljoner är inga pengar.
0: Ja, och just nu så beräknar man helhetskostnaden för en sån här Mars-expedition till ungefär $10 miljarder. Så de har massor med idéer då för hur man ska sänka priserna. Till exempel använda material som inte väger så mycket, nya typer av raketer som är bättre. Och inte minst att kunna återanvända all tekniken så att man inte slänger bort den som man ofta gör med raketteknologi.
1: Jag har varit mest nyfiken på rubrikdelen drivmedelsproduktion på Mars. Alltså, tänker man sig att producera drivmedel med befintlig material till och med?
0: Ja, det stämmer. Alltså, de vill inte satsa på fotogendrivna motorer, som jag förstått är vanligt i andra sammanhang. Utan de vill driva det med, jag vet inte exakt hur man ska översätta till svenska, men methane slush. Så att metangegga. Kan man säga. Metangegga är en fantastisk produkt tydligen som finns både på jorden och på Mars. Som man kan använda då för drivmedelsproduktion. Det är i alla fall väldigt fantasieggande och jag rekommenderar alla som har haft de här barndomsdrömmarna om rymden och sånt där att titta på Elon Musk. Han må vara en förjävlig svågerkapitalist och han är uttrycklig med att han vill ha statlig finansiering för allt det här. Men jag kan inte hjälpa att bli lite så här barnsligt uppspelt över att han gör det här. Han tänker göra det här nu.
1: Ja, det coola är att han nästan gör om det till en Norwegian charterresa på något sätt. Annars har det varit så här att ni som går ombord på rymdskeppen, ni tar farväl av vänner och familjen, de kommer aldrig att se er igen. Men din beskrivning här får man mer känsla av att det är en trip man kan ta och man kommer tillbaka och det kostar knappt 2 miljoner. Eller ska man stanna? Satt han upp något datum då?
0: Det minns jag inte på rak arm om han sa ett specifikt datum, men som jag förstår ska det här börja hända inom 2-3 år, enligt hans plan. Så att vi är väldigt, väldigt nära nu. Dock blir jag besviken över en sak, apropå hur man ska sätta igång alltihopa. Alltså, de vill skicka dit obemannade raketer innan 2018, säger han. Och sen så hoppas han att de första människorna ska åka dit 2024. Ska åka iväg 2024 och landa 2025. Så är det med tidsperspektivet. Och sen så ska man skicka en ny raket var 26:e månad. Och det behövs mellan 40 och 100 år tills de har då kunnat göra så många resor att de kan ha en självförsörjande koloni på Mars. För att de behöver så mycket folk och så mycket saker då.
1: Men varför inte... Det låter ju inte likt honom med den här väldigt utdragna tids... axeln. Alltså varför inte skicka iväg? Om tekniken finns och möjligheterna finns och planeten snurrar runt i robot, så är det bara att skjuta upp raketer och köra på. Det lär ju inte finnas människobrist, alltså personer som anmäler sig och vill härifrån.
0: Nej, utan problemet tror jag är att för att kunna skicka den här raketen på optimalt sätt så måste jorden och Mars vara i ett visst läge i sina omloppsbanor. Så de måste vara liksom nära varandra eller på väg mot varandra eller vad det nu är som behövs för att man ska kunna köra upp dem här. Och det är det som händer var 26 månad.
1: Besvarade han frågan om vem som ska bygga vägarna på Mars?
0: Men det är Elon som ska bygga vägarna.
1: Han gör det själv, det är härligt. Ja, men det här, jag tänker mest på de legala aspekterna. Alltså, vem tänker han göra en sån här Rhodes-grej som Cecil Rhodes i Afrika? Att det här är mitt jävla land.
0: Muskesia kommer nya landet heta.
1: Skämtar du nu?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det vore ju ashäftigt om man liksom, det här är Elon Musk territory. Här råder min lag och mina önskemål. Han borde inte vara på att plantera en jävla flagga där.
0: En sak som jag alla märkte till som jag tyckte var lite anmärkningsvärd, det var att tvärt emot vad han har sagt tidigare så säger han nu att han inte personligen kommer att åka med på den första bemannade Marsresan. För det har han alltid sagt tidigare, att han kommer vara på den första raketen. Men nu säger han att han inte kommer att vara det. Och det beror dels på att han vill vara där för sina barn. Han vill vara med sina barn på jorden. Och barn får förmodligen inte åka med på rymdraketen, åtminstone inte i början. Så att han prioriterar att vara med sina barn. Plus att han är orolig för att om han lämnar jorden och är på Mars så kommer inte han kunna styra saker och ting i SpaceX-projektet. Vilket kan äventyra hela planen och göra att det inte blir någon Mars-kolonisation.
1: Jag köper det senare argumentet.
0: Samma här. Jag tror att det är väldigt bra att han stannar på jorden just för att jag är ganska säker på att de kommer ställa till det. Hans löjtnanter på jorden är inte en tiondel av de ledare som Elon Musk själv är. Så att, det är nog bra faktiskt att han stannar kvar här. Så får han ta en annan raket. Ja, vilken raket ska du ta, Boris?
1: Ja, alltså, måste jag vänta? Jag måste alltså vänta till 2024 då för den första bemannade. Mm. Ja, det får ju bli den då. Jag är nästan lite sur för att den inte hört av sig. Jag tar vilken funktion som helst. Jag kan gärna vara skeppskock. Det vore ju jättehäftigt. Skeppskock på det första Mars-skeppet.
0: Men vet du, Boris, apropå våra framtida sysselsättningar. Han sa en annan sak också som var väldigt, väldigt intressant. Han sa att de ska bygga en Mac på Titan.
1: Nej, sluta.
0: Det är sant. Det kan vara så att han lyssnar på Radiobubbla.
1: Det är helt underbart.
0: Men det är ju, om det är sant, då har vi ju nästan ett datum för att när han ska bygga macken på Titan. Vi har ju redan bestämt att det är jag som ska driva macken och du ska ha en restaurang där. Så att,
1: ja, vi måste mejla honom.
0: Ja, vi hör av oss till Elon såklart snart när sändningen är slut. Sen så styr vi upp det där.
2: Radio Bubbla. E-post avslöjar att Joe Biden ljugit när han nekat till att ha diskuterat med sonen Hunter Biden om dennes affärer med ukrainska energijätten Burisma. Hunter Biden arrangerade möte mellan fadern och representant för Burismas ägare ett år innan Joe Biden pressade Ukrainas myndigheter om avsked för åklagare som utredde Burismas affärer. E-posten hittades på laptop som lämnats in för lagning. Innehöll även filmer där Hunter Biden har sex med okänd kvinna samt röker crack. Vilken
1: soppa!
2: Alltså inte bara längden, intensiteten på den här rubriken, utan bara vilka ord man måste säga ibland när man gör Radiobubbla. Ja. Nya uppgifter om den superkriminella korruptionsfamiljen Biden som vi har pratat om utförligt många gånger i Radiobubbla. Men det kommer nya uppgifter nu från en dator, en MacBook som uppges ha tillhört Hunter Biden. Så lämnades in för reparation på lite så här Mac-reparationsbutik i Delaware där familjen Biden har sin bas. Och den hade fått någon vattenskada och den lämnades in där, men den hämtades aldrig ut. Och reparatören då, föreståndaren på det stället, han säger att han gång på gång försökte få kontakt med den som lämnade in laptopen men misslyckades. Han är inte helt säker på att det var Hunter Biden, men han säger att Hunter Biden har varit där och lämnat in tre gånger tidigare, så har Hunter Biden varit där och lämnat in sina laptops för lagning. Ja, han verkar mycket problem med sina datorer. Och dessutom hade den här laptopen ett Bo Biden Foundation-klistermärke. Alltså minnesstiftelsen över Hunter Bidens avlidne bror Bo Biden. Och sen, det är lite oklart vad som hände här, men det säger att FBI kom och tog den här datorn i beslag i december förra året. Varför gjorde de det? Varför FBI har intresse av det här? Vad är det för utredning de håller på med? Den här datorn är bevismaterial relevant? Det har inte jag riktigt förstått. Men innan FBI tog den så tog den här datorreparatören en kopia av hårddisken. Eventuellt som en sorts säkerhet för att han var orolig för vad som skulle hända. Men i och med att den inte hade hämtats ut så blev datorn hans egendom enligt avtalet. Om man inte hämtade ut den med viss tidsfrist så tillfaller datorn reparatören. Men han hade tagit en kopia, när FBI kom och tog den hade redan en kopia. Och han hade skickat den kopian till Rudy Giuliani via Rudy Giulianis advokat Robert Costello. Eventuellt som en sorts säkerhetsåtgärd som sagt så att FBI eller eventuellt andra entiteter skulle förstå att de inte kunde liksom, skulle kunna tysta ner det här via honom för att han hade redan en kopia någonstans och kunde publiceras och sådär. Och sen så fick New York Post som har skrivit om det här ett tips av Steve Bannon förra hösten. Och nu för några veckor sedan, några dagar sedan, så hörde Rudy Giuliani av sig med en kopia av hela hårddisken. Så att nu har New York Post suttit och gått igenom uppgifterna och publicerat. Och det är en del rätt saftiga saker. Som till exempel att Hunter Biden, innan han kom med i Burisma-styrelsen, där som har varit så kontroversiellt, så mycket uppmärksamhet kring, så pratade han skrev till sin affärspartner herr Archer, Devon Archer, skrev hon medel till varandra hur hon ska lägga upp den här affären, hur hon ska övertyga Burisma om att anlita dem. Och då pratade han om My Guy och information vi ska ge om My Guy till Burisma, och det ska vara en del av rådgivningen som vi ger som de betalar för. Och han säger att the contract should begin now, not after the upcoming visit of My Guy. Och Biden reste sen till Ukraina, jag tror att det var senare, det här var början av 2014, och senare under 2014 gjorde han en av sina resor till Ukraina. Ja, och andra sådana saker som att när han väl blir anställd, så fort han blir anlitad på Burisma, så får han mejl från en av deras chefer som säger att vi behöver brådskande rådgivning från dig om hur du kan använda ditt inflytande för att skicka ett meddelande för att hjälpa oss med ett problem, för de upplevde att de var utsatta för utpressning från politiker, en oligark som fick klämma åt dem. Och sen så ser vi med att han introducerade en man som heter Vadim Posarski, som är en av de höga cheferna på Burisma, introducerade honom för Joe Biden vid en resa i USA. Vi har ett mejl då från Posarski där han skriver och tackar Hunter Biden, tack för att du presenterade mig för din far och att du fick tillfälle att prata. Och det här var ett drygt halvår innan Joe Biden gjorde sin famösa manöver där han hotade Ukrainas dåvarande president Peter Poroshenko med indraget ekonomiskt stöd om han inte sparkade åklagaren Viktor Shokin, som då höll på med en utredning av företaget Burisma där hans son satt i styrelsen. Så det var 8 månader senare och sånt där, då Joe Biden sa de bevingade orden. Och det här finns ju på video, det sa han i ett offentligt sammanhang, att I looked at them and said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch, he got fired. Han skryter liksom om hur han hotade presidenten med att den här miljarden skulle dras in och åklagaren fick sparken. Och det var ett halvår efter att han hade träffat då chefen på Burisma. Och ja, det finns mer. Det finns grejer om Kina och så vidare. Men det här bevisar att Joe Biden var involverad. Han har sagt att han aldrig pratade med Hunter Biden om de här utländska affärerna. Han hade ingen intressekonflikt, han hade ingen kännedom, ingenting. Och nu är det, så jag kan bedöma i alla fall, så är det bevisat svart på vitt att det var en total lögn. För att vi har då mejlen från Burisma där tack så mycket Hunter Biden för att du lät oss träffa dig. Det är för oss. Ja, vad säger du Boris? Hur pass mycket av en bomb eller en smoking gun är det här materialet?
1: Alltså egentligen har ju alla bevis funnits där för att det är så här det är när det gäller Ukraina och Burisma och Hunter och Joe Bidens agerande där. Det här är bara extra allt liksom. Det är rimligen i en värld full av normala fungerande människor med integritet så skulle Joe Biden liksom nu sitta häktad. Måste finnas något lagutrymme även i USA för att inte tala om Amazon. Det är liksom inget att prata om. Och idag så kommer ju New York Post med, de kommer ju hålla på med det ett tag när det känns det som. Då kom de ju med Kina e-posten också. Och den är ju faktiskt smaskare. För där har det varit, man har kunnat se och veta att Hunter Biden har haft business med åtminstone två tämligen skumma kineser, varav en sitter i förvar i Kina nu. Han har försökt hamna fel i någon inre maktkamp där. Han var ju chef för ett av de största energibolagen. Och hans högra hand verksam mycket i USA. Patrick Ho blev ju nypt av, han som hade då mest kontakter med Hunter Biden, blev ju nypt av FBI, och han har ägnat sig åt att muta afrikanska regimer för att de ska hjälpa kinesiska energiföretaget att trockla sig förbi blockaderna, handelsblockaderna och sanktionerna mot Iran. Det får man inte göra, tycker USA. Och nu så har det ju flutit upp på den här härliga hårddisken mejl mellan Hunter och kineserna, och också ett avtal. Där i ett av avtalen så ska han få $1 million för rådgivning och konsultande när det gäller amerikansk lagstiftning. Jag menar, Hunter Biden vet ju inte, alltså det enda Hunter Biden har lärt sig om amerikansk lag, det är liksom när det gäller att man får inte köra rattfull, man får inte ta droger hur som helst. För övrigt så är det ingenting och sånt. Hans enda tillgång är att han har en pappa som heter Joe. Och vill kineserna betala $1 million för det, så kan man gissa vilka utfästelser som har gjorts om den tillgång de ska få. Alltså det här är, återigen, i ett normalt land så skulle liksom Biden vara så rökt nu.
2: Mm. De här Kina-grejerna var ju verkligen intressanta. Det var, jag tror, bara ett avtal också där Hunter Biden och hans kompis skulle få $10 million utslaget över 3 år enbart för att göra introduktioner.
1: Mm.
2: Så det är liksom, det är väldigt genomskinligt. Och sen, men de nämner aldrig Joe Biden, men de pratar om the big guy, my guy.
1: Ja.
2: Och vet till hur ritar de upp en företagsstruktur med 2 stycken holdingbolag som tillsammans äger ett företag som ska göra någon affär. Och det ena holdingbolaget ägs av Hunter Biden, och det andra holdingbolaget ägs av chairman. Så då får man gissa då vem som är ordföranden. Det är inte supersvårt att gissa.
1: Nej, men alltså vid den här tiden och alltid egentligen så har ju Hunter Biden varit en icke-entitet i amerikansk politik och amerikanskt affärsliv. Han väger lätt som en fjäder. Hans enda tillgång, och det enda som kan göra att man vill betala honom den här typen av summor som kineserna gör och som ukrainska oligarken gjorde, det är att hans farsa var vicepresident. Det är hans enda tillgång. Men jag har en känsla också av att det kommer mer. Alltså jag tror att det märks liksom på Posts upplägg här och på deras höga svansföring. Vänta bara, hårddisken är inte tömden.
2: Alltså Rudy Giuliani, han säger att de har 40 000 e-postmeddelanden.
1: Mm.
2: Och visst, mycket av det kanske bara är liksom trams, mycket spammeddelanden.

0: tydligen någon typ av hemmagjord porrfilm eller något sånt där. Det är liksom hur mycket som helst från en sorts allmän säkerhetsperspektiv, utpressningspotential och så vidare. Mm. Så det kanske inte går att utpressa en person längre när de är så nedgångna som Hunter Biden. De är redan på den absoluta liksom crackbotten av tillvaron. Men det är ändå liksom är hårresande och helt sjukt. Och jag tror också att de har mycket, mycket mer på New York Post som de kommer att publicera. Väldigt väl tajmat här inför valet.
1: Och det är därför de liksom de viker inte en tum. Just de här vedervärdiga censurförsöken och blockeringsförsöken från Facebook och Twitter och den totala tystnaden faktiskt i mainstream media. Det är jag hade ju kunnat sätta pengar igår på att svenska tidningar inte skulle reagera. Det gjorde de inte heller sista gången jag kollade igår kväll så toppade alltså Aftonbladet och Expressen. Det här borde ju vara liksom kvällstidningsmaterial. Vad toppar de här? Jo, att Donald Trumps yngsta son har testat positivt för covid-19. Det är liksom själva grejen då. Expressen hade en liten notis under dagen på i nätupplagan som man plockade bort sen. Det här är jävligt problematiskt, va? Därför att det skapar en sån här om man utgår bara från den miljö jag måste arbeta i, det svenska landskapet. Människor är så okunniga, så står det liksom inte i svenska tidningar och har aktuellt rapport talat om det. Då är det inte på riktigt alltså. Och allt annat, och om dessutom Facebook och Twitter säger det här måste vi faktagranska, det blockerar vi så länge. Det här är antagligen hackat och stulet material och förfalskat. Så folk köper alltså det är man får ju gå runt och klippa till folk helt enkelt.
0: Ja, vi ska säga det också för de som inte följer den här situationen i realtid, ungefär vad det är som har hänt. Så det åtgärderna som har vidtagits på Facebook och Twitter för att tysta ner det här är exceptionella. Jag ska inte säga att de är unika, men det eskalerar ju hela tiden, så det är faktiskt lite grann en ny nivå av censur. De har vidtagit alltså en massiv kampanj för att stoppa det. Det är inte så att de har totalt förbjudit all länkning och spridit av den, men de har sett till att algoritmen begränsar väldigt, väldigt starkt hur mycket de här inläggen kan spridas så att folk ska få intrycket av att de kan dela länken. Men i själva verket ser Facebook till att den inte delas. Och de visar också såna här varningar. Så om du får upp länken och du kan klicka på den så säger Facebook varning, det här är fake news. Oberoende faktakollare säger att uppgifterna är felaktiga i själva verket, bla bla bla. Det finns inga bevis för att Joe Biden skulle vara korrupt och så vidare. Men de har också Twitter stängde av New York Posts konto så att New York Post inte kunde posta alls. Som straff då för att de publicerar den här artikeln. Och Twitter stängde också av Trump-kampanjens konto på Twitter. Därför att de la upp en video där de refererade till den här händelsen. De har blivit liksom ikopplade nu igen så att de får posta och så vidare. Och det som är intressant är Jack Dorsey, Twitter-grundaren, har gått ut och bett om ursäkt. Inte för censuren men för att man inte kommunicerade tillräckligt bra i samband med att man censurerar och så vidare. Men det är alltså en enorm kampanj för att stoppa det här. Och New York Post är ändå jag vet inte om man kan säga, det är en stor tidning. Jag vet inte om man kan säga att det är en respektabel tidning. Men det är en tuff tabloid. Vi har ofta rest länkar på Bubbla. För att de ofta har bra rapportering helt enkelt. Men man kan bara stänga ner en hel tidning. Så portar dem från sociala medier i praktiken. För att de angriper en politisk kandidat som skyddas av. Och sen har man en förevändning då att man sprider hackat material. Att man säger att det här är resultatet av dataintrång. Vilket det inte verkar vara. Det verkar vara den här datoreparatören kom på ett legitimt sätt att äga den här informationen.
1: Och även om det varit hackat material så vet vi ju att hade det varit hackat och man hade hackat Trump-anhängares konton och datorer, så hade det varit helt oproblematiskt att sprida innehållet. Då hade man mer än gärna hjälpt till.
0: Det var en medborgerlig plikt.
1: Ja.
0: Till exempel att sprida Trumps skattesiffror och datumans ekonomi, hans presssekreterares hälsotillstånd och så vidare.
1: You name it. Men det här gör det också så sjukt, va? När

0: liberaler och vänstern och fan, snart alla talar om liksom det hotet om diktatur om Trump väljs om. Alltså det, vad är detta? Jag menar, pressfriheten var ju större i USA under andra världskriget. Det gick ju faktiskt att köra tidningar då som drev linjen att man även under brinnande krig skulle dra sig ur kriget med Tyskland och Japan. De stoppades inte. Alltså det är helt jävla vidrigt detta.
1: Hur kommer det påverka valet att den här storyn kommer ut? Ja, för nu, den är ju ändå, den kommer allmänheten till godo, om inte via Facebook och Twitter så ändå på andra sätt. Till och med Drudge, som jag är ordentligt på dek, till och med Drudge började länka sent om sidor. Först verkade han vara med i nedtystningen, men nu har han ett antal länkar om storyn. Hur kommer det påverka inför valet?
0: Alltså, jag tror ungefär som jag har sagt förut, alltså att de som ändå hade tänkt rösta på Trump, de gör det stärkta i sin insikt om vad motståndarna är för ena. De som har tänkt rösta på Biden, de kommer inte på. Och vill bara säga att jag är fortfarande väldigt övertygad om att de som har tänkt rösta på Trump är tillräckligt många för att han ska vinna. De andra, de som röstar på Biden, även om informationen når fram till dem, så är de av det slaget att jag tror inte det är så att de faktiskt inte tror på det, en hel del av dem. De tror på det, men de bryr sig inte. Det rör dem inte i ryggen, alltså, om det här skulle vara sant, utan de röstar på Biden av andra orsaker. Att det är till nytta för dem privat, företagsmässigt, det enklaste och bekvämaste i den omgivning man befinner sig i. Man hatar Trump och hans väljare så mycket så att man, ungefär som jag själv, jag avskyr Biden och demokraterna så mycket så att allt är bättre. Och givetvis finns det liknande individer som jag, fast på andra sidan, som inte bryr sig om Biden-klanens oegentligheter. Så att det här kommer bara stärka liksom moralen eller omoralen i båda lägren, men inte påverka resultatet, tyvärr. Det var därför jag menar med att i ett normalt land, alltså, och även i ett onormalt land som USA för 10 år sedan, skulle det här ha spelat roll. Alltså, det visar hur snabbt förfallet har gått, att det får inget genomslag, att man helt uppe tågar tysta sådana grejer.
1: Ja. Mycket, mycket intressant ska det bli att se om det kan få lite genomslag. Jag menar, det finns sätt att komma igenom, om det blir en till debatt till exempel mellan Trump och Biden. Det ska bli intressant att se hur Trump spelar ut de här korten i det sammanhanget.
0: Ja, och men jag tror också att Giuliani, som du har tagit upp honom förut som liksom en mastermind det här. Det är därför jag också tror, jag tror att han är det, att han styr faktiskt kampanjupplägget och släppandet av material väldigt mycket. Och han jobbar ju en gammal amerikansk åklagartradition, det är ju så han är fostrad. Och där håller du liksom allt du bara kan till, du göm fakta fast du inte får det och sådana saker. Fram, liksom håll dig kall mot slutet av rättegången. Och då liksom, du processar, som man säger, baktungt, klipp till i slutet med allt du har. Och det är därför jag tror att det kommer, de riktiga bomberna, de har inte släppt sen.
1: Mm. Giuliani har ju sagt länge, som vi har refererat till Röde Bubblan, sagt länge att han ska sänka Joe Biden i valet. Att det finns mycket, mycket mer komprometterande information om honom, och Giuliani har alltihopa, han jobbar bara på att publicera på rätt sätt och så vidare. Och det här sa han, han satt och sa det här i höstas, då han uppenbarligen, då de höll på och matade den här informationen till New York Post och förberedde storyn. Och nu i söndags så släppte han själva datadumpen. Så att, och Giuliani, han är inte han är inte en dussin politiker. När han säger att han ska göra saker så är det högre sannolikhet än normalt att han faktiskt har en solid plan och han kommer göra det.
0: Och det är därför vi ser den här liksom infomuren byggas nu av medströmsmedia och den djupa staten. De vet att han sitter på massa saker och kommer leverera. Så det gäller att resa muren nu. Göra den så ogenomtränglig som möjligt. Alltså verkligen bygga ett vattentätt skot mellan Trump-världen och den andra konstiga världen så att ingenting tränger igenom. Man kan inte börja bygga den om en vecka eller om 4 dagar, utan den måste upp nu.
1: Ja, olidligt spännande, och vi fortsätter givetvis att bevaka mycket noggrant här i Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
0: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
0: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Ham, hus.
0: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: She, se, they, who.
0: Ze.
3: Ham, hus.
0: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
4: $250,000.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Erdogan håller muslimsk bön i Hagia Sofia på långfredagen, hävdar att Atatürks beslut 1934 att omvandla uråldriga kyrkan från moské till museum är förfalskning. Ja, Turkiets ledare Recep Tayyip Erdogan har han pratat flertal tillfällen om Hagia Sofia, den heliga vishetens kyrka i Istanbul. Och det är ju en gammal, en av de allra mest klassiska och betydelsefulla kristna kyrkorna. Byggdes ursprungligen på 500-talet i samband med att det romerska rikets tyngdpunkt flyttades till Konstantinopel, som staden hette på den tiden. Och under 1000 år så var det den kristna världens centralpunkt och den mest heliga platsen, den viktigaste helgedomen och så vidare. Fram till 1400-talet då Bysans föll och det ottomanska riket tog över, och de gjorde om den här kyrkan till en moské. Och sen i ungefär nästan 500 års tid så var det en moské tills på 1930-talet då under en sekulariseringsprocess som pågick under ledning av Kemal Atatürk, så bestämde man att det som en gång var en legendarisk kyrka och som sen blev en moské ska nu bli ett museum. Ska varken vara kristet eller muslimskt, ska vara ett museum. Och Erdogan har ju öppnat tidigare för att börja hålla muslimska gudstjänster i det här rummet. Men nu tar han ytterligare ett steg, för att nu ska han under långfredagen, som naturligtvis är en av de heligaste och viktigaste dagarna för kristendomen, ska presidenten själv läsa muslimska böner i Hagia Sofia, och dessutom ska han ha med sig hela regeringen. Hela sin regering, alla ministrarna ska vara med, och det är massa muslimska ledare och så vidare. Så att de sparar inte på krutet nu. Och dessutom så bygger man upp en regelrätt kampanj med propaganda på flera fronter för att formellt omvandla Hagia Sofia till en moské. Det är väldigt svårt att tolka det på något annat sätt. Det finns en teori, det finns en sorts konspirationsteori kan man säga kring det här i Turkiet som Erdogan-regimen underblåser så mycket de kan. Den går ut på att beslutet när Atatürk skrev under pappret där det stod att Hagia Sofia skulle bli ett museum, hans signatur på det pappret är en förfalskning. Och det publicerades en bok ganska nyligen i Turkiet av en Mustafa Armaga, heter han. Som hävdar då att den här signaturen är en förfalskning. Och den här boken har pushats väldigt hårt av regimlojalistiska medier i Turkiet. Och Erdogan själv har ställt sig bakom det här. Så att det är den linje man har. Att det var en sorts förfalskning och en konspiration orkestrerad av amerikanska intressen. Amerikanska diplomater satte tryck på turkiska myndigheter, och så till slut så fick man till, jag vet inte hur man lurade Atatürk, men på något sätt fick man till det här att det skulle bli ett museum. Det är ogiltigt och ska rivas upp, och det är svårt att tolka det på något annat sätt än att man vill omvandla den här byggnaden till en moské enligt konstens alla regler. Och man har också väldigt mycket uppskruvad retorik kring det här. Man säger bland annat att bönen som ska hållas på långfredagen är en manifestation mot korstågen.
4: Mm. Alltså det mest skrämmande, alltså det finns ju två reaktioner på det här i världen. Jag vet inte vilka som är mest skrämmande. Den ena reaktionen är den som kommer att prägla västerlandets kristenhet. där man inte förstår vad det här rör sig om. Där man är totalt nollad inför detta. Och det är lite oroväckande, därför att på den andra sidan så kommer man faktiskt i hela den muslimska världen och inse att här kliver Erdogan in som den muslimska världens ledare. Alltså det är en oerhört fientlig och aggressiv symbolhandling att göra det han kommer att göra på långfredagen. Han kliver in i kristendomens faktiskt viktigaste helgedom i världen idag, som tyvärr inte varit kyrka på extremt länge. Och uttalar sig mot korstågen och också placerar sig i rollen som den muslimska världens anförare. Och det där kommer sända ut signaler även till sekulära muslimer om som de måste ta ställning till. Och det här kommer västvärlden inte att fatta, liksom, vilket genomslag det här får i den muslimska världen och vad det innebär för något. Sen fattar jag inte att man krånglar till det med den här turkiska historikern som kör med att det var förfalskning eller att Atatürk blev lurad. För vid den här tiden så var ju Kemal Atatürk konstant packad. Alltså han var ju så försupen de sista åren av sitt liv så att han kommunicerade inte med omvärlden. De kunde ha kört den svängen istället.
3: Ja, som du säger, det är en oerhört kraftfull symbolisk handling av Erdogan. Det kommer garanterat stärka hans position. Och det här är också en del av hans politiska kampanj. De har sin stora omröstning om bara några dagar efter den här planerade böneläsningen. Ska man ha den stora valet i Turkiet. Och det kommer stärka Erdogans position och naturligtvis då i den islamska världen i allmänhet. Han kommer framstå som en stark islamsk ledare, som den enade kraften för den islamska världen. Precis som har varit hans plan hela tiden. Och som vi pratade om så sent som i förra avsnittet. Om Erdogans planer för att återupprätta det ottomanska imperiet och så vidare. Så det är någonting som kommer att hända. Och som du säger, Boris, väst kommer inte fatta i allmänhet.
4: Nej.
3: Kommer låta det här passera trots att det är en fruktansvärd skymf mot kristendomen och hela västvärlden. Med tanke på allting som det här symboliserar. Samtidigt så tror jag att Hagia Sofia är en oerhört stark symbol för många människor. Och det kommer bli en ännu starkare symbol om Erdogan gör verklighet av att göra det till en moské igen. Visst, folk i Sverige bryr sig inte. Och säkert många människor i Tyskland eller USA, de har inte starka känslor kring det här. Men folk i Grekland, de rycker inte på axlarna över det här. Och ingen inom den ortodoxa kristendomen rycker på axlarna åt det här. Och kristna generellt världen över, de som finns kvar, är inte likgiltiga inför det här. Så jag tror samtidigt att den här kyrkan kommer bli en ännu starkare symbol. Och det kommer också underblåsa de sentiment som finns som säger. Och det här är liksom, det är någonting som låter väldigt, väldigt obskyrt och väldigt avlägset och orealistiskt idag. Men det finns folk som än idag pratar om att återta Konstantinopel. Att Konstantinopel är den kristna världen och såklart även den grekiska världens centralpunkt. Och det är en dröm som det är inte otänkbart att den återigen börjar artikuleras. En sån här grej som jag görs bild med mig på internet. Aha. Är att man vädjar till Vladimir Putin. Att han ska leda det nya korståget för att återta Konstantinopel för den kristna världen. Och det är kanske inte på agendan för 2017 eller 2018. Men det faktum att Erdogan gör såna här extremt provokativa saker kommer göra att den typen av idéer växer sig starkare. Så om inte annat så tror jag att det kommer leda till en intensifierad polarisering. Och vem vet vad som kan hända om sådana idéer får fotfäste och konflikterna mellan den islamska och den kristna världen eskalerar även på andra fronter. Jag för min del måste säga att det är ganska det är ganska inspirerande tanke att slå ner Erdogan, slå ner islams försök att återupprätta sig i Europa och istället gå till motoffensiv och återta Konstantinopel. Bättre om man kan undvika den typen av krig, men det ser ut som att kriget eventuellt kommer på motståndarsidans initiativ.
4: Ja, när vi kommer just, alltså alla fronter stärks i det här. Så den slaviska ortodoxa fronten och den aktiva muslimska fronten, det är, men sen tyvärr så kommer det inte, finns det liksom ingen känsla kvar i västerlandet för symbolvärdet och det, egentligen det reella värdet hos den här kyrkan, så att det kommer bara tyvärr bli bittra suckar från dig och mig och några till om vilket elände det är. De verkliga slagen kommer utkämpas av andra. Vi är lite ofta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Förbannad digital mediafeminist känner sig mobbad, skriver brev till Alice Bah Kuhnke i hopp om ännu mer bidrag. SRP:et går avsändarens ärende och lyfter frågan med kulturministern som ger lugnande besked. Oerhört angeläget med en form av stöd till annat än tryckta tidningar. Vad ska du säga om det här, Boris?
2: Jo, alltså här får man intrycket av att Anna-Klara Bratt, hårt kämpande feministtidningsredaktör, skriver ilsket brev till kulturministern och vill ha stöd för digitala tidningar därför att det är så jävla orättvist att man inte tänker på dem. Men då ska man veta att det är ungefär som jag... Alltså det är så dumt. Anna-Klara Bratt, som en gång tiden för vissa var en person som man politiskt sett kunde ha väldigt stora förhoppningar på för en frihetliga vänster, men sen, som sen lät sig köpas av staten och alla möjliga krafter. Hon är sedan länge jättefin kompis med Alice Bah Kuhnke. Så det blir så jävla absurt. Man skriver ett offentligt brev till sin kompis som man inte visste, men de här två är ju kucklat ihop över många bag-in-boxar, alltså om hur de ska få pengar. Och det är bara så jävla osmakligt när den politiska eliten redan statsunderstödda liksom feminister låtsas som om man har en motsättning för att man ska få stålars. Det är ju bara iscensatt teater. Och det här vet ju de på P1 också, så att vad gör man inte för att komma åt våra skattepengar?
1: Men jag blir jätteförvirrad när jag tittar på den här nyheten, Boris, därför att hennes klagomål, det är alltså att pressstöd bara går till papperstidningar och papperstidningar som gör en omställning till digitalt.
2: Mm.
1: Och hon menar på att pengar borde lika gärna kunna gå till helt och hållet digitala webbaserade medier. Det konstiga är bara här att feministiskt perspektiv som hon driver är en helt och hållet digital tidskrift. Det är en renodlad webbtidning som får pressstöd.
2: Hon vet ju mycket väl, och det gör vi alla, att nu kommer man ju införa något nytt du kommer införa ett omställningsstöd. Storleken är ju osäker, eller det blir saftigt för man ska klara denna besvärliga övergång. Och då ser ju hon de pengarna gå sin näsa förbi, för hon är ju redan omställd. Och då, det hon är ute efter är att de omställda tidningarnas presstödskaka ska kunna ökas genom att de också får del av omställningsbidraget. Därför som hon säger någonstans, det är ju så att de vill kunna bygga ut en svaghet hos redan digitaliserade tidningar är ju att bygga upp säkra prenumerationssystem till exempel, som gör att man kan ta betalt för sina tjänster. Ja, där har hon sin ingång i det hela. Att digitaliserade tidningar ska dela omställningsbidraget är för att de ska kunna liksom bli ännu mer digitaliserade på något sätt. Hon kommer att få sina stålar.
1: Jag har inte örnkoll på det här hur det funkar med feministiskt perspektivs pressstöd, men tydligen så är det den enda webbtidningen som får pressstöd. Där skulle jag gärna vilja ha ett inspel från researchgänget inom Bubbla som håller på att undersöka pressstödet. Vad är egentligen som har hänt med feministiskt perspektiv? Hur mycket pengar får de och på vilka grunder? Och om de får pengar, varför får inte en massa andra webbpublikationer pengar? Alltså inte ens deras egna skrytsiffror på feministiskt perspektiv är särskilt imponerande när de pratar om hur många läsare och sånt de har. De säger att de når i dagsläget mellan 100 och 200 000 besökare i månaden. Och det skriver de då som en pitch till annonsörer. Och om de inte är större än så, då blir det ju huggsexa om de där pengarna. Man kan enkelt räkna upp alternativmedier. Visserligen skulle de förmodligen betacka sig för att ta emot stöd från staten. Men jag undrar hur de kan definiera regler som ger pengar till feministiskt perspektiv, men inte till andra, till sig som fria tider eller någonting, som är mycket, mycket större än feministiskt perspektiv.
2: Men jag vet inte om de har det nu, men tidigare har i alla fall ETC varit väldigt tidigt utan att skaffa sig pressstöd för digitala publikationer.
1: Det är kanske jag som inte påläst om hur det här funkar. Men det är inte så förvånande heller om det är så att det finns en enda tidning som får digitalt pressstöd. Det råkar vara feministiskt perspektiv.
2: Ja, jättekonstigt.
1: Ja, fan bor det som de här kotterierna av, det är som du säger liksom, Anna-Klara Batt och Alice Bah Kuhnke låtsas att de har en offentlig debatt.
2: Ja, en liten fejd om pengar, det är ju extremt fånigt.
0: Radio Bubbla.
3: Eniro tvingas till nyemission. Ägare av konvertibla lån ombeds konvertera till aktier. Bankerna går med på avskrivningar. Kostnaderna på 88 miljoner kronor för rekapitaliseringen finansieras med nya lån. Förutsätter aktiestämmans godkännande 9 maj. Ja, Eniro är på obestånd igen. Big surprise. Den här gången har man lån på 828 miljoner kronor som man delvis vill bli av med genom att bankerna går med på att skriva av lånen som dåliga för att förhindra konkurs. Och dels genom att ägare av konvertibla lån konverterar dessa till aktier. Hur mycket är då 828 miljoner kronor i lån för Eniro? Jo, Eniros market cap är, wait for it, 119 miljoner kronor. Man har alltså lån som motsvarar mer än 7 gånger värdet på bolaget. Och nu ska man emittera nya aktier på 275 miljoner, alltså mer än 2 gånger bolagsvärdet. Så här säger Mats Arnhög, som är en investerare i Eniro. Jag är nöjd med uppgörelsen. De finansiella villkoren är skäliga, även om vi är många ganska hårt prövade aktie- och konvertibelinnehavare. Nu kan en kostsam och kapitalförstörande situation undvikas, säger Mats Arnhög, ägare av MGA Holding AB, med ett innehav motsvarande 9,2% av samtliga preferensaktier och 15,3% av utestående konvertibla skuldbrev, står det i alla fall i pressreleasen. Ja, Mats Arnhög, han är en framgångsrik affärsman får man väl anta, som har gjort många bra affärer genom åren. Men vi har lite nyheter för dig, Mats. Du säger att du vill undvika en kostsam och kapitalförstörande situation. Det vill säga en konkurs, det är det du vill undvika. En konkurs för Eniro vore det absolut minst kapitalförstörande situationen i det här läget. Och det borde ha inträffats för länge sedan, om inte miljarder dumma pengar som dina stoppats in i Eniro genom åren. Så mitt tips till dig, låt skiten gå i konkurs och frigör kapitalet som finns kvar till produktiva saker istället. Eniro är ett enda stort callcenter som trakasserar småföretagare med värdelösa annonser i en medioker sökmotor utan existensberättigande. Varför i hela världen skulle jag som företag vilja betala dyra tusenlappar för att få ökad exponering i er värdelösa sökmotor? Jag har en till nyhet för dig. Ni har en konkurrent. Google heter de. De har en market cap större än Microsoft. Enligt StatCounter är sökstatistiken i Sverige som följer. Lyssna nu, Mats. Google på första plats med 96,89%. Vi kan avrunda uppåt till 97. Bing på andra plats med 1,36. Yahoo på tredje plats med 0,63%. Alta Vista på fjärde plats med 0,5%. Jag säger det igen, Alta Vista på fjärde plats. På femte plats kommer Windows Live på 0,27%. På sjätte plats kommer inte Eniro. Där kommer kategorin Other på 0,34%. Enligt Kia Index har Eniro 2,4 miljoner unika besökare per vecka och hitta.se har 3,4 miljoner i vecka, i alla fall enligt egen utsago 2014. 2015 hade hitta.se AB en vinstmarginal på 26,88% och Eniro minus 37,74%. Så menar du, Mats, att er fraktion av sjätteplatsen på 0,34% är värd ännu mer pengar? Och dessutom 88 miljoner kronor i avgifter för konsulterna och bankerna som lagt fram prospektet och hjälper er med nyemissionen. Så bara avgiften på 88 miljoner kronor är alltså 70% av nuvarande börsvärde. Det finns liksom ett gammalt uttryck, släng inte pengar efter dåliga pengar. Let your winners run and cut your losses quickly. Som entreprenör och företagare i Sverige med flera aktiebolag fullkomligt hatar jag Eniro. En gång skrev jag till Eniro, sluta ring mig, och gav dem alla mina organisationsnummer och bad dem, snälla skriv i ert CRM att ring mig aldrig igen. Nej, låt era fantastiska säljare på ert callcenter, som förmodligen är bäst i Sverige eftersom de uppenbarligen lyckats sälja ormolja i decennier, släpp fångarna loss, det i vår. Låt dem göra produktiva saker istället. Det är brist på duktiga säljare i Sverige, så släpp deras förmåga lös så de kan ta sin säljglöd och sälja någonting annat än en skit. Och era kontor i Järva krog, det finns det säkert massor med bolag som står på kö för att få de kontoren. Så det blir inga problem. Ni kommer inte behöva betala hyran. Konkurser är en essentiell del av marknadsekonomi. Långvariga förluster är en signal på att företag har missallokerat kapital som bör omallokeras till produktiva ändamål annorstädes. Gör snälla Mats en god sak för svensk ekonomi och låt Eniro gå i konkurs. Nu har jag rantat klart, Martin. Vad säger du?
1: Ja, jag önskar att jag kunde erbjuda ett konträrt perspektiv på den här frågan. Men även jag hatar Eniro med en viss glöd. Någonstans, Eniro kommer från en fullständigt stendöd bransch av gula sidorna, va? Ja. Telefonkatalog. Det är så jäkla dött det kan bli. Så att det gäller ju, om man är ett sånt företag, att antingen då snabbt som tusan försöka göra omställningen till vad som nu kommer att ersätta den här typen av tjänster. Och det har ju Eniro försökt göra, att de har försökt utveckla digitala tjänster. Problemet är att det är ofta så man ser i teknisk disruption och såna här skiften, att det är inte de gamla företagen som drev de marknader som blir ersatta, som omvandlas och blir den nya typen av företag som tar över, utan det är helt nya företag som startar från ingenting, som skapar de nya tjänsterna. Så att till exempel så var det var inte gamla häst- och vagnföretag som byggde de första bilarna.
3: Mm.
1: Man kanske skulle ha tänkt sig att det var så, och om man sysslar väldigt mycket med att bygga vagnar, hästdragna vagnar, så kanske verkar naturligt att vi tar allt vårt kapital som vi har från vagnbusinessen och sen investerar vi det i bilar istället. Men det tenderar inte bli så, för att de företagen har väldigt mycket bagage med sig. De är bra på att göra saker som har att göra med häst och vagn.
3: Mm.
1: Det finns många saker i bilbranschen som de inte är vana vid och som de har svårt att ställa om till. Och dessutom så finns det en inneboende konflikt mellan affärsmodellerna.
3: Mm.
1: Om man trycker gasen i botten på sina bilar, så kanske man tappar lite vinst man fortfarande vill göra på vagnarna och så vidare. Och Eniro har alla de här problemen. Ja, så vet jag, har aldrig varit ett välfungerande företag på insidan, alltså som har haft en riktig rimlig strategi och sådär. Och de här kontakterna som man har som företagare med Eniro, de är surrealistiska.
3: Mm.
1: Alltså jag vet inte hur många samtal jag har haft med Eniro. Enda orsaken att jag inte har dem fortfarande är att jag har stängt av min svenska telefon. Så om jag ringer mitt gamla svenska nummer så är den bara avstängd.
3: Mm.
1: Jag öppnar upp den en gång i månaden. Men innan jag stängde av den så ringde Eniro fortfarande. Trots att det var flera år sedan som jag hade ett svenskt bolagsengagemang vid det här laget.
3: Mm.
1: För att de är så otroligt dåliga på att uppdatera sina register. Och ett typiskt samtal som jag haft med Eniro minst tre, jag tror fyra eller fem gånger, har jag haft samma samtal med dem. Det går ungefär så här. Hej, jag ringer från Eniro. Jobbar du på företaget CSO? Ja, det gör jag, säger jag. Ja, stämmer det att ni har adressen den här och numret ditten datten? Nej, det stämmer inte, säger jag. Det är inaktuella uppgifter, jag känner inte igen dem. Det är fel kontaktuppgifter till oss. Jaha, säger de. Jag förstår. Vi skulle kunna fixa det här. Om du tecknar ett medlemskap, ett abonnemang på Eniro, så får du själv tillgång och kan redigera och lägga in nya uppgifter om ditt företag, så att andra kan nå dig på Eniro. Varpå jag säger, om ni publicerar felaktig information på er hemsida, då är det ert problem. Det är inte mitt problem att ni lägger upp skräp på er hemsida. Om ni vill ljuga om saker och ting, och ni vill ljuga om mitt företag, Det är helt och hållet ert problem. Om ni vill publicera korrekt information, vilket verkar vara i linje med er affärsidé, då ska jag gärna ge er korrekt information. Här är vårt riktiga telefonnummer. Men jag tänker inte betala er för att ni ska sluta publicera felaktiga uppgifter på er hemsida. Alltså, deras logik är fullständigt bizarr, och det gränsar till och med i vissa fall till en sorts utpressningstaktik.
3: Ja.
1: Om att här har vi ett företagskort, er liksom profilsida på Eniro, och det är fel uppgifter. Tänk om folk letar efter er och försöker få tag på er, och men det är fel nummer som står där. Ja, men skriv för helvete rätt nummer. Mm. Bara sätt in rätt nummer när jag ger dig till det liksom gång på gång på gång. Eller liksom, sluta påstå att ni är en företagsupplysningstjänst när ni uppenbarligen inte är intresserade av att ha korrekta uppgifter.
3: Ja.
1: Som ett litet efterspel till det här så kollade jag faktiskt upp igår kväll när jag såg att vi hade en Eniro-länk i länklistan. Så då kollade jag upp det här samma gamla företaget som jag drev i Sverige.
3: Mm.
1: Om de finns kvar på Eniro. Och de finns. De finns kvar, men under fel namn. så att företaget heter Artilect AB. Och Eniro vet också att det är det juridiska namnet på företaget. Men de har listat ändå med ett annat namn, nämligen ett dubbel efternamn som en av mina medgrundare har. Så att företaget heter så här, vi behöver inte säga namnet, men heter som Nilsson Svensson kan man säga. Och sen står det lite finstilt, juridiskt namn, Artilect AB. Och numret, det är ett nummer som jag aldrig har sett förut. Det är ingen i vårt företag som har det numret.
3: Jag har inga liksom starka ord för att uttrycka vad jag känner för det här bolaget. Alltså, det är så totalt värdelöst. Stoppa inte in mer pengar i det här. Jag vet inte hur många miljarder som svenska skattebetalare har fått stoppa in via AP-fonderna i det här bolaget genom åren. Lägg ner bara.
1: Mm. Det är ett väldigt, väldigt bra exempel faktiskt på att när jag absolut kört. Och det är bara snabbt sluta slänga bra pengar efter dåliga. Och jag vet inte, den här Mats Arnhög och de andra som ska stoppa in mer pengar i Eniro nu. Jag vet inte hur de tänker. Om de kanske är supersmarta och har någon plan här. Men jag tror inte det. Det här är en sån här kognitiv bias som folk. Folk har väldigt svårt att släppa en dålig investering. Så förmodligen så kommer de plöja ner ytterligare en massa miljarder. Och det är extremt låg sannolikhet att de någonsin kommer få någon avkastning på de pengarna.
3: Ja. Jag ser bara från vad heter den serien, Seinfeld, när George har köpt aktier i något konstigt bolag och bara skriker I'm going down with the ship, Jerry, I'm going down. Ja, och sen förlorar han sin Hyundai som han var så hade hybris över att han hade tjänat. Ja, det var en liten flashback från 90-talet när vi ändå hamnade i förhistorisk tid och pratade om Eniro.
1: Expressen skildrar kriminalitet i Malmö i stort reportage. Stadsdelen Seved helt styrd av kriminella. Utanförskapet inifrån heter en ny artikelserie från Expressen. Ja, här har vi en artikel. Malmö, Södra Sofielund, grabbarna på Seved. Staden som låter dem hållas. Jag vet inte hur djuplodande det här är, men det är ändå intressant att mainstream media skriver på den här vinkeln nu. Här är en artikel av Magda Gall. Magda Gall, jag vet inte om hon är frilans. Brukar inte hon skriva för Kit?
2: Jo, hon skriver för allt möjligt alltså, så att det är, hon är frilans.
1: Jag har bara en reflektion, jag för mig att jag såg hennes namn på. Jag blandar nog ihop henne med någon annan som heter Gadd förresten. Hon har gjort en video här i alla fall. De går runt och förevisar de här områdena. Visar olika adresser. Hon förklarar så här att ja, men här skedde drogförsäljningen för ett år sedan. Och sen så, de hade lite butik till och med på en gata. Och när polisen upptäckte att man använde den här butiken för att sälja droger, så kom man på genidraget att ta bort butiken, fysiskt avlägsna butiken och mura igen den delen av husväggen. Det här ledde till att drogförsäljningen flyttade ungefär 10 meter till den närmsta porten i samma hus. Så där satte man upp verksamheten, och polisen svarade då genom att sätta upp en videokamera utanför porten. Videokameran togs sönder av drogförsäljarna och så fortsatte verksamheten. Sen så gjorde polisen ett ytterligare och då flyttade man på andra sidan gatan. Flyttade man så 8 meter till andra sidan gatan och fortsatte där. Det är en ganska kul video där den här reporten går bland de här punkterna och visar liksom vilka otroligt små steg som polisen har lyckats flytta den här verksamheten i. Vi får också veta att det är ett på många sätt laglöst område med folk som, ja, de identifierar sig inte som medlemmar i gäng, utan det är mer att, ja, men de bor där, de har alltid bott där och de håller på med ganska mycket med drogförsäljning tydligen. De säljer ganska mycket vapen och det verkar vara helt fritt fram i alla fall. Att syssla med det. Det är naturligtvis inget fel på att sälja droger och vapen. Men i relation till Malmöpolisens ambitioner så gör inte de något sådant här fantastiskt jobb. Det är bara välkomna på många sätt. Men det var intressant. Jag tyckte det var intressant inblick det här reportaget. Hur det går till i Malmö.
2: Ja, det är jätteintressant. Jag är lite fascinerad över att reportaget börjar, som du sa inledningsvis, det här kan man skriva om nu, sommaren 2016, men de börjar uppenbarligen jobba med det här reportaget tidigt hösten 2015. Så man kan ju undra, varför har ni inte fått någon avläggning för det innan? Eller det hade man ju kunnat skriva om. Läser man reportage ser man att det här är ju en väldigt långvarig process. Och det är lite märkligt att media inte har... Det finns ju rätt många tidningar i Malmö till exempel som givetvis har känt till det och kunnat skriva om och följa den här utvecklingen. Men nu när det på många sätt känns som alldeles för sent, då berättar man hur eländet har varit i många år.
1: Mm.
2: Men jag tycker det ger en väldigt bra inblick i mentaliteten hos de här människorna. Och som du säger, det är inget det är inte någon begriplig mening ett brott att sälja knark och vapen. Men man gillar ju inte att de här människorna gör det. Därför att det här är ju ganska... Alltså, vi står inför ett gäng korkade ungdomar och äldre som det inte är ett dugg synd om.
1: Om man hanterade de här sakerna på ett rimligt sätt och legaliserade alla droger till exempel. Det är inte de här killarna som skulle hålla på att sälja droger. De skulle inte ha en chans att konkurrera med liksom Unilever.
2: Nej.
1: När de drar igång sin kokainbusiness. Så att det här är ju liksom en sorts pseudomarknad. Som det är förstås en hedervärd sysselsättning att se till att folk kan få tag på droger trots förbuden. Men det är nästan ingen av de här som fortfarande skulle vara i den här branschen om inte staten hade skapat den artificiella marknaden genom förbudet. Men så ska man ju påpeka också, för att inte vara allt för raljant och nonchalant inför det här, att till exempel så använder man husen på ett sätt som inte är tillåtet. Och det är inte acceptabelt överhuvudtaget. Mm. Till exempel göra om en tvättstuga i ett hyreshus till en knarkpackningscentral, som det står här. De packar knark i tvättstugan. Lite oklart för mig vad det betyder, men det är till någonting som man gör som har att göra med den här verksamheten. Och det blir ett problem för grannarna. Och sen så händer ju massa andra saker, som att de skjuter väldigt mycket. Så det på de här bilderna i artikeln och videon så är det mycket exempel på så här Kalashnikov-skott genom fasaderna, granatsplitter på stan och sånt där.
2: Det är sådana här fall man skulle vilja se ett medborgargarde av hårt arbetande svenskar invandrare i det här området som bara bankar ner de här idioterna, va? Alltså det är ju bortskämda kräk vi pratar om, som en som citeras att jag vill ha en köpeslägenhet och så vill jag ta ett halvår och resa, jag vill se världen. Han är dum i huvudet, men han får börja jobba helt enkelt som alla andra, istället för att göra en stor del av en stadsdel osäker för vanligt hedligt och hårt arbetande folk. Och de är så jävla gnälliga också. Det är så synd om mig och ingen förstår mig. Jag har inga pengar, jag måste göra det här. Och tänk om jag hade fått min ADHD-diagnos redan i första klass. Då hade jag kunnat få hjälp och allt hade blivit annorlunda. Alltså de här människorna finns och förstör andra människors vardag. Därför att samhället och arbetsmarknaden inte fungerar. Alltså de här, det är ju personer som ska sluta skolan när de går efter sjätte klass och ta enkla manuella arbeten.
1: Mm. Vi får se hur mycket mer rapportering som det dyker upp om de här områdena. För att just det här området i Seved så har vi fått veta tidigare att det fanns ett hus. Vi pratade om det här idag. Mm. Det fanns ett hus i Seved som var totalt övertaget av kriminella. Men som det står i den här artikeln och som framgår så det stämmer inte, utan det är hela stadsdelen som är övertagen på det sättet av såna här människor. Och nu vågar de skriva lite om det i Expressen, och min gissning är att de fortfarande bara skrapar på ytan.
2: Ja.
1: Det håller jag tummarna för mer öppen rapportering om det här.
0: Radio Bubbla.

0: Fit Gang are final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Trump-administrationen stoppar allt finansiellt stöd till UNRWA, hänvisar till den ohållbara tillväxten i antal förmånstagare hos organisationen som försörjer 5 miljoner ättlingar till personer som flydde under kriget som ledde till Israels bildande 1948. Ja, vi pratade för någon månad sedan ungefär om UNRWA, och det var med anledning av att Trump-administrationen hade skurit ner finansieringen. De hade tagit bort en del av sin finansiering. Nu minns jag inte prata om exakt hur stor andel. Men de skulle ta bort en del och fortsätta ge en del pengar. Vi pratade om det då. Vi gjorde lite grann, analyserade UNRWA. Och jag kom fram till då att ja, det här låter ju ganska hoppfullt. Låter ganska optimistiskt. Att de blir av massa pengar. Hundratals människor ska sägas upp, stod i rubriken. Och sen så kollade jag lite på Wikipedia och såg att UNRWA då har mer än 30 000 anställda. Så att om några hundra av dem får gå för att Trump har dragit åt pengapåsen, så kommer det ändå finnas 29 000 någonting kvar. Så då såg det ut som att pengarna som man tog tillbaka, det såg ut lite grann som en droppe i havet. De verksamheten fortsätter, de har ju 30 000 anställda kvar. Men nu så stryper man faktiskt resten av pengarna också. Då har jag inte exakt koll på hur mycket det är och hur många som kommer få sparken och så vidare. Men uppenbarligen så tar man det här vidare från Trump-administrationens sida. Så man blir mer aggressiv och snålar gentemot de här bidragsäskande entiteterna. Och nu stryper man pengarna helt och hållet. Alltså Tobias, jag får svårare och svårare att inte bara älska Trump. Jag försöker vara skeptisk, jag försöker se de negativa sidorna, och såklart så finns det negativa sidor. Men framförallt känns det som att gång på gång så överträffar Trump mina förväntningar. Visserligen var förväntningarna väldigt, väldigt låga från början. Men det är ändå väldigt uppmuntrande, och jag kan inte tänka mig någon annan amerikansk president i mannaminne som skulle agerat på det här sättet. Kan du möjligen säga någonting som kan få mig att besinna mig och dämpa min entusiasm?
3: Nej, det är nog dåliga nyheter där. Jag har nog inte särskilt mycket att leverera på den punkten. Naturligtvis är det så att han är långt ifrån perfekt ur vårt perspektiv. Men det här med att han ständigt retar gallfeber på det korporativistiska etablissemanget är en ständig källa till glädje. Och att han dessutom ger sig på UNRWA är ju utmärkt. Det är en riktigt unken organisation och som alltid varit israelfientlig och som sysslar med saker som att tillhandahålla antisemitiska skolböcker till palestinska elever och så vidare. Och det kanske största problemet med organisationen är att den har ju redan från början verkat för att omöjliggöra en lösning på den här konflikten. När Israel bildades så flydde 700 000 palestinier, eller rättare sagt araber, för det fanns ingenting som hette palestinier på den tiden, som till exempel Golda Meir har påpekat senare. Och 700 000 kanske låter mycket, men det var ju ingenting jämfört mot de upp mot 14 miljoner tyskar som blev fördrivna från sina hem bara något år tidigare. Och det var också färre än den miljon polacker som fördrevs från sina hem i östra Polen i vad som idag är västra Vitryssland och västra Ukraina när Stalin ritade om de gränserna. Och det var inte ens dubbelt så många som de ungefär 400 000 finländare som fick fly sina hem efter vinterkriget. Och alla de där fördrivningarna, det är icke-frågor idag. Det finns naturligtvis bitterhet bland många över att det här hände, och det är naturligtvis högst befogad bitterhet. Men på det stora hela har de såren sedan länge läkt. Men i fallet med de här 700 000 fördrivna så har det hela, och mycket då tack vare just UNRWA, blivit en varböld som på många sätt destabiliserar hela världen idag. Så att det där är en organisation som inte kan krossas snabbt nog, enligt mig i alla fall.
2: Det är ett intressant jämförelse tycker jag att tänka på det. Alltså, jämför med situationen i vårt närområde historiskt som du gör då med tyskar, polacker och finnar. Och det är väl som du säger då, att de andra grupperna, de fick inte sina egna FN-myndigheter. Det är därför de inte finns kvar. Därför det inte finns några, liksom, några Tysklands flyktingar som kuskar runt och har en egen FN-myndighet och så vidare. Och det är ganska spännande tanke att tänka sig att ja, men kanske då finnar till exempel som flydde efter kriget. Kanske, de kanske fick en egen FN-myndighet, alltså alternativ historielinje. Så nu har vi klickar av finnar som har bott i läger, kanske i Sverige och Estland, jag vet inte, andra länder. Och nu är de 3 miljoner Finlands flyktingar som är statslösa men tas om hand av en särskild FN-byråkrati. FNs finsk flyktingmyndighet. Ja, man skulle kunna tänka sig någon sån situation, men bara FN kan skapa, tror jag, en sån gigantisk katastrofal situation och som du säger, permanenta och dessutom expandera en sån här krissituation, för att de börjar då med 700 000 personer och sen några generationer senare så är det 5 miljoner personer, så att om man ser det här som ett problem att de är på flykt, så är det ju ett problem som har blivit flera gånger större och allvarligare.
3: Ja, och det låter ju också helt absurt när du säger det här om finnar som flydde efter vinterkriget. Men situationen är ju i princip helt analog, så ja.
2: Ja, vi håller verkligen hålla tummarna för att Trump står fast vid att inte ge mer pengar, att det inte är någon sån här förhandlingstaktik och sen kommer pengarna tillbaka utbyte mot några eftergifter på någon viss punkt och sådär. Istället så skulle jag hoppas på att fler delar av FN ska få den fantastiska UNRWA-behandlingen.
3: Det vore onekligen uppmuntrande, men risken är väl att Margot Wallström går in och täcker upp de här förlorade bidragen istället.
2: Ja, nu när du tycker på det sättet så är jag inte fullt lika entusiastisk längre. Ja, jag vill se, kanske. Tänk vilken tanke att Sverige skulle börja strypa bidragen till FN-myndigheter. Jag förstår att det är alldeles för mycket science fiction, men kanske en dag.
4: Svenska barnböcker allt mer populära i Kina. Kinesiska ansökningar till Kulturrådet om översättningsstöd slår rekord. Här leds till växande kinesisk medelklass som söker barnlitteratur ut.

0: följa med mamma till posten, nu finns det ingen post kvar att följa med till, men den typen av grejer. Alltså barnböcker som inte inspirerar och för in barnen i fantasivärldar, lär dem dygder och ger dem lite ideal och tror att de är någonting, utan det är liksom barnböcker som handlar om sånt som egentligen barnen ska lägga bakom sig så fort som möjligt, att lära sig gå på pottan till exempel. Och jag har väl en stark känsla av att det säger oss någonting om Kina också idag, att det öppnar sig en jättemarknad för den här typen av dum barnböcker.
1: Intressant för övrigt att det tydligen är svenska skattebetalare också som ska finansiera översättningarna till kinesiska.
0: Ja, det är ju, tycker jag, självklart. Det är ju vår plikt att hjälpa fattiga utvecklingsländer i tredje världen, som Kina.
1: Ja. Det är väldigt bra att vi hjälper utarmade, resurslösa kinesiska nationen. Alla deras pengar gick åt till rymdprogrammet, kärnvapnen, atomutbåtarna och hangarfartyget. Så självklart så ska vi finansiera deras barnlitteratur.
0: Ja, det tycker jag.
2: Radio Bubbla.
3: Första gången på 5 år som majoritet av svenskar tror på fallande bostadspriser enligt SCBs bostadsindikator, som visar skillnad mellan procentandel som tror på stigande respektive fallande priser. Ja, nu kommer vi in på bostadspriserna i Sverige, bostadsbubblan, som vi lovade återkomma till som lite av ett stående inslag här framöver. Men misströsta inte, kära landsmän. Ni är ena riktiga lipsillar. Lyssna istället på Moder Svea. Allt väl i svensk ekonomi och ingen bostadsbubbla. Robust efterfrågan och ungdomar i behov av bostad talar emot, enligt finansminister Magdalena Andersson. Ja, men skämt åsido, höll jag på att säga. Det där var inget skämt, det är alltså ett citat från Magdalena Andersson som inte ser någon bostadsbubbla för att ungdomar står för efterfrågan. Det är ju lite häpnadsväckande det här, till och med för att komma från Magdad Bob. Alltså staten har alltså genom sin lågräntepolicy och, vad ska man säga, skattesubventioner av belåning kontra kapitalinkomst i alla fall blåst upp den här gigantiska bostadsbubblan så till en milda grad att den är bland de värsta i världen. Och som ungdom så har du inte en chans att ens ha råd med en tiondel av den här insatsen som krävs för att köpa din första bostad. Glöm att du kan köpa en lika stor villa som dina föräldrar kunde i samma ålder. Och glöm att du kan spara ihop det här då det är 60% skatt på arbete och dessutom 30% skatt på kapitalvinst. Det är en hög efterfrågan från ungdomar, säger Magdalena Andersson. Ja. No shit, Sherlock. Varför då? Jo, för att ni har infört de här DDR-köerna på hyreslägenheter. Så de har ju inget val, stackarna. Men fräckheten på den här kvinnan är ju helt häpnadsväckande. Har hon verkligen ingen skam i kroppen? Alltså, Magdad Bob är i farten. Alltså, vi borde ju inom ramen för Bubbla-projektet ge ut kortlekar med de här dårarna. Och ha, då måste ju Magdad Bob bli hjärtedam ändå. Och Frigolit, han kanske får klöverknäckt eller någonting. Vad tror du om det?
1: Det är en fantastisk idé faktiskt. Det är en fantastisk idé.
3: Ja, det kanske blir lagom till påsk eller något.
1: Nej, men inte dumt. Allra senast då i nästa jul, antar jag.
3: Ja.
1: Nästa jul får vi sitta med våra familjer och spela. Det är obehagligt. Obehagligt att ha Fridolin och Magdal Bob och sånt där på spelkorten.
3: Ja, faktiskt. Vi kanske ska lämna den idén. Och det är ju dessutom en ny regering då, va? Nästa jul. Så att,
1: Men du, får jag ställa en ordningsfråga? Bara en liten, du kanske kan ge en upplysning. Robust efterfrågan, säger Magdalena Andersson. Ungdomar i behov av bostad. Hur är det nu än? Är behov och efterfrågan samma sak? Om jag säger att jag vill, vi tar ett realistiskt exempel här. Jag vill hemskt gärna ha en bensinmack på Saturnus. Jag ska anställa Boris som hamburgarkock och jag ska stå och sälja rymdraketsbensin. Betyder det att det finns en efterfrågan nu på rymdstation på Saturnus? Om jag vill ha en Lamborghini, Jag anser mig ha ett behov av en Lamborghini. Betyder det att det finns en

0: efterfrågan på Lamborghini nu.
1: Nej. Men nu ställer du såna här basala ekonomifrågor som man inte kan begära att en fåkunnig finansminister ska kunna svara. Nej, men hon pratar ju fullständigt i nattmössan. Alltså, jag vet inte ens om man ska börja. Det här är ju bara snömos. Det är fullständigt rappakaljare här. Allt väl i svensk ekonomi. Vadå? Ja, på vilket sätt? På vilken mätpunkt då? Och ingen bostadsbubbla. Jag har i relation till vad då? Och det här med stark efterfrågan från ungdomar. Ja, det är klart som tusan att det finns en efterfrågan av att bo. Alltså det är inte så att det är som att det finns ju alltid ett behov av mat. Det betyder ju inte att priset på nötkött kommer gå upp bara för det.
0: Men efterfrågan betyder att någon är beredd att betala för produkten eller tjänsten vad som efterfrågas. Om det i praktiken är så att folk bor kvar hemma hos sina föräldrar för att de inte anser sig ha råd att köpa en bostad. Mm. Då finns det ingen efterfrågan. Nej, då finns det bara teoretiskt behov eller en önskan. Exakt. Eller en fantasi. Men det finns ingen efterfrågan.
1: Nej, och då måste priset ner för att möta den efterfrågan som faktiskt finns. Alltså på nuvarande priser så finns ingen efterfrågan. Det är därför ett pris sjunker. Det är ju sådana här ganska basala saker. Ja. Men SCBs bostadsindikator, som är i alla fall någonting med verkligheten att göra, den mäter alltså för första gången på 5 år att en majoritet av svenskarna tror på fallande bostadspriser. Och det här är ju helt klart, det är därför det heter indikator. Alltså det här brukar, jag vet att Cornucopia-bloggen brukar bevaka den här frågan också, att det är en så kallad leading indicator om att priser är på väg. Så att ska man tro SCBs bostadsindikator så får vi nog vänta oss ännu lägre priser framöver.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: De reportrar som tillåts ställa frågor till Joe Biden anklagas för att vara hans reklampelare då de inte ställer några svåra frågor. Snarare ställer de ledande frågor som bara kan besvaras på ett sätt. Stor skillnad mot de frågor Trump får och som han besvarar. Den amerikanska valrörelsen fortskrider och intensifieras. Och hänt givetvis ett antal intressanta saker som vi pratade om det sist. En sak som vi kan säga som en liten uppföljning på vårt senaste inslag. Man nu har utannonserat 3 stycken debatter mellan Donald Trump och Joe Biden. Senast vi pratade där så spekulerar vi kring att kommer det ens bli några debatter. För att många demokrater har sagt att det inte är så bra idé. Och Nancy Pelosi var ute och sa att nej, men det är inget bra, vi ska inte ha debatter. För att den det kommer leda till är att Donald Trump använder de tillfällena för att befläcka presidenten betet med sitt ovärdiga beteende. Så att det är bättre för Joe Biden att tacka nej till debatter. Men som vi pratade om då, det hade ju förmodligen varit omöjligt. Demokraterna vill inte ha debatter såklart, men det är förmodligen omöjligt att tacka nej. Så att nu ska de ha tre stycken. Den första den 29 september, sen den 15 oktober och sen den 22 oktober. Och sen också någon däremellan ska de också ha en vicepresidentdebatt mellan Mike Pence och Kamala Harris. Så nu är det väldigt spännande, tycker jag faktiskt. Jag hoppas ju verkligen på de här debatterna. Det ska bli väldigt spännande. Men ska vi tro att de faktiskt blir av till att börja med?
2: Nej, men jag undrar det alltså. Det är... Demokraterna vill ju definitivt inte ha en debatt av något slag. Så att det är...
1: Jag tror att de kommer ta varje chans att på något sätt ställa in dem, dra sig ur, ja. hitta någon ursäkt. Därför att Joe Biden presterar sämre och sämre och sämre i, inte bara i, han tar ju inga sådana här konfliktfyllda, konfrontativa situationer överhuvudtaget, ingenting som liknar en debatt. Men när man ser honom i intervju eller på en presskonferens eller sånt där, trots att han enbart får de mjukaste tänkbara bollar. Det är som den här artikeln, rubriken som vi tog avstamp i här, det handlar om en specifik presskonferens, men det har varit flera med samma tema. Att reportrar ställer extremt, extremt snälla frågor. Och ledande frågor. Och ett exempel på en fråga man ställer. Jag ska se om man kan hitta exakta formuleringen här. Ja, men här till exempel. Har vi någon från Atlantic som frågar apropå en... Ja, det här är en intressant sak i sig som hänt i USA. Det har varit väldigt, väldigt mycket liv kring ett påstående om att Donald Trump ska ha kallat... den amerikanska soldater för suckers och losers. Mm. Och det här har varit liksom en av de, ja, det kanske den största politiska nyhetshändelsen, bisarrt nog, senaste veckan, 2 veckorna där mer än halva den amerikanska mediesfären har gått all in på den här totalt uppenbara lögnen. Absolut totalt uppenbar lögn att Donald Trump skulle uttryckt sig på det sättet. Men till och med Fox News har faktiskt hakat på det här. Och då får man på Joe Biden får en fråga från Atlantic. När du hör de här kommentarerna, suckers losing, vad säger det dig om president Trumps själ och det liv han lever? jag behöver inte gå igenom det, men det är extremt snälla, extremt ledande frågor. Men saken är att till och med då så snubblar Joe Biden, till och med det har han svårt att svara på. Och det verkar som att det är ett ting som Biden-kampanjen har bekräftat, men det finns videoklipp som har kommit ut nu dagarna som tyder på att till och med när Joe Biden tar frågor från en vänligt sinnad publik, som han gjorde en sån här virtuell townhouse-grej med AFL-CIO häromdagen, och då får han snälla frågor från vänstermänniskor, men innan han svarar på det så säger han, kan ni justera teleprompten lite grann? Kan ni lyfta upp den lite grann? Jag kan inte se den. Och sen så några sekunders mellanrum, och sen så börjar han, ja, som det ser ut då, läsa från teleprompten. Till och med när det handlar bara om snälla frågor från vänligt sinnade vänstermänniskor. Och även då så han pratar liksom långsamt, det är segt, han är borta. Så att det är ofattbart för mig hur han ska kunna prestera i en debatt, i 3 debatter. 3 debatter som måste ju vara minst en timme långa varje debatt. Hur ska han ens klara det här? Och Donald Trump, han sa en intressant sak för ett tag sedan. Han sa att han tycker att Joe Biden ska ta ett drogtest inför de här presidentdebatterna. Därför att Så han säger det är för konstigt bara att Joe Biden kan gå från att vara totalt borta och osammanhängande till att prestera ändå någorlunda, verka pigg och prata flytande och så vidare, vilket han gör ibland. Också Donald Trump, han antyder väldigt, väldigt tydligt då att Joe Biden, att de drogar honom. När han väl behöver prestera så sätter de igenom någon, jag vet inte exakt vad det skulle vara för någonting, kanske någon, jag vet inte, amfetamin eller någonting. Antar någon sån här uppåt-schack liksom, för att få igång honom. Och jag vet inte, en alternativ hypotes, det kan ju vara, jag är verkligen expert på vare sig droger eller demenser, men som jag förstått det kan det vara så att symptomen av demenser kommer och går, så att man har liksom bra dagar och dåliga dagar. Det kanske bara är så att Joe Biden råkar ha bra dagar ibland. Men jag tycker det är en intressant idé som inte ska avfärdas utan vidare, att de också liksom drogar honom för att funka. Det kanske det de gör, att vi kan ha de här debatterna, för vi pumpar honom full av uppåt schack, så kommer han prestera åtminstone den kvällen.
2: Det är inte första gången en amerikansk president eller presidentkandidat har gått på uppåt schack eller smärtstillande. Vi har ju det klassiska exemplet John F. Kennedy. Han hade ju en hel medicinlåda med sig för både bli piggare, potentare eller för att döva smärtorna. Blanda sina egna små cocktails. Roosevelt också. Han var synnerligen beroende. Och det är ett rimligt krav alltså. Jag tror han kommer, det här tycker jag att Trump ska nöta med, va? Därför att jag tror att de flesta amerikaner kommer tycka är rimligt att den som sitter, som man säger, med handen på knappen, han ska dels ska man ju kunna visa att de är vid god hälsa, och det har ju Trump alltid kunnat göra, och definitivt att de inte är beroende av narkotiska preparat. Och jag tror att det här kommer att spela en otroligt stor roll för att Trump vinner. Alltså Bidens tilltagande gaggighet helt enkelt. Det skulle inte behöva spela så stor roll faktiskt. Om Biden hade varit, och hans stab och demokraternas ledning hade varit lite listigare och valt en annan vicepresidentkandidaten, Kamala Harris, därför att hon med sin aktivism, gapighet, skrikighet, och redan nu så liksom får hon så mycket stryk för allt hittar på i hennes historia. Och då kommer folk att tänka så här, även liksom de som gillar demokraterna mer än de gillar republikanerna och Trump, kommer att tänka så här, okej, gamle Joe är lite gaggig, trillar han av pin, vill jag då se Kamala Harris som president? Nej, det vill jag inte. Så det drag de demokraterna trodde var jättelistigt, ja, nu ska vi visa att vi satsar på en kvinna och någon feminitetsgrupp, det kommer att vara liksom, det har de verkligen skjutit sig i foten. De skulle ha valt, det var bättre om de valt en stillsam grå typ som Pence alltså. Det hade inte gjort de demokratiska väljarna lika oroliga, alltså de någorlunda normala demokratiska väljarna.
1: Det som jag är lite bekymrad då, det är ett par av de här sakerna som vi redan har berört. Alltså dels den här historien om att Trump skulle ha yttrat extremt grova vulgära förolämpningar i svepande ordalag om amerikanska soldater. Och att det rapporteras av alla medier, alla medströmsmedier i USA. Mm. Till och med Fox News hade en grej om att de hade kollat upp det och bekräftat det. Vid det här laget så är det, har man då en anonym källa som påstår att Trump har sagt det här. Och jag tror också man har mer än 15 personer, namngivna personer, som var med vid samma tillfälle. Det här var under en resa i Frankrike. Så hade man, jag tror att det var 17 eller 19 personer som nu har gått ut med sina egna namn och försäkrat att det här inte hände, att man inte sa det här. Men ändå så var det här liksom, det blåses upp så enormt mycket, även av Fox News, vilket innebär att det finns ingen alternativ bild som ges. Och det där är sånt som ändå kan vara skadliga i den amerikanska allmänhetens ögon, om folk tror att Trump, som ändå har han har en tendens att vara, ja, men definitivt vulgär, men också att uttrycka sig grovt och lite nonchalant och sånt där. Och jag blir bara lite skärrad av att se att det pumpas ut så hårt, det finns ingen motbild. Och samtidigt ser man givetvis den här totalt skamlösa liksom marknadsförandet av Biden från alla medier utom Fox News. Och att Biden-kampanjen är givetvis totalt samvetslös. Ett exempel som jag har en länk om på Bubblar som jag tycker är intressant är att en av deras kampanjfrågor nu är coronavirus-nedstängningarna. Mm. Så Joe Biden har en reklamfilm som med på temat sport, där kameran panorerar över stora sportanläggningar där det är totalt tomt, det är tomt på läktarna och så vidare. Och så säger man att det är dags för USA att komma med i matchen igen. Och det är väl ett starkt känslomässigt budskap givetvis för folk som gillar sport och gillar att gå på baseballmatcher och fotbollsmatcher och allt vad det är. Och när de inte kunnat göra det på tag och de är förbannade på nedstängningarna. Och då vill alltså Joe Biden vinkla till att det är Trumps fel att du inte får gå och kolla på baseball längre. Men jag kommer lösa det problemet om jag blir president.
2: Ja, de har nog lite större problem. Det är en jävligt korkad film där. Men just det här med att han skulle kalla att de stupade soldaterna var suckers och losers. Det var lite märkligt att Fox News också gav ekorum åt det. Men de, jag tror man kan vila lite lugnt där. Därför att även en sån numera Trump-fientlig person som John Bolton har ju gått ut och sagt att aldrig i livet att han sa det. Jag befann ju mig med honom på resan och det är helt enkelt inte sant. Och om någon som har liksom försökt slå mynt lite grann av att han numera är motståndare till Trump säger detta som Bolton då, så tror jag det spelar viss roll. Men sen tror jag också att USA är så faktiskt polariserat nu så att de som väljer och kommer att välja att rösta på Trump tror helt enkelt inte på ett enda ord som pumpas ut nu om Trump från Medströms media. Och det är samma sak där, att det är liksom för mycket och för konstant helt enkelt. Det är bara en kanonad av påståenden och förolämpningar. Och det gör att man, även om det skulle finnas ett och annat där som är sant, så väljer, tror jag, folk psykologiskt att utgå från att allting är lögn och propaganda. Jag tror inte det spelar någon så stor roll vad de kommer med.
1: Jag hoppas du har rätt. Och menar, en del av samma teori, det är ju att alla opinionsmätningar är också otillförlitliga och felaktiga. Mm. Därför att om du tittar på opinionsmätningarna så senast jag såg så i en sån här poll of polls, en sammanvägning av olika opinionsmätningar, så hade Biden 7 procentenheters övertagen och sådär. Ser lite bättre ut om man kollar på delstatsnivå. Men om opinionsmätningarna är ens i närheten av korrekta, så har inte Trump någon chans att vinna egentligen. Men de var inte alls tillförlitliga givetvis förra valet. Nu säger de att de har korrigerat sina modeller och så vidare. Men det är väldigt spännande sorts epistemologisk situation, för att det är så mycket desinformation som är ute. Och jag är genuint agnostisk. Jag vet inte. Jag har ingen aning om huruvida, men hur skulle någon kunna ha en aning om det? Man kan ha gissningar. Jag har inte ens en gissning. Jag har ingen aning om hur amerikanska folket tänker, hur de kommer rösta och så vidare. Jag är säker på att andelen Trump-stödjare är underrapporterad. Det kan man liksom räkna ut. Men hur stor är den skillnaden? Jag vet inte. Men sen en annan sak som jag funderar på, det är, spelar det ens någon roll vad som händer på valnatten? Därför att de har en otrolig apparat också nu för att redan flera månader i förväg underminera valresultatet. Där Hillary Clinton till exempel har sagt att Joe Biden ska inte acceptera en valseger för Trump oavsett vad som händer. Oavsett omständigheterna, oavsett siffrorna på valnatten, under inga omständigheter så ska han erkänna sig besegrad. Utan istället, alltså även då om Donald Trump officiellt vinner alla delstater på valnatten, även då så tycker Hillary Clinton att Joe Biden inte ska då concede, som man säger, och ge Trump vinsten, utan man ska fortsätta kämpa och göra en juridisk kamp, man ska vänta in poströsterna som räknas senare. Och sen ska man hoppas på att de vänder resultatet och så vidare. Och jag hörde någon som sa häromdagen att om det enda sättet för republikaner att vinna är att ha en jordskredsseger som är uppenbar redan på valnatten. För att om det finns minst ett tveksamhet på valnatten, då kommer det gå vidare och bli en juridisk process. Och det är alltid demokraterna som vinner de juridiska processerna efteråt. Det finns ju exempel som går åt båda hållen, givetvis historiskt. Vi har till exempel situationen mellan George W. Bush och Al Gore 2000 och så vidare. Men det känns som att de bygger upp väldigt, väldigt mycket för att underminera resultatet. Och givetvis den här rapporteringen om kandidaterna men också om opinionsmätningarna, det bygger också upp ett sådant scenario. För att då kan du säga att ja, det ser ut på någon valnatten som att Trump vann. Men kolla, det finns ju inte en enda opinionsmätning från det senaste året som visar på att Trump hade ett övertag. Vilket då kan man säga, det tyder ju på att det är någonting fel på valresultatet. Alla de opinionsmätningarna kan ju inte ha fel, sen är valresultatet rätt. Och jag har också hört att de har liksom avancerade planer. Det finns en berättelse som cirkulerar till exempel. Jag vet inte precis hur trovärdig den är, men det är en berättelse från en sån här wargaming, alltså rollspelsövning som de gjorde med demokraterna. Där bland annat John Podesta var involverad. Jag tror att det var så att John Podesta spelade Joe Biden i den här rollspelsövningen. Och visade på det, hur man skulle kunna ta en väldigt extrem approach och och Trump vann valet då i det här rollspelet. Men Podesta vägrade att erkänna att Trump hade vunnit. Och istället drog man ut på det och skapade ett politiskt dödläge där man hade representanthuset på ena sidan, senaten på andra sidan, en total låsning. Och till slut i det scenariot då, så blev det upp till militären att avgöra vem som skulle vara president. Och även där då, nu har man den här kampanjen att Trump säger att soldater är suckers and losers. Man försöker piska upp en konflikt mellan Trump och militären. Så att om man kan ta det till det dödläget efter den 3 november, att det är oklart vem som är president, det är oklart vem som går till valet, och nu ser man till militären, ja, men då har man jobbat i flera månader på att förgifta relationen mellan Trump och militären. Jag tycker, jag kanske är för paranoid, men jag tycker att det är ett kusligt scenario som tornar upp sig här.
2: Nej, men det är nog att de drar i alla de tåtarna helt enkelt för att vara förberedda. Och som du sa där, Hillary Clinton uttalandet är ganska drastiskt.
1: Det är helt galet. Ja. Hon sa uttryckligen, den har jag hört själv, och den är under inga omständigheter, ska den kännas.
2: Och i det här scenariot så tror jag att man ska se resten av västvärldens media också, för att det är ju så att de trådarna går ju inte bara i USA när man liksom förbereder sig för valnatten, till exempel slå in kilar till militären, förbereda folk på att vinner Trump så är det fusk, utan man ser ju brittiska och väldigt mycket i svenska tidningar hur utrikeskorrarna i USA och kommentatorerna talar om risken för en statskupp om Trump förlorar, att han skulle så att säga ta över då, mobilisera miliserna som kommentator skrev i DN. Och det är samma sak där, för att om de då gör något statskuppliknande eller åt det hållet, så kan man alltid hävda med att det var preventivt, för att det vet vi alla att Trump förberedde en statskupp. Så att det liksom förbereds mycket noggrannare på alla håll än inför förra valet. De är nervösa nu, men jobbar hårdare också.
1: Ja, de är nervösa nu, men det gör mig nervös. Det känns...
2: Nej, alltså, du kan vila lugnt. Du kan återgå till att läsa Voynich-dokumenten. Det här är promenadseger, jag lovar.
1: Och hur vet du det?
2: Ja, men det är... alltså,
1: du har läst det i Voynich-dokumentet?
2: Ja, precis. Nej, men jag har inte förutspått... sen Teddy Roosevelts tid har jag inte... Har alltid haft rätt av en som ska vinna.
1: Ja, det känns tryggt. Och det är min magkänsla också. Ja, men spännande. Det börjar bli mer och mer spännande.
2: Ja.
1: Samtidigt blir det mer och mer oaptitligt att följa valrörelsen. Men ändå rafflande, så att jag försöker hålla ett öga på.
0: I takt med att Kolmårdenanstalten avvecklas flyttas de intagna till andra anstalter. Nu uppgraderas även anstaltens fångade fiskar från klass 3 till klass 1 då de flyttas till Kumla. Fiskodling är en av de aktiviteter som anstaltens intagna kunnat ägna sig åt. Odlade fiskar har sålts till lokala handlare. Akvarierummet har även använts för avslappning. Ja, Kolmårdsanstalten, eller anstalten Kolmården, som jag tror att jag lärde mig att den hette en gång i tiden. På den tiden då jag ringde väldigt många telefoner. Jag fick många telefonsamtal. från Kolmården. Den här anstalten, Boris, det var ju ditt hem under en tid, ditt andra hem. Ditt egentliga hem, ja, om man ska tro vissa berättelser om vilken luring du är. Så jag antar att du känner en stor melankoli nu när budskapet når oss att anstalten ska läggas ner.
2: Ja, ja men det gör jag. Det är dels det var ju på gång redan när jag befann mig där i mitt egentliga hem, och de som ägde fastigheten som lisades då av kriminalvården, de hade ju planer på att göra om det till ett gated community för rika pensionärer. Kunde spela krocket där och gå i fiskdammar och sådär. Det kändes som att det skulle liksom vara en utveckling neråt på något sätt. Jag gissar att det är det de ska verkställa nu. Men den här artikeln är ju, det är ganska roligt liksom vad de smäller i den här journalisten, att man har ägnat sig åt på Kolmården när det gäller fiskodling. Alltså det fanns lite så här asiatiska karpar i fiskdammen på gården, men de dog hela tiden. Fick man köpa en nya, inte snack om att kunna sälja dem någonstans. Sen hade man ett akvarium i kaféet, och där låg fiskarna också hela tiden. Alltså det var väldigt, ett tag var det väldigt eftertraktat att få hantera akvariet, men sen började fiskarna att dö, och jag tror man hade tre personer i rad som hade det där som tjänst, och fiskarna bara dog. Sen tog min rumskamrat över, min sista rumskamrat, och erbjöd sig att ta hand om fisk alla i akvariet. Och då levde de i högönsklig välmåga, vilket gav upphov till ryktet, vilket kanske var sant faktiskt, att han hade förgiftat fiskarna innan för att kunna få just det här smörjobbet att vara akvariefiskvårdare. Han var lurig, så jag kan mycket väl tänka mig att det var sant. Men det var jättefå fiskar, och det har aldrig förekommit någon jävla försäljning någonstans. Jag var ju fullt sjå med håller av de som fanns vid liv. Men det är så här typiskt kriminalvården, att man visar upp grejer och det här är jättebra och så vidare. Och avslappningsrum är så här kokobeteckning. Akvariet stod ju i kaféet, klart folk satt där och slappnade av. Så jag... Hatten av för kriminalvårdens förmåga att göra PR för sina återanpassningsåtgärder. Hatten av för Kolmården, det är synd att de... Och hamnar fiskarna i Kumla, så kommer de där människorna där bara att käka upp dem. Alltså, det vet man ju, de är på Kumla.
0: Det gör mig upprakt, Boris, det du säger om att den här artikeln är fake news. Det är mycket,
2: ja, totalt,
0: det är mycket
2: alltså,
0: som inte verkar ställa. Det första var ju faktiskt när det stod om fiskodlingar och jag klickade och sånt. Som har akvarier, det var liksom fem akvarier. Jag hade förut som att det var så stora dammar ute i parken där som där ni gick och liksom, ja, odlade någon exklusiv fisk. Så det blir bara sämre och sämre, den här berättelsen. Det är ju mer man lär sig om det, så jag vet inte om jag vill lära mig mer. Och den andra saken, det är ju det här med att fiskarna är fångar. Fiskarna är fängelsefångar, står det här. Så då tänkte jag att det var särskilt stygga fiskar som hade fått ett straff. Så berättade du för mig att de dör. De dör på löpande band.
2: Ja.
0: Det är dödsstraff för de här fiskarna. Men allting verkar vara en sorts en stor bluff.
2: Ja, det syns ju på mannen där som står och berättar. Alltså,
0: knappt hålla till för skratt.
2: Nej, precis. Han står bara där och smäcker. Journalister står med öppen mun. Oj, gör det sånt. Fantastiskt, säljer ni fisken.
0: Ja, det är som du är inne på. De måste ha haft kul på Kriminalvårdsverket när de kom på den här idén. De ska sälja in det här som en story till medierna om ja, fiskarna som dör lite tiden.
2: Ja,
0: men förlåt, du säger att när de nu går till Kumla, så kommer det kommer inte att vara bra för fiskarna.
2: Nej, men alltså Kumla sitter ju de riktigt råa sällarna. De som är liksom pacificerade på Kumla, de får ju komma till Kolmården, men de är ju inte pacificerade än när de sitter på Kumla, så att de kommer ju säkert inte att vänta på att fiskarna dör, utan de kommer att döda fiskarna handgripligen och äta upp dem. De äter vad som helst där.
0: Ja, det är mycket, mycket hårt liv tydligen att vara intagen fisk. Men,
2: ja, nej, men det inget öde man vill önska någon.
0: Kolmården, det var ett väldigt snällt fängelse bara. Om man ska sitta någonstans i Sverige så fanns det inget bättre ställe än Kolmården, visst var det så?
2: Det är Sveriges bästa ställe, och det är även de som så att säga har gjort begått mord, allvarliga brott. När man kom, Kolmården är ju som det kan liksom även medlemmar från gäng som dödar varandra sitta i slutfasen. De som har sett John Wick-filmerna förstår när man säger att Kolmården är som Hotel Continental, att alla håller sig lugna där. Det är för att det är liksom sista, är man snäll de här sista tiden man sitter där, om man har suttit på en klass 1-anstalt eller en klass 2-anstalt, då kommer man ut. Så att det gör ju att folk håller inte på att knivhugga varandra som man gör på klass 1-anstalterna.
0: Så att om man lägger ner Kolmården, betyder det att det är tuffare tag mot brottslighet?
2: Det är...
0: Ja. Du är ju partisk som en förhärdad gammal brottsling, men säg objektivt nu. Man ska väl inte ha såna här mjuka, snälla fängelsen? Det är väl liksom kanske Moderaternas nya tuffa uppe och allt det där, att lägga ner det här norska snällfängelset.
2: Ja, alltså det kan, alltså så här, de senaste 5 åren ungefär har ju Kolmården varit någonting annat än vad det var tänkt som. Ursprungligen skulle det vara som en anstalt enbart för ekobrottslingar. Sen blev det en utslussningsanstalt även för sådana som har livstids straff och fått de tidsbestämda, till exempel. De hamnar på Kolmården de sista åren. Och lägger man ner det nu så är det ju faktiskt en hårdare tag, så att säga. Det finns ju andra anstalter som också är klass 3-anstalter, men det är, vad jag har hört av de som har suttit där, så är det ganska misskötta ställen där knarkhandel flerar öppet och jävligt stökiga ställen. Så att nej, så här, att man stänger Kolmården, det är ju för att man inte, kontraktet löper ut helt enkelt, och man har inte råd att förlänga det. Det är nog så enkelt. Det är inte en signal om hårdare tag.
0: Och nu ska det bli, vad var det du sa, det ska bli en spa för massa boomerpack som ska flytta in.
2: Ja, gated community för välmående pensionärer.
0: Gated community till och med. Men ska de bo som i lägenheter i en stora byggnad?
2: Ja. Ja, det är en fantastiskt vackra byggnad. Det är ett gammalt sanatorium. Så att det kommer att bli väldigt attraktivt, det är jag säker på. Och en fin park också.
0: Radio Bubbla. Robert Mugabe fyller 92 år, firar med stor fest och tårta på 92 kilo. Samtidigt som Harareborna får klara sig utan vatten och el på grund av underhållsarbete. Ja, är verkligen storstilat. 92 kilo tårta, det är faktiskt en hel del. Ganska kul bild också av den här näten.
2: Man blir faktiskt obehagligt glad när han är som ett litet barn där han bara trycker in den här gröna tårtbiten.
0: Samtidigt så måste jag yttra en viss invändning mot hela det här arrangemanget. Den gode Robert är allt för blygsam. Jag kan förstå att det var svårt att få till en tårta som är större än 92 kilo med tanke på resursbristen och det dåliga läget i Zimbabwe, och att de tydligen är hemma från Dubai nu, där man säkert hade kunnat köpa en mycket större. Men jag tycker gott att han skulle förtjäna en tårta som faktiskt väger lika många kilo som antalet år han faktiskt har levt. Och som vi alla vet så är det betydligt mer än 92 år.
2: Det är 447 eller någonting.
0: Jag tror att det är något åt det hållet. Men jag tror att det var storleken på tårtan som satte gränsen. Så nu hittar man på den här censurerade falska historien om att han är 92 år gammal.
2: Det är väl alla råvaror som fanns för en tårta i Zimbabwe som han samlade ihop, och det blev 92 kilo. Men jag tror man ska ju notera frugan Grace liksom min av total. Hon tycker nog att, hon verkar tycka att åsynen av Roberts mumsande är ganska motbjudande.
0: Ja, hon äter ingen tårta själv. Hon sitter bara och ser föraktfull och äcklad ut.
2: Ja. Det här, man ser vem som kommer att ta över om 400 år när han har dött.
0: Ja. Det verkar ha varit en fantastisk fest i alla fall.
3: Och något som inte noteras i Bubblas rubrik tyvärr, men som man faktiskt kan se på en av bilderna, det är vilken form den här tårtan hade. Har du sett det, Boris?
2: Nej, den har faktiskt inte, jag ser inte. Jo, men där, oj, det är ju en krokodil.
3: Det är en krokodil, det är en gigantisk krokodilformad tårta.
2: Ja, det, de kan fixa party, det är inga snacka om. Men jag är faktiskt lite misstänksam mot det här med 92 kilo. Alltså 92 kilo är ganska mycket. Och Robert börjar se rätt tunn ut. Jag undrar om han verkligen väger så mycket.
3: Ja, han är ju ganska lång i och för sig.
2: Han är lång, det är sant.
3: Ja, under tiden så är det illa ställt i resten av Zimbabwe och Harare. Eventuellt för att de gjorde en 92 kilos tårta så finns det inte så mycket resurser över till annat. Och eventuellt så är det svårt med vatten i Harare. Därför att det mesta av deras vatten verkar nu användas för vattenkanoner för att upplösa protester. Det är också någonting som finns på bild i den här artikeln.
2: Och de stängde väl av strömmen också en stor del av, ja, av födelsedagen.
3: Ja.
2: Men gick väl åt för att baka och sådana saker.
3: Ja, så jag tror det.
2: Tycker jag är rimligt.
3: För att värma upp den här jätteugnen där de skulle grädda krokodilen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Donald Trumps 18-årige son Barron Trump blir en av Floridas delegater vid republikanska kongressen som officiellt väntas utse hans far som presidentkandidat. Jag sa redan i november 2016, alltså för nästan 8 år sedan, att Barron Trump är det namn som man framförallt bör hålla ögonen på vad det gäller nästa generation av klanen Trump som politisk kraft. En av de observationer som jag gjorde var att när Trump vann presidentvalet, när han gick upp på scen för att hålla sitt segertal, så var det var inte Eric, det var inte Donald Jr., det var inte Ivanka som stod bredvid honom, utan det var Barron. Och Barron, han var 10 år gammal vid det tillfället och hade, jag gjorde mig lustig över det och det bubblade, att han hade synbara svårigheter att hålla sig vaken. Han stod liksom och nickade till och liksom höll på att ramla och sen så öppnade ögonen igen. Men det var någonting väldigt speciellt som man kunde se där med Barron. Jag har fortsatt hålla ett öga på honom så gott det har gått, men det har inte funnits mycket information tillgängligt därför att familjen har hållit honom undan offentlighetens ljus. Det sägs att Melania Trump, hans mamma, tar det där på väldigt stort allvar och hon har alltid sett till i alla år att Barron, hennes enda son, har skyddats så mycket som möjligt. Men nu är han 18 år. Han är en vuxen man i lagens mening. Han fyllde 18 för knappt 2 månader sedan. Och direkt så börjar han dyka upp bland annat som ett namn i politiska sammanhang. Och det verkar också pågå någon typ av dragkamp om Barrons framtid. Det första som hände här om veckan, det var att det tillkännagavs att Barron Trump skulle vara delegat på det republikanska partikonventet. Och det är ju på sätt och vis, kan man säga, att det är inget viktigt eller inget tungt politiskt uppdrag. Det är mer som ett hedersuppdrag att representera sin delstat på det här stora jippot där man formellt utser sin kandidat i det allmänna valet, i presidentvalet, som ju egentligen redan är klart, att det är redan bestämt att det kommer bli Trump. Men normalt sett så är det ändå så insiders, höjdare i partiet, som är delegater. Så att från det perspektivet så är det inte kattskit, och det är definitivt ett sorts politiskt sammanhang där man kan komma in och liksom skolas politiskt. Men sen meddelades det att Barron, han kommer inte vara delegat. Eller rättare sagt, Melania Trump, eller hennes personal, hennes presstalesman, hur det funkar, sa att tyvärr så har Barron förhinder. Han är dubbelbokat. Ja, det är väldigt tråkigt, men han är redan något åtagande den här helgen i mitten av juli, så han kan tyvärr inte komma som delegat. Men i samma veva, i samma spann av dagar här, så kom det ett uttalande från Trump, alltså från Donald Trump, som jag tolkar som ett motdrag. Där han säger att Barron är en av mina politiska rådgivare. Han är väldigt smart, han är väldigt kunnig och han är väldigt intresserad av politik. Och han har åsikter. Han kommer till mig och säger, farsan, du måste tänka på det här. Farsan, du måste göra så här. Och Donald Trump säger att han uppskattar sin son, som 18-åriga son, som politisk rådgivare. Så min tolkning är att Melania försöker styra Barron i en annan riktning. Men både han själv och hans far vill att han ska röra sig i riktning mot politiken. Och det är en väldigt rimlig idé. Alltså Trump är en dynastibyggare. Men hans andra barn, de är fokuserade på företagsimperiet. Så Donald Jr. är en politisk operatör. Han är ganska skicklig, som vi har pratat om tidigare. Men det är svårt att se honom som till exempel en presidentkandidat. Och han verkar inte vara på väg i den riktningen. Det har ju pratats om det länge. Men till exempel så kan man bara notera att han aldrig har kandiderat för representanthuset eller senaten. Vilket vore det naturliga steget för honom om man ville röra sig i den riktningen. Han verkar vilja ha en helt annan sorts roll. Vilket såklart är helt i sin ordning. Det är förmodligen rätt tänkt av Don Jr. Barron, han är helt och hållet en produkt av den politiska delen av Trumps liv. Så att till skillnad från de andra barnen så är han son till Melania, som var first lady. Han växte praktiskt taget upp i Vita huset eftersom han bodde där från 10 till 14 års ålder. Och han verkar ha rätt sorts intellektuell och psykologisk profil. Och sen har han förstås utseendet. pratas mycket om det här nu i dagarna. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, ingen av de andra barnen ser ut som en ledare, som en politisk ledare i alla fall. Men Baron, han har fysionomiken som vi pratade om förra veckan. Alltså Don Jr. och Eric, de ser ut som de krämare de är. Baron ser ut som en grekisk aristokrat. Det finns en bild som har cirkulerat. Jag skickar den till dig häromdagen, Boris. Det är en bild där man ser Baron i profil bredvid en staty av Alexander den store. Och man drar efter andan när man ser hur lika de är. Så det är kusligt. Alla linjer kring munnen och ögonen. Näsan med en enormt ståtlig grekisk-romersk vinkel. Barons näsa är kanske mer romersk än grekisk. Men det är också det här vågiga håret med lockarna dragna bakåt över huvudet. Den här klassiska frisyren som Alexander hade. Generellt sett så ser Baron väldigt bra ut. Han, vilket jag inte tycker man kan säga om hans halvsyskon. Barons mamma, hon är en gammal fotomodell. Hans pappa ser också i grunden bra ut. Man tänker kanske inte på Trump alltid som en stilig karl, men han är en stilig karl. Och han var verkligen en stilig karl när han var ung. Och han kommer från en bra familj som gift sig väl i många generationer. Det är inte en aristokratisk familj givetvis då, i liksom formell klassisk bemärkelse. Men det är familjen Trump är en av de nya aristokratiska familjerna i USA. Vilket man glömmer bort ibland, för Trump har den här liksom superbrackiga nyrika stilen i allting han gör. Som är väldigt utstuderad. Men man ser på Trump att han har bra gener. Och man ser på Baron att han har väldigt bra gener. Och så är han 2 meter lång också. Vilket jag också tycker är intressant. Så det är väldigt frestande att fantisera om Baron som en framtida arvtagare till det politiska Trump-projektet i Washington. Medan hans mer plebejiska bröder sköter affärerna i New York. Boris, jag minns att du 2016 uttryckte en del skeptiska uppfattningar om det här med Trump-dynastin och faktiskt om politiska dynastier överhuvudtaget. Men blir du inte lite inspirerad ändå när du ser de här generna, den här benstrukturen, den här näsan?
1: Jo, men alltså jag har en del praktiska funderingar där. Det ena är ju att, alltså det kan mycket väl vara så att, som du säger, att alla bra gener har liksom klickat ihop med varandra, bonnigt uttryck, och resultatet blev Baron. Han ser ju obegripligt rätt ut. Men där kommer min första fundering. Alltså du och jag och en hel del andra tycker att ja, men så där ska en ledare se ut. Jag är inte så jäkla säker på att den amerikanska, han får göra statskupp kanske i vuxen ålder. Jag är inte så jäkla säker på att det går hem om man ser ut som Alexander den store. Skönhetsidealen, men det är ju en bastard befolkning i USA. De har så märkliga skönhetsideal. Och jag tror det är en viktig problem. Han ser för mycket ut som Alexander den store. Det andra knepiga är åldern och det som gör mig orolig. För om det är som du säger, och det kan det mycket väl vara, så har vi ett ledarämne. Allt är på rätt plats. Då är problemet farsgubben. Alltså, Baron är 18 år. Och var han lite iskall nu, Donald, så skulle han liksom se till att sonen fostrades av goda rådgivare. Att han lärde sig jaga med falkar, höll jag på att säga. Spänna en våge, skriva dikter. För att bli en riktigt stor ledare. Men att dras in i det jävla sunkhål som det republikanska partiet utgör. Och i var en bland alla farsans rådgivare. Alltså, det kan inte sluta bra. Så, och det är lite grann därför jag tror Melania, som i grund och botten är en slug slovensk bondkvinna som gifte sig rätt. Hon tittar på sin minsting och tänker att nej, det är för tidigt, han är inte färdig. Och jag tror här är modersinstinkten rätt. Och ska man bygga dynasti så måste man ju ge det ett ättelägg som ska ärva imperiet rätt fostran. Och att Donald har fått till det med sin del av DNA där. Men nej, ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, du lyfter flera problem här som är värda att ta på allvar. Jag tror att vad det gäller liksom faderns roll så kan det vara belysande att betänka vilken som är den mest relevanta historiska analogin till den här situationen. Och det är ju inte Alexander den store. Det är inte Alexander som är modellen här. Det är bara han råkar se ut som Alexander, vilket är häpnadsväckande och bara fantastiskt. Det är pricken över i. Och jag håller med om att det är inte ett utseende som matchar den amerikanska nationen. Då får vi säga att han är inte den ledare som amerikanerna vill ha, men han är kanske den ledare som de behöver.
1: Ja.
0: Och eliter, riktiga eliter, ser inte ut som människorna som de härskar över. Men den mer intressanta historiska parallellen, och som också löser det här problemet med liksom Trump, hans inflytande, hur får vi honom i vägen, det är ju att Barron kommer att vara, han kommer att vara han kommer vara Octavius till Trumps Caesar och kliva fram som USA:s Augustus. Och vi vet ju alla hur vi blev av med Caesar.
1: Ja, det gick ju så med Alexanders farsa också, så att
0: det var vanligt på den tiden.
1: Ja. Ja, men det är det kanske sitter folk nu och gör det vi pratar om, planerar för det på riktigt alltså, så att ja. Men det där är liksom just den här typen av diskussioner som jag tycker är intressanta eller dynastier. Hur, alltså själva hand, det låter ju konstigt kanske, men hantverket att bygga en dynasti, det är också på något sätt en bortglömd konst. Det är inte bara att gifta bort son eller dotter med rätt personer. Det är ju så mycket mer. Och jag har en känsla av att det är en bortglömd konst också. Det var en jätterolig tråd du skickade till mig. Det var länge sedan jag var så uppiggad av den. Och där var det ju en del som man kände att de hade nog funderat på det här problemet. Och så andra som bara så här, fast kanske var skämtsamt, att ja, man ska gifta sig med den och den adelsståndan eller hertiginnan och så vidare. Det blir en reflex av en diskussion som borde vara mycket mer allvarlig. Men som inte vika, för den ska ju föras av de som bygger dynastier. Och där är jag rädd att de inte alltid för den.
0: Alltså, jag känner på att du eventuellt inte riktigt ser klart vad det är du ser framför dig. Alltså, dynastibyggande, det var en bortglömd konst. Men sen kom Twitter. För den här tråden då som du pratar om, den är skriven av Shahenshah Shad. vad han skriver? Stanislaus... Jag kan inte se just nu på min skärm, det är för liten text. Han har så konstig, snirklig frakturfont i sitt användarnamn. Han går igenom det här oerhört, oerhört noggrant. Alltså hur kejsar Barron ska gifta sig när han har blivit Amerikas kejsar Augustus. Hur ska man frambringa rätt sorts arvinge? Hur ska man föra linjen vidare och så vidare? Hur kan Trump-dynastin bli en del av, kombineras med andra dynastier och så vidare? Och han har ju, vi kan bara referera för lyssnarna, kanske alla som lyssnar på det redan har sett den här tråden, den är så episk, men till exempel säger han då att någon av systrarna, Sofia från Habsburg eller Ildiko från Habsburg, ärkehertiginnor, de är alltså, de är döttrar till Georg från Habsburg som är överhuvudet för den ungerska grenen av familjen Habsburg. Prata om den här grenen av familjen tidigare. Han är en framstående ungersk diplomat. Jag tror att han är ungersk ambassadör i Paris och sånt där just nu. Och ett annat förslag han har då är prinsessan Leonor av Spanien. Alltså är dottern till Spaniens kung Felipe. Och hon är också Spaniens tronföljare. Så att med Barron som kejsare och ett giftermål med Leonor så skapas en personlig union mellan USA och Spanien. Vilket givetvis skulle vara en väldigt intressant diplomatisk utveckling. Men det finns också andra andra möjligheter till personliga unioner som påpekas här då. En till exempel att Baron gifter sig med prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna, eller givetvis den absolut mest intressanta alternativet från vårt perspektiv, om Baron gifter sig med vår egen prinsessan Estelle, som är näst på tur i tronföljden efter kronprinsessan Victoria. Då blir Baron prins av Sverige. Och Sverige och USA blir en personlig union. Han har många, många andra kandidater. Du har italienska och franska prinsessor, ärkehertiginnor och så vidare. Och han påpekar också, det är väldigt viktigt från ett radiobubbla-perspektiv givetvis, så bör Baron, oavsett vem han gifter sig med, så bör han producera en arvinge som i sin tur gifter sig med prins Josef Wenzel av Liechtensteins framtida avkomma, för att förena det jakobitiska anspråket på den brittiska tronen med den amerikanska kejsartronen. Så Josef Wenzel, kronprinsen av Liechtenstein, han är ju, som alla trogna radiobubblelyssnare givetvis vet, den rättmätiga arvtagaren i rakt nedstigande led till Stuart-kungarna, som så skamligt usurperades från den brittiska tronen 1688 eller när det var. Han kommer att ärva den titeln från hertig Frans av Bayern, som är hans mors farbror så småningom. Och den skulle då alltså kunna ärvas vidare av en person som är barnbarn både till honom och till Baron Trump. Vilket skulle göra Trump-dynastin till rättmätiga tronföljare i Storbritannien. Och dessutom till den sista kvarvarande resten av det tysk-romerska riket. Och dessutom Sverige. Sverige eller Spanien eller Norge eller Nederländerna, eller vilken tron Baron nu säkrar med sitt eget giftermål.
1: Nej, men det, jag tillhör den där falangen. Det finns ju några röster som påminner om min i den där tråden. Så att alla de där är ju nerköp. Alltså, det är väl de gammal se- och hörskribent som skriver tråden, säger jag nedsättande. Nej, men det är för att det är inte så att jag... Så här, det där är inget bra blod, alla de där namnen. Jag har refererat ett bra exempel förut på någon som verkligen var monarkist. Och det var Charles de Gaulle. Och när han hade makten totalt i sin hand, då var ju hans mål att

0: Den ursprungliga Bernadotte är faktiskt en mycket underskattad person. Det som kommer sen är ju något med undantaget Gustav V och Gustav VI Adolf. Inte så mycket en julgran. Och Habsburgarna, Hotzenhollarna är ju sen... De har ju inte uträttat något. De har liksom klivit av. Det Trump representerar är ju inledning. Han är rövarbaron och inledningen på en byggsten i en ny aristokrati. Han ska ju inte gifta bort sin son med föredettingar i Europa. Alltså, Barron ska liksom kolla upp vem av Elon Musks döttrar som skulle kunna vara ett lämpligt gifta. Han har väl några stycken. Eller en annan. Det gäller att bygga en ny aristokrati. Inte liksom damma av en liten adelsfröken. Så imorgon ringer Barron, Donald ringer Elon och så ordnar liksom, ser ut någon lämplig. Då kan vi snacka om att bygga liksom dynastier och aristokratier.
1: Jag vill säga emot Boris.
0: Men du blev så tilltalad i tanken på Barron och en muskdotter där.
1: Ja, det är inte det faktiskt. Du har helt rätt. Du är helt rätt. Det är givetvis rätt väg. För varje år som går, vi har de här samtalen vi har haft om till och från i nästan 10 års tid nu. Så jag rör mig mer och mer mot din position, Boris. Jag har givetvis alltid vetat det, men det blir mitt motstånd mot att erkänna det bryts ner steg för steg. Det är givetvis så att de här gamla kungahusen, de här gamla aristokratiska familjerna, det är ingen riktig aristokrati. Och det spelar ingen roll vad de har för titlar, det spelar inte ens roll vad de har för gamla slott och så vidare. Därför att den krassa sanningen är att allihopa, utan undantag, är en bunt förlorare.
0: Mm.
1: De är definitionsmässigt losers. De förlorade sina ställningar, de kunde inte försvara dem. I de flesta fall så försökte de inte ens försvara sina ställningar. Inte aristokraterna, inte kungarna. De som finns kvar som fortfarande har sina kungatitlar är ju inte riktiga monarker på något annat sätt. Ja, familjen Liechtenstein givetvis, som jag fortfarande vill idolisera. För de är ju inte förlorare. Men alla de andra, så spanska kungahuset, svenska kungahuset, givetvis, säger de inte. Det är oerhört fattigt om man ska försöka bygga en ny aristokrati bara baserat på, alltså det de kan bidra med är liksom gamla titlar, möjligen kanske pengar, någon annan typ av, kanske någon social resurs, de bemärkelse. Men det är väldigt, väldigt svagt, därför att det en ny aristokrati faktiskt behöver är ju gener, bra gener och vitalitet och energi och en annan typ av inställning som absolut inte finns. Det sista stället man hittar den rätta sortens inställning, den rätta sortens erövrar mentalitet är bland de här förstockade gamla ärkehertiginnorna. Du har helt rätt på det. Dessutom lyssnade jag för ett tag sedan på en väldigt djuplodande föreläsningsserie om Charles de Gaulle.
0: Mm.
1: Och jag blev golvad av det jag hörde. Och jag inser att du har alltid haft rätt om honom, Boris. Och att han är den absolut mest intressanta karaktären på 1900-talet som verkligen visade på en intressant väg och den sanna aristokratiska, monarkiska vägen. Det var i alla fall min slutsats direkt efter att jag hade lyssnat på sista delen av den här föreläsningen. Jag minns att jag tänkte att fan, Boris hade rätt om allting i alla år.
0: Ja, men Charles var stor alltså, fan. Oj, oj, oj.
2: Radio Bubbla. I Zimbabwe den här månaden så hade Robert stora problem med betalningarna. Jätteont om pengar. Kommer komma lite till det senare hur han löste problemet. Men för andra månaden i rad så fick militären ingen lön. Man hade hoppats på att få några miljarder extra från IMF. Men de sa nej. Och så Robert kunde inte betala lönerna till militären. Och krigsveteranerna meddelade då ett öppet brev att de drar tillbaka sitt stöd från honom. Någonting som varit på gång, vi har spårat igenom den här krönikan och vi återkommer till det, men krigsveteranerna gick officiellt ut i juli och sa att där håller det inte, och de sa det som att Mugabe är en röta som måste ryckas med rötterna.
3: Och det är förvisso sant, men de kommer ju inte att plantera något bättre träd, de här krigsveteranerna, dessa tjuvaktiga flåbusar. Men det är inte, alltså det finns ju ingen statsanställd i Zimbabwe som de senaste åren fått sin lön i tid. Alltså

0: kom enligt en rapport om hur lärare får gå 2 månader utan lön. Man har haft proteststrejker på stora sjukhus därför att de inte har fått ut lön på 3 månader. Så att det är på alla sätt ett skakigt bygge, alltså där de som är offentliga anställda ofta kan titta sig månaden efter att få lönen på rätt månad.
1: 10 år gamla tiggarlägret i nordvästra Stockholm rivs av Nordiska motståndsrörelsen som skriver på sociala medier att vissa talar, andra agerar. I mars blev Medborgerlig Samlings Fredrik Grufmans besök dit viralt på TikTok med 300 000 visningar. I vilket han säger att området har varit en gravplats för vikingar och träden som har växt där har ansetts heliga. Men nu är de nedhuggna och en kåkstad har brett ut sig. Vi pratade mycket om zigenska tiggare förr i tiden när problemet var som värst i Sverige. Så verkar det som att de flesta av dem, många av dem i alla fall, reste vidare. Så där som zigenare gör, resande folket. Så ett tag kryllade av dem och nästa säsong var de nästan borta. Och då kunde man få ganska exakt information, minns jag, om att de hade varit i Wien säsongen innan och kom till Sverige och sen drog de vidare mot Amsterdam och så vidare. Men helt borta är de såklart inte, och tydligen så har det funnits några riktigt långvariga tältläger eller kåkstäder där de bor. Och i det här fallet så är det ett litet skogsparti i västra Stockholm. De brukar säga att det ligger i Järfälla, vilket eventuellt är sant rent kommuntekniskt, men om man tittar på en karta. Jag kollade upp vad ligger det här stället liksom på en karta, och om man är bekant med Stockholms geografi så är det ett lite udda sätt att uttrycka saken. Det här zigenska tältläget, det ligger i ett skogsparti på Järvafältet precis vid Hjulsta. På andra sidan E18 bara. Vid Hjulstakorset. Som numera är en rondell, tror jag. Jag blev lite förvirrad när jag såg på kartan, men det ligger vid Hjulsta. Hjulsta i sin tur, det är en del av Tensta, kan man säga. Det är ingen egen stadsdel riktigt. Det är som den bortre delen av Tensta. Så ett annat sätt att beskriva saken är att zigenarna har slagit ner bopålarna i Tensta. På Järvafältet, bara på andra sidan E18. Så jag är lite konfunderad över vad folk säger att det här är Järfälla eller i Akalla, som jag hört också. Det är bara en parentes bara. Jag råkar ha koll på geografin där ute bara för att jag bodde där. Jag har nämnt det tidigare att jag tror att det var i 8 års tid så bodde jag i Tensta. Jag bodde faktiskt på gränsen till Hjulsta, så jag bodde ett stenkast från det här zigenarlägret. Och jag brukade rätt ofta vara ute och promenera på Järvafältet, precis här där det här zigenarlägret ligger. Jag flyttade från Tensta, jag tror att det var 2011, så tyvärr så missade jag den här sevärdheten då. Men det har alltså i nästan 10 års tid funnits en zigensk kåkstad, och en viss Fredrik Grufman var där och rapporterade med det här väldigt populära TikTok-reportaget. Jag tycker det är kul att se namnet Fredrik Grufman, han är en rolig typ. Jag träffade honom för en massa år sedan när han hjälpte till med ett projekt som vi drev i Bubblas barndom. Och han var en hedersknyffel. Jag hälsade på honom i hans verkstad i Karlhäll. Han har någon sorts bilmekanisk verkstadsföretag där. Och det är väldigt kul att se att han gör mer offentliga saker. Då kändes han mer som en doldis. Men han är tydligen aktiv då i Medborgerlig Samling. Vilket jag tycker är lite lustigt, för att jag minns honom som en ganska tuff typ. Absolut inte så där mesig som man kanske tänker sig att medpolitiker oftast är. Ja. Sen så åkte Christian Petersson dit och gjorde ett reportage, och han gick in i lägret. Han pratade med folk som var där, han öppnade kojorna som de hade byggt och tittade sig omkring och luktade. Man kan se på hans videofilmer att han vid flera tillfällen nästan börjar kräkas för att det luktar så illa när han öppnar någon sån här koja. Och sen till sist då, så verkar det som att Nordiska motståndsrörelsen har gjort en heroisk insats. För de gick inte bara in i tältlägret, de rev det. De slog sönder alla husen, och de säger att zigenarna blev rädda och sprang iväg så fort de kom. För de trodde att de här svartklädda männen som kom med liksom kofot i högsta hugg var poliser. Så de skrek så, polis, polis, och sprang alla därifrån. Stod liksom 100 meter bort och kikade, vad ska hända liksom. Så blev de paffa när polisen inte ville ta dem, utan bara ville slå sönder alla deras saker. Så det blev ingen slagsmål eller sånt där. De kunde bara lugnt börja riva allting. Jag vet inte hur mycket uppmärksamhet det här har fått. Inte så jättemycket, tror jag. Jag tror journalister fattar väl att det finns inte riktigt någon bra vinkel för dem. Därför att alla, nästan precis alla, tycker att zigenska kåkstäder är vidriga. Och de bryter mot alla möjliga sorters kommunala ordningsregler och så vidare. Och det är väldigt svårt att få NMR att framstå som riktiga skurkar i det här fallet, tror jag. Bland annat också för att de gör det som alla fattar att staten borde göra. Men på det sättet får man ju säga att det är en fantastisk sak. Alltså inte bara kasta dem ut zigenarna, utan dessutom så förutmjukar de staten och visar på hur staten inte gör sitt jobb. Så då kommer liksom nassarna från NMR och gör statens jobb istället. Och vad säger du, Boris? Är det inte en riktigt fin liten manifestation här?
0: Jo, det bästa är ju faktiskt det här du pekar på, att det är tämligen tyst om det hela. Och det tyder ju på att annars är det liksom... Det är ju inte att svensk media tutar ut någon slags nazistprogram budskap, utan man ligger lågt. Just för att man är orolig för att folk ska upptäcka det här. Liksom. Men det här var ju väldigt bra. De kanske inte är livsfarliga. Det är lite intressant.
1: Mm. Det är en väldigt positiv signal. Jag hoppas att liksom, alla som kan tänkas vilja ha en sån signal tar signalen om att det är ganska bra att göra det här. Och om man känner till ett annat zigenarläger i ett närområde så är det fritt fram det. Precis så är det grönt ljus. Tummen upp från liksom, medieetablissemanget och politiker och alla att göra processen kort.
0: Men det är ju också, det sätter ju också söka ljuset på just den här diskrepansen i hur vanligt folk behandlas med konstiga lock på förpackningar för att inte naturen ska förstöras. Sopsortering, alla möjliga regler för att liksom inte naturen ska gå under för att man kastar något på backen, och förföljelsen av de som slänger en snuspåse på trottoaren. Och så jämför man med den här liksom varbölden på naturen och på samhället. Den får existera utan att staten bryr sig.
1: Mm. Ja, och även oaktat den här typen av liksom, samtida superfnoskiga miljöregleringar och sånt där, så alltså svenskar hatar sånt där. Svenskar hatar folk som nu kastar skräp i naturen eller vad det är för någonting. Det är väldigt, väldigt osvenskt, och svenskar har väldigt låg tolerans för den typen av beteende.
0: Ja, det är den allmänna lortaktigheten. För tittar man liksom på Christians reportage från lägret, så det är nästan liksom en medveten snuskighet. Alltså det är obegripligt att folk uthärdar att leva på det sättet. Att de vill det. Ja, men det går ju faktiskt att bygga en kåkstad utan att det blir liksom ett skithål, en stor latringrop av det hela. Men de bryr sig inte.
1: Mm. Ja. Jag tycker också att det är snygg nästan så här, man ser spelet med alternativa mediekanaler och profiler och sånt där. Vi har ett snyggt uppspel av Fredrik Grufman. Christian Petersson tar bollen vidare, lägger upp en passning till NMR. De rusar upp, drar in bollen i mål. Det är snyggt att se hur de här grejerna fungerar. Och man ser också då att rörelsen, bollen i det här fallet, rör sig liksom högre ut. In från mittfältet någonstans. Längre och längre högre ut. Och sen händer det mer och mer intressanta saker.
0: Man kan ju tänka sig att till exempel Jan Jönsson ser fara nu och går ut och river ett läger också.
1: Det tror jag när jag ser det. Jag skulle vilja se honom med en kofot i handen. Jag tror han skulle svimma om han såg en kofot. Jag tycker vi ska prata lite om Christian Petersson också. Det var väldigt intressant när han gjorde sitt reportage när han åkte ut till det här lägret. Som sagt, det är väldigt bra gjort för att han gick in i lägret och liksom snackade mer om, slet upp dörren på deras hus och liksom stod och som hade väldigt kväljningar. Man hörde ett äckliga ljud i filmen. Det var väldigt effektfullt. Men det som gjorde mig så förvånad när jag såg den här filmen, det är att Christian Petersson talar flytande rumänska. Visserligen med vad som uppenbarligen är en ganska stark svensk brytning, men han pratar rumänska. Och jag fick bekräftat ganska snabbt att ja, mycket riktigt, han pratar liksom lätt och ledigt rumänska med zigenarna i tältlägret. Jag blev väldigt paff när jag fick veta det här. Jag kanske var den enda som inte visste det. Men när jag kastade ut en fråga så fick jag veta att han tydligen är halvrumän. Hans mor är rumänska. Han ser ju väldigt nordisk ut. Han har blont hår, blå ögon och så vidare. Så att jag har aldrig tänkt tanken på att han var något annat än svensk. Och jag är för all del, jag är benägen att acceptera honom som svensk. Men det är ändå lite typiskt det där, att det är så vanligt i svensk debatt. Att när någon tar till orda mot de stora samhällsproblemen, mot massinvandringen och så vidare, så är det ofta inte en svensk, utan någon sorts invandrare eller halvsvensk. Och tydligen så är faktiskt Christian Petersson också ett exempel på det här.
0: Ja, det var lite oväntat. Å andra sidan kanske han kan hjälpa till att höja det rumänska folkets status. Därför att rumäner har ju ett oförtjänt dåligt rykte för att folk kan så lite om historia. Man förknippar dem liksom alltid med rumäner är granne med senarna i Järfälla ungefär. Och det är inte mycket som skiljer dem åt. Men det är ett land med vars moderna historia, politiska historia, är extremt fascinerande. Och de har också mycket intressanta politiska ledare på alla, över hela det politiska fältet. Plus att de har ett gäng intellektuella från 30-talet och framåt som milt uttryckt är intressanta.
1: Det är också ett land med väldigt intressant äldre historia. Alltså det är en gammal romersk utpost som fortfarande pratar en version av det gamla romerska språket. Det rumänska språket som är väldigt, nästan lika nära besläktat med latinet som italienskan. Så att det är näst närmast det latinet man tittar språkhistoriskt. Det låter otroligt häftigt, deras språk. Och om man kan lite latin till exempel, så kan man hänga med ganska bra i rumänska. Så man förstår vad Christian Petersson säger när han pratar med zigenarna.
0: Som en romersk legionär. Det som stör en i just det fallet, som en liten sidogrej, det är ju att romarna när de gick in i det forna Daken utplånade i princip hela folket. Alltså, de skröt med att det fanns 40 daker kvar när de var klara. Och dakerna var ett synnerligen intressant folk. Det var lite synd att man gjorde på det sättet. Jag tror vi hade behövt dem idag.
1: Ja, tur att vi har några daker kvar i alla fall. Alltså jag har blandade känslor kring det här med att svenskarna inte kan stå upp för sig själva. Att de behöver sina invandraralibin och så vidare. Det som framförallt är sorgligt är ju när svenskar är liksom tacksamma till invandrare för att de säger sanningen, så slipper jag själv ta någon risk och säga vad jag tycker och så vidare. Men det är inget ont om, de här icke-svenska. Alltså, givet hur situationen ser ut så får vi svenskar ändå vara tacksamma för att vi har de här baserade Balkanblattarna som Boris Benulich och Christian Petersson. Ni gör ju inget fel. Det är inte ert fel att vi svenskar är så fega.
0: Men det är förbannat olyckligt, alltså verkligen. Och om inte svenskar börjar säga något och stå upp nu, då är ju min dystra profetia att då kommer det liksom att slå över. Då kommer även jag och halvrumänien Petersson ligga pyrt till när det väl vänder. För då drar man alla över en kamp. Till och med Hanif Bali ligger pyrt till då. Alltså så har det funkat i historien.
1: Mm. Ja visst, och det som jag har skrivit i förut blir bäst, kanske sagt i radion också, att jag har lättsinniga kommentarer nu, men det här är någonting som egentligen gör mig väldigt ledsen, att det finns en legitim idé i Sverige, delvis om att svenskar inte får säga sanningar för att då råkar de illa ut och så vidare. Så att man måste ha ett alibi, svårare att fula ut en invandrare som rasist, för då kan man säga så här: jag är mörkhårig, jag är invandrare, min mamma var invandrare. Men vi hamnar i den här extremt farliga situationer där nästan alla som står upp för svenskarnas sak är något annat än vanliga svenskar. Och som jag har skrivit så förut, att jag tror inte att vi klarar de här utmaningarna, eller för den delen, jag tror inte att vi förtjänar att klara våra utmaningar om vi inte kan stå upp för vår egen sak. Och med som svensk så tycker jag att det är extremt, det är väldigt deprimerande och motbjudande. Och jag önskar såklart att debatten funkar på ett helt annat sätt. Att dels att det var så många svenskar som tog loda, att alla icke-svenskar bara var liksom överflödiga. Att debatten borde domineras givetvis av pur-svenskar. Och inlägg från folk som inte är helt svenska borde betraktas som ovidkommande och suspekta.
0: Ja.
1: Men samtidigt...
0: Vi kunde ägna oss åt annat.
1: Ja. Varför ska man ens lyssna på vad en icke-svensk har att säga om utvecklingen i Sverige? Det är den inställningen man borde ha. Och jag nämnt det förut i radion att jag för ganska många år sedan, kanske för 5 år sedan och sånt där, så avföljde jag alla i svensk debatt som inte är riktiga svenskar. Bara för att testa vad som skulle hända. Vad är det man ser om man ser saker genom det filtret? Så du kan inte se vad Hanif Bali säger eller vad Thomas Gyr säger eller vad Boris Benderlich säger. Du är ett undantag förstås, för att annars skulle det vara svårt att göra Radio Bubbla. Men du är också det enda undantaget. Christian Petersson har ju varit undantag, har jag märkt nu. Men det är väldigt intressant faktiskt. Det är väldigt intressant att se allting genom det rastret. Men jag förstår ju också att om vi ska ha en chans att komma någon vart i de här diskussionerna och vända utvecklingen, så får vi ta vad vi kan få. Jag hoppas, jag hoppas att det kan bli annorlunda någon gång i framtiden.
0: Ja, det måste bli annorlunda. För det är en fråga om att förtjäna och överleva som folk.
1: Jag förtydligar också att jag pratar inte om Christian Petersson här. Jag accepterar Christian Petersson som svensk. Jag tycker han är... vi pratade om det här på BBSen. Alltså hans mamma måste ju vara en sån här tysk. Jag tror till och med vi etablerade att hon är en tysk-ättad rumänska.
0: Jag tror hon är träsk-tysk.
1: Träsk-tysk, just det. Vill du berätta mer om träsk-tyskarna, Boris?
0: Ja, men de började komma in på 1100-talet. Men först på 1600-talet slog de sig ner i lite mera våtmarksområden. Rädda våtmarkerna av miljömedvetna. Och där hade man en väldigt tysk... Man behöll liksom seder och traditioner. Och det finns ju fortfarande... Och de behandlas med stor respekt även under kommunistregimen. Och det finns... De pratar liksom en 1600-tals tyska. Och sen finns det en blandform också av en slags rumänsk tyska. Så att... germaner utgör ju en ganska... Det är väl en fjärdedel av befolkningen faktiskt som har ett germanskt ursprung, även om det har vattnats upp och blandats upp på många sätt. Men det har varit en viktig grupp i landets historia.
1: Mm. Ja, Christian Petersson, som jag tolkar situationen då, så är han är 50% svensk, 25% träsktysk, vilket är en bra sorts tysk, och 25% romersk legionär, ättad från norra Italien. Det kanske är precis den hjälte vi behöver.
0: Ja, men det är en bra europeisk mix.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radiobubbla. Nicodemus Ung. Postmodern nihilism genomsyrar dagens samhälle. Frihetskamp enda sättet att övervinna tyranniet. Och det här är ett inlägg från Nicodemus Ungs blogg Fidelitas et Libertas, som är ett oerhört intressant blogg, tycker jag. Nicodemus är ju en av våra allra främsta offentliga intellektuella i Sverige, och jag läser allting han skriver med stort intresse. Men det här inlägget, som har rubriken Postapokalyptisk frihetskamp, tyckte jag var särskilt intressant, för att det formulerar någonting som jag ofta har tänkt på, men det kristalliserades lite grann i mitt tänkande när jag läste det här inlägget. Nämligen tanken att man pratar om katastrofer som är annalkande. Det kommer stora kriser. En sak som det pratas om ibland är katastrofernas konvergens. Att det inte är en, utan att det är ett stort antal olika kriser eller katastrofer som nu rör sig mot sina upplösningar eller sina toppar vid ungefär samma tillfälle. Så man har ekonomiska kriser, miljökriser, statliga kriser, kulturella kriser, och det ser ut som att vi rör oss eventuellt mot ett oerhört dystert crescendo av kriser och katastrofer. Men det finns ett annat perspektiv som intresserar mig och som formuleras på ett bra sätt här. Nämligen att det kanske är så att den största katastrofen, den viktigaste katastrofen, kanske redan har inträffat. Det kanske inte är så att vi står inför en apokalyps, utan att vi befinner oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Och det Nicodemus skriver om här, det är att åtminstone i en kulturell bemärkelse så befinner vi oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Därför att kulturen har redan tagits över och skrivits om och överskridits av en ny typ av kultur, eller en antikultur. Och han spår det här till den franska revolutionen, inte minst. Efterdyningen av den franska revolutionen och det han beskriver som ett ontologiskt undantagstillstånd, där den sekulära världsbild som föddes under renässanshumanismen, som fick politiska definitioner hos upplysningsfilosoferna, konfronterades av nihilismens seder i de moderna byråkratierna och i den moderna kulturen. Jag tycker det här är en väldigt intressant och tilltalande idé. Jag personligen ofta tänkt på det här, försökt spåra var började det egentligen gå allvarligt fel. När började de här tendenserna, och när passerade vi någon sorts point of no return? Och när kan man definitivt säga att saker och ting blev märkbart sämre? Att vi gick in i någon ny typ av fas av civilisationens utveckling eller undergång? Och jag har ofta tänkt på just den franska revolutionen som den kanske mest centrala händelsen som har satt saker i rörelse. Samtidigt så måste man i sådana fall fundera på varför inträffade den franska revolutionen. Det måste i sådana fall ha berott på historiska orsaker som påbörjades långt, långt tidigare. Jag ska inte gå in så mycket på det nu, men jag har alluderat till det tidigare och det bubblat i mina egna funderingar kring det här. Vi får säkert skäl att återkomma till det. Men sen efter franska revolutionen så spred sig de här revolutionära inställningarna, inte minst den kulturella revolutionära attityden över världen. Och under 1800-talet så började de här idéerna få väldigt mycket kraft. Framförallt under sista halvan av 1800-talet. Och då såg vi att flera nya rörelser som hade bestämt sig för att omstöpa samhället på ett radikalt sätt gjorde stora framsteg. Men samtidigt var det som att de här krafterna bröt inte igenom hela tiden. Det gamla systemet levde i hög utsträckning kvar. De gamla aristokratiska elitskikten i samhället styrde fortfarande. Vi hade fortfarande österrikisk-ungerska imperiet i Europa, som var på många sätt en kulturbärande entitet. Men sen kom första världskriget. Jag är datanörd. Jag brukar tänka på det med en sån här datorliknelse. Ibland när man ska installera ett nytt program i sin dator, Så säger datorn så här att de här ändringarna tar kraft nästa gång du startar om din dator. Och lite så tror jag det var med första världskriget. Att man hade installerat massor med nya program, massor med kulturell mjukvara, massor med sekulära idéer, humanistiska idéer, socialistiska idéer. Men de hade fortfarande inte tagit effekt. Därför att samhället var ändå övergripande kontrollerat fortfarande av en gammal sorts kultur. Och därför behövde man ett riktigt ordentligt allomfattande krig. Och första världskriget blev den reboot av maskineriet som gjorde att de nya programmen kunde ta kraft och ersätta de gamla. Då gick man all in på en massiv krigsekonomi som inte minst innebar att ett starkt fokus på staten och ekonomisk centralisering och ekonomisk planering implementerades på ett sätt som man känner igen från historien, men man har aldrig sett det med den intensiteten och den skalan som under första världskriget. Men sen så blev krigsekonomin permanent. Och andra världskriget var en till sån här omstart, då man befäste de här idéerna ännu starkare. Men i alla fall den idé som jag har haft intuitivt länge, att det byggdes upp mot första världskriget och sen där så gjorde man en reboot och sen dess har vi kört på det nya programmet. Och jag tycker det är så välfunnet, den här formuleringen, att kanske var det som var apokalypsen. Och sen dess, sen 1914, så lever vi i en postapokalyptisk värld.
1: Det var en så vacker och lång utläggning, så den bör följas av lite tystnad från min sida, tycker jag, så att jag inte säger något direkt. Jo, men alltså det kan ligga mycket i en sån tankefigur. Samtidigt så jag vill nog haka fast lite grann med en viktig sak du sa där, att varför just Frankrike och var inte det här en längre process, alltså. Jag vet inte om alltså risken för mig befinner oss i en period av totalt kulturellt politiskt förfall. Men jag har lite svårt att se just den där punkten där så att säga allt gick åt helvete och nu lever vi i en slags kulturell Mad Max-värld. För mig är det en extremt lång och pågående process. Jag tycker att det är ungefär det Nicodemus är inne på. Han har ett jättebra resonemang där. Många sätt, och en del av dem skulle jag vilja träta med honom om som synen på renässansen och upplysningen. Men jag tror inte man ska se det här som ett vad ska vi säga, allt händer vid en given tidpunkt, utan det är en lång jävla nedförsbacke mot helvetet helt enkelt. Och människan blir genom historien mindre och mindre fri. Det är en kontinuerligt pågående process som ibland liksom får en det blir ett extra dipp i den nedåtgående kurvan. Första världskriget är ett utmärkt exempel. Franska revolutionen är ett utmärkt exempel där det faktiskt är med inte sekulära krafter som genomför franska revolutionen. Det är ju avgudadyrkare, bör man komma ihåg, för de vill ju installera en egen gudom. Och kampen om kontroll över Frankrike och den franska staten, den kan man dra tillbaka till 900-talet. Det är en ständigt pågående kamp. Och för mig är det viktigt, alltså, och det är två nedåtgående rörelser, menar jag, som gör att vi sitter i skiten idag. Det ena är den politiska ofriheten, de allt starkare statsapparaterna och sedermera de överstatliga statsformationerna. Och sen är det människans människans totala isolering från sig själv helt enkelt och från det hon kan. Att när Nicodemus här väldigt elegant beskriver byråkratin, hur den fungerar och även att den skaffar sig makt genom att vara slumpartad, oberäknelig och ineffektiv, därför att det starka byråkratiska greppet över ett samhälle, det här dödsgreppet, det kopplar byråkratin genom att inte vara ineffektiv, som i Sverige idag till exempel. Men det bygger ju också på att människor har övergett kontrollen över sina egna liv, alltså över familjeliv, över arbetsliv. Man kommer inte undan, tror jag, marxismens alienationsteori här helt enkelt. Att vi, människan har steg för steg lämnat hantverkskunskaper och sen sina kunskaper i arbetslivet och frivilligt gått med på att bli en kugg i maskineriet. Och sådana människor kommer till slut inte ens att fråga efter frihet, utan de kommer bara att säga att jag vill det bästa jag kan tänka mig, det var en kugg i maskineriet. Så det är väldigt många processer som Jag ser det här som början på en väldigt bra diskussion helt enkelt. Men jag är inte beredd att apokalypsdatum sätta det hela till första världskriget. Riktigt.
0: Nej. Ja, det är en väldigt intressant fråga och jag har definitivt inga tydliga svar. Utan vi får nysta i den här härvan tråd för tråd. En sak som du säger som jag tror är viktig, det är att du säger att i franska revolutionen, de som tog över, de var egentligen inte sekulära utan de var avgudadyrkare. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt och det är också sant för egentligen hela den här rörelsen eller den här cancersvulsten med alla metastaser som har utvecklats över århundradena, som Nicodemus uttrycker det.
1: Mm.
0: Därför att det man har gjort hela tiden, det är att man har ersatt den gamla religionen, traditionella religionen, med en ny sorts religion. Där framförallt människan, och senare även människans samhällen, har satts i Guds plats. Och en teori som jag tycker är intressant, som jag läst om, är att det här kan härledas ytterst till protestantismens genombrott. Och framförallt vissa radikala protestantiska sekter. Som blev ganska framträdande bland annat i England på 1600-talet och hade en radikal jämlikhetsidé. Så väldigt starka jämlikhetsideal och även väldigt starka sociocentriska uppfattningar. Att gruppen var det som kom först. Så man hade en kollektivistisk syn kan man säga. Men där man just, som du är inne på Boris, där man marginaliserade den individuella människan och man marginaliserade också alla tankar på någonting högre. Att det fanns någonting större, någonting bortom människor och människors gemenskap.
1: Mm.
0: Och att det var det som banade väg för de här utvecklingarna. Och en intressant reflektion som jag själv inte kan verifiera, för jag är inte tillräckligt historiskt beläst. Men jag har sett det påpekas att dagens progressiva ideologi, det vi ibland kallar för PK-manualen, är faktiskt snarlik de här idéerna som de här protestantiska sekterna hade redan på 1600-talet. Det har inte skett så vansinnigt mycket i idéutveckling, utan det är samma typ av ultra-egalitära kollektivistiska ideologi. Sen håller jag förstås med i Boris om att alienation är ett nyckelbegrepp. Definitivt så tror jag att vi behöver någon typ av alienationsteori. Jag kanske inte skulle tänka på det som Karl Marx alienationsteori, även om jag håller med om att den unge Marx, som man brukar prata om ibland, innan han gick all in på historiematerialism och skrev Das Kapital och allt sånt där, skrev han väldigt intressanta saker om alienation som jag definitivt tycker är mycket mer intressanta än det som den äldre Marx skrev och hans ekonomiska teorier som jag inte tycker har åldrats lika väl. Så att definitivt det finns det väldigt mycket att nysta i. De här intressanta frågorna. Jag vill som vanligt rekommendera dig som lyssnar att läsa det här inlägget av Nico. Hans blogg har lite tekniska problem just nu, men vi kommer lägga upp länken till Internet Archive där den finns. Läs hans inlägg och reflektera.
1: Och det är jätteviktigt att föra den här diskussionen. Alltså, att vi har ju vidrört den tidigare genom åren. Och alltså att fler skriver i ämnet och att den här diskussionen hålls levande, därför att det är ett väldigt viktigt perspektivskifte mot det här att vi lever i en ständigt allt bättre värld. Mot detta måste man våga ställa det som Nicodemus säger, att nej men för helvete, det gick åt pipan för bra länge sedan alltså. Och att man förinnebär ett helt annat sätt att se på världen. Och jag tror att vi har en bra bit kvar, tror jag, att diskutera vad det är som är fel och varför och när det gick fel. Och vad man gör åt det för att som åtminstone som individ hantera att det ser ut som det gör.
0: Ja.
1: Så att vi ska öppna ett helt nytt diskussionsfält här, tror jag.
0: Ja. För där gör Nicodemus en annan intressant poäng, som är att den postmoderna nihilismen som vi i hög utsträckning lever i idag, man säger nihilism och det ger upphov till märkliga associationer ibland, för att nihilism är ett delvis missförstått begrepp. Men nihilismen handlar inte om kaos, handlar inte bara om att bryta ner allting till ett hav av kaos, utan den moderna nihilismen är systematisk. Den är välordnad, systematisk, byråkratisk. Det centrala är meningslösheten, riktningslösheten. Och det här är också en oerhört viktig fråga för arbetet för frihet. För den individuella och den kollektiva frihetskampen. Som Nicodemus säger i sitt avslutande stycke så innebär det här tillståndet att frihetskampen är en kamp för själva friheten. Men det är också en fråga om vad friheten ska användas till. Därför att i ett nihilistiskt tillstånd som vi måste utgå från idag så har vi inga svar på den frågan. Så vi måste kämpa för frihet. Vi måste kämpa för friheten i sig. Därför att annars kommer vi inte vidare. Annars har vi inte så att säga friheten att se vidare och bygga någonting nytt. Men frihetskampen bemöter inte roten till problemet. Roten till problemet är någonting annat. Vi måste gräva djupare än frågan om frihet och ofrihet för att komma till botten med vad som egentligen är fel med världen och hur vi kan lösa problemet på lång sikt.
2: Man misstänkt för hets mot folkgrupp för att ha publicerat bild med påståenden om islam på Facebook förhörs av polis, får besvara frågor om sin barndom och om sin inställning till invandrare. Försök till åsiktsregistrering görs, släpps efter att förhörsledaren anser det verkar vara rimliga fakta bakom påståendena. Avgörande beslut väntas om 3 veckor. Ja, vi har pratat så mycket om lagen om hets mot folkgrupp i Radio Bubbla att det börjar kännas tjatigt. Jag vet inte hur mycket mer folk orkar lyssna och hur många variationer på samma tema som vi kan göra. Själv har jag i olika sammanhang uppmärksammat lagen om hets mot folkgrupp sedan slutet av 90-talet. När jag först blev uppmärksammad på det här. Och under en del av den här tiden så har jag nästan känt mig lite som en sån här foliehattsgalning. Samtidigt är det inte utan att saker som vi har varnat för, saker som vi har pratat om igen, nu börjar de hända mer och mer. Och den här artikeln är ett exempel på någonting som jag tror inte man hade tagit för givet för 10 år sedan, men som nu inte verkar konstigt alls. Det är alltså en person, vederbörande bloggar under namnet Rosa Traktorn.
1: Märkligt namn.
2: Ja, märkligt namn. Vi ska inte fördjupa oss i vad det betyder. Som har postat en bild på internet där det står, jag ska läsa upp vad som står på bilden eftersom det eventuellt är olagligt. Det är en bild på kvinnor som ser muslimska ut, de har huvuddukar och de är en sorts demonstration, de håller upp plakat med arabisk text och de skriker och är arga. Och så står det så här: vi hatar europeer, kristna, buddhister, hinduer, judar, ateister, hundar, fläsk, vin, öl, homosexuella, julen, alla hjärtans dag, demokrati, ditt samhälle, din kultur, dina traditioner, ditt land och dig. Och vi tycker du är en islamofob. Ja. Och för det här då så blev han inplockad av polisen på förhör för att då han eventuellt hade begått det fruktansvärda brottet hets mot folkgrupp. Och under det här förhöret så får han en mängd väldigt märkliga frågor, politiska frågor. Han får frågor om så här, om han har kopplingar till något visst parti, om han har kopplingar till Sverigedemokraterna eller Nordiska medborgarrörelsen. Vad nu det har med någonting att göra. Rosa Traktorn svarar också att det har inte ni med att göra. Mina politiska uppfattningar är mina privatsaker och ni har inte ens rätt att fråga mig om det, säger han till polisen. För det har grundlagsskyddad rätt det ena och andra. Liksom. Ja, så, tydligen så insisterade inte polisen då. De frågar också om vederbörande betraktar sig själv som medborgarjournalist. Vad har det med någonting att göra? De ställer frågor om Facebookgrupper. Vilka Facebookgrupper är med? De här andra personerna som är med i Facebookgrupper. Vad har du att säga om dem? Det är rätt sjukt. Ställer frågor om den här personens barndom. Hur var det när du växte upp? Ja. Och vad beror det på? Liksom? Jag hade läst den här artikeln. Det är en riktigt intressant skildring. Som liksom en extra körsbär på allting. Det är extra bisarrt tycker jag. Så släpps den här personen i slutändan och får en kommentar från polisen om att det förmodligen inte är Det förmodligen inte är ett brott som har begåtts, därför att det verkar vara fakta bakom påståendena i den här bildmemen, den som jag just läst upp. Och det här följas efter att en del av förhöret tas upp av en sorts utfrågning om sakpåståenden, där den förhörda personen ger exakta referenser, inklusive citerar exakt vilken vers i Koranen är det som säger det och det andra, som att muslimer ska förfölja och utplåna kristna, islams inställning till homosexualitet, att de faktiskt hatar fläsk, att de inte får äta griskött och tycker det är orent och så vidare. Det är sant, det står i Koranen. Och så har han suttit tydligen och givit exakta koranversreferenser för alla de här sakerna. Och efter det så säger polisen, ja, men det kanske är som du säger då, att det är faktiskt sant det du sa, och då är det inte ett sånt folkgrupp. Men det är extra sjukt för att det inte rimmar med det. Om det är det handlar om, och det handlar om att ta reda på vem som har rätt korankunskap, varför ställer de då frågor om han är medborgarjournalist, om han har anknytning till Sverigedemokraterna, vilka Facebookgrupper han är med om, eller vad hände när du var liten? Det här är ju politisk förföljelse. Och det är väldigt praktiskt då att man kan ta in dem på polisförhör, skrämma upp dem, ställa inträngande och eventuellt då olagliga frågor som bara liknar någon sorts stalinism. Och sen säger man så här, ja, nu släpper vi det ändå för att koranverserna.
1: Alltså i sig är ju, dels skulle man vilja höra hela förhöret, jag tror att det är stor komik, men det ligger något oerhört förnedrande i att polisen ägnar sig åt detta. Alltså man ser, det är sovjetiskt, det är stasimetoder, de har inte ett skit med det att göra, och jag tror väldigt få i vår polismakt är kapabla att utreda den här typen av saker, som för övrigt inte ska utredas. Och det blir ju extra intressant med tanken på det vanliga gnölet om bristande resurser. Sådana här tar de tid med. Det är sjukt som så mycket andra onödiga saker de ägnar sig åt. Men vill inte du också väldigt nyfiken på hur många andra sådana här förhör som genomförs i landet? Det kommer ju ganska tidsamtätt rapporter om folk som blir anmälda för hets mot folkgrupp, och det här är ju den första som liksom har redogjort för idiotin i förhöret. Kanske har genomförts väldigt, väldigt många förhör av den här typen ute i landet. Gamla tanter släpas in och, ja, hur var det med din mamma på 1920-talet egentligen? Hur var din barndom? Det är så jävla idiotiskt.
2: Ja, det är en jättebra fråga, för att vi får ju framförallt veta om de mer uppseendeväckande fallen. Ja. Till exempel han som skrev på internet att det är jobbigt att vakna till ljudet av en magsjuk åsna eller något sånt där.
1: Ja, just det.
2: Och sen var det
1: Nyköping.
2: Och sen var det Vera Oredsson som gjorde en tysk hälsning, och hon är känd, va, så då blir det liv om det. Men alla vanliga människor som bara skriver något liksom, som är fulla och skriver något rasistiskt på Twitter eller någonting på Facebook och bli inplockade. För det händer ju också i större skala. Jag tror att de historierna är inte tillräckligt intressanta att skriva om. Det är fortfarande gissningsvis förknippat med väldigt mycket skamkänslor. Mm. Att bli intagen för polisen, misstänkliggjord för att man är rasist och så vidare. Allt det där håller på att rinna av befolkningen i stort. Och snart kommer ingen bry sig om de här rasiststämplarna, för att det är så uttjatat och så vidare. Så då kommer vi få veta lite mer historier. Men då kommer å andra sidan problemet vara att det är så många fall. Så man kommer liksom bli avtrubbad.
1: Mm.
2: Det är lite som, ja, men som de här strävsamma, flitiga invandrarna. Som jobbar och gör rätt för sig, betalar skatt i Sverige och lär sig svenska på rekordtid. Sen ska de kastas ut. Medans de kriminella afghanerna ska skyddas till varje pris och få vara kvar i landet. De här historierna, de är så många på båda sidorna av den dikotomin, att man till slut, man skulle liksom behöva en särskild databas bara för att kartlägga alla fallen. Men istället blir det som att man blir avtrubbad, och det blir som ett enda vitt brus nästan. Men vi borde uppmärksamma mer hets mot folkgrupp, och en sak som jag tycker skulle vara intressant är att studera de faktiska uttrycken, att notera alla saker som folk har sagt som blir föremål för en sån här utredning, för att se hur det varierar över tid. För att i det här fallet till exempel säger du att Påståendet, det som hets mot folkgrupp här eventuellt, det är att säga att muslimer hatar europeer, kristna, buddhister, vin, öl, julen och så vidare. Att säga att muslimer hatar saker, det är hets mot folkgrupp nu. Det var inte alls vad man associerade med hets mot folkgrupp för 10 år sedan, 15 år sedan, 20 år sedan när den här lagen infördes. Så att man skulle kunna studera ändamålsglidningen nästan kvantitativt genom att samla in alla de här uttrycken.
1: Mm.
2: Jag gillar ju att uppmärksamma Radio Bubbla och läsa upp allting. Särskilt när folk blir dömda för hets mot folkgrupp, så är det intressant att faktiskt läsa upp alla fraserna de har sagt. Så det skulle jag tycka var spännande. Man kanske skulle kunna ha en databas eller en wiki eller någonting, om det inte redan finns, där man sparar alla såna här exempel.
1: Skulle ge en väldigt bra bild av samhällsutvecklingen.
0: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Delvis pressstödsfinansierade dagspressen får skattelättnad när reklamskatten sänks i ett första steg. Bakgrunden EUF-fördraget som förbjuder statligt stöd som riskerar snedvrida konkurrensen. Magdalena Andersson visar förståelse för hårt pressad bransch. Ja, visa förståelse, det är tydligen ett uttryck som kan tolkas på olika sätt. Reklamskatten är en särskild typ av skatt som bara tas ut på papperstidningar. Man skulle kunna tro att den tas ut på alla typer av medier. Men saker som händer på internet är undantagna från reklamskatten. Så även radio, tv, tidskrifter. Det är just dagstidningar och veckotidningar som betalar den särskilda reklamskatten. Som har varit nu fram till nu är fortfarande 3%. Så att som jag har förstått i alla fall då, så betalar man 3% på alla transaktioner relaterade till reklam. Så att du får rätta om jag felar, Boris, men som jag uppfattar då så är att om jag säljer reklam för 100 000 så ska jag betala 3 000 till staten på det.
1: Ja, jag har inte koll på procentsatsen riktigt faktiskt. Jag avskyr att sätta mig in i sådana saker av olika skäl.
0: Ja.
1: Men principen du redogör för är korrekt.
0: Det finns två skattesatser. 3% och 8%. Och som sagt, det tas bara ut på papperstidningar. En bransch som är så hårt utsatt att gå på knäna att den i stort sett bara överlever tack vare bidrag från staten. Miljarder i bidrag via pressstödssystemet. Det är ett fantastiskt exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller att den ena handen vet vad den andra gör på ett utstuderat diaboliskt sätt. Och om det är sant som Magdalena Andersson säger, att hon skulle vilja hjälpa den här branschen, ja, men då kan vi ta bort reklamskatten. Ta bort reklamskatten helt och hållet. Och ge de här företagen en chans. Men nej, man ska oja sig vilket demokratiskt problem det är att tidningarna håller på att gå under. Och man ska hitta sätt att utöka pressstödssystemet för att hålla dem under armarna ännu mer. Men i andra änden ska man pungslå dem med en särskild punktskatt som bara gäller för den här branschen. Och man skulle kunna tro att de är dumma i huvudet, att de inte vet vad de håller på med. Men förmodligen är det inte alls så.
1: Nej, och dessutom så är ju hennes beskrivning där, så den är alltså rent lögnaktig. Alltså när hon säger citat: dagspressen är hårt pressad, speciellt de små dagstidningarna ute i landet. Och det där är ju inte sant. Det är därför att de här, det hon kallar, man kan inte tycka som så här att det finns ju dagstidningar ute i landet som befinner sig helt utanför de stora koncernerna, som bara är små, starka, lokala eller regionala tidningar. De går alldeles utmärkt. De tidningar som har problem, det är ju sådana som har blivit uppköpta, gått in i konglomerat, koncerner och så vidare, där man hårt har rationaliserat så att de har förlorat sin lokala förankring. Och där det ofta är stora pressstöds, understödda koncerner som har stått för upphandlingarna och byggt de här konglomeraten. Så att det vi ser här, det är den gamla vanliga svågerkapitalismen. Man hittar olika sätt att gödsla de här som har redan gödslat på andra sätt. Men de små tidningarna som är starka och fortsätter de allt de har gjort, de fungerar utmärkt. De håller inte på att tigga om pressstöd hela tiden.
5: Radio Nord, mannen för dagen.
6: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
6: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är
6: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla.

0: Michael Bloomberg erbjuder sig kompensera FN för de 15 miljoner US-dollar de förlorar om USA drar sig ur Parisavtalet som Trump aviserat. Hävdar icke-statliga aktörer kan nå de utfästa målen även utan stöd från federala regeringen. Ja, även om vi inte är några stora fans av Förenta Nationerna så är vi faktiskt varma anhängare av någonting annat som den här artikeln exemplifierar. Nämligen att privata aktörer, privata initiativ kan göra allting som staten förväntas göra idag. Och om det så är att finansiera diverse FN-kommittéer så tycker jag i alla fall att det är en intressant tanke här. Att det kanske inte behövs att världens stater håller på och ingår i och finansierar de här olika grupperna. Utan det kanske räcker med om vänsterradikala rikingar som Michael Bloomberg istället petar in de här pengarna. Man kanske kan se det som ett exempel på att privata aktörer och civilsamhället kliver in och kan på ett alldeles utmärkt sätt klara de utmaningar som man tidigare förlitade sig på staten för. Och det är förut exakt vad Michael Bloomberg säger.
1: Ja, alltså på ett sätt är sådana saker tycker jag väldigt bra. Därför att då slipper ju de stackars skattebetalarna, de som fortfarande

0: oss uruselt, eftersom det handlar om FN och FNs förljugna klimatförändringsverksamhet och så vidare. Och naturligtvis en interventionistisk, orimlig agenda som den här organisationen existerar för att genomdriva. Men det är inte i sig ett problem att folk har bizarra idéer och att folk verkar för att övertyga andra i samhället om sina idéer. I viss utsträckning så tycker vi att det är normalt och uppbyggligt. Problemet är när man tvingar andra människor att delta i den här verksamheten. Och precis som du säger, Boris, att det, visst, själva sakinnehållet här är dåligt, FN är dåligt, men om man skulle föreställa sig, det är förstås en vild fantasi, men om man skulle tänka sig ett FN som var helt och hållet privatfinansierat, att det bara var Michael Bloomberg och hans polare som finansierade hela verksamheten, då skulle det eventuellt vara svårt att ha några tyngre invändningar på libertariansk grund. Ja, jag vet att jag fantiserar, men man får väl drömma.
1: Det får man alltid.
0: Otroligt bra jobbat av Trump också. Att på några månader här omvandla FN till en privatfinansierad institution.
1: Ja, men det är lite oväntat att jag gissar att Bloomberg kommer bli ganska ensam om det här. Alltså det är alla rika människor och andra också som talar om hur viktigt det är att FNs klimatarbete ska de slanta upp själva. Då tror jag inte de kommer att prata så mycket om hur viktigt det är, utan Bloomberg blir nog ganska ensam.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid GMG, fastslår i rapport beställd av tankesmedjan Futurion att bilden av att Sverige har stora problem är felaktig. Futurions vd Ann-Therese Enarsson hoppas rapporten ska bidra till att diskussion om Sveriges utveckling inte präglas av obefogad och destruktiv oro. Ja, man måste ju liksom hålla sig fast i stolskanten för att inte ramla ner i golvet när man läser det här. Men det är så sant. Tankesmedjan Futurion, förlåt, vad är tankesmedjan Futurion för någonting?
1: Jag var tvungen att kolla upp, jag har aldrig hört talas om dem, ägna lite tid att läsa in mig på dem. Och de är framförallt fackföreningsstöd, det är en tankesmedja som ska hjälpa oss att få ett bättre arbetsliv, bättre arbetsplatser och tunga fackföreningar som Unionen och så vidare. Och faktiskt Journalistförbundet har en ordentlig representation i ledningen för den här tankesmedjan. Och då, alltså den tankesmedja som är bara till för att vi ska lära oss att håll käften och anpassa det till utvecklingen. Allt som är modernt är bra. En av deras stora tänkare, det är inte bara facket här, utan de har ju ofta anlitat Per Schlingmann som föredragshållare och seminariehållare. Jag har kört filmer med honom. Och hans budskap i de här sammanhangen har varit att nyfikenhet är den viktigaste produktionsfaktorn. Var aldrig rädd för vad som kan hända, utan var alltid nyfiken. Var beredd att gå vidare. Så jäkla vidrigt. Men alltså de... Nu när liksom överheten ynglar av sig tankesmedier som ska hjälpa oss att få stoppa en bomull i hjärnan på oss, att vi accepterar vad som helst, då är nog ändå, tror jag, Futurion bland det mest korkade jag har hört talas om. Därför att vet du vad deras arbetsmotto är? De förklarar att det motto vi arbetar under är följande. Vill du höra?
0: Jag kopplar ett stadigt grepp med fingrarna runt stolen här för att inte ramla. Kör på.
1: Så här är mottot. Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Alltså, det är så urbota korkat. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Det är verkligen liksom som, det är inte ens som forna tiders shamaner då. Det var liksom hedliga yrkesmän och kvinnor. Det här är bara det moderna tidens degenererade shamaner. Liksom att hoppas att det kan bli fantastiskt. Var nyfiken.

0: Ja, och slå fast att vi ingenting vet. Vi är på Futurion. Det är så ja, jag tycker man kan tolka i alla fall. Att vi vet ingenting och vi vill inget veta. Och vi kommer inte göra någonting som kan leda till kunskap. Utan vårt jobb är att tro att det ändå kan bli bra.
1: Ja, sprida positiva vibrationer på arbetsplatserna.
0: Ja, okej. Okay. Så TCO Tankesmedja. Jag kikar lite på deras hemsida. Jag ser att de har några bekanta namn som jag har sett. Bland annat ser jag att Kalle Melin är forskningsledare. En gammal sosse-byråkrat. Järntrusten. Socialdemokratin sitter på Futurion nu. Ja. Hur som helst, även Jesper Strömbäck är en central person. Han sitter i styrelsen för Futurion och har också fått i uppdrag av Tankesmedjan att undersöka hur det går för Sverige. Och hans metod är följande, att han har tagit sig an olika internationella index. För titt som tätt så kommer det ju såna här internationella rankningar av länder. Vi pratar om dem ibland i Radio Bubbla, vi rapporterar många av dem på Bubbla-sidan. Och Sverige placerar sig ofta bra. Vi har några gånger varit inne på det här och skärskådat specifika såna här rankningar. Alltså, det finns alla möjliga problem med dem. Alltså, ett återkommande problem är att man mäter faktorer som är... Man väger in på tungt sätt faktorer som är irrelevanta eller bara försåtliga. Men det kan vara sådana saker, till exempel att en ekonomisk undersökning så kan man väga in inkomstspridning eller något sånt där. Så att du kommer högre upp i rankningen om du är ett fattigt land, men där det finns små inkomstskillnader som i Sverige. Det är så relativt lätt att se. Och det är ofta så här demokratiaspekter, demokrati och mänskliga rättigheter. Och där utvärderar man ofta de här sakerna. Det är inte ens en riktig demokratimätning, utan man utvärderar på vilka policies som ett visst land har skrivit presskommuniker om. Inte faktiska utfall. Och förstås många sådana saker som inte ens är positiva. Som att visserligen så ökar brottsligheten lavinartat i det här landet. Men de går ändå framåt i rankningen, får en bättre rankningsposition därför att transsexuella har fantastiskt många rättigheter i landet nu. Som de här indexen är, jag vet inte vad rätt ord är, men oerhört vilseledande. Och det är ett väldigt oseriöst sätt att utvärdera saker. Man kan väl säga att den här index möjligen är intressanta när man inte har någon bättre information om länderna. Om man inte har möjlighet att ta reda på exakt vad som händer i många olika länder. Kan man möjligen vilja titta på sådana övergripande faktorer. Men som ett sätt att utvärdera Sverige, som en svensk tankesmedja som har tillgång till all möjlig information om Sverige. Och inte bara då... Ja, det är väldigt märkligt att titta på de här relativa uppgifterna. För det kan ju dessutom vara så att Sverige, teoretiskt sett kan det vara så att Sverige blir bättre ifrån andra länder samtidigt som så allting blir sämre i absoluta termer. Ja, förlåt, jag känner att jag var väldigt mild nu i min kritik av deras metodologi.
1: Ja, vad fint ändå, tydligt ändå. Och det skrämmande är ju att han utbildar alltså journalister, den här professor Jesper. Det förklarar ju en hel del av hur det ser ut i media.
0: Han slutsats säger att det går jättebra för Sverige. Han säger så här: i samhällsdebatten finns det många som hävdar att Sverige är ett land med stora problem. Ja, till och med ett land i kollaps. Men det är en felaktig bild, säger professor Jesper Strömbäck. Rapporten visar att den svenska modellen på många sätt är framgångsrik, säger det är Futurions vd Ann-Therese Enersson. Så att om man har ett internationellt index, alltså utlänningar som inte vet någonting om Sverige, som sitter och gör väldigt breda penseldrag för att ranka olika länder på abstrakta faktorer som uteslutande i normala fallet bygger på statistik som rapporteras av den svenska staten och deras deras politiska utfästelser. Så kan man avfärda allting som vanliga människor ser och upplever och oroas över. Som ju dessutom kommer från, som kommer till oss via mainstream-medierna, som han är ju medieprofessor.
1: Mm.
0: Nu har vi undvikit lite grann att prata om det här i senaste avsnitten av Radio Bubbla. Men om man bara tar en titt på liksom de 10 översta länkarna, 15 översta länkarna på Bubbla Sverige-avdelning. Och vi är ju långt ifrån de mest extrema olyckskorparna när det kommer till nyhetsurval. Tvärtom försöker ju bubbelredaktörerna lägga band på sig själva för att vi inte ska drunkna i olyckliga nyheter. Men varje dag så händer det saker i Sverige som har så stort nyhetsvärde att det vore som en kriminell försummelse av vår uppgift som redaktörer att inte rapportera om det.
1: Mm.
0: Så här har vi då en person sitter i fängelse som skulle utvisas och som då genomför en skenavrättning av anställd på Saltviksanstalten med ett pistolliknande föremål som han på något sätt har lyckats ha i sina tillhörigheter trots att det förstås inte är tillåtet. Vi har fentanylepidemi i Karlshamn. Flera personer som har dött av överdoser av syntetisk heroin. Vi har en biljakt i Bromma där en gängledare har skjutits ihjäl under en vild biljakt. Vi har 40 000 invandrare som har fått medborgarskap enbart baserat på sina egna muntliga uppgifter. Att de säger att de kommer från Somalia och är av en viss ålder. Och en helt fantastisk historia om en person som fick medborgarskap medan han satt häktad misstänkt för att ha begått en gruppvåldtäkt. Vilket gjorde att han inte kunde utvisas. För att systemet såg snabbt till att skydda den här personen genom att mena medborgarskap. Så att man inte kunde utvisa den förmodade gruppvåldtäktsmannen. Vi har kvinnor och barn som bakbundits av pistolbeväpnade rånare. Jag orkar inte fortsätta, men poängen är att varje dag så har vi liksom 5, 10, 15, 20 såna helt ofattbara rubriker. Och vid det här laget så börjar folk bara bli avtrubbade. Börjar bli vänja sig vid att det är liksom mord och bomber och våldtäkter varenda dag i Sverige. Och sen har vi Jesper Strömbäck som säger att det är en felaktig bild. En felaktig bild att Sverige är ett land med stora problem. Fy fan, Boris. Fy fan för såna här människor som Jesper Strömbäck och Ann-Therese Enarsson och Carl Melin.
1: Ja, men det är deras försörjning och det är inte så att de är isolerade de från verkligheten och kan inte ens skylla på detta att de lever i ett elfenbenstorn. Det här är deras... Alltså vi har ett tillstånd här i landet att där du faktiskt... Det folk väljer att bita ihop och ljuga fullt medvetet. Därför att de får sin försörjning genom att ljuga fullt medvetet. Och professor Jesper hör dit.
0: Ja, det som jag ofta tänker och säger, det kan ju inte göras jättemycket åt deras propagandakampanjer. Vi kan kommentera dem på det här sättet. När de producerar desinformation så kan vi försöka kontra med faktisk information. Men de har väldigt stora resurser. De flesta människor kommer se Jesper Strömbäcks lögner. De kommer inte ta del av våra försök till korrektiv. Men vi kan åtminstone försöka se till att vi inte glömmer. Att vi kommer ihåg Jesper Strömbäck och de andra brottsliga lögnarna på Futurion. Och TCO som finansierade verksamheten och alla andra liknande grupper och personer. Och se till att de här människorna, för att förr eller senare kommer vinden vända. Det är inte så länge kvar nu. Tills ingen kan ta den här typen av snack på allvar längre. Och Jesper Strömbäck kommer med all sannolikhet att vända kappan efter vinden.
1: Jajamän.
0: Han kommer ansluta sig till gruppen av normala människor som säger att jo, men Sverige har väl stora problem. Och kanske han säger att ja, vi har varit naiva. Vi har varit naiva och inte förstått det här. Kanske säger att det var omöjligt 2017 att förutse att de här problemen skulle komma. Men nu när vi ser dem så ska vi naturligtvis göra någonting åt dem och så vidare. Och det jag hoppas på är bara att när den dagen kommer så ska vi behandla Jesper Strömbäck på det sätt som han förtjänar. Han ska inte få sitta vid köttgrytorna då och låtsas som att han inte har haft en fullt oanständigt finger med i spelet i skapande situationen.
1: Nej, det gäller till att det finns några köttgrytor i någon centralmakt att sätta sig vid. För att finns det rätt så kommer alltid sådana som professor Jesper att ha sleven beredd och sitta nära grytan.
2: Radio Bubbla. Juholt oroad över att Socialdemokraterna blivit en uppdragsförmedling säger att många tror socialdemokrati är ett sätt att försörja sig. Ja, Håkan Juholt är tillbaks och som vanligt så säger han det som många tror och tänker. Han säger det rakt ut på det sätt som bara han kan. Här framträder Håkan Juholt på bild i tidningen och han har en tröja på sig som är ganska fantastisk. Hans stor svart-vit rosa tröja där det står YOLO, you only live once. Ja, ett passande motto för den här karaktär som vi verkligen har saknat. Och tyvärr ser det ut som att vi ska sakna honom ännu mer. Därför att den 11 september lämnar han riksdagen. Lämnar alla förtroendeuppdrag inom Socialdemokraterna. Och nu säger han att eventuellt så gör han sitt sista möte. Sin sista aktivitet inom socialdemokratin. Nämligen ett möte med SSU Västmanland.
1: Ingår inte Arboga där?
0: Jo, klart det
1: gör. Du måste nästan åka dit alltså.
0: Ja, vi får se. Vi får se om jag hinner.
1: Men visst är det oerhört svårt att bli arg. Alltså, jag kan aldrig bli riktigt arg på Juholt. Det är något så oförblommerat, naivt och gulligt över Carl så att...
0: Jag tror den enda som kan vara arg på Håkan Juholt är Mikael Damberg.
1: Ja, men han är arg på alla.
0: Ja.
1: Det är för att han är så kort.
0: Han har särskild läggning. Mikael, men Håkan Juholt är väldigt svår, tycker jag, som du säger. Väldigt svår att vara arg på. Han är väldigt lätt att älska. Vi får en del pärlor i den här artikeln. Han pratar om att han var aldrig maktens och elitens kandidat. Någonting som förenar honom med Jeremy Corbyn i Storbritannien. Och han menar på att hans politiska och ideologiska övertygelse var utmanade folk. Men han vann väldigt många människors kärlek, det vet han.
1: Ja, men det där är också så härligt Juholt. Alltså andra säger att men jag fick många människors stöd eller jag vet att många tycker som jag. Men liksom Håkan Juholt där, jag vann väldigt många människors kärlek.
0: Alltså han är väldigt poetisk och ja. Han tänker större än många andra politiker. Han är mer en klassisk politiker faktiskt.
1: Ja.
0: Och jag kan ha ändå en viss respekt för det. En annan kul detalj från den här artikeln det är att tydligen så har alla hans tal tagits bort från Socialdemokraternas YouTube-kanal.
1: Mm.
0: Så där kan man titta på massa tal från våra älskade ledare. Men inte några Håkan Juholt-tal, för de har censurerat allihopa.
1: Ja, det är väck. Men däremot har de behållit, liksom, de har försökt urskulda sig med att vi får inte plats med allting. Men liksom, de har behållit det. Allt annat, men det är just Juholt man har liksom pinpointat och han ska väck. Så de är lite skrajsna för honom faktiskt. Eller så är det bara att de hatar honom.
0: Ja, sen är det inget att sticka under stol med heller att Håkan Juholt säger ofta sanningen. Han säger att om Socialdemokraterna ska få någon trovärdighet och bli en kraft för att förändra någonting så måste de få fler människor aktiva i partiet än de som är förtroendevalda. Slutar man uppdragsförmedling och göra sig av med den utbredda uppfattningen att det är ett socialdemokratiet sätt att försörja sig på.
1: Mm. Han har alldeles rätt.
0: Ja, han säger också att oförmågan att visa på det unika med socialdemokratin idag gör att vi ligger illa till i opinionen. Så han är fortfarande spot on i sin analys.
1: Mm.
0: Som han alltid varit, en kär Håkan Juholt. Jag hoppas det är sant som han säger att han inte tänker ligga på sofflocket.
2: utan att han kommer fortsätta välsigna oss med sina kommentarer, insikter, en och annan dikt kanske.
1: Ja, det får jag in i det hoppas. Nej, han har en underbar barnslig energi alltså, så att jag tror han håller på ett bra tag till.

0: drop the plow.
1: Radio Bubbla.
2: Christian Dahlgren, Rush gjorde musik av Frihetstankar, en Ayn Rand i rockversion. Och jag får bara spekulera att det är någon som har postat den här länken på Bubbla som en liten passning till er ödmjuka undertecknade.
3: Jag skulle tro det.
2: Samtidigt så måste jag fråga mig vad det här är för någonting, den här texten. Det här är vad jag föreställer mig händer när man har sommarlov på ledarredaktionen. Tar man in lite sommarvikarier, sommarvikarierna kanske blir sjuka. Vikariens vikarie är väldigt bakis, men han måste få ur sig någonting nu. Han har 20 minuter på sig. Det var väldigt svårläst, den här texten. Det är en lång uppradning av olika artister och låtar. En märklig liksom jämförelse mellan Ayn Rand och Thin Lizzy och självklart referenser till Hillary Clinton och Donald Trump. Så det här var ganska rörigt, det tycker jag.
3: Jag tror inte man ska vara nykter när man läser den.
2: Ja, ah, det är det som är hemligheten.
3: Ja, faktiskt. Jag tror att det är nyckeln till att... Det var förvirrad, men ganska charmigt på något sätt.
2: Någon gång när jag tar ett par glas så kanske jag får återvända till den här texten. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt roligt naturligtvis. Den som gav mig den här passningen förstår ju precis att det är väldigt, väldigt roligt när svenska tidningar väljer att skriva om Rush. Den kanadensiska powertrion som ändå måste sägas vara musikhistoriens mest solida libertarianska konstellation. Rush började spela tillsammans på början av 70-talet. Och till en början när de gav ut sin första platta så hade de inte någon särskilt politisk inriktning. Men i samband med att de bytte trummis så kom Neil Peart in, legendariska Rush-trummisen. Och han blev också gruppens textförfattare. Och hans stora influenser när han skrev de här texterna, det var dels fantasy-litteratur och dels Ayn Rand. Så att Rushs första skivor består i hög utsträckning av långa, episka, monumentala låtar på 10-15 minuter som illustrerar libertarianska och randianska temata genom någon typ av berättelse. Ibland är det lite så här fantasy-tolkning-inspirerat. Ofta är det bara väldigt, väldigt randianskt. Och även om de inte är superpolitiska och de är inte liksom fanatiska randianer och sånt där, så känner inte jag i alla fall till någon musik som är så bra och som så vackert uttrycker Ayn Rands idéer i synnerhet och frihetliga idéer i allmänhet. Inte minst naturligtvis 2112. Ett av deras storverk som det pratas om här i den här artikeln. Och det är alltså en sorts episk femlåtars sekvens som är... Ja, men det är väl inte för mycket sagt att säga att den är nästan säkert inspirerad av Ayn Rands bok Anthem, som handlar om ett sorts dystopiskt samhälle där man återupptäcker elektriciteten, man återupptäcker primitiv teknologi som har förbjudits i det ultrakollektivistiska samhället. Och i 2112 så återupptäcks elgitarren. Protagonisten hittar en gammal elgitarr och börjar klinka på den och försöker visa den för sina kamrater. Och överste prästerna säger att vi behöver inga gitarrer, vi behöver inga framsteg, vi behöver ingen ny musik. Det där är bara trams som kommer att distrahera dig från din plikt till kollektivet. Och det är väldigt, väldigt spännande berättelse faktiskt och otroligt bra musik. Och det här är bara en av många sådana här episka libertarianska verk som Rush har gett oss. Jag vill bara göra ett litet påpekande här på slutet. Christian Dahlgren skriver... vill Rush vara vänliga att stämma instrumenten igen? Och här kanske han kunde gjort lite mer research. Jag förstår att han inte hade tid då eventuellt. Men Rush stämmer instrumenten dagligdags. De är fortfarande aktiva, de gör ett skivår, de turnerar. De brukar komma till Sverige ungefär en gång vartannat år. Åtminstone är det så ofta som jag har haft förmånen att gå och titta på dem i Globen och sånt där. När jag bodde i Sverige. Så att den som vill ha mer Rush... Det är bara att gå och köp deras nya skivor och gå på deras konserter och lyssna på alla de andra grejerna. De har tryckt ut bra grejer ända sedan 70-talet. Och framförallt de tidiga grejerna från skiva nummer 2 till skiva nummer 10 och sånt där. Jätteintressant. Fram till slutet av 80-talet är det riktigt sprängstoff.
3: Ska jag inte försöka ordna en Malta-spelning? Var inte det ganska snyggt?
2: Ja, det vore någonting. Jag vet inte om de är för stora för att komma till Malta eller om det finns en marknad, men jag skulle ju köpa en bunt biljetter i alla fall. Annars, ärligt talat, de kommer ju till, du vet, de kommer till Rom eller till Istanbul eller till något annat ställe som är väldigt lätt att flyga till från Malta.
3: Istanbul av alla ställen, ja.
2: Däremot så berättade Jim häromdagen att när han var ute promenerade i Valletta så råkade han trilla in på en Uriah Heep-spelning.
3: Va?
2: Ja. Ja, det var ingen som visste att Uriah Heep fortfarande fanns och turnerade. Nej. Men han råkade bara snubbla in på deras instrumentuppvärmning inför deras spelning i Valletta. Ja, även lyssna på Rush om ni inte redan har gjort det. Det är en väldigt, väldigt betydelsefull del av frihetsrörelsen. Om vi bara hade lite mer uppstyrt och rättigheter och sånt där, så skulle jag spela Rush-låtar i varenda radiobubbla-avsnitt. Faktum är att jag gjorde det en gång när jag var med i Ingrid och Konrad. När jag var med i vår grannpodcast Ingrid och Konrad. Då fick jag välja musik eftersom jag var gäst och skulle bli intervjuad. Då skickade jag 10 Rush-låtar till Konrad. Den spelade 5 av dem till slut. Så han sa, ja, nu har vi spelat så mycket Rush, tror jag måste spela någonting annat. Och så blev det någon sån här, någon preussisk marsch eller någonting.
3: Nej.
2: Och de spelar i vanliga fall. Det var väldigt roligt faktiskt. Ja, bra jobbat okända redaktör som ville trolla mig med Rush.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Urmakarna Rob Engström, Nymans Ur och Luxury Watches tvingas betala 5,3 respektive 2,2 miljoner kronor i sanktionsavgifter för att ha sålt klockor mot stora kontantbelopp utan att i för tingsrätten tillräcklig mån försäkra sig om kundernas identitet eller pengarnas ursprung. VD för Nymans Ur, Charlotta Eriksson, berättar att företaget omgående slutat hantera kontanter. Ja, det här är en nyhet som handlar om ett antal urmakare. Jag tycker att urmakare är ett lustigt ord i sammanhanget. Det kan hända att de faktiskt tillverkar ur på de här ställena, men jag tror inte de gör det. Och om de gör det så har det ingenting att göra med den här nyheten. Det vi pratar om här är ju ett antal butiker som säljer klockor. Eller ur, som man säger, om man är intresserad av klockor.
3: Klocknasare,
1: exakt. Det handlar om Rob Engström, Luxury Watches och Nymans Ur 1851, tror jag den sista butiken heter. Som alla har som affärsidé att de säljer väldigt dyra klockor, och de har nu blivit dömda i förvaltningsrätten att betala sanktionsavgifter för att de inte gjort tillräckligt mycket för att förhindra penningtvätt. Så det som händer då, det är helt enkelt att folk kommer in på butikerna och köper svindyra klockor och betalar kontant. Att de har liksom en portfölj fylld med 500 sedlar eller en ICA-kasse eller vad det sådana människor har för att bära sina kontanter i. Så reglerna säger att företag i sådana här lägen måste förhöra sig om vem kunden är, var pengarna kommer ifrån och så vidare, så att de kan redogöra för det och få frågor från myndigheterna. Men det har de visst slarvat med. Så vem kunde anat, va, att en ICA-kasse fylld med 500 kronor sedlar skulle kunna göra någon så distraherad att han glömmer att fylla i det rätta formuläret? Ja. Det handlar om det, alltså, att kriminella personer med stora mängder kontanter som härrör från ljusskygga verksamheter köper klockor för kontanterna, och vips har de en tillgång som är helt legitim. De kan sälja den vidare till en annan klockaffär till exempel för att få vita legitima pengar och få med kvitto på allting och sålde klockan. Eller ja, kanske något annat med klockan. Behålla den som en investering. En fantastiskt bra investering. Det brukar alla klockentusiaster, alla urkonnässörer alltid säga. Eller kan man bara ha den på armen. Passar ju perfekt om man är en gangster. Så å ena sidan, det är ju för jävligt att myndigheter lägger sig i vad butiker sysslar med. Och framförallt att de försöker sätta stopp för användningen av kontanter. Det är otillständigt. Samtidigt kan jag förstå att folk tycker att det sticker lite i ögonen eftersom det är så uppenbart vad det handlar om. Det är så ovanligt flagrant av alla såna här penningtvättgrejer. Vi pratade för några veckor sedan om konstmarknaden, marknaden för svindyra tavlor. Och då pratade vi om digitala tavlor, såna NFT-tavlor. Där finns åtminstone någon typ av, jag vet inte, de är bättre på att hålla skenet uppe. Det är lite annorlunda här. För det finns ju absolut inga som helst skäl att köpa en klocka för 100 000 kontant. Om du inte är en brottsling som tvättar pengar. Fan, om du köper saker för tusentals kronor, kanske till och med tiotusentals kronor. Det är bara bekvämt att använda riktiga pengar, hålla fram några femhundringar. Men om du köper saker för hundratusentals kronor och måste ha en särskild väska för att bära dina pengar i. Ja. Alla förstår ju hur många, vad det är för sorts människor som håller på med det där. Alltså, det är också att jag har lite svårt att känna sympati för hela den här branschen. Och då menar jag inte gangsterbranschen, utan klockbranschen. Svindyra klockor, det är någonting som i mina ögon framstår som degenererat och ovärdigt. Jag har fått förklarat för mig många gånger att jag i själva verket, jag är bara okunnig, jag är osofistikerad. Jag förstår inte det sublima värdet i sådana oerhört vackra och intressanta föremål. Vad säger du, Boris? Borde jag vidga mina vyer och bli klockbög? Förlåt, bli urkondensör?
3: Nej, men det ord du svarade där, jag brukar ju använda det också. Det är, nej, men jag är tyvärr också en enkelbonde. Jag har aldrig varit en klockkille. Jag förstår inte det här riktigt. Det är, man kan säga så, alltså, med, nu vet jag att vi har många lyssnare och BBS-människor också, premiummänniskor som säger så, som gillar klockor. Men
1: många gangster som lyssnar på Radio Bubbla, gör de inte upprörda?
3: Ja, precis. Exakt, de dyker upp här i första kvisten. Nej, men det enda försonande jag kan säga med klockbranschen, det är ju med de som tillverkar den klockor. Framförallt schweizarna då, för att de är tekniskt pillemariska och snillrika och gör fantastiska urverk, utan för att de är fantastiskt skickliga marknadsförare. En gång i tiden så var ju liksom de här det som idag är gangsterklockorna och börsvd-klockorna, det var ju liksom rekorderliga klockor som schweizisk klocka eller vissa franska klockor, väldigt fina, mycket arv. Man kunde få dem som present när man hade, eller som gåva när man jobbade väldigt länge på ett företag eller förvaltning. Men det var snarare ett tecken på liksom tråkighet. Att man var en traditionsbunden och person som ärvde sina grejer, eller att andra ärvde dem i sin tur, eller att man hade jobbat på samma ställe i 50 år. Det var inte speciellt spännande med klockor. Det var snarare ett tecken på att man var noggrann och kom i tid. Och bryr sig om sånt. Sen kom ju liksom sent 60-tal och tidigt 70-tal och de här tråkiga klockorna på väg att slås ut från marknaden, för kvartsuren kommer. Och det fanns en väldigt stor oro bland klocktillverkarna, de som gjorde riktiga klockor. Liksom, vart är världen på väg? Ska vi lägga ner nu helt enkelt? Och de lite finare klockorna var ju relativt sett dyra också, och början på 70-talet när kvartsuren kom, de var ju mycket billigare. Då kände liksom ytterligare skäl att hela den här branschen kände att det gungade fötterna. Då tillsatte man ett råd, de är mycket för råd i Schweiz, med de visaste männen från de stora tillverkarna. De drog sig undan en liten alpby, antar jag, kommer tillbaka med en marknadsföringsplan som helt enkelt gick ut på att våra klockor ska inte längre vara liksom tecken på tradition och ordentlighet. Vi ska vara häftiga traditionsbrytare. Vi ska förknippas liksom med tuffa män som kör racerbilar, hoppar fallskärm, men boxare och folk som rör sig lite skumma kretsar, filmstjärnor också. Det ska vara tufft att ha de här klockorna. Och ska det vara affärsmän, det ska vara liksom affärsmän, men av det mer äventyrliga slaget. Och man satte igång med det. Man köpte sig namn helt enkelt. Man köpte sådana som Steve McQueen, som var både äventyrare, racerförare och filmstjärna, och så cool ut. Och man plockade på sig ett par andra. Man började sponsra rätt sorts branscher då. Racersport, koppla sig till bilmärken. Så att det vart tufft, manligt, sportigt, framgångsrikt då, att ha en Breitling eller en Tag Heuer klocka eller en Patek Philippe. Och det är inte traditionsbundet och ordentligt. Och sen kommer ju hippieåren och marknaden och allt det här. Och Alltså marknadsföringen hade satt sig då och det blev en sån här självklar sak att gå kring med en Rolex var liksom var mans handled, höll jag på att säga. Så att klockmänniskorna, de som gör klockor är värda beundran för att de hanterade marknaden i en problematisk situation på alla sätt. Men det är också allt. Alltså. Jag tycker det tyder på en, höll jag på att säga, en personlig svaghet, alltså att hålla på och med extremt dyra klockor. Det finns ju inget rationellt skäl att ha en klocka för en kvarts miljon, en halv miljon omkring. Det är svårt att inte veta vad klockan är i dagens värld, alltså. Så att slantar man upp så pass mycket så är det bara för att visa att man har råd liksom. Och det är lättare att få med sig den fina klockan in på krogen eller på styrelserummet. Man får inte med sig bilen in. Så de här klockorna ersatt av de flådiga bilarna, tror jag, som slags framgångs- och potenssymboler. Så att och sen är det också, det finns ett enda tillfälle. Det kan vara rationellt, alltså, i ett samhälle, det här samhället, att ha en jäkligt dyr klocka man kan knäppa på sig ibland, därför att människor är ju flockvarelser. Och tyvärr är det så att många människor tror ju mer på det om du liksom kollar på klockan på ett möte och den är jävligt dyr. Det är ju ett sätt att utöva makt och få flocken att gå åt ditt håll. Att flasha en dyr klocka. Så det är kanske därför en del av våra lyssnare har det. Då förstår det mer. Bra tecken på det här att människor är flockdjur när det gäller klockor. Det är ju att, har du hört talas om George Gray 6500 kronometern?
1: Nej, tyvärr.
3: Det hade ingen gjort egentligen förrän klockfanatikerna upptäckte att på en bild att vad är det för klocka Barack Obama har? Och man börjar liksom förstora bilderna och se att men det är en George Gray 6500 kronometer. Och det bara öste in beställningar till det här klockföretaget. Och det är ingen speciellt dyr klocka. Den kostar 3000 spänn. Och Obama hade fått den i present av någon av sina Secret Service-livvakter. För det är deras tjänsteklocka. Inte speciellt märkvärdig. Men plötsligt så blev det liksom det var en klocka man skulle ha. För USAs president hade den. Och det där är lite betecknande för hur klockmänniskor fungerar, tyvärr.
1: Jag får mig osökt att tänka på ett annat sak. När jag var liten så fick jag lära mig ett ord. Ordet negerklocka.
3: Va? Det har jag aldrig hört.
1: Jag vet inte exakt vad det betyder. Om det är liksom ett mer generellt begrepp eller om det är en mer specifik undergenre. Negerur. Du känner inte igen det begreppet?
3: Nej, inte alls. Jag blir väldigt nyfiken.
1: Det fick jag lära mig när jag var liten, att det hände. Att någon hade en sån här prålig, liksom dyr, stor klocka liksom. Det där är en sån negerklocka. Så fnyser man sig att det där är bara någon som försöker göra sig märkvärdig och skryter med att de har pengar och beter sig på liksom ett lågt och nedrigt sätt.
3: Det gäller ju fortfarande i så fall. Det är fullt begripligt.
1: Det är intressanta kopplingen som du gör flera gånger med bilar. Jag förknippar det verkligen starkt med det intresset för sportbilar som många har. Och som jag, precis som uren, alltid har tyckt att det är totalt meningslöst. Jag har alltid tänkt så att oavsett om jag skulle bli så mångmiljardär någon gång i framtiden, så jag spelar ingen roll hur många miljarder jag har. Jag kommer aldrig köpa en Rolex, jag kommer aldrig köpa en Ferrari. Det är bara så totalt ointressant för mig. Men sen säger folk så här: ja, men Martin, du har inte förstått det. Det är ett oerhört, oerhört vackert hantverk. Det är en kristallisering av den västerländska civilisationens faustiska anda och den prometeanska driften att transcendera naturen och omforma döda substanser till en förlängning av människans livskraft. Och då tänker jag, fan, jag älskar klockor och snabbbilar nu. Var är närmaste Ferrari-butik? Och så säger folk så här, ja, men du vet, bilar, sportbilar och klockor, de behåller sitt värde. Det är inte som vilken sån här förbrukningsvara som helst, som en vanlig Saab, utan de behåller sitt värde, går upp i värde över tid. Det är faktiskt en väldigt bra investering. Du kanske har rent finansiella skäl, Martin, ska överväga att skaffa en Rolex eller en Ferrari. Och jag behöver alla de här tjusiga rationaliseringarna. Och ja, den slutsats som jag drar, det är att det finns ingen som helst gräns för karars uppfinningsrikedom när det gäller att rationalisera införskaffandet av tekniska leksaker. Och det är någonting som jag givetvis kan relatera till. De leksaker som jag köper på Okina kostar mycket mindre. Men jag skulle absolut kunna lägga 100 000 på mikrofoner och ljudprocessningsenheter. Och givetvis, det skulle ju vara arbetsverktyg. Det är ju saker som jag behöver för att vara en professionell podcastmakare.
3: Mm. Ja, men på samma sätt kan det ju vara, som jag är inne på, att klockan kan i vissa fall vara en nödvändig del av ens uniformering, så att säga. Men det skulle i så fall för mig vara det enda godkända behovet egentligen. Sen kan man ju gå tillbaka till man kanske kan traska in på det spåret, men mycket var ju mycket diskussioner på 1930-talet, bland 1930-talets psykoanalytiker, om klockor som klockor, potens och impotens. Och höll man på mycket med klockor, menade en psykoanalytisk riktning, så var det ett tecken på att man liksom hela tiden brottades med fruktan för impotens.
1: Ja, om vi ska behålla några av våra lyssnare efter det här avsnittet, så kanske det är bäst att avrunda nu. Prata någonting annat. Johan Simu, den demografiska förändringen av Sverige, den enda intressanta politiska frågan. Svenska statens folkutbytespolitik, mer radikal än Stalins tvångsförflyttningar av ryssar till baltstaterna, då dessa som mest nådde upp till 30% av befolkningen. Raspai och Rothbard varnade oss redan på 90-talet, men liberaler och libertarianer har fortsatt älta icke-frågor, samtidigt som vår tusenåriga kultur är på väg att raderas. Vi har framför oss en artikel på sajten fridebatt.se, en debattsajt som är KLP-affilierad. Den drivs av Klassiskt Liberala Partiet, Sveriges libertarianska parti. Inlägget är skrivet av Johan Simu, en skribent vars alster vi har diskuterat flera gånger tidigare, Radio Bubbla. Alltid ett stort nöje. Johan Simu påpekar att det finns en fråga som är så viktig att den överskuggar alla andra politiska frågor, därför att om vi inte löser den frågan så kommer vi snart inte kunna lösa några andra problem. Det kommer inte finnas något vi som kan lösa problemet. Och givetvis så pratar vi om det pågående folkutbytet. Det enorma och världshistoriskt unika projektet där västerländska politiker importerar så många utom europeer till sina länder att de inhemska befolkningarna i snabb takt håller på att bli minoriteter i sina gamla länder. Kan jag värt nämna förresten att det avgörande är ju egentligen inte vem som är i majoritet i ett land. Bland annat därför att ett land eller ett område blir i praktiken obeboeligt långt innan invandrarna är i majoritet. Det som Johan Simu säger i den här artikeln, en fullskalig rysk invasion av Sverige hade gjort mindre skada på samhället än den skada som svenska politiker redan nu har orsakat med massinvandringsprojektet. Jag bara nämner det som en parentes, för jag kan tycka att det ibland är lite för mycket fokus på den här idén om att bli minoritet i sitt eget land. Inte i den här artikeln, utan alltså mer generellt. Ett problem med den argumentationslinjen är ju att det öppnar upp för motargument om att ja, men det är inte 50% än och det är inte säkert att det blir det och så vidare. Men det handlar inte om siffror utan vad som händer i ett land, och 50% är på inget sätt en magisk gräns. Inte politiskt heller för övrigt, därför att svenskar är ju klar majoritet i Sverige bland svenska väljare och har varit det under hela folkutbytet. Och punkten där man kommer till någon sån här, då det inte finns en återvändo, då saker och ting är ohjälpligt förstört och förlorat, måste man rimligen säga inträffar en bra bit innan man kommer till 50% importerat mänskligt skräp från tredje världen. Men nivåerna är viktiga såklart, och ett bra påpekande som Johan Simo gör är att när Stalin flyttade in ryssar i Baltikum för att påverka saken där, så ledde det aldrig till en större andel ryssar än 30%. Men vi ligger alltså över den nivån i Sverige, en siffra som vi såg tidigare i, jag tror vi nämnde den i förbefarten i alla fall, Röde Bubbla för några månader sedan. Det är baserat på SCB-statistiken från 2020, så har 33,5% av Sveriges befolkning någon sorts utländsk bakgrund. Och trenden är glasklar. Det här, jag försöker drömma inte mer, det här var ett blogginlägg av Tobias Hübinette av alla människor som vi hade på Bubbla. Mm. Och han skrev också att förra året så utgjordes 99% av befolkningsökningen i Sverige av invandrare. Det vill säga dels invandring, dels invandrare som skaffar barn. Det var alltså bara 1% av befolkningsökningen som utgjordes av svenskar som skaffade svenska barn. Så att vi är liksom långt, långt bortom någonting som Stalin någonsin gjorde. Jag vet inte om man kan jämföra med kanske det kineserna gör i Tibet. Jag har inte så bra koll på siffrorna. Men ja, ett sätt att få det sjunka in hur oerhört det är det som händer. Och kanske att få fler personer att förstå som... Så man har kanske folk omkring sig som man... Det är frustrerande att de inte förstår vad som händer, att de är för indoktrinerade och sånt där. Ett sätt att rucka på det här kan vara att ta till visuella hjälpmedel. Och Johan Simu tipsar oss här om en hemsida som gör precis det, nämligen demografi.nu. Det står inte i artikeln vem som har skapat demografi.nu. Och det står för övrigt inte heller på demografi.nu. Men hur som helst så är det någon utomordentlig person som har gjort en kartbaserad visualisering av folkutbytet. Så det man ser en karta över Sverige med kommunerna, man ser kommunindelningen. Och sen ser man andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund i respektive kommun. Och sen har man en färgskala från vitt via rött till svart som indikerar då om man ligger då. Vitt betyder 0-10%, och det finns ingen kommun i Sverige som är vit som har 0-10% utländsk bakgrund. Och helt svart betyder 50% eller mer. Och sen det här med utländsk bakgrund, ska sägas då att det finns lite, det är lite oklart hur man definierar utländsk bakgrund. Måste man ha två föräldrar som är födda utomlands, eller räcker det med att man har en förälder som är född utomlands? Man har ändrat den definitionen, den officiella statistiken. Så man har gått från det ena sättet att räkna till det andra sättet att räkna. Så plötsligt så minskade antalet personer med utländsk bakgrund väldigt mycket. För att man räknade alla som hade bara en utlandsfödd förälder som svenskar. Och det är inte helt lätt. Man kan inte bara räkna in dem, för att ja, det är lite statistiskt komplicerad situation. Jag vet inte hur demografi.nu gör det faktiskt. Men också på sajten ska jag säga, det finns då en mekanism för att hoppa mellan årtal. Det är det som är lite intressant. Alltså man kan dra en sån här pinne fram och tillbaks för att se hur det utvecklas över tid. Så den går från 2002 till idag, eller 2020 då, som är senaste siffrorna från SCB. Och sen kan man även dra den framåt till 2030 för att se en prognos som jag antar då är SCBs egen prognos. Jag tror att allt bygger på SCB-statistik. Men hur som helst, man kan dra den här pinnen fram och tillbaka från 2002 till 2030 och se hur kartan då blir mörkare och mörkare och mörkare. Och fler kommuner får en majoritet av invandrare. Och så kan man också göra en demografisk filtrering som man tittar på alla ålderskategorier, bara på barn, bara på vuxna kvinnor respektive vuxna män, och också på pensionärer. Så det är som liksom så här datalabbverktyg där man kan dra i olika parametrar och få en visuell överblick över folkutbytet, som åtminstone jag tyckte var väldigt, väldigt anslående. Vad säger du, Boris, om den här sajten?
3: Jag blev jätteglad när jag såg den, och precis som du, väldigt, väldigt imponerad. Och samtidigt så tänkte jag så här, att det är ju själva fan att man ska behöva liksom bli hoppas på sån här grej. Därför att kanske visar den här grafiska framställningen inte bara hur långt det har gått och hur illa det är, utan också hur tyvärr svagt motståndet är. För tittar man på den här kartan så de flesta av oss fattar ju och vet hur illa det är bara genom att gå ut på stan. Genom att åka tunnelbana, buss eller röra sig i vissa områden i Stockholm eller i andra städer så vet man ju att det har gått alldeles för långt, och det gjorde det för ett bra tag sedan. Och det ska man inte behöva påminna av en karta, utan det de här grafiska framställningarna visar för oss är att mängder av normala svenska europeiska människor i detta land lever i områden där de främmande icke-europeiska svarta bruna kulturerna är dominerande. Och som du sa, de blir dominerande långt innan de når, långt innan de når majoritet. Det här förstärker bara ens oro över svagheten i det svenska motståndet.
1: Nu vet inte jag om den eller de som ligger bakom demografi.nu lyssnar på Radio Bubbla, men om de gör det, kan vi ge dem lite tips kanske hur man kan vidareutveckla sajten. Alltså en grej som jag tycker är första grejen som jag tänker på i alla fall ett ögonblick, det är att man skulle vilja ha en längre tidslinje. Framförallt skulle man gå tillbaka till tidigare än 2002. Därför att som man kan se när man drar den här pinnen 2002 på den här kartan, så såg det väldigt illa ut redan då. Och alla som har bott i Sverige under den tiden vet ju att det var absolut inte så att massinvandringsprojektet började 2002. Och jag utgår från att det är så att den enda orsaken till att den inte går längre bakåt är att SCB inte tillhandahåller statistik, eller att det är en annan statistikserie som inte är direkt jämförbar. Så att det är svårt att jämka ihop det liksom. Men det skulle vara kanske längst upp på min önskelista. Man skulle vilja börja med ett Sverige som är nästan helt och vitt i de här i termer av kartfärgerna. Och sen se hur det växer fram över flera årtionden.
3: Jag tycker man ska gå tillbaka till åtminstone 1955. Jag skulle också gärna vilja se en... vad kul om man kan inte önska saker här. Men det vore också intressant att se någon slags... PIE-diagram kopplat till detta, eller en annan form av diagram på statens utgifter. Alltså lite ekonomiska rådata om transfereringar och annat. Så att man verkligen får känna att ju mer befolkningens sammansättning förändras, desto mer dödkött måste vi andra betala för också. Det ska verkligen bli påtagligt för en att fan vad det här kostar på alla plan, även i plånboken.
1: Hur många som går på socialbidrag eller motsvarande. Ja, det finns många olika former av subventioner av invandring, men det vore väldigt intressant att se de pengarflödena också. Sen tänker jag brottsstatistik, alltså våldtäkter, rån, misshandel, mord och så vidare. Och kanske samlat mått för all sorts våldsbrottlighet. Därför att den ökande brottsligheten är ju kanske den viktigaste konkreta effekten av invandringen. Det mest akuta som folk drabbas av från år till år. Och problemet är förstås att statistiken är delvis obfuskerad. Det är inte så lätt att få ut allting. Men om bara kollar på totalsiffrorna för alla typer av våldsbrott, så tror jag att det skulle kunna bli en ganska, ganska intressant och förstås väldigt liknande karta.
3: Och sen tror jag det är en sak man inte kan framställa i... Jo, de som har gjort det här kanske klarar av det. Men jag råkade sitta idag och ägna en stor del av dagen åt att lista och skriva om svenska uppfinningar, upptäckter och liknande under 1800-talet och början, alltså de första årtiondena på 1900-talet. Och återigen påminns man då om mäktigt, det är inte ett överdrivet ord, vilket mäktigt industriland Sverige var en gång i tiden. Och att vid varje mjölkpall så liksom stod en entreprenör och en uppfinnare som uppfann riktiga saker. Men ju mer Sverige har blandats upp och förlorat sin ursprungliga befolkning, det är så svagare, alltså fan ska man uttrycka, det är så dummare blir det här landet faktiskt. Desto färre riktiga uppfinningar och företag startas det. Och de företag som en gång i tiden startades av svenska genier och uppfinnare, de är ju köpta av utlandet nu. Alltså det är bidragsförsörjning och dumhet och det har skapat en anda i landet, tror jag, som faktiskt dödar verklig kreativitet och uppfinningsrikedom. Skolan har alltid varit mördande på det sättet, men idag så riskerar ju folk att bli mördade på riktigt, eller vad säger skolan, riktigt så illa är det inte än, men jag tror det är något i samhällsklimatet som knäcker folk ganska tidigt med alla dessa araber och afrikaner i omgivningarna faktiskt.
1: Skolan skulle man kunna titta lite på, skolresultat, men krux där, men
3: du,
1: är väl då
3: nej,
1: att...
3: De blir ju bara bättre, vet du. Det har jag sett på tv hela tiden.
1: Och vi har ju, för de som inte kanske lyssnar på det här, just den här veckan, det är debatt nu igen om PISA-resultaten, de internationella mätningarna av skolresultat, där Sverige då har, som vi pratade om för, jag vet inte, 2 år sedan eller inte, vi pratade om det för någon gång förra året, jättelänge sedan. De har friserat siffrorna genom att exkludera de elever som inte kan svenska från resultaten. Alltså det är så komiskt av flera olika skäl. Men man kan inte riktigt lita på, och man kan hitta rena siffror på skolresultat. Ja, hur som helst, jag tycker det är kul att spekulera kring det här bara därför att det är en så kraftfull grej att få den här liksom, datavisualiseringsperspektivet. Och jag skulle själv tycka det var jätteintressant att få fler sådana här visualiseringar. Och det är inte liksom, inte för att prata att förringa arbetsinsatsen som ligger bakom demografi.nu, men det är inte liksom superkomplicerat att göra sådana här saker. Jag har själv jobbat lite en gång i tiden med sådana här kartbaserade visualiseringar av data och sånt där. Och det är liksom, man får sitta några kvällar för att få ihop en sån här grej, men det är inte, vi skulle kunna ha betydligt fler sådana här saker. Och det vore lärorikt och intressant. Jag håller tummarna för att teamet bakom demografi.nu jobbar vidare med den här approachen.
3: Ja, några applåder till om det här är jättebra gjort. Det jag däremot inte vill att det ska leda till, jag har sett liksom kommentarer i sociala medier kring det här om att vi måste sätta fler barn till världen. Och det måste vi inte alls, det är fel. Jag har ingenting emot att folk sätter barn till världen. Jag har gjort mitt yttersta för att bidra på det området. Men alltså vi får inte lura oss, vi har pratat om det förut, men vi får inte lura oss in i någon jävla kapplöpning med icke-europeerna, vem ska sätta flest barn till världen. Det är dummast tänkbara strategi, utan lösningen är givetvis att se till att de andra lämnar landet, inte att sätta fler barn till världen än vad de gör.
1: Det är en kapplöpning som vi aldrig kan vinna, och det beror på att det finns mångtusenåriga, inte bara mångtusenåriga kulturella traditioner, utan det är även genetiskt bestämda samband, skillnader mellan olika folkgrupper. Alltså nordeuropeer har i hundratals och tusentals år tid begränsat storleken på sina familjer. Och det är en av våra stora civilisatoriska landvinningar. Att vi kan reproducera vårt samhälle utan att maximera storleken på varje barnkull. Vilket är ett primitivt beteende som andra folkgrupper ägnar sig åt. Men som vi har liksom gått vidare ifrån. Så att om vi ska gå tillbaka till att skaffa liksom 8 barn per familj. Inte för att jag har något emot 8 barnfamiljer. Det är fantastiskt när folk vill göra det. Men för ett samhällsperspektiv så skulle det innebära ett rejält steg tillbaka. Och vi snackar liksom 1000 år tillbaka i vår civilisatoriska utveckling. Eller något sånt där. Plus att det är ju precis som du säger att det missar ju helt poängen att problemet är att vi måste kasta ut de människorna som inte ska vara här. Men vi kan absolut inte, det är ju totalt orimligt att acceptera att de är här och sen konkurrera på deras villkor liksom. Jag såg häromdagen bara någon sån kommentar, någon som skrev liksom att ja, men om inte de inhemska ska få barn, då måste det finnas några mer livskraftiga människor som får göra det jobbet liksom. Men det är också problemet med det också, att det finns ett omvänt samband. Alltså det är väldigt, väldigt obehagligt perspektiv tycker jag. Man måste komma ihåg att det finns omvända sambandet, att ju mer barn invandrarna skaffar, desto fler liksom, 10 barnskullar som man ser från de människorna, desto mindre intresserade blir svenskar av att sätta barn till världen i det landet. Då gör man hellre liksom, ja, men som jag och Sofia gjorde till exempel, flytta utomlands innan vi bildar familj, för att vi inte vill ha barn i den miljön. Så det finns också ett direkt sådant samband. Det är inte så att, ja, det är förstås en vanlig mytologisk bild, det är ingen som tror på det i radio, som lyssnar på Radio Bubblat. Vi måste ha invandring för att svenskarna

0: känner blir lite mer rödpillrade i de här frågorna. Jag tror att det här är bra grejer att försöka med.
1: Radio Bubbla.
2: Så klumpig jag är då?
3: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Scarlett Johansson drar sig ur filmprojektet Rub and Tug där hon skulle ha spelat transperson. Ber om ursäkt för tidigare uttalande där hon försvarade sin medverkan, bedyrar sin beundran för och kärlek till transsexuella. Ja, Scarlett Johansson. Säger man Scarlett Johansson eller Scarlett Johansson? Hon har ett fint svenskt namn.
5: Ja.
4: Jag vet inte om hon är svensk.
5: Jag tycker
4: svensk
5: vi kör på Johansson.
4: Dansk, ja. Scarlett låter inte lika vackert nordiskt.
5: Nej, men det är ett gammalt kvinnligt vikinganamn. Alltså, ja. Betecknade en sköldmön kvinna som var kompetent med kniven. Scarlett.
4: Ja, jag förstår.
5: Scarlett Johansson.
4: Scarlett Johansson är ju en av de topp kvinnorna i Hollywood. Aktriserna som drar in de stora pengarna på biograferna och så vidare. Hon meddelade nyligen att hon skulle vara med och spela huvudrollen, tror jag, i en film som heter Rub and Tug, som handlar om en transperson. Jag tror att det är baserat på en sann historia. Och det blev kontrovers kring den här saken. Det var ett par veckor sedan som det här blossat upp för första gången. Jag ska se om jag ska försöka återge argumentationslinjen som man hör från det andra hållet då. Bland annat då en transsexuell Hollywood-skådis som heter Trace Lissette har kritiserat Scarlett Johansson och säger att det är fel av dig att då spela eller planera att spela en transperson på vita duken, därför att vi som är transpersoner och skådespelare, vi får aldrig spela cis-personer. Så att i hennes fall då Tracy Lissette är alltså en man som har blivit kvinna och nu spelar kvinnoroller. Och hon säger att eftersom jag bara får roller att då porträttera transpersoner i film, så är det fel om en cis-person får möjlighet att porträttera en transperson på film. måste ha, det är lite oklart då, för att å ena sidan så vill hon ha någon sorts liksom cis-trans-överskridande. För att hon tycker att hon ska få spela cis-personer på vita duken. Men samtidigt så är hon sur och skambelägger och blockerar att cis-personer ska få spela transpersoner. Så det är genuint oklart för mig vad hon egentligen vill. Alltså eventuellt, hon kanske vill att... Det hon egentligen vill är att vem som helst ska få spela vem som helst. Men tills vi uppnår den ordningen genom någon sorts spontan ordning, så måste vi ha absolut... apartheid och sexualitet och könsuttryck och cis-trans apartheid där alla spelar i strikt definierade fack.
5: Ja.
4: Det är svårt att hänga med faktiskt, för att för bara några år sedan så hade man aldrig talat om det här och nu förväntas man förstå. Jag är fortfarande lite osäker på alla. Jag vet ju vad liksom transperson och transsexuell och sånt där betyder, och jag har koll på lite olika lite sån här skillnaden mellan, säg, transvestit och transsexuell, och det finns olika sorter transsexuella. Men jag är fortfarande osäker på, man säger transman och transkvinna. Jag blandar alltid ihop i vilken riktning. Den Tracy Lissette, är hon en transman eller en transkvinna? Och även Scarlett Johansson var ju då inte så påläst. För att hon sa ju bara att nej, men vadå, jag ska spela den här karaktären för att Jag gillar ju transpersoner och jag vill ju porträttera vederbörandes

0: ja, kamp för att bli accepterad eller vad det kan handla om. Och det finns en massa andra Hollywood-skådisar. Hon sa att prata med Jeffrey Tambor, Jared Leto och Felicity Huffman, sa hon i sin första pressmeddelande. Och om man förstår saken rätt då, så är det tre skådisar som alla då är cis-könade men har spelat transpersoner i någorlunda högprofilerade såna här filmer och sånt. Ja, men nu har Scarlett Johansson, hon har uppstigit till en högre insikt. Hon säger att vår kulturella förståelse för transpersoner fortsätter att utvecklas. Och jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig mycket från transgemenskapen sen jag gjorde mitt första uttalande. Och det var alltså en eller två veckor sedan som jag gjorde sitt första uttalande. Och sen dess har hon lärt sig jättemycket. Hon har liksom pluggat på, blivit mer insatt i terminologin och problematiken. Och nu inser hon att sättet första uttalande var okänsligt. Och så säger hon: jag har stor beundran och kärlek för transgemenskapen, the trans community. Och jag är tacksam att samtalet om inklusivitet i Hollywood fortsätter. Och hon börjar rabbla statistik att antalet transkaraktärer i Hollywood minskade 40% från 2016 till 2017. Och i det året, eller det här året, så har det varit noll. Inte en enda transkaraktär i en major studio release, en stor film, antar jag att du skulle säga.
1: Aj, aj, aj.
0: Och jag undrar, alltså, kan man möjligen tänka sig någon orsak till att Hollywood Studios inte vill ha transpersoner som karaktärer? Kan vi se någonting annat i samtiden som pågår just nu som gör att de skulle bli mindre benägna att ta sig an det här ämnet och jobba med transgemenskapen för att lyfta de här frågorna? Förlåt, jag vill inte sitta här och vara för alliant och slina öppna dörrar och sånt där, men om man nu är transgemenskapen, nu är vi the trans community och vi vill ha ut kunskap om oss och acceptans och förståelse och så vidare i hela samhället. Kan man tänka sig att något bättre sätt att göra det än att en absolut toppskådis som Scarlett Johansson, en av sin generations liksom berömda, vackra, fantastiska aktriser, tar huvudrollen och spelar den här filmen? För att om Scarlett Johansson är med i filmen, då kommer liksom tiotals miljoner människor se den bara för att det är hon. Vi behöver inte gå in på exakt varför, men det är så. Har man en sån toppskådis så kommer varenda kotte gå och kolla på den här filmen, även om det är en så obskyr rub and tug. Jag vill inte tänka på vad den här filmen förmodligen handlar om. Som handlar om transpersoner och så skryt. Så det är liksom deras ultimata chans att nå ut. Om man inte har Scarlett Johansson, utan man istället har till exempel Trace Lisette, som ingen någonsin har hört talas om, som har spelat liksom en gästroll i en tv-serie där hen fick spela en cis-könad person, trots att vederbörande är transkönad. Det är hennes claim to fame.
1: Men hon har säkert gjort reklam för hårschampo eller någonting sånt här.
0: Ja.
1: En god förberedelse för detta.
0: Om vederbörande har huvudrollen, då kommer ingen se den här filmen. Då kommer det vara så obskyr C-film som inte kommer ha någon impact alls. Så från transperspektivet så är det ju alltså fullständigt självdestruktivt och vansinnigt att inte låta Scarlett Johansson göra det här och ta uppmärksamheten. Den absolut enda person som skulle gynnas av det är ju Trace Lisette personligen. Men det skulle ju vara på hela transgemenskapens bekostnad.
1: Men ska vi inte vara... vi behöver väl vara väldigt glada för att the trans community vann denna stora kulturella seger. För som du säger, det innebär att ingen kommer att se filmen. Förutom Lisettes vänner och släktingar, alla 14. Och det tycker jag är bra, därför att det är, alltså vi ser ju i samhället nu, även i Sverige, det blir en slags trendgrej, alltså att vilsna ungdomar tror att deras vilsenhet beror på att de är födda in i fel sorts kropp. Och tycker finns till och med märkliga krafter som gör att barn ska få avgöra det själva om de ska byta kön eller inte. Och det här är en skadlig utveckling. Och ju mer man glamoriserar den och gör det liksom lite coolt och låter sådana som Johansson spela transroller. Desto mer glamour blir det. Man kommer liksom hamna på omslaget i Vanity Fair och så vill 1200 till liksom byta kön för att få del av glamouren. Det är inte bra. Dessutom, alltså rent konstnärligt, så är ju förstås i en massa andra avseenden, så är ju den här transcommunityns ståndpunkt komplett befängd. Alltså, det är ungefär som att säga, såg du filmen Min vänstra fot?
0: Det låter bekant, men det ringer ingen klocka.
1: Ja, den handlar alltså om en irländsk konstnär och författare som föddes med cerebral pares och men blev tämligen framstående. Men huvudrollen spelades ju av den monumentalt kraftfulla och extremt friske Daniel Day-Lewis.
0: Mm.
1: Som då liksom satt där och var dung här som ser Stephen Hawking kämpa sig in i det irländska konstnärslivet. Rimligen så borde han ha rollen kreerats av någon med samma handikapp. Alltså vi är på väg mot den totala konstnärskapets storhet oavsett genre ligger ju i att du kan föreställa dig hur det är att vara någon annan. Och du är ingen stor konstnär om du inte kan föreställa, beskriva och gestalta människor i andra tider, människor, till och med faktiskt människor av andra kön och läggning och så vidare och så vidare. Det här är ju liksom att reducera konstnärskap och artisteri till jag vet inte vad.
0: Mm. Men du ska komma ihåg att det är en social triumf när Trace Lisette får spela cisperson, när en transperson får spela en cisperson. Det är progressivt bra.
1: Ja, nej, därför att vi har inga krav längre på, för jag glömde bort, så här är ju, det är ett framsteg skulle vara. Nej, men det är ju det som är problemet. Vi ställer ju inga krav på konstnärskap eller verkshöjd längre. Det viktiga är liksom om du är svart, brun, invandrare, har flyktingerfarenhet och även om du kan spela flykting, även om du inte kan framställa din erfarenhet i något sammanhang, så kommer du väldigt långt med hudfärg och ursprung. Och det här gör ju att kulturlivet utarmas något fruktansvärt. Det ser vi på svenska kultursidor också. Men sen blir jag ganska störd på Scarlett Johansens förbannat fjäskiga lilla ursäkt där. För den bär också med sig liksom tidens andan när det gäller till exempel, inte enbart, olika former av sexuella minoriteter. Att det räcker inte att säga att nej, men jag bryr mig inte, ni folk klär er som ni vill, not my problem, eller ha sex hur ni vill. Men här så går ju liksom Johansson in i den här follan, det som ska vara alla, att du måste också visa förståelse och inte bara det, för det var första steget, vi måste fatta. Sen kommer ju andra steget, vi måste också uttrycka vår kärlek till den här gruppen.
0: Mm. Så älska och beundra.
1: Ja, alltså, och varför, det är sånt jävla kokokrav och det är så förmätet liksom att kräva av oss som till exempel inte har någon minoritetsläggning när det gäller sex, att vi ska också förstå och älska. Men alltså, med vilka rätt, jävla rätt kräver man det av oss?
0: Ja, nej men visst är det så, det är riktigt sjukt och det är ju en av de uppenbarligen de senaste kampanjerna som de kör just nu, senaste iterationen av, alltså jag tror nästan transgrejen kanske är på väg att blåsa förbi och de måste hitta en ny grej nu snart.
1: Ja.
0: Men de har kört på det ett tag, precis som att de tidigare har kört på till exempel, ja, resten av HBTQ. H och B körde de först. Och sen blev det Q och nu är det T.
1: Ja, alltså det pågår säkert världens vadslagning i de här kretsarna. Ja, liksom, hur många bokstäver kan vi lägga till innan det blir ett uppror? Folk skriker, jag orkar inte en jävla bokstav till. Jag skiter i det, jag hatar det.
0: Ja.
1: Jag tror det är några bokstäver kvar.
0: Det är några bokstäver kvar och ruskigt nog så ser det ut som att vi kommer komma ända till bokstaven P, vad det lider. Men de måste liksom trappa upp det steg för steg, och precis som det var till exempel med homosexuella personer, är det med transpersoner. Det vill säga att vissa människor har ett avvikande läggning eller avvikande könsuttryck och så vidare, är en... Ja, det är inte normalt, det är en sorts avvikelse. Man kan se det som en defekt eller en störning om man vill eller sådär. Men det är någonting som händer med regelbundenhet, ungefär som att det hela tiden föds människor med andra typer av avvikelser eller variationer. Och det har alltid funnits bögar till exempel, det är i alla fall vad det ser ut som när man studerar historien. Det har alltid funnits människor med sån läggning. Och det har också alltid funnits människor, det finns människor i alla sorters kulturer som föds som män men vill agera som kvinnor och vice versa. Det sägs ju att i vissa kulturer i Asien så har man ett tredje kön, så att man har liksom nästan ett så här semiformellt sätt för de här människorna att man kan prata om dem på ett visst sätt, de kan ha vissa yrken där de är accepterade och så vidare. Men det är ju ett sätt att hantera en marginaliserad grupp. Och det är ingen som säger, det tredje könet i Indien eller vad man nu har, är ju inte ett sätt att lyfta fram, hylla, sätta på piedestal, älska och beundra, utan det är ett sätt att skapa en dräglig tillvaro för folk som är liksom defekta, men vi måste liksom se till att de kan passa in på något sätt liksom. Så att det är rimligt att man har en terminologi, att man har vissa sociala normer kring det, men det sjuka och det operativa, för att det är ingen som bryr sig om bögar eller transpersoner, vare sig de som hyllar och älskar dem eller de som är emot dem, de som är kritiska. Utan det handlar om är huruvida man ska göra avvikelser och perversion och störningar till det som ska lyftas fram och hyllas. Det är en sorts satanisk invertering av alla värden. Allt som är dåligt ska vara bra och allt som är bra ska vara dåligt. Allt som är sunt och hälsosamt ska vara perverst. Allt som är perverst ska vara sunt och sättas på bostad och så vidare. Och det här är bara senaste iterationen. Och de kommer snart hitta en ny grej. Transpersoner som vi pratade om tidigare är bara just den här säsongens variation eller smak eller modell, färg som de har på det just nu.
1: Ja, det måste komma något nytt. Jag tror nästan det är hög tid. Alltså. Det är, det ska bli spännande att se vad det kommer att bli. Men jag ändrar mig genast. Jag ser inte fram emot vad det kommer att bli. Ja, vi har ju alltså... Ska vi spekulera i vad nästa trend kommer att bli på det här området? Så man har sett kopplat till män, kvinnor och sex och allt där i kring, så jag tror jag nog vi kommer att se liksom en väldigt stark försök att trendsätta tanken på att du lever helt isolerad, alltså ett hyllande av den enskilda individen. Vi har ju sett några exempel i svenska tidningar, man gjort sådana just glamourrapportage om folk som liksom säger nej, men jag skulle aldrig kunna tänka mig tvåsamhet och sådana saker, det är för inskränkande för mig på alla sätt. Och efter detta så, gud, jag kan förutspå båda trenderna. Först tar man det steget och vi är på väg dit nu, tror jag. Och sen steget efter detta, då kommer det vara asexualiteten. Det är en grupp som redan finns som går i Pride-tåget och jag tror de blir lite fler för varje år. Och då kommer det ha blivit en mekanism som har gjort att människor blir så, till slut så trötta på allt detta. Och normala människor kan inte ta in alla olika seder, subkulturer och praktiker. Och flera och fler unga människor kommer att säga att nej, men jag är asexuell. Jag är ren försvarsmekanism. Och då har vi liksom lyckats ta koll på oss själva som ras. Det är väl målet.
0: Ja. Jag tror också att det kommer bli så. Jag tror tyvärr inte det kommer stanna vid något så pass beskedligt ändå som asexualitet. Det är inte tillräckligt skruvat för de här människorna. Chockeffekten är inte tillräckligt stark. Så att vi kommer också behöva ha saker som är ännu mer aktivt perverterade och skadliga.
1: Vad asexuella kannibaler?
0: Ja, kannibalism, där snackar vi mer. Även om det kanske inte blir exakt kannibalism, så har vi mer liksom nivån. som de behöver lägga sig på för att det är liksom, folk blir avtrubbade. Nu är liksom, man blir helt normalt med bögar och flator och sånt där. Och man kan också vara så här queer som är ungefär som en bög men inte riktigt. Och det där ska man också acceptera nu och tycka är normalt. Och så finns det transpersoner, det är också närmare klart. Klart det finns transmän och transkvinnor och allt det där. Så att nästa grej måste vara ännu mer extrem, ännu mer främmande och ännu mer äckelframkallande för normala människor. Då är det till exempel kannibalism. Då ska man säga, men det finns ju då kannibalsexuella som måste käka andra människor och sånt där. Det är ganska perfekt då. För det är även den som har accepterat alla de andra perversionerna kommer fortfarande tycka att kannibalism är ganska äckligt. De kommer nog inte tycka att sexualism är sådär enormt frånstötande. Så därför måste man ta till exempel kannibalism. Och jag vill inte prata om de andra sakerna som de förmodligen kommer att gå in på.
1: Nej, låt oss gå vidare nu. Jag tror nu börjar vi bli... Det kanske finns någon som heter liksom brunch eller tidig söndagsmiddag nu då och lyssnar på oss.
0: Radio Bubbla. Politism förlorar 2,5 miljoner kronor under 2017. Har tidigare år behövt nytt kapital om 5 miljoner från delägaren Kommunal. Ja, man sitter här med hakan i skrivbordet. I ren chock. Närmast paralyserad när man inser att politism inte lyckas gå med vinst. Vilken total överraskning att en fesiumen vänsterblaska på nätet som har miljontals kronor i utgifter inte lyckas få svarta siffror. Det är intressant att läsa den här artikeln. Det här är en typ av artikel som skrivs varje år naturligtvis om politisms ekonomi. Får väldigt mycket uppmärksamhet. Här säger Erik Rosén som är chef på politism. Att politism är ändå i särklass störst. Och jag tycker det är väldigt trivsamt att tänka på att det enda sättet för vänstern att göra en stor sajt med mycket genomslag och bra siffror och sånt där. Vi ska säga siffrorna vi pratar om då är, ja, vad han säger, att de hade 300 000 besök på en vecka nyligen. Det är okej siffror. Men det kostar på ordentligt också. Det kräver då att de vaskar miljontals kronor varje år. Och Erik Rosén är naturligtvis också öppen med det egentliga syftet. Han säger så här, citat: då behövs en bred, välläst motvikt som presenterar helt andra perspektiv. Och utifrån det synsättet når vi våra mål väl. Och förlåt, jag ska säga också att kontexten här är att han pratar om alternativmedier. Han säger att det finns så hemskt många medier som är så kallat alternativa, ofta högerextrema medier. De växer och får stor läsarskara. Och sen då, vi är en motvikt. Vi är en motvikt mot de här onda alternativmedierna. Alltså man måste nästan ta steg tillbaka för att bara ta in den fulla vidden av vad Erik Rosén säger. Det han säger är alltså att det finns det här fasansfulla hotet som tonar upp sig, alternativmediasfären, som bara växer och växer och får massor med publik och ibland är de till och med högerextrema. Och det här är liksom, det är det stora hotet och politism är inte honom en sorts underdog, en sorts vit riddare som rycker ut för att tappert kämpa mot alternativmedierna. Lilla modiga politism som får miljontals kronor varje år av fackföreningsrörelsen och av Schibsted-koncernen. Senast 2016 fick de 5 nya färska miljoner, varav vi antar att hälften kom från Schibsted och hälften kom från Kommunal, för det är så ägarandelarna fördelas. Jag vet inte exakt hur de gick till. Och det är för övrigt min främsta fråga vad det gäller politism. Hur i hela friden kommer det sig att Schibsted, som alltså är en vanlig, liksom, det är som norska Bonniers och sånt där kan man säga. Vad kommer det sig att de inte bara äger utan fortsätter att investera i en vänsterpropagandafabrik? Det finns ju en historia bakom det här naturligtvis som är att det var politism var del av en annan koncern och en annan affär, men så det är inte så att man har i isolation gått in och investerat bara i politism, men man fortsätter år efter år, så fortsätter man lägger inte ner och säger liksom att oj, det här var beklagligt liksom att vi har en vänsterpropagandacentral i vår företagsportfölj, vi ska nog ta bort den och sen satsar vi istället på våra riktiga tidningar eller på Blocket och vad man nu har för andra företag. Och man undrar om det skulle bli lika neutral rapportering i Resumé som den här artikeln som tittar på nu från Resumé, om det var så att Schibsted pumpade in miljoner, bara vaskade miljontals kronor som bara försvinner varje år i en invandringskritisk sajt till exempel. Säg att Schibsted var del, Schibsted äger 49% av Avpixlat. Förlåt, Samhällsnytt heter de numera. De äger 49% av Samhällsnytt. Skulle man göra de här neutrala reportagen och säga sig, ja, Avpixlat gick 3 miljoner back förra året, Schibsted sköt till pengarna som fattades så att de kan köra på ett år till. Eller skulle man möjligen ha någon annan typ av rapportering, kanske visst mått av politiskt tryck mot Schibsted, att förklara varför de har en politisk propagandacentral i sin portfölj och så vidare. Eller om de hade kanske en sajt som lobbade för dramatiska skattesänkningar eller någon annan fråga som inte var vänsterpropaganda.
2: Jag blir lite förvirrad, för det verkar nästan som att du är förvånad. Det är liksom Schibsted och Politism och all svensk MSM, de är bara olika varianter, olika variationer på samma tema. Det är väl ganska givet att de skulle hålla på med de här sakerna. Det är så här, ja, de är en del av åsiktskorridoren, den absolut smalaste delen av det, och det ligger i deras intressen att införa PK-maffia stuk på alla sina företag. Alltså till och med Blocket har säkert, du vet, en certifieringsavdelning som ser till så att det inte förekommer hot och hat och att de ska HBTQ-certifieras och allt det där. Det är liksom en del av det moderna sättet att bedriva den här typen av verksamheter.
0: Ungerns fallande födelsetal ska åtgärdas genom inhemskt barnafödande snarare än invandring, enligt premiärminister Viktor Orbán. Kvinnor som uppfostrat 4 barn befrias från inkomstskatt under resten av sina liv. Subventioner och lån till barnfamiljer för att underlätta köp av bostäder och bilar. Ja, det är så härligt att höra såna här nyheter från Ungern. Det är inte första gången som vi hör liknande saker. Alltså, det är så uppfriskande, tycker jag, att alltså som kontrast till den här katastrofala, suicidala inriktningen som Västeuropa har slagit in på. Det är oerhört hoppingivande, tycker jag, att en handfull länder i alla fall i Östeuropa inte har för avsikt att följa med ut över stupet.
1: Mm.
0: Så till att börja med, det som är på förslag då. Man har haft en debatt i Ungern under en tid. Jag tror att man även har haft någon typ av folkomröstning eller något liknande nu under början av året. Det har i alla fall mynnat ut i att Orbán känner att han har ett starkare mandat än tidigare att driva på den här politiken. Och nu presenterar han då ett antal konkreta förslag som alla syftar till att öka det inhemska barnafödandet. Det som har fått mest uppmärksamhet är att skattebefria 4 barns mödrar. Och det är alltså tanken att uppmuntra ungerska kvinnor att bli mödrar, skaffa barn. Och för varje barn man skaffar så får man en allt större skattebefrielse. Och om man då har skaffat och uppfostrat 4 barn så är man helt befriad från inkomstskatt under resten av sina liv.
1: Mm.
0: Så det är ett väldigt bra erbjudande för ungerska kvinnor. Och då har man ett andra förslag också, som att han vill ställa ut en massa lån, som är uppfattade statliga lån eller på något sätt liksom statligt backade lån till barnfamiljer. Så i takt med att man skaffar 1 barn, 2 barn, flera barn, så ska man få mer och mer ekonomiskt stöd från staten, så att det ska bli lättare för barnfamiljer att skaffa bostäder, att köpa bil. Man ska också kunna låna pengar och köpa bil. Här har vi libertarianer naturligtvis en del invändningar, och jag vill gärna komma tillbaka till det senare i det här inslaget. Man ska också bygga ut 21 000 nya dagisplatser. Dagis. Crash.
1: Jag antar att det är förskola. Dagis.
0: Förskola. Ja. Lite liknande sådana här. En intressant sak, tycker jag, det är att mor- och farföräldrar till barn ska kunna ta emot barnbidrag eller bidrag från staten för barnomsorg. Om det är de som tar hand om barnen istället för föräldrarna. I de försök att subventionera, sämja över generationsgränserna och så vidare. Ja, förslagen här stilen är ett helt paket för att slå in på det här spåret då, att Ungern ska hantera den demografiska krisen på egen hand. Istället för att importera hjälp utifrån. Här tycker jag det kan vara på sin plats att vi pratar lite grann om den här demografiska krisen som det kallas ibland. Jag är lite skeptisk mot att kalla det för en demografisk kris. Det är ju det i viss utsträckning, men jag tycker att man behöver bena ut begreppen.
3: Vänta, för ungrarna nu med låga födelsetal eller det generella utbytet i Europa?
0: Generellt, det är inte bara Europa utan hela världen. Vad handlar det här egentligen om? Alltså, du och jag pratade om det förut, Nikolas, och vi har pratat lite om det i Radio Bubble ekonomi och så vidare. Men det är en så viktig fråga som du pratar så mycket om, så det kan vara värt att prata om den igen. Det man brukar prata om som den demografiska krisen, det är ju att man säger att man har en åldrande befolkning.
3: Mm.
0: Vad menar med det? Det är att det är en allt större andel av befolkningen som är på sin ålders höst och som vill gå i pension och inte jobba mer. Och en allt mindre andel av befolkningen som är i ung arbetsför produktiv ålder. Och därför är det då fler och fler äldre som ska försörjas av färre och färre unga. Någonting i den stilen är den grundläggande problemformuleringen här. Som det enligt min mening finns skäl att ifrågasätta. Men i den debatten normalt då så har man ett antal olika tänkbara lösningar. Och den då lösning som Västeuropa har fokuserat på, det är ju massinvandring. Och här är tanken att man helt enkelt, om vi inte har för få unga inhemska människor som kan försörja oss gamlingar, för i praktiken är det så det handlar om folk som planerar för sin egen pension, så ska vi ta in massa människor från andra länder, framförallt utanför Europa, där man har ungt, friskt, starkt blod.
3: Ja, de är ju 17 år i hela bunten. De är fantastiskt unga.
0: Ja, det är otroligt. Så att det finns så många 17-åringar. Så därför ska man ta in alla möjliga människor från andra länder som är unga, starka, produktiva och antar jag som rent fysiskt kan ta hand om gamla människor på ålderdomshem och sånt där, eftersom deras egna barn inte är intresserade av att göra längre, av skäl som vi eventuellt kan återkomma till under det här inslagets gång. Att lösa den demografiska utmaningen med invandring är naturligtvis totalt orealistiskt. Nu slår jag in öppna dörrar här, men det kan ändå vara värt att säga några ord om det. Alltså, alla människor som kommer med massinvandringen kommer enbart att förvärra problemen, och dessutom så kommer de skapa nya problem som är ännu mer allvarliga än den här demografiska utmaningen som man säger att de ska lösa. Om vi nu tar dem på orden och tror att massinvandringen faktiskt är avsedd för att säkra upp den demografiska problemen. Dessutom så är massinvandringen naturligtvis oerhört omoralisk. Ett förräderi mot alla som har levt, alla som nu lever och alla som kommer att leva i Europa. Med möjligt undantag då för kolonisatörerna från den globala södern som är fullfärdigt över kontinenten nu. Så en annan lösning som man pratar om ibland, det är ju den japanska vägen. Då säger man så här, i Japan så bygger man robotar istället. Så istället för att ta in folk från andra länder som ska ta hand om gamla, så har man robotar som åker runt på ålderdomshemmen, pratar med gamla människor, kanske ger dem mat, byter blöjor på dem när det behövs och så vidare. Så då har man en teknisk lösning istället. Det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Men man kan fråga sig, är det möjligt för något annat land än Japan att göra det?
3: Nej, det kanske inte är. Det kanske är en unikt japansk lösning.
0: Alltså, jag tänker...
3: Tyskarna hade kanske kunnat göra det.
0: Ja, tyskarna har rätt sorts grundmentalitet. Det tror jag.
3: Och ingenjörskonsten liksom.
0: Ja. Det som är kruxet då för tyskarna jämfört med japanerna, så som jag skulle tänka på i alla fall, det är ju dels att de inte har börjat i tid. Japanerna har hållit på länge nu och fört in robotar i samhället, och det är mer allmänt accepterat där att robotar ska ta mer plats. Så tänker man inte på det i Tyskland. Där tror jag att till exempel svenskar på ett sätt skulle ha en fördel framför tyskar, för att i Sverige så finns det mindre av civilsamhälle och familjeband och sånt där som fortfarande är levande i Tyskland. Men en annan sak, det är att i Japan så har man en uråldrig, en sorts animistisk kultur. Där man inte ser enbart människor som besjälade. Utan även djur och föremål och andra saker har i en bemärkelse en själ, de är levande.
3: Mm.
4: på ett annat sätt i Japan än de är här. Så att när vi ser robotar som enbart döda maskiner, så finns det i Japan en större möjlighet på ett rent andligt plan att värdera robotar på ett annat sätt och att se dem som naturliga eller organiska eller andliga. Så att för dem framstår inte nödvändigtvis lika mycket som enbart liksom en så här kall stål och el och kretskort och något sånt där, va? Utan man kan ha en relation med roboten och det är något som man jobbar in när man bygger de här robotarna.
3: De kommer aldrig ha en robotrevolution liksom.
4: De välkomnar sina nya robotiska överherrar i Japan. Ja. Ja, förlåt, vi ska inte prata snöa in för mycket på Japan här. En tredje väg då, det är den som ungen väljer, att se till att det föds fler barn. Man kan tycka att det är ganska så här enkel, ganska närliggande idé. Det borde inte komma som en chock att någon säger så här att nej, men vi försöker se till att det kommer fler, att det föds fler barn här. Det behöver inte invandring, det behöver inte robotar. Vi har våra egna barn, som det alltid varit, att vi har en ny generation som ersätter den gamla, istället för att det blir ett vakuum när den gamla generationen försvinner. Så det är en naturlig väg framåt, va? Och man kan tänka att det är den uppenbart bästa lösningen. Problemet är att det är bara en lösning sett på några årtiondens sikt. Innan, för att anta att Orban, anta att det lyckas det här programmet. Då kommer det komma en ny generation av barn, liksom Orban-generationen. Men de är inte ens födda än. Det kommer ju ta liksom 20-30 år innan de har växt upp och blivit produktiva.
3: Förlåt, du menar att lösningen är om några årtionden, inte att den räcker några årtionden?
4: Exakt, utan lösningen är, den är långsiktig och väldigt stabil, va? Men den börjar inte ha någon effekt förrän om tidigast om 20 år eller någonting. Så att tills den dagen kommer, så kommer man ändå behöva hantera den demografiska krisen på kort sikt.
3: Det är inte lite nödlösningar man kan ta till, så här, höja pensionsåldern lite. Den har väl funnits ligga kvar hur länge som helst.
4: Men det är någonting som man gör världen över. Säger att du trodde du skulle få gå i pension när du var 65. Eller om du bor i Frankrike när du är 55 eller 45. Ja. Men det blir inte så, utan du får jobba till 70, 75, 80. Du kanske aldrig kan sluta jobba. Så det är en sån sak som händer.
3: Du låter skeptisk. Vår generation kommer aldrig få pensionera sig, men... jag tycker inte att det är orimligt att man säger till någon att nej, du får inte 20-25 år pension. Det var aldrig så systemet var tänkt att funka. Du har inte skaffat många barn nog för att se till att det funkar. Varsågod, här är konsekvensen av din generations agerande.
4: Ja, exakt. Och det här är det som jag tänker på som liksom det alternativa perspektivet som man pratar lite för lite om. Jag säger inte att det på något sätt är en... liksom en originell idé som vi har här. Det är många som pratar om det, men inte så mycket i mainstream. Men jag tror att oundvikligen kommer komma. Vi kan kalla den här strategin för att mätta mun efter matsäck. Eller något sånt. Alltså, det är egentligen inget problem. Det här är en liten käpphäst som jag har haft på senare tiden. Att det är egentligen inget problem att ha en åldrande befolkning. Eller en krympande befolkning. Den här demografiska krisen behöver inte ens vara ett problem. För att det spelar ingen större roll, givet att, alltså, att det finns många pensionärer och relativt få som arbetar, är inget problem, förutom om det finns en förväntan att de unga ska försörja de gamla. Om förväntan istället är att var och en ska bära sina egna kostnader, så försvinner problemet. Eller åtminstone så omvandlas det till en annan typ av problem som kan lösas på ett mycket mer reguljärt sätt, alltså med normala marknadsmekanismer. Så att lösningen här, en potentiell lösning, det är helt enkelt att säga till alla boomers, säga till alla 40-talister, de som sitter och ska, de som tror att de ska kunna casha in sina pensioner nu, säga till dem att om ni ville ha en välbärgad ålderdom, så skulle ni ha sparat pengar och investerat dem på ett förnuftigt sätt. Istället så spenderade ni alla pengar och ni tog på er enorma skulder i ert eget namn och alla andras namn, era barns namn. Ni har ingen rätt att kräva av nästa generation att de ska plikta för era misstag, era katastrofala beslut. Ni trodde att ni skulle leva gott som pensionärer. På grund av ert usla omdöme i den vansinniga politiken som ni har bedrivit, så får ni istället leva ut resten av era liv som fattigpensionärer.
3: Eller jobba ett tag till. Det går att jobba när man är 67. Så jäkla bräcklig är man inte.
4: Ja, men vad händer sen då?
3: Jo,
4: de måste ändå spara, för att det kommer en tid.
3: Ja,
4: det kommer en tid då de antingen måste ha fattat kloka beslut,
3: mm.
4: eller ja, så blir det kattmat och pantburkar.
3: Ja.
4: Och
3: ingen nyhet heller. Det har ju varit ganska länge nu man har pratat om att det kommer bli knapert för pensionärer. 10 år minst.
4: Ja.
3: Du hade ju kunnat lägga undan, jag menar, givet att det är slutet av sitt arbetsliv man tjänar som mest, spar lite på Thailandsresorna.
4: Ja, och det, givetvis är det många som har gjort det.
3: Mm.
4: Vilket gör att för många människor så är inte det här ett gigantiskt problem. De boomers som jag har pratat med för att de finns nära mig i mitt liv, de har alla gjort rigorösa förberedelser. De har inte förlitat sig på statlig pension och så vidare, utan ser till att de har som privata försäkringar och besparingar och så vidare. Inte för att de inte tror på systemet, men helt enkelt för att de har sett det som en självklarhet att man sparar och säkrar upp och för att med hängslen och livrem för att det inte ska bli fattigt och eländigt när man blir gammal. Men för många människor så kanske det helt enkelt måste bli så. Och det är sorgligt på ett sätt, men det är helt och hållet deras eget fel.
3: Mm.
4: Och om det inte är deras eget fel, så är det i alla fall inte deras barns fel.
3: Nej.
4: Så på ett sätt kan jag tycka att diskussionen är lite grann felvinklad. Och om vi bara rycker bort den här idén om att unga människor ska försörja gamla människor via staten, så ja, då kan vi nog knata vidare. Vi kan till och med ha liksom en krympande befolkning. Vi kommer klara oss ganska bra ändå.
3: Mm.
4: Det är bara det att mönster av utbud och efterfrågan kommer förändras i ekonomin. Att vi kommer få, liksom produktionen kommer anpassa sig lite grann till det. Och det kommer bli till exempel mindre Thailandsresor och sånt där för boomers. Och mer fokus på annat. Det kommer inte vara liksom de här svinhöga värderingarna av bostäder till exempel.
3: Nej.
4: Utan bostadspriserna kommer gå ner till en nivå där vår generation faktiskt kan köpa bostäderna som idag ägs av vår föräldrageneration.
3: Ja.
4: Och de kommer tycka att det är väldigt bittert att de fick sälja huset för en bråkdel av vad de trodde det var värt.
3: Mm. Men inte en bråkdel av vad de köpte det för.
4: Helt sant, de kommer ändå göra en bra affär i det perspektivet. Ja. Hur som helst, en av våra centrala uppgifter i Radio Bubbla är att artikulera ett principiellt libertarianskt perspektiv.
3: Mm.
4: Så det tycker jag vi ska försöka göra även i det här fallet. Därför att från ett libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis problematiskt, för att uttrycka det väldigt milt. Man kan också säga uppåt väggarna fel från en strikt libertariansk synvinkel. Att till exempel ställa ut statliga lån, subventioner, även selektiva skattesänkningar är åtminstone kontroversiella från ett libertarianskt perspektiv.
3: Ja, just det. Du syftar nu, om vi återkommer till Orbáns föreslagna.
4: Förlåt, jag hoppar fram och tillbaka här. Jag tänker på Orbán. Jag tänker att även om jag älskar Orbán, jag älskar det här förslaget, så känner jag att det är min plikt som libertariansk radiopratare att ändå ge liksom, den libertarianska analysen av de här förslagen.
3: Ja, det korrekta är givetvis att skattebefria allt och alla. Men om vi ska gå in på specifikt, vad kommer konsekvenserna vara av de här reformerna? Fyrbarnsmödrar blir alltså helt skattebefriade, och även med färre barn så får man någon form av skattelindring.
4: Jag tror att en trappa, där du betalar mindre och mindre skatt, och sen med 4 barn så blir skatten 0.
3: Det är ju märkvärdigt för det första att det är specifikt mödrarna man gör det här för. Därför att det låter ju som att de försöker få ut mödrar i arbetslivet, vilket är märkligt om de ska ha en massa ungar. En tanke som förstärks av det faktum att man lägger pengar på 21 000 dagisplatser. Lite konstigt så. Man hade ju kunnat ha, jag vet inte om Ungern, finns det länder som har sambeskattning längre, men man kunde haft, har de sambeskattning i Ungern, vet du det?
4: Jag är helt säker på att de har det.
3: Ja.
4: Vi har med de flesta normala länder. På Malta har man sambeskattning, i Tyskland har man sambeskattning.
3: Okej.
4: Okay. Det är det normala.
3: Därför då hade man, och då vet jag inte riktigt hur det här funkar, då hade man kunnat på något sätt baka in det i sambeskattningen för gifta par. Då hade det inte riktigt spelat någon roll vem det är som arbetar för att få ta del av den här.
4: Just det, nu känner jag att det är lite ute på halis, men jag antar att det blir en, med sambeskattning så blir det en skattesänkning för hela familjen när modern skattebefrias.
3: Innebär det då, ja precis, en skattesänkning?
4: Så måste det rimligen vara.
3: Ja, just det, precis. Det måste bli att moderns inkomster bakas inte in i den sambeskattade inkomsten.
4: Just det, exakt.
3: Men det uppmuntrar då fortfarande mödrar till att arbeta, därför att det är bara så man kan ta del av den här skattebefrielsen. Det är visserligen väldigt bra att det inte bara är ett bidrag, därför att då hade det haft en massa dysgeniska effekter, och människor som inte har råd att skaffa barn och därmed kanske inte borde ha en massa jäkla ungar kommer göra. Men nu måste du faktiskt ha någon typ av egenskap att erbjuda på arbetsmarknaden för att kunna ta del av åtgärden, och det är ju mycket bra. Men det är också märkligt att man försöker få föräldrar ur hemmet. I fler dagisplatser, det är också pengar till far- och morföräldrar, att de ska få någon, jag vet inte, någon dagispeng eller något åt det hållet. Det kanske är lite av en förtäckt pensionshöjning. Inte helt orimligt visserligen, givet det vi just har pratat om. Människor som ska pensionera sig och leva på sina barns inkomster, och så vill de inte ens ta hand om sina barnbarn, utan då ska deras arbetande barn dessutom skatta för att ha ungarna på dagis. Kan jag förstå att det är, man har någon baktanke där med att om vi ska höja pensionerna, då får ni väl åtminstone ta hand om barnbarnen, så vi inte har massa extra resurser som ska in i dagis verksamhet. Men det hade kunnat utformas bättre, det här.
4: Jag tycker det är värt att tänka på den här dysceniska aspekten som du tar upp.
3: Mm.
4: Och givetvis är det bättre med ett skatteavdrag än ett rent bidrag.
3: Mm.
4: Av precis det skäl som du säger. Men, och sen är det också viktigt det som du säger också, att i en rimlig politik vore att skattebefria alla helt och hållet. Mm. Och då skulle många fler skaffa barn, för att de skulle ha en bättre ekonomi. Så att mycket färre människor skulle avstå från att skaffa barn med förevändningen att det kostar mycket pengar och så vidare.
3: Mm.
4: Men samtidigt så kommer det här kommer ju förskjuta tröskeln för vilka som skaffar barn. Så att det kommer förmodligen ha åtminstone en måttlig dysgenisk effekt. Och det är en av de stora fördelarna med en strikt libertariansk politik, är att den är kraftigt antidysgenisk.
3: Ja.
4: För att om du måste bära alla kostnader själv som du orsakar, inklusive alla kostnader för att skaffa barn, då det kommer ha som effekt att du måste vara en ganska välordnad person för att överhuvudtaget kunna ha barn.
3: Mm.
4: Men det kan ju eventuellt ha effekten, till exempel en övergångsperiod om inte annat, att det föds då för få barn.
3: Ja.
4: Och nu har ju inte liksom, om man har ett sorts marknadsmässigt tänk, så finns det inget naturligtvis ett korrekt antal barn. Men man kan ändå ha ett annat sorts resonemang och säga att bättre att vi får liksom kanske lite för mycket barn gjorda av den ungerska underklassen än att Ungern tar in liksom hundratusentals invandrare från Afrika istället för att ersätta dem. Så där måste man ändå ha det perspektivet i åtanke. Men en liten indikation på att de kanske går, att de ur ett perspektiv går för långt, i det här med de 21 000 dagisplatserna.
3: Mm.
4: För att om man behöver liksom tiotusentals nya dagisplatser, så är det ett tecken på att man har inte, civilsamhället har inte kapaciteten egentligen att hantera de här barnen. Och man har inte heller en ambition om att de här barnen ska få en fullgod uppfostran. För att tanken är att här, vi behöver fler barn, även om de uppfostras av liksom främmande människor utanför hemmet. Och det, uppenbarligen man kan se det som en prioritering. Att det är viktigare att vi bara får fler ungerska barn. Det är viktigare att de får bästa möjliga uppfostran. Men det är ändå en indikation på att det finns... Det är någonting som är lite onaturligt i det här.
3: Mm.
4: Och naturligtvis när staten antingen ställer ut eller beordrar banker att ställa ut lån till människor som inte hade fått lån på marknadsmässiga
3: premisser. Just det, för nygifta kvinnor är det som ska få lån garanterade.
4: Och män och familjer för att köpa bostäder och bilar. Och även där är det så att jag tror att det är så här, du får bilånet när du har fått första barnet, när du har två barn så får du bostadslånet, och liksom, även där så har de en sorts progressiv utveckling av det. Men det där kommer åtminstone i viss utsträckning leda till en bostadsbubbla i Ungern. Och att folk belånar sig över sin kapacitet att betala tillbaks lånen. Vilket innebär att det kommer finnas en dold kostnad som Ungern kommer att behöva betala över tid.
3: Mm.
4: Det kan ju vara så att man i sista analysen säger att det är värt det. Det är värt det för att där handlar det om att liksom klara den demografiska krisen, undvika massinvandring och så vidare. Men som libertarianer så bör vi höja ett varningens finger och viska i Orbans öra att fundera lite på hur jag ska hantera den här skuldproblematiken som kommer komma för ungerska hushåll på några årtionden sikt.
3: Jag vill nämna något bara om alltså hur hade det funkat i ett samhälle där du inte har en stat som med social ingenjörskonst ska uppmuntra till högre födslotal. Så att du har ett sånt samhälle och då här, för enkelhets skull har du heller ingen invandring då, utan du har bara väldigt låga födslotal under 2,0 barn per kvinna. Vad kommer hända då? Ja, så länge det finns åtminstone vissa människor som har mer än 2,0 barn. Det är väldigt viktigt, för det är bokstavligt till alla som har färre barn än så finns det inte mycket att göra. Men så länge det finns vissa människor som skaffar mer än två barn och det finns en genetisk komponent i det hela, så kommer allting lösa sig evolutionärt. Och det måste inte vara liksom 100% genetik som avgör hur många barn du har. Det behöver vara mer än 0% genetik som avgör hur många barn du väljer att skaffa. Det mycket enkla resultatet kommer vara att de som inte har den här genen skaffar färre barn och de som har den här genen skaffar fler barn. Och alla som begriper sig på hur utveckling funkar vet vad som kommer hända. Genen som leder till fler barn kommer att propageras genom befolkningen. Och finns det en mutation av den genen som gör att man skaffar ännu fler barn, så kommer den också sprida sig bland befolkningen. Och efter en övergångsperiod så kommer det till slut ha konkurrerat ut alla individer som inte skaffar så många barn. Det blir dessutom extra intressant om vi leker med tanken på att den här genen, kanske rent hypotetiska genen, korrelerar med andra faktorer. Till exempel har man ju studier i USA upptäckt när man har forskat på, man har delat upp folk politiskt efter konservativa och liberaler då i amerikansk bemärkelse, och upptäckt att konservativa skaffar fler barn, närmare bestämt lite över 2,0, och liberaler skaffar lite under 2,0 barn per kvinna. Vilket betyder att om det finns någon som helst genetisk komponent, så betyder det att vänstern håller på att eliminera sig själv från den västerländska genpoolen. Om man inte har någon massinvandring utan bara tillåter befolkningen att krympa och växa naturligt, så är det som kommer hända. Vänstern kommer försvinna. Och det är inte jättesvårt att räkna ut varför. Därför att för de flesta arter, inklusive för alla arter, inklusive mänskligheten genom större delen av historien, så har det inte funnits, hur ska jag uttrycka det familjevänligt, det har inte funnits någon evolutionär skillnad mellan att vilja skaffa barn och att vilja göra saker som leder till barn. När man uppfinner preventivmedel, så uppstår det en selektionär skillnad mellan båda de impulserna, och det är bara de som faktiskt vill ha barn och inte bara ägna sig åt andra aktiviteter som tidigare hade kunnat leda till det. Det är de som kommer faktiskt få barn, medan människor som ska byta kön eller ifrågasätta kärnfamiljen och ska bara leva barnlöst tills jag för alltid, det blir jättebra, det har jag läst i Times. De människorna kommer försvinna från genpoolen. Det finns en, så att de positiva, de antidysgeniska effekterna som du tar upp för ett fritt samhälle, de är inte bara rent ekonomiska, utan av, ja, kanske slump, men en intressant slump, så är de även positiva bara rent befolkningsmässigt och hur gener korrelerar med varandra.
4: Jag tänkte vi skulle prata lite grann också om reaktionerna som har kommit från hemmaplan, från den svenska ankdammen som ofta har mycket att säga om Ungern. Jag hade en länk om det här som jag hade den på Bubbla. Men nu har jag inte längre på första sidan, därför att den har blivit nedröstad. Det är en redaktör som har satt en nedröst på den, vilket gjorde att den trillade under strecket och försvann. Men eftersom jag har sparat den så kan jag ta mig an den ändå. Jag vill bara säga att jag hoppas att någon redaktör, vem som helst i Bubbla-redaktionen, kan gå in och ge var en uppröst på den här länken. För då kommer den finnas på första sidan om folk vill hitta den sen. Nu ska vi se. Sofia Nerbrand, skamlöst av Viktor Orbán att föredra fler ungerska barn framför invandring. Farligt och osmakligt tankegods för tankarna till Nazityskland och rättfärdigande av att undanröja andra folk. Ja, det här är en kort kärnfull opinionsartikel från Sydsvenskan, skriven av den liberala debattören Sofia Nerbrand. Det är nästan så kort Och fantastiskt att jag vill läsa hela artikeln innantill. Jag ska inte göra det, men så Vinnerbjörn säger att nu går skam på torra land, inleder hon artikeln. Hon beskriver det här förslaget som vi precis har pratat om. Säger att förutom att det är stötande att staten letar sig in i livmodern är tankefiguren att det behövs just fler ungerska barn farlig. Uttrycket blod und Boden, blod och jord, har välgrundat en besk smak efter Nazitysklands förödelse av Europa. Frasens innebörd är att göra folket, blodet, till en grundsten för en nation och att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Märk väl, kära lyssnare, att Sofie Nerbrand inte på något sätt förklarar kopplingen mellan det som har hänt i Ungern, alltså skattesänkningar för flerbarnsmödrar, och blod und Boden, blod och jord, och Nazityskland och undanröjandet av andra folk. Det är en total non-sequitur, kan man säga. Hon hoppar från det ena till det andra. Jag hajade till när jag läste det här. Hur gör hon övergången mellan de här? Hur leder hon in det liksom från Ungern till Nazityskland? Men hon gör det inte. Hon börjar plötsligt börja prata om Nazityskland. Och vi kanske kan återkomma lite till det. Till just det här det greppet. Den tankefiguren som hon använder. Mm. För att använda ett nerbranskt språk. Hon är uppenbarligen otroligt upprörd, indignerad över den här idén att som hon uttrycker, det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Viktor Orbán borde i sanning skämmas. Men Orbán visade ingen skam överhuvudtaget när han på söndagen lanserade och så vidare och så vidare. Och det här är ju intressant, va, för att till att börja med att det bara en liten randanmärkning. Staten letar sig in i livmodern.
3: Mm.
4: Det där kan man säga, det där är lite grann som den, det ska ju representera den här mer libertarianska kritiken som vi gav. Men naturligtvis med en sorts feministisk spin på det.
3: Mm.
4: Att det ska vara just livmodern. Ja, skitsamma. Det är alltså en skamlös och förkastlig idé att en nation föredrar att det föds fler barn av den egna etniciteten framför massinvandring.
3: Och det är ett förstadium till att eliminera andra grupper.
4: Ja. Men att det föds färre europeiska barn, det är inget problem.
3: Nej.
4: Att europeer byts ut och ersätts av andra sorts människor genom massinvandring, det är inget problem. Men att uppmuntra europeer att skaffa fler barn, då går skam på torra land.
3: Mm.
4: Hur kan man vara så skamlös att man föreslår något sånt? Det finns mycket. Det finns mycket som man kan säga om det här. Men jag tycker vi ska stanna lite grann vid den här idén om att rättfärdiga undanröjande av andra folk.
3: Mm.
4: Kommer du att tänka på någonting när du hör den här frasen, Nikolas?
3: Ja, just det. Det är aldrig så att hon själv tillhör en politisk falang som rättfärdigar utbyte, tänker du på. Det finns många olika kopplingar man kan göra till det här. Men det är ju en av dem. Och vi pratade i förra sändningen om vänsterns förbläss för projicering. De projicerar alltid sina egna märkvärdigheter på sina motståndare. De vill centralplanera hela ekonomin och så säger de, de där kapitalisterna, de bryr sig bara om pengar. Här, i det här fallet, så har vi någon som tillhör en politisk rörelse som genom en aktiv politik vill byta ut på lång sikt, eller inte alltid så lång sikt, Europas befolkning, dels genom olika typer av massinvandring, men dels också genom politik riktad mot den egna inhemska befolkningen. Det pratar vi också om här om sändningen, att det enda som krävs för att få bort ett folk, det krävs inte gaskammare, det krävs inte massavrättningar och massgravar och folk som skjuts i nacken vid varenda dikeskant. Det enda som krävs är att peta ner födslotalen under 2,0 barn per kvinna och hålla dem där. Håll dem under 2,0 barn så kommer den befolkningsgruppen att försvinna, den kommer att dö ut. Det är ett väldigt effektivt sätt att bedriva ett långsamt folkmord. Väldigt lätt om befolkningstalen redan är ganska nära 2,0 på grund av industrialisering och så vidare. Så vänstern bedriver Ja, alltså jag kan inte kalla det något annat än en, det är en socialdemokratisk folkmordspolitik riktad mot Europas folk. Och som de alltid gör när de projicerar, här har vi då ett tecken på att det ligger något i den analysen, att så fort någon säger vänta, vänta, det kanske ska få finnas kvar europeer, ungrare kanske har en rätt att existera även i framtiden, då börjar de projicera det här på sina motståndare och säga att det är en form av folkmord att skaffa fler barn.

0: fler barn.
1: Ja, och det är alltså exakt det som hon beskriver då i ett stycke innan, två meningar innan, att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Så det är liksom, det är inte bara projektion, utan det är en kortslutning som är så nära här. Det är så, den ena meningen och sen den andra meningen.
0: Ja, och det är ovanligt att man ser det så tydligt faktiskt, men...
1: Jag tror att det är för att den här texten är skriven i affekt. Ja. För att hon är så otroligt upprörd och hysterisk. Man märker det på formuleringen.
0: Ja. Det ska ju påpekas. Hon hade ju kunnat göra bara en vanlig gammaldags så här, nyliberal analys. Och sagt bara, det är dåligt med riktade skattesänkningar. Han borde sänka inkomstskatten lika mycket för alla. Och det, för all del, det hade väl varit konsekvent. Men hon är liberal debattör, säger du. Man låtsas inte, man kör inte ens på den linjen längre, utan nu är det rakt ut, säger man bara. Det ska finnas, det är dåligt att det blir fler europeer, de ska bli färre. De ska bytas ut. Jag undrar hur lång tid det tar innan vänstern bara öppet börjar säga att de ska bort. Det finns ju redan, det finns ju knäppa delar av vänstern som säger allt möjligt. Inklusive de som säger att det är rasistiskt av vita par att skaffa barn. Det är ett sätt att upprätthålla vita privilegier och så vidare. Men jag undrar hur lång tid det tar innan det börjar sägas öppet. Inte bara implicit inom vissa delar av populärkultur. Utan inom vi har medströmsdebattörer som sitter och säger att det enda sättet att få bukt med rasismen. Det är att det föds färre etniska europeer.
1: Det finns redan tillräckligt många som säger det, som du säger, brett i kulturen. Även om det inte kommer från högsta politiska ort, så är det enkelt att se åt vilket håll vinden blåser och att det snart kommer dit. Och man har redan börjat kratta manegen för det här genom en annan typ av retorik. Man pratar om klimatförändringarna.
0: Mm.
1: Och där säger man väldigt tydligt att det är skamlöst, som Sofia Nerbrandt skulle uttrycka det, att skaffa barn. Oansvarigt att skaffa barn, som kommer vara en sån oerhörd belastning på miljön och på klimatet. Och det är givetvis samma sak där. Det man säger då i praktiken, det finns ingen annan sätt att tolka det överhuvudtaget, är att man undanröjer, rättfärdigar ett undanröjande av folk. De ska skambeläggas för att de skaffar barn.
0: De säger inte det här i Kongo, kan ju påpekas. Det är inte...
1: Det verkar inte applicera på några andra folkgrupper utanför Europa.
0: Precis.
1: Ja, vi ska inte uppehålla oss för länge med den här artikeln. Jag tyckte bara det kunde vara kul som kontrast att titta på den här hysteriska reaktionen från Sverige. Innan vi går vidare, jag skulle vilja säga bara någonting mer om den här, om Ungern. Alltså, det är som sagt inte helt oproblematiskt, den här typen av politiska åtgärder, men det är någonting.
0: Ja.
1: Ungern gör åtminstone någonting utifrån någon sorts rimlig bevekelsegrund. Även om man inte är helt lyrisk över det här förslaget, så kan man i alla fall konstatera att Ungern inte är inriktat på att begå kollektiv självmord.
0: Precis,
1: Ungern trycker inte gasen i botten på väg mot avgrunden.
0: Nej, de försöker lösa rätt problem. Man kan invända mot lösningen, men problemet de försöker lösa är att det finns för få ungrare, inte att det finns för få invandrare i Ungern.
1: Det är inte ett perfekt förslag, det är inte libertarianskt renlärigt, men det är skarpt läge nu och vi har absolut inte tid att låta filosofiskt testuggande komma i vägen för att rädda livet på den europeiska civilisationen. Vad som nu är politiskt möjligt att göra för att stoppa utvecklingen. Och om vår civilisation inte överlever, då blir allt vad filosofi heter bara irrelevant. Och det finns ingen som helst möjlighet att en frihetlig samhällsordning kan återuppstå eller uppstå i ett Europa som har koloniserats av islam. Och det är vad som bara här egentligen handlar om. Och det är därför som jag och många andra är faktiskt väldigt entusiastiska inför vad som händer i Ungern. Och även i Polen och flera andra länder, Visegradgruppen och några till. Så entusiastisk att jag och Sofia till och med funderar ganska allvarligt på att flytta till Ungern. För att vi ser det som en väldigt attraktiv idé att få leva i relativ säkerhet i kanske den sista utposten av förnuft och civilisation som finns kvar i Europa och kanske i världen. Ungern och Polen är på väg att bli de sista bastionerna när resten av Europa faller. Och jag har ju den här tanken som

0: jag har artikulerat tidigare och som jag tänker mycket på så här till vardags, att om det finns någon möjlighet att vinna tillbaka Västeuropa efter fallet, så måste det förmodligen göras genom en mobilisering från den östra halvan av kontinenten. Så det kan vara så att det vi måste göra nu är en taktisk reträtt till Warszawa och Budapest för att samla kraft. Om vi lyckas med det, då kan vi sen kanske marschera tillbaks in i ruinerna och ta tillbaka Paris, Berlin, Stockholm, kanske till och med Konstantinopel.
1: Det hade varit något.
0: Ja, vi får se hur det blir. Vi har inte, det är någonting som vi tänker på, och vi har ingen färdig plan, men vi funderar seriöst på det, och jag vet också att det är ganska många andra i våra kretsar som går i liknande tankar. Det är en sån här lustig sammanträffande att flera olika personer och grupper har ungefär samtidigt, oberoende av varandra, börjat planera rekogniseringsresor till Budapest. Så jag har talat om, jag tror, tre olika sådana projekt, alltså svenska libertarianer som funderar på att flytta till Ungern och Polen och undersöker möjligheten att flytta dit. Så det är en liten spaning att på svenska ledarsidor så kommer folk skrika i högan sky och bli helt hysteriska över utvecklingen i Polen. Men Ungern och Polen kommer också locka till sig mycket bra folk. De gör det redan, och jag tror att det kommer bli ännu mycket mer. Det kommer bli en stor våg av migration. Och
1: vad kallas motsatsen till brain drain? Det är väl det Ungern kommer genomleva.
0: Ja, intressant tanke. Jag vet inte om det finns ett ord för motsatsen. Men nog tycker jag att det ser ut på det sättet. Och, så att Ungern kommer få den bra typen av invandring. Och vi som är lite nyfikna på den idén, vi får ju hoppas då att de inte tycker illa vara. Att de fortsätter att välkomna människor som är produktiva, välordnade och sådär. Vi kan naturligtvis bara åka dit om ungrarna själva har en öppen dörr. Men det tror jag att de kommer ha. Jag tror att det kommer bli en ganska intressant dynamisk miljö. Jag tror att det finns säkert redan intressanta dissidentmiljöer och sånt där i Östeuropa. Men de kommer växa och bli ännu mer intressanta.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Innan vi avrundar dagens sändning så har vi ett lite speciellt typ av inslag som jag tänkte pröva mig på. Vi ska nämligen göra en kontaktannons i Radio Bubbla. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Det är så här att vi har en bekant, en ung dam från den libertarianska sfären kan man säga, som letar efter en man att stadga sig med. Och hon vill träffa en rekorderlig högerman. Hon sa uttryckligt till mig när jag pratade med henne om att hon skulle vilja hitta en man som har läst sin Hoppe, sa hon bland annat. Och jag tänkte passa på och jag ska berätta lite om henne. Hon har bett mig göra det, ska jag säga. Det är inte helt påhittat. Hon tyckte det var en bra idé. Jag ska berätta lite om henne. Och sen så hoppas vi att vi kan hitta en rekorderlig högerman eller två som hör av sig. Så kan vi förmedla en kontakt. Det här är en dam som är, hon är född i USA. Hon bor numera i Europa. Hon bor i Liechtenstein faktiskt. Hon är akademiker. Ganska framgångsrik. Hon är en sån här Fulbright scholar. Duktig på det hon gör. Första gången som jag träffade henne så var det för att jag var på en föreläsning som hon höll. Hon pratade om, hon hörde förra sig om Hayek. Jag minns att jag tyckte det var rätt intressant, lite innovativ analys av Hayek. Hon jobbar som universitetslärare i dagsläget, men det vill hon inte göra för alltid. För hon vill gifta sig med en man, stadga sig, skaffa minst 4 barn, säger hon. Så att universitetslärarjobbet ska gärna läggas på hyllan till förmån för familjeliv. Hon är 27 år gammal. Hon har ett, ser bra ut, ett attraktivt nordeuropeiskt utseende kan man säga. På alla sätt mycket högkvalitativ dam det här. Men hon har svårt, säger hon, att hitta en tillräckligt bra man med tillräckligt sunda, konservativa värderingar. Vad säger du, Klaus? Ser inte det här ut som prima hustrumaterial?
2: Jo, jag är expert på området faktiskt. Och det här är ju... Jag hittar inget fel. Så att om jag själv vore ogift och inte lyckligt gift som jag är nu och i lämplig ålder, så skulle jag givetvis hugga på det här.
1: Ja, det är lite den tanken man kan få. Jag undrar lite grann, hur kan det komma sig att en sån här person har svårt att hitta en man? Det förtjänar att nämna så här, det här är inte en sån här dam som de är ofta nu för tiden, att de är superkräsna, att de har liksom en 1000 punkter lång kravlista med allting de ska ha. Utan hon säger liksom, jag vill hitta en man som är seriös, som har läst sin Hans Hermann Hoppe, har bra värderingar, som vill bilda familj, som vill ha barn, som vill ha minst 4 barn, som hon säger. Men så hon är inte så överdrivet kräsen, men tydligen så finns det en hel massa libertarianska män där ute som är på tok för kräsna. Är det så, Klaus, att unga män är för saktfärdiga med familjebildning?
2: Jag vet inte om de är kräsna, men jag tror att det överhuvudtaget är det många som har svalt värdegrunden på så sätt att ja, men det är väl ingen brådska att bilda familj, det kan man väl göra sen. Nu har ju du gift dig nyligen, så det är grattis till dig. Själv gifte jag mig när jag var 24, min fru var 23. Och det tycker jag är en idealisk ålder att bilda familj. Det var ju ja, så man gjorde förr på den tiden. Sverige var ett starkt och sunt land. Och sen skjuter man på det där längre och längre, och det är karriär och det är resor och det är ja, allt det materiella som man vill ha. Men jag vill absolut slå ett slag för tidigt stadgande och familjebildande. Dels kan jag ju säga från egen erfarenhet att det, trots allt annat jag engagerat mig i, så är det det som har gett mig mest glädje i livet. Och ska vi rädda vårt folk, så är det ju, ja, då måste vi reproducera oss och göra vår del.
1: Alltså sant, och även om jag själv är nygift och inte har så väldigt lång erfarenhet av livet som äkta make, så vill jag också säga att det är absolut bäst jag gjort i hela mitt liv. Och det känns ännu bättre. Det är större skillnad än vad jag trodde det skulle vara att vara gift.
2: Hur känns det att säga så här? Det här är Sofia, min hustru. Hur känns det att säga
1: det? Det känns helt fantastiskt. Det känns...
2: Känns det inte plötsligt som att du är vuxen?
1: Så långt vet jag inte om jag skulle sträcka mig.
2: Ah, okay.
1: Men jag behöver gå åt det hållet.
2: Men skillnaden att säga det här är Sofia min tjej till att säga det här är Sofia min hustru. Det är många, många vuxenpoänger det ska jag säga. Och det här är också en anledning som jag ser att folk inte blir vuxna är att de stadgar sig inte. Man lajar runt liksom.
1: Ja, men så är det. Det är... Jag har tänkt mycket på det här med att folk väntar så länge. Jag själv har ju väntat väldigt länge. Och så här i efterhand så är jag ändå glad att det har blivit som det har blivit eftersom jag hittat Sofia som skulle verkligen inte vilja vara utan det. Men rent generellt, om jag skulle liksom ge tips till andra människor, till yngre personer, skulle jag säga, gör inte som jag och vänta tills ni är långt över 30 med gifter. Utan hitta den där speciella personen tidigare. Kanske när du är 23-24 och sånt där. Är bättre. Då hinner man ändå liksom komma på banan och liksom få igång sitt liv och få upp lite ekonomisk bärkraft och så vidare. Men vänta inte 10 år till efter det, utan sätt igång och bilda familj, för det är det bästa som finns.
2: Det är inte så att livet tar slut bara för att man bildar familj, utan istället är det så att allt det här som man gör, man skapar ju minnen tillsammans med sin hustru och med sina barn. Och så. Man har liksom mycket mer gemensamt med andra människor. Det är säkert kul att resa omkring själv och göra saker själv, men man kan dela det här med andra och liksom kommer ihåg det här, just det var roligt. Det är mycket roligare tycker jag.
1: Jag vet att det finns en del unga män där ute i vårt nätverk som säger att jag skulle gärna vilja bilda familj, men det är så svårt att hitta en bra tjej, för att alla tjejer är bara såna feminister och tråkiga och knäppa idéer och sånt där. Men nu har ni chansen. Nu har ni chansen att bli introducerade till vår mystiska skönhet som vi pratat lite grann om i det här inslaget. Hon vill väldigt gärna bli introducerad. Hon sa att hon skulle gärna vara ihop med en svensk man, en nordeuropeisk man skulle passa bra för henne. Så om du är intresserad så skriv ett mail till info@bubb.la eller martin@bubb.la. Berätta lite grann om vem du är. Berätta varför en högkvalitativ kvinna som den här skulle vara intresserad av dig. Och naturligtvis så vill jag veta hur du planerar att försörja din fru medan hon tar ansvar för ditt hem och era 4 barn. Det här är inget skämt, det här är på riktigt. Jag kommer välja ut de bästa breven jag får och göra en mycket seriös riktig introduktion till den här topptjejen som letar efter en man och vill stadga sig. Ja. Håll tummarna. För att jag får ganska många mejl nu.
2: Jag anstränger nu för det här är värt det. Det ser helt klart värt ut.
3: Donald Trump vill att Ryssland återfår sitt medlemskap i G7. Blev uteslutna 2014 efter annekteringen av Krim. Vi har ingen mer aktuell länk om Donald Trumps upptåg nu i dagarna. Åtminstone inte i världenavdelningen. Men Cirkus Trump har gått för fullt de senaste dagarna. Jag skulle nästan vilja backa några dagar. Ja. Och sen så kan vi jobba oss fram till vad som hände i morse. Det var G7-möte i Kanada nu i helgen. Och det var en fantastisk uppvisning från Donald Trump. Jag vet inte hur man ska uttrycka det annat än att han oerhört grundligt förnedrade hela G7-kretsen. Enligt uppgift så kom han för sent till mötet. Han stannade inte till slutet, han drog vidare till Singapore istället. Och efter konferensen när man traditionsenligt presenterade ett gemensamt uttalande de 7 länderna emellan, så bestämde sig Trump för att backa. Han drog ur USA från det uttalandet och invaliderade på det sättet kan man säga hela mötet. Dessutom efteråt så passade han på att ganska tungt förödmjuka mötets värd. Trudeau, Kanadas ledare. Och Trudeau blev så knäckt att han tappade sitt eget ögonbryn. Det var en helt otrolig uppvisning. Jag drabbades återigen av den här känslan att trots alla Donald Trumps fel och brister så är det omöjligt för mig att inte tycka väldigt mycket om honom när han gör sådana fantastiska saker. Det är verkligen snyggt. Alltså, han har gett sig på alla de här internationella institutionerna, FN till exempel, som han kampanjade på hårt. Men jag tycker det är läckert att han också ger sig på G7-gruppen. Som ju är en sällsynt menlös grupp. Den har ingen riktig verksamhet. Det är bara som en sorts symbolisk. Man kan säga att det är en sorts dödfödd organisation som var till för att vara ett sorts anti-OPEC. Början av 70-talet när arabländerna började använda strypa oljetillgången och använda det för politiska syften. Det var väl strikt taget inte OPEC, de hette någonting annat. Arabiska OPEC. Och då startar man G7, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men som jag förstått det då startar man G7 som en sorts anti-OPEC. Så man kan säga att G7 förhåller sig till OPEC ungefär som SAF förhåller sig till LO eller något sånt där.
4: Ungefär.
3: Men kruxet är bara att G7, det skulle vara då de sju rikaste länderna, de sju största ekonomierna i världen, alltså industriländerna som konsumerar olja då, den här politiska bakgrunden. Men man har ju inte justerat medlemslistan sedan dess. Så att G7 består inte längre av de sju största ekonomierna. Till att börja med de stora elefanterna i rummet så att säga, är Kina och Indien. Som är Kina är världens näst största ekonomi, Indien är definitivt en av de sju största. De är inte med i G7. Vilket gör att de har inte så jättemycket tyngd besluten de fattar. Det är också så att Italiens ekonomi är större än Kanadas ekonomi. Så att Kanada ska ut, Italien ska in och det ska vara en riktig G7-lista. Ryssland är inte en av världens sju största ekonomier, men ungefär lika stor som. Men Ryssland har varit med i G7, men sen har blivit kickad 2014 på grund av Krimkrisen. Och ett av Donald Trumps bidrag då är att ställa till jävelskap och säga att borde ta in Ryssland igen i G7. G7-gruppen som han är övrigt då ställer sig och går på toaletten på. Så att G7 är en grupp av det är de sju länder som var rikast i världen 1973. Och varför de träffas är ett mysterium. Och det var underbart att se Donald Trump lägga allt det här i öppen dager och tvinga oss att ha den diskussionen som är väldigt pinsam för G7-länderna, Justin Trudeau och sådana människor.
4: Jag blir ju väldigt uppiggad av hans uttalanden om frihandel. Som jag pratade. Alltså det är ju det är något lätt sinnessjukt över de här diskussionerna på svenska ledarsidor som du i stort sett är befriad ifrån. Men där man liksom yrar hela tiden om det är så jätteviktigt med frihandel och frihandelsavtal och tjofaderittan. Och så låtsas man inte om en annan av elefanterna i rummet, att det finns ju inga stora riktiga frihandelsavtal. Därför att de är alla, där ingår alltid begränsningar, undantag och tillåtelse till statliga subventioner. Och det var så oerhört skönt att höra Donald Trump liksom kliva in bara och säga att nej men vadå frihandel? Mexiko, Kanada och ett antal andra länder ägnar sig åt statliga subventioner. Vilket USA också gör, vilket han är medveten om. Och det står han ju för också. Men korten måste läggas på bordet. Så i den meningen så är han ju en förespråkare för verklig frihandel.
3: Mm. Och här får jag ge dig rätt, Boris. Så det här var ju vad du sa från allra första början när vi började prata om Trumps handelspolitik. Jag var lite mer skeptisk, men du sa att det här liksom, det är en sorts reciprocitet. Det handlar om det enda sättet att få till någon rimlig typ av frihandel. Är att man svarar på varandra. Det är en sorts tit for tat process. Och du var inne på att Trump var mer av en frihandelskämpe. En genuin frihandelskämpe än vad jag sa. Något åt det hållet. Och det verkar som att Trump
4: spelarna lyssnar
3: på det. Han spelar de här korten rätt. Säger precis rätt saker. Och det var ju också det som den här. Alltså jag fokuserar på lite tramsiga saker, det här med Trudeaus ögonbryn och sånt där. Men det som hände efter G7-mötet var att Trudeau offentligt kritiserade Trump och USA för de nya ståltullarna. Varpå Trump svarade med den här liksom, ganska då, som jag tycker, härligt knäckande sakinnehållet i utbytet. Vad Trump sa, vi lägger 200% ståltullar på er, men ni lägger ju 300% mjölktullar på oss. Ska du sitta där och snacka om frihandel när Kanada ska skydda sin koindustri med hundratals procent tullar. Så att visst, det är jätteintressant och det är spännande att se om Trump faktiskt, om han faktiskt kan åstadkomma mer frihandel genom den här strategin. Det är en intressant möjlighet.
4: Ja, alltså ska man komplicera bilden så hoppas jag att han antydde i början av sin valkampanj att han också ville ta bort alla jäkla subventioner. Alltså även i jordbruksindustrin.
3: Mm.
4: Och alltså jag när i en stilla förhoppning att han verkligen kommer att löpa linan ut där också. Det är liksom det optimala, den starka positionen. Vi tar bort alla typer av subventioner, men vi handlar bara med folk som gör samma sak och inte hittar på strafftullar på olika områden. Då har vi frihandel. Alltså jag är lite naiv här, men jag när en stilla förhoppning om att han faktiskt har en agenda där som han tänker fullfölja.
3: Sen åkte Trump vidare från Kanada till Singapore för sitt toppmöte med Kim Jong-un. Och det har ägt rum i morse, när det nu var. Vi är tidigt på morgonen svensk tid, eftersom det var vi på förmiddagen i Singapore. Och ja, det verkar ha varit ett någorlunda framgångsrikt möte rent optiskt åtminstone. Vi har nu en serie fantastiska bilder på Donald Trump och Kim Jong-un där de skakar tass, ler, är allmänt kamratliga, promenerar runt tillsammans på något sånt här singaporianskt hotell. Och det verkar inte hänt något väldigt dåligt eller dramatiskt i alla fall. Det fanns lite spekulationer innan om vad som skulle kunna hända. Kanske Kim skulle försöka döda Trump eller något sånt där, eller åtminstone sno hans peruk. Det såg jag en spekulation om. Men det verkar vara ganska lugnt till.
4: Ja.
3: Har du sett videomaterialet?
4: Nej, jag har inte gjort det. Möte?
3: Jag tycker sånt där är rätt intressant. Jag pratade ju lite om det i Radio Bubbla förra gången också, när Kim hade träffat sin sydkoreanska motpart.
4: Ja.
3: Och jag kunde inte hålla tillbaka min
4: beundran.
3: Ja, min beundran faktiskt. För Kims värdighet, hans kroppsspråk och sånt där. Så inte den här gången lika mycket i alla fall, känner jag, utan här är det både Kim och Trump såg ganska reserverade ut, tycker jag, på lite olika sätt, men båda såg liksom, ingen av dem såg helt bekväma ut. De såg försiktiga och eftertänksamma och nervösa. Ja, men de såg nervösa ut. På ett liksom, inte så att de bara reducerade totalt från statsmän till nervvrak eller sådär. Bara. Men man såg på dem att de var inte helt bekväma, någon av dem. De studerade varandra extremt noggrant för att se liksom den andres reaktioner, för att inte säga, inte hamna fel i det här spelet. Trump satt och liksom, han satt och vaggade lite fram och tillbaka, fipplade med händerna och såg lite obekväm ut. Kim satt och tittade ner. Han satt också lite här, vägde fram och tillbaka med sidorna och tittade ner i golvet och sådär.
4: Vad märkligt, så att, ja. För att jag såg däremot delar av samtalet igår mellan Kim kom ju tidigare än Donald till Singapore, och han hade ju ett offentligt möte med Singapores premiärminister, och där var det liksom sådär. Han var så, Singapores premiärminister verkade liksom lite stressad så här, men Kim var så jäkla lös och ledig och nästan liksom lotsade Singapores premiärminister fram genom samtalet. Väldigt behagligt att se faktiskt.
3: Mm. Ja, nej, men det är som, jag vet inte hur mycket vi pratade om det här radiobubblan tidigare, men som jag har sagt tidigare, jag tror ju Kim Jong-un kommer bli en internationell ikon. Därför det där verkar vara hans naturliga läge, det som du beskriver. Och i takt med att han får visa upp det där lite mer, så kommer han, jag tror han kommer bli jättepopulär, karismatisk person. Diktator, brutal mördare som han är. Det har inte stoppat folk förr.
4: Nej.
3: Från att bli jättepopulära i världen. Så han kommer han och Nordkorea med honom kommer att plocka väldigt mycket poäng på det här. Men just i det första mötet med Trump, där tyckte jag i alla fall, det är min bedömning, att där var Kim inte lika bekväm som han har varit med andra världsledare. Där var det liksom mycket som stod på spel. Kanske att Trumps nervositet smittade av sig lite grann på Kim. Det var spännande att se i alla fall.
4: Men man kan ju också faktiskt, jag måste kolla på det där, men man kan ju också tolka det som den totala fingertoppskänslan hos två stycken som är bra på att spela det här spelet. Att om du upplever att din motpart är nervös, då ska du ju för guds skull inte framstå som liksom självsäker intill gränsen till brudositet. Utan då får du också hålla på och fippla lite tills ni båda finner varandra.
3: Mm.
4: Så att det kan ju vara ett fortsatt tecken på att båda vet vad de håller på med.
3: Mm. Ja, det tror jag. Sen är det så själva innehållet i toppmötet som vi har pratat om flera gånger tidigare. Så det finns inga särskilt seriösa realistiska förhoppningar om att det kommer hända någonting stort. Jag såg på Geopolitical Futures, George Friedman's site. De hade lite sådana här scenario-idéer. Tre tänkbara scenarier. Tre möjliga utfall av mötet. Där det ena var då att Nordkorea faller till föga och byter sida. Och söker säkerhetspolitiskt beskydd från USA istället för Kina. För Kina är ett större hot på längre sikt. Att nu hoppar liksom Nordkorea från det ena paraplyet till det andra. Och sen ett scenario där USA backar. USA drar sig ur Koreahalvön och vilket då skulle vara rationellt på olika sätt, men svårt på grund av prestige. Men båda de scenarierna är förstås extremt, extremt långsökta. Det enda som är sannolikt är det tredje scenariot, det vill säga att status quo bevaras. I praktiken ingenting händer. Förutom att Kim får en gigantisk PR-triumf och Trump får en någorlunda PR-triumf.
4: Ja, men det är så många stora spelare som behöver Koreahalvön som en sideshow helt enkelt. Och att det ska hända saker, alltså man blåser upp saker, det ska hända saker, men egentligen spelar ju inte den där plätten på jorden någon större roll. Det är ungefär som att säga att Danmark skulle spela någon stor roll i världspolitiken. Men den behövs liksom, därför att då kan man avleda uppmärksamhet. Och alla USA behöver den, Kina behöver den, Nordkorea behöver den definitivt. Så att vi kommer att få leva liksom med ett konstant spänningstillstånd, tror jag. Det är liksom Koreahalvöns funktion här i världen. Någon annan nytta gör de ju inte.
3: Det var väldigt intressant faktiskt, apropå den här Geopolitical Futures artikeln som jag läste. Den heter The Three Scenarios of the Singapore Summit, om någon vill leta efter. Men där pratar de just om varför Korea har en roll i internationella politiken. För det är verkligen inte självklart. För att USAs egentliga geopolitiska intresse är ju att slå någon sorts ring runt Stilla havskusten.
4: Mm.
3: Så att USA har ett genuint geopolitiskt intresse, ett inneboende geopolitiskt intresse av, säg, Japan och Filippinerna. Men Korea ligger liksom mitt inne i alltihop och har inte egentligen en strategisk position. Och så enligt George Friedman då, eller vem det nu var som skrev just den här artikeln, så beror det på att, jag ska se om jag kan återge det här korrekt för minnet. Det var en miss i ett tal som hölls av USAs dåvarande utrikesminister, Dean Acheson.
4: Mm.
3: Han glömde att lägga in ordet Sydkorea i en lista med länder som skulle, i det här talet då, som skulle definiera den amerikanska intressesfären. Vilket då Sovjetunionen tog som intäkt för att börja involvera sig i Koreahalvön. Tänkte, ja, men USA är inte intresserad, då kommer vi börja manövrera där. Och då var USA tvungna att agera och så vidare. Så att, jag är inte så kunnig om den här historien, men jag tycker det var en spännande idé då, att hela orsaken till att USA ens finns på Koreahalvön är att man då man missade räkna upp ett land i ett tal. Och sen på den var den här, för nu är USA så investerade att nu har gått prestige i frågan. Så att nu måste man vara kvar i Sydkorea bara för att man har varit i Sydkorea så länge och utvecklats nära band med dem. Och nu skulle det vara en enorm prestigeförlust att dra sig ur. Det skulle tolkas som ett tecken på svaghet, och då skulle alla börja liksom äta in i USAs olika intressen, för att man känner att de inte försvarar någonting som de har, där de har liksom stakat ut ett anspråk.
4: Nej, men det där är liksom en absurd story, men den är alldeles sann, och den är viktig att tänka på för oss i Europa när det gäller USA och det amerikanska imperiet. Därför att Ericssons misstag grundar, alltså att det får sådana effekter, beror ju på att ryssarna utgår ju från att motparten menar vad de säger, och man har ju inte allt för många år dessförinnan suttit faktiskt och delat upp världen mellan sig, alltså Roosevelt och Churchill och Stalin har suttit med linjal och passare på kartan och sagt att det här är ditt och det här är mitt. Och man har varit förbannat noga med detta, man har hållit alla överenskommelser också, och det här menar man är viktigt att komma ihåg, alltså att det här har ju östeuropeerna, till exempel Polen och Ungern, lärt sig att lita aldrig på västvärlden eller egentligen USA, därför att de kan ju sälja det imorgon dag. Och när plötsligt, och det var ryssarna benhårda på, och det var de gamla amerikanska administrationerna också, och de antog med all rätt, håller jag på att säga, att jaha, det där är liksom öppet territorium, vi tar det. Väl att tänka på för framtiden också, ja. För de som tror att de kan få någon slags amerikanskt beskydd, det kan vara borta dagen efter.
0: Radio Bubbla.
1: Vi har haft ett stort händelserikt år även i våra kretsar. Så en stor händelse i nätverket 2023 var såklart att vårt tidningsprojekt Morgonposten avvecklades. Och vi ska inte prata nu om som bakgrunden och orsaken till det. Vi har pratat så mycket om det tidigare, men vi lyckades inte bygga en tillräckligt stark affär. Så att vi gillade tidningsprojektet vi hade byggt, men det fanns inte tillräckligt med inkomster för att verksamheten skulle kunna stå på egna ben. Och vi fick avveckla projektet efter några års väldigt intensivt arbete. Det var även under lång tid innan projektet lanserades offentligt, så jobbade vi väldigt, väldigt mycket med det här. Att lägga ner Morgonposten, men från mitt perspektiv, det var en av de absolut jobbigaste sakerna som hände i mitt liv under 2023. Det var väldigt mycket administrativt arbete, alla relationer som måste hanteras, medarbetare som skulle sägas upp, investerare som hade berättigade frågor. Nu är det klart, eller åtminstone så är jag klar, eller nästan helt klar med mina delar, men jag är inte säker på att jag helt har smält hela situationen. Hur ser du, Boris? Hur ser du tillbaks på vad som hände med Morgonposten nu så här ett halvår efter nedläggningen?
4: Jag har definitivt inte smält det, alltså. Jag såg ju motvilligt nödvändigheten i det hela, att vi la ner den. Men jag kände ju direkt alltså att det är... Jag gick ju ur någonting som jag hade i verklig mening levt med mer än någonting på väldigt, väldigt länge, alltså, som absorberat mig helt. Och jag kände att jag har liksom ingen distans till det här. Det finns så mycket att lära och analysera och förstå. Både om marknaden, människors mentalitet och sig själv. Jag kände att börjar jag grubbla på det här nu, så kommer jag bli så jävla handlingsförlamad, så att det är inte bra. Så jag kastar mig in i massa andra saker och tror lite undermedvetet att någon så här inre smärta ska verka ut, så att jag kan sätta mig ner och titta på det där lite mera kallt och klart. Alltså att det behöver nog gå några månader till för mig innan jag lugnt kan granska vad jag gjort och vad vi bor, om det hade gått att göra på något annat sätt och så vidare.
1: Du, Boris, du är ju en skrivande person. Du läser något mycket, framförallt så skriver du. Du skriver något mycket, och under Morgonposten-tiden så skrev du skrev och skrev och skrev, så något mycket texter för Morgonposten. Och det blev också, jag vet att flera andra utlopp för ditt skrivande sattes på paus, och det var en stor förändring i hur den delen av ditt liv kanaliserades. Hur utvecklas ditt skrivande nu när du inte skriver liksom varje dag massor med texter för Morgonposten? Vad har du för nya skrivprojekt som den energin kanaliseras till?
4: Jag snart förhoppningsvis klar med en reportagebok om Eskilstuna och utvecklingen där. Det var ett projekt jag blev tillfrågad om strax innan Morgonposten. Och jag sa tacka ja till det, för jag tänkte jag kan nog köra båda samtidigt. Det gick ju inte alls. Det fanns ju inte en sekund över att grubbla på någon bok och göra reportage. Men sen hörde jag av mig till det här förlaget och sa, ni fortfarande intresserade? Ja, det är bara att skriva, sa de. Så att, det ska bli en bok om utvecklingen och framtiden i denna håla.
1: Ny bok av Boris Benelich. Häftigt. Jag visste ju att det var på gång, så jag fiskade lite för att se om du ville berätta lite om det.
4: Ja, nu kan jag berätta.
1: Det ska bli väldigt kul att läsa din bok om Eskilstuna. Vill du berätta lite hur du tänker kring Cultura Etatis, bokförlaget? Jag antar att det också är energi från Morgonposten som förs över till förlagsverksamheten nu.
4: Ja, men det är det. Det är väl mycket för att få ett utlopp för... lite grann har att göra med det vi har pratat om hela programmet och allt. Jag har pratat om liksom rätt idéer i huvudet på folk alltså. Och när jag satt och funderade på om man skulle ge ut för titlar, om man skulle liksom återstarta förlaget, så kom jag fram till att det fanns ju väldigt många böcker som var betydelsefulla på 70-talet. Alltså inte i någon vänstermening, utan det fanns en massa tänkare då som sa saker och spelade roll i kulturdebatt och politisk debatt som skulle hamna i dårkistan idag. Som Ivan Illich med sina tankar om hur onödig skolan egentligen är och hur farlig sjukvården är. Eller Kristoffer Lasch med sitt försvarande av familjen, eller H.L. Mencken med sina angrepp på demokrati. Allt det där är på något sätt, det är bara nördar som känner till dem där idag. 50 år senare. Och jag tror att ska det politiska samtalet utvecklas, om man ska återknyta till sånt som varit bra idémässigt, då tror jag den här typen av böcker som vi ger ut nu är viktiga helt enkelt. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt.
1: Ja, kul. Jag har skam till sägandes inte läst vare sig Lars eller Illich, så att jag ska plocka upp dem från Cultura Etatis utgivning. Det ska bli väldigt spännande. Ja, själv är jag ganska, känner en skräckblandad förtjusning, ska jag erkänna, inför att Radio Bubbla nu lämnar det här undervattensläget som vi har varit i två års tid, delvis på grund av Morgonposten. Vi har faktiskt börjat nå ut lite mer redan nu. Vi smygstartade i slutet av 2023, även om det mest är en 2024-grej. Så jag har märkt på mejlen jag får att lyssnare kommer tillbaka. Gamla lyssnare, kanske nya också, men jag tror mest det är gamla lyssnare som har hittat oss igen. Folk hör av sig, de är glada att radion är tillbaka. Jag har också sett att trots att vi inte har gjort någon marknadsföring alls, så är det en handfull personer som har hittat den här nya sortens prenumeration som vi lanserar nu, som ger tillgång till radion, till hela radiosändningarna, radioarkivet, utan att öppna upp de här mer interna sakerna, medlemsforumet, medlemsexklusiva podcast och så vidare. Så att vi har den stratifieringen nu i våra erbjudanden. Och det har börjat trilla in faktiskt, utan att vi har bara lagt upp en länk som det går att hitta om man letar liksom. Det har börjat trilla in folk som har skrivit upp sig. Så det är ju jätteroligt. Jag har blivit väldigt, väldigt positivt överraskad. Och sen får vi se vad som händer om vi blir mer offentliga. Vi är mer offentliga nu. Så att folk, nu kan vem som helst lyssna, folk som inte delar nätverket, folk som kanske inte alls sympatiserar med våra idéer, kan också börja lyssna på åtminstone delar av ställningarna då. Det ska bli kul att se om vi kan väcka några reaktioner kanske. Det är egentligen ingenting jag vill. Jag ser inte mig själv som en kontroversiell person, någon som står i hetluften och försvarar anskrämliga idéer eller sånt där. Och jag vill inte liksom sätta idéer i folks huvuden. Jag är inte så, det är bara ingenting som motiverar mig att övertyga folk och sprida idéer och sånt där. Så det var bland annat därför som jag ville gömma undan radion när vi startade Morgonposten. Men nu testar vi att öppna upp, kanske också för lite mer kontrovers. Och om det skulle bli någon kontrovers, så är jag absolut inställd på att hantera den rakt på. Jag ska inte skicka undan längre, som jag alltid har gjort förut. Att jag liksom har dragit mig undan. Utan blir det något tjafs, då ska inte jag hålla tillbaks. utan då kör vi och sen får vi se hur det går. Så det är någonting som händer under 2024. Sen en annan sak som nu pratar om vår svär som jag känner måste nämnas, även om vi kanske pratar om det lite kringskuret i det här formatet, det är att det händer konkreta fysiska saker i vårt nätverk. Det är inte bara det här man snackar om nyheter och idéer och politik och sånt där, utan en sån sak är till exempel att folk startar företag tillsammans efter att de har träffats genom nätverket. Och under 2023 så startades minst 3 nya ambitiösa företagsprojekt med grundare som inte kände varandra innan de träffades via Bubbla-projektet. Och det är bara de som jag har pratat med, som jag har varit liksom kanske inte involverad med, som jag har fått insyn i längs vägen. Så att jag är rätt säker på att det finns några till. Och det är så vi bygger styrka på lång sikt. Inte genom att vara politiska och plantera idéer i folks huvud och sådana saker, utan genom att bli rika tillsammans och väva samman nätverket med ekonomiska band utöver de filosofiska banden som var det som ursprungligen för oss samman. Så hela den processen är i fullt svung, och det tycker jag är väldigt häftigt att se. Och en annan utveckling som har pågått länge men som intensifieras nu, det är att vi börjar koordinera mer geografiskt och mer fysiskt. Och sen några år tillbaka så finns det en liten ort i Sverige där vi är aktiva och där vi investerar mer och mer tid, energi, pengar för varje år som går. Det börjar med att vi hittar en riktigt bra fastighet som passade väldigt bra att köpa och äga gemensamt. Vilket några personer i nätverket gjorde. Och sen har det blivit ett fantastiskt centrum för olika sorters aktiviteter. Och nu händer det mer och mer. Och en av de stora sakerna som händer i mitt och Sofias liv just nu är att vi har etablerat oss lite mer där och skaffat ett hus där vi ska tillbringa några månader om året i alla fall. På den här platsen som alla inom nätverket vet vilken jag pratar om. Och jag tror att inom några år så kommer vi ha en god handfull familjer som bor där och väldigt mycket aktivitet. Och det här är någonting som jag blir mer och mer intresserad av, mer och mer entusiastisk inför. Och det vi håller på med, det är inte som till exempel Det Fria Sverige eller något där, så deras projekt Älgarås. Därför att vi är ju inte alls lika politiska som de är. Vi vill inte förändra någonting på orten. Vi vill inte göra saker för att visa upp dem för världen. Vi vill bara bygga för oss själva. Men jag är här just nu. Sitter just nu i nya sommarstugan. Eller vad man ska kalla det. Och det är över förväntan på alla sätt. Det är någonting som jag verkligen ser fram emot. Någonting som påbörjades under 2023 och 2024 så kommer vi börja testa det på allvar. Och det är någonting som jag ser fram emot mycket. Att få vara med och bygga en fysisk, konkret, geografisk gemenskap. Ett fysiskt samhälle i samhället här i Sverige.
4: Ja, det är väldigt vackert. Väldigt.

0: says, get it, Mr. Abercrombie.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Boris Benulich, senaste tidens artiklar om politiska eliten fel ute. Folk har sig själva att skylla. Ja, det här är en liten inlaga som du har skrivit, Boris.
3: Ja, det är mer ett utbrott faktiskt.
2: Ja, det är ett utbrott som vi tyckte var så roligt att vi återpublicerade på Frihetligt, som vi gör ibland med dina utbrott. Utläggningar och tangenter som du tar av på. Men jag tycker du gör en väldigt bra poäng i den artikeln, nämligen att det pratas väldigt mycket om den politiska eliten och alla fel de gör och alla svek som de begår mot de personer som de är satta att representera. Inte minst så pratar man om det naturligtvis i relation till flyktingsituationen. Att det är svårt nu att på, som du skriver, på ett förnuftigt sätt ta emot de här flyktingarna. Istället blir det Ocean Gala-båten och såna här lösningar. Men du påpekar här att för det första så är det oerhört tveksamt att kalla de här människorna för elit. Därför att det man normalt menar med en elit är någon som utmärker sig för intelligens, handlingskraft, förmåga att disciplinera sig för att nå sina mål och andra positiva upphöjda egenskaper. Men,
3: ja, man kan tänka sig, jag kan tänka mig att utnämna människor tillhöra en politisk elit fast de definitivt inte har mina åsikter. Om de utmärks av de här sakerna. Problemet är att i Sverige har vi jag kommer inte på någon politiker som skulle vilja ge epitet att han eller hon tillhör någon slags elit.
2: Nej, så jag funderar på att man skulle komma på något enda undantag. Men jag kommer inte på något.
3: Nej.
2: Som du påpekar så är det helt andra orsaker än hög intelligens och karaktärsegenskaper som gör att man tar sig framåt i politiken. Det är framförallt sittfläsk, förmåga att uthärda partimöten, förmåga att inte tänka självständigt, hålla tand för tunga och hålla sig alltid till partilinjen.
3: Och det där vet ju alla egentligen också.
2: Ja.
3: Det är ju ingen intelligent fribytare som är hårt arbetande som kommer någonstans i politiken.
2: Vi kanske ska lansera ett annat ord som vi kan använda istället för den politiska eliten.
3: De som inte fick något annat jobb. Det är lite långt kanske, men...
2: Ja. Så det är frågan om de som inte fick något annat jobb har svikit någon. Men här gör du en annan väldigt bra poäng tycker jag. Och det är att det är inte politikernas fel. Det är inte de som har liksom hittat på det här och lurat på folk det här systemet. Därför att det här är vad folk som har röstat på de här partierna vill ha.
3: Ja, alltså med jämna mellanrum går svenska folk till valurna och röstar på den som de tycker har lovat ta hand om dem bäst. Alla partier lovar att ta hand om oss på olika sätt.
2: Ja.
3: Det finns inget parti som säger att ta hand om dig själv. Vi ska se till att ta bort alla inskränkningar och regleringar som försvårar din möjlighet att förverkliga dig själv. Något sånt parti finns ju inte. Så att de sviker inte på minsta sätt sina vallöften och så vidare. De lever ju verkligen upp till dem. Och på olika sätt så vill de bygga en stark stat.
2: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag som borde upprepas i många sammanhang när man pratar om politik. Att politiker lovar varje gång de går till val. Det finns inga politiker i Sverige i alla fall som lovar att de ska avskaffa en massa skatter och ta bort alla regleringar och göra folk mer fria. Låta folk bygga samhället på egen hand. Utan det de säger hela tiden är att vi ska ha en jättestor stark stat. De ska ta hand om folk, ge folk massa godis och hitta politiska och byråkratiska lösningar på alla problem. För att det är så det funkar, vi ska göra allting tillsammans och de har hela sitt eget språk för det här. Och det finns ingen människa som inte förstår vad det här betyder. Det finns ingen som röstar de här partierna som har skäl att känna sig lurad. Därför blir det väl konstigt fel i diskussionen när man pratar till exempel om ett svek. Ett annat mer generaliserat sätt att se på det. Det är att det här är en marknad. En marknad där tillgång och efterfrågan möts. Och det finns en oerhört stor efterfrågan på statlig intervention. Och gigantiska byråkratiska system. Politiker som tar ifrån människor deras egna ansvar. Det här är en attraktiv produkt som det finns en stor efterfrågan på. Och naturligtvis, när det finns en efterfrågan så kommer det komma leverantörer som kan tillhandahålla den här produkten.
3: Jajamän, de kommer skuttande.
2: Det är ett viktigt perspektiv som är värt att lyfta då och då och det är värt att fundera på. Framförallt för alla er som sysslar med politik. och sätter någon sorts hopp till, till det politiska systemet, ändrar på de här sakerna. Funderar lite grann på varför politikerna skulle vara annorlunda, varför de skulle göra någonting annorlunda när det så entydigt efterfrågas att de håller på med den här typen av saker.
1: Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: En av världens främsta kockar sköt sig själv till döds dagen innan nya upplagan av Guide Michelin släpps. Det här är en väldigt sorglig historia som handlar om Benoît Voilier som var chef på en väldigt känd restaurang. Restaurangen på Hotel de Ville i Crissier utanför Lausanne i Schweiz. Och det här är ju inte första gången som en stjärnkock, en Guide Michelin-kock, tar livet av sig alldeles innan man släpper den senaste versionen av Guide Michelin. Mm. Det här verkar vara närmast en farsot i deras bransch. Det mest kända fallet är förstås Bernard Loiseau, tror jag det uttalas, som tog livet av sig i sitt eget kök på restaurangköket 2003. För att han enligt uppgift var orolig för att hans restaurang La Côte d'Or skulle tappa sin tredje stjärna, gå ner från 3 till 2 stjärnor. Vilket då skulle vara slutet på hans ärbarhet som framstående kock.
3: Ja, alltså, jag känner nästan att jag går in i Leif G.W. Persson-läge här och börjar betvivla att det är ett självmord. Men rent generellt sett så är det ju faktiskt, finns flera fall av framstående kockar som har begått självmord. Och givetvis så beror ju det här på stressen och jäkten och utlevelsen. Alla som har jobbat i ett restaurangkök liksom jag vet att man går nästan in i Hitlerläge och är komplett utbränd efter ett tag i köket. Alltså. Så att jag tror man... Är det någon grupp som är benägen för utmattningsdepression så är det att mästerkockar som Ramsay, Violet och jag själv också förstås. Men en mer härdig sort. Det märkliga med Violet är att han var en så jäkla tillbakalutad person. Jag har ju kollat lite på honom genom åren och han verkade aldrig gå in i stressläget och inte var den skrikande sortens kock. Utan han var ju ofta ute och jagade, gick ut i naturen, var ganska tillbakalutad och gjorde ett väldigt avstressat intryck. Så att jag är lite konspirationsteoretisk här. Jag tror det är en konkurrent som har skjutit honom.
2: Ja, men du vet, i de lugnaste vatten, man

0: heter och så vidare. Han gick ju inte in i det här att jag är en kock sänd av Gud grejen. På alla sätt verkar han ha haft en jävligt tillbakalutad inställning till Guide Michelin-stjärnor, andra betygssättningar och så vidare.
1: Ja, det var en intressant teori du har, den här konspirationsteorin. Men du får fråga, vilken av de andra kockarna var det som sköt honom?
0: Ja, alltså det kan ju också vara så här att fan, jag tittar för mycket på Leif G.W. Persson. Det kanske inte har med matlagning att göra överhuvudtaget. Det kanske är ett passionsdrama vi ser här.
1: Mm-hmm.
0: Men nu går vi vidare. Jag har lanserat en konspirationsteori här, så att jag känner på mig att jag kommer att få rätt över tid.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har en artikel från Huvudstadsbladet här. Den är inte inlagd på Bubbla av olika skäl. Men det var ett önskemål från en lyssnare. Om att vi ska prata om det, så ja. Varför inte? Det är så här, ett par pigga entreprenörer från Borgå, med en stad i Finland, svenska Finland. De har utvecklat en ny studentmössa. En ny version av den klassiska studentmössan, den här vita med svart skärm och så vidare. Och innovationen, som jag tolkar då, det är att den här nya studentmössan är en keps. Den gamla studentmössan kanske också är en keps, enligt någon definition, jag vet inte, men det är mer som en baseballkeps, som man skulle säga på engelska. Så det är som en vit keps med svart skärm, och det är ett märke på brättet ovanför skärmen, men det ser ut som en vanlig keps, inklusive den här typiska lilla knappen som sitter längst upp på toppen av mössan, men som inte finns på en studentmössa. Och jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Jag har ju blivit ombedd då att ha en åsikt om det här i radion, men jag tänker så här, studentmössan är ju å andra sidan, det är en gammal tradition i hela Norden, en nordisk studenttradition. Den är inte så enormt gammal, men det har varit en stark tradition sedan mitten av 1800-talet, något sånt där. Den uppstod från början från som studentföreningar och skandinavistiska samarbeten mellan studenter i Sverige och Finland och Danmark och så vidare. Så att på det sättet så blev studentmössan, det var från början en gemensam nordisk tradition, vilket ju är lite fint. Och de ser lite olika ut i olika länder, vid olika universitet och så vidare. Även idag så är det faktiskt skillnad på en uppsaliensisk och en lundensisk studentmössa. Den uppsaliensiska är lite större, den är lite pösigare liksom. Den har lite mer tyg och luft som går fram. Så att vissa olika grupper har sina egna mössor. Och teknologerna, de har en helt annan stil. De har inte en toff som hänger ner från mössan och så vidare. Men alla studentmössor är ungefär samma typ och har varit det sedan 1800-talet. Och jag tror att de är baserade från början på alltså på den tiden på 1800-talet så bar man ju hatt mer generellt, nästan universellt. Och studentmössan baserades på som vissa typer av mössor som användes då. Jag har glömt exakt vad det var, men det var någon typ av liksom arbetsmössa som bars av en viss yrkesgrupp. Vilken det nu var. Men det var något enkelt yrke, det var inte något akademiskt yrke i alla fall. Så förmodligen var studentmössan lite som ett uppror mot en mer borgerlig stil. Där man markerade genom att inte bära hatt, en svart hatt, utan bära mer en sorts proletär mössa. Men sen så blev studentmössan snarare någonting mer elitistiskt. Åtminstone på 60-talet och sådär. Då kanske radikala vänsterstudenter, de hade inte studentmössa på samma sätt. De kanske hade något annat. Det var ironiskt, det var förmodligen så att de hade något annat som också var proletärt i grunden. Så man bytte från liksom mjölnarmössa till murarmössa eller något sånt där för att visa hur radikal man var. Men sen har utvecklingen gått vidare. Jag tycker det är intressant, det är som en vågrörelse. För att nu är studentmössan inte ens särskilt akademisk längre. För nu är det någonting som man primärt förknippar med gymnasieelever. Man skaffar studentmössa när man firar att man ska gå ut gymnasiet. Så det är delvis en del av den här nivelleringen där det förutsätts att precis alla ska gå vidare till högre studier. Om du har gått ut gymnasiet, då är du student. Då ska du ha studentmössa. Så man kan se det kanske som att studentmössan har gått från att vara en sorts anti-elitistisk symbol delvis till att bli sedd som elitistisk för att återigen bli anti-elitistisk i vår tid. Nu kan man fråga sig vad studentmössan överhuvudtaget betyder. För vissa typer av studenter är den fortfarande viktig, till exempel då teknologer. Mest är det kanske just teknologer. för mig, jag köpte

0: studentmössa, en klassisk Uppsala-mössa, när jag gick ut gymnasiet. Och jag hade den på mig en gång på skolavslutningen. Och sen tror jag att jag hade på mig den två gånger till. Nämligen på sista april, de två efterföljande åren. För att jag deltog i den traditionella mösspåtagningen vid Carolina, vilket man gör om man är uppsalensare. Sen flyttade jag till Stockholm, och sen dess tror jag inte att jag haft mössan på mig en enda gång. Och så det är inte direkt någon finstämd eller viktig sak för mig. Ja, men jag var heller aldrig aktiv i studentliv och så vidare. Så jag kanske missade någonting viktigt med studentmössan där. Boris, vad har du för tankar om studentmössan? Är det något att slå vakt om, eller kan vi lika gärna ersätta den med en simpel keps?
1: Så här, det finns ju ingen studentmössa egentligen att slå vakt om längre. Jag menar, som du själv säger, alla, du behöver ju inte vara läs- och skrivkunnig för att få en studentmössa nu. Så att det går ju liksom inte att... Nu ska finnarna göra liksom en... Kan det vara en släkting till Suhonen som är inblandad där också?
0: Han heter Klaus Suhonen, och hans partner heter Lindborg. Suhonen och Lindborg, det låter som ett radarpar där.
1: De finns överallt. Varje land har sin uppsättning. Men det är... Nej, alltså... Visst, gör en baseballkepa av studentmössan. So what, liksom. Det som skulle behövas var ju att de som går ut mer besvärliga utbildningar skulle skaffa sig något annat än en tradition. Revoltera och skaffa sig någonting annat än en studentmössa, en markering av att vi är inte med i det allmänna jävla stojandet och firandet.
0: Är det därför teknologerna har den här tofsen?
1: Den har de väl alltid haft, men det är ju kanske en tillräcklig markering för dem. Det bör ju funka.
0: Det är väldigt tjusigt att ha en tofs.
1: Jag tycker det är lite fjolligt. men gulligt. Ja, men på något sätt, jag kan förstå viljan att markera, men då man måste ju markera ett avståndstagande en särart. Och den här mössan är ju bara ett tecken på att man går in i en allmän idiotin.
0: Du, jag har en annan idé, en alternativ idé, en företagsidé. Jag bjuder på den om det är någon som vill ta den och springa med den. Det kanske inte är att gå tillräckligt långt att göra om det till en baseballkeps. Man kanske skulle göra om den till en sån här ölkeps. Du vet, du tar två ölburkar och vänder upp och ner, och sen har du slangar som går ner från toppen av kepsen till munnen. Skulle inte det vara en perfekt symbol för dagens student?
1: Alltså, det kommer en nysa av förskräckelse, men tyvärr är det ju alldeles korrekt. Jag gissar att några redan har gjort sådana hembyggen.
0: Mm-hmm.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Propellerkeps tycker jag också är en bra variant som de borde testa. Propellerkeps.
1: Ja, men
0: Det har rätt nivå av värdighet för att matcha hur mössan används.
1: Ja, men alltså, jag skulle nog vilja se det som en seriös grej. Jag skulle vilja att teknologerna bytte tofsen mot en sån uppfinna Jocke-propeller.
0: Mm.
1: Det vore ju stilenligt. Alltså, vi är uppfinna Jockar, eller borde vara det. Och är stolt över detta.
0: En intressant sak jag fick där påpekat för mig av samma person som tipsade om artikeln. Det är att stiloraklet Derek Guy faktiskt är en kepsens försvarare. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är i alla fall ett faktum. Jag har själv sett tweeten. Jag frågade dig, Boris, tidigare idag om du har sett Derek Guy på Twitter.
1: Ja.
0: Och jag ska säga för våra lyssnare då att det här är en person på Twitter, förlåt, på X, som skriver om herrmode, och han har fått mycket uppmärksamhet, han har gått viral, han är ganska stor på Twitter, och han analyserar och kritiserar kända mäns stil, och det finns en kontrovers för att det eventuellt finns en politisk vinkling, för att han verkar väldigt försiktig att såga högermäns stil, men när han lyfter fram positiva exempel så är det ofta som det är politiker. så lyfter han fram högerpolitiker som negativa exempel och vänsterpolitiker som positiva exempel. Ja. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring Derek Guy? Och böjer du dig för hans omdöme här att kepsen är en helt okej och underskattad huvudbonad som bör uppmuntras?
1: Ja, alltså sen jag fick tipset om Derek Guy, det var ganska nyligen, så har jag faktiskt läst och följt honom med stort intresse. Inte för att jag gillar honom, utan bara för att jag tycker ämnet är intressant, även om jag tycker att den ibland är väldigt stollig. Men jag gillar verkligen att följa honom. Och när det gäller kepsen så finner jag, liksom, kepsen är ju ett vederstyggligt plagg på alla sätt. Alltså vi hade ju vi har haft två kepsvågor, om vi räknar bort trackerkepsar, baseballkepsar och bara pratar kepsar. Då har vi haft två vågor i Sverige. Det ena är liksom hipsterkepsvågen. Och det andra är en ganska senkommen våg efter Peaky Blinders-serien. Då var det jättemånga som började keps och tweed kavaj.
0: Mm, jag har sån här plastgubbkeps.
1: Ja, precis. Mm. Och det är alltså kepsen har man ska det är det jag tycker Derek Guy totalt saknar förståelse för, och här skulle jag vilja kalla in BAP i diskussionen för att Derek Guy kan ju på grund av sin fysionomi liksom, för honom blir ju kläder en slags. Så ska man diskutera kläder och mode så måste man ju ha en uppfattning om skönhet och kroppar. Alltså inte bara skönheten hos kroppar utan skönheten i sig. Och det har jag aldrig fått en känsla av att han har. Va? Han kan diskutera olika typer av tyger och skärningar och olika typer av knappar. Han har ingen övergripande vision helt enkelt. Och kepsen kräver en speciell, alldeles speciell typ av fysionomi. Mm. Och det är väldigt få män som har den fysionomin. Alltså, Sean Connery var möjligtvis den sista som kunde komma undan med att bära keps.
0: Boris, har du sett en bild av Derek Guy någon gång?
1: Den lilla frintliga vietnamesen, ja.
0: Han gör ju allt han kan för att dölja det faktum. Han lägger aldrig upp några bilder på sig själv. För att det blir lite genant kanske att den store liksom riddaren för västerländskt herrmode är en liten brun vietnames. Halvkines, ja. Halvvietnames tror jag att han är.
1: Ja, men det blir väldigt konstigt. Det där då tror jag flykten in i det här. Att ska han ha sin. Det är enkelt uttryckt, han är intressant, men det vilar också något onaturligt både i ståndpunkter och i personlighet hos honom. Jag kommer inte att sluta läsa honom. Det är intressant.
0: Ja. Derek Guy, mycket, mycket intressant. Jag har själv börjat bära hatt regelbundet. Jag har nästan alltid hatt numera när jag går ut. Det bara råkade bli så. Men jag kör ju på. Jag kör ju mest på en fedora. En fedora från Stetson. Är det godkänt, Boris? Ja,
1: det är klart godkänt. Stetson har faktiskt. Ska ni ha en baseballkeps så har Stetson faktiskt jättesnygga baseballkeper. Jag skulle kunna tänka mig en sån. Alltså, till och med öronlappar.
0: Om jag någon gång skulle ha keps på sig, vilket jag aldrig skulle ha. Men om jag skulle ha det, då skulle jag ha original maga kepsen från 2016. Vi har två stycken äkta maga kepsar, de här röda.
1: Nej, alltså den amerikanska tracker kepsen tycker jag är det spelar ingen roll vad det står på den eller om det så skulle vara signerad av Elon Musk skulle jag. De är så fula. Det är den där vattenskallig grej över dem.
0: Jag går och funderar lite grann på vilken min nästa hatt ska bli som jag köper. Jag har span på en till fedora som är lite annan färg, lite annan utformning än den här klassiska Indiana Jones-fedoran. klassiska Indiana Jones-hatten. Jag skulle vilja ha en, något åt det hållet. Men sen vill jag ha en ytterligare en hatt, min nästa hatt, som jag gärna skulle vilja vara någonting annat. Kanske en trilby eller liksom ett, jag vet inte om man har ett plommonstop. Jag vet inte, jag är tacksam för inspel. Jag vet inte om vi har någon hatttråd på BBSen, men tacksam för inspel om bara hur jag kan bygga ut min hattgarderob.
1: Jag tycker du ska inte vänta på att införskaffa trilbyn, utan det är en jäkla stilig hatt, alltså jäklar.
0: Ja, jag tänkte en svart trilby. Sofia har haft en idé där, en karaktär från en tv-serie tror jag som hon har kollat på, som har en svart trilby, som det är också en av mina favoritskådisar. Tyvärr har jag totalt hjärnsläpp nu, så jag kan varken säga namnet på tv-serien eller skådisen. Skådisen som gillar heter James Spader.
1: Ja. Ah. Vänta nu, är...
0: Det är en sån här deckaraktig serie.
1: Ja, den här listan.
0: Ja, exakt.
1: Blacklist eller någonting så här.
0: Ja, exakt, Blacklist. Han har alltid på sig en svart trilby.
1: Ja, i den, exakt. I
0: den. Och Sofia har sagt att en sån där skulle passa bra. Och hon har tydligen hittat hattmakaren som har gjort hans specifika hatt till serien också.
1: Du, hon har alldeles rätt. Du skulle definitivt... Alltså, trilby är... skulle passa dig perfekt.
0: Ja.
1: Gå på det genast.
0: Och för de som undrar hur en trilby ser ut, så kan man säga att en trilby är det som på Reddit kallas för en fedora. Mm. Så att man säger tips fedora, alla de här fedora-memerna, det är en trilby. Fedora är någonting annat liksom. Jag vet inte om det finns något i den kollektiva undermedvetna på en fedora. Indiana Jones-hatten gillar jag att tänka på det som. Ja, en trilby. Okej. Det avgör saken. Tack.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. She's a lady with a fan. Can she dance? Yeah, man. Every wiggle gets a giggle.

0: Tim Black, västerländska politikers fördömande av Rysslands agerande i Syrien, tydligt hyckleri. USA och Storbritannien agiterar mot Assad, men stödjer Saudiarabiens brutala krig i Jemen. Det är en reflektion från Spiked Online som sätter fingret på en av alla synbara paradoxer just nu i maktspelen i Mellanöstern. För att å ena sidan så har vi de västliga krafterna med USA och Storbritannien i spetsen som har en väldigt stark anti-Assad-linje. De är väldigt upprörda på Bashar al-Assad och hans regim och även på Ryssland som stödjer dem. Det pågår en sorts proxykrig i Syrien mellan de här krafterna. Men samtidigt så ger de här länderna fullt stöd till Saudiarabien som just nu bedriver ett väldigt omfattande och aggressivt krig i Jemen. Sen förra året när attackerna satt igång, alltså de saudiska attackerna mot Jemen, så har man dödat mer än 4 000 civila personer och mer än 2,8 miljoner människor har blivit hemlösa enligt FN. Senast nu i helgen så gjorde man en så kallad double tap på en begravning som hölls av Houthi-personer. Och en double tap, det är alltså när man släpper två bomber. Först släpper man en bomb på själva begravningen för att döda alla som är där. Och sen släpper man en till bomb för att döda alla som kommer till den bombade platsen för att hjälpa till. Alltså sjukvårdare och folk som är där för att rädda folk. Det är det som kallas för double tapping. En sån gjorde saudierna på en begravning i helgen, ett uppgift. 140 människor dog, 500 människor skadades. Och det här är då inte någon så här unik grej. En jättestor grej som vi rapporterar om som en särskild händelse. Därför att det är en ganska vanlig händelse. Mm. Det är en ganska standardgrej som de håller på med nu. Och det här sker synbarligen med USAs och Storbritanniens goda minne. Vilket innebär att vi kan åtminstone dra slutsatsen att deras prioritet är inte att skona människoliv. Att förhindra krig, att förhindra att folk dör. Därför att i Jemen så hjälper de till med stor entusiasm. Och det är ju en massa militär teknologi som de tillhandahåller. Bland annat möjlighet att tanka på stridsflygplan och annat som de gör med amerikanska resurser.
1: Och då påminns man ju också om den svenska exporten och samarbetet med Saudiarabien. Nu är jag inte uppdaterat på hur status är idag när det gäller våra landets vapenaffärer och teknologiaffärer med Saudiarabien.
0: Ja, Sverige har fått sålt mycket vapen till Saudiarabien precis som nästan alla andra västländer tycks det som. Och jag vet inte, det känns vanskligt att säga höjden av hyckleri, men det är ändå en av höjderna av hyckleri, vilken relation man i västvärlden har till Saudiarabien. Riktigt äckligt är det faktiskt. Jag undrar om vi har den här länken från National Review på Bubbla som handlar om den senaste svängen i oljekriget mellan Saudiarabien och USA. Den var ganska intressant, men jag tror inte jag sett den på Bubbla faktiskt.
1: Nej.
0: Det verkar vara lite grann ett skifte i maktspelet kring Saudiarabien och deras olja. De har ju under de senaste åren brutit mot OPEC-konventionerna. Och istället för att hålla nere produktionen för att hålla uppe priserna så har man maxat ut produktionen för att trycka ner priserna. Det var en strategi för att slå ut amerikanska oljeproducenter för att de har högre produktionskostnader. Så på det sättet hoppas man att de skulle lägga ner och sen när man ströp produktionen igen så skulle Saudiarabien vara nästan ensam här på teppan. Åtminstone blivit av med några konkurrenter när priserna började gå upp igen. Men det som hände var inte att den amerikanska oljeindustrin kollapsade utan Saudiarabien kollapsade. Deras nationella ekonomi gick åt helvete. Och under tiden så blev de amerikanska oljeproducenterna, de blev så mycket mer effektiva i sina metoder att de har nästan fått ner sina produktionskostnader till det aktuella priset på råolja. Så de är starkare än någonsin och de är redo att köra vidare trots de låga oljepriserna. Medan Saudiarabien nu har börjat minska produktionen för att få upp priserna igen och mer eller mindre erkänner sig besegrade i den här konflikten. Så det händer massor med intressanta saker i den här regionen. Och som sagt tycker jag det är lite svårt att hålla reda på alla trådarna nu. Det skulle vara lite snopet om tredje världskriget bryter ut i övermorgon. Och det här är all rapportering vi har gjort. Men vi kan flagga för det i alla fall att det eventuellt blir världskrig.
1: Ja, och det kan bli världskrig på grund av de grundläggande motsättningarna finns där och spänningarna. Men man vet aldrig vad som utlöser. Precis som det har varit inför första världskriget till exempel. Att det kan dyka upp någonting som gör att alla de grundläggande motsättningarna bara exploderar. För de finns där. Men vi ska också komma ihåg där att när vi vänder oss mot det här moraliska hyckleriet som är så uppenbart och tydligt när det gäller Saudiarabiens agerande till exempel och USAs uttalande och beteende, så är detta hyckleri ännu mer påtagligt för människorna i Mellanöstern och Västasien. Och det i sig gör ju att man utgår från att vi alla i västerlandet är som de här hycklande kretinerna i Washington och London, vilket vi inte är. Och det i sig skapar ju grogrund för obehagliga rörelser där borta och här.
0: Radio Bubbla. Indiens högsta domstol beslutar att biografer måste spela nationalsången före varje filmvisning. Ska bibringa besökarna en känsla av patriotism och nationalism. Det är många riktigt märkliga nyheter som kommer till oss från Indien nu i dagarna. Vi har ju pratat ganska mycket i Radio Bubbla ekonomispecial, inte minst om valutaregleringarna som pågår just nu. Att man har förbjudit en mängd sedlar, ställt till med enormt mycket ekonomisk oreda. Det sprids också rykten om att man eventuellt vill försöka begränsa privat innehav av guld. Vilket skulle vara ännu möjligt ännu värre. Sak för Indien, för det är ett guldtokigt land som traditionellt köper väldigt mycket guld, använder guld som sparform och så vidare. Men det händer konstigheter på många olika fronter. Och vi har ju pratat flera tillfällen om hindu-nationalismen. Och Narendra Modi, indiska premiärministerns hindu-nationalistiska linje. Och det senaste utspelet är kanske det minst subtila som vi har sett hittills i den här sekvensen. Nämligen att på biograferna, så måste man, innan man spelar upp en film, så måste man spela nationalsången. Publiken å sin sida måste ställa sig upp. Måste stå upp och lyssna på nationalsången. Och på det här sättet så ska alla medborgare, eller åtminstone alla biobesökande medborgare, ingjutas med en patriotisk stämning. Och vispas med i den här nationalistiska yran som Narendra Modi och hans kumpaner hoppas inspirera till.
1: Någonting vi alltid ska hålla i minnet så är att Indien är en av de här staterna som absolut inte borde finnas. Det är en osund och sjuk konstruktion och statsbildning med mängder av olika språk, folk och kulturer med en egen historia. Och borde upplösas så fort som det bara är möjligt.
0: Det är ju om någonting närmast ett banalt konstaterande att om man i ett land måste använda statligt tvång för att inpränta nationalsången i befolkningen, så betyder det att det är ingen riktig nation. Det finns ingen nationell sammanhållning. Mm. Om Indien var ett riktigt land och ett riktigt folk, ett indiskt folk, skulle man aldrig behöva göra såna här saker. Så det är enbart när det inte finns en naturlig patriotism som man måste tvinga på patriotism ovanifrån. Och som du är inne på, Boris, Indien är inget naturligt land. Det är en situation som är värre än Frankrike.
1: Ja.
0: Det är ett, apropå diskussion här om sändningen, det är ett sammelsurium av olika länder, folkgrupper, språkområden, religioner, historiska förhållanden och traditioner. Indien borde vara, jag vet inte hur många länder, det vore intressant att få en karta över hur Indien egentligen borde se ut. Men rätt många fler länder än det idag i alla fall. Och det är därför de är så desperata. Att påföra dels den indiska nationalismen i allmänhet och specifikt den hindu-nationalistiska attityden, ja, i synnerhet.
1: Och jämförelse med Frankrike är bra, men i Frankrike så har man ju också faktiskt lyckats utrota det utan överdrift det folkliga medvetandet och om den egna regionens eller nationens kultur och historia. Men Indien är ju väldigt levande fortfarande. Och delar av Indien befinner sig ju fortsatt i undantagstillstånd sedan 1948. Därför att tiotals miljoner människor inte ser sig som delar av den indiska staten.
0: Det som ändå är ganska intressant tycker jag med den här utvecklingen är att det hänger ju precis ihop med så många andra liknande utvecklingar internationellt. Alltså vi ser en frammarsch för nationalism. Och jag ska väl låta det vara osagt i det här sammanhanget huruvida den globala nationalistiska trenden är en genuin folklig strömning. Men det vi ser framförallt är naturligtvis hur politiker driver en nationalistisk agenda och piskar upp en populistiskt missnöje och nationalistiska stämningar för diverse politiska syften. Men det ser vi har i Sverige av Sverigedemokraterna som har till mångas förvåning, till vissas inte det minsta förvåning alls, haft väldigt stora framsteg och som vi ofta brukar påpeka, de använder en nationalistisk agenda och nationalistisk stämning för att egentligen verka för en väldigt banal socialdemokratisk linje. Det finns ingenting radikalt eller annorlunda eller intressant med Sverigedemokraterna. Det finns egentligen inte ens någonting som är särskilt nationalistiskt med Sverigedemokraterna. De, precis som alla andra partier, vill köra Sverige i botten. De avviker bara från de andra partierna på någon enstaka punkt. Och lite grann på samma sätt är det i andra länder. I Storbritannien så har man Brexit som associeras med den här tendensen. Naturligtvis Trump i USA som associeras med amerikansk nationalism. Och nu finns det väl nästan inte ett enda land i världen som inte har stora framväxande tendenser som man kan kalla för nationalistiska. Men ett intressant exempel som är Asienavdelningen är ju Japan. Jag pratar ju väldigt lite om det här i västerländska medier, förutom i Radio Bubbla, men Japan har ju en enorm återuppvaknande nu till nationalistiska idéer där man ska skriva om grundlagen, återinföra shintoismen som statsreligion, återinföra kejsardyrkan som en central del av samhällslivet. Så att överallt i världen ser vi den här tendensen. Och oavsett om det är genuint eller inte i Indien så försöker i alla fall Modi och hans kumpaner att piska upp samma stämningar för att dra nytta av den här internationella tendensen.
1: Och vi ska inte glömma Kina i sammanhanget.
0: Kina är förstås ett väldigt viktigt exempel. Men man undrar, finns det något land där man inte ser de här tendenserna just nu?
1: Nej, alltså det blir ju en... Alla stater i världen, på att säga, av någorlunda format inympar det här försöker inympa det här i medborgarna eller drar ihop sig till när världskriget blir mera påtagligt och man vill ha bättre kontroll över medborgarna, till och med lilla Sverige.
2: Rush Limbaugh avlider vid 70 års ålder efter ett års kamp mot lungcancer, var pionjär för konservativ pratradio och hade världens största radioprogram i sin genre. Har i mer än 3 årtionden varit en av de mest inflytelserika personerna inom amerikansk politik. Som alla Radio Bubbla-lyssnare vet så har jag pratat mycket om Rush Limbaugh i Radio Bubblas historia. Vi har haft många länkar om honom och jag har ofta passat på att berätta om hur mycket han har betytt för mig. Inte bara, alltså på flera olika plan kan man säga, för att jag har varit helt enkelt en flitig lyssnare på hans program. Jag satt och funderade för ett tag sedan på hur länge jag har lyssnat på Rush Limbaugh. Och jag vet inte om det kan vara mer än halva tiden han har haft sitt långvariga program. För att jag har ju nördat loss på amerikansk politik väldigt länge och något i den stilen, 15-20 års tid, så har jag följt hans program. Och jag har lyssnat flitigt i 10 års tid åtminstone. Och han var ju en sorts gudfader, väldigt viktig person för då den genre som vi verkar i nu, alltså politisk pratradio, och om man ännu mer specifikt politisk pratradio med någon sorts slagsida åt höger. Och det finns då också många mer specifika saker i Radio Bubbla som små ordvändningar, politiska idéer, kanske berättarteknik och sånt där som jag alltid har lånat mycket från Rush Limbaugh, ända som vi började. Nu började Radio Bubbla 2014, så var jag väl inlyssnad på Rush Limbaugh. Jag vet att det finns en del som lyssnar både på Radio Bubbla och på Rush Limbaugh, och ni vet helt enkelt vad jag syftar på när jag säger det. Så Rush Limbaugh, vad var det då som gjorde honom så speciell och så inflytelserik? Här kanske det kan vara intressant att titta bak lite grann och prata lite grann om den historiska bakgrunden. Det var Rush Limbaugh, han var givetvis inte den första konservativa profilen som använde radio för att få ut sina budskap. Sådana har det ju funnits så länge det har funnits radiosändningar. Du, Boris, du har pratat tidigare Radio Bubbla ett par gånger om vissa av de ännu tidigare pionjärerna som man kan säga tillhörde de tidigare generationerna. Men när Rush Limbaugh dök upp på slutet av 80-talet, skapade det här programkonceptet, då hade konservatism i etermedierna nästan helt dött ut. Det fanns inte så mycket kvar längre, och det amerikanska medielandskapet var totalt kontrollerat av ett litet antal vänsterkanaler. Både tidningar, tryckta tidningar, och det fanns tre stora radiokanaler, tv-kanaler, CBS, NBC och ABC. Det fanns inget internet, det fanns inget Fox News. Totalt annorlunda medielandskap än idag. Och delvis berodde det här på en lagstiftning, en reglering som fanns, som kallades för The Fairness Doctrine. Och det var någonting som implementerades av FCC, radiomyndigheten, som hade funnits sedan, jag tror sedan 40-talet någon gång. Och Fairness Doctrine, det var ett försök att reglera radio så att, ja, tanken var någonting i stil med att alla olika åsikter ska få komma till uttryck. Man får inte ha politiskt ensidiga radiosändningar där bara en uppfattning kommer till tal. Så att om någon säger någonting politiskt kontroversiellt och någon lyssnar på det och vill göra invändningar, då måste radiokanalen göra plats för den personen som vill opponera sig. Så i teorin då skulle det leda till väldigt mycket bra diskussioner, debatter och yttrandefrihet och allt det där. Men i praktiken så ledde det till att en enorm mängd knäppskallar och kverulanter insåg liksom att här kan jag komma fram i radio. Jag har rätt att få höras i radiovågorna på grund av den här regleringen. Så resultatet då av The Fairness Doctrine, det var istället för att man fick då en massa debatt och livliga diskussioner, så fick man inga kontroversiella ämnen alls i radio. Därför att man visste att om man började prata om någon politik som gjorde folk förbannade, då skulle man direkt tvingas ha alla de här knäppskallarna som skulle ringa in och ha då den här fairness, den här politiska balansen i radion och så vidare. Så det blev istället så att allting blev väldigt slätstruket. Radio, det var bara musik, kanske lite prata om musik, kanske att man hade sportsändningar och sånt där. Men man hade inte talk radio, man hade inte pratradio. Så 1960 så fanns det två pratradiostationer i hela USA. Alltså dedikerade pratradiostationer. Två stationer. 1995 så fanns det mer än 1100 sådana kanaler. Och bara Rush Limbaugh själv hade vid den tiden, runt 95, mitten av 90-talet, så hade han liksom 20 miljoner lyssnare. Och hans program sändes på 650 olika kanaler, läste jag. Så det som hände då, det var att 1987, och det var så Reagan-eran, så avskaffade man The Fairness Doctrine. En lång politisk surdeg, och till slut under Reagan så fick republikanerna genom att ta bort den här regleringen som man då ansåg missgynnade republikaner och gynnade demokrater, trots att den då på pappret var till för att skapa neutralitet. Men medlemskapet var i praktiken totalt dominerad av vänsterkrafter. Och en då av de allra första som exploaterade den nya situationen var ju då Rush Limbaugh. Och han skapade det här nya formatet som fyllde det här tomrummet när man precis legaliserade politisk pratradio. Och det formatet var väldigt specifikt då, som var annorlunda än vad man hade sett tidigare. Det var väldigt fokuserat kring en viss personlighet, alltså programledaren. Det var väldigt mycket Rush Limbaughs personlighet som var i centrum, och även andra programledare då. Och sen var det ju dels att programledaren pratade enormt mycket, timme ut och timme in, så att de bara prata. Och de skulle vara kontroversiella, de skulle vara konfrontativa. Det gäller att mucka gräl med politiker, med journalister, men också till exempel slänga käft med lyssnare som ringer in till programmet. För det fanns ju fortfarande som en komponent, men man var väldigt, och det är en gammal radiotradition att man har de här verbal fight med inringarna. Men det var väldigt viktigt i det här nya formatet också. Och man kan säga att det här la grunden för ett nytt paradigm ur vilket Fox News sen växte fram några år senare och blev USA:s och jag antar världens största, mest inflytelserika tv-kanal. Så att det skulle vara personligt, det skulle vara aggressivt och det skulle vara roligt. Och det tror jag är en väldigt viktig faktor om vi förstår det här systemet, alltså humor. Därför att med Rush Limbaugh så var det aldrig så att det var gravallvarligt. Och det var heller aldrig, det var aldrig fire and brimstone som man brukar säga. Alltså det var inte det här som man hade i en tidigare generation, så hade man nästan mer alltså radiopredikanter som förde fram konstruktiva uppfattningar. Men Rush Limbaugh var alltid underhållning först och främst. Man pratade om viktiga ämnen, men alltid med en ganska lättsam ton, alltid med stora doser humor och väldigt mycket satir, man raljerar, man hånar sina motståndare, man hånar vänstern, får folk att skratta åt vänstern på ett sätt som faktiskt var ganska nytt. Det var inte alls konventionellt. Satir riktades alltid åt andra hållet. Det var alltid vänstersinnade komiker och så vidare som raljerade och skrattade och fick folk att skratta åt republikanska politiker. Men Rush Limbaugh var väldigt inflytelserik i att vända på det och göra det även i andra riktningen då. Och sen en annan sak också som jag tycker kan vara intressant att tänka på, det är att Rush Limbaughs koncept var, det var inte så väldigt kristet. Limbaugh pratade liksom då och då om sin kristna tro och hur viktig den var för honom, att det var ett stor sak och så vidare, sådär som ärligt talat nästan alla amerikaner gör, men det hände i stort sett aldrig att han hänvisade till kristendomen i en argumentation. Jag kan faktiskt inte påminna mig en enda gång då han har gjort det, då jag har lyssnat på hans program. Och enligt min mening så är det är nästan lite suspekt. Alltså folk får ju kalla sig vad de vill, och jag kan verkligen förstå att man inte pratar om teologiska frågor och sånt där. Men för mig är det svårt att relatera till att någon faktiskt tillhör en viss strömning om det aldrig märks på något substantiellt sätt i vad de säger. Men samtidigt tror jag att det var en framgångsfaktor för Rush Limbaugh. Han bröt sig ur en väldigt kristen mall som var dominerande i jämförbar konservativ opinionsbildning före honom. Så han var relativt sett så var han en sekulär person. Han levde också ett väldigt sekulärt liv i allra högsta utsträckning. Sen skulle jag säga att Rush Limbaugh hade en religion. Han hade väldigt tydligt en religion. Hans religion var USA. Han var fanatiskt övertygad om att USA var det bästa och godaste och på alla sätt mest fantastiska landet. Att the founding fathers, de var ofelbara. Konstitutionen är perfekt, den är oerhört viktig. En sån fras som återkommer till den är America as founded. America as founded, det var hans religion, inte kristendomen. Och det här tror jag att många missförstår när man säger att man gillar Rush Limbaugh. För de tror att det betyder att man instämmer i hans politiska positioner. Och så är det för vissa kanske, men inte för mig, och det finns många andra som högaktar Rush Limbaugh utan att alls egentligen hålla med om många av hans positioner. Han var ju på många sätt en totalt odräglig boomer-typ. Den fanatiska USA-fetischismen. I många situationer så var han en krigshetsare. Han var ingen så här John Bolton direkt, men han försvarade till exempel George Bush juniors krig i Afghanistan och Irak. Jag skulle säga att han har lite blandat track record när det kommer till krigspolitiken. Det finns en väldigt fin essä om det här i opinionsavdelningen. Den heter Rush Limbaugh, viktig pionjär som inte kan ta oss längre. Läsvärd, den handlar om den här dubbelheten. Hur man måste ge Rush Limbaugh väldigt mycket respekt. Samtidigt som det uppenbarligen är så att tiden sprang ifrån honom. Hans positioner är totalt ohållbara intellektuellt. Det har de alltid varit. Men dessutom så var han så totalt orealistiska, oframkomliga strategiskt. Vilket de inte var, eller åtminstone inte så uppenbart var för 20 år sedan. Men han stod kvar på samma fläck som han alltid stått på. Men det är en politisk position som blir mindre och mindre relevant, men som var väldigt relevant på 90-talet, som fyllde en väldigt viktig funktion, inte minst i amerikansk politik på 90-talet och 00-talet. Så att den här scenen som finns i opinionsavdelningen, det säger att nu lämnar Rush Limbaugh scenen i precis rätt tid. Hade han kört på i 10 år till så hade han kanske blivit helt irrelevant. Nu lämnar han istället i precis rätt tid för att få ett bra bra eftermäle. Jag kanske ändå kan känna att det är lite, kanske en morbid reflektion, men jag kan hålla med om en sak som den här skribenten säger, att man på sätt och vis kan man önska sig att Rush hade kanske gått i pension några månader tidigare. Han höll ju på till slutet. Han körde sin sista sändning någon vecka och sånt där innan han dog, men jag har önskat mig några gånger senaste året att jag hade sluppit höra Rush Limbaugh kommentera samtiden sen pandemin, USA-valet, maktöverlämningen. Om han hade dragit sig tillbaka när han fick sin cancerdiagnos i, jag tror det var januari 2020. Det hade kanske varit den perfekta avrundningen. Ja, men det vi framförallt minns och det som är fantastiskt är ju allt det han gjorde dessförinnan. Och som sagt, han har varit och kommer alltid vara en mycket stor inspiration för mig.
1: Ja, tyst. Jag började, alltså det där... ja, men säg så här. Ja, jag är mest fascinerad över själva urkraften på något sätt. Och jag tror att han... jag håller på att säga att egentligen tror jag... För att hans genomslag, ska man uttrycka det... Jag tror att hans genomslag hade varit lika stort... Vad jag på att säga, vad han än hade sagt nästan. Alltså en del människor har, alltså man ska ju föreställa sig hundratusentals lastbilschaufförer, folk som sitter på diners och käkar när de ska iväg till jobbet, folk är hemma och är trötta och sura och man lyssnar på Rush. Och alltså det är den ilskna energin också, och som jag säger, det dråpliga skämtandet, det brutala skämtandet. Alltså det är på något sätt en folklig urkraft borta för politik, knäppte en låter. Och jag tror faktiskt han hade kunnat, hade inte cancern tagit honom, så hade han nog liksom till och med kunnat haft en andra andning och en vår till. Alltså det var något, även om jag aldrig gillade den där karen speciellt mycket på något sätt, så kan jag förstå liksom hans sätt att nå fram och nå ut och anknyta till människor. Det var liksom...
2: Mm.
1: Det är inte många per generation som klarar det.
2: Nej, det är nästan till unik kapacitet. Det säger sig själv att om man har den typen av... Man har så månghövdad publik, 20 miljoner, 30 miljoner. Då det är uppenbart då att man... Dels att man på något sätt är på något sådär magiskt sätt på samma våglängd som väldigt många människor. Man har en sån förmåga att känna in vad människor är. Man är en del av folket på ett sätt som Rush verkligen var. Så folk känner någon stark personlig koppling till honom, kunde identifiera sig med honom och så vidare. Men det betyder ju också att man kan inte vara i den positionen utan att vara en absolut mästerlig kommunikatör. Alltså historiskt mästerlig kommunikatör. Och det kan ju, oavsett vad man tycker om Rush Limbaugh, för det, och jag ogillar hans åsikter i många avseenden, och dessutom som person, jag tycker inte alls han har en attraktiv personlighet, att han är en sympatisk person och sånt där. Jag tänker inte säga någonting om hur han levde sitt liv, hans äktenskap, jag ska inte säga någonting om hans vanor och sånt där, men det är allt för lätt att hitta den informationen. Det finns mycket, mycket sådana tvivelaktiga saker.
1: Ibland kan jag liksom läsa om en del texter och en del böcker och liksom tänka liksom, hur har den här författaren fått till de här mekanismerna egentligen? Man vill härma utan bara se hur det funkar. Och man kan ju lyssna på, eller jag har gjort det på den hädan gång där. Men vi liksom insett att nej, det finns ingenting att lära, va? Utan det där är en unik kraft, fingertoppkänsla, förmåga att kommunicera som du säger, och ja. Den sortens människor dyker bara upp helt enkelt.
2: Det finns vissa aspekter av det som är mer tekniska, som till exempel, ja, men Rush Limbaugh, han var otroligt bra på att sammanfatta och förklara saker. Att ta komplexa fenomen, koka ner det till ganska enkelt språk och verkligen trumma hem en förklaring, en berättelse om någonting. Och där tror jag man kan lära sig mycket genom att bara insupa hans teknik och i någon utsträckning försöka göra som han gjorde. Men det är också andra saker som jag tror är så självförstärkande effekter över tid. Till exempel att Rush, en sak som ofta slog mig genom åren och ända in de sista månaderna här, är att han var så skrämmande välinformerad. Han hade så otroligt bra koll på saker och ting. Alltså bara mängden information han hade, korrekta förutsägelser han gjorde. Och det är välkänt att han la ner enormt mycket jobb på research. Att han alltså varje dag så kom han liksom tidigt till kontoret, till studion och började läsa jättemycket och prata med folk och förbereda sändningar och sånt där. Det är också en annan faktor som jag tror kanske är den allra viktigaste, är att han hade ett enormt stort nätverk. Det var tiotals miljoner människor som lyssnade på det, inklusive massor med makthavare, inflytelserika människor, experter, insiders och så vidare. Så kommer de skicka så mycket information till dig att man tänkte i Rush Limbaughs mailbox, hur mycket grejer som kom in där. Det mesta av det kan han förmodligen inte prata om i radion, för att det är så märklig insiderinformation han får. Men där kan han liksom filtrera fram väldigt intressanta saker. Och jag tyckte mig märka gång på gång på gång att han var så ruggigt välinformerad. Och det är en sån sak som jag trivs väldigt bra med Radio Bubbla, att vi har en sån liten publik, liten högkvalitativ publik. Men ibland kan jag fantisera om hur det måste vara att få liksom hundratals mejl varje dag från människor som har massa obskyr specialkunskap eller bara lägesrapporter från alla möjliga plattor och sånt där. Jag får ganska mycket mejl, jag är väldigt, väldigt glad och tacksam för det, men ibland tänker jag på det att hur enormt mycket information som Rush Limbaugh och liknande personer måste få in hela tiden. Och det kommer med fenomenet. Man har aldrig när man börjar, men man kan få det över tid om man har bygger upp ett förtroende med en stor publik.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha cha cha.
2: Maltas premiärminister Joseph Muscat meddelar bundsförvanter sina planer på att avgå på grund av politisk och juridisk kris efter mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. Muscats stabschef och två regeringsmedlemmar har avgått under veckan. Maltas ledare, premiärminister Joseph Muscat, avgår. Tekniskt sett så har han inte avgått. I helgen så började det gå rykten om att han meddelat medarbetare om att han kommer att avgå. Och här om kvällen så höll han tal där han då offentligt meddelade att han kommer att avgå inom kort. Men det är oklart när han faktiskt kommer att avgå. Tekniskt sett så är han fortfarande premiärminister och det är många som säger nu att han måste avgå omedelbart. Måste sticka omedelbart. Och det han håller på med nu är att han förhalar. Förmodligen för att mörklägga sina kriminella verksamhet. Ta tillvara på den sista tiden för att dölja sina spår. Igår så var det stora protester i Valletta, Maltas huvudstad. Folk samlades utanför parlamentshuset. Krävde att Muscat skulle avgå. Och också tror jag, enligt vissa då, för att förhindra att han försvann därifrån. Det är kanske lite motstridiga ambitioner då. EU-representanter på Malta har också sagt att Muscat måste avgå omedelbart. Inte bara liksom snart i någon obestämd framtid, utan han måste avgå nu. Men vad är det då som har hänt? Vad är det som Joseph Muscat anklagas för att ha gjort som är så allvarligt? Ja, den direkta indirekta orsaken är alltså mordet på Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Daphne Caruana Galizia, eller Daphne som alla bara säger på Malta, hon var en grävande journalist och bloggare. Men de orden gör inte rättvisa till den position som hon hade i maltesiskt samhällsliv. Hon var den absolut dominerande figuren. Både inom maltesisk journalistik och i maltesisk politik. Och det kan låta lite konstigt. Men hon och hennes blogg, hennes kommentarer, hennes grävjobb var helt enormt viktiga. Och det var verkligen den primära punkt, alltså kring vilken till exempel alla politiker var alltid tvungna att förhålla sig till vad hon sa. Hon var liksom, hennes blogg stod huvudet högre än alla maltesiska tidningar sammanlagt i termer av liksom gräv och avslöjande och sådär som hon gjorde. Så hon var en enormt viktig person och hon fokuserade mycket på politiska oegentligheter, alltså korruption, pengatvätt, organiserad brottslighet och sådana saker. Avslöjade mycket tunga skandaler. Inklusive skandaler som involverade den närmaste kretsen kring Joseph Muscat. Inte minst hans två nära medarbetare, Keith Chambry och Conrad Missy, som vi ska återkomma till idag. Om man går till Daphnes blogg, som heter Running Commentary, om man går till hennes blogg så är den är liksom fryst i det tillstånd som den var i oktober 2017 när hon blev mördad med en bilbomb. Och längst upp på sajten, topprubriken som man ser på sajten är "That crook Chambry was in court today, pleading that he is not a crook." Keith Chambry alltså. Och nästa rubrik som man ser är "Keith Chambry says he never received the kickbacks." Och det här är väldigt signifikant att det här var sista hon publicerade. För knappt två veckor sedan så greps en man som heter Jorgen Fennec. Han är en av Maltas rikaste män. Han är en maltesisk oligark, kan man säga. Han är mest känd för att han äger kasinon och hotell, som är en så stor bransch på Malta och givetvis en klassisk bransch för organiserad brottslighet och penningtvätt. Han har också stora intressen i energibranschen, vilket är vad vi ska fokusera på lite här. Han greps den 20 november och det satte igång en kaskad av händelser som nu leder till att hela korthuset kollapsar under Joseph Muscat. I polisförhör så lär Jorgen Fennec ha sagt, för han greps då för att medhjälp till mord på Daphne Caruana Galizia. Men han lär ha sagt i polisförhör att den som var hjärnan bakom mordet var Keith Chambry. Så vem är Keith Chambry? Han var fram till i tisdags så var han Joseph Muscats stabschef på det maltesiska regeringskansliet. Innan dess har han en bana som företagare, en företagskoncern som heter Casco Group som är verksam inom alla möjliga som ekonomiska industriella verksamheter. Han gav sig in i politiken för en 10 år sedan och sånt där. Och 2013 så var han kampanjchef för Labourpartiet, Partiet Laborista i Malta, när man gick till val 2013 med en väldigt, väldigt ny typ av valkampanj. Det var han hjärnan bakom. Och Labourpartiet vann och efter valet 2013 så blev Joseph Muscat premiärminister. Samma dag som Keith Chambry avgick så avgick Konrad Mitzi. Och han har varit minister i Muscat-regeringen sedan 2013. Han var först energiminister. Sen har han varit bland annat turismminister. Men han avgick alltså också i tisdags den 26 november. Han har en bakgrund i näringslivet. Han har haft höga positioner på Deloitte och Touche. En revisionsbyrå, internationell revisionsbyrå. Också i telekombranschen, energibranschen. Och han har varit, det kan man säga, en politisk broiler under lång tid. Så det här är järngänget. Muscat, Chambry och Mitzi som du har pratat om i många år. De styr Malta, men de är också involverade i skumma affärer. Och Daphne Caruana Galizia avslöjade 2016 att de här herrarna anlitade en juristfirma i Panama som hette Mossack Fonseca. Och ni som eventuellt kommer ihåg, om ni följde nyheterna 2016-2017, så var Mossack Fonseca juristbyrån som var i centrum i så kallade Panama-papperna, Panama Papers-skandalen. Då det läckte ut att massvis med högprofilerade människor världen över hade använt den här juristbyrån för att göra smarta utlägg upp utomlands. Och det är ett exempel då på vad det är de har sysslat med, de här toppolitikerna i Malta. De har haft en trust i Nya Zeeland som i sin tur kontrollerar två andra truster, två eller tre andra truster. Och de trusterna har ägt bolag i Panama. Bolagen i Panama har haft bankkonton i Dubai. Och i Dubai har man tagit emot betalningar från, ja, gud vet vem. Sekretessen i Dubai är väldigt hög. Och för att få information i den kedjan från Dubai till Panama till Nya Zeeland är stort sett omöjligt. För att det är väldigt, väldigt säkra. Alltså så här, som skattehatande och statshatande libertarian så blir man ju grön av avund över de här supersmarta uppläggen som man har satt upp. Dessutom så är det förmodligen så att man satte upp en hel bank. Man skapade en hel ny bank på Malta. Bara för att liksom administrera och täcka över sina affärer. Pilatus Bank heter den. Nu har den stängts ner. Den stängdes ner efter att skandalerna började rullas upp. Så vad är det man har gjort då?

Och för att göra det här så har man då skaffat ett skepp, en sån här flytande naturgasskepp, LNG-skepp. Det är alltså ett jättestort tankskepp med 5 stycken stora gigantiska stålkulor fyllda med flytande gas som man sen pumpar in till en energistation, en elstation som står precis på stranden i Marsa-Slockbukten och eldar för att skapa el. Och Azerbajdzjans energibolag har i den här dealen fått ensamrätt att sälja gas till det här det här kraftverket i 18 års tid, tror jag står i avtalet. Och de första 5 åren så ska gasen säljas till ett fast pris. Och det är ett högt pris. Alltså enligt vissa uppgifter så är det dubbelt marknadspris för gasen. Det är det normala gaspriset på den öppna marknaden. Och allt som allt så handlar om alltså hundratals miljoner euro. Jag tror 450 miljoner euro bara för att bygga stationen. Och sen ytterligare hundratals miljoner euro som man köper gas för av den azerbajdzjanska staten. Och det här det var stinker ju av korruption och kickbacks och riggade upphandlingar och märkliga affärer. Så att det man misstänker att man har gjort något annat då, det är att man har tagit förmodligen stora pussumor pengar från den azerbajdzjanska staten, Azerbajdzjans diktatorfamilj Aliyev. De har skickat pengar till Dubai för att belöna Chembri och Mitzi för att de har ordnat de här sakerna. Och det är alltså Chembri som har varit hjärnan bakom hela Muscat-regimen och Mitzi som har varit energiminister och varit den som administrerat de här sakerna. Det finns också andra liknande affärer som till exempel Enel Malta, det maltesiska största energibolaget. Där man sålde en stor del av bolaget till Kina, till den kinesiska staten. Det är också en sån affär. De misstänker att de förmodligen har fått en del kickbacks. Efter att Mitzi var energiminister blev han turistminister. Och där gjordes det en rad ganska märkliga affärer i flygbranschen. Där det nationella flygbolaget Air Malta gjorde diverse avtal med bland annat ett Dubai-ägt flygbolag som heter Etihad. Och även med Ryanair. Så vad är det som verkar ha hänt där? Alltså, vi vet inte, det är mycket som vi inte vet. Men mitt personliga intryck, min personliga teori lite grann här, det är att vi har här en grupp, Muscat-gruppen, men det är inte Muscat som är hjärnan bakom där. Han är frontmannen. Muscat, när allt det här började så var Muscat en journalist, kan man säga. Utbildad företagsekonom och sånt där, men han har jobbat som journalist inom Labourpartiets journalistiska gren och sånt där, kan man säga. Men han är en väldigt så här, karismatisk person, en perfekt ledare på många sätt. Ser bra ut, pratar bra, har liksom bra bakgrund på pappret och allt det där. Så han har liksom groomats till att vara ledare för den här klicken som förmodligen har planerats och drivits av Keith Chembri och Konrad Mitzi. Och de har varit oerhört målmedvetna, supereffektiva och mycket, mycket giriga. De använder hela tiden metoder som går utöver det vanliga på Malta. Malta har ett, kan man säga, lite gammaldags traditionellt system som kan uppfattas som ganska korrupt. Om man ser det från svenska ögon till exempel. Men det är ett, kan man nästan som ett klansystem där man har mycket, mycket patronage. Alltså personliga relationer som bestämmer vem som får ett jobb eller vem som får ett uppdrag och så vidare. Men det här är någonting annat. Och ända sedan valkampanjen när de tog över Labourpartiet och vann valet har de också använt liksom avancerade moderna kampanjmetoder som inte den maltesiska politiken var beredda för. Så förmodligen om jag får spekulera, och det är många som tänker på det här sättet men inte officiellt. Liksom. Så förmodligen så satte man ihop en plan för 10 år sedan för att först ta över Labourpartiet och sen ta över hela Malta. Chembri och Mitzi och oligarker på Malta. Och förmodligen så hade man avtal på plats redan innan man tog över Malta. För att redan i valrörelsen så kampanjade man på att bygga det här energiprojektet i Marsa-Slock till exempel. Så att förmodligen så hade man en deal med Azerbajdzjan, en deal med Kina och så vidare innan man ens kom till makten politiskt. Och som Daphne Caruana Galizia visade, när man väl vann valet så dröjde det dröjde några enstaka dagar innan man bumsat upp truster i Nya Zeeland, bolaget i Panama, bankkontor i Dubai och så vidare. Så att man hade en färdig plan som man bara rullade ut. Ja. Det var mitt försök att sammanfatta lite grann vad som har hänt på Malta. Du Nikolas, du som bor på Malta och är nästan liksom direkt berörd av de här sakerna, vad har du

0: intryck av den här politiska krisen som pågår just nu?
1: Ja, det är väl, det är en sån här, det sjuder lite under ytan. Jag har ju fått se till att höra mig för här eftersom man har begränsad kontakt med malteser, men det är några på jobbet och sådär. Det var ju det här strömavbrottet förra tisdagen var det ju faktiskt. Vi var ju osäkra ett tag på om det skulle bli någon radio förra tisdagen eftersom det var strömavbrott på hela ön. Och jag tror på jobbet så hade vi så här reservgenerator i hela byggnaden så att strömmen gick ner, men sen så gick den på igen när generatorn slog igång. Och jag tror det tog kanske ett par timmar innan konspirationsteorierna började titta fram kring vad det här strömavbrottet berodde på. Det var väl samma dag eller dagen efter som den här Jörgen Fennek släpptes fri, som är inblandad då i energibranschen. Och jag ska säga, ett par timmar, det är alltså medan strömavbrottet fortfarande pågår, så är det folk som börjar lägga ihop två och två och lägga lite pussel och sådär. Och sen, ja, det här orsakade även en del problem med vattnet, så att vi hade, några dagar senare kom vår hyresvärd förbi och skulle fixa lite med en av vattentankarna, och så frågade vi honom vad han har för syn på det här, och då berättar han att jag tekniskt sett så är den här Jörgen Fennek, det är på sätt och vis hans chef, många led uppåt, men ja, man drar ju lätt slutsatsen att de här personerna har tentaklerna lite överallt. Det du tar upp här, att det är att de har haft en plan på plats väldigt länge, det är oligarker, och man har liksom spelat på ett sätt som har tagit Malta på sängen, men det här har ju då varit det har varit en slags växelverkan, eller vad man ska säga, med den gamla maltesiska kulturen av att göra, jag menar, alltså det finns typ 8 efternamn på den här ön liksom, alla är på ett eller annat släkt nästan med alla, det är väldigt gamla släktband och familjeband och vänskapsband som sträcker sig över generationerna, och det är ju väldigt lätt hänt att det blir olika typer av uppgörelser som följer de informella sociala normerna utan att för den skulle alltid följa de formella reglerna som någon EU-byråkrat har hittat på. Och det skapar väl kanske en ganska bra grogrund för den typ av upplägg som Muscat och company har hittat på.
0: Mm. Det är en intressant fråga, va? Så vi hade lite diskussion om det där på BBS. Det ligger en hel del i det där. Det finns en kontinuitet. Det är också vad malteser säger, som jag har pratat med. Att det finns att Muscat och hans gäng, de är representativa för en viss typ av person som finns på Malta och är ett problem som har funnits länge. Men en observation som jag gör, det är bara att jag tror att de har tagit det till en ny nivå. De har delvis använt metoder som det maltesiska systemet inte riktigt kan absorbera. Alltså dels politiskt, för att man använder kampanjmetoder importerade utomlands ifrån, som övriga politiska aktörer i Malta hade väldigt svårt att värja sig för. På det sättet så kunde man vinna två val då, väldigt, väldigt övertygande marginal. Och innan dess då ta över ett helt parti, vilket i sig är intressant. Men också den här typen av liksom väldigt storskalig, mycket aggressiv korruption som drivs, kan man säga, utomlands ifrån. Eller som bygger mycket på att andra främmande makt, utländska stater som Azerbaijan i det här fallet, Kina, kommer in och driver utvecklingarna. Det är någonting väldigt annorlunda än det traditionella maltesiska systemet, som är mer att du gör upp affärer med din vän eller din granne eller din kusin, att man struntar i EU-regler för att man istället går på de här släktbanden eller lokala saker. Och det är ju ett traditionellt system som har en del positivt som talar för det också. Men från ett maltesiskt perspektiv så skulle man kunna säga att svenskarna är ett folk som saknar heder, som saknar lojalitet. Alla bara sätter sin tilltro till staten istället för att ha naturliga mänskliga relationer. Och ser man på historiskt också så kan man säga att ett system som bygger på patronage är ett mer historiskt välförankrat system och långsiktigt hållbart system. Om man till exempel på under antiken, hur funkar det i Grekland och Rom och så vidare. Allting byggde på patronage, alltså på patron-klient-förhållanden. Från liksom allting, hela ekonomin, även politiken och så vidare, organiserades enligt den principen. Och det är enligt den principen som Malta fortfarande fungerar. Men det händer någonting annat när man, där man tar en enorm hävarm på de här systemen och använder sig till exempel av den azerbajdzjanska oljegasdiktatorstaten och driver igenom liksom mångmiljardprojekt i det pyttelilla landet Malta. Då finns det liksom ingen balans mellan till exempel interna maltesiska grupper. Det är inte så att liksom klanerna balanserar ut varandra och har en ordning, utan systemet liksom fulkopplas. Och jag misstänker att en del av det som har hänt är att Muscat och Chambry och gänget, de har varit alldeles för giriga och kört alldeles för hårt. Och givetvis, det som är centrum av hur det här nystas upp, mordet på Daphne Caruana Galizia, som var som en enormt viktig person, givetvis väldigt folkkär. Alla förstår ju att hon var, även om man inte gillar henne, så förstår man hur viktig hon var, värdefull hon var, för att hålla någorlunda ordning i systemet. Men som det ser ut då, så sa liksom Chambry och Muscat-gänget, de sa iskallt, nej men hon måste bort, vi dödar henne. Och det är också sådär, även om det händer ibland att folk att nu bilbomber och sånt där, uppgörelser och malteser emellan, så är det ändå, som jag uppfattar det, extremt med maltesiska mått mätt, att man dödar en grävande journalist på det sättet. Så att jag tror att de ändå tagit det till en ny nivå, den här klicken, och nu får de betala priset för det. Ja, vad händer nu då på Malta? Det kan vara värt att fundera lite på. Joseph Muscat kommer att avgå. Det finns ingen möjlighet, tror jag, att han sitter kvar. Han har ju klamrat sig fast väldigt länge. Han har också försvarat Chambry och Mitzi gång på gång på gång. Trots alla krav på att de ska avgå och så vidare. Så han har sagt att nej, men det är mina vänner som ska sitta kvar. Jag litar på dem. Men han kommer att avgå. Men han kommer dra ut på det så absolut länge som möjligt. Jag tror till en punkt att de nästan får liksom fysiskt bära honom ut ur regeringsbyggnaden. Sen så skulle jag, om jag var Joseph Muscat, då skulle jag lämna landet. Jag skulle sätta mig på ett privatjet och dra till någon plats som inte har utlämningsavtal. Kanske till Panama eller Nya Zeeland eller Dubai eller Azerbaijan eller sånt där. Men jag skulle lämna landet. För det här kommer inte bli vackert. Upplösning av den här historien. Det förvånar mig faktiskt att Keith Chambry, att han inte drog. Och jag kan inte tro annat än att om de släpper honom på fri fot, så kommer han dra. De här killarna har tillräckligt mycket pengar för att smita undan med sina familjer och leva gott för resten av sina liv i Azerbaijan och sånt där. Och jag tror inte att de har den typ av förankring som krävs i Malta för att de skulle kunna hålla sig på fri fot och klara sig. Liksom. Det finns tekniskt sett möjlighet att bli benådad till exempel om man har politiska kontakter. Men jag tror att vid det här laget så har Chambry-klicken bränt sina broar.
1: Tror du att avgången är kopplad till en förhoppning av att bli benådad av sin efterträdare?
0: Givetvis så groomar han nu sin efterträdare som kommer vara den person från Labourpartiet som kommer stå i tacksamhetsskuld till Muscat. Och det är inte helt otänkbart, och givetvis hoppas hon på det. Det är kanske det de manövrerar över nu och försöker vrida om armen på, förlåt, jag har det på tungan, jag har glömt just nu vad han heter som ska efterträda. En ung politiker från samma generation liksom som Muscat. Men jag tror att det ser mörkt ut för dem. För att Keith Chambry sitter bakom lås och bom. Jorgen Fenwick sitter bakom lås och bom. Och de är så djupt insyltade alla de här. Alltså Jorgen Fenwick, jag säger det också, oligarken. Han är alltså en stor delägare i elektrogasprojektet. Så att han är en av dem som även liksom formellt, officiellt tjänar svin mycket pengar på den här gasdealen med Azerbaijan. Och via hans bolag som heter 17 Black i Dubai, så tror man då att det bolaget ägs då också av Chambry och Mitzi och Muscat. Man har kunnat bevisa mer kopplingar till Mitzi och jag tror också till Chambry. Än så länge så är de formella kopplingarna till Muscat. Man har inte lyckats upptäcka dem än, men det man tror är att hans fru har en roll i en, jag tror trusten i Nya Zeeland eller sånt där. Man har inte riktigt kunnat bevisa den. Men de här människorna, de är så insyltade och det finns så mycket tydliga bevis att jag tror att de får lämna landet eller så får de sitta på vatten och bröd. Samtidigt så skulle det inte vara någon total chock om de blev benådade och kunde leva vidare som maltesiska oligarker. Mm. Och om det händer, då kommer de förmodligen fortsätta vara makten bakom tronen, ha inflytande i Labourpartiet och kanske till och med försöka sig på en comeback. Det så är det lite grann med partiet Nationalista, det nationalistpartiet som är som det andra partiet i det maltesiska tvåpartisystemet som hade makten då fram till 2013. De var också mycket korrupta, de var väldigt korrupta. Och har kommit undan med det mesta Och även där tror jag det är så att deras nuvarande partiledare är en marionett för deras förra partiledare, som är egentligen den som bestämmer. Så att det skulle kunna bli så med Labour också. Det är inte helt utslutet.
1: Mm. En fråga som slår mig här, jag vet inte om du han berörde det tidigare, men givet deras nytänkande metoder för att komma till makten som du har tagit upp, är det där någonstans vi också hittar ledtråden till att alltihop verkar falla ihop som ett korthus, att man har överträdit vissa gränser inom vissa konventioner inom den maltesiska politiken och det maltesiska samhället, inte minst då att man mördar den här journalisten, men även på andra sätt, att det är liksom bortom vad malteserna kan acceptera, och det är därför som det nu höjs röster för att de ska avgå, och som liksom polisen överhuvudtaget väljer att utreda dem. Jag menar, man kan ju annars tänka sig ett välfungerande korrupt samhälle hade man ju sett till att polis och åklagare aldrig hade lyft ett finger mot den. Men nu verkar det som att den, liksom, den maltesiska djupa staten är, även de är missnöjda med ledarskapet.
0: Ja, det var en bra sammanfattning av det som är min arbetshypotes. Och som verkar ha stöd i det som jag hör från de malteser som jag litar mest på, som jag fortfarande har kontakt med och så vidare. Jag tror att det är någonting åt det hållet som har hänt.
1: Mm.
0: Ja, som många har konstaterat, förutomstående så är Malta på många sätt ett mystiskt samhälle. Det är väldigt svårt att ens skrapa på ytan och få veta vad som egentligen händer. De riktiga maktspelen bakom de officiella maktspelen. Så att det är svårt att veta, och det är svårt att sia. Men min magkänsla är i alla fall att en epok går i graven, och det är ett ganska stort skifte som händer i Malta nu. Ironiskt nog så är det så att om Daphne Caruana Galizia fortfarande var vid livet, så skulle hon kunna driva igenom en mycket omfattande förändring i Malta. Men en annan liten spaning som jag gör, det är att det var bara Daphne som kunde. Givet att hon är inte här, så finns det ingen som har den skärpan, den drivkraften, bara de kulorna att fortsätta gräva, ifrågasätta, avsätta politiker och så vidare. Så jag tror att just på grund av att de dödade Daphne Caruana Galizia, så kommer status quo förmodligen att överleva. Hade hon varit kvar, då tror jag alltihop hade rämnat. Då hade det inte slutat med skatklicken, utan liksom hela fundamentet av oligarker och nätverk och så vidare hade varit i svajning. Ja. Ni som vill ha en uppdatering om Malta, hoppas ni är någorlunda nöjda. Jag gjorde ett försök i alla fall att sammanfatta läget. Givetvis återkommer vi när vi får veta mer, när Muscata avgått på riktigt och sitter bakom låsebom eller sitter på en datcha i Azerbaijan eller vad som nu händer.
2: Radio Bubbla.
0: Det bestialiska islamiska terrormordet på Samuel Paty har ju fått väldigt intressanta reaktioner i Frankrike, i landet där det hände. Jag tänkte vi kan prata lite grann om det också. Vi pratade alldeles nyss om tidskrivande kvartal och svenska reaktioner och sånt där. Men det som händer i Frankrike är givetvis mer intressant. Och Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har tagit en väldigt aktiv roll. Han har klivit fram, han har hållit tal, han har gjort väldigt tydliga markeringar. Tagit ställning helt enkelt och sagt att Frankrike ska inte vika sig en tum för islamister och deras terror. Det är sekulära Frankrikes värderingar som gäller, och vi fortsätter göra våra franska grejer, och vi fortsätter publicera Mohammed-karikatyrer. Om vi känner för att publicera en bild på Mohammed, så kommer vi göra det. Och om ni försöker liksom hota oss igen, så ska ni få se på annat. Och det har man fått då. Bara i anslutning till själva det här mordet så har man gripit 11 personer. Jag vet inte exakt vad de är misstänkta för, om det är så stor konspiration. Det verkar inte som att det är en sån här grej som 11 personer tillsammans tänkt ut. Men desto bättre än att de ändå griper 11 personer. Mm. Och häromdagen sa de också att de ska utvisa 231 radikaliserade utlänningar. Vissa av dem sitter redan i fängelse, andra säger att de kommer gripas inom kort. Och de har en särskild funktion i franska staten som spårar såna här radikala element. Så de har alltid ögonen på dem. Men nu säger de att nu tar vi några hundra av de här och bara kastar ut dem i landet. Synd att de inte kastar ut allihopa, men de ska börja i alla fall med en stor del av dem. Diskussionen om att begränsa asylrätten, därför att den här mördaren, häromveckan då, han Han kom ju då från Tjetjenien som asylsökande. Så säger man att ja, det där uppenbarligen så funkar inte det här systemet. Vi måste ha hårdare kontroller. Vi måste granska folk som vill in. Försöka filtrera bort de som är islamistiska galningar. Och det var en länk också om en bosnisk familj som blir utvisad. Hela familjen utom dottern. Som är en reaktion på att de misshandlade dottern och rakade av henne allt hår. Som straff för att hon blev ihop med en man som var inte bosnier utan serb. Han var serb och kristen. Och hon kom från en muslimsk bosnisk familj. Och då fick hon en sån här riktigt sjukt straff. Och nu gör franska myndigheter, de kastar ut familjen. Flickan får stanna och hon tar som hand om myndigheterna tills hon blir myndig. Och sånt där. Ja, det här var bara några axplock som jag sett här de senaste dagarna. Det finns fler exempel. Det är massor med manifestationer runt om i Frankrike. Folk går ut på gatorna i solidaritet med samhällsparti, försvar för yttrandefriheten, motstånd mot islam och så vidare. Så Boris, vad ska man säga om de här franska reaktionerna? Är det inte imponerande och uppmuntrande att Macron och Frankrike reagerar så starkt?
3: Jo, alltså tala om att jag har liksom alltid varit tveksam till den lilla tvärhanden. Men han har ju klivit in i en större kostym nu och hans tal låter bra, alla sådana saker. Och det finns alla skäl i världen att stödja allt de gör. Samtidigt vill jag signalera en viss tveksamhet. Går man tillbaka och tittar på Macrons tal och den franska statens åtgärder sedan han tillträdde. För det fanns inget nytt i hans. Han har fått mycket beröm för talet vid minneshögtiden för Samuel Paty. Men han har sagt samma sak 7-8 gånger förut. Alltså när det politiska närminnet hos allmänheten är så väldigt kort. Då, så att den här föreställningen har vi sett förut. Och man har haft deportationer och utvisningar tidigare. Och problemet för mig med Macrons tal är det är en variant på det vi pratade om nyss, det vitfälska. Alltså att det är inget fel på islam. Islam är hemma i Frankrike. Det är islamisterna vi vill åt. Vi deporterar de värsta till Nordafrika nu. Det är väl det där de här 231 kommer att hamna. Han har varit där och bäddat. Men själva tanken på att islam, en rimlig tanke även förstås när det gäller Frankrike, att islam är en omöjlig religion även i Frankrike, givetvis. Men den finns inte där, utan det man är ute efter är att ta bort de värsta, det man ser som de värsta uttrycken. Man förstår liksom inte att våldet kommer att genereras om och om och om igen. Därför att islam finns i väldigt stor omfattning i Frankrike. Och att där de förmed sig är ju en brutal och våldsam kultur. Och det är själva, det är som två kontinentalplattor som möts och nöter mot varandra. De här jordbävningarna kommer. De kan utvisa varenda registrerad islamist de har, den franska säkerhetstjänsten. Om 7,5 vecka så är det lika många igen. Därför att den grundläggande kulturella och sociala motsättningen finns där och den kommer att alstra terrorism. Och det vill de inte ta i riktigt.
0: Nej, du har givetvis precis rätt, Boris. Jag blir bara lite sådär, jag vet inte, uppfriskande på något sätt. För att man är svensk, man tänker sig, vad var Stefan Löfven starkast någonsin på ett muslims terrordåd? Det har ju varit några stycken i Sverige under hans tid som Sveriges ledare. Och jag menar, om han höll ett Macron-tal,
3: ja.
0: då skulle man ju smälla av. Så det finns ändå grader i helvetet.
3: Ja, alltså jag har så svårt att uttrycka det på ett vettigt sätt. Jag kan säga att när jag lyssnade på Macrons tal i minnestid, det var ju så att jag tänkte ställa mig upp och sjunga marschen ungefär. Han är en oerhört god talare och det är ett jäkla patos när han pratar om. Det går inte att jämföra honom och de här krukarna vi har som ledare i Sverige. Alltså det är starkt och stort och det har ett oerhört symbolvärde och gör nytta, va? Så att det inte är ett uttal om detta.
0: Jag tror ju mycket på ledarskap där vi behöver stora ledare mer än någonting annat. Och Macron är ju givetvis inte den. Jag menar, jag skojar ibland om att Macron, han är Västeuropas Putin och sånt där. Det, jag tror inte alls på det egentligen. Men däremot tror jag att människor som Macron i sina bästa stunder, kanske Donald Trump i viss mån, Putin i viss mån, de är, det är bra att vi har partiella, imperfekta ledare som vi kan träna oss med. Så vi kan förbereda oss på hur det kommer kännas när, om vi så småningom får riktiga ledare. Som inte är totalt oförberedda när det kommer någon som är rimlig och sund och skriltverket och behöver stöd av folk i allmänhet och av folk i medierna och så vidare. Så vi inte blir helt tagna på sängen, för allt vi har sett är liksom Stefan Löfven och de totala maximalt ryggraslösa amöba-varelserna som vi har på de flesta. Ja. Så det är därför jag tänker det är intressant att se Macron från det här perspektivet, för att vi behöver träna oss på någonting som vi hoppas ska komma i framtiden.
3: Ja, det är det viktiga. Alltså det är det aktivistperspektiv som du säger, som vi måste inta helt enkelt. Och det andra, lite mer pessimistiska perspektivet, det är som jag ser, det här är en bra träning helt enkelt för att fler ska tänka rätt också, få föredömen och förebilder. Sen min tvekan kommer av att man har sett det här bara inte de 7-8 senaste gångerna, utan det är ju en historisk trend hos den franska centralmakten. Den är fullt beredd att skrida till verket med så fort dess makt utmanas. Makten över territoriet, och det är bra när det gäller islamismen. Men det är samma mekanismer som träder i kraft nu, kan man säga, som 1880 och 1902, då man upplöste flera katolska ordnar, utvisade alla jesuiter i Frankrike till exempel, och tog över kyrkoegendomar, slängde ut präster från skolorna, förbjöd dem att ha egna skolor och så vidare. Så
0: problemet med islam är inte att islam utmanar kristendomen eller västerland. Exakt. Problemet är att den utmanar den franska staten.
3: Tack för att du formulerade, jag borde kunna men inte kunde formulera. Exakt, det är det som får Macron att reagera. Va? Ni utmanar vårt maktmonopol. Om det däremot liksom finns 5 miljoner muslimer i Frankrike som inte utmanar maktmonopolet, då är det för honom komplett. Det är det han säger, välkomna, men håll inte på att hugga huvudet av våra sekulära lärare. Och det är farligt.
0: Ja, det är farligt var ordet. Alltså jag tänker på något sätt, jag är ju väldigt skeptisk mot Frankrike. Alltså jag tänker på Frankrike, det är så här supersekulärt, superetatistiskt samhälle. Där staten har varit deras religion i 200 år.
3: Så mer.
0: Ja, mer. Så det är det de har. Vad annars skulle kunna finnas i Frankrike som går upp mot islam? Men jag tänker lite grann, det är väldigt förbjuden tanke, väldigt tabu för mig som libertarian, jag ryser när jag säger det. Men alltså, jag är lite grann benägen här att tänka att fiendens fiende är min vän. Och då islam, överordnad och framförallt liksom militant islamism och sådär. Man kan inte göra en skillnad, men det är en viss... Om Macron gör den distinktionen så gör han det. Alltså islam är det överordnade hotet.
3: Ja, visst. Oh, ja.
0: På kort sikt, på medellång sikt. Och om det finns någon stat någonstans som kan vara en allierad mot islam, så är jag benägen att hålla för näsan och säga ja tack. Jag kommer ju aldrig igenom lojalitet till franska staten, och jag kan bekämpa den för fullt om det skulle behövas. Och framförallt efter att vi gjort oss av med islam. Jag väljer ändå att känna mig lite uppmuntrad.
3: Jo, men det är jag också. Så att inte ett uttalande än saken. Alltså det är... jag har en extrem ambivalens när det gäller Frankrike. Jag har inte riktigt hanterat den, men jag har en otrolig aversion mot den franska staten. Är det centralmakten i Paris? Lägg ner Paris. Det blir man av med jättemånga muslimer dessutom. Men i nuläget så, herregud, sätt in statsapparaten mot dem bara. Gasen i botten.
0: Här har jag en väldigt, väldigt knepig fråga. Så, vill du hellre kämpa mot staten i ett Frankrike utan islam? Eller vill du kämpa mot islam i ett Frankrike utan stat? Där har ambivalensen på en
3: tallrik. Ja, men exakt. Det
0: det, utan franska staten kanske vi skulle ha en sportslig chans mot islam.
3: Ja, jag var så tyst där, för att det där är tanken som nöter i mitt huvud, som jag inte ens vågar diskutera med mig själv riktigt. Men det är ju det gäller. Kanske är det så att nu släpper du loss jävlen här. Det kanske är så att islam skulle kunna mötas mycket bättre om krafterna i Lyon, Marseille, Bordeaux, norra Frankrike står själva mot islam, en av ministerierna i Paris anför kampen. Det är inte omöjligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten.
5: Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
3: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubbla.
0: Almi finansierade matvarukedjan Paradiset bojkottar brasilianska varor, beskriver Jair Bolsonaros godkännande av nya bekämpningsmedel som dubbel våldtäkt av naturen. VD och grundare Johannes Kullberg skapar även Facebookgruppen Boycott Brazilian Food i hopp om att fler ska ansluta sig. ICA, Axfood och Coop står utanför, hänvisar till att bojkott som metod ofta slår mot oskyldiga bönder. Det finns en matvarubutikskedja i Sverige som heter Paradiset. Jag har helt missat det här fenomenet, så jag har behövt läsa på lite grann. Jag läste på lite när jag läste den här länken. Paradiset är... Ja, det är, jag tror man kan säga, om jag ska försöka sammanfatta det med egna ord, det är som en fattigmans Urban Deli eller något sånt där. Kanske som en svensk motsvarighet till Whole Foods eller något sånt där. Alltså en matvarubutik som är oerhört politiskt korrekt. Man kan säga för hipsters, förutom att hipsters tror jag går på häftigare affärer än Paradiset. Så det är mer som en sån medelklass light version av riktig hipster matvarubutik. Deras profil är att allting de säljer är, ja, men så här ekologiskt och organiskt och jag vet inte, klimatkompenserat och allmänt PK. Och det var jätteintressant att hitta informationen. Jag tyckte de pratade om det här till BBS tidigare, att de har haft en väldigt märklig finansieringsväg sen Johannes Kullberg startade företaget. Till att börja med så har de naturligtvis fått pengar av Almi. Och självklart börjar allting med en kontantinjektion från pappastaten. Sen gick de vidare och gjorde en crowdfunding på Funded by Me. I oktober 2017 stängde de sin crowdfundingrunda. Då tog de in 21 miljoner kronor från mer än 5 000 personer. Och de gav de här personerna då sammanlagt 7% av företaget. Det innebär att värderingen som folk köpte till var så att bolaget var värt mer än 300 miljoner kronor. Vilket ju är helt fantasisumma för en liten matbutikskedja som har, jag vet inte, en handfull butiker. Jag vet inte hur många de hade.
1: 5 butiker tror jag det står i artikeln. Alltså en pytteliten.
0: Ja, och det här är liksom, det här är en bransch där marginalerna är otroligt låga. Och det är liksom så att konkurrensen är jättehård i Stockholm mellan hipster matbutiker. Så det är väldigt svårt att se hur... Att det är en bra investering. Men naturligtvis, att man investerar i ett sånt företag handlar ju mycket mer om PK-signalering. Att man faktiskt hoppas få en ekonomisk avkastning. Ja, hur som helst, jag blev bara lite fascinerad av att läsa på om det här företaget Paradiset. Så att man kanske inte ska vara överraskad när man ser att Johannes Kullberg och Paradiset är ute med den här typen av politiska kampanjer. Så vad handlar det här om då? Jo, men det handlar om att Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens nya ledare, han har ett antal olika politikkursomläggningar som har att göra med miljöskydd, skydd för urinvånares rättigheter och vad som händer i Amazonas, som har fått enormt mycket kritik. Och jag ska säga att jag har försökt skaffa information om det här både tidigare när han blev president och nu. Men det är otroligt svårt, för att när man söker på internet, jag har inte suttit liksom en hel dag med det här och försökt skaffa mig information, men jag har ändå lagt ner lite tid på att försöka hitta. Och jämfört med nästan alla andra ämnen som jag har försökt informera mig om de senaste månaderna, så är det här det svåraste att få någon tydlig information om. Därför att jag hittar ingen som helst rapportering som inte är extremt negativ. Även den mest neutrala artikeln jag hittar är liksom, jag har extrem bias och är extremt anti-Bolsonaro. Och det är alltid de här våldtäkt, den dubbla våldtäkten av naturen, det är katastrof, det är undergång. Ett citat som jag hittade är från National Geographic. En professor i Brasilien säger att alla gemenskaper av infödingar, förlåt, säger man ett urinvånare, alla grupper av urinvånare är rädda just nu. Det finns en risk för en brutal, våldsam attack. Så det är otroligt, otroligt överdrivet, men även om Bolsonaro är någon sorts miljöjävel, även om det han gör är jättedåligt, vilket jag är inte säker på vad det ens handlar om, så jag är säker på att rapporteringen är extremt överdriven och vinklad. Det är svårt för mig att informera. Det handlar om sånt som att tillåta jordbruk på områden som tidigare har varit begränsade därför att de anses tillhöra urinvånarna. Och där vill Bolsonaro ändra på reglerna. Men det handlar också om infrastruktursatsningar, som att bygga vägar genom Amazonas. Det tycker man är dåligt. Det är en katastrof. Det är en våldtäkt av Amazonas. Och sen handlar det om tillstånd för gruvdrift på offentlig mark i de här områdena. Om regler för bekämpningsmedel, som är det som Paradiset fokuserar mest på. Det. Ett antal nya bekämpningsmedel har blivit tillåtna som inte var blivit tillåtna tidigare. Ja. Hur nu är med den saken, så ska man alltså bojkotta Brasilien. Det är den nya PK-grejen. Straffa Brasilien för att de var så onda. De valde Jair Bolsonaro till sin ledare. Och typiska produkter från Brasilien som man uppmuntrat att bojkotta är till exempel sojabönor, nötkött, kakaobönor, kyckling, kaffe och diverse frukter. Paradiset ska gå all in nu. De ska inte sälja några brasilianska produkter. Men de andra kedjorna fortsätter. ICA, Axfood och så vidare. De säger att de är inte intresserade av det här, därför att de säger att vi bojkottar aldrig länder utan leverantörer. Och om man bojkottar till ett land, så kommer det huvudsakligen drabba bönderna. Och det är sällan bönderna som är orsaken till problemen, säger Kerstin Lindvall, som är ICAs hållbarhetsdirektör. Ja, vad säger du, Niklas? Vad bör man tänka generellt om sådana här bojkotter av hela länder? Vi ser ju det med Israel framförallt, att vissa ska bojkotta Israel och sen säger andra att man ska bojkotta de som bojkottar Israel och så vidare. Är det rimligt eller är det totalt snurrigt där?
1: Nej, det är ju... Ja, det kan väl ha blandad effekt. Det är inte bara Israel, även Rhodesia och Sydafrika har ju utsatts för både bojkotter och sanktioner. Sydafrika under apartheid-tiden då framförallt. Intressant nog är man inte fullt så noga med bojkotter av länder på... Ja, det är egentligen andra sidan i kalla kriget. Det är lite sådana vibbar jag får av den här kampanjen. Att det är Sovjet finns inte längre, men om det hade funnits så hade Bolsonaro-regeringen varit fientligt inställd till det. Och det är på den nivån vänstern ibland får agera i världspolitiken. Att man får tänka sig ett hypotetiskt Sovjet och så får man gissa sig till om en politiker hade varit allierad med eller mot den hypotetiska unionen. Det är uppenbart att det här handlar om agg mot
6: Bolsonaro i allmänhet, och att det är liksom irrelevant det här med bekämpningsmedlen. I artikeln så pratar man om så här att ja, man släpper ut en massa bekämpningsmedel. Det bor ju en massa människor där, man får intryck av att det liksom bor människor ute på åkrarna, att det är så brasilianerna bor. De tar med sig liggunderlaget och så ligger de och sover ute på ett majsfält någonstans, och så kommer det onda regeringsplan och släpper ut en massa bekämpningsmedel. Om jag får gissa hur det går till, så är det väl kanske rimligtvis bönderna som äger marken som bor nära åkrarna och sen väljer själva vilka bekämpningsmedel de vill ha utefter vad de tycker är bäst för deras jordbruk. Skulle jag väl gissa. Jag tror inte, så vitt jag vet så har inte Brasilien något förstatligat bekämpningsmedelsverk som åker omkring och släpper ut saker på folks åkrar vare sig de vill eller inte. Det är dessutom ganska, det är en obskyr fråga, och det är ganska relevant det vi tog upp om hur liten den här kedjan är. Jag hade aldrig hört talas om paradiset innan jag läste den här artikeln. Liksom ett halvdussin butiker i Sverige, i Stockholmsområdet gissar jag. Det är som om liksom så här, fem restauranger mitt emot korpnästet här på Malta skulle bojkotta Sverige, och så skulle de få internationell uppmärksamhet, som alltså den här kampanjen har fått. Det är på så sätt lite av en fallstudie i astroturfing, man hittar på en fejkad gräsrotskampanj. Att det är som att så här, ja, men restaurangerna Frescos och Peppis, de bojkottar Sverige, och då måste New York Times ut och göra reportage om oj oj oj, hur kommer det här gå, kommer vi nu se en massrörelse mot Sverige, hur ska Sverige hantera det här. Det är ju skrattretande, men poängen är ju givetvis att bilda fake opinion mot Bolsonaro-administrationen, att ge intryck av att det finns en stor internationell massrörelse för att sänka hans regering, och då betyder det såklart också att man överrapporterar om sådana här struntsaker, som att en handfull butiker från en pytteliten kedja i Sverige bojkottar Brasilien. Det kommer inte att ha någon effekt alls på någonting.
0: Det var väldigt tråkigt att höra, tycker jag, om den här kampanjen som Frescos och Peppis har dragit igång. Det förvånar mig inte alls med tanke på hur mycket ni i korpnästet det där svinar. Men det är tråkigt att ni drar vanära över Sverige på det sättet.
6: Ja, du har inte kommit några reportage i New York Times än.
0: Det kommer mycket snart, det är jag säker på. Ja, men du har rätt. Det är intressant det där du säger om att man ska tänka sig ett hypotetiskt Sovjet. Man kan ju ha proxy. Man kan tänka Venezuela kanske, där Bolsonaro har gått i täten för att sänka Venezuela-regimen och så vidare. Men givetvis är det handlar om. Det är helt enkelt folk som hatar bossanova-revolutionen. Torrbollar som inte gillar att dansa.
6: De hatar dans?
0: Ja, framförallt anständig medelklassdans som bossanova.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Fem countyn i Illinois deklarerar sig som fristäder för vapenägare, kopierar medvetet städer och delstater som förklarat sig som fristäder för flyktingar för att inte behöva följa federala lagar. Det tyckte jag var ganska lustig idé. Sanctuary cities är ett begrepp som har varit på politiska nördarsläppar senaste åren, och det betyder alltså att en mängd städer, framförallt i sydvästra USA, har utropat sig själva till sanctuary cities, och det betyder att när det kommer olagliga invandrare, eller invandrare som skulle betraktas som olagliga invandrare i övriga delar av USA till de här städerna, så kommer de få en fristad där, sanctuary, så de kommer få amnesti i praktiken i viss stad. Och det i praktiken innebär då att det finns föreskrifter på delstatsnivå och eller federal nivå som säger att man måste, till exempel att man måste kanske gripa dem och föra dem till invandringsmigrationsmyndigheternas uppmärksamhet, eller till exempel att man får inte anställa dem och ge dem jobb för att de har inte tillstånd att jobba och så vidare. Men i sanctuary cities så säger man att vi kommer inte att implementera de lagarna, vi kommer inte ingripa. Även om polisen och myndigheterna ser att det händer, till exempel att en illegal invandrare från Mexiko arbetar, så kommer man inte stoppa dem, för att det här är en sanctuary city. Så det är ett sätt att på
0: kan man säga, på decentraliserad nivå protestera mot lagar som man då upplever är fattade på mot ens egna intressen på en högre nivå i strukturen. Och det här är väldigt het potatis i USA naturligtvis. Och nu har då ett antal kommuner på landsbygden i Illinois bestämt sig för att använda samma ploj, men i frågan om vapenrättigheter. Så att istället så säger man att Illinois som delstat har ju naturligtvis väldigt restriktiv vapenlagstiftning. Inte minst i Chicago, centralorten i Illinois, där vapen är nästintill totalförbjudna, och där förstås det är mordhuvudstaden i USA. Väldigt mycket vapenbrott och folk som blir ihjälskjutna och sånt där. Och som det ofta är i de städer då, där folk blir ihjälskjutna hela tiden, så är vapen totalförbjudna. Men då har man då lokala orter som inte vill omfattas av det här. Och då säger man helt sonika att det här är en sanctuary city. Det är en fristad för vapenägare. Vilket innebär att även om staten Illinois förbjuder vapeninnehav, och även om det finns federal lagstiftning och så vidare, så tänker vi inte, vi tänker se mellan fingrarna. Och det finns exempel i den här artikeln på en polis som stoppar en person som har ett vapen i sin bil, vilket då tekniskt sett är olagligt på den här orten. Men han gör ingenting. Han låter personen i fråga åka vidare med hänvisning till att men han var på väg med bilen från en annan delstat där det var tillåtet att ha en pistol i bilen. Och då tänker inte han ingripa. Så jag tycker det är en ganska spännande idé, och från ett principiellt perspektiv, från ett libertarianskt perspektiv, så är det svårt egentligen att tycka något annat än att sanctuary cities i allmänhet som en generell princip är en bra idé. Det är åtminstone en intressant idé att en stad, till exempel county ser de i USA. Det är, ja, län antar jag att det är den direkta översättningen i Sverige, men i praktiken så känns det mer naturligt att säga kommunen av en orsak. Att lokala orter säger att nej, men vi gillar inte lagstiftningen på högre nivå, så att den gäller inte här. Det går att göra i USA på ett annat sätt än i de flesta europeiska länder, men det är ganska intressant. Och jag kan visserligen känna att det kanske är en skillnad på det här med sanctuary cities för invandring och sanctuary cities från vapen. Jag tycker kanske att de inte riktigt är jämförbara. Men å andra sidan, det kanske beror på min politiska bias. För att jag är ganska negativ till invandring, och jag är väldigt positiv till vapeninnehav. Men rent generellt så måste jag säga att jag tycker det är spännande. Jag hoppas på fler sanctuary cities och fler sorters sanctuary cities.
3: Absolut. Och det här, jag tror brottlinjen kommer att gå i USA. Det var därför jag var lite tveksam till det här med NRA. För att det är ju liksom en... Den är inte fast rotad i någonting som är påtagligt hela tiden för människor. Men kampen för vilka regler som ska gälla i den egna countyt, i den egna lilla staden eller i den lilla mellanstora staden, det är något helt annat. Och det där jag tror vi kommer att se, som sagt, var brottytorna. Alltså man ser att vi struntar väldigt totalt i om vad ni i Chicago som inte garanterar våld och mord och överfall vill ha för lagar regler. Här i vår stad så funkar det alldeles utmärkt med de regler vi har. Och det där kampen tror jag kommer att stå, alltså att mer och mer kommer att utmejslas tydliga politiska linjer om hur man vill ha det på små amerikanska orter. Därmed kommer man tvingas stå upp mot delstatsförsamlingen, federala staten, och det därifrån det växer. Det kan bara bli bra.
0: Mm. Men det är då som delstaterna och federalstaten kommer att göra allt de kan för att avväpna de här lokala grupperna som försöker motstånd. Och det är då Oliver North kommer komma ridandes med NRA som försvarare av de lokala grupperna. Det är så han kommer in i konflikten.
3: Jag tror Steven Seagal hinner dit först.
0: Ja, om han inte för upptagen i Moskva.
3: Ja, luftlandsätter honom.
0: Ja, det låter som hans stil faktiskt.
2: Radio Bubbla.
7: Zimbabwe misslyckas för andra månaden i rad betala militären i tid. Regeringen hoppas på miljarduppgörelse med IMF, vilka uppger landet först behöver göra stora finansreformer. Alltså, som vi har rapporterat om tidigare så finns det en bubblande friktionspunkt i Zimbabwe kring vilka inom staten som får betalt och om de får betalt i tid. Och Robert Mugabe har haft en linje om att åtminstone betala militären i tid för att se till att inte militären blir sura på dem. Men nu har han för andra månaden i rad misslyckats med det här. Så att militären kommer få betalt, men de ska få betalt den 14 varje månad. Så för 5 dagar sedan skulle man fått sin betalning. Men officerare uppger att de fortfarande inte har fått betalt och att de inte har fått besked om när de ska få betalt. Tidigare har man sett en försening på 2 veckor, tror jag, betalningen förra månaden. Och nu vet vi inte hur det går den här månaden.
3: Det man ska vara orolig för, det är ju att han tillgriper, att den gamla krokodilen tillgriper en metod han haft förut för att dämpa oro i militärapparaten, både mot gamla gerillaveteraner och mot befäl som inte har fått betalt. Det är att man pekar på de vita farmarna och säger allt är deras fel. Det finns ju märkligt nog fortfarande vita farmare kvar i Zimbabwe. Och man kommer att hetsa militären mot dem och säga att där kan ni ta betalt, vi skänker nu dessa farmer till er. Det är inte alls omöjligt att man har det som ett sätt att lugna stämningarna. För de har inte råd med att det börjar mullra i armén också mot Mugabe. Så han drar sig inte för någonting. Så skulle jag vara vit farmare i Zimbabwe nu skulle jag vara ganska nervös.
7: Ja, som du säger, det är ett mysterium att de fortfarande finns. Oerhört tuffa, modiga människor måste man säga.
3: Ja, alltså det är hårt.
7: Ett av de jobb som jag allra minst skulle vilja ha faktiskt var vit farmare i Zimbabwe. Zimbabwe är just nu involverad i ett intrikat spel för att kunna finansiera statsapparaten. Man har lånat väldigt mycket pengar från IMF, Afrikanska utvecklingsbanken, Världsbanken och så vidare. Men nu är det stopp, man får inte låna mer pengar. Och de ställer olika typer av krav på Zimbabwe för att börja låna ut pengar igen. Man ska göra olika typer av reformer, till exempel ansvarsutkrävande och transparens inom staten, andra typer av regleringar. Men det är en desperat kamp nu i Zimbabwe om att på något sätt få de här internationella långivarna att släppa till igen. Därför att just nu är det så ont pengar att man till exempel inte ens kan betala militären. Så det här är en potentiellt explosiv situation som bara blir värre och värre. Och vi får se om de lyckas skrapa ihop pengarna ut till militären, om de lyckas nästa månad. Men annars så kan det börja hända saker i Zimbabwe. Antingen att saker och ting blir ännu mer värre, som du är inne på, Boris, att man till exempel går åt farman igen och ger militärerna små landplättar istället för pengarna, men inte har några pengar. Det är väl inte heller helt otänkbart att vi skulle kunna få se någon typ av uppror med militären involverat i Zimbabwe.
3: Det märkliga är att man har inte, alltså alla har ju nu positionerat sig i Zimbabwe-politiken mot eller kring eller indragit någon hållning i väntan på att Robert ska dö. Däremot så har det inte utkristalliserat sig vad jag kan se några tydliga militärer som klivit fram och intagit någon slags politisk hållning, utan de verkar vara lojala så länge de får pröjs helt enkelt. Vilket då kan innebära att de blixtsnabbt plötsligt blir politiska när de inte får pröjs. Så att det är en obehaglig men väldigt spännande utveckling.
7: Oppositionsledaren Morgan Tsvangirai upprepar än en gång sitt krav på att Mugabe ska avgå. Han ska kliva ner från presidentposten och införa en ny övergångsregering som kan utlysa nyval och planera politiska reformer. Men Morgan Tsvangirai lider av cancer. Så han är delvis sjukskriven och verkar inte kunna driva det här med full kraft. Kanske det är också någonting som kommer att fördröja en politisk motreaktion. Att oppositionen är delvis lamslagen.
0: Bensinupproret 2.0 ska tåga genom Stockholm klockan 17 på fredagen. Från Sergels torg till Mynttorget med målet att till riksdagen lämna över namnunderskrifter med krav på lägre bränsleskatt 660 000 medlemmar, varav 750 väntas delta i demonstrationståget. Ja, klockan 17 på fredagen, det var ju i förrgår. Så där ja. Hände ju för 2 dygn sedan. Så nu har vi lite grann facit vad som hände. Det mäktiga bensinupproret 2.0 med den gigantiska Facebookgruppen som har växt så snabbt. Det största Facebookgruppsfenomenet sedan stå upp för Peter Springare-gruppen som startade för ett par år sedan och sånt där. De skulle nu ha sin första stora demonstration och de sa att 750 personer beräknade de skulle komma dit. Vi hade premiumfolk på plats som rapporterade, tog lite bilder och sånt där. Och det var inga 750 personer så vi de kunde se. Uppskattningen från vår man på plattan var mellan 200 och 300 personer. Och det tycker jag också stämmer med det som jag kunde se på bilderna. Ungefär så många demonstranter och en tapper mot demonstrant som hade en väldigt, väldigt rolig skylt faktiskt. Det var det som vår premiumutsände tog en bild på.
8: Jag vet inte om jag kan...
0: Den är lite liten så jag måste zooma in för att titta. Det står så här. Det är någon som håller upp en sån här A3-papper. En kar, medelålders kar som håller upp en sån A3-skylt där det står att demonstrera för lägre bensinpriser under en klimatkris är ju bara det sjukaste. Skärp er. Ja. Hur som helst. Vi har ju haft, orsaken till att ta upp den här länken, jag ska säga det utan omsvep, det är att vi har pratat om bensinupproret på BBS, vi pratade om det i Radio Bubbla flera gånger tidigare. Men jag är lite nyfiken på vad du har för tankar om det här, Boris. Du har ju följt det här givetvis delvis genom medströmsmedierna. En reflektion som vi har gjort vid några tillfällen är att så fort 3 vänstermuppar, bara av 2 är anställda på SVT, twittrar om något ämne, då är det en Twitterstorm, ett folkuppror och alla kvällstidningarna ska skriva artiklar och det blir som ett otroligt pådrag för 3-4 tweets. Men när 500 000 vanliga svensons startar en Facebookgrupp och drar igång ett uppror, då skriver tidningarna men inte i närheten i proportion till hur mycket de gör när det är en sån här vänsterkampanj på Twitter. Så att den har ju fått relativt lite uppmärksamhet i medieansmedia, men du är givetvis bekant med ungefär vad som har hänt. Och bara för att ge lite bakgrund till våra diskussioner. Jag har ju hört till skeptikerna verkligen till det här fenomenet. Jag har sagt att det kan inte bli någonting. Vi kan verkligen inte veta på förväg att de kommer aldrig liksom få något politiskt inflytande. De kommer aldrig kunna samlas och organisera sig för att få någonting gjort. Utan det kommer rinna ut i sanden. Och jag har också varit ganska... Ja, vissa tycker till och med att jag har varit hånfull på... Och liksom gjort mig lustig på deras bekostnad och så vidare. För jag läste upp citat från deras Facebookgrupp. Som jag tyckte var liksom komiskt dåliga. Och visar på deras oförmåga att organisera sig. Och även såna saker som att de flesta som är med i den här gruppen. De verkar tycka att det vore bra om man höjde skatterna generellt. Det var att bensinskatten ska ner. Men alla andra skatter ska gärna upp som kompensation för att man sänker bensinskatten. Och det här är ständiga debatter som pågår internt i deras grupp. Ja, sänka bensinskatten är bra. Men vilka skatter ska vi höja då för att kompensera? Och det är bara ett exempel på sån här den inre motsättning som de har. Men sen är det andra människor som tycker att jag är för cynisk. Som tycker att det är trist att man sitter och skrockar och brännvinssurar som jag fick höra. På BBS. Ja, alltså, det blir en koppling till det är en koppling då till att det här är en kamrat på BBS som pratar om att det är brännvinsbältet som gör uppror. Folk som i vanliga fall, när de är missnöjda, går och sätter sig och super och isolerar sig. Och därför måste man vara tålmodig. Och man måste försöka vara med dem, kommunicera med dem och organisera dem. För att svenskar är långsamma. De sitter och brännvinsurar. Och det är därför vi måste liksom, vi ska ändå sätta vårt hopp på något sätt till dem och hoppas att vi kan göra något av dem istället för att vi istället ska sätta oss och brännvinsura över att den här oföretagsamma pöbeln. Och jag känner nu att jag har lite fått vatten på min kvarn eftersom de inte ens lyckades få en halv promille av sina medlemmar att komma på en manifestation. Och kan man inte ens få en halv promille av sina medlemmar och komma till plattan, ja, men då kommer aldrig åstadkomma någonting ute på gatorna. Men som sagt, jag är nyfiken på att höra vad du tänker, Boris.
8: Alltså, jag ser det mera. Jag har ju liksom, om man flyttar sig utomlands så har jag alltid talat varmt om de gula västarna. Och även om jag har sagt att det finns jättemycket problem med dem. Men det är en rörelse, där bör man finnas. Men här, alltså, problemet är att här finns det en Facebookgrupp, men ingen rörelse. Och det säger sig på något själv. Alltså det är också en slags politisk självmord, va? Att en rörelse som har sina fästen ute i landet, alltså långt.

0: de beter sig som en socialdemokratisk landstingspolitiker och säger att vi höjer det här istället eller vi äter den här åtgärden. Alltså det är inget systemifrågasättande att det här är liksom fel i sig, i hela systemet. Och vi på landsbygd, alltså i Frankrike finns det trots allt en mycket större medvetenhet om att huvudstaden hela tiden piskar landsbygden och att det är de som drabbas även i huvudstadens förorter av bensin på lagorna. Men alltså, jag tror inte att svenskt bensinuppror är en framkomlig väg. Alltså, jag vill återigen peka på att när vi ska välta systemet är den lokala kampen och till exempel sådant som Staffanstorps mycket modiga förbud, det är lite klet, men det är ändå ett stort steg framåt att man förbjuder huvudduk i skolorna. Det är ju jättebra. Det är så, alltså, det måste finnas en närhet till det där man ska stå upp och kämpa för. Och om man inte ens är överens om själva grundvalen för motståndet mot en höjning av bensinskatter eller de framtida flygskatterna, där det kommer ett mycket intressant och vrickat utspel idag från sossarna. Så det är klart man kan deltaga, men man bör nog lägga sin kraft på andra motståndsåtgärder, tror jag.
1: Om man försöker se det från en sån här klassisk, jag vet inte, marxistisk, socialistisk lins, så är väl tanken är att man, en eventuell medvetandehöjning i befolkningen går gradvis. Alla människor kommer till insikt på samma gång. Så att då jobbar man med sådana saker som att kanalisera människors vrede över till exempel en fråga. Och sen få dem att öppna deras ögon för att samma mekanism drabbar dem på flera andra sätt. Och i grund och botten så är det samma problem. Så att man generaliserar deras vrede och riktar om den. Från en kanske en specifik sakfråga som är aktuell just den här veckan. Till en mer övergripande fråga som sen leder fram till en revolution. Visst finns det en sån ganska gammal tanke inom, säg, marxistisk aktivism?
0: Ja, men alltså det är ju en genom... Och egentligen är det inte egentligen på något sätt copyrightad av marxismen. Det är ju vad alla politiska rörelser har nog det där i ryggmärgen om de är fungerande. Att man utgår från den nivå som folk i gemen har. Alltså om man är en om man har som syfte att vara en systemförändrande kraft. Man utgår från den nivå som människor har och de frågor som intresserar dem. Priset på lättmjölk eller någonting sånt. Och deltar i den. Och sen i de kontakterna i den rörelse som utvecklas så höjer man gradvis medvetande till dess att man kan ungefär storma vinterpalatset. Men det gäller ju att det där ursprungligen är en... Alltså det man dels ska vara medveten om att det gäller ju att frågan ska gå att utveckla på ett sätt. Så att, alltså det kräver ju planering och medvetenhet. Man ska se stegen framför sig. Okej, vi deltar i kampen för sänkta priser på lättmjölk. Vad är steg två? Man hoppar inte in i det bara liksom och improviserar. Det ska finnas en medveten plan. Och då gäller det också att det finns en fråga det går att planera utifrån. Och sen måste man faktiskt också ha en organisation som liksom driver detta. Det är liksom två helt nödvändiga förutsättningar.
1: Det är exakt det här jag är ute efter. Alltså vad skulle Lenin ha gjort? Vad skulle Trotskij ha sagt? De lyckades ändå ta över Ryssland. Så att det kan vara värt att snegla lite grann på vad de gjorde.
0: Ja.
1: Och en sak till exempel... Som de betonade väldigt kraftfullt var organisation och ledarskap. Du måste ha stark ledarskap. En stark ledare, en stark kader som en toppkader som kan styra och organisera. Och om det inte finns en sån och om det inte är liksom på väg att utvecklas en sån och om de som faktiskt leder rörelsen, de som kontrollerar kommunikationskanaler och så vidare är helt hopplösa människor som inte alls har några liksom revolutionära ambitioner, som inte har ett övergångsprogram som kan leda från en fråga till en annan och så vidare, då är det väldigt svårt att se vart det ska ta vägen.
0: Mm. Ja, men risken är då att man ödar bara sina egna krafter om man inte är organiserad och har en plan. Plus att man får folk att ge upp. Därför att då kommer inte det här ledarna vart. Och då tänker folk bara att nej, men det funkar det inte. De

0: man hade föresatt sig att höja medvetandet på. Och så har man sakta bidragit till att liksom punktera de möjligheter som finns. Så att det saknas vissa förutsättningar för att göra någonting av bensinupproret.
1: Den effekten ser man förut redan i deras Facebookgrupp. Att först fanns det en väldigt överentusiasm, en överoptimism. Och sa att nu är vi en halv miljon, nu måste de lyssna på oss. Och som någon skrev, tyckte det var en komisk kommentar. Han sa att ja, nu har vi samlat oss i den här gruppen och förklarat vad vi har för åsikt. Vi har sagt vad vi tycker om det här. Nu återstår det för politikerna att lyssna och agera.
0: Ja, nej, men det där är så totalt. Därför att komma in där, så måste man också förklara för. Alltså det där är en total politisk naivitet, därför att vi befinner oss i, alltså människor tenderar just nu och sen ett tag att tro att det som händer på Facebook är på riktigt. Alltså vi lever ju i en värld där man förkastar och struntar i folkomröstningar som väger lite tyngre än en Facebookgrupp och dess storlek. Både i Sverige, och det har hänt i Danmark, och nu senast i Storbritannien. Och om makthavarna inte bryr sig om ens en folkomröstning, så lär de ju inte bry sig om liksom, inte som halva landets röstberättigad befolkning har gått med i Facebookgruppen, så är det någon slags garanti för att någonting händer.
1: Det är väldigt bra poäng faktiskt, jämförelsen med folkomröstningar. Ja, hur som helst, de människorna som har tänkt på det här sättet, de kommer naturligtvis bli gruvligt besvikna. Och nu tycker jag för sig att det är väl bra om folk ger upp hoppet om att man ska kunna använda Facebookgrupper för att förändra någonting. Men man får hoppas att de inte blir desillusionerade på fel sätt. Vilket jag tycker är risken när man piskar upp massa falsk optimism i en sån här grupp.
0: Ja, nej, men det finns en fara där. Att man, som jag sa, det blir man bidrar till att liksom punktera däcket. Liksom, fixa till ännu mer pyspunka på det. Och att folk är uppfann direkt, inte ens med 500 000 medlemmar i Facebookgrupp. Ingenting fungerar. Men däremot att ha planen, vara förberedd och organiserad, alltså, och liksom att det viktiga är att det ska finnas en form av funktionellt ledarskap, om man själv inte per omgående kan skaffa sig ledarskap över det där. Och det ser inga krafter som kan den. Annars ansluter man sig till det är jättebra nu. Men det finns mycket att säga om dem i Staffanstorp till exempel, i andra kommuner, men de agerar, och där kan man liksom ansluta sig och stötta, och där finns det en grundval för att diskutera. Så att, ja.
1: Jag håller givetvis med om att Staffanstorp är långt mycket mer intressant och lovande och mycket mer i linje med vad man skulle kunna hoppas på. Men om man spekulerar lite grann kring bensinupproten då, vad skulle man kunna tänka sig som förändrade situationen, som förändrade ens bedömning? Då kan väl jag i alla fall säga att om det fanns en karismatisk ledare, någon som var fly förbannad och som såg bensinpriserna som en del av ett större problem, till exempel, det kan vara att landsbygden är förtryckt av storstäderna eller något sånt där, men som konsekvent kopplade till en större fråga istället för den här liksom där väldigt lösryckta, förvirrade argumentationen som man ser nu, inklusive från de som leder den här gruppen. Och om den personen var karismatisk och slagkraftig och slog sig fram på internet och sen kom ut i medierna och gjorde sig bra i tv-rutan och blev inbjuden till tv-debatter och så vidare och satt där. Det kunde vara bilmekanikern från Säffle eller något sånt där som satt och gormade liksom i SPT-debattstudion över hur överheten i Stockholm pissar på landsbygdsbefolkningen och deras bilar och så vidare. Och man kan skapa lite momentum runt en sån person som har någon typ av karisma och som säger går genom rutan.
0: Ja.
1: Då kan man komma någon vart sen. Och då kan man liksom säga, då kan man starta bilpartiet utifrån den här rörelsen och sådär. Men det går inte om man inte har den här ledaren.
0: Nej, och exakt. Och den ledaren måste också säga, alltså anvisa en praktisk åtgärd som innebär en brytpunkt. Till exempel en vägran att göra någonting. Nu kan man inte, alltså på något sätt, det är det som behövs. Alltså det, därför är ju Staffanstorp bra. De vidtar konkreta åtgärder som liksom bryter mot det staten tillåter. Och då blir det en konflikt om brottyta. På samma sätt måste den som tar kontrollen över bensinupproret säga att vi vägrar göra det här, eller vi kommer att göra det här som vi inte får. Vi skiter i vad ni säger. Alltså Någonstans måste det finnas någon slags sådan praktisk åtgärd. Och det där är, alltså, det räcker inte att, liksom, att ordna demonstrationer för att vädja till staten. Därför man måste få folk att vägra följa statens påbud. Och det är lite svårt det här. Alltså, jag har funderat på detta. Liksom, vad är liksom, var bygger man barrikaden när det gäller bensinskatten och bensinpriset? Det är liksom om man plundrar arabiskt ägda bensinmackar eller någonting som det är. Men man måste hitta någonting sånt.
1: Det är inte så svårt att spärra av vägar som de gör i Frankrike.
0: Nej, precis. Det kan man göra. Men det är också ett av problemen med Gula Västern. Det är svårt att bygga vidare från detta.
1: Spärra av gator i centrala Stockholm. Alltså spärra av typ Jakobsgatan eller sånt där. Fredsgatan. Alltså gatorna runt Rosenbad.
0: Ja, men det är... Men då måste du också förflytta steg. Få folk att förflytta sig till Stockholm. Du får inte stockholmarna göra detta. Du måste få folk från landsbygden göra detta. Och då tror jag att man måste i planen ingå att det är någonting som har stegrat det i Karlstad eller i Säffle eller Vilhelmina. Sen tågar man mot Stockholm.
1: Ja, den som lever får se. Och tills dess så håller vi nyfikna ögon på Staffanstorp som går från klarhet till klarhet.
0: Ja.
1: Mycket mer så än bensinupproret 2.0.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Scientologikyrkan öppnar filmstudio i Hollywood, ska användas till propagandafilmer och större kommersiella produktioner. Det här är ett projekt som har pågått i ganska många år nu. Det började med att Scientologkyrkan, om vi backar bandet lite grann, så var Scientologerna ganska aktiva på 90-talet med att göra såna mer påkostade filmproduktioner för att sprida sina idéer. Så de gjorde bland annat ett antal såna spelfilmer som var ganska populära. War of the Worlds hette en av dem, Days of Thunder, Battlefield Earth. Och, ja, men så Battlefield Earth, det var ju inte toppenfilmer rätt kvalitetsmässigt. Jag tror inte de fick några Oscars. Men det var en liten, kan man säga, en liten obskyr spirituell strömning har ändå lyckats producera såna här stora filmer. Och jag misstänker att de ändå har tjänat pengar på skräpfilmer som Battlefield Earth och sånt där. Så de har ett ambitiöst program en gång i tiden. De har legat av sig lite på senaste år. Samtidigt så har ju scientologerna tillgång till många personer ur den absoluta eliten i Hollywood. Folk som Tom Cruise och John Travolta, som är dedikerade scientologer sedan många, många år och ställer sina nätverk till förfogande. Jag tror inte det är de som pyntar, de får betalt av scientologerna för att de frontar de här projekten. Men det är såklart ovärderligt att ha en sån som Tom Cruise i spetsen.
1: Men menar du, jag har varit alldeles dum där, menar du att de producerade Days of Thunder också?
0: Ja, det stämmer. Det är en Scientolog-film. Eller ska vi se, det står i artikeln här. Jag läste från artikeln. Det var inte de som producerade den, men de hade tydligen mycket inflytande för att den skulle bli enlighet med deras önskemål. Så förstår
1: ja,
0: jag.
1: Ja, men det var en bra rulle.
0: Ja, men du ser, allting de gör är inte dåligt. Scientologerna är väldigt duktiga. Som jag har påpekat tidigare, de är oerhört skickliga och har massor med intressanta metoder. Och man måste liksom komma förbi den här reflexmässiga reaktionen att man ska hålla för näsan och säga usch vad uschliga alla scientologer är. Åh, vilken dum sekt de är. Men kolla hur smarta och duktiga de är. Kolla hur mycket vi kan lära oss av deras metoder. Och det tycker jag är så häftigt med det här projektet. För att de har nu köpt en gammal tv-kanal. En sån här klassisk Los Angeles tv-kanal som heter KCET, som har funnits där sedan 70-talet, men man har fått problem och sådär, så de har sålt sin stora anläggning. Så scientologerna har köpt deras liksom produktionsområde och ägnat nu ganska många år åt att bygga om det här stället. Så nu har de studios, de kan göra tv-sändningar, radiosändningar och de kan också spela in filmer. Och Tom Cruise har redan sagt att hans Hollywood-produktioner som han ska göra framöver ska spela in här på scientologernas stora anläggning. Och de ska ha ett nyhetsprogram som ska gå dygnet runt. Och de ska göra massor med såna här liksom, spelfilmer, propagandafilmer, radioprogram. Helt enkelt en fullskalig medieoperation. Och de säger själva att våra studionläggningar är större än de som Paramount har i grannkvarteret där i Hollywood.
1: Jag är mest bekymrad, men jag tror scientologerna har ingen bra framtid. Jag menar, de är ju anförda av en extremt kortvuxen människa. Jag fastnar alltid på fel saker med att titta på den här bilden där Tom Cruise står och skakar hand med rörelsens nuvarande ledare David Miscavige, eller hur det uttalas. Och jag menar, Tom Cruise är ju dvärg. Och han är ändå längre än den här.
0: Ja, det, jag har inte tänkt på det. Det är sant. Han ser ut att vara 10 cm längre än David Miscavige, eller vad han heter.
1: Han måste vara 1,40, David.
0: Oerhört liten. Jag tror att L. Ron Hubbard var ganska kort också. Han ser i alla fall ut som en sån här lite kort, tjock typ när man ser honom på bilder. Det kanske är en grej som de har i scientologerna.
1: Man ska alltid vara anförd av en liten man.
0: Jag blir i alla fall väldigt pepp när jag ser den här nyheten. Dels för att jag ser fram emot att se vad scientologen hittar på för intressanta saker. Vad man kan lära sig av dem. Och sen så konstaterar jag också att det här är ett exempel på mångfald i mediesfären. Bättre att vi har multipla källor till propaganda. Som har alternativa perspektiv. Och scientologerna kommer förmodligen ha rätt annorlunda infallsvinklar än MSNBC och Fox News och vem de nu ska konkurrera mot. Så det kan inte bli annat än en lite mer mångfald och lite mer intressant, tror jag.
1: På många sätt, va? Därför att den här monumentala överkapaciteten i produktionsanläggningar gör att de kanske kommer att hyra ut billigt. Alltså bubbla TV-produktioner kanske man kan få till stånd på en tekniskt hög nivå, men ändå väldigt billigt om vi pratar lite med David.
0: Ja, absolut. När man tittar på de här bilderna i den här artikeln från Daily Mail. Daily Mail är så bra, de har massa bilder. De har ganska mycket text men också supermycket bilder i artiklarna. Och när jag tittar på de här och ser studiohusen och interiörerna och datapanelerna och mixerborden. Det här är ju min dröm. Det här är en av mina stora drömmar i livet. Att få ha ett sånt här ställe. Att Bubbla och Korax ska kunna ha en riktig studiocentral. Fyllt med bara ett underbar teknik. För att producera radio och video och sända grejer. Det här är ju helt otroligt häftigt. Och jag skulle gärna för mig att vi hyr in oss hos scientologerna tills vi har råd att skaffa allt det här själva. Men framförallt så känner jag att det är en sporre. Och kan scientologerna så kan vi. Visst, de ligger lite före oss, men väldigt duktiga på att dra in pengar och sånt där. Men det här är någonting att se upp till, känner jag. Och dessutom så vill jag utfärda en liten spaning om att vi kan stå inför flera såna här nysatsningar inom media, inte minst i USA. Det har ju funnits ganska mycket spekulation om varför Donald Trump egentligen ägnar sig åt sin presidentvalskampanj. Och det finns mer cyniska analytiker som hänvisar till samtal som de har haft med Trump över åren. Som säger att hans plan är egentligen att starta ett kabel-tv-nätverk. För att han har upptäckt att han som person har en sån enorm dragningskraft på publiken. Så att Trump som person har en inbyggd tv-publik som kommer följa honom vart han än går. Och vi har sett nu under primärvalskampanjerna att tv-företagen har fått enorma tittarsiffror i debatterna när Trump har varit med. Han kan ensam kommendera miljontals tittare. Att enligt uppgift har han gått och funderat länge på att starta ett helt eget oberoende kabel-tv-nätverk för att kapitalisera på sin enorma tv-förmåga. Så att om han inte blir president så är det väldigt stor sannolikhet att han istället blir kabel-tv-magnat. Och det finns flera såna här ganska ambitiösa projekt.
1: Mm.
0: Jag tror att det har att göra med att det händer, precis som i papperstidningsbranschen som är döende, så är kabel-tv-branschen enormt konkurrensutsatt. Inte minst från YouTube och andra online-kanaler som vi själva till exempel, som utmanar traditionell linjär radio. Så att det kommer hända väldigt mycket, det kommer väldigt mycket omställningar, och det kommer finnas en hel del gamla media, etermediastudios som vi kan fundera på att lägga vantarna på.
2: Vi kanske borde försöka säga någonting också om Sverige, vad som kommer hända i Sverige det här året.
1: Mm. Jag tror alltså en viktig sak där, tror jag, det här, som man ska utgå från, det är ju din beskrivning där av hur internet förändrar den sociala strukturen och den alla strukturer egentligen i världen. Och det tror jag syns väldigt tydligt i Sverige. De ekonomiska förändringarna, hur den fysiska handeln förändras. Och en grundläggande förändring som kommer att bli så sanslöst tydlig, det är ju att våra städer och det sociala livet förändras väldigt mycket. Förut så, vi har haft en lite långsam process av att stadskärnorna läggs öde. Egentligen överallt utom i Stockholm. Här kunde det gott också lägga söde. Och handelsköpen ska flyttas ut utanför städerna. Och in i städerna har man utkantarna gallerier. Det där är ju också, gallerierna, köpcentra läggs ju också öde av e-handel. Jag ser det i Stockholm. Jag har skrivit en nyhetsbrev att det är, när man kommer tillbaka till Stockholm så upptäcker man liksom hur jäkla mycket som lades öde 2020 och som är tomt in i städers mitt. Och vi kommer att få så otroligt tydlig sociala kulturella skillnader kommer att synas väldigt tydligt. Vi kommer att ha orten som än så länge är förlorat territorium. Och sen kommer vi att ha den vita arbetar- och medelklassen och svenskarna som bor Vi ska inte glömma bort att 52% av Sveriges befolkning bor fortfarande i småhus. Och de befinner sig alltså på landsbygden utanför städerna och i, vid sidan av orten i städernas periferi. Och så har vi en del av den svenska medelklassen som bor kvar liksom inne i städerna. Och det där kommer att vara tre väldigt distinkta och åtskilda grupper. Alltså vi kommer att se det sociala livet förändras jättemycket. Och förhoppningsvis växer det fram nya sociala umgängesformer och ett förenings- och aktivitetsliv som är bättre och tydligare än det varit förr i just bland småhusmänniskorna. Även i tråkiga villaområden. Och en sak som påverkar väldigt mycket som man nog inte har tänkt på, det är ju stoppet. Det talas ju väldigt mycket i Sverige om kulturlivet, hur det förändras och bla bla bla, och alla som blir arbetslösa kan väl köra sig, men att det svenska kulturlivet kommer att stå på öronen och inte kan återstartas i mycket stora delar, det tror jag inte kommer att spela någon roll för det sociala livet. Däremot så stoppet för idrotten, sportbollen och alla inskränkningar som har varit där, det slår sönder rätt mycket starka band och nätverk och organisationsformer som har funnits där men som inte syns. Och det kommer att påverka bygder och stadsdelar väldigt mycket. Och hur det återstår att se. Det kommer att spela stor roll alltså att det där. Att sportbollen som varit mentalt sammanhållande, även fysiskt sammanhållande och hållit ihop generationer över familjer faktiskt i brist på bättre, kommer att inte kunna återstarta så lätt. Och jag är ganska förrött redan idag.
2: Vi har en länk på Bubbla som handlar om brottsstatistik, antalet skjutningar och sprängningar som har ägt rum under 2020, eller sin här sammanställning. 349 skjutningar står det, men jag vet att den har tickat upp en bra bit över 350 nu, för det är en flera dagar gammal artikel. 44 ihjälskjutna, vilket är näst högsta noteringen någonsin, för det var 45 2018. 112 skadeskjutna och så vidare. Det är många intressanta skrämmande siffror här, inklusive hur många det är som drabbas av de här grova våldsbrotten trots att de inte är inblandade. Att man blir skjuten av liksom, slumpmässigt på gatan och sånt. Så att det finns en flera nya rekord slogs under 2020. Till exempel antal skjutningar. Och trenden är glasklar. Vi vet vad den beror på. Jag tänker att vi kan vara ganska säkra på att den fortsätter. Vad tror du, Boris? Finns det något som talar för att det inte blir ett nytt rekord 2021?
1: Nej, det finns det inte. Och det beror på att det finns en sån monumental politisk konsensus över hela det officiella politiska fältet om att man inte ska åtgärda det grundläggande problemet. Det grundläggande problemet är att vi har så pass stora kulturella skillnader i Sverige och har haft ett så stort inflöde av människor från främmande kulturer. Det är ju själva grogrunden för skjutningarna och brottsligheten, och så blir det alla länder som har ett så stort inflöde. Och då kan man välja på två saker. Det ena är att säga att nej, men vi måste driva en hård återvandringspolitik. Och det här tar ju alla de stora partierna, liksom alla etablerade politiska partier avstånd för. Det man diskuterar är, och det är även till exempel det många trodde skulle bli en slags invandringskritisk propagandacentral Bulletin, de ansluter sig till den officiella berättelsen att det gäller liksom att hantera de som finns i landet. Och i den etablerade offentligheten, vare sig politiker eller ledarskribenter eller kulturskribenter, det enda som skiljer dem åt, det är ju liksom typen av åtgärder. Alltså på vänsterkanten har vi mjukis, mjukis, mjukis och släpp in dem i samhället, ger dem era bullar. Och på den skallade högerkanten så har vi då lite mer så här att nej, vi måste ha fler poliser och längre straff. Och så som Thomas Gyr säger, vi måste vara beredda att vänta två generationer. Vi vet ju alla att vi har inte en poliskår eller någon form av säkerhetssystem som gör att det här kommer att åtgärdas. Det sker inga under. Det innebär att den hårdaste linjen är alltså, som jag vill säga, bulletinlinjen. Vänta en till två generationer. Det är vad vi har att se fram emot av tilltagande skjutningar innan det stillar sig. Och då kan man ju, där har folk sitt val. Antingen kräva liksom återvandring och restabilisering av landet. Eller tänka sig att barnbarnen kanske får det lite lugnt i bästa fall. Det kan ju ha kommit en ny våg då eftersom gränserna är öppna. Så ser framtiden ut. Så om ni inte gör något ska ni inte hoppas på att skjutningarna blir färre.
2: Nej. Ja, det är viktigt också att dra de här längre linjerna. Det handlar inte om vad som händer 2020 eller 2021. Och på sätt och vis kan man ju säga, man kan säga helt enkelt att Thomas Geer har ju rätt. Jag tror att han har precis rätt i sin förutsägelse där. Därför att man säger så här, vi kan vara säkra på att vare sig 2021 eller 2022 eller 2023 kommer att vara peak våld i Sverige. En peak kan vi allra tidigast få om 10 år eller 20 år och sånt där.
1: Mm.
2: Men det är under förutsättning att massinvandringen stoppas nu. Och det våld vi ser nu, det är konsekvensen av massinvandring under flera årtiondens tid. Våldkonsekvenserna av de största invandringsåren, de ligger fortfarande en bra bit i framtiden. Så att det finns liksom inte på kart. Vi kanske kan få en förbättring om en generation eller två generationer som Thomas Geer. Om vi alla lyssnar på Thomas Geer så får vi en förbättring om en generation.
1: Ja.
2: Men eftersom folk inte ens lyssnar på Thomas Geer så är det sannolikt att det ändå är en optimistisk kalkyl som han gör.
1: Och då ska vi komma ihåg att kommer det nya massiva flyktingvågor så kommer ju Sverige att öppna gränserna ännu mer. Det är faktiskt möjligt att det går att öppna dem mer. Och då är vi där igen, fast än värre. Alltså vi ska utgå från att jag har inte sagt något om Afrika 2021, men det kommer att bli ett helvete. Du var inne på det här med att hotarna svältnade och så vidare. Vi har 5 stora val i Afrika. Och turbulensen, så kan kombinationen av 5 stora val och utländsk inblandning och svält, det är räkna med många båtar över Medelhavet.
2: Ja visst, nu kommer coronaflyktingarna.
1: Ja.
2: Coronavirusets härningar, det vill säga inte alls coronaviruset utan lockdowns och ekonomisk förstörelse som pajar Afrika, stora delar av världen, vilket leder till enorma flyktingströmmar. Alltså det är någonting som helt säkert kommer komma under 2021 och även efterföljande år, coronaflyktingarna. Och det är ju helt frivilligt att låta sitt land förödas av coronaflyktingar, men det finns ju en överhängande risk att Sverige kommer stå längst fram i kön och med öppen famn och försöka få så många coronaflyktingar som möjligt. En annan sak man tänker på i Sverige, nu under slutet av året så har vi haft en väldigt intressant medierapportering, framförallt från en viss skvallerblaska på nätet, om först centerpolitiken Fredrik Federley och hans riktigt läskiga pedofilskandal. Och sen var det en till centerpartist, en till och en till och en till, och sen är vi uppe i, om det är 6 stycken centerpartistiska pedofiler. Så jag undrar, kan 2021 möjligen bli året då Sverige får sin egen enorma politiska pedofilskandal upprullad? Alltså på det sätt som har hänt i till exempel Storbritannien och Frankrike och andra länder. Är det här kanske året då det är Sveriges tur att konfronteras med sitt pedofiler?
1: Nej, alltså det kommer att vara en och annan pedofil som åker dit alltså. Men jag tror tyvärr alltså, som kraftförhållarna är i Sverige, så klarar de sig. Alltså Federley är utskämd och med all rätt. Är vi uppe i 6 nidingar av pedofiler från Centerpartiet som är kända genom domar och i media. Det i sig borde ha räckt liksom för räfst och rättarting. Och att om det fanns sunda krafter i Centerpartiet och i samhället, att Annie Lööf och Maud Olofsson ställdes till svar. Men det hände ju inte. Det skulle ju ha hänt. Och de här människorna är så pass, alltså vi ska räkna med att det här finns ju i, de har säkert olika skäl dragits, den här typen av personer till Centerpartiet. Men de finns i andra partier också. Och det viktiga som man ska komma ihåg när det gäller politiker, det är att alla sitter ju med kunskap om alla liksom, det gäller ju inte bara pedofila övergrepp och aktiviteter, utan det är andra saker. Och då släpps någonting som Mona Sahlin, Federley och så vidare. Men på det hela taget så går ju alla ganska, systemet, de håller ihop helt enkelt. Vi ser det i USA, i Storbritannien. Storbritannien är ett utmärkt exempel på att det hela tiden kommer skandaler. Men partierna överlever och deras närmaste medarbetare och chefer överlever. Det är för att de där uppe håller ihop i kulturliv, i politik, administration. Vi kommer att se, det kommer att droppa fler sådana här namn, men vi kommer inte se någon riktigt jäkla utrensning i staten och politiken, tyvärr, än.
3: Radio Bubbla.
2: Hongkongs ledare Carrie Lam säger hon kommer dra tillbaka det lagförslag om utlämningsavtal som utlöste månader av protester. Fullt tillbakadragande, ett av demonstranternas 5 krav. Lam säger även att 2 seniora statsanställda ska delta i pågående granskning av polisens agerande under protesterna. Ja, protesterna i Hongkong har fortsatt och nytt den här veckan. Vi pratade lite om Hongkong senast nu i tisdag tror jag det var. Men protesterna har fortsatt och nu pågår de även på veckodagarna. Inte bara på helgerna som det varit tidigare. Vilket är en form av eskalering. I början av veckan så var fokus mycket på flygplatsen. Man hade ganska riktade protestaktioner som var till specifikt för att stänga ner olika funktioner i flygplatsen. Polisen sattes in och så att säga utmanade, så backade man ganska snabbt. Men med formuleringen så att man stresstestade flygplatsen i Hongkong och man lyckades stänga ner ganska mycket flyg. På slutet av veckan så fokus skiftade istället mot tunnelbanan. Vi kan återkomma lite till det. I måndags så började höstterminen för Hongkongs studenter, vilket anses vara en ganska viktig vändpunkt i hela dramatiken här. Och studenterna har gått på strejk, även en del universitetspersonal. Och det förändrar lite grann dynamiken i protesterna. Och sen i tisdags, eller om det var i onsdags, så läckte det information. Det här var i tisdags tror jag. Det läckte information från ett möte där Carrie Lam hade träffat ett antal, någon typ av näringslivsprofiler. Och hon utfärdade en rejäl brasklapp. Alltså bokstavligt talat en brasklapp. Hon sa att om hon kunde avgå så skulle hon det. Men hon kan inte. Och att hon själv inte kan, hon har ingen kontroll över vad som händer. Hon har inte ens någon kontroll över vad hon själv gör och vilka beslut hon fattar. Och det finns flera saker med det här som är betydelsefullt då. Men en av dem är att hon i och med det här erkänner. Och efteråt då, hon uttryckte liksom viss besvikelse över att den här kommentaren hade läckt några inspelning tror jag. Men hon förnekar inte att det var sant det hon hade sagt. Vilket innebär att i praktiken så har hon bekräftat att Beijing nu har tagit total kontroll över Hongkong. Ingen autonomi kvar, det är en ren chimär. Och Carrie Lam då, som ska representera som Hongkong, ledningen i Hongkong, säger då öppet, eller liksom läcker ut den där brasklappen, att jag har ingen kontroll alls. Jag tar enbart instruktioner från Beijing nu.
4: Hon kan inte ens avgå, det har ju gått ganska långt.
2: Precis, hon kan inte avgå, det är väldigt intressant. Dagen efter det så gör Carrie Lam ett utspel och säger att vi drar tillbaka den här kontroversiella utlämningslagen. Det som triggade, kan man säga, protesterna när det satt igång för 2-3 månader sedan vid det här laget. Men demonstranterna säger att det är för lite för sent. Too little too late, en fras som används. De säger att vi har många fler krav i det här laget och vi står fast vid alla kraven. 5 demands, not one less, säger de. Och det är sådana saker som att släppa alla gripna demonstranter, tillsätta en oberoende utredning av polisens agerande, hålla fria val och så vidare. Så att de, åtminstone många av dem, verkar inte blickas av det här. Och protesterna har fortsatt. Det har fortsatt och eskalerat igen. I fredags så var det framförallt fokus på tunnelbananätet och tunnelbanoperatören MTG som är hatade nu i Hongkong för att de anses ha stått då på regimens sida, polisens sida. De anses ha hjälpt till och hindrat demonstranterna på olika sätt genom att stänga av stationer, ge övervakningsinformation till polisen. Och det finns också bland annat oerhört, jag nämnde det lite tidigare förra veckan i Rödebubblan, men att det finns oerhört dramatiska scener som fångats på video, det har kommit fler nu, där polisen stormar tunnelbanetåg med batonger och tårgas och spöar skiten och alla som är på tåget. Och en sak som jag tänkte på när jag såg de här videoklippen är att poliserna är uppenbart känslomässigt uppjagade. De är inte liksom kyliga och kliniska och exakta, utan snarare så står de och hytter med nävarna och det är helt uppenbart att de agerar i affekt. De är väldigt liksom upphetsade. En sån här association som jag fick var, det är bara kanske lite slumpigt från min egen erfarenhet, men under kravallen i Göteborg 2001 så togs det en bild, en ganska ikonisk bild av en polis, alltså en svensk polis som står i sin vanliga polisuniform, polisoverall, mitt i de här intensiva gatustriderna med AFA-legister. Och polisen har tagit upp en gatsten och står och är på väg att kasta en gatsten mot demonstranterna. Och det är så, jag tycker det var en så kraftfull bild av hur det spårar ur. När polisen har liksom släppt alla pretensioner om att vara på någon annan nivå än AFA-mobben. Nu står polisen bara och kastar sten tillbaks på stenkastarna. Lite grann den känslan fick jag när jag kollade på de här videofilmerna från Hongkong. Idag, just idag söndag, så verkar fokus ha skiftat mot det amerikanska konsulatet. Det är liksom det man håller på med idag. Så nu har de amerikanska flaggor. De vädjar till Trump att ingripa. Alla plakaten är på engelska. De säger, please Mr. President, save Hong Kong. Make Hong Kong great again och så vidare. Och det här spelar på givetvis teorier som finns om att det är USA som ligger bakom de här protesterna. Vilket är en linje som drivs från Peking. Jag har funderat lite på det här. Jag har försökt spana lite grann efter de sedvanliga tecknen på att det är så. Men jag är skeptisk till den här teorin. Därför att de här proamerikanska gesterna som man gör, de får inte särskilt mycket uppmärksamhet i amerikanska medier. Alltså vi är väl vid det här laget kanske halvvägs genom den nyhetscykeln där det borde dyka upp. Och jag har inte sett så mycket. Om det var någon sorts koordinerad aktion från amerikanernas sida så skulle de ha en medieplan som rullar ut samtidigt. Man skulle se det överallt. Men det enda amerikanska stora medier som jag har sett toppa med det här är CNN. CNN har faktiskt den här i topp, eller hade det för en timme sedan när jag kollade. Och Drudge har en länk ganska långt upp på sidan. Men ingen annan verkar uppmärksamma det. Så jag är tveksam till om det är en sån här amerikansk kampanj. Jag tror snarare att Trump och alla i USA, det finns ju en del sådana här Kina-hökar i kongressen nu som vill att USA ska ingripa och så vidare. Men jag tror alla fattar att det där ligger inte i USAs intresse. Och det skulle vara ett väldigt farligt äventyr att börja gå in hårt i Hongkong och styra. Och Trump har ju sagt att han vill se och förväntar sig en fredlig lösning. Och han är säker på att Xi Jinping kan fixa det om han vill. Och det är sådana här saker.
4: Ja, jag tror att det är en farlig väg som de Hongkong-demonstranterna, dessa tappra demonstranter, är inne på. Därför att det här kan ju få... De krävde ju också någon slags, att USA ingriper med någon slags sanktioner idag. Och oklart vilken typ av sanktioner. Men det här gör ju att Kina får väldigt svårt att se mellan fingrarna. Det liksom betraktas som att man som landsförräderi, du kräver att utländsk makt ingriper. Och det var ungefär det som fick droppen fick bägaren att rinna över på Himmelska fridens torg när man liksom började allt mer öppet tala om liksom vända sig mot USA som de som skulle frälsa och få ordning på alltihopa.
2: Mm.
4: Det är lite risky business att börja ropa på USA.
2: Och det är givetvis den absolut mest relevanta historiska parallellen till 1989.
4: Mm.
2: Och här tror jag att Det är signifikant naturligtvis att de drar tillbaka den här utlämningslagen. Jag tror att det ger en signal där vi kan tolka här nu vad Beijing försöker göra. Därför att Carrie Lam sa också att det här är bara ett första steg. Beijing har gett grönt ljus till Hongkong att göra fler eftergifter. Så hon gjorde då något lite halvgärdigt utspel om det här med att man ska granska polisens agerande. Det är inte på det sätt som de som demonstrerar kräver. Men faktum är att Peking skulle förmodligen kunna göra många fler eftergifter. Alltså till exempel, det här med släppa de gripna demonstranterna. Det tror jag mycket väl kommer att hända. Därför att eventuellt så är det till och med till Pekings fördel. Därför att anta att man har kvar demonstranterna gripna. Och sen ställer man dem inför detta. Det finns ju en risk att det skulle bli väldigt högprofilerade rättegångar. Väldigt mycket oönskad uppmärksamhet. Om man ska ha sådana rättsprocesser. Så att eventuellt är det bara bättre att bara släppa dem i tysthet. Och sen kanske senare gripa dem igen. När det är mindre medieuppmärksamhet. Om man har en mer fördelaktig generell mediesituation internationellt. Och också det här med att ha en utredning om polisens agerande. Det är också ganska lätt att iscensätta det på ett harmlöst sätt. Och då här är vi tillbaka till Pekings som traditionella strategi. Det som de gjorde senast som det var. Det som egentligen alla tidigare cykler av protester i Hongkong. En sorts söndra och härska strategi. Som går ut på att man ger efter lite här och lite där. Man får vissa grupper bland demonstranterna att acceptera eftergifterna. Och så skapar man en sorts polemik mellan de mer moderata elementen som tycker att ja, men vi har faktiskt vunnit en delseger. Respektive de mer radikala elementen som säger att nej, vi måste gå längre. Vi måste fortsätta ställa krav. Och sen när det börjar lugna ner sig så sveper man in och griper kanske de mest problematiska elementen och gör sig av med dem. Men snarare en efter en över tid på ett mer diskret sätt än att man griper hundratals på samma gång som man har sett sig tvungen att göra nu. Jag pratade med en bekant häromdagen som är, kan man säga, en Kina-kännare. En person som har bott och rest mycket och jobbat i regionen och håller ganska bra koll. Och jag frågade honom vad han tror om det här med att Folkrepubliken firar 70-årsjubileum 1 oktober. 70-årsjubileet av grundandet 49. Och det finns ju spekulationer. Det är många som säger att ja, men då kommer de vilja ordning. Alltså om de ska göra någonting radikalt för att kväsa upproret så vill de göra det innan 1 oktober. Så att det är nu lite närmsta 2 veckorna och sånt där som är den mest kritiska punkten. Men min bekanting, han sa att han avfärdade nästan helt den hypotesen. Han trodde inte, han sa att Peking kan till och med vända det till sin fördel och visa på att vi är så stora och mäktiga att vi kan ha det här fantastiska patriotiska firandet trots de där små störningarna i Hongkong som vi inte bryr oss om. Ja. Det är en annan sak som jag återkommer till, det är att jag försöker se liksom bara ett potentiellt positivt scenario som kan komma ur kaoset, oroligheterna just nu. Och jag kommer fram till samma dystra slutsats att det är egentligen det enda positiva som skulle kunna komma ur allt det här. Är någonting som skulle i sin tur innebära ett oerhört högt pris. Nämligen att man faktiskt lyckas provocera fram ett nytt Himmelska fridens torg. Om det blir den typen av situation, om den typen av massaker på Hongkongs gator och sånt där. Det skulle på allvar kunna destabilisera Beijing. Därför då skulle protesterna kunna spridas på fastlandet. Och undergräva regimens legitimitet. Därför att Himmelska fridens torg är ju ett oerhört trauma för Kina. För regimen, för folk som lever i Kina. Det är oerhört spänt och man, liksom, det är jättemycket censur kring allt som har med det här att göra. Regimen har tagit vissa trevande steg mot att inte be om ursäkt för det som hände då. Men ändå lite grann prata om den mjuka upprörelse i den riktningen. Liksom. Men om man skulle få en ny sån situation i Hongkong så skulle det vara ett enormt problem för regimen. Och kanske någonting som skulle kunna bli, som Steve Bannon sa här för ett tag sedan, skulle bli början på slutet för kommunistpartiet. Vad han sa då. Men just därför så måste det vara extremt osannolikt att Peking låter sig ledas in i den fällan.
4: Ja, jag kan inte föreställa mig det. Och det är ju, alltså rent rumsligt är det ju en jävligt skillnad på att genomföra en massaker på Himmelska fridens torg och ingripa med samma brutala kraft i Hongkong. Där isolerade man ju det gigantiska torg. Det var verkligen avspärrningar. Du kunde inte röra ut och in, och man satte in, flyttade in elitförband från gränstrakterna som var liksom inställda på att döda allt i sin väg. Det var en total mörkläggning. Alltså, det räcker med att titta på demonstrationsbilderna från Hongkong. Det är en helt annan miljö som det ska ske i. Och det går inte att göra utan ett okontrollerbart blodbad. Och konsekvenserna av ett sånt, det fattar den kinesiska ledningen. De har ju tålamod, så att jag kan inte se att det kommer att inträffa.
2: Nej. Vilket ändå på ett sätt gör det ännu desto mer spännande att följa vad som händer. För det innebär ju att även om protesterna trappas upp, och det är ju liksom... du som lyssnar, om du inte har sett bilder och videomaterial och så vidare från Hongkong, kolla lite på det. Gå in på någon, det finns många sajter som följer det här. Alltså, det är väldigt dramatiskt. De bygger barrikader och de anlägger eldar och också totalt demolerade tunnelbanestationer och jättestora slagsmål och så vidare. Och om kineserna inte tänker kväsa det här med ett massivt övervåld för att få ett snabbt slut på det, så innebär det att det kan fortsätta i veckor, kanske månader, med ändå ganska dramatiska nivåer av våldsamma sammandrabbningar som kineserna bara måste ta. De måste ta det och tappa ansiktet gång på gång på gång för att istället spela det här långa, långa spelet. Det är en väldigt dramatisk situation.
4: Eller komma med ett monumentalt paket av eftergifter, liksom typ vad vill ni ha? Och så ger man dem det och så bidrar man sin tid. Det vore det mest rationella av dem. Och jag sätter en femöring på att de förfar på det sättet.
2: Ja, kanske utlyser nyval med de nya regler och sånt där. Det finns ju ingen risk att de politiskt tappar kontrollen över Hongkong. Så att de kan ju lika gärna hålla vilka val som helst eller byta ut politikerna och så vidare.
4: Ja.
2: Jag tror att det är en klok spaning.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: radiobubbla.
1: Brasiliansk polis slår till mot flera företag som misstänks ha mutat hälsoinspektörer och förpackat ruttet och salmonella smittat kött. Falska statliga certifikat kan ha möjliggjort export till Europa, enligt utredare. Ja, här blir man ju nyfiken. Blir man nyfiken, Boris, på vad du säger om det här. För du är ju en varm vän av att importera kött från Sydamerika till Europa, är det inte det?
2: Ja. Men alltså det brasilianska köttet ska man... Det finns jättebra brasilianskt kött, men vi ska komma ihåg att merparten av det brasilianska köttet är... Alltså... Det säljs i Sverige som grass feed och naturkött. Liksom. Man får intrycket av att de här djuren vandrar runt på Brasiliens gräsängder och betar. Och sen tar man de här dagar lite fint och så vidare. Givetvis så får de ju... De betar i jordar en kort tid, men merparten av tiden så... nästan hela den brasilianska köttindustrin så jobbar man med sådana här feedlots där man stänger in dem liksom på väldigt begränsade utrymmen och föder dem med majs och med jävligt mycket matavfall också. Och det har varit mycket rapporter om liksom vilka vidriga förhållanden de är i de här feedlots. Och dessutom så är det så att när de betar på gräs, dessa gräsängder, så är Brasilien också känt för att använda extremt brutala kemikalier som är förbjudna i andra delar av världen. Det är ett typexempel på hur bara man använder rätt etiketter på någonting så tror folk att det är bra. Att om korna har betat gräs så är det jättebra. Och sen spelar det ingen roll vad man har sprutat på det här gräset. Och brasiliansk kött, det här är liksom inte den första rapporten om skumrasgrejer i brasiliansk köttproduktion. Det är Servera och Arvid Nordqvist avbröt ju redan för 2 år sedan all form av import av de slutade köpa brasiliansk kött därför att kvaliteten var så undermålig. Man fick inte det kött man ville ha. Och några gånger de senaste åren så har som en dålig däckare, men så har ju tiotals tons med kött från Brasilien som kommit till Sverige i container och sen skulle inspekteras bara försvunnit. Och tullinspektörerna säger att vi vet inte var det tagit vägen riktigt. Så att brasilianskt kött ska man nog akta sig för. Däremot är Uruguay, tycker jag, och Argentina fortfarande alldeles utmärkta alternativ. Argentina är lite knepigare som de ibland stoppar all köttexport av någon obegriplig anledning. Men Uruguay är fortfarande det bästa alternativet, tycker jag. Och det man definitivt ska akta sig för, det är alltså brasiliansk kyckling. Ja, det blir nästan skräckslagen när jag en gång öppnade en 50 kilos förpackning med brasiliansk kycklingbröst. Alltså den största jävla kycklingbröst jag sett i hela mitt liv. Jag vet inte vad de kan ha stoppat i dessa kycklingar. Men det var så att vi ville inte tillaga det ens därför att det måste varit tillväxthormon, steroider, vad som helst. Alltså, men det var...
1: Alltså inte att de var ruttna eller sånt där, utan att de var bara för stora, eller?
2: Det finns ingen känd ras av kyckling eller höns som har så monumentala bröstpartier, alltså. Det var lite alien och science fiction över den leveransen.
1: A$AP Rocky-fans uppmanar till bojkott av svenska företag och produkter. Allt från Absolut Vodka och Volvo till Spotify och IKEA i skottlinjen om hashtag Boycott Sweden tar fart. Enligt IKEA är situationen ännu ej omfattande. Ja, den fantastiska historien om den amerikanske rapartisten A$AP Rocky fortsätter. Och det genererar så mycket intressanta nyheter om den här incidenten. Att vi numera har en särskild avdelning på Bubblas första sida som enbart handlar om A$AP Rocky, bara för att kunna samla fokuserat all rapportering om det här fallet. Och vi har flera olika intressanta vinklar som vi bevakar och som vi ska beröra i den här sändningen också. Till att börja med så har det ju kommit en förundersökning nu. Polisen har gjort en förundersökning inför att rättegången inleds imorgon tisdag. Och det är en enormt omfattande dokumentation. 552 sidor tror jag pdf-en var när jag laddade ner den. Hur ska man säga?
0: Oh, ja,
1: mycket av det här är ju då inte, inte liksom textmassa. Utan i vissa stycken verkar det vara till exempel att de har tagit stillbilder från videoupptagningar och varje bild ligger på en egen sida. Så att det är, och sen har de massor med skärmdumpar från de amerikanernas telefoner. De visar deras sms och det är bilder från övervakningskameror och så vidare. Men det är väldigt omfattande och de har hört liksom dussintals vittnen och de misstänkta naturligtvis målsägande. Och Leif G.W. Persson skrev i en krönika, han har skrivit flera artiklar nu om A$AP Rocky. Han skrev att det här är det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia. Aldrig har det givit så mycket polisiär uppmärksamhet åt ett misstänkt misshandel.
0: Ja, det är ju sant. Det är liksom 550 sidor exceptionellt mycket är under skärmdumpar och foton som bryggar ut materialet.
1: Ja, de har inte legat på latsidan på åklagarmyndigheten. Och de åtalade är alltså Rakim Myers, även känd som A$AP Rocky, och Tyrone Rispers, som är namnet på livvakten. Och även en tredje vän till dessa här som heter Vladimir Emilio Corniel. Vladimir är ett roligt namn som jag aldrig hört förut. Man undrar om det är rätt skrivet.
0: Härligt multikulturell person.
1: När förundersökningen kom ut, så givetvis så kastade sig alla möjliga människor över den för att analysera och kommentera. Och en intressant sak det är att uppfattningarna går lite grann isär, vinklarna går lite grann isär beroende på vilka medier man tittar i. I det här sammanhanget så bryr vi oss inte om mainstream-medierna alls naturligtvis. Men om man

0: som talar för att A$AP Rocky faktiskt bör dömas för den här grova misshandeln. Och bland annat då så är det då övervakningskameror. Det här händer ju då mitt på, ja, precis i närheten av Hötorget kan man säga. Och det finns väldigt många övervakningskameror. Bland annat kameror inuti Max-restaurangen som de stod utanför när allting började. Så de är filmade från inifrån Max ut på gatan. Så finns det en hel del bilder. Och de har ganska många vittnen som har pratat. Och de har tagit DNA-prov på diverse föremål som varit inblandade. Och den berättelse som träder fram här enligt Putilov, det är att livvakten, A$AP Rockys livvakt, var den som inledde den fysiska konfrontationen efter att målsägande Mustafa Jafari två gånger hade approcherat sällskapet och ställt frågor. Han ska ha frågat dem om vägen, och sen kom han fram en andra gång och frågade om de hade sett hans kompis som var där tidigare men nu inte var där. Och det livvakten gjorde då var att han visade med en handgest först att han skulle sticka därifrån och inte besvära dem. Och Jafari, han ställde de frågorna på svenska också, vilket naturligtvis de amerikanerna inte förstod. Så de signalerade bara, sticka ifrån, sluta störa oss. Och när han fortsatte att prata med dem, tilltala dem på svenska som jag förstår det, så knuffade livvakten honom. Och då kom han tillbaka polisen frågade i förhöret, varför gick du inte bara därifrån när de knuffade dig och visade att de inte ville prata med dig? Och han ger något sånt här ganska, som jag tycker ganska svårbegripligt svar, säger att nej, men jag vill ju veta varför knuffar mig och håller de på sådär. Så fortsätter de att livvakten knuffar honom flera gånger, och till slut när han inte ger sig så lyfter han upp Mustafa Jafari i halsen, tar ett grepp runt halsen på honom och lyfter honom, och sen släpper han ner honom. Och han landar på fötterna och sådär. Och direkt efteråt då så gör Jafari ett utfall mot vakten. Han kastar sig över vakten som alltså är liksom en meter längre än honom eller något sånt där. Så en stor afroamerikan. Och den här lilla personkillen som han tydligen är. Han är inte hasar. Kastar sig på livvakten och slår honom med sina hörlurar. Det här med hörlurarna är inte helt klart för mig, men jag misstänker att hörlurarna på något sätt gick sönder när livvakten lyfte upp honom i halsen. Han kanske hade hörlurarna kring halsen och sånt där. Hur som helst då så slår han honom, livvakten, med hörlurarna. Och här har ju livvakten anmält honom för misshandel. Alltså anmält afghanen för misshandel. Och det åtalet blev nedlagt snabbt av åklagare. För att åklagare sa att det är uppenbart att det handlade om nödvärn. Och här vill jag bara ta en liten paus och fråga, vad tror du Boris, om det här hade varit en svensk person som blev knuffad av en afroamerikansk livvakt, och efter då att han blev nedsläppt av livvakten så kastade han sig över livvakten och försökte slå honom, tror du att åklagaren omedelbart hade konstaterat att det här utfallet mot livvakten var i nödvärn och kan absolut inte åtalas?
1: Nej, det hade han inte gjort. Alltså jag kan inte tänka mig det. Och dessutom så, alltså det tyder på ett ganska stort mått av irrationalitet eller någonting annat som jag har i bakhuvudet med den här lilla afghanen. Alltså det jag finner var ett ganska märkligt beteende. Och jag tror inte, alltså nödvärn. Svenska åklagare brukar inte vara speciellt pigga på erkänna nödvärn. Vi har ju fallet med mannen som sköt faktiskt i nödvärn genom dörren för att freda sig mot gäng utanför och som blev dömd. Men i det här fallet så tar man plötsligt nödvärnet till heders när det passar. Det är lite märkligt.
0: Ja, märkligt ordet. Sen påpekar Igor Putilov, och jag vill bara säga att jag gillar hans granskning. Jag tycker det är intressant att han presenterar liksom en annan tolkning, ett annat narrativ. Han påpekar att amerikanerna har lämnat felaktiga uppgifter om hur länge de har blivit då förföljda av de här av afghanerna. För de säger att de blir förföljda i 20-25 minuter. Men eftersom vi har då övervakningskamerorna och bilder med exakta tidsstämplar så vet vi att från den första knuffen utanför Max till urladdningen där de kastar ner afghanerna i gatan och spöar dem, så tog det bara 5 minuter. Och från den första verbala interaktionen till det sista slagsmålet tog det bara 16 minuter. Så att amerikanerna har lite överdrivet hur länge de blev förföljda här.
1: Ja, man får ett

0: tycka av att de följde efter om en bra bit inom Stockholm nästan.
1: Nej, nej, nej. Nej, det är mindre än 5 minuter. Och sträckan är då från, ska se om jag kan säga det rätt, från, jag tror att de står på liksom vid Hötorget utanför Kungshallarna. Och sen gick de genom den här liksom lilla gatan som är som en tunnel bort mot Olof Palmes gata, Apelbergsgatan.
0: Ja.
1: Förlåt, jag är lite osäker. Men det är ju bara liksom 200 meter eller någonting. Så det är inte som att de har hängt efter dem liksom genom halva stan i under någon längre tid. Och sen då, sen påpekar Putelov, och det är för all del tänkvärt tycker jag, att det verkar belagt med videodokumentation och flera vittnesuppgifter och så vidare, att A$AP Rocky och de andra, först kastar de ner honom i gatan, den afghanen, och medan han låg ner så sparkar de honom och slog honom, och de högg honom med en krossad glasflaska. De krossade en glasflaska genom att slå den mot honom, tror jag, och sen så högg de med den vassa krossade flaskkanten mot Jafari, och han håller när han kom till sjukhuset. Jag tror att jag sa fel förresten i förra sändningen. Jag sa att A$AP Rocky hade varit på sjukhus och fått sy skador, men det var faktiskt Mustafa Jafari som hade fått. Och det finns bilder av förundersökningen på alltså, ja, men rätt djupa allvarliga skärsår som man har på armarna, så kallade avvärjningsskador, säger polisen. De säger typiska solklara avvärjningsskador. Han har alltså hållit upp armarna, underarmarna framför huvudet för att skydda sig mot huggen med glasflaska, och han har djupa liksom skärsår som fick sys med multipla
0: steg. Ja, ordentliga.
1: Ja, så att det är definitivt inte entydigt, och en bild som växer fram för mig, och jag tror för många andra, är att vi har här att göra med två ganska obehagliga grupper. Två grupper av människor som båda gjorde dåliga saker i den situationen, och som vi alla kan önska att ingen av dem hade befunnit sig i Sverige överhuvudtaget. Så hade vi sluppit där. Samtidigt som vi kanske inte, då hade vi kanske gått miste om mer intressanta saker, men det ska vi återkomma till.
0: Ja, alltså det du sa nyss tycker jag var väldigt vettigt. Det finns ingen skäl att ta ställning för någon av grupperna. Men när man hör om det här, den våldsexplosionen nästan från Rocky-gänget, så undrar man liksom vad som utlöser den. För att är de verkligen så in i helvete obalanserade så de bara liksom slå flaskhalsar och ge sig på folk. Och en märklig tanke jag har i bakhuvudet, det är alltså den afghanska rasismen. Jag har ju själv på nära håll kunnat studera hur afghaner och araber som markerat dem minsann inte längst ner på stegen är extremt rasistiska mot svarta människor i alla möjliga sammanhang.
1: Mm.
0: Och jag kan mycket väl tänka mig att det är någonting sånt som har gjort att livvakten fått ett tokspel helt enkelt.
1: Jag tycker inte att det är så konstigt att de här amerikanerna reagerar starkt. Men de, till att börja med, de kommer från Harlem. De är säkert vana vid ganska tuffa tag, åtminstone från en tidigare fas av sitt liv, så att säga. Det kan gå ganska hårt till där i New Yorks slummiga förorter. Det finns alla möjliga galna människor. De är vana vid att mota bort fans. Folk som gillar artisten, folk som inte gillar artisten. Och att de är nog vana vid att behöva vara ganska handgripliga. Och liksom, han är livvakt. Hans viktigaste prioritet är att se till att liksom att ta bort, neutralisera alla hot mot sin uppdragsgivare och så vidare. Och sen det här med krossad flaska och så vidare. Men de hade säkert hellre haft skjutvapen att försvara sig med, men det är ju givetvis omöjligt i Sverige, så att man tar vad man har, va. Så jag tycker kanske inte det är så jättekonstigt. Och sen vad det gäller den afghanens vad han egentligen är på med, det finns olika spekulationer. Så en spekulation, det är ju att han var på jakt efter knark, ville köpa knark, och så trodde han att de här afroamerikanerna var i själva verket afrikaner, och afrikaner som rör sig i de här kvarteren har rykte om sig att sälja knark. Så eventuellt så kom han fram och ville inleda en konversation för att fiska efter om eventuellt sålde droger, kanske heroin eller något sånt där. Så det kanske var därför han var där och snackade med dem. Men det finns också uppgifter om att han säger, det finns någon video där man tror att man hör afghanen säga Jag vet vem han är. Jag vet vilka de är. Något av det hållet. Som att han har koll på att det är en känd rappare. Och att han kanske liksom försöker provocera fram någon situation för att vinna någon fördel. Kanske få ett skadestånd för att han har blivit slagen av en rik person. Eller vad det nu kan handla om. Kanske få status för att han vågar mopsa upp sig mot en kändis.
0: Det kan jag mycket väl tänka.
1: Ja. Det har skrivits mycket, om den här Mustafa Jafari.
0: Jag var känd om honom.
1: Han är en sån här ensamkommande afghan. Det sägs då att han är född år 2000 i Afghanistan, men sen 2006 så har han bott i Iran, som det ofta är med de här. Och han kom till Sverige 2014. Och en sån här grej som påpekas ofta, och det är värt att upprepa förstås, är att det sades då att han hade en ansenlig hotbild mot sig i Iran, och därför fick han stanna i Sverige. Men nu är det ju så att han deltar själv inte på rättegången, trots att han är målsägande, därför att han är på semester i Iran. Han är på semester just nu i landet där han har den här tunga hotbilden mot sig.
0: Ja.
1: Det är så många saker i den här meningen jag just sa som borde vara otillåtna och bara gör att man här, ja.
0: Alltså du måste inte. Jag hör, alltså, jag är ju lite isolerad. Alltså, menar han alltså att han kommer inte att delta i rättegången? Han är på semester i Iran.
1: Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Landet som han flydde ifrån.
0: Jesus.
1: Ja, han, det slumpade sig så att han hade en semester förmodligen inplanerat sedan länge då, dagen efter att han plåtade sina avvärjningsskador. Det finns mycket annat skumt om honom. Till exempel, det finns uppgifter om att han har Hezbollah-symboler på sig. Någon så här ringar och tatueringar och annat som antyder att han är involverad i eller åtminstone sympatisör med Hezbollah. Vi vet inte allt om honom, men han är väldigt skum. Han är dömd för brott flertal gånger. Jag tror han är dömd 4 gånger för brott. Låt mig lite snabbt bara recitera hans listan över försyndelser. Ringa narkotikabrott 2018, första gången. Solna tingsrätt. 2017 var dags igen för ringa narkotikabrott. 2016 grov misshandel, åtal, dömdes för misshandel. 2016 dömdes han för snatteri. Och om man är dömd 4 gånger för brott så kan man ju misstänka att han eventuellt i själva verket har begått kanske 5 brott eller 6 brott. Vad tror du, Boris?
0: Vad gör han här i landet överhuvudtaget?
1: Han är oerhört skyddsvärd, ensamkommande. Söt liten pojke som batikhäxorna vill kela med.
0: Fan, vad vidrigt det här är.
1: Så går det till i Svea rike. Ja. Men vi är ändå glada för att det här händer. Och det är ju fest för oss som bevakar nyheterna och intresserar oss i Sverigebilden. Därför att nu har ju då, som vi nämnde i rubriken, hashtag boycott Sweden dragit igång. Nu är en internationell kampanj ledd framförallt av hiphop-älskande amerikaner för att boykotta svenska företag för att straffa Sverige för det orimliga agerandet i rättssystemet gentemot A$AP Rocky. Och det är väldigt, väldigt spännande. IKEA har ju lämnat en kommentar, vi kanske ska komma till det, men en sak som jag tyckte var lustig när jag såg listan av företag, det är vilka företag som inkluderas. Först tänkte jag säga, det är inte bara svenska företag som är måltavlor, men faktum är att jag hittar inte ett enda svenskt företag som har officiellt varnat för bojkott. För på listan då har vi det franska spritföretaget Absolut Vodka, som ägs av Pernod Ricard. Vi har det kinesiska bilföretaget Volvo, och vi har det luxemburgisk-amerikanska musikföretaget Spotify, och vi har det liechtensteinsk-luxemburgisk-nederländska möbelföretaget IKEA som är på listan. Jag har inte ett enda svenska ägt företag har jag hittat som ska bojkottas under den här hashtaggen.
0: Ja. Det är lite roligt.
1: Hur är det med den saken, så säger Felix Östman, som är en talesman på IKEA. Han säger, vi tar allt som sägs om oss på sociala medier på allvar. Och bara där måste jag pausa lite grann och fundera på allt som sägs om IKEA på sociala medier. Det inkluderar en hel del lustiga och märkliga saker. Men IKEA tar absolut allt på allvar.
0: måste ha en gigantisk avdelning för att hantera allt gnölande på IKEA i sociala medier.
1: Ja, tänk bara allt gnäll på hur svårt det är att skruva ihop IKEA-möbler och såna här saker som folk alltid skriver om. Hur som helst,
0: men skulle man inte kunna få bojkottrörelsen och hindra Greta från att segla in i New Yorks hamn?
1: Det är väldigt intressant faktiskt. Det här är en mem som någon borde mema fram. Alltså, boycott Sweden, deplatform Greta.
0: Ja.
1: Boykotta svenska ASAP Rocky-hataren Greta Thunberg.
0: Precis, låt oss gå för fullt på den grejen.
1: Ja, någon som är bra på Twitter kanske kan fixa det här med lite extra hashtags. Korspollinera lite hashtags så får det här att hända. När Greta kliver av båten i New York så kommer hon få en riktig kall dusch.
0: Hon blir häktad. hon inte ner i ditt läger.
1: Mothäktad. Släpp inte Greta förrän ni har släppt ASAP Rocky. Alltså det är det här som är så festligt, va? Alltså hur många gånger har Donald Trump tweetat om Sverige sedan den här historien drog igång? Alltså flera gånger. Och han är besviken på Sverige, han är besviken på Stefan Löfven. Han säger, vi gör så mycket för Sverige, men Sverige verkar vara helt ointresserad av att göra någonting tillbaks för oss. Och det här är en fest, va? Sverige blir vidarekänt nu världen över för sitt märkliga rättssystem. Alla lär sig om svensk maktdelning, att man inte kan bli släppt mot borgen på samma sätt i Sverige som på andra länder och så vidare och så vidare. Så att, det har ju potential att ha fantastiska effekter på Sverigebilden, och jag tror och hoppas att det här bara är början, därför att imorgon tisdag så börjar rättegången. Och jag tror att det kommer bli dramatiskt. Advokaten Martin Persson som företräder amerikanerna, han säger att han har ett S i rockarmen. Han har en ny bevisning som kommer att rentvå amerikanerna när han väl lägger fram den. Ny bevisning som åklagarna inte har tagit med i sin redovisning. Så jag tror att det kommer bli action och mediepådrag och ännu mer internationell uppmärksamhet från och med imorgon.
0: Det kommer det definitivt att bli, va? Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns saker som åklagarna har stoppat undan och som de inte fattar att advokaten lyckas plocka upp. Och det är ju det kommer att komma mycket media på det här, och de kommer säkert inte bara nöja sig med att bevaka rättegången, utan när de ändå är på plats så kommer de åka ut i förorterna och göra reportage och sånt. Så det kan bli väldigt roligt.
1: Ja. Den som vill följa ASAP Rocky-sagan kan med fördel göra det via Bubbla, bubb.la, där vi alltså har en särskild avdelning, fallet till ära, precis mellan världen och Sverige-avdelningarna, längst upp på sidan.
0: Jag skulle bara säga en sak där om Medströms media, vi ska helst inte prata om, men deras reaktioner är ju helt fascinerande, därför att de har ju som en man slutit upp bakom åklagaren. Mm. Enbart på grund av president Trumps ingripande. Därför att då blir plötsligt det svenska rättssystemet på alla ledarsidor och kultursidor helt fantastiskt. Alltså de reagerar som lobotomerade hundar. Så fort Trump tycker något så slutar man upp på det som finns på andra sidan. I det här fallet så är det svenskt perfekt rättsväsende och den härliga åklagarmyndigheten. Det är helt patetiskt. Alltså.
1: Det är en fantastisk magisk förmåga som Trump har att styra hela den globala medieapparaten som sina små marionetter. Med en enda tweet så kan han få dem alla att gå i en samma riktning.
0: Och Leif G. hade ju en väldigt bra sak om det i morgonsoffan i söndags i igår i TV4, där han sa att han var liksom väldigt störd över det här svenska mediereaktionen, att hur dum presidenten är, han fattar ingenting, han vet inte hur det går till. Han sa att han gör inte sådana saker utan han var ordentligt briefad, han visste mycket väl och han har precis nått de syften han ville, att svenska journalister fattar inte vilken motståndare de står inför, vilket uppenbarligen är sant.
1: Ja, spännande ska det bli i alla fall att följa det här fallet.
2: Radio Bubbla.
1: Forum för levande historia lanserar reseguide som ska hjälpa lärare att förbereda elever för Auschwitz-resor. Menar att barn inte vaccineras mot ondska under en skolresa. Heilande elever, bakgrund till satsning. Ja, jag har inte följt det här jättenoga. Jag har haft ett getöga på det som mest. Som jag förstått det så har ett antal skolungdomar som varit på klassresa i Auschwitz. Det är ju en väldigt vanlig sak. Ofta svenska skolelever får åka till Polen för att besöka koncentrationsläger. För att då, som det tydligen inte är möjligt att göra, hör och häpna. Men ambitionen har i alla fall varit att vaccinera dem mot nazistiska tendenser genom att de själva ska få uppleva ruinerna av de här koncentrationslägren. Men det gick inte som man hade tänkt sig när man för några veckor sedan upptäckte att en grupp elever från Östermalm har varit på skolan i Auschwitz, och där så spelade de in någonting som Stockholm direkt beskriver som en nazistfilm. De ställde sig och gjorde Hitlerhälsning, sträckte upp sina händer i luften och sånt där. Och det här ledde till lite uppståndelse, och nu reagerar Forum för levande historia, den statliga indoktrineringsmyndigheten, med att ta fram en resehandledning och guidematerial. Så att de tycker att man ska fortsätta ta ungarna till Auschwitz. Man ska inte ha så högt ställda förväntningar som man kanske haft tidigare, den här vaccineringseffekten. Utan man får ta det med ro, att det kanske blir lite heilande och sånt där. Men man får göra extra utbildningsinsatser istället. Det är en tuff kamp som Forum för levande historia bedriver. Hur ska de få pli på de här odågorna från Östermalm?
3: Ja, och de lär inte få pli med sina pedagogiska metoder. Alltså. Det är deras uttalanden som fascinerar mig mest. Alltså. De här människorna kan inte vara friska i huvudet. Alltså. Om vi bara tänker bort den här heilande filmen, alltså, så tänker vi att den har inte hänt, utan de här människorna ser liksom ett Auschwitz-besök som en stor pedagogisk insats. Och då undrar man liksom vad de har för syn på sig själva och människor och hur man fungerar. Jag citerar den som har tagit fram materialet. Ibland blir det inte så bra. Läraren kanske tänker att man åker och ser kvinnohår och blir berörd. Men utan förberedelse åker en elev och ser kvinnohår som bara är hår. Och sen åker man tillbaka till hotellet. Alltså, så här. Jag är 14 bast, jag vandrar in i Auschwitz. Och så ser jag liksom foton på driver med kvinnohår. Jag ser dem utmärklade lik, jag ser gasugnar, jag ser allting. Alltså, du måste ju vara lite störd för att inte bli berörd. Och jag förstår inte liksom, kommer det vara en tryckt A4 där det förklaras att detta inte bara är kvinnor utan en speciell sorts kvinnohår. Alltså det ärligt, jag förstår inte vad de tänker sig. Och sen så själva överintendenten alltså är ju helt galen. För att hennes lösning på detta är ju det här att man har inte diskuterat det här tillräckligt mycket, så att på frågan hur den här resanledningen ska förebygga det här så svarar hon: vi lyfter fram hur man kan använda både hotell, restaurang och buss som plattformar för att samtala och diskutera. Hotellet är inte bara ett ställe att sova på utan också ett ställe för en diskussion om det man sett och upplevt. Alltså, vad pratar de här människorna om? Återigen, för våra skattepengar.
1: Ja. Jag har en språklig fråga i samband med det här.
3: Äntligen, ja.
1: I Bubblas rubrik så står det så här att heilande elever, bakgrund till satsning. Heila. Sen när blev heila ett verb på det svenska språket? Det heter väl ändå att göra Hitlerhälsning?
3: Ja, jag tror jag fått en sån här talspråklig acceptans. Och det Horace och hon, Sara, har säkert sett till att det kommit in i Saul, alltså.
1: Men, ja.
3: Men du hejar, du heilar, du vet. Är det ens ett heiland? Finns det ett verb på tyska för heilande?
1: Inte vad jag vet, men min tyska är lite rostig. På tyska så kallas den här ritualen för Hitlergruß, ja. Hitlerhälsning. Man kan också säga tysk hälsning, Deutscher Gruß. Men Men jag undrar lite grann, är det själva uppsträckandet av handen som är heilandet? Eller måste man säga Heil Hitler eller Sieg Heil för att det ska vara ett heilande? För att själva ordet heil är inte nödvändigtvis involverat i den tyska hälsningen.
3: Nej, men du måste väl slå upp klackarna, va? Det räcker inte bara att vifta upp med armen. Klackarna måste väl... Du ska stå rak i ryggen, uppsträckt arm och slå ihop klackarna. Sen bör du inte säga Heil Hitler.
1: Kanske man... Jag måste läsa på. Jag är ganska dålig på att heila själv.
3: Det hoppas jag.
1: Men jag får läsa på hur man gör. Det, när jag tänker på det slår mig att man måste nog säga Heil Hitler eller något liknande. Om det ska vara en riktig hitläsning. Jag tycker i alla fall att ordet heila är ett lite deprimerande slarvigt språkbruk. Jag hoppas någon kan övertyga mig om motsatsen och visa för mig att det är ett legitimt ord. Annars tycker jag gott vi kan säga till exempel göra hitläsning.
3: Ja, fast om du ställdes inför Hitler själv så kunde du inte säga Heil Hitler. Då måste du säga Mein Führer och sen vifta med armen och slå upp klackarna. Du får utreda liksom etikettsreglerna här.
1: Vi får ha en forskningsinsats här. Och sen får vi ha ett specialavsnitt av Radio Bubbla, Heil Special, där vi reder ut de här frågorna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Hello.

0: Argentinas centralbank höjer räntan till 40%, vilket är den tredje höjningen på 8 dagar. Inflationen i landet var 2017 näst högst i Latinamerika med 25%. Ja, det är inte bara i det socialistiska paradiset Venezuela som där man genomlider inflation av Guds nåde. Argentina ser ut att gå samma öde till mötes. Den argentinska peson har tappat då 25% mot dollarn det senaste året. Och det kanske inte låter så himla mycket, men när det kommer till valutor är rörelsen av den här magnituden väldigt, väldigt stora. Nu har jag inte kollat så noga på hur mycket svenska kronan har tappat mot euron, men jag har för mig att det är runt 10% på 6 månader, vilket är liksom en enormt stor rörelse. Och det kommer märkas i hur mycket svenskarna åker utomlands i sommar, för att det helt enkelt blir dyrare. Så kan jag tänka om det är 25% istället för 10%, det påverkar rätt mycket. Och räntor på 40%, det är ju högt, men inte i närheten av de 600% som Riksbankschef Bengt Dennis satte i början på 90-talet i Sverige. Argentina går igenom, enligt artikeln, ett antal så kallade frimarknadsreformer. Och det är president Mauricio Macri, tror jag man uttalar hans namn, som står för dem. Han anses vara mycket populär bland internationella investerare, förmodligen då av det skälet, om man luckrar upp såna här kapital inskränkningar på hur kapital får röra sig och så vidare. Och han är då populär i den bemärkelsen, i alla fall i jämförelse med hans företrädare Cristina Fernández de Kirchner, som enligt artikeln spenderade friskt med skattebetalarnas pengar. Och Macri har tidigare annonserat kraftiga nedskärningar i statens slöseribudget, och nu kan det vara så att de här nedskärningarna måste komma snabbare och vara ännu större. Och Argentina, det har en lång tradition av hög inflation, och man genomled en hyperinflation så sent som på 90-talet. Och sen vid millennieskiftet ungefär, så några år senare, så gick landet igenom ytterligare en kris, och peson tappade hela 75% mot dollarn. Och nu ser man alltså ut att vara där igen. Och jag kan inte påstå att jag är någon expert på Argentina, Martin. Jag vet att de har bra kött. Det är väl ungefär det jag vet. Jag är pinsamt dåligt insatt i Argentina. Har du något intelligent att säga om varför just det här landet krisar så himla mycket med, och varför de inte kan hålla koll på sina sekiner?
1: Jag är heller ingen stor expert, och Latinamerika är min värsta vita fläck på kartan. Det känns ibland som att jag är mer intresserad av vad som händer på Antarktis än vad som händer i Latinamerika. Men Argentina har varit ett politiskt misskött land i många, många årtionden. Alltså under hela efterkrigstiden, med peronismen, med familjen Perón och flera andra liknande anhang. Nu senast familjen Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, och innan henne hennes man Néstor de Kirchner. Så de tenderar att ha de här maktklickarna, familjerna som är liksom korrupta. Och i fallet Cristina Fernández de Kirchner, bindgalen till synes. Alltså mentalt instabil och verkar inte klok någonstans. Så det i alla fall, det är vad jag tycker mig har snappat upp, att de har, jag vet inte om med latinamerikanska mått mätt, om det är liksom exceptionellt misskött, men med sig europeiska mått mätt, så är det påfallande korrupt och barnskött land.
0: Den här peronismen, vad gick den ut på? Är det någon slags arv som har levt vidare sedan dess i de här?
1: Ja, jag tror till exempel att Kirchner-familjen, de kallar sig också peronister. Så det, okay, har blivit som en ideologi, kan man säga, efter den ursprungliga Perón. Juan Domingo Perón, som ledde Argentina under efterkrigstiden. Och sen Eva Perón, hans berömda fru. Och det har blivit någon sån alltså ganska socialistisk ideologi.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men skit in, skit ut. Det är som man ska sammanfatta deras ideologiska resa i Argentina.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Där fick ni en mycket djuplodande analys från Johnny Mellgren.
2: Radio Bubbla. Kostin Alamario. Matkulturen säger mycket om ett folks historia och öde. Sofistikerade kök odlas i aristokratiska miljöer medan republikanskt styre förknippas med enkel mat. Japanska köket är, precis som folket, både sofistikerat och enkelt i sin förfinade elegans och fördolda brutalitet. Ett väldigt intressant ämne till att börja med, tyckte jag, att läsa. Alltså de här idéerna om att det finns kopplingar mellan den politiska kulturen i ett land och matkulturen som utvecklas. Öppningsidén i den här artikeln är att i England äter man rostbiff och i Frankrike så äter man ragu. Och att det här då är signifikant och även då det här med skillnaden mellan de politiska kulturerna, den då mer enkla, robusta, republikanska, engelska kulturen respektive den mer mjuka, fjolliga franska kulturen som då representeras av jag vet inte, mjuka soggiga grytor. Så det är flera intressanta historiska exempel i den här artikeln. Till exempel då pratar man inte minst då om det antika Grekland och antika Rom, som man i det här sammanhanget då kan se som starka republikanska kulturer som också hade enkel mat och i många fall också satte en sorts heder i att inte knussla och krångla till det när det kommer till maten, utan det var någonting som man såg som typiskt asiatiskt. Mindre maskulina kulturer i öst hade en mer elaborerad och konstlad kosthållning. Enligt de antika grekerna och romarna. Som istället sa att ja, men en riktig romare klarar sig bra på lite grönsaker, lite bröd, kanske någon tunn skiva fläsk eller något sånt där. Men det är inte någon sån här avancerad persisk matlagning med 1000 olika ingredienser och en diskurs som pågått då över tiderna. Och att det skulle vara associerat då med att den persiska maten skulle vara sprungen ur en mer monarkisk eller aristokratisk kultur. Men jag känner Boris, i slutändan så blir jag mest förvirrad av den här artikeln. Dels är det lite oklart för mig. Social Matter, som har publicerat den här artikeln, är ju en sån här nyreaktionär hemsida. Som man är van vid att de tar en tydlig ställning för det aristokratiska och för det monarkiska. Och tar väl stark ställning mot det republikanska. Samtidigt så känns inte det här direkt som en hyllning till raffinerad matlagning. Så att eventuellt så har de i form av den här Kostin Alamario lite av en republikansk gökung. Jag vet, inget fel med det att man publicerar olika motstridiga perspektiv. Det som framförallt gör mig förvirrad, det är beskrivningarna av de respektive matkulturerna som avhandlas. Så här hoppas jag, Boris, att du kan hjälpa mig. Till att börja med beskrivningen av fransk mat som väldigt liksom komplicerad och intrikat med många olika ingredienser och avancerade metoder och så vidare. Att den liksom skulle vara sirlig och fjollig och inte liksom enkel och robust. Jag måste väl säga att det är inte så jag uppfattar fransk mat. Jag tänker på fransk mat som mer som rustik och bondsk och liksom pragmatisk, naturlig mat. Och sen har vi den japanska maten som det fokuseras mycket på i den här artikeln. Som beskrivs som väldigt enkel, avskalad. Man har liksom en bit med mat som är något väldigt naturligt, som inte är liksom, inte är så mycket krusiduller och så vidare. Men jag vet inte. Det japanska köket är också ett kök där Du vet, sushi-kocken går i lära i 13 år för att lära sig göra råfisk. Mm. Och 5 av de åren tillbringas med att lära sig koka ris. Och hur får man det till att det är en enkel och okonstlad matkultur?
3: Ja, nej, det är en märklig text där. Alltså, jag blir jätteglad för så ansatsen var väldigt fin och första inledningsraden. Men sen förlorar sig texten i att personen inte vet vad han pratar om, och det är därför också svårt att upptäcka vad han har för ståndpunkt egentligen, vart han vill. Han tror han vare sig att republikanskt eller aristokratiskt ideal. Och ska man bena ut det här, och alltså problemet han gör, det är att han inte studerar de olika nationella och regionala köken på riktigt. Vad åt man, vad gjorde man och så vidare, utan han utgår från propaganda. För det har alltid varit så här när länder ligger och kulturer ligger fejd och strid med varandra, att man tycker att de andra äter bara skräpmat och det är för elaborerat eller det är för fjolligt, men vi äter minst en riktig rustik kost. Och det kan också användas, och sen kan det finnas en ytterligare variant att vi äter precis den rätta kosten. Vi har fjollare borta som äter allt för tillsniklad mat, och så har vi liksom de riktiga stenåldersmänniskorna en bit bort där, och de äter liksom rötter. Och han snuddar vid de gamla grekerna. Det är jätteintressant, för han nämner ju Spartas svartsoppa, alltså blodsoppa. Och han säger att det där är en extrem i variant av det frugala grekiska kosthållet. Men han vet inte vad han pratar om, och han utgår då från säga, grekisk propaganda, Atens och andras propaganda mot spartanerna, för man ansåg ju liksom att deras kvinnor var i stort sett att jämställas med prostituerade, och de satt och åt soppa med blodklumpar i, helt enkelt. Men studerar man de gamla grekerna lite närmare och går bort från propagandan, grekerna sa också att de andra grekerna sa att spartanerna käkade hundar, vilket är synnerligen otroligt, för de hade ju sin molossushund som var jätteviktig för dem, som dels deltog de i striderna, och sen var de jakthundar, och så var de vallhundar, och ja, det var där de var. Det räcker ju ganska långt. Och de älskade sina jyckar. De skulle aldrig ha käkat upp dem. Hundarten är tyvärr utdöd nu, men det beror inte på att spartanerna åt upp den. Men Herodotus nämner ju faktiskt i sina texter om spartanerna att det fanns 3 ärftliga yrken hos dem. Alltså yrken som ansågs som så viktiga att det måste läras ut från far till son. Det var herolden, och det var flöjtspelarna, och det var kockarna. Så att, och det var liksom nobla yrken. Och det vore lite underligt om man lät tillagandet av svartsoppa gå i arv. Det kan inte vara så väldigt komplicerat. Men går man till de studier som finns faktiskt av vad spartanerna åt egentligen, så hade de ju ett väldigt rikt kosthåll, för grunden var ju väldigt mycket att det var ett jägarfolk också. Samlar och jägarfolk, så i kosten ingick äpplen, päron, plommon, aprikoser, fikon, citroner, mycket, mycket mandel och kastanjer. Och eftersom de jagade så käkade de också vildsvin, och de hade ju jordar som de kunde få. Födde upp får, lamm, och grisar hade de också. Och det ansågs som självklart alltså att man skulle dela med sig av sitt byte när man kom tillbaka från jakten. Och det här var ett aristokratiskt ideal alltså. Därför att kungarna satt alltid med, och de fick alltid dubbla portioner. Men de tog alltid sin andra portion och fördelade bland dem som de tyckte hade gjort sig förtjänt av det. Så att det finns en liksom mytbildning som man måste spränga igenom när det gäller alla former av och propaganda om hur andra folk äter, för att kunna lösgöra vad är bra och dåligt kök, vad skulle vara, ska vi säga, republikanskt eller aristokratiskt. Spartan peruanerna åt vanvettigt bra mat. De åt mycket bättre mat än vi äter idag. Annars skulle de inte orkat kriga något så förbannat heller. Mycket fasan åt dem också. Nu börjar vi hungra här. Och honung. De var små läckergommar. De tyckte om små sesamkakor med honung på. Spartansk honung var faktiskt välkänd redan vid den tiden. Men så allt som sägs i den här texten har inte så där mycket med verkligheten att göra, utan det har att göra med det faktum att tvärs genom historien så förtalar man varandras kulturer genom att tala om hur illa de andra äter. Och det där måste man såga sig bort ifrån, och man måste titta på hur det egentligen är. Som när du tar upp det japanska köket till exempel. Det är ju en extremt komplex matlagning, alltså även bland vanligt folk, där man verkligen använder råvarorna till det yttersta, som till exempel deras användning av sardinyngel, torkade sardinyngel. Konsten att använda dem på nu tänker vi ofta mest på sushi och sashimi, men du har ju liksom mästerskaps- och hantverksregler även eller sånt som användning av sardinyngel. Så han har inte speciellt mycket rätt. Det japanska köket är ett stort kök därför att man lägger sig vinn om att jobba extremt mycket med det, med råvarorna. Man får intryck att han tror att de drar upp en firre och sen snabb skivar dem och ställer fram den ihop med lite kokt ris. Men det här är också intressant, som just den här matdiskussionen, med tanke vi varit inne på förut, alltså att i all den här formen av modern historieskrivning om mat och andra kulturer och så vidare, så försvinner liksom hur folk åt på riktigt. Därför att vi ska luras. Och det, en av de vanligaste grejerna för att liksom stå i oss det här panglossianska, vi har fått det så jävla mycket bättre nu, det är tron på att vi äter bättre idag än man gjorde förr. Och svenska TV är jättebra på det här. Och jag har haft många föreläsningar vid mitt eget matbord för de minsta barnen när de kom hem med läroböcker i historia. Det stod att svenska folket förr i tiden åt mest gröt, och det åt man ur ett gemensamt fat. Dessa jävla idiotier. När det finns vetenskapliga belägg för att man har analyserat svenska medeltidsbönders maginnehåll, så hade de en väldigt, väldigt rik och allomfattande kost, där man utnyttjar saker som inte har en aning om att det går att äta då. Alltså vi har tappat väldigt mycket av den folkliga kunskapen, och det är det som är skillnaden mellan det var dit jag skulle komma med den här utvikningen. Det är det som är skillnaden mellan svensk och kinesisk kokkonst till exempel, att och japansk framförallt, att där har man behållit kunskapen om som man hade på 11, 12, 13-talet om hur du använder örter och saker som växer och så vidare. Och den är fan med helt förlorad i Sverige. Folk kan inte ens liksom tro att rover är dålig mat till exempel, eller att det inte går att äta kruskräppa eller gåsört. Vi måste diskutera mat mycket mer, men tyvärr är inte den här artikeln användbar på något sätt faktiskt.
2: Ja, nu hoppas vi på bättring. Kanske en uppföljare från Social Matter, eller om facklan kan plockas upp av kanske en annan hemsida på internet som kan skriva något bättre.
4: ABF i Stockholm stoppar möte anordnat av Clarté, där arvet efter Marx skulle diskuteras, eftersom det inte anses stämma överens med förbundets folkbildningsuppdrag och demokratiska värderingar. Den länken som vi har på Bubbla, den ger tyvärr 404. Nu hittar jag inte den här sidan. Det är något fel på den. Men vi kan prata lite om den ändå. Sen kan vi hoppas att någon redaktör kan byta ut den. Föreningen Clarté, Svenska Clartéförbundet tror jag är deras formella namn. I samarbete med en grupp som heter Arbetarbildning och en person som heter Mikael Nyberg ville anordna ett seminarium på Marx 200-årsdag på ABF-huset, och temat var Vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018? Och de fick nej från ABF-huset för att ordna det här seminariet. Och det är ganska spännande, va? För att ABF-huset är ju välkänt sedan många, många årtionden som ett notoriskt tillhåll för alla sorters rödskägg. Det är inte bara Socialdemokraterna och LO som håller till där, utan även alla möjliga kommunister och andra löss i den röda fanan som stryker omkring där. Åtminstone varje gång jag har varit på ABF-huset så har det varit såna små skumma seminarier, och de har stora marxistiska konferenser och sånt där. Men det är någonting som håller på att hända på ABF-huset. De säger själva att det var ett misstag. De har backat från det här nu. De säger att det var ett misstag. Men jag undrar om det inte är en sorts testballong, att de försöker göra sig av med sina mer radikala kusiner.
3: Jag tror du har 112% rätt, alltså. Därför att jag hajade till när jag såg den nyheten. För precis som du säger, det har verkligen varit de har ju kört socialistiskt forum där, alltså. Och där har du ju liksom kryptoterrorister som har haft seminarier. Det har inte varit några problem i åratal. Och alltid har liksom det vankat runt en bakfull Göran Greider. Han är alltid bakfull på socialistiskt forum. Jag undrar varför. Han fattar väl att det inte har någon framtid. Gått igång och liksom vevat riktigt radikalt varje gång jag har lyssnat. Så att det här är en testballong, som du säger. Och när ABF nu har backat, så är det på grund av att packningen är jättekonstig. Ja, ni skulle ju samarrangera med förbundet, organisationen Arbetarbildning, och de kände vi inte till. De har ju inte känt till mängder. Inte ens jag känner till en del av dem som är med på Socialistiskt forum, till exempel. Så att det är en testballong. Man rensar på den kanten ju, helt enkelt. För att Gud vet varför, men man kanske ska röra sig på det man själv tycker är högre ut på något sätt. Klart. Och att det är någon klantig ombudsman på ABF som har gjort det här, va? Det är därför att Clarté är sådana gamla ädelmaoister. De som är kvar i Clarté, det är sådana som har det är en väldigt liten grupp, och det innehåller ju rätt prominenta personer som Olle Josefsson, som är professor i svenska och har en kolumn i Svenska Dagbladet, och Mikael Nyberg som har alltid får in sina grejer på Aftonbladets kultursida. Det är inte speciellt smart. Så att, men testballong var det. Det gick inte så bra.
4: Det blev ju oerhört backlash från hela kultureliten. Som en man ställde de sig upp.
3: Ja visst.
4: Och attackerade ABF.
3: Ja.
4: Och de backade direkt och sa, nu har de fått tillstånd att köra seminariet, men de var tvungna att flytta fram den, så de har ett nytt datum. Så den som är nyfiken vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018, kan gå in på ABF-husets hemsida, antar, eller kanske om Klartéförbundet får upp sin hemsida igen, så kan man hitta ner datumet.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Martin Armstrong. Atenarna använde gemensam valuta för att utnyttja andra stadsstater under antiken på samma sätt som tyskarna gör idag med euron, ledde då till folkligt uppror. Ja, det här är en ganska intressant text. Vi har nämnt Martin Armstrongs namn tidigare, men jag vet inte riktigt om vi har sagt någonting om honom. Så vi kan börja göra en liten background check på killen. Han är en ganska intressant figur. För oss svenskar så fick nog de flesta höra hans namn för första gången när regim-tv SVT sände en dokumentär om honom. Det var i augusti 2015. Den dokumentären heter The Forecaster. Den går säkert att få tag på nätet skulle jag tro. Det är en dokumentär som jag personligen tycker är ganska okritisk mot Martin Armstrong. Men den är oavsett sevärd. Så att, titta gärna på den om ni är intresserade. Men den här killen då, Martin Armstrong, han har utvecklat en slags matematisk formel baserad på pi som han kallar för Economic Confidence Model. Och den visar att ekonomin och liksom finansiella marknader genomgår en cyklisk utveckling. Och han menar att de här cyklerna är 8,6 år. Ja, han har varit framgångsrik i sina prediktioner. Men samtidigt ska man ju ta det han skriver med en stor nypa salt skulle jag säga. För att det är så att ingen kan se in i framtiden med 100% träffsäkerhet. Och jag menar, visst, jag kan tycka att liksom ekonomin utvecklar sig i cykler också. Men att säga att det är just 8,6 år och det är baserat på pi, då blir jag i alla fall väldigt skeptisk.
2: Man blir nyfiken på hur det hänger ihop.
1: Ja, verkligen. Alltså, ur ett liksom, universum existentialistiskt perspektiv så hade jag haft mer respekt om det hade varit FI, till exempel det här gyllene snittet eller någonting. Men ja, vi behöver inte gå in på det. Men jag blir i alla fall väldigt skeptisk när det är någon som hävdar att man kan räkna ut vad som kommer hända i framtiden. Men han är i alla fall väldigt intresserad av monetär historia och refererar ofta till historiska händelser i sina texter. Och han började sin karriär som 13-åring när han samlade på mynt. Och det här är ett intresse som jag delar med Martin Armstrong. Jag tycker att gamla mynt och monetär historia är ett alldeles förträffligt sätt att lära sig förstå ekonomiska och historiska och kulturella skeenden genom årtusenden. Hur som helst, han blev miljonär vid 15 års ålder då han lyckades köpa och sälja väldigt ovanliga mynt. Och det här var alltså 1965, så var dollarmiljonär då var man väldigt förmögen. Strax därefter så startade han en mynthandel mer professionellt, och den driver han under 70-talet. Och som vi har pratat om i tidigare sändningar, så under 1970-talet så var det en stor dollarkris och guld- och silverpriserna gick upp kraftigt. Alltså vi pratar om från 35 dollar per ounce tidigt 70-tal till 850 dollar per ounce januari 1980. Så en gigantisk uppgång, det vill säga ett gigantiskt fall i dollarns köpkraft vis-à-vis guld. Så han lägger ner den här mynthandeln i början på 80-talet och börjar sälja prenumerationer där han skriver helt enkelt om sina förutsägelser gällande speciellt råvarupriser utveckling. Så den här killen, han är självlärd och har aldrig gått ut college i USA. Och det här är ju trots allt på den tiden en collegeutbildning faktiskt var värd någonting. Han menar själv då att han förutsåg kraschen 1987, den japanska börskraschen 1989 och Rysslands finanskris 1998. Och det här råder lite delade meningar om man verkligen gjorde det här, men han hävdar i alla fall det. Däremot så råder det ingen tvekan om att det han har haft rätt om just nu är att dollarn har blivit väldigt stark de sista åren och att guldpriset uttryckt i dollar skulle gå ner, och det har han fått rätt i. Men för oss här i Sverige så är väl guldpriset i dollar inte speciellt intressant. För oss är det ju svenska kronor som är intressant, och där kan vi bara konstatera att guldpriset har utvecklat sig hyfsat bra. Vi är inte så långt ifrån liksom rekordnivåer i uttryck i svenska kronor. Men han har levt ett ganska turbulent liv, för 1999 då blir han anklagad för bokföringsbrott och bedrägeri. Han anses då ha fått hjälp av en bank att gömma förluster enligt det här åtalet. 2001 går den här banken med på en förlikning och betalar 605 miljoner dollar. Så man får ju anta att det fanns, ja, i alla fall att det minsta man kan säga att är att banken tyckte förlikningen var ett bättre alternativ än att processa om det och riskera betala ännu mer. Då. Så, något fuffens verkar det ha varit i alla fall. Men Martin Armstrong, han vägrar erkänna och han vägrar att lämna tillbaka massa tillgångar som den här domstolen anser att han måste lämna tillbaka. Han sitter i finkan i 7 år för domstolstrots utan att ha blivit dömd, om jag har förstått saken rätt.

0: nog bara Martin Armstrong själv som vet.
1: Men vänta du, är den hemlig?
0: Ja.
1: Får man inte veta då när den här cykeln infaller?
0: Ja, det är då man betalar för hans rapporter etc. Så det här är hans levebröd nu för tiden. Att han har konferenser och DVD:er och rapporter och sånt som bygger då på den här Economic Confidence Model. Som är då någon algoritm som han själv har utvecklat. Och den är hemlig. Det är bara han som vet hur den funkar.
1: Jag har inte betalat för den här informationen, men jag har faktiskt smygtittat lite grann nu, bara några sekunder.
0: Ja.
1: Och tydligen säger det så att en cykel är 1000 gånger pi dagar lång, 3141 dagar lång.
0: Mm.
1: Och enligt hans tidigare utfästelser så ska den senaste piken, eller rättare sagt den senaste botten i cykeln, ska ha varit i mitten av juni 2011.
0: Mm.
1: Så det plus 3100 dagar, jag får det till att det borde vara i januari, februari 2020.
0: Ja.
1: Som smäller nästa gång.
0: Ja, det är riktigt. Han är rätt transparent och öppen med de här cyklerna. Men han berättar inte vad cykeln innebär, så att säga. Alltså, okej, det kommer en botten och en topp, men i vad? Det är det, så att säga, som är... Så att den här Economic Confidence Model, den är mer komplicerad än de här cyklerna, utan det är okej, cykel i vad, liksom. Och den cykeln som pågår just nu är the decline of government. Så han menar att förtroendet för staten och statens makt har nått sin kulmen. Vilket ur ett libertarians perspektiv blir ganska intressant.
1: Mm.
0: Men hur han har räknat ut det där, det är bara han som vet. Ja, hur som helst, tillbaka till själva artikeln. Han svarar på sin blogg då, där den här... Det här är armstrongeconomics.com där man hittar hans blogg. Och ett vanligt format som han använder på sin blogg är att han svarar på läsarfrågor helt enkelt. Så här är det en som har mejlat honom och skriver så här. Herr Armstrong, jag läste dina artiklar om euron och varför den kommer misslyckas redan på 90-talet. Allt det du sa skulle hända har hänt de senaste 20 åren. Jag förmodar att du vilar på liknande försök att införa liknande eurosystem redan innan Napoleon. Kan du vägleda mig i andra episoder i historien? Och Armstrong då, han börjar med att inleda och säga historien upprepar sig eftersom människans känslor aldrig ändrar sig. Och sen tar han ett exempel från redan de gamla grekerna och vi hamnar i perioden 450 till 447 före Kristus, där atenarna är ledare för en allians, en slags fredsallians kan man säga, eller ett militärt samarbete som går ut på att hålla perserna i schack. Och i den här alliansen så har atenarna en väldigt stark ställning och man använder sin politiska och militära makt för att i princip tvinga de andra medlemmarna att använda atenarnas standardmått för silvermynt. Och det här gör man obligatoriskt och det straffas med döden om man inte använder den här atenarnas speciella silvermynt. Nu kanske det inte är något negativt med mynten i sig. Alltså, det är inget fel med att använda standardiserade viktmått och så vidare. Men det som är fel är ju att tvinga människor att använda det. Och det här måttet var ganska framgångsrikt och det efterskapades och kopierades ända bort i Indien. Och det handlar ju om att det blir lättare att facilitera internationell handel om man har samma standardiserade viktmått. Och på den här tiden så är ju då det är ju vikten fysisk silver, vikten fysisk guld som är själva formen av pengar då. Så då är det fördelaktigt om mynten har samma vikt. Och det här innebar just det, eftersom den här valutan blev så pass gångbar runt Medelhavet och in i Mellanöstern så betalade människor en viss premium. Alltså man fick lite mer varor om man använde de här mynten. Och så det är lite som att amerikanska dollar används i i utvecklingsländer

0: idag för att ja, den är liksom internationellt sett mer gångbar. Men atenarna då, de använder flottan för att öka sin ekonomiska ställning ännu mer. Och Martin Armstrong, han menar att det här dekretet om att tvinga de andra medlemmarna att använda den här myntformen är en utav anledningarna bakom det Peloponnesiska kriget mellan 431 och 404 före Kristus. Och det här är ju det kriget som Aten förlorar och Sparta vinner. Han menar att euron är och från början var ett orättvist system som är dömt att misslyckas. Och det här har han ett antal då argument för. Han menar att de nordeuropeiska producerande länderna, läs Tyskland i princip, är vinnare och de sydeuropeiska länderna, liksom Spanien, Grekland, Portugal etc. är förlorare. Det här är alltså precis tvärt emot det tyska narrativet helt enkelt. Tyska centralbankirer och politiker menar ju att nej, vänta nu, det är ju vi som bailar ut grekerna hela tiden, så det är ju vi som är förlorare. Men Martin Armstrong menar att ja, alltså det har varit en slags omfördelning mellan syd till norr. Så Tyskland har blivit ännu mer konkurrenskraftigt tack vare eurosamarbetet än vad de annars skulle ha varit. Han menar att EUs och ECBs försök att diktera villkoren för unionens medlemmar i termer om monetära regler, precis som Aten gjorde, det är liksom att jämföra med den här perioden i historien. Och han kallar Christine Lagarde på IMF och Jean-Claude Juncker i EU och Super Mario Draghi på ECB för den icke-folkvalda trojkan. Och han menar att precis då som nu så kommer det här leda till ett folkligt uppror. Och med andra ord så är EU genom ECB inte längre ett fredsprojekt, om det någonsin har varit det, utan en källa till en ny inom europeisk, ekonomisk, finansiell och kanske gud förbjuda militär konflikt. Så hans huvudpoäng här är att de sydeuropeiska ländernas statsskulder, de har blivit liksom, alltså när man införde euron så konverteras de här statsskulderna till euro. Och sen har euron gått upp så mycket i styrka sedan införandet, vilket gör att de europeiska, sydeuropeiska ländernas statsskulder är, de är mycket större nu än vad de annars skulle ha varit. Och Armstrong, han har hela tiden sagt att en förutsättning för att euron överhuvudtaget ska kunna fungera, det är att EU konsoliderar finanspolitiken, det vill säga att man lägger ner varje enskilt medlemslands budgetpolitik och konsolidera alltihopa i ett liksom United States of Europe. Och samtidigt konsolidera de här obligationerna så att det inte längre finns tyska och grekiska statsobligationer utan bara europeiska statsobligationer. Och det här, till detta ska man tillägga att Armstrong var på 90-talet innan han åkte in i finkan konsult och rådgivare åt de som designade eurosystemet. Och redan då så sa han på det här sättet då, men ja, EU visste liksom att det finns liksom ingen politisk vilja att konsolidera budgetpolitiken, så att man struntade i hans råd helt enkelt. Ja, en lång utläggning. Vad säger du om parallellerna här, Martin?
1: Jag ställer mig lite frågande till parallellen, att det är en väldigt intressant historisk berättelse det här om det atenska valutasystemet, och det är väldigt fina bilder också på de här kantiga, oregelbundna silvermynten med väldigt tjusiga ugglor.
0: Ja.
1: Sådana kan man ju sitta och titta på länge som helst. Men det låter ju som rena rama drömmen. Jag menar, tänk om Lagarde, Juncker och Draghi skulle komma och säga att nu hugger vi huvudet av alla som inte använder silver som valuta.
0: Ja.
1: Det vore ju ett öde så kanske inte fantastiskt, den här biten med halshuggning just. Men bortsett från den detaljen så skulle det ju vara ofattbart mycket bättre än den skiten som de faktiskt tvingar på sig valutaväg.
0: Ja. Ja, det är ingen, råder inget tvivel om det.
1: Alltså jag menar inte bara göra mig lustig här, utan det måste vara en stor skillnad ur rent ekonomisk synvinkel. Visst, det har garanterat massa negativa konsekvenser att tvinga på folk en valuta och centralstyra ekonomin. Men skadeverkningarna kan ju inte vara i närheten.
0: Nej.
1: Så stora när det faktiskt är en ädelmetallsbaserad valuta.
0: Jag kan inte hålla med dig mer. Jag håller helt med dig. Ja, jag tycker att slutsatsen här i alla fall att de här, vad ska man säga, konflikterna mellan norr och syd i Europa blir förstärks av det här valutasamarbetet. Och att det är valutasamarbetet i sig som kräver en starkare konsolidering av makten i Bryssel som går helt emot folkviljan. Och fortsätter den så kommer det här oundvikligen leda till konflikter som förmodligen kommer ta sig fysiska uttryck. Och jag menar, den politiska vinden som blåser genom Europa nu, det är ju definitivt en anti-EU-våg. Vi har liksom UKIP i England, vi har Front National i Frankrike, etc. etc. Det finns hur många exempel som helst då. Så att, ja, det är en intressant tanke att det ironiska här är att EU, som man i alla fall hävdar, började som ett fredsprojekt, i själva verket kommer skapa konflikter.
2: När NKs franska idag ställer upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla. Pokémon-kort har gått om baseballkort i antal värderingar hos amerikanska världsledande värderingsfirman Professional Sports Authenticators. Och priserna steg nästan 500% under covid-19-nedstängningarna. Det finns en hel industri, en hel värld av samlarföremål relaterade till sport. Sports memorabilia är det den kallas. Jag vet ingenting om den här världen. Men jag har fått läsa nu en artikel om det företaget Professional Sports Authenticator som sysslar med, jag tror inte exakt värdering, de kallar det för gradering av då sport memorabilia. Och i praktiken så handlar det framförallt om olika typer av kort. Och som jag förstår det de gör så tar de emot kort eller kanske andra föremål. Och sen så bedömer de kvaliteten på dem. Så de tittar liksom, är de kantstötta? Har de rätt färger och så vidare? Finns det några repa på dem? Och sen sätter de ett betyg mellan 1 och 10 på hur liksom välbevarat och autentiskt kortet är. Hur bra skick det är. Och sen så tror jag att man får tillbaka kortet i en särskild liksom inplastning. Och det är delvis det man betalar för. Alltså en sorts laminering med den officiella då PSA-graderingen tryckt utanpå. Så där står det liksom att den här har liksom betyget 9, den är mint condition och så vidare. Och då ligger ditt baseballkort inuti den här plastskivan med stämpel och betyg. Ja, jag tror att det är det jag sysslar med, jag försöker förstå. Och i många år så handlar det i hög utsträckning om så kallade baseballkort och basketkort också. Men, som den här artikeln berättar om, nu har Pokémon tagit över helt och hållet. Så att av alla kort som man graderade under 2023, det var 14 miljoner kort, väldigt bra business de har, så var 6 miljoner var Pokémon-kort. Så folk har börjat i väldigt stor skala skickat in sina gamla Pokémon-kort, och det kostar från $15 uppåt per kort att få dem graderade och laminerade på det här sättet. Pokémon, det är en stor industri i sig. För de som inte vet, inklusive mig själv nästan, så var Pokémon från början var ett antal dataspel ursprungligen för Nintendo Game Boy. Men de här korten är en väldigt stor del av saken nu, alltså Pokémon som franchise, som det heter. Och det finns liksom spel och säkert filmer och allt möjligt. Sammanlagt så har det tydligen producerats 65 miljarder Pokémon-kort. Så det är big business. Jag är själv för gammal för att ha upplevt Pokémon på allvar. Jag var 14 år gammal när det första Pokémon-spelet kom. Så att jag var redan liksom äldre än målgruppen. Och dessutom hade jag ingen Game Boy. Och jag missade helt det här med korten. Jag tror också att jag var för ung för vissa andra kort. Alltså jag var vagt medveten om att det fanns något som hette hockeykort. Men det var såklart en helt annan värld än det som jag levde i. Det enda jag egentligen minns, det var att när jag gick på högstadiet så satt barnen i korridorerna och spelade någonting som heter Magic the Gathering, som också gick ut på att man skulle köpa kort och samla på kort, och vissa korten var väldigt värdefulla och så vidare. Så folk hade spela i korridorerna. Jag sysslade aldrig med det själv. Boris, vad hade ni för kort på din tid när du var liten? Var det kanske turnerspelskort med alla de så här främsta riddarna och deras hästar och lansar och sånt?
4: Ja, alltså vi hade helgonbilder. Man samlar på helgonbilder.
3: Oh,
4: och reliker. benknoter och sådana saker.
3: Kristi tånagel, ja.
4: Ja, precis. Frisa från Kristi kors. Ja, en fin samling kvar. Men jag hade svårt att få dem autentiserade. Jag försökte, men det heliga graal hade jag också. Men nej, det gick inte. Nej, men jag blev lite ledsen av det här på något sätt. För att jag minns ju också den tiden när man liksom samlade på just hockeystjärnor. Jag samlade på fotbollsspelare. Och det här med baseballkort tycker jag att det är något väldigt vackert. Alltså baseball är en svårbegriplig sport, men väldigt vacker. Och på något sätt när man är barn så är det... vackert ord. Jag tycker det är lite fint att man liksom har sportidoler och ser upp till dem och tänker att en dag ska jag bli sådär också. Och att man hyser beundran för prestationen. Det är fullt begripligt att man behåller den där tjusningen i vuxen ålder också. Men jag kan fan mig begripa att liksom Pokémon, det är en parallell fantasivärld. Det kan man befinna sig i en period. Men att det blir en stor industri som tävlar med baseballkort i USA, det visar liksom att det landet är dömt.
3: Det sägs ju också i den här artikeln, det är ju intressant apropå din kritik, Boris, att när Pokémon-vågen, återupplivandet av Pokémon skedde i samband med coronavirushysterin. Det betyder att folk hemma då hade inget att göra. Rotade igen sina gamla förråd. Och sen hittade han alla sina gamla Pokémon-kort. Och sen började leka med Pokémon-korten för att, ja, det kanske för att de inte hade något annat att göra under lockdown. Men också kanske för att de ville fly från verkligheten, som du säger, Boris.
4: Ja.
3: Det kanske var lite för verklighetsnära med så här fotbollsbilder, för att man fick inte gå ut och spela fotboll. Men Pokémon var liksom säkert och påminde inte om
4: den
3: smärtsamma verkligheten. Och sen efter det så har vi fortsatt till efter coronavirus perioden. Men det var då det verkligen, verkligen tog fart igen. Alltså jag förstår vad du säger om den positiva aspekten, och det är någonting tilltalande tycker jag med idén att samla kort. Jag tror att när jag var liten och såg de andra barnen sitta med sån här Magic the Gathering, så tyckte jag att det såg ganska fräckt ut och ganska intressant det där med kort, att man kunde samla dem och komponera olika kortlekar och sånt där. Jag tror jag var lite avundsjuk på de andra barnen som höll på med det. Men alltså, det verkar enormt trist med Pokémon, jag håller med om det, och också Magic Gathering, det var aldrig intressant liksom. Men om jag tänker, alltså jag skulle aldrig vilja att mina barn sitter och samlar bilder på liksom så här hockeysluskar på Zlatan eller sånt där. Det är inget bra att se upp till såna personer, vill jag emulera dem. Man skulle vilja ha något mer uppbyggligt. Man skulle vilja ha en annan sorts kort.
4: Ja, men det är en jäkla skillnad alltså på att samla på fotbollskort till exempel, som jag gjorde på den tid då svenska lag var svenska, det svenska landslaget var svenskt. Andra länders landslag var liksom franska, brittiska eller vad det nu kunde vara. Det är fullt begripligt att idag samla på fotboll. Det existerar inte vad jag vet, och det blir jättekonstigt. Varför skulle någon göra det? Det är som att samla på George Floyd-kort eller något sånt.
3: Ja, George Floyd, nu snackar vi. Nu är det intressant. Alltså det jag tänker med är att man skulle kunna ha någon sorts jag vet inte vad man ska kalla det för, men att man samlar på liksom så här stora män och genier. De största filosoferna, konstnärerna, uppfinnarna, statsmännen, generalerna, industrimagnaterna och så vidare. Då skulle ju barnen få lära sig riktigt uppbyggliga saker medan de samlade kort. Det skulle vara lite intressant hur man handlade med dem. Du får Michelangelo av mig om jag får Machiavelli av dig. Du får min Napoleon om jag får din Aristoteles och så vidare. Och så kanske det kanske är något spel också där man kan sätta ihop som ett dream team av stora män som kombinerar sina krafter för att ta över världen och orkestrera en ny guldålder eller sånt där. Vad tror du, Boris? Det här är min lilla affärsidé för ett nytt kortsystem. Skulle det kunna vara något?
4: Det är en jättebra idé. Och den går nog att lansera. Det hade ju varit lättare förr när man hade såna, när man mycket tidigt i min barndom hade så här ungdomsbibliotek, alltså små korta biografier över framstående män. Och det var väl liksom Michelangelo och Edison och en räcka andra. Då hade det varit läge att lansera en sån där. Det är, nu får man ju, ja, alltså det där är,
3: det kanske redan finns. Om det finns så får ni gärna skicka en länk eller bara skicka korten till mig.
4: Nej, jag tror det finns berömda kvinnor ur, det finns berömda kvinnor ur historien, finns det faktiskt.
3: Mm-hmm.
4: Det du är inne på, att lansera berömda vita män ur historien. Det är en nisch som ingen vågar gå in i riktigt. Just därför ska man göra det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tom Slater. Emmanuel Macron allt mer maktfullkomlig. Låter parlamentet sammanträda i Versailles, där han meddelar att han vill kringskära dess makt. Medarbetare underblåser personkult genom jämförelse med romerske guden Jupiter. Ja, det här är ett ämne som vi faktiskt inte pratat så mycket om i Radio Bubbla. Ja, jag undvek att prata om det franska presidentvalet när det begav sig. Tyckte inte det var så intressant, så vi har faktiskt inte haft, så vitt jag kan minnas, några inslag om valet, åtminstone inte på djupet, eller om Frankrikes nya president Emmanuel Macron. Men han är en intressant figur. På ett sätt är det som att han kom lite grann från ingenstans. Han har inte en jättelång typisk politisk karriär bakom sig. Och han var ju en del av François Hollands regering. Han var någon typ av, ja, han var minister i hans regering. Men sen så bröt han sig loss och startade ett eget parti. Och det har varit lite oklart för många även i Frankrike var han egentligen står någonstans. Han är bara väldigt, han är så här ung, ser bra ut, karismatisk och fascinerande person. Folk verkar tycka att han ger ett intelligent och bildat intryck. Men det är en ganska personorienterad politisk kampanj, inklusive då ett politiskt parti som bara är orienterat kring honom. Och han har haft enorma politiska framgångar. Han vann presidentvalet och kort därefter så var det parlamentsval då, där hans parti då tillsammans med koalitionspartier faktiskt fick egen majoritet i den franska nationalförsamlingen.
4: Mm.
1: Så att Macron har skaffat sig på kort tid oerhört stor makt i Frankrike. Och han har betett sig på vissa sätt som är ovanliga och får folk att höja på ögonbrynen. En sån sak är att han inte pratar med medierna alls. Sen han tillträdde som president så har han gjort en enda intervju. Och en av hans medarbetare, om han inte gjort någon intervju senaste dagarna, det här läste jag för några dagar sedan, han har gjort en enda intervju. Och bland annat hans medarbetare hänvisar till att Macrons intellekt, hans tankar, är så komplexa och sofistikerade att de inte kan göras rättvisa i en simpel intervju.
4: Nej.
1: Men det här gör istället att det är väldigt mycket spekulationer om vad han egentligen vill och vad han håller på med. Och alla signaler som kommer från den franska statsförvaltningen och politiska systemen tyder på att Macron jobbar väldigt flitigt nu på att koncentrera så mycket makt som möjligt i sina egna händer. Han har väldigt mycket personligt inflytande, väldigt många processer som går tillbaks till Macron. Och det är en ganska så här mystisk process där fler och fler övriga delar av politiken liksom klipps ut ur beslutsprocessen. Allting går tillbaks till den mystiska Macron. som vars medarbetare även då, förutom att säga att hans tankar är så sofistikerade att de inte kan uttrycka sin intervju, så har de också jämfört honom med Jupiter, den romerske guden Jupiter, känd som Zeus på grekiska, överhuvudet kan man säga för gudaskaran.
4: Oden,
1: deras Oden, om ni svenskar ska förstå vad som avses med Jupiter. Så det är väldigt spännande på ett sätt. Spännande utveckling tycker jag. Och Tom Slater på Spiked Online är inte den första personen som påpekar att Emmanuel Macron tycks ha starka monarkiska tendenser.
4: Ja.
1: Och det ska man för sig säga då att Macron är ju knappast den första franska presidenten som flörtar med landets monarkiska traditioner. Som använder sig av den här pompa och ståt från den gamla regimen för att stärka sin position. Men det väckte ändå en hel del ögonbryn när Macron sammankallade parlamentet, inte till deras vanliga ställe där de brukar sammanträda, när de pratar med dem, utan han ville att de skulle komma till Versailles, till det gamla kungliga palatset i Versailles. Och så att han kunde tala till dem på ett sätt som historiskt sett har gjorts dels av kungar helt enkelt och dels av presidenter i vissa väldigt speciella lägen när det har varit stora nationella kriser. Jag är verkligen ingen expert på fransk politik, men det är så jag har förstått i alla fall. Och då höll han då det här talet, det här var i måndags, och höjde ytterligare många ögonbryn genom att säga att han vill formalisera många av de här inskränkningarna av de politiska systemen, minska parlamentet inflytande, koncentrera mer makt i sig själv. I viss rapportering så har man väldigt sådär härligt nyspråksaktigt sagt att Macron ska upplösa, han ska avsluta det undantagstillståndet som har varit i Frankrike de senaste åren på grund av terror. Som har haft undantagstillstånd och som har man förlängt det gång på gång. Nu ska Macron ta slut på undantagstillståndet. Ja, vad bra kanske du tänker, kära lyssnare. Men han ska ta slut på det genom att permanenta samma regler i permanent lagstiftning. Så det ska inte vara ett undantag på samma regler, men de ska skrivas in i lagen istället. Så det är en väldigt spännande utveckling i Frankrike. Där den här unga, han är väldigt ung. Han är min ålder, den här mannen Macron. Han har kommit lite grann från ingenstans och plötsligt är han som Napoleon. Visst är det fascinerande, Boris?
4: Ja, men alltså obegripligt också. Det här är den här typen av händelser i politiken som gör att jag känner mig själv som en utomjording. Alltså att tittar man på, om man då och då såg nyhetens dag med Macron under de två valkampanjerna för presidentskapet och sen parlamentet, och om man räcker med att betrakta foten av honom och så sen lyssnar och hör på hans anhängare lovorden, då känner jag liksom att nej, men jag får vadan, alltså det måste finnas någon så total desperat dumhet hos människor efter någonting nytt, så de sväljer vad som helst. Alltså det är det ena, att jag begriper inte, alltså det gamla politikerskiktet var ju ruttet och totalt korrumperat, hur man än vred och vände på det, och det som har kommit nu, det är liksom bara, det är ju ingenting, men ändå denna hysteri och ute i världen också. Och sen, jag får på något sätt kalla fötter när jag tittar på honom, att den första person jag tänker på när jag ser Macron, det är Gustav Fridolin. De till och med låter likadant och ser lika barnsliga ut. Alltså, min hjärnas analysförmåga slutar här på något sätt. Det är ett fenomen som jag inte fattar, som jag bara finner obehagligt.
1: Frankrikes Gustav Fridolin.
4: Ja.
1: En intressant liknelse, onekligen.
4: Tänk dig själv, Gustav Fridolin skulle bli statsminister, bara kalla folk till, putta ut kungen och kalla folk till Drottningholm eller någonting sådär för att tala om vad som gäller. Och jag får hela tiden känslan av att det är någon annan som styr honom. Han ser inte ut som en person som kan fatta beslut eller tycka någonting, helt enkelt. Man vill bara gå fram och torka honom bakom öronen.
1: Ja, så du tror att det är någon annan som styr Macron? Jag som tycker han verkar vara så självständig och stark person. Och han har ju en intressant yrkesbakgrund. Han är inte som Fridolin, folkhögskolelärare. Han har ju jobbat på bank. Vad var nu banken hette som man jobbar på?
4: Nej, du får inte säga något. Säg inte R-ordet.
1: Jag måste kolla upp på Wikipedia. Vad var den hette? Ja, just det. Rothschild. Rothschild & Company. Det hette tydligen banken jag jobbar på. Jag tror inte att det är någon som styr Macron. Jag tycker han verkar vara sin egen man.
4: Jag gissar ju på frun i för sig.
1: Ja. På ett sätt så tror jag att den här processen som mystifierade i Boris, att på ett sätt så kan det väl vara den här väldigt gamla politiska mekanismen som redan Platon till exempel beskrev. Att det finns en cyklicitet i hur politiska system utvecklas. Och en av faserna i cykeln är att man har ett demokratiskt system som misslyckas. Det leder till dålig politik, samhället degenererar, och det som händer i nästa cykel är att det kommer en stark man som får folkflertalet på sin sida för att ta över makten från de demokratiska institutionerna, samla makten i hans händer för att på ett mer effektivt sätt kunna implementera en bättre politik och liksom städa upp. Och det är inte svårt att tänka sig, tycker jag i alla fall, att det här är vad som pågår i Frankrike just nu, därför att det har varit kaos på så många fronter i Frankrike, och inte minst har det varit jättemånga terrordåd på senaste, och det är många år så har de haft våldsamma upplopp i förorterna och olika typer av kriminalitet som är utom kontroll. Och här har ju Macron i hög utsträckning framställt sig själv som en stark man som kan rensa upp det här. Och jag tror att just för att Frankrike har varit enormt vanskött i årtionden, så tror jag att nu är folk benägna att testa någonting annat än en demokrati och parlamentarism. De är så pass frustrerade nu att det känns bra att ha en stark man som styr upp där.
4: Ja, den analysen alltså om det cykliska förloppet och ett behov för folkdjupet, den är jag nog, den delar jag helt. Den har du alldeles rätt. Men mitt problem är annorlunda. Alltså det är inte så att jag försöker kokettera med att jag förstår inte vad som pågår. Jag gör verkligen inte detta. Därför att jag kan förstå alltså folks totala uppgivenhet och vanmakt i hur misskött Frankrike är, som så många andra europeiska länder. Men och att man liksom tänker att nej, men för guds skull, ge oss en monark istället. Någon som inskränker parlamentets makt och enväldigt stiftar lagar. Absolut, jag kan förstå att det behovet uppstår. Men varför i helvete väljer man då Frankrikes Gustav Fridolin? Det måste ju funnits någon i... Alltså att han lyckas fylla den rollen. Det är ju lite oroande för tillståndet i den franska nationen. Om det är han då, som de ser, som ska få slut på terrorismen, den allt för kvävande staten och så vidare och så vidare. Det är... Jag kan inte se det framför mig helt enkelt. Om de kan det, då fattar jag ingenting.
1: Ja, vi får se om vi får någon klarhet i den frågan. Jag följer i alla fall det här med större och större spänning. En sak som jag tycker är väldigt intressant också, det är att Macron i sin valkampanj så publicerar han en bok, en sorts manifest som politiker ofta gör, berättar om sina idéer och sånt där. Och den boken heter, om jag minns rätt, Revolution. Och en av hans återkommande idéer, när han liksom beskriver the big picture, det är att Frankrike är ett land som inte kan reformeras. Man kan inte gradvis, steg för steg, gå från där Frankrike är nu till ett bra tillstånd. Utan han påpekar att Frankrike är ett land som förändrar sig själv och utvecklar sig själv genom revolution, genom totala omfattande förändringsvågor. Och det är också så att nu är ju, det här är ju liksom, de har ett antal republiker i Frankrike för att de har haft flera såna revolutioner och statskupper. Så man går från tredje republiken, fjärde republiken, femte republiken och så vidare. Så att jag tycker inte det ligger allt för långt bort att tänka sig att Macron faktiskt siktar på en sån här statskupp i Frankrike och skapa ytterligare en iteration av republiken.
4: Ja, men det tror jag också. för som du säger, Frankrike har ju alltså den icke-existerande nationen Frankrikes statsapparat har ju aldrig lyckats reformera sig själv, utan den utvecklas ju genom språngartade, genom språng helt enkelt, och genom att begränsa medborgarnas frihet ytterligare. Och från franska revolutionen över Napoleon framåt så har det varit så. Och enda lösningen där, måste jag återupprepa med min envisa tjat, är att upplösa det vi idag känner som Frankrike.
1: Ja, good riddance. Upplösningen av Frankrike är någonting som vi har återkommit till då och då i radiobubblan. Ja. Det blir i alla fall ganska spännande resa, tror jag, att få se Macron upplösa Frankrike och skapa ett nytt.
4: Ja, till slut så måste det bli en sån här... Till slut måste ju konflikterna bli så pass stora att det hjälper inte att revolutionera statsapparaten och att överheten tar ett språng framåt in i en ny formation, utan landsändarna kommer att bryta sig loss helt enkelt. Och jag tror att han är en medial skapelse styrd av Gud vet vem, och han kommer inte att kunna skapa ordning vare sig gentemot islamisterna i förorterna eller det tryck som finns inne i Frankrike, till exempel från de olika regionerna.

0: Radiobubbla. Paul Friedman, franska kökets frånfall från gastronomins tron beror på snobbism, globalism och konkurrens från kök som kräver mindre förberedelser. Det franska köket har ju varit dominerande i den internationella fingastronomiska världen. Oavsett vilken typ av matlag man håller på med, om man ska bli en seriös kock, så bör man gå i lära på en klassisk fransk restaurang. Och oavsett vilken typ av crossover och konstig mat man håller på med, så använder man hela tiden grundläggande tekniker som associeras med det franska köket. Listan är väldigt, väldigt lång över såna här saker. Men den mest renodlade klassiska formen av fransk matlagning, den är lite grann på upphällningen. Så till exempel på en nysläppt lista över världens 50 bästa restauranger, så finns det bara en fransk restaurang. Och det är inte en traditionell fransk restaurang, utan snarare en hypermodern molekylär gastronomirestaurang. Så det här är en trend som pågår nu. 300 år av fransk dominans är på väg mot sitt slut. Vad kommer det sig, Boris?
1: Dels är jag inte ens med artikelförfattaren om att det franska köket skulle vara på tillbakagång i sig. Däremot så är det så att i listningar och gastronomiska magasin, där är det franska köket egentligen sedan länge på tillbakagång och anses som lite bonnigt och bourgeoisaktigt och så vidare.
0: Bonnigt och bourgeois?
1: Ja, samtidigt faktiskt. Jag ska förklara det strax. Därför att det är så här att det franska kökets segertåg över världen, det noteras här i förbigående. Det är egentligen alltså fine dining och det är ganska tråkigt kokkost helt enkelt. Han noterar här att den mest kända franska köksmästaren i New York, han tyckte själv att det var lite tråkigt. Det var inte riktig fransk mat han serverade. Det var mer beroende av att man hade valt rätt köttbit. Sen kan vilken yxa som helst liksom, om de får rätt styck detalj, steka upp den eller grillan och det blir bra. Men de gäster som han trodde skulle förstå det franska kökets storhet, de fick ju liksom sånt som korv, hemgjord korv, linser och sådana saker. Och alltså väldigt mycket är ju matintresse och medias intresse för mat, jakten på det nya. Det är olika kök som gäller, olika år, olika mattrender och så vidare. Saker och ting avlägsnar sig bort från det ursprungliga. Och i och med att det franska köket som varit synligt länge har liksom väldigt mycket varit sådana gamla franska paradrätter. Men inte det grundläggande folkliga köket som har sin grund i liksom bondköket och sen i den franska bourgeoisins intresse för att de skulle kunna äta riktig mat. Och det var riktig mat som hade sin grund i det bondiga köket. Långkok och så vidare. Och det lever ju kvar, det finns ju där. Alltså de kockar och de restauranger och hotell som var bra för förra året och för 3 år sedan, de är fortfarande lika bra. Det här är bara mediaskum på ytan. Nej men killar, vi måste ha, nu har vi haft fransmännen här så jävla länge, finns det ingenting nytt vi kan kasta in? Och så tar man till exempel det molekylära köket som håller på att fördärva alla möjliga lokala starka kök med lång historisk tradition och tränger till och med in nere på Balkan. Alltså det är jävligt jobbigt. Och men risken är här också att i längden överlever inte de lokala starka köken alltså heller. Därför att media skapar en bild av att du måste alltid följa en ny trend i kokkonsten. Och i Sverige äter man ju nästan bara sill nu när det är stora högtider. Men istället äter alla folk har inte problem med råfisk, men de äter sushi där det finns väldigt få bra sushi-restauranger i Sverige, när de istället skulle kunna äta sill som det går att göra väldigt bra året om. Och det är ett sånt här typexempel på att man överger sitt nationella kök för att tramsa med undermåliga approprierade varianter på utländska kök. Så det franska köket mår alldeles utmärkt än så länge. Det bokar ut på den franska landsbygden.
0: Ja, det låter rimligt förstås att den är levande i Frankrike. Men det handlar ju om en typ av internationell kultur av sån här hot cuisine, tjusiga restaurangerna. Där tänker jag mig att saker har förändrats väldigt mycket på grund av teknologiska omständigheter med globalisering och internet och såna här saker. Så att det är väldigt svårt att upprätthålla en sån här 300-årig gammal position som är baserad på traditionella sätt att markera status. Men när saker väl finns på internet så kan inte Guide Michelin eller vad det handlar om, de kan inte styra vad folk ska intressera sig för. Någonting som jag pratade med Sofia om häromdagen är att det blir så otroligt mångfacetterat och eklektiskt när man försöker sätta sig in i mat idag och hitta inspiration och sånt där. För att förutom att det finns oändligt mycket kokböcker och hemsidor och sånt där, så finns det nu alla de här tv-programmen som man kan kolla på. Jag vill kolla på några sådana här på Netflix, som är sådana här dokumentärer och docusåpor och allt vad det är. Man ska få gå in i köket på en fin restaurang och i praktiken stå där och titta över axeln på mästerkockarna. När de visar sina tricks och lagar fantastiska rätter och sånt där. Och för vissa typer av verksamheter så är det kanske inte så jätteeffektivt sätt att lära sig. Att bara se någon göra det på tv. Men just vad det gäller matlagning, om man är en professionell kock, så kan man ju plocka upp enormt mycket kunskap och tekniker och sånt där. Bara av att se någon göra det på rörlig bild. Medan en amatör kanske inte snappar upp fullt lika mycket. Så det här borde göra att konkurrensen mellan olika matlagningstekniker, traditioner, kockar borde intensifieras någonting enormt i den moderna eran.
1: Ja, men samtidigt är ju risken där att det är egentligen så när det gäller all kunskap. Du kan ta ett språk, att du måste behärska ett språk väldigt, väldigt väl. För att kunna utvecklas och ta till det andra språk på ett bra sätt. Och det är samma sak med kokkonsten, vill jag hävda. Att man måste behärska sitt nationella kök och handgreppen. Du måste liksom kunna laga en trerätters med hjälp av bara en styck kniv. Vilket var ett krav på kockar förr i tiden. Men som du säger, teknologifieringen i köken har gjort att det även på, så att säga, de bra restaurangerna så är det jävligt mycket hjälpmedel och sådana saker. Och det är, i fredags så var jag och besökte Grythyttans gästgiveri som har fått en ny ledning och ryckte upp sig något sanslöst faktiskt jämfört med för några år sedan. Och där är det verkligen liksom betoningen på mathantverket. Och jävlar vad de trimmar sin personal alltså. Men deras beskrivning av problemen idag att driva ett riktigt bra svenskt kök. De var nästan på att vinna klassen svensk klassiker på restauranggalan förra måndagen. Deras problem var sa de, att ungdomar i Sverige idag, oavsett ursprung, de är så kölade. Så att det är svårt att hitta personer som är beredda att gå in i ett kök och fostras från början alltså. Och de närmaste 6 månaderna så ska du bara hacka lök, men du ska hacka lök jävligt bra. Den viljan finns inte, utan de har liksom sett Masterchef och då vill de göra de bra grejerna med en gång, utan att fatta att det krävs liksom åratal och, för att inte säga årtionden, för att bli riktigt, riktigt bra. Och det är ett av hoten, tror jag, mot alla nationella kök och all kokkonst överhuvudtaget, att folk inte fattar att du ska kunna hantverket. Det räcker inte med en fotprocessor och en ångugn. Jag är jävligt bakåtsträvande idag, känner
0: jag. Ja, och vi skulle kunna göra det ännu värre genom att påpeka att exakt samma hot föreligger mot alla seriösa verksamheter överhuvudtaget i vårt tidevarv.
1: Ja, så sant.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Decentraliserade uppslagsverk ska möjliggöras av Encyclosphere, en samling dataprotokoll för att dela, betygsätta och rangordna encyklopedisk information. Grundaren Larry Sanger liknar modellen med bloggosfären som binds samman av bland annat RSS-protokollet. Encyklopedier, eller som det heter på svenska, uppslagsverk, det är någonting som har en mycket speciell plats i mitt hjärta. Under min barndom så var uppslagsverk verkligen extremt viktiga för mig. Vi hade flera stycken i mitt barndomshem. Ett av dem var Bra Böckers lexikon. Den här som har gröna band med en sorts blommigt mönster på ryggarna. Så det var första uppslagsverket som jag fick leka med. Och sen när Nationalencyklopedin lanserades på 80-talet skaffade mina föräldrar en prenumeration så att vi fick varje nytt band så fort det publicerades. Det var väldigt spännande varje gång det kom ett nytt sånt här vackert halvfranskt band av Nationalencyklopedin. Det första bandet publicerades 1989, då var jag 7 år gammal. Och det sista bandet publicerades 1996 när jag var 14. Så att det här var en väldigt viktig del av min barndom. Och vi hade andra uppslagsverk också hemma, inklusive en del sådana ämnesspecifika. Ett som jag kommer ihåg till exempel var Myggans nöjeslexikon. 14 band som bara handlar om populärkultur. Jag läste inte jättemycket den för jag var inte så intresserad, men det var extremt bra då och då att kunna slå upp något ord där man var nyfiken. Jag minns en gång så slog jag upp jazz. Vad är jazz för någonting? Då slog jag upp det i Myggans nöjeslexikon och fick en rätt bra förklaring som jag minns det. Ja, ibland, jag brukar säga ibland att jag läste de här uppslagsverken från perm till perm. Det är kanske inte riktigt bokstavligt sant, men under många år i min barndom, kanske de åren liksom från att jag lärde mig läsa till 14-15 års åldern, så var det som jag huvudsakligen läste. Alltså jag satt i timtal och liksom surfade mellan artiklarna. Läste en artikel, sen slog jag upp ord som jag stötte på som verkade intressanta, jämförde med olika uppslagsverk, jämförde med andra böcker som jag kunde hitta. Så jag läste kanske inte 100% av artiklarna, men jag är rätt säker på att jag läste mer än hälften av artiklarna i Nationalencyklopedin och Bra Böckers lexikon. När jag tänker tillbaka på den här tiden, jag satt och funderade på det i morse, att jag tror att en av de magiska sakerna med uppslagsverk är att de inte definierar en viss bana som man ska ta genom materialet. Det är inte som en skolkurs där någon som har bestämt vad som är viktigast, i vilken ordning man ska läsa. Jag var från låg ålder väldigt misstänksam mot alla rekommendationer från vuxenvärlden. Framförallt efter att jag började skolan och insåg att den var en total bluff. Så jag var tvungen att tänka själv. Även vad gäller den mer övergripande frågan om vad som överhuvudtaget är värt att tänka på. Så mina föräldrar, lärare och så vidare, de hade såklart idéer om att vissa ämnen var viktiga, men genom att utveckla mina egna rutiner för att hitta information så kunde jag skaffa överblick och avgöra vad jag tyckte var intressant. Och jag kände då att det var extremt viktigt, och jag tänker idag att det där måste ha varit helt avgörande för min utveckling och hur mitt liv har artat sig. Delvis så kunde man få det på biblioteket. Jag satt väldigt mycket på lokala biblioteken. Men man kan inte riktigt få överblick över ett helt bibliotek. Man kan bara låna ett antal böcker i taget. Man måste liksom gå runt och det är svårt att hitta allting. Men
3: Alltså man hamnar ändå på en viss bana för att man läser de böcker som man har valt ut. Men ett uppslagsverk, det är som ett helt bibliotek som man kan sitta och studera på ett mer fokuserat sätt på något sätt. Och även för mig är det bara så magiskt och fantastiskt. Boris, kan du relatera till min fascination och kärlek till hans kapitel?
4: Ja, det var så vackert. Jag ville nästan inte följa upp det, men gud vilken vacker beskrivning. Men det är ju så det är alltså. Där man ställs inför ett ju tidigare i sitt liv man ställs inför ett uppslagsverk, va? Så desto mer formerande tror jag det blir för ens själsliga utveckling. Det är just det, alltså, beskriver känslan av att här finns liksom... mina tankar kan löpa fritt, jag kan leka som jag vill, jag kan leta, jag kan liksom följa uppslagsord, gå vidare, gå uppåt, gå neråt, gå åt sidan. Och den här känslan att man står inför något jättestort, men att man faktiskt har kontroll också, den här dubbelheten. Att det finns så jäkla mycket kunskap, jag kan så lite, men det står i min makt att finna den. Alltså det är en otroligt härlig känsla, det är hisnande känsla.
3: Mm. Jag minns att det var lite som en stående skämt när jag växte upp att jag var intresserad av väldigt udda saker. Så mina föräldrar till exempel, de gjorde sig lustiga över att jag hade så obegripliga kunskaper om de mest obskyra fenomen. Och givetvis så fanns det en sorts undertext av att de här sakerna som jag läste in mig på var irrelevanta. Alltså det var inte så att de försökte stoppa mig eller att de ens avrådde mig för att läsa om saker, men de himlade med ögonen när jag kom och berättade om någonting som var väldigt obskyr och som bara jag var intresserad av. Men jag kan tänka på det som, tänk om jag inte hade haft möjligheten att läsa fritt om vilka ämnen jag ville. För mig var det extremt viktigt att jag kunde hitta massa saker som jag faktiskt tyckte var väldigt intressanta. Och ofta var det saker som ingen annan var intresserad av. Jag hittade inte en enda människa i omgivningen som ens tyckte det var intressant att prata om de här ämnena. Men jag kunde liksom upptäcka dem och tror jag skaffade mig en väldigt bra överblick på... Jag tänkte, hur hade jag kunnat skaffa mig kritiska perspektiv på tillvaron om jag hela tiden hade läst om ämnen som vuxna hade satt framför näsan på mig? Och hur hade jag kunnat göra Radio Bubbla? Det här själva affärsidén, att vi pratar om allt mellan himmel och jord och naturligtvis är exakt lika välinformerade oavsett hur mundant eller esoteriskt ämnet är.
4: Ja, det där, just den här frihetsaspekten, alltså att man... Börjar man läsa så där fritt i tidig ålder, då blir man, då räddas så här. Ju förr man får liksom ett uppslagsverk i handen eller framför sig på bordet, desto tråkigare slår det mig, kommer man att finna, när man sen tvingas iväg med smörgåspaket till skolan. Så kommer man finna malandet där framme från katedern och de här böckerna man sticker i handen på i skolan, som så in i helvete tråkiga. Så det är ju även det är en vaccinering. Alltså, ju förr man lär barnen läsa fritt, så kommer de att i sig bli mer, ja, få en bättre, ett bättre immunförsvar mot skolans indoktrinering. Sen har jag ofta grubblat på, jag känner igen mig väldigt mycket att läsa märkliga saker. Men varför man, jag försöker förstå varför liksom, man ibland kunde snöa in på att läsa de här jätteperifera grejerna och konstiga. Jag kunde fastna, eller ska det gamla uppslagsverk, liksom, som, vad säger jag, för de är ofta bra därför att deras historiska artiklar är ju ofta väldigt gedigna människor som aldrig förekommer i dagens uppslagsverk, för att de anses som för perifera idag. Och man kunde liksom läsa om udda tyska grevar och generaler på liksom sent 1600-tal. Men det finns ju också så här, jag har svårt att förklara, men det är en djävulsk frihetskänsla för att man läser fakta för sitt nöjes skull, alltså, och inte bara för att man måste.
3: Mm. Och jag tror att det finns någonting också som har att göra med att vidga sina perspektiv. Att sätta allting i relation till allting annat och bryta sig loss från den här inramningen som man alltid får från omgivningen. Och det finns någonting unikt där som encyklopedierna kan åstadkomma. Vilket gissningsvis också har någonting att göra med, alltså, encyklopediernas historia. Jag är inte jättekunnig om det. Jag vet att du, Boris, vet mycket mer, men som jag tänker på i alla fall, så var, jag vet inte om det fanns encyklopedier tidigare på samma sätt, men man associerar ju med de klassiska franska encyklopedisterna, alltså Diderot och några till på mitten av 1700-talet. Och jag tänker på det som någon sorts kvintessentiellt upplysningsprojekt. Sammanställa all kunskap i ett enda verk och så vidare. Det var väl en tanke som fanns?
4: Ja, det var ett Herkulesverk. Alltså man skulle verkligen samla all, och då menar jag verkligen all mänsklig kunskap. Och allt ifrån när man bygger en vattenkvarn till det bästa sättet att så olika grödor, hur man förlöser en kviga och så vidare, fram till filosofiska ämnen, stålproduktion, whatever. Det skulle vara den totala kunskapen, liksom allting hängde ihop. Och de som jobbade med encyklopedin anlitade ju mängder av människor att skriva texter och essäer och artiklar. Och ofta är det ju små, ja verkligen små essäer och liksom inte bara rader i encyklopedin. Så ansatsen var ju fantastisk. Alltså det var första gången någon man hade, tidigare så hade ju under antiken så hade man exempel på enskilda tänkare som försökte samla all mänsklig kunskap. Men det var första gången som man liksom satt igång ett lagarbete och verkligen suga upp all kunskap som fanns då. Det är, och det fick en jäkligt stor betydelse. Och sen fick jag också, sen vart jag encyklopedin, vi pratade om nationalismen nyss. Alla nationer ville ha sin egen. Sverige fick en nationalencyklopedi ganska sent egentligen. Även om det funnits ganska omfattande uppslagsverk tidigare. Men britterna följde efter ganska tidigt. Jag satt på Bibeln och läste Encyclopedia Britannica om och liksom. Det var liksom riktmärket för en encyklopedi på något sätt.
3: Mm. Samtidigt är det så att nu så är ju encyklopediernas era över. Så vitt jag vet så finns det ingen av de här klassiska encyklopedierna som fortfarande trycks. Nationalencyklopedin har tryckt i sista upplagan. Encyklopedia Britannica trycks inte längre. Jag tror det är så alla de här kända, inklusive den tyska vad den nu heter som är deras motsvarighet. Det är liksom under de senaste 10-15 åren så har man bestämt sig för att sluta producera de här. Så det är en månghundraårig tradition som har gått i graven väldigt snabbt. Därför att i vår tid så har vi ju en ny encyklopedi. En ny encyklopedi som är i en klass helt för sig i termer av storlek och inflytande. Alltså ett uppslagsverk som har större inflytande än något annat uppslagsverk i historien, vågar jag påstå. Och som dessutom är långt mer omfattande än något annat uppslagsverk. Jag pratar förstås om Wikipedia. Wikipedia som jag har hört är 85 gånger mer omfattande än Encyclopedia Britannica. Det var en siffra som jag läste. Jag vet inte ens om det räcker till. Det finns nästan 6 miljoner artiklar i Wikipedia. Och om man skulle ge ut Wikipedia som en tryckt bok så skulle det vara inte dussintals band.

0: Bland annat för att det är nästan alltid Wikipedia-artiklar som är längst upp på träfflistan när man söker på Google. Och många uppfattar nog Wikipedia som en sorts, som man uppfattade traditionella encyklopedier, som en sorts neutral part med en källa till objektiv information. Och Wikipedias berättelse om sig själva är ju definitivt det. Alltså, de säger att det är tiotusentals, kanske hundratusentals personer som gemensamt hjälps åt att hålla artiklarna uppdaterade med korrekt information och täcka in all kunskap och så vidare. I själva verket så har Wikipedia ett väldigt märkligt system som ger enormt stor makt till ett litet antal redaktörer i kraft av deras senioritet inom projektet. I praktiken så är det som ett gammalt garde av makthavare som givetvis har sina egna agendor, politiska uppfattningar, förutfattade meningar och så vidare. Men inte i något fall så har de den makt de har på grund av sina expertkunskaper om ämnen som encyklopedin skriver om. Så att gå till en Wikipedia-sida om något ämne som är politiskt kontroversiellt men som du själv har någorlunda koll på, så får du förmodligen se något ganska intressant. Och försök om du har lust någon gång att redigera en sida på Wikipedia där du upptäcker något fel. Då kommer du snabbt få en kalldusch när du ser reaktionerna från de etablerade redaktörerna.
1: Jag måste bara säga en sak om att tänka på som visar liksom, som också visar på det politiska förfallet, för det är en politisk fråga. Tittar man i gamla svenska uppslagsverk, alltså innan nationalencyklopedin, går det bara i 30-40-talet, då är det ju ofta, viktiga ämnen har ju nästan en liten essä, precis som den gamla franska encyklopedin. Och de är ju alltid signerade också, de lite tyngre sakerna. Och det så, då lär man sig snabbt att TE står för Tage Erlander, BO för Bertil Rolin, HT för Herbert Tingsten. Och man upptäcker på 20- och 30- och 40-talet i uppslagsverken så liksom de som sen kommer att bli partiledare, framstående politiker och chefredaktörer, de jobbade med att skriva texter till uppslagsböcker. Och det kan man ju svårligen tänka sig en svensk partiledare idag bidrar med.
0: Ja, det är en intressant reflektion. Däremot så tror jag att de som i praktiken sitter och bestämmer på Wikipedia,
1: ja,
0: de är på många sätt bland de viktigaste ledarna, hur pervers det än är.
1: Ja.
0: Så är de här anonyma trollen på Wikipedia otroligt viktiga makthavare. Ja, en person som uppmärksammar bristerna i Wikipedia är en man som heter Larry Sanger. Och han är en medgrundare till Wikipedia-projektet. Det är lite komplicerat hur det hängde ihop. Alltså Wikipedia växte fram ur ett annat projekt som hette Nupedia, eller Newpedia, som startades av Jimmy Wales, som är då den kända Wikipedia-grundaren. Och i det projektet så kom Larry Sanger in längs vägen. Och som jag förstått det så var det Larry Sanger som föreslog att man skulle kunna starta en wiki. Och tanken var inte från början att själva wikin skulle vara uppslagsverket, utan man skulle ha en wiki för att samla in information från allmänheten som man sen skulle köra genom Nupedias etablerade granskningsprocess. Men så fort man lanserade Wikipedia så blev det ett mycket mer populärt och framgångsrikt projekt än moderprojektet Nupedia. Så då fortsatte de på det spåret. Men Larry Sanger, han hoppade av Wikipedia-projektet väldigt tidigt. Jag tror redan 2002, efter att de lanserade, tror jag, 2001, så började han kritisera projektet och lämnade för att göra andra saker. Han har varit involverad i massa andra projekt sedan dess. Ett av dem heter Citizendium, som är ett annat projekt att göra ett wiki-baserat uppslagsverk. Och under de senaste åren har han jobbat med någonting som kallas för Everypedia. Och han är en person som i övrigt har sysslat med akademisk filosofi. Passande nog så har han framförallt fokuserat på epistemologi. Han har disputerat med något amerikanskt universitet i epistemologi och undervisat i filosofi där. Men hans kritik mot Wikipedia handlar framförallt om att det är en modell som saknar respekt för expertis och auktoritet och meritokrati. Han säger att det är en anti-elitistisk modell som inte alls är optimal för att anrika kunskap. Han säger att man måste ha liksom formella granskningsprocesser, experter måste ha en starkare ställning, och Wikipedia har istället blivit kapad av troll. Det är en sorts mobbstyre. Och det är också,

0: IPR domineras i hög utsträckning av folk som får betalt för att redigera. Så kommersiella intressen kan gå in och liksom indirekt betala för att få redigeringar gjorda. Genom att de betalar för den arbetskraft som krävs. Det är i princip omöjligt för nya användare att göra redigeringar. Du måste liksom ha jobbat dig upp i det här systemet väldigt länge och vara en del av den här av Wikipedia-systemet, Wikipedia-kulturen. Så att om du till exempel är en toppexpert på ett visst ämne som går in för att göra en redigering, så kommer den garanterat bli nekad och reverserad i förmodligen bara några minuter senare. En annan kritik som Larry Sanger har, det är att Wikipedia har bara en artikel per ämne. Det kan man tycka är så här lite, kanske lite förvånande nästan när man hör det. Och det är klart att uppslagsverk bara är en artikel per ämne, men egentligen, varför skulle det vara så? Varför skulle man bara ha en artikel om ett stort intressant ämne? Varför inte ha flera? Varför inte ha olika perspektiv? Han påpekar också att det finns inget sätt att betygsätta artiklar, att rangordna artiklar utifrån deras kvalitet eller relevans eller andra faktorer. Och det finns ingen ansvarig. Det finns ingen människa eller egentligen inte ens någon organisation som man kan utkräva ansvar av. Han gör ett intressant påpekande, en jämförelse. Han säger att till och med Facebook är bättre i det här avseendet, därför att Mark Zuckerberg kan bevisligen kallas in till kongressen och så kan politiker fråga ut honom om vad Facebook håller på med och så vidare. Men man kan inte göra det på samma sätt med Wikipedia. Man kan inte kalla dit Jimmy Wales. Man kanske skulle kunna ta honom till kongressen, men det är ju inte han som redigerar eller har ansvaret för innehållet på Wikipedia. Så att Larry Sanger då, han har försökt i en mängd olika projekt hitta nya modeller för det här. Till exempel då det här Citizendium som han skapade, där man till exempel avskaffade anonymiteten helt och hållet. Alla som redigerade var tvungna att vara där med sina riktiga namn. Och ämnesexperter hade en särskild ställning i att redigera. Så deras bidrag var viktigare och icke-experter kunde inte överskrida experternas information och så vidare. Så det är ett exempel, men det var inte så långlivat. En annan sak som man har gjort, det är lite kuriosa bara för kul i bubblasammanhang, det är att han startade en nyhetsaggregator som heter Infobit, som lanserades faktiskt i december 2014, alltså nästan samt bara några månader efter att Bubbla lanserades. Men den lades ner, tror jag, året efter. Brist på intresse, brist på finansiering, det kom aldrig riktigt av banan. Men nu startar Larry Sanger ett nytt projekt som han kallar för Encyklosfären, The Encyclosphere. Och det är lite tekniskt, vi ska försöka packa upp det lite grann i alla fall. Så Encyklosfären, det är ett ord som är bildat efter ordet bloggosfären, nätverket av bloggar som finns världen över. Och det man vill förmedla med det här ordet och säga att det är en sfär, det är alltså att det är ett decentraliserat nätverk. Det finns ingen centraliserad centralnod. Det finns inte ett enda ställe där alla bloggar lagras till exempel. Det finns ingen global auktoritet som bestämmer över alla bloggar, som har en policy för vad man får skriva på en blogg eller vem som får ha en blogg eller något sånt där. Utan vem som helst kan starta en blogg och man blir en del av bloggosfären bara genom att följa vissa gemensamma format. Till exempel RSS-standarden, så att man kan suga in alla blogginlägg i bloggläsare. Så andra exempel på sådana här decentraliserade lager av teknik som är välbekanta, som alla använder, det är till exempel e-post. Om du använder kanske WhatsApp eller Facebook Messenger eller sånt där, då går ju alla meddelanden via Facebooks servrar. Så du skickar till Facebook, sen skickar Facebook ut till den som du vill nå till. Men e-post fungerar inte så, för vem som helst kan starta en e-postserver. Och det finns miljontals olika e-postservrar. Och det enda som binder dem ihop, det är att de pratar ett och samma e-postprotokoll. Och då har de tekniska namn som SMTP och så vidare. Men e-postprotokollen. Och man kan också säga att webben, World Wide Web, är också ett sånt system. Det finns ingen central instans som styr över webben. Utan vem som helst kan starta en webbserver. Och det betyder bara att du har en server, det vill säga en dator, som svarar på rätt sätt på vissa typer av anrop. Så du kan, man säger på en viss port, kan man prata med servern på ett visst protokoll och skicka en viss fråga. Och om man får tillbaka en viss typ av respons, alltså en webbsida, ja, men då är det en del av webben. Ytterligare ett exempel som är mer modernt, till exempel blockkedjor som Bitcoin och liknande blockkedjeprotokoll, som också är decentraliserade. Det finns ingen central instans som styr över Bitcoin, utan Bitcoin är ett nätverk av många, många olika noder. Och det här är tanken som Larry Sanger har. Och det är därför han har startat Knowledge Standards Foundation. För att skapa encyklosfären. Ett decentraliserat nätverk av encyklopedisk information. Som vi kan bygga, och inte centraliserat utan distribuerat från många olika håll. Så att till exempel, istället för att vi ska kriga om att redigera den enda versionen av en viss artikel på Wikipedia, så ska vem som helst kunna producera sin egen version av den artikeln. Och på det sättet kan då till exempel olika experter eller olika grupper konkurrera med varandra. Och själva encyklopedin som man interagerar med, gränssnittet, är en sammanställning av artiklar från många olika källor. Och det kan vara slutanvändaren själv som gör det urvalet och sorterar och filtrerar och så vidare. Det kan också vara organisationer som åtar sig uppgiften att sammanställa de bästa artiklarna från många olika producenter. Och de kan i sin tur utveckla olika typer av granskningsrutiner och så vidare. Så att kanske Bubbla till exempel skulle kunna ha en egen encyklopedi, Bubblopedin eller Bubblopedia eller något sånt där, där vi erbjuder vår granskning, vår filtrering av encyklopedisk information. Och då kan vi i grunden använda samma dataflöden som någon helt annan grupp. Till exempel någon som skapar en kommunistisk encyklopedi eller en islamisk encyklopedi eller något sånt där. Men vi lägger vår egen touch på det med kanske betygssättning, rangordning, sånt som Larry Sanger tycker ska ingå i själva protokollet. Och han säger också att man bör kunna rangordna eller sortera encyklopedisk information baserat på politik eller religion, den typen av ideologiska faktorer, för att få veta varifrån en viss författare till en artikel kommer. Ja, det var ett försök att sammanfatta lite grann vad det handlar om. Vad tror du, Boris? Skulle det här kunna vara någonting, den här encyklosfären? Kan det möjligen vara en modell som kan göra rättvisa åt den encyklopediska traditionen?
1: Ja, det kan det ju definitivt. Alltså, det är... Jag kan tänka mig mängder av svårigheter som gör det svårt att få fart på det här, men jag hoppas att det går att få fart på det. Och just att han verkar ha en vaken blick också för att säga att man konsumentmärker de olika inläggen. Han verkar fundera på hur man ska få det hela att fungera. Och det skulle ju skapa men själv skulle jag då som läsare uppskatta, om vi tar DDR till exempel, DDRs historia, att jag får upp 7 anständiga essäer om DDRs utveckling mellan 1957 och 1982 eller någonting sånt. Och jag vet liksom på ett ungefär, man vet ungefär vilken inriktning var en av texterna har och så vidare. Det skulle ju göra att encyklopedin faktiskt utnyttjar kommunikationsteknikens möjligheter idag. För just det vi pratade om förut med att Encyklopedia Britannica ligger på nätet och så uppdateras där. Det är ju inte riktigt att det är bra, men det är inte riktigt att utnyttja möjligheterna som finns. Det här skulle kunna bli något väldigt levande. Sen har jag svårt, jag försöker ju förtränga Wikipedias makt. Alltså det var så jobbigt när det började påminna oss om detta. Det är för att det är ju en jävla spindel som tar kål på allt intellektuellt liv i världen ibland, känns det som. Men Wikipedia är farligt alltså.
0: Mm.
1: Så, men det här skulle kunna bli en motkraft till jag ser det inte bara som en möjlighet för läshungriga och vetgiriga människor i alla åldrar och alla ideologiska schatteringar, utan också som faktiskt en mötesplats där det kan utvecklas intressanta diskussioner. Så att Gud givet att projektet får lyfter helt enkelt. Ja. Och det behöver inte alls vara samma spridning eller omfattning. Det behöver inte ha samma omfattning som Wikipedia. Det räcker liksom att det finns många som vi som tycker att det här är vad jag har väntat på för att det ska få någon betydelse.
0: Det skulle vara väldigt spännande att se om man kan få något genomslag från den här idén om folk hakar på.
1: Ja.
0: Om inte annat, på vissa specialiserade ämnen tror jag att det kommer kunna komma igång ganska snabbt. För det finns vissa saker som Wikipedia är bara totalt urusla på. Jag känner själv till en handfull artiklar med absolut felaktig information. Bara för att Wikipedia är så otroligt politiserat. Alltså åtminstone för de ämnena så borde man kunna använda det här nya formatet för att skapa alternativ encyklopedisk information. Och sen så hoppas jag också att folk hittar smarta modeller för att gifta ihop Wikipedias datamängder med det här nya formatet. Så att också den information som finns i Wikipedia kan bli föremål för samma sorts sortering och rangordning och filtrering och så vidare som finns i det nya encyklosfärformatet. För då kan man få en flygande start, så att säga. Om man inte börjar helt från scratch, utan man har det här visserligen suspekta materialet från Wikipedia, men som man kan börja sortera igenom och bygga vidare på.
1: Men en sak som gör att som talar för det projektet också, det är ju att det är inte bara extremt vetgiriga människor som bubblar människor och massa andra alltså, som stör sig på Wikipedia. Det finns ju faktiskt ett allmänt datainformationsmängd är så stor så att även människor som vill läsa liksom om gamla bilmodeller är ju jävligt irriterade för att det är så undermålig kunskap som finns där.
0: Mm.
1: Så att det är inte bara så att strävan efter allomfattning och i kombination med ideologisk styrning har gjort Wikipedia att många retar sig på det. Man behöver inte ens vara politiskt intresserad för att reta sig på det. Så att det talar jag också för att det här kan lyfta.
0: Samtidigt så finns en annan aspekt också som kan vara värd att nämna, även om det kanske är självklart. Det är att alla de moderna projekten förutsätter ju att man har tillgång till internet. Att internet finns, man har fri tillgång till internet, man har en dator, man har elektricitet och så vidare. Vad händer om bara en av de där förutsättningarna förändras? Så att även om det inte publiceras några fysiska, de trycks några nya fysiska encyklopedier, så är det ett hett tips att köpa en eller två och ha hemma. Bara utifall att vi inte har vare sig Wikipedia eller encyklosfären längre.
1: Det där var det klokaste som har sagts i Bubbla, tror jag, sedan starten. Gå genast och köp ett uppslagsverk, ni som lyssnar, och alla andra också.
0: Ja, Sofia skaffade oss faktiskt, det är faktiskt vårt första kompletta uppslagsverk som vi har. Det var någon månad sedan här. Så lyckades vi skaffa en komplett uppsättning av bra böckers lexikon. Jag tror versionen innan den här gröna som jag hade när jag var liten. Den fick vi för 0 kronor. För att de rensade ut ett skolbibliotek på Svenska skolan här i Budapest. Så gick vi och plockade på oss och så hittade vi en komplett lexikon. Tog den såklart.
1: Det är helt underbart. Och den här gamla länderlexikonen som fanns i Sverige också. Som kom ut en gång per 50 ungefär med alla världens länder. Alltså även hittar ni något sånt patent har jag att sug genast med dem. Ni kan säkert få dem för nästan ingenting. Och de är extremt daterade men väldigt, väldigt läsvärda.
0: Mm. Ja, det är också väldigt bra påpekande. Faktiskt antikvariskt kan man få väldigt överkomligt. Jag vet inte hur det är med nordisk familjebok numera. Men åtminstone länge kunde man få jättebilligt nordisk familjebok. Inklusive kompletta serier. Och jag vet att till exempel de här bra böckers lexikon och sådär, de har säkert sina fel och brister, men de kan man få jättebilligt. Nationalencyklopedin, det var ju också en sån här jättestor folklig sak. De sålde, jag vet inte, alltså många tiotusentals exemplar i alla fall av hela uppsättningen. Så garanterat finns det många som säljer komplett 20 band. Man brukar kunna få det förvånansvärt billigt faktiskt.
1: Jättebilligt och ju äldre uppsättningsböckerna är, desto billigare är de alltså sånt där. Och går man in på ett antikvariat, något av dem som finns kvar, så har de alltid stora lagerhallar där de kan hämta fram vad som helst. Man kan kolla på nätet också. Så att, och även utländska uppslagsverk. Så att, alltså ett hem är inte komplett utan ett par uppslagsverk helt enkelt.
0: Mm. Nej, det är så sant. Och jag för min del ser verkligen framåt att samla på mig fler så småningom. Gärna såklart några som inte bara svenska. Kanske en Encyclopedia Britannica. Det skulle sitta riktigt fint.
1: Ja.
0: Och jag måste säga att jag skulle jättegärna vilja ha en nordisk familjebok också. Någon av de gamla utgåvorna.
1: Ja, de är ganska lätta att få ta på sånt.
2: Radio Bubbla.
3: Alastair MacLeod. Guld alternativ för Eurasiens centralbanker när behovet av amerikanska dollar och euro minskar av geopolitiska eller ekonomiska skäl. G20 har misslyckats efter finanskrisen. Ja, det här är en lång analys av en kille som heter Alastair MacLeod och han är head of research på Gold Money. Han har en bakgrund som aktiemäklare, bankir och ekonom. Och Gold Money är ett företag som säljer och köper fysiska metaller och förvarar dessa åt sina kunder. Så man ska ju ha i åtanke att det här är en person som naturligtvis är väldigt positiv till ädelmetaller. Å andra sidan så lyssnar ni på mig här i Radio Bubbla och det är ingen nyhet att jag är positiv till ädelmetaller heller. Hans huvudtema i artikeln är att västerländska centralbanker har försökt ända sedan början på 70-talet att demonetarisera guld och ta bort det från det monetära systemet. Men att det här har gått i baklås då asiatiska centralbanker verkar i motsatt riktning då de anskaffar stora mängder fysisk guld. Och de västerländska ekonomierna har ju som bekant de här stora välfärdssystemen och välfärdssystemen är beroende av billiga krediter och man har ett behov av att dölja de faktiska kostnaderna för det här, de här gigantiska byråkratiska systemen. Och det här knyter an till det vi pratade om i förra sändningen när vi citerade Alan Greenspans artikel från 1966 där han pratade om att det är inte så konstigt att välfärdsivrarna är guldantagonister. Han skriver också om det vi har pratat om tidigare i radion, att det här fysiska guldet flödar från väst till öst och att prissättningsmekanismen i väst förmodligen kommer gå förlorad på sikt och att prissättningen istället kommer ske i Asien, och där är då Shanghai Gold Exchange som vi pratat om tidigare en av de mest prominenta kandidaterna för att ta över den prissättningsmekanismen. Och det bygger då på att Shanghai Gold Exchange har en mycket starkare koppling till den fysiska handeln istället för att vara en derivatbörs. Och han tror då att Asiens centralbanker, framförallt Kina och Ryssland, kommer öka sina redan stora guldköp i takt med att USAs ekonomiska problem blir mer och mer uppenbara och att krisen i EU och eurozonen eskalerar. Och det kan mycket väl vara de här valen som kommer att hända i höst i Frankrike och Holland och så vidare som blir den utlösande faktorn för det här. Så han menar att om förtroende för dollarn och euron eroderas samtidigt, vilket det finns risk för, så finns egentligen inget alternativ för de här centralbankerna annat än guld. Vilket är hans stora argument för att de asiatiska centralbankerna kommer öka sina redan stora guldköp. Han börjar specifikt titta på Ryssland i artikeln och menar att på pappret har Ryssland en mycket starkare ställning än exempelvis USA. Om man tittar på statsskuld i relation till BNP. Så Ryssland har en statsskuld på 17,7% av BNP medan USA har en skuld strax över 100%. Han menar att detta gör att Ryssland har en mer självständig ställning gentemot andra länder än vad USA har. Ungefär lite som Göran Persson sa en gång, alltså den som är satt i skuld är icke fri. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har ju pratat i tidigare sändningar om att, alltså hur Ryssland så att säga gömmer sin statsskuld i regionerna istället. Ungefär som att Sverige gömmer sin statsskuld på kommunernas balansräkningar. Så man ska ha det i åtanke när man läser den här artikeln och kanske problematisera lite om hur starkt Ryssland är relativt sett USA. Så att, ja, ha det i åtanke. Och sen kommer han in lite mer på den geopolitiska analysen här. Han menar att det finns starka bevis för att amerikansk militär och amerikansk underrättelsetjänst har försökt krascha den ryska ekonomin genom då de senaste decennierna, men att detta har misslyckats. Och hans huvudtes är att Putin förstår att han har, eller i alla fall hade pre-Trump, en tydlig fiende, USA och USAs djupa stat. Så varför ska den ryska centralbanken ha en massa amerikanska statspapper som reserv, då detta i praktiken innebär att Ryssland finansierar sin egen fiende? För att när USA emitterar statsobligationer så finns ju en köpare på andra sidan. Och köparen blir ju då långivare till USA. Så det är långivarna som finansierar den amerikanska statsapparaten. Så alternativet är tydligt här enligt artikeln då, att det finns starka incitament både ekonomiskt och geopolitiskt för Ryssland att öka guldreserven och sälja av amerikanska statspapper. Och mycket riktigt så har Ryssland gjort precis det här. Detsamma gäller problemet med att äga en massa euro, då eurokrisen verkar nalkande, enligt Alistair. Sen går han över till Kina i artikeln. Och här har Kina samma problem, men ett betydligt större sådant, eftersom Kina har en mycket, mycket större valutareserv. Och Alistair skriver att Kina har ungefär $1 biljon i reserver, men att Kina aktivt försöker minska den här dollarreserven och diversifiera. Och det har vi ju pratat om tidigare. Vi har pratat om Kinas satsningar på infrastruktur i Eurasien, den här nya silkesvägen. Man köper enorma mängder guld och investerar i gruvor i framförallt Afrika, kombinerat med infrastruktursatsningar och så vidare. Och han menar att det kommer komma en punkt där det ligger i Kinas intresse att låta sin valuta stärkas genom att då sätta upp finansiell infrastruktur och tillåta den kinesiska valutan att bli en större handel, så kanske till och med reservvaluta i vart fall i Asien. Och vi kan se tydliga tecken på det här nu och de senaste åren, då Kina har skrivit en rad handelsavtal genom bland annat den här Shanghai Cooperation Organization, där handelsavtalen är bilaterala, det vill säga att om man tecknat ett specifikt handelsavtal mellan Kina och ett annat land, där man har kombinerat det här handelsavtalet med att säga att okej, handel mellan våra två länder, det sker i våra valutor istället för dollarn. Så det är en slags de-dollarisering. Och han menar då att om Kina eskalerar den här de-dollariseringen, är det sannolikt att fler och fler då mindre asiatiska länder hakar på genom de här bilaterala handelsavtalen. Och då tar han Thailand som exempel, som har $66 miljarder i reserver. Så om Thailand skulle sälja bara 10% utav sina dollarreserver och köpa guld för det, så skulle de behöva köpa 164 ton till dagens priser då. Och 164 ton är inte så mycket, det låter lite abstrakt, men för att ställa det i relation till någonting, så är det mer än Sveriges guldreserv. Och det är oerhört svårt att få tag i de här så stora volymer, eftersom fysisk guld är en liksom pytteliten marknad. Han går över till Mellanöstern och pratar lite om petrodollarsystemet, vilket vi också har berört i tidigare sändningar, så vi ska inte fördjupa oss i det den här gången. Men för nya lyssnare kan vi bara säga att när amerikanska presidenten Nixon gick av Bretton Woods-systemet, det man slarvigt brukar kalla för guldstandarden, 15 augusti 1971, hamnade dollarn i en djup kris, och dollarns köpkraft föll kraftigt visavi riktiga varor och tjänster och framförallt då riktiga pengar, guld. Och för att rädda dollarn skrev man lite ett avtal med djävulen. Man tecknade ett avtal med Saudiarabien och säger att om ni säljer olja i dollar och ingen annan valuta, så kommer vi försvara er med amerikanska vapen. Och det är det man kallar för petrodollarsystemet. Och det här är då enligt Alistair MacLeod det som håller dollarn uppe. Och förklaringen till varför västerländska demokratier har så förlåtande inställning till den här wahhabistiska diktaturen i Saudiarabien. Alistair menar att i och med krisen i Saudi har deras lojalitet med USA eroderats, och att man säljer dollarreserver istället för att öka den. Så här ser vi också en säljare istället för en köpare. Och sist då går han in på euron och Europa. Och han pratar om de kommande valen i Europa, och det kan liksom eskalera den här redan urartade skuldproblematiken i Europa, vilket skulle då försvaga euron visavi andra valutor. Och det här är en klassisk liksom demokratiproblem, att den här, man bara belånar sig mer och mer för att köpa röster, och skuldproblemen blir värre och värre och man skjuter på framtiden. Och det har man gjort i Europa framförallt genom bailouts och att man trycker massa nya pengar. ECB har det pågående quantitative easing-programmet där man trycker massa pengar och köper skulder av olika typer, framförallt statspapper då från eurozonen. Och här skriver han om att vi ser redan kapitalflykt från de svagare länderna till starkare. Så Tyskland ser till exempel väldigt stora kapitalflöden från Sydeuropa in i sitt banksystem. Samtidigt så gör han en väldigt viktig poäng här att alltså hur man som europé kan tro att pengarna är, ens egna pengar är liksom säkrare i en tysk bank eller i Luxemburg än en spansk eller italiensk är lite så här, ja, utanför hans förstånd. För att det europeiska banksystemet är starkt sammanvävt och det är liksom egentligen ett och samma banksystem. Och i och med den här nya skuldkrisen i Europa är det sannolikt att efterfrågan på guld ökar även i Europa. Kanske inte primärt från centralbankers sida utan från vanliga konsumenter. Så för att sammanfatta den artikeln så ser vi fler och fler exporterande länder som säljer av dollar. Detta beror antingen på strategiska anledningar, som i fallet med Ryssland och Kina, eller så beror det på ekonomiska skäl, som i fallet med de mindre ekonomierna som blir mer och mer sammanflätade med Kina och Ryssland, varvid deras behov av dollar minskar. Samtidigt har vi skuldkrisen i eurozonen. Så här har vi liksom de enda två reservvalutorna i världen på säljlistan samtidigt. Och då menar Alistair MacLeod, det finns bara ett alternativ då för de här centralbankerna, och det är guld.
0: Det är mycket på en gång här och känns nästan som att den är... Alltså jag undrar över det här med, vi har ju pratat om petrodollarsystemet och annalkande dollarkris och sånt där. Och jag förstår att det kan vara så att om vi befinner oss i en dollarkris som är på väg att braka loss eller kulminera, då kanske det är så här det ser ut. Men det ser lite konstigt ut för ett otränat och agnostiskt öga att då att Ryssland har uppenbarligen intresse då av att inte ha massa dollar exponering för att USA är fienden av andra skäl. Kina går i samma riktning och går in i de här handelsavtalen att man inte ska handla i dollar. Och om till och med Saudiarabien börjar röra sig bort från dollarn, trots petrodollarsystemet, trots att de då eventuellt är beroende av amerikanskt militärt stöd och så vidare. Finns det överhuvudtaget någon i den här världsbilden som anses ha intresse av att stödja dollarsystemet? Eller är det som hindrar en kollaps bara att det tar lång tid att avveckla det?
3: Ja, alltså den vad ska man säga, USA och den amerikanska liksom militären har ju en stor supporter, och det är ju Europa. Där Europa av historiska skäl är väldigt beroende av amerikanska vapen. Alltså USA har trupp i Europa fortfarande efter andra världskriget. De flesta europeiska länder är NATO-medlemmar. Så att den europeiska maktstrukturen är väldigt beroende av att det amerikanska imperiet fortfarande står upp.
0: Här i Japan är en liknande situation.
3: Ja, Japan är samma skäl. Bra exempel också. Så att det vi ser här är ju liksom en vad ska man säga, efter andra världskriget så har makten koncentrerats till Washington och New York, om man tittar på som ett finansiellt center. Och när EU blir starkare och starkare så har den här maktbalansen migrerat lite tillbaka till Europa. Det finns nära samarbete mellan USA och Europa och Storbritannien. Samtidigt så Ryssland är ju i en situation där de kan samarbeta både med Europa och med Kina, dels av geografiska anledningar, men också av ekonomiska då, att handel sker mycket med Kina och med Europa. Men när EU av geopolitiska anledningar inte är villiga att samarbeta med Ryssland, då har Ryssland bara en partner kvar, och det är Kina. Vilket gör att det blir en maktpolarisering som vi har sett de senaste 20 åren kanske. Och att den här blir starkare och starkare. Vi ser det militärt i olika former av samarbeten, och det här är ett exempel på hur vi ser det finansiellt och monetärt.
0: Min andra fråga, det är det här med en simultan dollar- och eurokris. Om dollarn kollapsar, kommer inte det skapa ett väldigt starkt intresse hos folk att istället skaffa euro och skaffa europeiska obligationer? Gör inte det att det är osannolikt att de kraschar samtidigt, för att åtminstone på kort sikt så kommer euron gynnas av en dollarkollaps?
3: Precis. Alltså,
0: och vice versa.
3: Ja, du har helt rätt. Men det artikelförfattaren pratar om här är ett scenario där dollarn av sina anledningar tappar förtroende av de här faktorerna som jag just beskrev, samtidigt som vi har en eurokris. Så ur ett asiatiskt perspektiv så kanske man inte vill ha euroobligationer eller amerikanska statspapper. Och vad är då alternativet? Jo, guld och varandras valutor då. Vilket skulle vara negativt för euron och dollarn samtidigt. Från ett europeiskt perspektiv, om man tittar bara på liksom, valutakurserna, så kanske vi inte ens ser den här krisen, som euro-dollar-kursen kanske mer eller mindre blir densamma, men i reella termer så tappar de köpkraft mot exempelvis guld då.

0: Radio Bubbla.
1: Houstonbo som besköts från bil av 3 personer utanför sitt hus besvarar elden. Träffar samtliga gärningsmän, varav 2 avlider av skadorna. Mannen är oskadd, ärendet utreds som självförsvar. Ja, vi ondgjorde oss nyss över alla tråkiga nyheter som kommer från USA. Men man kan alltid lita på Amerikas förenta stater att ge oss den här typen av upplyftande nyheter. Här har vi 3 ligister som ångrar sig nu. Ja, de två av dem ångrar sig inte, för de är döda nu. Men en av dem ångrar sig när han ligger med kulhål på ett sjukhus, får man anta. De här 3 typerna, jag vet inte varför, men de gjorde en så kallad drive-by shooting i norra Houston i Texas. Så de åkte förbi hus och sköt mot huset. Personen som ägde det här huset gick ut med ett vapen, sköt mot bilen, träffade alla 3 som genomförde den här drive-by-skärmen. Träffade alla 3 och dödade 2 av dem. Så det här är ett fint exempel på att i Texas måste man verkligen tänka sig för innan man börjar skjuta på folk. För rätt vad det är så träffar man någon som har spenderat ganska mycket tid på skjutbanan och vet vad de håller på med.
2: Ja, alltså man hade ju gärna sett en mer utförlig rapportering. Det kanske var svårt att hitta, men liksom bara själva grejen att någon pangar på och så kliver den här mannen, jag antar att det var en man då, ut och besvarar elden. De flesta hade kutat åt andra håll eller gömt sig under soffan eller någonting sånt. Bara det är ju lite coolt.
1: Ja, men det här är i USA och därför kan man inte heller förutsätta att det var en man. Det kan mycket väl vara en gammal tant. Det är det ibland.
2: Ja, jag vet det är ju det, men jag gissar att de hade nämnt det då om till och med lata journalister hade noterat att farmor var på krigsstigen.
1: Vi har också en länk som precis har trillat under strecket som heter så här: person med licens att bära dold skjutvapen skjuter beväpnad person som öppnat eld i bar i Dallas. Polisen säger att han förhindrade ytterligare dödsoffer. Det är ytterligare en typisk sån här Texas historia. Och om du ursäktar, kära lyssnare, så vill jag dela med mig av en tanke som slår mig när jag läser och sånt där. Att tänk om vi hade haft några sådana här typer på Drottninggatan i Stockholm för en månad sedan.
2: Mm.
1: Då kanske det hade blivit ett snabbt slut på lastbilsincidenten som inträffade.
2: Ja, alltså rimligen så hade det blivit färre och kanske ingen dödad. Så att, ja.
1: Och i det här fallet i Dallas så var det en person då som hade så kallad concealed carry. Han hade rätt att ha ett dolt vapen. Så det var ingen som visste när de började skjuta i den här baren. Men återigen då, så dels måste man förutsätta när man är i Texas att folk inte är obeväpnade som på många andra ställen, även i USA. Och det, vad som än händer, så tar det slut ganska snabbt. Alla de här som vi pratade om många gånger tidigare, alla de här massskjutningarna, när en galning går loss och skjuter liksom dussintals personer på en och samma plats, det sker alltid utan undantag i så kallade vapenfria zoner. Det vill säga delar av USA, kommuner och så vidare, där vapenlagarna är minst lika extrema, om inte mer extrema, än på ställen i Europa som vi är bekanta med. USA har ju, vissa delar av USA har världens mest liberala vapenlagar. Och andra delar har världens mest restriktiva vapenlagar, enkelt uttryckt. Massskjutningarna inträffar enbart i de som har så kallat restriktiva vapenlagar. Man kan undra om de verkligen är restriktiva, eftersom de leder till mycket högre grad av vapenbrottslighet och att folk blir ihjälskjutna. Ja, upplyftande men samtidigt lite oroande. Vi får skicka en tanke till vår vän i Houston, Texas, och hoppas att det här inte var i hans kvarter. Det kanske var Houston som stod på sitt hus.
2: Precis.
1: Å andra sidan så kan jag inte föreställa mig varför någon skulle göra en drive-by shooting på Houston, Texas. Så det kan inte ha varit.
2: Nej, ingen skulle våga.
1: Nej.
2: Inte nu när jag tränar.
1: Nej, då skulle de också få baseballar skjutna rakt i ansiktet. Ja. Det är så vi vet att det inte var just dem, för att det var pistolskott och inte baseballar som löste problemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Radio Bubbla. Doktor.se köper vårdcentral i Sörmland och får därmed möjlighet att utan patientavgift träffa patienter från hela landet på distans. Kommer att fakturera hemlandstingen 650 kronor per besök. Och här har vi en helt fantastisk affärsmodell. Doktor.se är en av flera digitala vårdtjänster som har dykt upp. De har funnits ganska länge. Första gången som jag såg en sån här själv som dök upp liksom via marknadsföring, mitt medvetande, det var en som hette Krya, tror jag. Ja. Jag är inte helt säker. Den hette Krya. Och det fick jag någon reklam för att titta lite på deras hemsida och sånt där. Och jag tyckte det var ett jäkla smart koncept. Att man skulle få läkarkonsultation över Skype, eller ja, över videosamtal. De kanske har en annan teknik. Därför att det är ändå på grund av hur sjukvårdssystemet funkar i ett land som Sverige, så är det ju väldigt mycket läkarbesök som är helt onödiga, som lika gärna kan göras över Skype, för att de behöver inte göras överhuvudtaget. Bara för mitt personliga fall, det enda orsaken till att jag har gått till läkare i Sverige under de senaste liksom 10 åren eller sånt där, det är att jag har behövt ha någon medicin utskriven. Och det är ju bara liksom otillständigt och kränkande att jag överhuvudtaget ska behöva ett samtal med en läkare för att gå och köpa liksom en liksom något astmamedicin eller något sånt där. Det är en sån grej som jag har använt till och från. Och då är det ju liksom, ja, högst det är marginellt mindre orimligt att jag kan ta det över Skype istället. Och sen kan läkaren knappa in receptinformationen i sin dator. Men problemet här är ju att jag behöver prata med läkaren överhuvudtaget. Så att i en rimlig situation i ett fritt samhälle, en marknadslösning så att säga, så skulle det här läkarbesöket, läkarsamtalet, aldrig äga rum. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun när man tittar på det här. Hur kommer det sig att man kan ha läkarbesök över Skype, och är det hemskt läkarbesök som borde äga rum? Om man har riktiga läkarbesök, kan de verkligen äga rum på ett framgångsrikt sätt över Skype? Nu har i alla fall staten skapat ekonomiska incitament som på ett väldigt förutsägbart sätt kommer att accelerera den här trenden. Så att doktor.se har hittat ett kryphål i systemet som gör att de kan sitta och ta kunder över internet i hela landet. Det vill säga i princip då att läkare pratar med patienter över Skype. Varje gång de har ett sånt möte så får de 650 kronor av landstinget i Sörmland. Och om patienten inte är i Sörmland så kommer landstinget där i sin tur att fakturera patientens hemlandsting. Så har jag förstått i alla fall. Så att på det här sättet då, så det krävde att de köpte Vingåkers vårdcentral, att de äger en egen fysisk vårdcentral, därför då får de rätt att erbjuda vård till patienter i hela landet. Ja, kära lyssnare, du hör ju hur byråkratiskt och bisarrt det är. Men nu sitter i alla fall det företaget och det säger sig självt att på Skype, med sina Skype-konstellationer, så kan man ha väldigt många sådana här så kallade besök, väldigt många samtal. Så de kan köra på löpande band med nationell kundkrets, och för patienterna är det här gratis. För att då, tack vare den här lösningen med Vingåkers vårdcentral, så betalar patienterna ingen patientavgift, utan istället så betalar landstinget i Sörmland 650 spänn. Så det är lätt att räkna ut vad som kommer hända här. Att de kommer gå på högvarv, ja, och sitta dygnet runt en ständigt växande krets av läkare som kommer sitta och prata med folk över Skype. Och det kommer dränera de ekonomiska resurser som finns för riktig sjukvård. Och det är en intressant omfördelning från riktig medicinsk verksamhet till digital pseudoverksamhet.
2: Ja, och den bygger alltså på att drastiskt uttryck, folk springer till doktorn i tid och otid. Det är ett jävla klemigt folk det här, plus de tillkommande människorna utifrån. Alla kutar till doktorn så fort de tror att det är någonting. Eller ibland så kutar man över till doktorn bara för att få en sjukskrivning där i största allmänhet för man inte vill jobba. Och det här kuggar ju in perfekt i den mentaliteten. Alltså det är alltså teknologifieringen av sjukvård är ju ond i sig. Alltså det är bara att titta på Karolinska till exempel, där man vårdar färre människor och sämre, fast man har dyngat in pengar i nya vårdmetoder och teknik. Och det här ingår i samma utveckling. Det är människor som berikar sig på att vi har fått en gnällmentalitet och alla kutar i doktorn så fort det bara gäller. Och här är det perfekt, man kan bara skypa upp och liksom, det är något fel på mig. Klart som fan, det borde inte vara tillåtet helt enkelt.
1: Ja, tillåtet läkare på en fri marknad skulle förstås göra precis som de ville. Jag tror bara att det skulle finnas efterfrågan på Skype-läkare skulle vara väldigt, väldigt låg om det inte vore för alla statliga regleringar och att staten lägger sig i och även tvingar in läkare i processer som de inte har med att göra. Men jag tror att det är ett tecken på en större trend och jag tror att vi kommer få se samma utveckling på andra områden. Det är redan så att vi ser naturligtvis, det ser en stark trend att saker görs digitalt på distans i högre utsträckning som tidigare har gjorts fysiskt. Det är bara det att det blir extra uppenbart och extra tveksamt när det kommer till medicin. Men den som tycker att det här känns liksom konstigt eller kontroversiellt ska ta ett djupt andetag, för att snart kommer det här till många andra områden. En som jag ser fram emot till exempel är polisväsendet. Varför ska stackars poliserna åka runt med sina bilar och anstränga sig hela tiden när de lika gärna kan konsultera medborgarna över Skype? Du råkat ut för någonting, ring upp polisen på Skype bara, jourhavande konstapel som pratar dig till rätta på digital väg. Och om det skulle vara något så kan polisen säkert skicka ut små robotar till exempel. Såna här telekonferensrobotar som jag har sett ibland som rullar runt. Det är som stora pinnar med två små hjul som rullar runt genom rummet så här med en skärm och en kamera, tittar på grejer. De kan åka runt, särskilt om man ska till Rinkeby eller Gottsunda eller något sånt där. Så tror jag polisfacket kommer kräva att man har en liten drönare istället.
2: Det är för kostsamt, utan det perfekta är ju, du ringer upp polisen när någon håller på att bryta sig in i din lägenhet. Och då svarar en polis och sen berättar du vad som är på väg att hända. Och så skickar de en lämplig, mässar de en lämplig mem till det helt enkelt. Typ aja baja, inte våldta. Och sen håller du bara upp mobilen mot den potentiella förövaren.
1: Mm. Det är jättebra, vi kan spara pengar som vi idag slösar på de här plastarmbanden.
2: Ja, alltså,
1: vi kan istället ha en digital talisman i en app.
2: Jajamän, och där kan man ha rikt utbud. Sådana, alltså det här med armbanden är ju stenålders. Många olika former av avskräckande memer och digitala handhjärtan. Det är vad som behövs. Nej, men det här är liksom en som du säger, vi kommer att se på det här på områden där vi inte kan tänka oss. Det är riktigt. Folk är ju så förbannat handikappade så att ju fler möjligheter som öppnas, desto mer kommer människor utnyttja detta. Sen sitter de som en slags potatissäckar och bara, vad ska jag ha till middag? Jag skypar. Oj, jag har ont i hälen. Jag skypar. Oj, någon håller på att elda upp min bil ute på parkeringen. Jag skypar.
1: Ja, alltså, man behöver inte ha Man dräcker med en femårings, en normal, sund femårings förståelse för ekonomi och incitament för att förstå vilken dålig idé det är att man kan ta upp en läkares tid utan någon kostnad för en själv, utan att man ens behöver lyfta häcken från fåtöljen där man sitter.
2: Men det finns också något förbannat existentiellt som man inte kan sätta fingret på för min del i det här med läkarna. Därför att om du nu känner dig så pass jävla dåligt så att du måste prata med läkare. Alltså i mitt fall, jag går ju aldrig till doktorn. Men om jag gjorde det, då skulle jag väl för guds skull vilja sitta bredvid en levande människa och säga att men, det är så här. Jag må vara stenålders, jag också ungefär som de här armbanden. Men det är klart som fan, jag vill bli... diskutera med och bli behandlad av en levande varelse. Och samma sak gäller medicin, förskriver någonting annat. Vad har blivit av de gamla kompetenta apotekarna? Alltså, vart försvann de? I USA så kan du ju faktiskt gå och ta en diskussion med en kompetent farmacist och få ett lämpligt medel som du inte skulle kunna få i Sverige utan receptförskrivning. Alltså det är... denna rädsla för kontakt med andra människor är... Det ger möjlighet... Alltså vi är inne i en utveckling som ger människor möjligheten att bli små dyngbaggar som gömmer sig under en sten och skypar omvärlden. Det är inte bra.
0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.
4: NASA meddelar att SpaceX-farkost kommer ta hem de två astronauterna som sedan i juni är strandade på internationella rymdstationen. Istället för Boeing-farkosten Starliner som tog dem dit och sedan bedömts inte vara i skick att ta dem tillbaka skulle ha återvänt efter 8 dagar men väntas nu återvända i februari kommande år. Elon Musks företag SpaceX är ju numera den totalt dominerande aktören inom rymdfart. Men det finns fortfarande andra som försöker. Jeff Bezos såklart och hans Blue Origin förtjänar alltid nämnas. Men också vissa gamla drakarna som Boeing. Och Boeing är ju väldigt gammalt rymdföretag. De var med och byggde saker för Apollo-programmet på 60-talet. Och de byggde åtminstone delar av den gamla rymdfärjan. Och jag tror att det finns nog inget företag som har byggt så mycket av ISS, internationella rymdstationen, som Boeing har gjort. Så det är en ärevördig historia, kan man säga. Men precis som i flygplanen så har de haft rejäla problem på senare år. Och så inte bara är de mycket dyrare och långsammare än SpaceX, utan deras grejer fungerar helt enkelt inte. Och ett exempel på det är den här riktigt pinsamma situationen som har utspelat sig under sommaren. Som började i början av juni när 2 astronauter skickades upp till ISS med Boeings Starliner-skepp. Och sen skulle de då åka hem med samma farkost en dryg vecka senare. Men det gick inte på grund av diverse tekniska problem, därför att redan på väg upp till ISS, som jag förstår det, så hade man börjat märka att det läckte helium bland annat från någon tank där. Så att man sa att det här är inte tillräckligt säkert, och då blev astronauterna fast på ISS. De skulle vara där i 8 dagar, nu har de varit där i 3 månader drygt, och de skickade ner själva skeppet för några dagar sedan, obemannat. Så att själva Starliner-skeppet där nere, astronauterna är ensamma kvar på ISS utan livbåt. Så otroligt pinsamt för Boeing såklart. Och de manövrerade in i det sista för att få en chans att lösa problemet själva. Och NASA spelade med länge och sa att vi har inga planer på att be SpaceX om hjälp. Vilket är uppenbara. Alltså, alla fattade ju att det skulle sluta med att Elon Musk får hämta ner astronauterna. Och nu har det blivit officiellt också, att ja, mycket riktigt, så får Elon kirra biffen. Så jag tror att de ska skjuta upp 2 astronauter till med en SpaceX-farkost med en Falcon 9-raket nu i slutet av september. Och sen ska den kapseln användas för de här 2 försenade astronauterna så de kan åka hem. Men inte förrän i februari nästa år, säger de. Och varför det är så, det vet jag inte. Varför skickar vi inte bara ner dem med samma kapsel och sen kan de skicka upp en kapsel till? Varför måste de vänta till februari? Det där har inte jag förstått. Eventuellt så är det någon sorts tekniskt strul hos SpaceX. Jag har läst någonting om det i alla fall. Men de är ändå, det är ändå så pass att de kan göra en uppskjutning. Det var 24 september så var det planerat. De skickade upp då en astronaut och en kosmonaut till ISS. Ja. Det är knepiga grejer. Det är bokstavligt talat raketvetenskap. Så att det är alltid lite grann. Det är väl alla de här sakerna går helt perfekt. Och sen har man också super höga krav från NASA sida. Kanske för höga krav. Och jag vet att de här 2 astronauterna som är uppe på ISS, de sa vid något tillfälle att de för sin del var inte oroliga för Boeing-farkosten. De var väldigt tappra. De sa någonting i stil med att om det blir in och strul, om vi måste sticka ifrån snabbt och behöver nödfarkost, då har vi inga som helst tvivel om att vi kan sätta oss i Starliner-kapseln och åka hem. Och den kom ju ner på marken. Den brann inte upp i atmosfären på väg ner eller sånt där. Så att de fick väl kanske rätt i det. Men Boris, vi har ju pratat om Boeing tidigare. Det var ganska nyligen. Det känns liksom extra sorgligt allt det här. Att det dessutom så misslyckas totalt i rymden. Vore inte mer värdigt för det här laget att bara lägga ner hela klubbet? Sälj hela företaget.

0: att han ska skicka raketer till Mars om 2 år. Det vill säga i nästa uppskjutningsfönster. Det är lite, det är olika svårt att åka mellan planeter beroende på deras position i förhållande till varandra. Det är inte exakt att de ska vara så nära varandra som möjligt, men något åt det hållet. Man vill ha en bana när man lämnar en planet som tangerar ursprungsplanetens omloppsbana vid uppskjutning, och sen så vill man tangera destinationsplanetens omloppsbana när man kommer fram. Och med jorden och Mars så råkar det vara så att det finns ett fönster var 26 månad ungefär, som varar några veckor varje gång, då det är mycket, mycket mer ekonomiskt helt enkelt och mycket mer tidseffektivt att skicka raketer. Så att ungefär där planeterna är ganska nära varandra så har man ett fönster att skicka upp. Och just nu är vi faktiskt väldigt nära ett uppskjutningsfönster. För nästa är nu i oktober och november i år, tror jag. Och Jeff Bezos skulle ha skickat en raket till Mars nu, i det här fönstret. Men det har blivit uppskjutet. Så jag misstänker faktiskt att det kan vara därför som Elon Musk är ute och vevar nu och säger att jag ska minst till Mars om 2 år. Jaha. Bezos ska till Mars om några månader. Ja. Så det blir ett uppskjutet i alla fall. Men nästa fönster då, efter det här, det är i november, december 2026. Och det är tydligen då som Musk vill skicka sitt nya rymdskepp Starship till Mars. Och återigen då, om man ska nyansera bilden av Musk lite grann, så kan man nämna att den ursprungliga planen som formulerades 2017, det var att Starship skulle skickas till Mars 2022. Och sen för andra gången 2024. Så att vid det här laget, det här året, så skulle Elon ha skickat 4 stycken Starship egentligen till Mars. Men det blev tyvärr inte av.
1: Han hinner inte. Han måste ju rädda en massa Boeing-astronauter hela tiden. Om det inte var för det så skulle han ju vara på Mars redan.
0: Ja, och det är mycket annat också. För att han har också en deal med NASA om att skicka astronauter till månen, som ska göra den första, det Artemis-programmet som vi har pratat om lite grann tidigare. De ska först, med Artemis 2 så ska de först åka en bemannad resa till månen, men bara åka runt månen så att säga. Men sen Artemis 3, och det är Boeing tror jag som gör det. Boeing, det här konglomeratet med bland Boeing som gör det. Så att ja, lycka till med den tidsplanen. Men Artemis 3 då, det är då de ska göra den första bemannade månlandningen på 50 någonting år eller vad det är. Sen jag vet inte om det var 72 de var där senast på människor satte sin fot på månen. Och det ska hända igen med Elons Starship farkost. Men det är den optimistiska planen, om allt går bra, att det ska hända 2026 tror jag. Så att det är ungefär som att veva som han ska skicka sina raketer i Mars. Men ja, realistiskt så kommer inte det hända. De kommer inte sätta människor på månen 2026. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men han har många järn i elden, för att man måste jobba på som om alla de här sakerna ska hända väldigt snart. Och det är ändå väldigt imponerande tycker jag. Det är otroligt hur mycket han får gjort, Elon Musk. Oavsett om han har en bra eller mindre bra säsong i det ena eller det andra företaget, så driver han en handfull enormt avancerade och viktiga och värdefulla företag. Så att världens viktigaste rymdföretag som ska bygga den första kolonin på en annan planet, och som äger 2/3 av alla satelliter i omloppsbana. Bilföretaget, som jag hört att det går lite knackigt just nu, men de har fått skeptiska betraktare att bita sig i tungan gång på gång på gång. Där de mot alla odds har blivit ett av världens största bilföretag. Och som nu börjar tillverka människoliknande robotar.

0: som snart kommer att, som jag har pratat tidigare, att Tesla kommer framförallt i framtiden ses som ett ledande AI-företag, robotikföretag. Och de verkar tydligen ser dem på väg. Jag garvar faktiskt lite åt den här idén med Optimus, den humanoida roboten här i Radio Bubbla. Men det där är dödligt allvar, och de har Optimus som de testar, som går runt på Tesla-kontoren, och de kommer börja sälja den snart. Och de säger att det kommer vara vår stora affär. Det kommer vara mycket större affär än bilarna, säger Elon. Och Neuralink, som bygger superläskiga maskiner som opereras in i folks hjärnor och låter dem bli ett med datorerna. Och X, världens i särklass mest intressanta kommunikationsplattform på internet. Fristaden för yttrandefrihet i en värld som håller på att kvävas av censur och informationskontroll. För bara några år sedan såg det väldigt mörkt ut, och nu är läget helt annorlunda. Sen Musk köpte Twitter och bara stakade ut en ny riktning. Vi pratade den här veckan om Musks kamp mot Brasilien. De stänger ner X, och sen dessutom försöker de lägga vantarna på hans pengar från Starlink, för att båda företagen ägs av samma person. Totalt laglöst beteende. Inte ens i Brasilien kan det vara ens i närheten av lagligt. Men det är sånt som Elon Musk håller på med. Han sätter sitt rymdimperium på spel för att slåss med världens största stater för att ge människor yttrandefrihet.
1: Och så hinner han twittra själv.
0: Ja, precis. Alltså, han har hunnit skaffa 12 barn med sina enormt många flickvänner. Och han verkar hur mycket fritid som helst. Koppla av nöjesverksamheter. Han tar jättemycket psykedeliska droger. Han spelar dataspel ganska seriöst. Uttalar sig om sådana saker. Och som du säger, han har väldigt mycket tid varje dag. Nästan varje dag sitter han och debatterar och skitpostar på X.
1: Ja.
0: Väldigt aktiv där. Och numera har han, jag vet inte om jag nämnt det, men det är bra att veta att han har ett alternativt konto nu på X som heter Adrian Dittman. Och det är där han gör mycket av sina grejer på X nu. Så att man måste, om vi följer Elon, måste man följa Elon Musk-kontot, som är med det officiella, det fina kontot. Och också Adrian Dittman, som är hans liksom vardagliga konto där han, som han postar mer och gör mer saker. Men det är också Elon. Min favoritgrej är att han sitter i sådana här X-spaces, alltså sådana här ljudchattrum där man har vanliga samtal och sitter och pratar med varandra. Så nästan varje dag så sitter han och liksom babblar där. Pratar med alla möjliga människor som har lust att titta in. Ibland pratar de om seriösa saker, ibland är det helt meningslösa saker. Jag brukar ofta se dem där när jag vaknar på morgonen. Tittar lite på telefonen, kollar Twitter, och sen ser jag att det är ett Spaces igång med Adrian Dittman. Och ibland så klickar jag på den och tittar in. Och för några dagar sedan jag gjorde det på morgonen, så då satt Elon Musk och tittade på AI-genererade bilder av mat. Och pratade med folk om huruvida han skulle vilja äta maträtten i fråga.
1: Vad fan, han har inte, det är sanslöst det här.
0: Så han hade en lång utläggning då om hur absolut perfekt rostad en viss skiva bröd var. Alltså han pratade en minut om den perfekta nyansen av liksom brun rostkan. Alltså man undrar ju då, hur mycket har han rökt på när han sitter och rantar om rostbröd? Och jag älskar honom bara mer om man faktiskt sitter och röker på och har munchies och babblar om det i en öppen kanal. Men som helst kan gå in och lyssna och till och med hoppa in i samtalet och prata. Men saken är att det här är världens rikaste man. Ja. Det är världens viktigaste företagare. En av de viktigaste politiska och mediala figurerna i vår tid. En genuint världshistorisk stor man. En man som kan gå till historien också som den största upptäckaren och erövraren någonsin, om man lyckas med den här planen att kolonisera en annan planet. Något som ingen annan har gjort förut såklart, men ingen annan har ens vågat tänka den tanken att göra det på allvar. Han håller på att göra det nu. Och där sitter han i en ljudchatt på Twitter och håller låda om rostat bröd. Det är totalt overkligt, galet och helt underbart.
1: Ja, men jag tror inte han röker på. Jag tror han måste ha någon annan drog som han är helt ensam om.
0: Ja.
1: Önskar jag kunde dela med sig. Jag lovar, han har hittat någon jäkla drog som gör att han klarar det där. Det är rent omänskligt. Jag blir irriterad när det kommer en tweet liksom som är lite så här halvkok och som det var Nisse i Växjö som hade skrivit. Tänk vad fan har tid med detta.
0: Ja. Det skulle kunna vara någonting i stil med att Elon Musk är i själva verket 10 olika personer, som hans barn är 12 olika personer som alla kallar sig för Elon Musk och jobbar i ett sorts kluster. Då skulle man kunna förstå lite mer.
1: Ja, då skulle jag finna det rimligt.
0: Ja. Jag tror att det är en annan sak som han har. Jag tror inte att det är droger heller. Han håller på en del med det där säkert, men det är inte det som är... Elon Musk, han får ju mig att känna det. Jag tycker det är kanske det bästa av allt med honom, att allt är möjligt. Vad som helst är möjligt. Problemet är bara att vi andra har inte fattat det. Men han har gjort det. Och jag tror inte ens att Elon Musk har sagt det förut. Jag tror inte han är så mycket smartare än vi andra. Att han har en så här enorm intellektuell kapacitet. Man har hört någon prata så mycket att... Så här, jag skulle kunna nämna en handfull andra människor som jag tror är mycket mer intelligenta än Elon Musk i termer av bara rå beräkningskraft i hjärnan och sånt där. Och också som har väldigt bra överblick över många ämnen och sånt där. Men Elon Musk, han har någonting annat som är så unikt, att han har det här modet och ja, den mentala friheten att tänka större. Och framförallt tror jag den här monumentala optimismen, den här vidunderliga optimismen och viljestyrkan som han kan lägga bakom sina ofattbart optimistiska idéer. Han bara absolut vägrar acceptera några som helst konventionella begränsningar. Han ger sig fan på att saker kan göras. Och han går på med den här urkraften till vilja som en kosmisk ångvält. Han ger sig inte ens när det går totalt åt helvete. Även när det går ett helvete gång på gång på gång, som när varenda raket som sköt upp från SpaceX kraschade i många år. Han kör bara på igen och igen och igen. Och det är precis de egenskaperna som kännetecknar såklart historiska stora män.
1: Och man, ja, det, man, ja, exakt. Det är inte frågan om det stora geniet alltså. Utan viljestyrkan, gränslösheten och det här att rycka på axlarna och bara köra på. Alltså det är inte fråga om en monumental intelligens. Och på ett sätt anknyter, nu vill jag inte göra någon jämförelse, men om man tittar på haitierna, det är samma sak där. Men de förstår ju inte begränsningar och omöjligheter på grund av att de är så korkade. Det är ju också en variant. Och då kan de bygga en extrem effektiv maffia därför att de fattar ju inte att så får man inte göra.
0: Inga jämförelser i övrigt, var det så du sa?
1: Nej, precis. Nej, men det man överskattar just ofta det här med tänka efter, räkna in allting, kalkylera, tjofadrittan. Det är ofta bara att köra. Man kommer ganska långt på det, och det gör ju Elon och haitierna.
0: Man måste ha den komponenten också. Man måste ju också vara enormt bra på både att tänka och planera strategiskt. Och jag tror också att, som jag säkert sagt förut, jag tror att Elon Musk är extremt bra på att hitta människor. Hitta briljanta människor och knyta dem till sig och motivera dem och hjälpa dem att verkligen pusha dem att hitta sina gränser. Liksom. Att dra in dem i den här optimistiska, superoptimistiska trollkretsen som man har. Och få dem att bryta sina liksom mentala bojor och ge allt. Det verkar vara det han gör väldigt mycket, att på alla hans företag så har han de här superhjärnorna som utan Elon, som utan hans superkraft, skulle de bara vara nördar. Ja. De skulle bara vara små nördar som sitter i någon sån här cubicle på något storföretag och gör något helt, helt meningslöst, dö för att optimera någon annonsvisning på Google och sånt där. Men Elon kan ta de här människorna och ta in dem i sin mentalitet, eller få dem närmare i alla fall.
1: Nej, men jag tror inte han hittar dem. Jag tror inte han letar. Utan när den där typen av personer uppenbarar sig bland nördarna, då är han som en magnet bland järnfyllspån. De söker sig dit. Alltså de som vill mer, men inte kan själv utan behöver en ledare. Det är liksom så i alla sammanhang. Han kanske är jättekass på att hitta rätt personer. Men det behövs inte, därför att han är rätt person att leda. Och då dras alla dit som malar liksom.
0: Ja. Det är enormt inspirerande och man kan ju bara önska att många fler var som han. Det tycker jag, det är nästan det mest mystiska är inte liksom att Elon Musk finns och han gör det han gör. Det mystiska för mig är att det bara är han. Att det, stort, det finns en handfull till liksom. Men de är så få så vi kan lika gärna säga att det är Elon Musk och liksom växlingsfel efter det. Varför har vi bara en som är liksom optimistisk och viljestark och har den här det här monumentala drivet? Vi har pratat om det förut, men det är det egentligen som är mysteriet.
1: Det vore så kul om det fanns en sån på varje kontinent liksom av samma format. Det skulle bli en oerhört spännande värld då.
0: Ja, om det fanns en per kontinent. Och tänk då hur otroligt oambitiöst det egentligen är att säga att vi ska ha en stor
1: per kontinent. Precis, du ställer det väldigt lågt alltså. Ja. Ge oss en per kontinent.
0: Ja. Ja. Jag önskar att det fanns fler som han. Jag önskar också att jag var mer som han. Jag kanske också skulle kunna göra ett och annat stordåd om jag slutade vara så feg och begränsade mina perspektiv och så pessimistisk och cynisk. Elon påminner mig om de här sakerna och får mig att tänka på vad skulle jag kunna göra om jag var mer optimistisk. Och,
1: men vi börjar om imorgon. Imorgon går vi in i ett chattrum, du och jag, och börjar prata om rostade brödskivor. Kanske där man ska börja.
0: Ja, det är ett av de mest bizarra sättet på vilket man kan kargokulta Elon storhet. Men varför inte? Jag gillar rostbröd, så att det kanske kan vara min ingång i Elons värld. Ja. Jag vet inte om det någonsin kommer hända för mig, men jag är i alla fall otroligt glad att vi har åtminstone en person som inte håller tillbaks, utan som bara låter sin vilja spela över världen. Det är kanske den bästa chansen vi har i vår tid, att vi ändå har en sån person, och förhoppningsvis att folk kan låta sig inspireras av Elon Musk och göra stordåd själva.
1: Ja, för tänk dig om han icke fanns, så jävla svart det skulle vara.
0: Ja, på punkt efter punkt efter punkt. Vi skulle inte ha någon rymdindustri. Det skulle vara liksom, det skulle vara Boeing och NASA, och det skulle inte hända någonting. Och vi skulle kanske inte ha internationella rymdstationer längre, för att man inte hade kunnat göra sån här, fylla på med bränsle och material och sånt där. Och vi skulle inte vara på väg någonstans alls i rymden. Vi skulle inte ha liksom alla satelliter som vi har nu, för att ingen kan skjuta upp dem i så stor skala. Enormt mycket liksom så här. Och Tesla, jag bryr mig inte så mycket om Tesla-grejen, det är inte min grej, men vi skulle typ inte ha en elbilsindustri, som jag förstår det. Och på internet skulle det inte finnas någon yttrandefrihet. Det skulle bara vara censur och nattsvart mörker, som det var innan på Facebook och Twitter och plattformarna, som Elon ensam bröt igenom och skapade ett helt annat. Det är bara så här, global yttrandefrihet. Det är lite grej som han gjorde som ett sidoprojekt vid sidan av hans erövrande av rymden och allt andra. Ja. Ja, det är sant. Det vore väldigt, väldigt mörkt om vi inte hade haft Elon. Men nu har vi honom. Och ja. Det är jag antar att jag har sagt alla de här sakerna förut, men jag känner att det kan inte sägas för ofta, för jag tror att det fortfarande är väldigt få som förstår vad det faktiskt är vi bevittnar i form av Elon Musk och allting han gör.
1: Ja, man ska vara glad man får delta i detta från åskådarplats.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Katalonien godkänner efter 11 timmar långt möte lag som tillåter självständighetsomröstning. Beslutet taget med 72 rösters övervikt sedan 52 parlamentariker lämnat lokalen i protest. Spaniens premiärminister Rajoy beordrar regeringsadvokater att överklaga beslutet till konstitutionsdomstol. Säger man Rajoy? Hur uttalar man hans namn så?
2: Ja, jag tycker vi bestämmer det.
1: Jag tror att det uttalas på ett annat sätt egentligen. Ja. Det går sakta men säkert framåt för Katalonien och dess självständighetsrörelse. Regeringspartiet i regionala parlamentet, ett secessionistiskt parti som de håller fast vid sin plan att hålla den här folkomröstningen och föra Katalonien ut ur Spanien. Det är bara några veckor kvar tills det utfästa datumet för folkomröstningen nu, och därför trappas konflikten upp, dels i det regionala parlamentet där alltså en väldigt stor del av oppositionen lämnade salen. 11 timmar så att de debatterade om de skulle rösta, så lämnade 52 oppositionspolitiker. Och den spanska regeringen, kanske det mest intressanta som händer, den spanska regeringen har också trappat upp sina hot mot Katalonien. De säger att de kommer göra allting som står i deras juridiska och politiska makt för att stoppa omröstningen. Absolut inte ha en folkomröstning. Det ska allt som står i makt för att stoppa det. Så att spansk premiärminister Mariano Rajoy, som vi kallar honom nu, han har sagt åt juristerna på staten att använd konstitutionsdomstolen för att stoppa omröstningen, att ogiltigförklara omröstningen. Men i Katalonien säger de att vi kommer att fortsätta med det här. Och de har ju uppenbarligen vunnit en liten strid, beroende på hur man ser då, alla som gick ut i parlamentet och sånt där. Men de säger att de har det här klart, och att de har till exempel ett hemligt förråd av röstningsapparatur, vilket jag läste om här en veckan. Alltså inte sådana här röstningsmaskiner, utan röstlådor. Lådor och annat som man behöver för att samla röster. De har, säger de, allt de behöver rent praktiskt. Men de berättar inte var de här grejerna finns. De är oroliga för att den spanska centralmakten ska komma och rent fysiskt ta röstlådorna. Urnor, säger man. Rösturnorna kanske man säger. Så otroligt, otroligt spännande. Det som händer i Katalonien just nu.
2: Ja, och jag var ju länge lite tveksam till att tänka mig köra det här på riktigt, eller bara en grej för att öka utrymmet och förbättra sina egna positioner. Men för varje dag som går så är det ju mer och mer uppenbart att de menar fan med allvar alltså. Vilket tror jag kan bidra till min numera lite mer muntra sinnesstämning. För att om de menar allvar, går till folkomröstning och val om det här, då kommer det att få innebära mycket för secessionsrörelser i Europa. Och jag kan svårligen tänka mig att den spanska centralmakten faktiskt vågar ingripa, liksom sätta in militär på gatorna, arrestera folk. Det går inte. Alltså Barcelona på något sätt, och Katalonien, till och med trötta europeer skulle protestera, vill inte gå ut på gatorna mot ett sånt övergrepp och tycka att nej, men vad fan, de är ju jätteschyssta i Barcelona, vill de ha ett eget land, det är klart att de ska få det. Och då tror jag vi får det här som du ibland tar upp, det här mentala genombrottet, att folk bara tänker att nej, men det här är ju möjligt att göra på det här sättet. Och om de lyckas, vilket jag hoppas att de gör, då kommer liksom fler och fler folkgrupper att tänka, men det är klart att vi också ska ha vår egen lilla republik eller kungadöme eller whatever. Så att, ja.
1: En av de mest spännande valrörelserna i alla fall står vi inför nu, och vi ska förstås hålbevaka ända fram till den stora dagen.
2: Ja. Vi borde egentligen sända från Barcelona den dagen.
1: Nej, där går faktiskt gränsen, Boris. Jag tänker inte sätta mig i min fot i det otäcka landet med massa... Nej, jag vet inte. Säg vad man vill om Katalonierna, men de är ändå De är spanjorer som alla andra som bor i landet. De är läskiga. Jag bevakar dem på behörigt avstånd.
2: Okej.
0: Radio Bubbla.
1: Ann Heberlein. Den som är god på riktigt prioriterar sina nära över försök att rädda världen. Gör man inte skillnad på människor är man en dålig förälder, vän eller partner. Ja. Jag blandade känslor när jag läser en sån här artikel. Det är en gästkrönika från Ann Heberlein. Å ena sidan så blev jag väldigt uppiggad av att någon skriver en sån här sak i en ganska mainstream tidning. Det är ju GP då som har lite annorlunda stuk på ledarredaktionen. Samtidigt så det är inte som att de är någon sån här någon perfekt urverk på GPs ledarredaktion av rimliga åsikter. Alltså det är ändå fint va, när man får en sån här idé. Vi kan gå in på idén lite senare. Samtidigt är det deprimerande att det här ska behöva sägas och att det uppfattas som en kontroversiell uppfattning. Och det är väldigt snuttigt liksom. Det är kort och snuttigt skrivet på det här liksom kvällstidningsaktiga sättet. Jag läste den här artikeln och sen så kom jag tillbaka och tittade på bubblasidan och sa, ja men den här Ann Heberlein-artikeln, jag tänkte ju läsa den, ska jag inte läsa den? Och så klickar på den igen och insåg jag redan läst den. Men det är liksom så här tre stycken av det är som en tweet kan man säga. Ja, förlåt, jag vet inte varför jag känner på att gnälla över det där.
2: Men det är bra.
1: Ja, alltså, det är väl lite jag skulle vilja läsa mer. När jag klickar på en sån här grej, då känner jag att kan man inte få läsa en ordentlig essä om det här intressanta ämnet? Jag ska inte klaga på en hebla. Hon har ju liksom ett antal ord som hon ska skriva. GP, och GP är en döende tidning som liksom har kanske några veckor kvar att leva eller något sånt där. Och så de kan ju inte ta ut svängarna för mycket. Men tänk om man kunde få läsa lite mer djuplodande om de här ämnena.
2: Ja, för att den är ju förbannat. Jag har inget emot ståndpunkten. Liksom inte du har det. Men alltså, den är lite fattigt konstruerad. Först är det utgår från en bok av Nick Hornby, refererar den väldigt snabbt. Nick Hornby är jävligt trist att läsa. Och sen tar hon refererar hon till en någon etikexpert och sen tjoff, vi bör göra skillnad på våra människor och ta hand om våra nära och kära i första hand, då blir världen bättre. Alltså det är ju inte ett fan, skriver man de viktiga ämnen så får man väl lägga sig vinn om att göra det ordentligt, inte med lite halvtaskiga referenser och referat. Det är fattigt helt enkelt. Det är som man, jag var störd av att de liksom, ja, jag ska tycka någonting om det här. Nu svänger jag ihop något. Man får ur sig något mer genomtänkt på 3000 tecken, tycker jag.
1: Jag blir glad att höra, Boris, att du hade en reflektion som liknade min. Jag retade mig lite på den här artikeln. Men låt oss säga någonting ändå om innehållet för att det är intressant. Alltså kärnidén här, om vi ska uttrycka det på ett annat sätt än via en utdragen Nick Hornby-referens. Det är då att den här idén som finns om, ja, nu brukar man säga alla människors lika värde, eller något åt det hållet. Men det är en äldre idé förstås än den svenska värdegrunden. Det är faktiskt i viss utsträckning en central idé i den västerländska kulturen under flera århundraden egentligen. Den har blivit mer renodlad och extremt tolkad. Men det är en idé som man inte bara kan avfärda som en PK-fluga i Sverige på 2010-talet. Så idén då, det är att alla människor är likvärdiga. De har samma värde och ska behandlas lika. Och om du särbehandlar en människa över en annan eller en grupp över en annan, då är du ond. Och inte bara lite ond heller, utan det är liksom höjden av ondska, essensen av ondska, och all särbehandling av människor är egentligen moraliskt likvärdig. Så säger de inte rakt ut, men man märker det när man skrapar på ytan att om du till exempel tycker att dina egna barn är viktigare än andra människors barn, så är det väl suspekt. Eller om du tycker till exempel att svenska barn i allmänhet är viktigare att lägga resurser på än afghanska skäggbarn, då är det oerhört, oerhört suspekt. Och därifrån är det liksom en flytande skala till att vilja lassa in judarna i cyklon B-ugnen. Liksom. Mm. Så det finns den här idén, och de flesta människor skulle jag tro, i alla fall många människor, skulle tänka så att ja, det där är överdrivet, men i grunden så är det ju en sund idé. Att alla människor är lika, alla människor är lika värda, man ska inte särbehandla människor. Men det är en fullständigt förfelad idé, den här jämlikhetsidén. Det är en oerhört destruktiv idé, djupt orealistisk. Och det bästa sättet att beskriva det är att det är en oerhört ond idé. En ond idé därför att den avsiktligt leder till ett sätt att avsiktligt skapa enormt mycket förstörelse, kaos och lidande. Och det är också den direkta inversen av den sunda, naturliga, goda principen för hur man ska bete sig.
2: Mm. Och det är därför man också ska vara misstänksam mot politiker. Alltså världen är ju fylld av politikerbarns berättelser om hur alla deras problem kommer sig av att någon, eller ofta numera båda föräldrarna, inte var hemma och ägna sig åt att frälsa världen. Och det där ska man bli visst blir man så här personligt misstänksam mot en människa som låter sin familj gå vind för våg därför att han eller hon måste rädda världen. Alltså det är något som inte rimmar, tror jag, med en naturlig mänsklig inställning.
1: Det är en otrolig hänsynslöshet mot de egna barnen. Och dessutom är det en paradox. Därför att vi kan inte rädda världen om vi inte ens kan hjälpa våra egna barn.
2: Nej.
1: Då är allting förlorat om vi inte kan skydda våra barn och se till att de växer upp till rimliga människor. Och om vi inte ens bryr oss om våra egna barn, då bryr vi oss inte om någonting. Men det börjar egentligen på en annan punkt. Det börjar med den enskilda individen själv. Därför att för att överhuvudtaget kunna hjälpa någon annan, för att ens kunna hjälpa sina egna barn, så måste man hjälpa sig själv. Man måste i grunden ha ett sorts egennyttigt perspektiv för att kunna vara stark och välfungerande nog för att kunna hjälpa någon annan. Och det här är en del av det som den rådande ideologin desperat vill täcka över. Och därför demoniserar man, i första ledet så demoniserar man individualism. Man kallar det till exempel för egoism, själviskhet. Man försöker få det till att det är en sorts sjuklig, narcissistisk idé. Att fokusera på sig själv och se till att man själv har det bra, att man har resurser, att man har handlingsförmåga och så vidare. Men det är den första förutsättningen. Och den som försummar sig själv och sin närmiljö för att istället till exempel rädda världen kan inte hjälpa någon. Och därför är det de personerna som är narcissisterna. De som är självupptagna, självrättfärdiga, egoistiska svinen som pratar kanske stora ord om att rädda världen och såna saker, men de är i praktiken så värdelösa som människor att de kan inte hjälpa någon eller någonting. De kan inte ens hjälpa sig själva.
2: Nej, och de är enbart ute efter personlig makt och att komma sig uppåt här i världen. Det är därför de pratar om att frälsa världen. Och de använder inte bara andra människor utan även sin egen familj som ett trappsteg i att komma sig upp till en riktig maktposition. Så den här människor som man alltid aktar sig för.
1: Sen så har vi den här idén om den expanderande cirkeln av omsorg. Och det är en idé som går tillbaka i västerländska idéhistorien åtminstone i 200-300 år, något sånt där, har den här idén varit i omlopp. Men den vantolkas idag på ett halsbrytande sätt. Framförallt i relation till den relation som den har till verkligheten. För det ligger någonting i den här idén. Men så som den så som den normalt uppfattas, så är det att människan blir mer och mer moraliskt upplyst. Så att i ett sorts väldigt primitivt animaliskt tillstånd så bryr sig människan bara om sig själv och beter sig bara hänsynslöst och predatoriskt gentemot alla andra organismer, bara äter upp dem eller våldtar dem och så vidare, exploaterar omgivningen. Och sen så uppnår vissa organismer då nivån där man kan istället bry sig om sin familj och ser kanske sina barn som likvärdiga. Och sen så kanske man blir förmögen att ta moraliska hänsyn till kanske säg en utvidgad familj. Sen kanske bygemenskapen blir central och sen i nästa liksom steg i den moraliska evolutionen så känner vi en samhörighet med en hel nation. Så då tänker vi på alla svenskar och att alla svenskar är ungefär som en by och som en familj. Och sen kommer det fantastiska moraliska 7-mila klivet när vi går med i EU och inser att vi är alla europeer. Och alla europeer är lika, vi ska ta hand om hela Europa. Alla europeer är våra bröder. Tills vi till slut tar det slutgiltiga steget och inser att hela världen är som en by. Är som en enda gemenskap. Alla människor är lika. Vi ska i samma utsträckning ta hand om de som bor i din faktiska by här i Sverige. Om du nu bor i en by, ditt kvarter, dina grannar som bor i samma trappuppgång. Vad vi nu har. Ska bry dig lika mycket om dem som du bryr dig om människor i som svälter i Sudan. Eller något sånt där. Och det finns, som det ofta finns med såna idéer, så finns det ett sorts korn av sanning. Men det är en fullständigt förvanskad idé. Det som man kan konstatera på ett mer realistiskt sätt, det är ju att det är naturligt för människor att bry sig om andra människor. Och det finns en sorts koncentrisk utveckling i det att man först då som sagt måste ta hand om sig själv för att ens kunna hjälpa någon annan. Och sen så måste man ta hand om sin familj och bygga en välfungerande familjenhet för att kunna vara, för att familjen ska kunna vara till någon nytta för till exempel ett lokalsamhälle. Så att för att hjälpa din by så måste du först hjälpa din familj och bygga en bra familj. Och om du bygger en bra by så kan den i sin tur påverka en större gemenskap som finns runt omkring. Men det måste byggas på ett organiskt sätt, steg för steg. Man kan inte hoppa över de här nivåerna. Det som händer om man hoppar över nivåerna och säger att vi ska bry oss lika mycket om alla människor, eller för den delen att vi ska bry oss lika mycket om alla svenskar, det är att man bortser från alla nivåerna emellan. Och i praktiken så bryr man sig inte om dem alls. Och i praktiken så innebär det att man blir en destruktiv kraft gentemot alla de här organiska, hierarkiska nivåerna som leder upp till att liksom det väldigt abstrakta nivån. När man tänker på en nation till exempel, alla svenskar eller något sånt där. Det är inte uteslutet att det kan finnas, även enligt mitt synsätt, legitima saker som man kan göra på nivån svenskar, verka för kanske svensk kultur eller sådär. Men det blir inte bara tomt utan också destruktivt och omoraliskt om man inte innan dess ser till att ta hänsyn till alla de nivåer som kan bygga upp till en svensk gemenskap. Från individen, via familjen, lokala gemenskaper uppåt. Så det är det som den här expanderande moraliska cirkeln motsvarar från ett naturligt perspektiv.
2: Hör, hör.
0: Fredrik Reinfeldts trygghetskommission presenterar rapport. Begreppet brott får nya namnet livskvalitetsbrott. Oklart om Reinfeldts eget arbete utreds i rapporten. Jag måste säga, Boris, orsaken är att jag vill prata om den här artikeln. Det är lite metadimension. Alltså jag har helt missat, eller kanske har förträngt, att Fredrik Reinfeldt är Sveriges trygghetstsar. Jag vet inte om vi pratade om det tidigare. Jag tycker det är helt otroligt. Sveriges trygghetsgeneral. Han är förmodligen det på internationell nivå också. Han är sån här Impact World Trygghet Champion Leader.
2: Ja, nej men det är...
0: Har vi pratat om det här förut, Boris? Har jag bara förträngt det?
2: Nej, jag tror att du har nog förtänkt, jag tror vi nämnde det väldigt snabbt i samband med någonting annat när det gäller Reinfeldt, att han fått det här jobbet. Men vi har nog båda liksom skytt tanken på att ta upp det, men vi är ju så illa tvungna nu alltså.
1: Ja, man måste ändå säga att som alternativmedia-producenter så är det svårt att se Fredrik Reinfeldt någonting annat än gåvan som fortsätter att ge. Han ger sig inte, han accelererar i sin förmåga att generera spektakulära rubriker.
2: På sätt och vis, men alltså det är, jag känner nästan en fruktan för att ta upp honom, för att det är, han har ju för ett tag sedan accelererat igenom anständighetsbarriären på något sätt. Det är oerhört svårt att diskutera hans uttalanden numera utan att brista ut i liksom sånt som inte lämpar sig i ett familjeprogram. Alltså han har aldrig varit god, höll jag på att säga, men och det han lever i är ju fruktansvärt. Men nu går vi på honom, förlåt.
1: Trygghetskommissionen då, det är inte en som statlig kommission, statlig utredning, utan den är en del av branschorganisationen Svensk Försäkring, som då vill utreda från, man kan säga, näringslivets sida varför brottsbekämpning fungerar allt sämre i Sverige och otryggheten ökar. Och då har man naturligtvis valt Fredrik Reinfeldt av alla människor att leda det arbetet. Man undrar de här företagen som finansierar branschorganisationen Svensk Försäkring. Man undrar lite grann hur de känner inför den här investeringen. Reinfeldt jobbar ju garanterat inte gratis. I den här artikeln, den här kommuniken från Trygghetskommissionen, så får vi bland annat lära oss att de jobbar mycket med definitioner och nya begrepp i trygghetskommunikationen. Bland annat har vi här några användbara definitioner av säkerhet och trygghet. Så får vi också veta att de försöker orientera om tänkandet kring de här frågorna och brottsförebyggande arbete från det som kallas för social brottsprevention till vad de kallar för situationell brottsprevention. Det var länge sedan jag studerade kriminologi, så att jag har inte allt det här i färskt minne. Men social brottsprevention, det är alltså arbete som bygger på idén att huruvida folk begår brott har någonting att göra med vilka de är som personer. Vilken bakgrund de har, erfarenheter de har, så vidare. Och att man kan jobba då med olika grupper för att förhindra att de begår brott, enkelt uttryckt. Man fokuserar på gärningspersonerna. Situationell brottsprevention, det är en teori som säger att det spelar ingen roll vilka människor är. Det är inte gärningspersonerna som är det väsentliga, utan det väsentliga är den kontext som de befinner sig i. Det är det som gör att de begår brott. Så att det är tillfället gör tjuven, brukar man säga ibland. Och det är precis den situationella brottspreventionens perspektiv. Så att det viktiga är att man ser till att det inte finns några tillfällen att begå brott. Och på det sättet så kan man minska brottsligheten, preventera brottsligheten. Och då behöver man inte, praktiskt nog, tänka på vem det är som begår brott. Exempel på det saker man kan göra, det är att man kan ha bättre typer av stadsplanering. Så att man kanske har bättre insyn inom vissa vinklar. De vill gärna att man ska ha samverkan mellan olika parter, inklusive kommersiella krafter, näringsidgar och sådär i lokalområdet. Och att skapa offentliga platser som inte bjuder in till brott. För att det är nämligen det som har hänt i Sverige de senaste 10-50 åren, att stadsarkitekturen har degenererat på ett sådant sätt att det nu finns många fler tillfällen, många fler situationer som liksom leder människor att begå brott. Helt oavsett vilka premisser de här människorna hade, vilken bakgrund, vilka incitament och så vidare. Och det är onekligen ett oerhört, oerhört praktiskt perspektiv för Fredrik Reinfeldt att ha den situationella brottspreventionen, eftersom han på det sättet inte behöver diskutera sin egen roll i att byta ut Sveriges befolkning. Bort med svenskarna, in med hundratals unga män från krigszoner. Men de unga männen som bara upplevt krig i sina liv, de kommer att bete sig exakt lika civiliserat som svenskarna, bara vi har rätt sorts stadsarkitektur och samverkan med lokala företagare.
2: Men han har ju en del väldigt konkreta förslag alltså som vi måste ta till oss. Och det värsta tycker jag att det är lite svårt att uttolka det här officiella uttalandet, förutom att du får den här obehagliga magkänslan av att det är väldigt dumt. Men det är intressant när han liksom ska gå in på lite mera vad det innebär rent konkret. Vi kan komma tillbaka till det här märkliga avtalsskrivaren som ska ske. Och i en intervju i Aftonbladet så liksom konkretiserande hela. Han är ju så bra på att levandegöra saker och så vidare. Han säger att han har ju två grejer han driver hårt i den här intervjun om vad egentligen hans kommission har kommit fram till. Ska vi se här. Det ena är följande. Man ska upprätta liksom budgetar för de här områdena, till exempel lokala affärscentrum. Och hur ska budgeten användas? Jo, förklarar Fredrik. En del av budgeten bör gå till byggandet av riktiga toaletter. För det är en stor brist idag. Och det få som finns avgiftsbeläggs. Alltså, det här visar hur opraktisk kamrat Fredrik är i sitt tänkande. För det borde ju snarare så vara att bristen på... Om du är väldigt nödig, jag vill ogärna gå in på den typen av kroppsfunktioner, men om du är det, så tror jag liksom att du är fokuserad på just detta och inte begå brott, liksom misshandla, överfalla, sexuellt trakassera eller råna. Då är du nödig. Så rimligen så borde frånvaron av offentliga toaletter göra till exempel ett köpcentrum i Hallonbergen mycket lugnare. Eller så är det något jag inte förstår om mentaliteten hos alla andra.
1: Ja, nej men det är så. Det är den vanligaste orsaken till brott. De tar Rakhmat Akilov till exempel. Det har kommit fram nu att det var egentligen det som hände. Han var så otroligt kissnödig. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Det inte fanns någon offentlig toalett på Drottninggatan. Såg han inget annat alternativ än att hoppa in i lastbilen och göra det han gjorde sen. Hade det bara funnits fler offentliga toaletter?
2: Ja, han var på väg till en offentlig toalett. Alltså han körde i riktning Norra Bantorget och det finns ju en offentlig toalett faktiskt. Det var dit han skulle. Nöden har ingen lag helt enkelt. Hade det stått den i början av hans färd så kunde han ha kastat sig ut där och liksom... lättat på trycket.
1: Jag känner att vi måste säga något också om begreppet livskvalitetbrott, som är ytterligare då en fantastisk konceptuell nydaning som kommer från Trygghetskommissionen. Det är ett internationellt begrepp som heter Quality of Life Crimes. Och det handlar om brott och ordningsstörningar som gör att människor känner otrygghet i sin vardag och därmed påverkas livskvaliteten. Och jag måste säga, jag är nästan lite tagen på sängen av den här nivån av orwellskhet. Man kan nu alltså inte längre prata om brott, utan det väsentliga här är hur livskvaliteten påverkas. Och därför måste vi prata om livskvalitetbrott. Kan du hjälpa mig, Boris, att göra reda för det här?
2: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är, som du säger, det här är nyspråk. Storebrors nyspråk, och det innebär att det är ganska genomtänkt. Alltså det här är inte utslag av att Fredrik är stupid, andra grejer är det, utan man tänker så här att det gäller ju, han har inga problem att folk skjuter och våldtar varandra i no-go-zonerna. Det är liksom det är så det ska vara, tycker han. Jag tror faktiskt det mesta tyder på att han tycker det. Men däremot så är han väl störd över att andra människor är lite upprörda över det som sker där. Och alltså det har ju faktiskt varit motargumentet mot detta har varit absurt nog att liksom det här förekommer bara i de här områdena. Och då, det gäller ju att lansera en tankefigur som gör de som bor en bit från Hallonberg eller Rinkeby och tänka att nej, men livskvalitet, jag kan ju fortfarande grilla ut den och kommer ju inte hit och våldtar frugan ungefär. Det, alltså, målet här är att få svenskar att tänka, de som inte bor i någon zon och inte lyckas fly därifrån än, och tänka att du har det ändå ganska bra. Du, kan fortfarande köpa fläskfilé och lägga på grillen. Det är ett sövande budskap. Försjunk liksom i avkoppling, fritid och så vidare. Det är det viktiga. Det är ett mentalt gift han sprider. Han gör det väldigt medvetet.
1: Mm.
2: Det här är liksom i stil med Schifferts. Men du har inte behövt dra in på din fredagspizza än eller på rödvinet. Det är samma sak. Det är alltså livskvalitetbrott. Det är först när det, liksom, det kommer ett gäng springande från Hallonbergen och rycker fläskfilén från grillen och kastar lyssnarbrickor på din fru som Reinfeldt går med på att det är ett livskvalitetbrott. Men han vet att det kommer aldrig hända, för de som kommer springande från Hallonbergen käkar inte fläsk. Så han sitter ju säkert där. Visst är han listig?
1: Oerhört listig alltså. Vilken man, Fredrik Reinfeldt. Från hans första bok, Det sovande folket, till hans nuvarande roll som mästerhypnotisör av svenska folket.
2: Hur man söver folket. Moderaternas mandrake.
1: Tänk på flintasteken och sovsätt.
2: Ja, precis. Men det finns, vi ska inte släppa honom. Alltså, hans mest absurda uttalande i samband med detta. Det är ju liksom när han får frågan i den här intervjun om människor som ska dit då. Då säger han citat. Mammorna, för citat, för i närvaro av mammor på gator och torg vill kriminella inte vara. Alltså, den här människan är inte frisk. Alltså, de här unga kriminella, de har ju mammor där hemma som oftast inte får lämna lägenheter och inte har ett enda något att säga till dem. Det är det ena, det får inte ut dem på gatan i alla fall. Och för andra, som om de skulle bry sig. De ska liksom ha en knarkuppgörelse eller någonting annat. Ja, det är bortast de mamma. Och de kommer ju panga på i alla fall. Det här är så debilt. Va? Så att någon dag så måste man liksom ha ett ordentligt röst och rätta ting med honom. Men det oroande är liksom att det visar hur samvuxna liksom Moderaterna och sossarna är. Det är samma sätt att se på människor och samma sätt att försöka låta, alltså fullt medvetet låta eländet fortsätta bry ut sig mer. Han är ju livsfarlig, den här karln, på riktigt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: PayPal stänger av sociala nätverket Gab från att använda tjänsten då det framkommit att misstänkte Pittsburgh-mördaren Robert Bowers haft ett konto på sajten och gjort antisemitiska inlägg. Gab tvingas även byta webbhotell. Ja, det var ju en synagoga-skjutning i Pittsburgh, Pennsylvania. Ni som lyssnar på Radio Bubbla i realtid, så här hösten 2018. Ni har ju inte kunnat undgå att se det här. Tänker inte säga någonting om detaljerna, förutom att det är då en, eftersom det finns kanske någon som lyssnar på avsnittet om 3 år eller någonting, då kanske inte minns exakt vilket av alla skjutningar det här var. Så var det då en man, Robert Bowers, som rusade in i en synagoga i Pittsburgh och sköt på folk med ett gevär. Han hade ihjäl, jag tror 11 personer senast jag såg, som hade dött. Och han skrek alla judar måste dö och såna här saker i synagogan. Otäck massaker i ett trevligt medelklassområde som heter Squirrel Hill i Pittsburgh. Efter det här dådet är någonting fullständigt halsbrytande. De klassiska talesättet är never let a crisis go to waste, säger man. Det vill säga att när det händer en fruktansvärd så kan man direkt medan järnet är varann ska man smida och göra politik av det. Och det såg vi till exempel att Barack Obama till exempel, han var ute, han sa i denna svåra stund är våra tankar med offrens familjer, papp, 45 sekunder senare säger han på liksom, att vi måste förbjuda vapen, måste få amerikaner alldeles vapen så inte det här kan hända och så vidare. Och det väntar man sig. Man väntar sig att det ska komma en stor push att avväpna befolkningen.
3: Mm.
1: För det är det vanliga, va? Men den här gången så har det kommit någonting som faktiskt förvånar mig. Jag blir tagen på sängen av det här. Inte väntat mig att det just nu på det här sättet skulle komma ett frontalangrepp mot Gab,
3: Mm.
1: Utmanar plattformen bland sociala nätverk. Gab, som alltså är som, vi ska passa på att prata lite om Gab. Jag har ju pratat om förut många gånger i Radio Bubblan, om vi passar på att göra det igen. Om du just nu går till gab.ai, som är deras adress, så kommer du inte se någonting. Du kommer bara se en blank sida och ett brev, ett meddelande från Gabs vd Andrew Torba, där det står att de tyvärr just nu inte kan driva plattformen vidare, men de kommer tillbaka så fort som möjligt. Men innan dess så var Gab, kan man säga, en Twitter-klon, en sorts bättre version av Twitter. Mycket trevligare tekniskt och högt i tak vad det gäller vad man får säga och sånt där. Så att många politiska dissidenter som inte får vara på Twitter eller bara som inte vill stödja Twitter och Facebook kommer istället till Gab. Ganska så gräsrotsföretag, kan man säga, som byggs upp gradvis med crowdfunding. Nu har de tagit in ganska mycket pengar. Crowdfunding-kampanjer, crowd-equity-kampanjer, och de har en sån här betalprodukt som heter, tror jag, Gab Pro. Kan du betala, ja, vad nu är, 5-10 dollar i månaden och sånt där för att få, ja, du får en liten logotyp på ens profil, alltså Pro, och så får man antagligen några extra funktioner. Jag vet inte vad det är för funktioner. Jag signade upp för Gab Pro samma vecka som det blev tillgängligt, så fort man kunde, så signade jag upp bara för att stödja försöket att göra sån här alt text, man säger ibland. Ett teknikföretag som inte är PK. Så jag vill inte vara med i deras crowdfunding, för jag tycker inte det passar så bra för just den typen av tjänst och modell. Däremot så var jag äldre låg att få betala för deras pro-tjänst. Och jag säger också att även Bubble eller Korax är också Gab Pro-användare. För att vi har helt nyligen, det här var bara 2 veckor eller någonting, så har vi börjat autoposta de engelska rubrikerna från Korax till Gab på samma sätt som vi skickar ut dem på Twitter och Facebook. Det är alltså inte bubbleredaktörer som sitter manuellt lägger upp alla postningar på sociala medier, utan det är vår lilla bubblarobot som gör det. Och nu har bubblaroboten även lärt sig att skicka ut länkar till Gab. Vi gör bara det för Korax än så länge, för att det är mest en engelskspråkig plattform. Men det var en stor fest när vi insåg att de har skaffat ett API, vi kan göra det. Några dagar senare så hade vi byggt vår integration, och det var, tyckte vi var väldigt kul i bubbleredaktionen. Men nu finns det ingenting på Gab, därför att de här skamlösa människorna, jag vet inte ens vad man ska säga, liksom, de här makthavarna inom politik, mainstream medier, de stora sociala medieplattformarna, de har använt den här synagoga-massaken till att attackera Gab. Gab har blivit liksom nästan den primära måltavlan. Mm. De har en bild på mördaren, den här Robert Bowers, som sköt ihjäl massa judar. Sen bredvid bilden på honom så har de en bild på Andrew Torba, som är vd på Gab. Det är ett autentiskt exempel då från amerikanska MSM. Och många, jag själv sett flera artiklar, så nämner de liksom sida vid sida, liksom, stycke vid stycke. Och saken är då att Robert Bowers hade ett konto på Gab och han skrev politiska saker där. Efter den här incidenten så insåg Gab att han var med på deras plattform. Då tog de en backup på hans konto, stängde ner hans profil, kontaktade polisen eller FBI eller vem det var och gav dem all information de hade om honom för att hjälpa till i utredningen. Men nu ska de giftstämplas och förstöras som företag för att en mördare hade en profil på deras plattform och skrev politiska saker. Och det är så, vi kanske inte behöver bokstäver ut varför det här, hur otroligt sjukt det är, liksom. Men han hade ju självklart konton på andra ställen också. Han hade liksom säkert en Facebook-profil, han hade kanske en Gmail-adress som han använde för att skicka något politiskt mail till någon. Någonstans. Han kanske hade ett abonnemang på Netflix och någon gång så kollade han på en dokumentär om Hitler på Netflix. För Netflix har jättemånga dokumentärer om Adolf Hitler och nazismen. Ska Netflix bannlysas? Ska vi stänga ner Netflix? Ska Netflix ha ett brev för sin vd nästa gång du loggar in Netflix-appen? Ska det stå liksom så här, tyvärr, vi kan inte fortsätta driva för att en mördare var kund hos Netflix? Och sen är jag också undrar, tänk om Robert Bowers, PayPal, som nu stänger av Gab, du säger att Gab kan inte ta emot pengar från folk via PayPal. Stripe har också stängt av dem, också som betalningsleverantör. Tänk om den här Bowers faktiskt använde PayPal eller Stripe för att finansiera den nazistiska plattformen Gab.
3: Ja.
1: Då måste ju PayPal och Stripe stänga ner sig själva.
3: Ja.
1: De måste ju klä sig i den finansiella motsvarigheten till säck och aska och begära ut en sorts konkurs på etiska grunder.
3: Ja.
1: För att de har finansierat nazism och synagoga massakrer.
3: Ja.

0: Ja, att det kommer från PayPal är inte oväntat. Har man PayPal-konto tycker jag man kan låta bli att ha det. Jag hade ett. Jag stängde ner det när de gjorde typ det här fast mot Wikileaks. Och det är väl då lite de bekände färg. Hur de ställer sig till yttrandefrihet och diskussionsklimatet i västvärlden. Så att ja, det är en väntad attack men från ett oväntat håll.
1: Problemet med liksom PayPal och liknande tjänster, Stripe som också har stängt av Gabba, då, det är att som enskild konsument så kanske du har ett alternativ. Men om du är en tjänst på internet som behöver ta betalt till en användare, det går inte liksom.
0: Nej.
1: Du måste ju ha liksom PayPal eller Stripe eller någon av de andra liknande tjänsterna. Eller du måste ha flera eventuellt. Mm. Det beror på vilken kundkrets du har och sånt där. Och så det är ju liksom, de här företagen är ju extremt, extremt viktiga noder. Och en av de viktigaste fronterna för censur. Men vi har då liksom så här den regelrätta by the book statliga censuren, sociala medier censur, du blir blockad från Facebook i en vecka eller du blir fråntagen ditt blåa kryssmärke på Twitter. Det finns alla möjliga nyanser liksom. Och sen har vi det här liksom, i det här vi tar Gab som exempel i det här fallet då, GoDaddy som är deras domänregistrar har sagt att ni får inte ha er domän hos oss, ni måste flytta den inom 24 timmar till en annan domänhanterarföretag. Så GoDaddy har kickat ut dem. Det är verkligen, GoDaddy är värdelös av många skäl. Liksom. Aldrig bra idé att använda dem. Och sen är det betalningsleverantörerna. PayPal och Stripe tydligen i det här fallet. Som säger att vi tänker inte hjälpa er att ta emot pengar. Och så här, om GoDaddy kickar ut dig så finns det liksom 1000 andra registrarer kan gå till. Om PayPal och Stripe kickar ut dig. Ja men så här, du kan gå till Braintree och du kan gå till några till. Liksom. Men det finns inte jättemånga sådana företag. Så där betyder svår situation. Och sen så har han då Joinet som är deras hostingleverantör som levererar serverkapacitet. Och där finns det också många alternativ. Men vi vet till exempel att DigitalOcean har kastat ut liknande projekt tidigare. Jag tror inte Amazon har gjort det faktiskt. Amazon AWS är stora. Men Microsoft Azure, deras motsvarande cloudtjänst, kickade ut Gab för ett tag sedan och gör liknande saker. Så att det är liksom... Det är väldigt svårt att komma runt de här företagen för att man har så mycket makt. Precis som att det är svårt att komma runt Twitter och Facebook. Kan säga så här, ja, men skiter i Twitter och Facebook. Och sen, Bubbla till exempel. Nu skulle Bubbla kunna säga, nej men vi behöver inte skicka ut några nyheter på Twitter och Facebook. Visserligen så är det är som 10 gånger fler människor som ser Bubbla-rubriker på Facebook än som ser dem på vår egen sajt. Men vi skulle förmodligen överleva ganska bra utan det. För det är ändå liksom en perifer del av vårt nätverk. Men om vi skulle starta Bubbla idag eller om vi hade startat Bubbla 2014 och säga att vi är för fina i kanten för att använda Facebook. Det har aldrig blivit en Bubbla.
0: Nej. Det här är ett perfekt exempel på hur staten smyger in censur bakvägen och hur man applicerar så här asymmetrisk marknadsekonomi. Därför att varje gång Twitter och Facebook censurera någon, då sitter det ju massa nyttiga idioter som kallar sig liberaler och säger så här, ja men det är privata plattformar, de får göra vad de vill, det är en fri marknad, det är bara att starta upp något nytt. Problemet här är, ja visst, det, juridiskt sett är det inte svårt att starta upp en social medieplattform eller något, det är liksom ha en hemsida, det kostar lite pengar och du behöver digital infrastruktur, men det är ju liksom inte reglerat på så sätt, lite dataskyddsförordningar möjligtvis. Men Ska du sen då ha in finansiering till den här alternativa sidan, till din alt-tech-sida? Det är ju betydligt svårare att starta upp en ny betalningsleverantör. Jag menar, då har du har finansmarknadsregleringar eller så har du antipenningtvättsregleringar. Du har liksom det, lagarna kan staplas på varandra liksom för att det är så jäkla hårt reglerat när det kommer till betalningsmedel. Vilket gör att du kan ju inte bara starta upp en så här alt-tech-version av PayPal hur som helst. Du kommer ju ha en regleringsbörda som är förkrossande tung. Vilket då alltså är ett sätt för... Här har vi då ett exempel på... Det ser ut, om man inte är särskilt begåvad, som att det är den fria marknaden som agerar här. Men vad som egentligen har hänt är att staten har reglerat bort alla betalningsinstitutioner som inte är samarbetsvilliga i kulturkriget. Och på så sätt så kan... staten, offentlig sektor, det här som vi libertarianer ska ogilla, den, inte marknaden, utan stat och politiker kan gå in och censurera vilka åsikter och bestämma eller censurera åsikter och

0: bestämma vad det är man får säga och vad det är man får tycka.
1: Ja, vi ser det gå för Gabby. De kommer komma tillbaka efter det här i alla fall. De kommer hitta nya hostdelningar, komma upp igen. De kommer hitta sätt att ta betalt. Någon av betalningsleverantörerna kommer ta dem. De har ändå lite omsättning.
0: Mm.
1: De kommer kunna lösa det här på olika sätt. Men eftersom Gab verkar vara måltavla nu,
0: mm,
1: så kommer de råka ut för, liksom, för fler liknande attacker. Och jag är inte så säker på att Gab finns kvar om 5 år. Men deras motståndare. Och det här också som är så otroligt sinistert, va? Att det är så uppenbart enkelt att se varför Facebook och Twitter till exempel skulle ha ett jättestarkt intresse av att drämma till en konkurrent. En uppstickare som har hittat en nisch som Twitter inte kan ta i, men som Gab kan exploatera jättehårt. Och Twitter, ett gigantiskt, otroligt inflytelserikt, välkapitaliserat bolag. De har ett extremt starkt incitament att på olika sätt driva på nya attacker mot Gab och sänka dem. Och Gab har inte så jättemycket resurser.
0: Nej.
1: De har mycket som moraliskt kapital, kan man säga. Men de är sårbara. Så vi ska följa med spänning hur det går. Jag är inte superoptimistisk, men det är ändå härligt att Gab kämpar på. Andrew, Torba och de andra. Jag kan nästan tycka att Gab känns lite väl PK nu för tiden. De har ju rätt mycket begränsningar vad man får säga. Hur man får inte säga olagliga saker. De säger att vi ska vara bäst på att samarbeta med polisen om det är någon som använder vår plattform på brott och så vidare. Så de är väldigt, väldigt ivriga. De har inte alls någon så här uppkäftig rebelliska attityd. De är väldigt ivriga liksom och säger att vi ska vara bäst i klassen på följa lagen och sånt där. Och de har börjat ta bort en del postningar när folk säger, jag vet inte exakt, men kanske om det är uppmaningar till brott eller liksom hot. Eller så här. Det är en del grejer försvinner. Men det är väl det bästa vi har just nu. Det bästa vi har i termer av ett alternativt socialt nätverk som faktiskt tar lite momentum. Men det finns massa tekniska grejer, så open source-system, och det fanns något som heter Diaspora för några år sedan, och nu finns det något med The Minds. Problemet är bara att ingen som använder dem.
0: Nej.
1: Och så finns det liksom kanske ryska V-kontakter och sånt där, och kinesiska sajter. Men då är det bara någon annan oligark som äger dem.
0: Ja, hade folk börjat använda dem så hade ju de också attackerats. Man kan lämna dem i fred så länge de är obskyra.
1: Kan det för sig vara så att man är skyddad av Putin om man är en rysk plattform?
0: Ja, det är sant.
1: Men
0: då kan vi ju förbjuda den på andra grunder. Då är det ju putinistiskt inflytande att ens tillåta den sajten i Europa.
1: Det kanske kommer. Jag vet att det är en del dissidenter i Västeuropa som håller på att flytta över sina sociala medier när varandra till V-kontakter.
0: Mm.
1: Jag tror det är namn, alltså ryska Facebook kan man säga, enkelt uttryckt. Och det är ingen dum idé. Varför inte testa det? Men man kommer ha andra typer, liknande problem, kanske lite annan riktning. Men Gab är väldigt bra på det sättet. Det är inte sådana här idealistiskt, nördigt, open source-projekt som ingen använder i praktiken.
0: Mm.
1: Och det är lite den känslan jag har kring Minds också. Nu var ett tag sedan jag var inne där, men det är också lite, det är svårt att förstå ens hur det funkar liksom. Och det verkar inte vara på väg att slå igenom i någon användarbas. Och samtidigt så har man en tydlig modell. Man har ett företag, jag tror ett amerikanskt registrerat företag. Man har Andrew Torba som är en publik frontperson, och han är duktig och han gör intervjuer. Och han brukar vara med på Alex Jones show ibland. Så att om man vill veta vem han är så kan man höra långa samtal mellan honom och andra och så vidare. Så jag tycker de har väldigt bra förutsättningar för att göra det. Det är därför jag stödjer Gab, det är därför jag själv har skickat pengar till dem och vill att Bubbla ska posta länkar till dem och sånt där. Så att jag vet inte vad man kan göra för att stödja Gab, men när de kommer online igen, när de kommer online igen, så kan man skapa en profil, titta sig omkring, kanske köpa Gab Pro. Det kommer hjälpa dem att hålla ut lite längre.
0: Mm.
2: Polisen på Södermalm uttrycker frustration över att kriminella invandrare med multipla identiteter begår brott efter brott, men trots det blir frisläppta. Uppmanar folk att höra av sig till politiker och fråga varför systemet fungerar så som det gör.
1: Ja, många i Sverige är förvånade och upprörda över att polisen till synes är oförmögna att göra någonting åt de uppenbarliga och allvarliga problem som finns med brottslingar, ofta samma personer som begår brott om och om igen. Och nu har vi fått en ganska intressant kommentar från polisen själv, kan man säga. Inte någon som talar för hela polismyndigheten, men polisen Södermalm, som är en Ja, de är ganska aktiva på sociala medier. De är lite kända för det. Och en av deras anställda heter Linus och han har skrivit det här inlägget på deras Facebook-sida. Han berättar att som en person som polisen stöter på då och då på Södermalm som det senaste där har de hittat honom.
0: Han som sökte igenom gubben i busskuren.
1: Ja, precis. Det här är gubben i busskuren. Och då skriver de så här. En av dessa personer är känd under 13 identiteter styrkta med DNA runt om i Europa. Han är född mellan 1997 och 2002 beroende på vilken identitet han uppgett. Alltså pendlar han mellan omyndig och myndig beroende på vad han står inför. Han förekommer i våra register med bland annat 18 grova stölder, en anstiftan till mord, 2 rån, 2 grova misshandlar, 1 våld mot tjänsteman och en hel del fler brott i samma kategorier. Totalt över 50 för oss kända brott under de senaste åren. Hur stort hans mörkertal är lämnar vi därhän. Men så skönt då att de äntligen lyckades lägga vantarna på den här busen och att han inte kommer vara ett problem igen för folk omkring honom. Men det är alltså en person som de griper honom och sen släpper honom direkt. De griper honom och så släpper de. Väldigt många av oss poliser på Södermalm har gripit honom. Vet vem man är, vet vad han heter, vet hur han ser ut. Och ändå så släpper vi ut honom gång på gång. Vill vi släppa ut honom? Självklart inte. Men verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till.
0: Ett av de verktygen är då alltså bland de mest lössläppta häktningsreglerna i västvärlden.
1: Det är andra änden av historien är att man hör ofta om till exempel häktningsprincipen. Att man på väldigt lösa boliner kan hålla folk häktade och på... Jag tror inte det finns någon bortre tidsgräns i Sverige på samma sätt som det finns i...
0: Precis, det är någonting som... Det är ett jäkla rabalder när britterna vill ha det liksom i 3 dagar eller förlänga det till en vecka eller någonting amerikanerna håller på. Men i Sverige tror jag bara att man kör på lite som man känner.
1: Boris satt ju häktad i, jag tror, flera månader. Ja. När kraft- och kulturdebaclet vecklades upp.
0: Men man drar av det från straffet sen, va?
1: Ja.
0: Om man döms.
1: Ja. Ja. Hur som helst... Det intressanta då lite grann, kan jag tycka, med det här inlägget, det är att avslutningsvis så säger konstapel Linus: så om du är en av dem som säger polisen släpper dem ju bara, hör av dig till närmaste politiker och ställ fråga varför dit istället. Så att polisen säger det här är hemskt, vi vill inte att det ska vara så här, vi vill låsa in dem och oskadliggöra dem, men vi kan inte, därför att verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till, som han säger. Ganska oklart, han har kunnat bjussat på lite mer information där, kan jag tycka, som relativt oinsatt vanlig medborgare. Men här har vi alltså en polis som uppviglar allmänheten att höra av sig till politiker och liksom lobba, göra påtryckningar och så vidare. Lobba för att polisen ska få ökade befogenheter i olika bemärkelser. Och det tycker jag är en ganska intressant synpunkt. Är det rimligt att polisen håller på med såna här saker? Är det verkligen så att de bara saknar verktygen och de skulle göra rätt saker om de bara kunde? Kan det finnas en intressant politisk potential i att poliskåren, så att säga, på något sätt solidariserar sig med folket mot politikerna och hjälper till att förändra situationen?
0: Ja, det finns en stor potential i det om det är det som hade hänt. Men det är inte det som händer. De sitter ju bara och skyller ifrån sig. De har gnällt på att de har för lite resurser år ut och år in. Och nu är det, och sen så är, nu och ibland så är det mer befogenheter. Och nu orkar man inte ens agera remissinstans längre. Inte ens det klarar man av. Man orkar inte ens liksom skriva ett brev till myndigheterna själv. Och skylla ifrån sig. Utan nu har man delegerat den biten också. Nu är det folkets jobb att agitera och ta över polisens remissinstans. Ansvar. Det är förfärlig jäkla viljelöshet och alltså det är patetiskt. Och så säger han så här: vi släpper dem inte för att vi vill. Jag tror att han ljuger. Jag tror att det är precis vad de vill. Därför att de är väldigt duktiga på att arrestera människor som försvarar sig själva även i sina egna hem. då helt plötsligt går det, då finns det resurser. Vilket är det grundläggande problemet med svensk polis. Svensk polis står inte på det svenska folkets sida. Svensk polis är till för att skydda och uppmuntra till brottslighet. Det är så polisen i Sverige i praktiken fungerar. Det är ett sätt att subventionera brottslighet. De står på samma sida som brottslingarna och det är precis därför de agerar på det här sättet.
1: Och en intressant kommentar på Bubble BBS häromdagen är en person skrev: polisen byter aldrig sida. Det är en pipe dream som man ser ibland. Typ blue liners i USA. Polisen skulle aldrig konfiskera våra vapen. Men det skulle de lätt. De har tagit anställning för att de är rättspositivister. Det är liksom själva grundkravet. De som ibland byter sida är militären. Men där har folk antingen blivit intvingade eller gått med för att de vill försvara landet eller folket. Då är steget mycket kortare om man ser landet som hotat. Polisen är lägervakter. De skyddar lagen, inte folket. Jag skulle säga att det är skrivet av en person som har militär bakgrund, så att det kanske finns en viss personlig bias där. Ja, jag tycker den är en intressant iakttagelse.
0: Och den har ju dessutom grund i... alltså det är inte så svårt att hitta exempel på den militären just lag i saken, men polisen har legat på latsidan under väldigt lång tid. Dessutom så finns det ju vissa subkulturer med intressant delad syn. Jag tänker typ så här skinheadsen i England på 80-talet var väldigt, de var ju från början väldigt auktoritetstrogna, men sen så blev de ju hela tiden trakasserade av polisen, så började de avsky polisen, men militären gillar dem fortfarande och sådär. Så att det är ju inte en unik ståndpunkt att säga att militären har mer, kan vara värda mer respekt än polisen.
1: Ja, ganska kaffkartat i alla fall. Jag tycker jag är verkligen ingen expert på de här sakerna, så jag känner att jag är ute på djupt vatten. Men anta att polisen kan se sådana här problem i sin vardag. Anta att de agerade på det sätt som de tycker är rimligt. Till exempel bara se till att hålla den här personen häktad på sin framtid eller liksom gör någonting. Vad skulle hända? Skulle det bli liksom så här fruktansvärda negativa konsekvenser för en enskild polisman? Rimligen måste det finnas ett polisbefäl som har lite staka och kan stå för det. Vad ska politikerna göra för att straffa poliserna för att de upprätthåller ett visst mått av ordning? Finns det någon reell risk? Det jag är ute efter här, det är att om en enskild vanlig medborgare till exempel försvarar sig mot brott, bara utövar grundläggande självförsvar och kanske slår en inbrottstjuv på käften eller sådär, ja men då blir det åtal och kanske fängelse för den personen. Så det vet du, det är farligt. Du tar en stor personlig risk som enskild medborgare. Men vad är risken för poliser? Jag kan inte minnas senast en polis blev liksom dömd för den här typen av saker.
0: Nej, de har ju sin så kallade kåranda. De döms i princip aldrig om de ens åtalas. Däremot finns ju risk för snyfthistorier i media. Och så blir det dålig stämning på kontoret där. När man har sin kafferast. Nu är chefen sur för media ligger på honom om den här stackars araben som man har varit dum emot. Så jag kan tänka mig att det finns viss risk. Alltså inga tunga personliga konsekvenser. Men det finns väl risk för dålig stämning i alla fall då.
1: Man blir också en folkhjälte. Den polischef som går ut och försvarar ett rådigt agerande kommer ju också ha väldigt mycket liksom, få väldigt mycket stöd och rimligen något sorts vind i seglen även internt.
0: Ja, och framförallt så hade man ju kunnat, jag menar, om man inte vågar göra slag i saken med sådana här situationer, gör det åtminstone med självförsvarssituationer. Liksom se till att inte lägga så mycket energi på att okej, då blir vi beordrade och arresterar någon. Okej, lägg inte så mycket energi på de rapporterna. Ge inte åklagaren så mycket att jobba med. Nej, det var lite diffust här vad som egentligen hände. Den här inbrottstjuven, jag vet inte om man trillade och slog sig eller vad som hände. Alltså det kan man åtminstone göra. För det kan du kan ju inte ha ett mediedrev över någonting du inte har gjort. Så att, nej, jag tror att det här bara är ren och skär korruption från topp till botten i hela polismyndigheten. Polisen hade väl härom året stora problem med uppsägningar, väldigt många uppsägningar. Så man kan fråga sig, vad kan en om man är polis och man plötsligt vaknar upp och tänker, vad håller jag på med? Hur kan jag ställa saker till rätta? Säg upp dig, kan du göra. Det är det korrekta agerandet. Säg upp dig och börja jobba för, inte vet jag, Securitas eller någonting. Jag längtar återigen
3: till att få höra när Securitas går ut och säger att de behöver fler verktyg i verktygslådan.
1: Jag ska inte nödvändigtvis säga emot dig på den punkten, men om alla rätt tänkande poliser säger upp sig, och sen har vi parallellt med det den här policyn som vi har, jag tror inte vi pratade om den i raden, men vi hade en länk om det för inte så länge sedan på Bubbla, om att polisen centralt nu går ut och säger att man ska jobba stenhårt med den här mångfaldsrekrytering.
3: Mm.
1: Att jag vet inte hur stor andel, liksom enormt stor andel av de som anställs ska ha utländsk bakgrund och så vidare, och man modifierar intagningskraven och sånt där, allt för att den här agendan ska gå igenom. Om vi ovanpå det lägger att de poliser som är ändå någorlunda sunda i huvudet aktivt säger upp sig, då kommer vi få en väldigt speciell poliskår i Sverige.
3: Det tror jag är bra. Det tror jag är bra att urlaka folks förtroende för poliskåren. Förstå att de står inte på din sida. Om människor väl börjar förstå det och tappa respekten för den, så kommer de sluta anmäla brott och börja ta saken i egna händer och lösa det på andra sätt.
1: Ja, jag kan ju se din poäng, men jag måste säga att det är för mig, det är lite magstarkt i mina ögon, eftersom det förmodligen kommer leda till rejält mycket mer kaos och fri
3: kan väl,
1: obegränsad kriminalitet under tiden.
3: Vi kan väl säga så här då, när du säger upp dig från polisen, du måste inte jobba för Securitas, du kan ta värvning i armén istället. Kan de gå in och lösa det sen?
1: Ja, jo, möjligen då på lång sikt om vi har tur. Ja, ja, inte en helt lätt situation, men vi är glada att höra att det inte bara jag som får väldigt dåliga vibbar av den här polisen på Södermalm som uttrycker sin frustration.
2: Radio Bubbla.
1: Finns det något hopp om enkla jobb i Sverige för arbetslösa lågutbildade som... det finns ju många arbetslösa lågutbildade i landet.
4: Ja.
1: Finns det något hopp? Kan det vara till exempel ekonomiska frizoner eller något liknande i utanförskapsområden? Kanske skattebefriad och byråkratifri verksamhet? Eller finns det något annat sätt att få igång enkla jobb?
4: Jag var på Moderaternas ekonomseminarium i Almedalen och pratade om det här för några veckor sedan. För det första, givetvis vi kan få lite enkla jobb, vi kan, du vet, rutjobb, läxhjälp och så vidare. Så uppenbarligen kan vi få lite mer enkla jobb, Sverige har låg andel enkla jobb. Men nu har vi sagt det självklara. Mitt svar är, nej, det är inte så lätt. Och framförallt inte om vi ska vara realistiska. Ja, men det är klart, om vi hade Libertopia eller så. Men i verkligheten, det är just nej. Visst, vi kan ha servicejobb, vi kan ha lite pigjobb, vi kan ha sådana jobb, och vi borde ha det. Jag har en bättre idé, en mer genomförbar idé, som ingen har liksom diskuterat, som faktiskt skulle delvis kunna förbättra integrationen.
1: Mm-hmm.
4: Och det är medelkvalificerade jobb.
1: Vad är det för något?
4: Ja, låt mig förklara. Sverige har ingenjörsbrist. Sverige har brist på läkare och sköterskor. Det vi borde göra med de arbetslösa och med migranter, en del av dem, de är kvalificerade bland gruppen, vi borde utbilda dem till gymnasiesköterska och till gymnasieingenjör och till gymnasieutbildning i industri. Och varför är det här relevant? Jo, för det första, det finns extremt behov av de här, just de här yrkeskategorierna. För du vet, förr i tiden i Sverige, då utbildar man gymnasieingenjörer. Alltså, du pluggar på gymnasiet och är ingenjör och går och jobbar. Man hade högskoleingenjörer. Du pluggar på gymnasiet, pluggar typ 2-3 år till, sen du är högskoleingenjör. Men nu utbildar vi nästan bara fullärda ingenjörer. Det är ju utbildningsinflation. Alla vill ha den bästa utbildningen. Och de som läser ingenjör, de vill ha 2 ingenjörsexamen. Men grejen är, det som behövs i näringslivet, det är ju ofta att någon kan göra de enkla ingenjörsjobben. Och om vi hade fler människor som kunde göra enkla ingenjörsjobb, då skulle vi frigöra tid för den riktiga ingenjören att göra sitt jobb. Och inom vården, om vi hade högskoleutbildning i sköterske, ja, då skulle de personerna kunna göra de enkla jobben och sjuksköterskorna skulle kunna göra mer kvalificerade jobb. Och sen skulle läkarnas tid frigöras av att sjuksköterskorna gör mer kvalificerade jobb, så kan de göra ännu mer kvalificerade jobb. Så där finns möjligheten. De medelkvalificerade jobben. Och de har det här fina att de kräver ofta gymnasiekompetens. Så om du har en nyanländ person som ändå kan lite grann om det här ämnet, vi skulle kunna ge dem en hel gymnasieutbildning. Och under den tiden kan de lära sig svenska och lära sig gymnasiesköterska och gymnasieingenjör. Och vi, rent teoretiskt skulle hundratusentals personer kunna få jobb i de här yrkena. Därför det är de yrken som enligt Statistiska centralbyrån de största bristyrkena i Sverige framöver. Och det här är någonting, jag har inte sett någon annan prata om det här. Jag skriver om det här i min bok Miljonprogram för kunskap. Och det, du vet, och det här lyssnar både regeringen och Moderaterna på för en pragmatisk lösning. Men mitt svar på enkla jobb är, visst det är klart vi kan få fler enkla jobb. Men det är svårare, alltså det är svårt att göra det. För robotisering och automatisering slår undan många jobb samtidigt. Och vi kan få fler enkla jobb, men vi kommer aldrig inom realistiskt kunna få tillräckligt många enkla jobb. Jag kan inte se det. Jag vet inte, kan du se det? Hur skulle du kunna få, hur kan Sverige få tillräckligt många enkla jobb att få bort utanförskapet?
1: Jag tänker mig för all del, alltså inte i termer av vad som är politiskt möjligt, det vet jag inte, men om man slopade till exempel alla skatter på arbete, kanske bara för nyanlända eller för på ett annat selektivt sätt, eller om man bara helt enkelt slopade alla skatter på arbete, då skulle det bli så enormt mycket billigare att använda människor till saker som man idag använder maskiner till. Så jag har svårt att se att man inte då skulle få en boom som kring mänsklig arbetskraft. Sen kanske det är saker som folk inte tycker är så kul. Jag tror att många svenskar inte tycker att det passar. Det är liksom inte fina jobb. Det är förödmjukande att någon ens ska behöva hålla på med sådana saker. Vi ska inte ha till exempel någon som jobbar med att putsa skor. För det är bara inte bra, tycker folk, att någon sitter och putsar skor någonstans. Men definitivt så föreställer jag mig att det skulle kunna bli lönsamt att göra det möjliga sådana saker.
4: Ja.
1: Om man sänkte skatterna, eller?
4: Så en del sådana jobb, putsar skor, ja, uppenbarligen. Så här, laga mat, fine. Men efterfrågan är begränsad. Efterfrågan är begränsad för att det är väldigt mycket automatisering. De enkla industrijobben finns inte, knappt. Det är med intresset för dem finns knappt. Som jag sa, de medelkvalificerade jobben kan industrin ha. Högskoleingenjören. Men vad ska de ha för enkla jobb? Jag menar, ja, de vill inte. Och samma sätt är det med stora delar av samhället. Och när det gäller de här typ pigjobben, om vi ska kalla dem det. För det är ju det diskussionen landar i.
1: Mm.
4: Visst, det är klart det borde vara enklare och bättre och allt det där. Men efterfrågan är begränsad. Jag menar, de människor som lever i djup utanförskap, de skulle folk anställa dem. Folk vill inte, folk, så här, en anledning till att folk inte har så mycket tjänstejobb, det är för att de vill inte släppa in en främling hem till sig. Och sen är efterfrågan på sådana här tjänster trots allt, alltså det finns någon begränsning. Så jag tror att teknologin, det moderna samhället, har faktiskt i sig rationaliserat bort många av de här enkla jobben. Så det är inte bara en fråga om lönesättning och bidragsnivåer. Och för att illustrera det här, det har länge funnits i Sverige system där arbetsgivare anställer en långtidsarbetslös och typ 80% av lönen är subventionerad med skattemedel.
1: Mm.
4: Även med sådana system så är det, ja, det är inte många som kommer i arbete. Utanförskapet är kvar. Och det beror på att arbetsgivare, även om en person jobbar gratis, så vill de bara ha kvalificerade människor. Därför att tiden det tar att handleda någon, risken för att det blir någon sorts strul med den här personen på jobbet, den kostnaden kan tyvärr då i den moderna kunskapsekonomin vara större än individens produktivitet, såvida inte individen är väl anpassad till sitt jobb. Till exempel, skulle Radio Bubbla ta in, eller hela Bubbla-projektet, skulle ni ta in en helt så här långtidsarbetslös person om det var 100% subventionerat med skattemedel?
1: Nej, jag kan inte se att det skulle vara en fördel för oss. Det som du är inne på, det skulle ta väldigt mycket tid för oss och kosta mycket att träna upp en sån person och hålla dem igång. Och dessutom, om man har varit långtidsarbetslös, så är man förmodligen inte världens mest initiativkraftiga, självstartande person. Så att det skulle bli extra mycket arbete jämfört med en normal person. Så jag har väldigt svårt att se vad lockelsen i det finns om jag inte får väldigt mycket pengar, och pengar som jag också kan behålla i vår egen ficka, så att säga, istället för att betala ut till personen.
4: Men så det finns en kostnad när lönen går mot noll, finns fortfarande en kostnad för dig som du bedömer är högre än produktiviteten. Och det är det som gör att kunskapssamhället verkligen försvårar det här med att möta utanförskapet. För jag skulle gärna leva i en värld där alla arbetslösa kunde få jobb. Jag skulle gärna leva i en verklighet där om lönen var 100% subventionerad, då skulle alla arbetslösa få jobb. Men vi lever inte i den världen, eftersom mer och mer av jobben är kvalificerade och mer så att kostnaderna för att handleda, risken för att en anställd gör något fel på jobbet, den kan mycket väl väga över en individs upplevda produktivitet. Så jag är mindre optimistisk om enkla jobb på grund av den här samhällsförändringen. Vi lever inte 1950. Om det här var 1950 skulle jag säga okej, folk kan gå i en fabrik och hamna på en bit plåt. Men de jobben finns ju inte. Och de jobben kommer bara i väldigt liten utsträckning komma tillbaka, även om lönerna skulle gå mot noll. Men industrin vill inte ha de jobben. Och så ser det ut mycket också inom handeln och så. Så, men alltså så här, jag menar, det är klart, det finns ju enkla jobb. Det skulle kunna vara folk som hjälper dig så här, välja grönsaker, bära hem matkassar. Men det finns också en teknologisk begränsning över enkla jobb.
1: Jag tolkar det då, du pratade om det här om automatisering och robotisering. Men jag tolkar det som att du tror att det här kommer få ganska stora konsekvenser. Det kommer kanske leda till större arbetslöshet, väldigt stora förändringar. Snarare än att vi får, som vissa tror, en mjukare övergång. För att marknaden anpassar sig och mänsklig arbetskraft blir relativt sett mer produktiv och mer eftertraktad i takt med att den kompletterar automatisering. Men jag anar att du tror att det blir mer problematiskt.
4: Vi kan spara det här till nästa program, men absolut. Kunskapssamhället är ur socialt perspektiv, ur jämlikhetsperspektiv, väldigt problematiskt. Det kommer att vara väldigt stora spänningar i samhället framöver. Där med breda grupper upplever att jag kan inte få jobb, kommer de att uppleva. Mina vänner får inte heller jobb, vi kämpar, vi har ingen chans. Medan teknologin driver också på en ojämlikhet. Och jag vet att libertarianer tycker att ojämlikhet är inget problem. Men jag är rädd för framtidens teknologiskt skapade ojämlikhet. För det kommer att skapa klasskonflikt. Jag tror att i närstående framtiden kommer bli mycket mer klassspänningar mellan medelklassen, de rika, och medelklassen och de som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Och så jag tror att utanförskapet kommer att bli en större utmaning att lösa. Och min lösning är att man ska göra allt man kan för att förebygga utanförskap. Man ska göra allt man kan för att alla får åtminstone en så här bra gymnasieexamen. Därför har du, om du är ung idag och du inte lyckas klara gymnasiet, vad har du för framtid? Visst, det finns någon som blir entreprenör. Visst, det finns någon som, vad vet jag, blir konstnär. Men i den nya världen hamnar du efter, så väldigt svårt att ta dig tillbaka. Och det där är... jag är oroad, helt enkelt. Och jag ser ingen annan väg. Jag ser inte som att det är tre olika vägar vi kan gå, och jag spekulerar. Det här är jag helt säker på.
1: Intressant. Intressant att du har ett så pass bestämt perspektiv. Du nämnde det libertarianska perspektivet, och där måste man ju hålla isär ett par saker. Men från ett moraliskt perspektiv så tycker inte libertarianer att ojämlikhet i sig är ett problem.
4: Nej.
1: Men det är en helt annan sak att se det från ett praktiskt perspektiv. Därför att även om någonting är moraliskt okej, så kan det ha alla möjliga praktiska konsekvenser. Och definitivt så tror jag att det är ett jättestort praktiskt problem. Därför att vi kan se historiskt att när ekonomisk ojämlikhet ökar, så reagerar människor på olika sätt. Det är en reaktion som jag personligen kan tycka är omoralisk eller odisciplinerad eller förvirrad. Men faktum är att när klyftor ökar, så tenderar folk att söka sig till vissa typer av idéer, till exempel socialistiska idéer. Och som jag har förstått det, jag är ingen expert på ekonomisk historia, men som jag har förstått det så finns det historiska samband mellan hur ekonomisk ojämlikhet ökar och sen leder till socialistiska rörelser som blir väldigt populära, och i slutändan politiska förändringar och till och med revolutioner. Så att jag är definitivt orolig för det av det skälet.
4: Visst, det är som Julius Caesar avsatte republiken. Ja, folk var ju missnöjda för att Roms elit hade ju fått nästan all välståndsökning från expansionerna, och alla slavar man hade fört in hade sänkt löner på Roms medelklass kraftigt. Och vad hände? Republiken föll. Caesar kom in, omfördelade pengar och skapade statliga jobb. Men det här är bara ett exempel, va? Men som du säger, till och med revolution kan ju hända. Men hur som helst, det underliggande är att det här med enkla jobb, vi kommer inte helt lyckas med det. Jag tror att vi borde ha mycket mer diskussion om medelenkla jobb, medelkvalificerade jobb, som jag pratade med, för att lösa integrationen. Vi ska givetvis ha öppenheten för enkla jobb, rutjobb och så vidare. Men det är många som liksom, de tror att det här är så enkelt, att det är bara att trycka på en knapp så löser det sig. Jag menar inte Bublas läsare och lyssnare, de verkar vara väldigt kvalificerade, men en hel del verkar bara, nej men vi löser det här på något sätt. Men hur? Ja men då nämner de några exempel, fler som gör de här och det här jobbet. Okej, men hur många ska vi ha, hur många skoputsare efterfrågas? Hur många av de här enkla servicejobben efterfrågas? Jag ser inte att de jobben är jättesmå kategorier, men vi har redan idag 80% lönesubventioner. Så varför finns inte de här jobben med 80% lönesubvention? Och där har ingen riktigt svarat. Varför har det inte lyckats? Varför har de här reformerna, som Alliansens sänkning av arbetsgivaravgifterna, som de här 80% lönesubventionerna, varför har de haft så begränsad effekt? Jag tror det beror på det fenomen där du förklarade varför du inte skulle vilja ha en gratis anställd på Bubbla. Att kompetens har blivit så mycket viktigare för att bli anställningsbar än tidigare. Och väldigt få jobb har inga krav på kompetens. Och ganska få jobb har låga krav på kompetens. Och du får gärna bevisa mig fel. Men ge mig 10 konkreta exempel på jobb som inte kräver hög kompetens. Eller som inte kräver åtminstone medelhög kompetens.
1: Nej, det är en väldigt svår fråga och skoputsar är lite krystat alternativ. Som du var inne på, så fort man pratar om någonting som är i servicebranschen, något yrke som gör att man ska ha med människor att göra, så ställs sig helt andra krav. Och kanske inte minst i Sverige så förväntas det att man ska kunna svenska uppförandekoder och andra saker som man absolut inte kan hoppa in i bara för att man är någon typ av mänsklig arbetskraft.
4: Ja, och hur många i Sverige putsar, till och med skoputs. Det är klart att det skulle finnas en del jobb i skoputs. Men okej, testa och ställ dig och säg jag vill putsa skor. Men hur många skoputsare finns egentligen?
1: Jag tror inte det finns någon i Sverige.
4: Nej, men inte i Sverige. Men vi bor på Malta nu. Jag har inte sett en enda skoputsare. Har du?
1: Det är så imaginärt
4: arbete.
1: Alltså det är ju ganska vanligt i USA till exempel.
4: Är det så vanligt?
1: Ja.
4: Jag har inte sett, jag kan ha missat det. Jag har varit i USA en hel del. Jag kan ha missat skoputsarna. Men det är inte så att man ser dem överallt. Det är liksom, jag tror det är mer en karikatyr från en film. Det är mycket skoputsare på filmer från 20-talet.
1: Ja, onekligen ett lite karikerat exempel. Och man skulle vilja ha en mer fullödig lista från de som tror att det här kommer att lösa sig. Jag kan själv känna att det låter lite flummigt ibland när de pratar om vad människor ska göra istället. Och jag tycker inte det är så konstigt att det leder på något sätt tankarna till såna här idéer om medborgarlön som vi var inne på tidigare.
4: Sen ska jag nyansera mig själv och säga att de här Uber-jobben, du vet de här apparna där man säger jag behöver hjälp i trädgården imorgon, de skapar många enkla jobb och så. Men vad de gör i första hand, och visst, och där finns hopp, de skapar sidoinkomster framförallt för studenter och låginkomsttagare. Och det där är en jättepositiv marknadsrevolution. Där har jag väldigt mycket hopp. Den här, du vet, det som många felaktigen kallar för den delade ekonomin, men som egentligen är digitala marknadsplatser. Nu kanske vi ska spara några ämnen till framtida diskussion, men där tror jag det finns hopp om enkla jobb. Men är det heltidsjobb? Hittills är det inte heltidsjobb i särskilt stor utsträckning. Hittills är det dock jämlikhetsskapande, för den som har låg inkomst kör Uber. Ja, nu är det Uber förbjudet nu i Sverige, men kör Uber eller hyr ut sitt rum med Airbnb och bor hos sin mamma eller flickvän på helgerna och skapar liksom för en låginkomsttagare markant sidoinkomst. Så där finns liksom en jämlikhetsskapande mekanism och eventuellt också en del heltidsjobb med enkla yrken.
1: Samtidigt så har du ett
4: Pokémon-tränare.
1: Pokémon-tränare är ett tillväxtyrke. Jag har sett jättemånga annonser för folk som går med din Pokémon, åker bil med din Pokémon. Så det är väl den typen av saker som många tänker sig att man ska kunna göra i liksom ett nytt, väldigt automatiserat ekonomiskt paradigm.
4: Just det.
1: Men jag kan ändå hålla med om att de här sakerna inte verkar plussa ihop till en ersättning för alla jobb som försvinner.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mm. Tack älskling, en grund.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Japanska Nissin Food Products uppfinner vad som påstås vara världens första oljudsneutraliserande gaffel för nudelförtäring. Besticket utrustat med mikrofon som reagerar vid sörplande. Signal skickas till användarens telefon som kamouflerar oljud genom att spela upp ljud av rinnande vatten. Ja. Jag vill be om ursäkt till alla Radio Bubblas lyssnare och återta en mängd pinsamma uttalanden som jag har gjort här under åren. Jag har ju nämligen uttalat mig väldigt pessimistisk om världens utveckling och sagt att saker och ting blir sämre, tvärt emot vad folk tror. Det är överdrivet det här med att teknologi gör saker mycket bättre. I själva verket så kommer teknologi med massa problem. Och dessutom har vi inte lika fantastisk teknologisk kapacitet idag som vi tror jämfört med hur det var tidigare årtionden. Jag har ju uppenbarligen haft helt fel. Det är ingen teknologisk nedgång eller brist på uppfinningsrikedom eller utveckling. Därför att nu har vi, äntligen, det måste sägas, äntligen så har vi en elektronisk mobiluppkopplad nudelgaffel som gör att man slipper lyssna på tölpar som sörplar när de drar i sig sina nudlar. Jag har så många tankar och frågor om det här, Boris, så jag vet knappt var jag ska börja.
2: Ja, men vi börjar någonstans och nystar ur det här stora teknologiska språnget.
1: Till att börja med så vill jag rekommendera att gå in på den här artikeln och klicka på videon som är inbäddad längst ner i artikeln, som är en 3 minuter lång reklamfilm från det japanska företaget för den här produkten. Som det står i artikeln så kan man tro att det är ett skämt, men det är inte så. Den är helt fantastisk, den här videon. Själva apparaten ser ut lite grann som kanske som en elektronisk tandborste eller något sånt där, fast mycket tjockare skaft. Den ser ut kanske som en stavmixer.
2: Ja.
1: Fast längst ut så är det inte då mixerbladen utan en gaffel helt enkelt. Den påminner mig lite grann om den här stabiliserande skeden som var i ropet för ett tag sedan, som man hade uppfunnit för Parkinsons patienter. Så folk skakar väldigt mycket på handen och svårt att äta. Så har man då en liknande anordning med en sked eller en gaffel, tror jag en sked i det fallet, som gör att de kan äta soppa. För att när handen skakar vilt så rör sig skeden ur handtaget i en motsatt riktning så att soppan inte spiller ut över kanten.
2: Den har missat. Det är lite
1: liknande idé, men om jag får vara så vågad, så mycket mer användbart och njutbart den här fantastiska nudelgaffeln. En annan relaterad teknik, alltså det här liksom, det är som att hela vår civilisations spetsframsteg konvergerar i den här enskilda uppfinningen. En annan maskin som man påminns om, som jag gillar väldigt mycket, det är såna här brusreducerande hörlurar som man kan ha. Både jag och Sofia har såna här som vi har när vi flyger till exempel. Så man sitter på sig lurarna och trycker på knappen och då spelar den upp ett ljud i öronen som liksom inverterar och neutraliserar ljudet utifrån. Så att det är som att det är en illusion av att det är helt tyst, trots att det är flygplansbuller runt omkring. Helt fantastiskt och jätteskönt om man flyger och vill koncentrera sig på någonting. Och så det här är också lite liknande då, för att den här gaffeln har en inbyggd mikrofon som snappar upp ljudet av ens sörplande. Om man gud förbjuder skulle ägna sig åt sådana fula ovanor. Och de har spelat in då alltså, säkert tusentals timmar av japaner som sörplar på nudlar för att analysera ljudet i minsta detalj, för att lära sig hur man kan skicka ut ett annat ljud för att maskera det. Och det man har kommit fram till då är att spela upp ljud av porlande vatten som låter lite liknande, kan man säga. Det är åtminstone bra för att maskera sörpelljudet. Så att så fort mikrofonen på gaffeln uppfattar att man gjort sörpelljudet så skickar en signal till ens mobiltelefon som förhoppningsvis ska ligga framför bordet då, som då spelar upp ett väl avpassat ljud som är precis sånt att den som sitter mitt emot dig och eventuellt skulle störas av ditt sörplande istället bara hör ett mindre oangenämt ljud av rinnande vatten, kan man säga. Det låter mer som en sorts, jag tyckte inte det lät som vatten egentligen i videon, men det lät mer som kanske jag vet inte, en vindpust som drar genom ett rum eller någon sån här susande ljud. Men mycket, mycket bättre än att behöva lyssna på en sörplande japan.
2: Men vad händer alltså om tänk dig så här trång liksom nudelställe i Tokyo där det står 30 japaner på en yta av 17,5 kvadratmeter kanske, och alla sörplar och alla har en sån här, och så går det igång. Alltså den kakafoni som då utbryter, är den så jäkla mycket bättre än sörplandet? Du har alltså 30 stycken olika mobiltelefonsljud som ska konkurrera på en begränsad yta. Jag tror inte, alltså de har tänkt riktigt färdigt här.
1: Jag tror det fungerar. Man är så van vid med brus, vitt brus i olika tappningar och såna här vardagliga ljud. Problemet är ju inte att det är ljud, att det är decibel som går in i öronen. Problemet är att det är äckliga munljud. Att det själva sörplandet, det är ljud som påminner en om andra människors kroppsfunktioner. På ett sätt som kan upplevas ofördelaktigt för aptit och den egna förtäringen.
2: Ja, om det är sant alltså. Samtidigt så, det där, jag ser den grundläggande poängen av vilket språng det här är. Samtidigt så kan det andra leda till liksom just den här kakafonin. Alltså 30 olika mobilmelodier. Det blir ju mer än vitt brus, och speciellt som decibelen måste vara hög för att överrösta typiskt japanskt sörplande.
1: Ja, men för att dra ytterligare en teknologisk parallell så har japanerna ändå omfattande erfarenhet av den saken. Därför att tekniken är ju också inspirerad av japanska toaletter. Japan har som bekant vida överlägsna toalettstolar, eller ska vi säga toalettmaskiner, toalettrobotar. Kanske man ska säga i Japan, jämfört med de här som vi har i Europa och USA, som jämte de japanska närmast kan likna vid såna här hål i golvet, hål i marken som man har i andra delar av världen. Oerhört högteknologiska moderna knappar och funktioner. De kan göra alla möjliga saker. En av de saker de kan göra är att spela ett artificiellt porlande ljud för att täcka över generande ljud som kan uppstå när man uträttar sina behov. Oerhört praktiskt, och det är naturligtvis särskilt viktigt i en kultur som den japanska. Människor är väldigt försynta och sådär, lite privata av sig kanske. Jag tror att japanerna, de har ägnat många, många mantimmar. Japanska genier har suttit och ägnat sina karriärer åt att utveckla sådana här ljud. Så att jag tror att vi med trygg hand kan låta japanerna lösa det här problemet. Nu är bara frågan hur snabbt vi kan få de här brusreducerande, oljudsreducerande nudelgafflarna till resten av världen.
2: Ja, alltså det finns ju andra länder med ett... Jag tror till exempel ska... Det finns ju, i och med att de gått in i den här nischen som jag tror är jättestor, va, så är det ju så att en del kulturer har ju ett fruktansvärt bordskick, alltså. Det är, de borde ju uppfinna något som till exempel ger alla britter bestick som ger dem elstöt eller någonting sånt när de pratar med väldigt mycket mat i munnen.
1: Jag tror, ja, det är en riktigt bra idé.
2: Det här kan liksom bli en världens exportboom för japansk högteknologi alltså.
1: Ja, det våras för Japan som vi konstaterade redan förra sändningen, och vi visste inte då hur rätt vi faktiskt hade.
2: Och sen har jag en idé här som man skulle kunna hjälpa Sverige med. Eller exportera Sverige till. Alltså Sverige ligger ju också i frontlinjen när det gäller utveckling av toaletter. Det tänker kanske folk inte på. Men den svenska försvarsmakten har ju tagit fram miljövänliga bajamajer för användning i fält. Och när nu japanerna är bra på att skapa toaletter som döljer obehagliga kroppsljud, vi ska inte gå in närmare på vilken typ av kroppshud, men då, man skulle kunna tänka sig en invertering av detta, alltså någonting som förstärkte kroppshuden. Tänk dig själv liksom svensk trupp i fält och manskapet går in i bajamajerna efter frukosten och så finns ryssen på frontlinjen andra sidan bort och så hör de denna kanonad liksom av obehagliga ljud. Vem skulle inte bli rädd? Kanske någon slags doftförstärkare också.
1: Alltså, jag är stum av beundran inför den här idén. Du har räddat Sverige, Boris.
2: Antagligen.
1: Igen.
2: Ja, för vilken gång i ordningen.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: För 2 veckor sedan inträffade en så kallad skolskjutning i Örebro. Det råder delade meningar om det var just en skolskjutning eller någon annan sorts skjutning. Vi kan komma tillbaka till det eventuellt, men det var i alla fall en skjutning. Vi har fått läsa i medierna då att en ung man vid namn Rickard Andersson tog sig till något som heter Campus Risbergska och började skjuta folk. Och han dödade 10 personer och sen dödade han sig själv, skadade en handfull till. Det finns ju stort intresse för just så kallade skolskjutningar. Vi kanske borde prata lite om det ordet. Och det här var alltså den värsta skolskjutningen, eller den värsta så kallade skjutningen överhuvudtaget i Sveriges historia, så vitt jag förstår. Generellt så kan man säga att svenska massskjutare inte är särskilt imponerande. Jag är inte helt hundra på vilka som är den största, men jag tänker till exempel på Mattias Flink. Han var en av de största i alla fall. Mattias Flink, det här tror jag var 1990. Han var militär, och när han skulle skjuta folk i Falun så gick han till regementet och hämtade en AK-5. Och ändå lyckades han bara döda 7 personer. Jämför det med till exempel Breivik i Norge som dödade 77 personer, skadade mer än 300. Eller Tarrant i Nya Zeeland som dödade 51 personer och skadade 89. Eller han som sköt folk i Las Vegas för några år sedan. Han dödade 60 personer och skadade mer än 400. Det kanske är orättvist att jämföra med just honom eftersom han ser ut att ha haft full uppbackning från CIA under hela operationen. Det är åtminstone vad jag läst på internet. Men det är någonting lite... Rickard Andersson, han är den mest effektiva massskjutaren hittills, men ändå är han inte särskilt effektiv. Nu vet vi inte exakt vad han vill uppnå. Han kanske faktiskt lyckades döda 100% av dem han ville döda. Det är svårt att säga som vi inte känner till hans motiv, men jag känner att det här är en sak som är värd, jag kanske låter lite raljant, men det är värt att reflektera över, tycker jag, i all uppståndelse om skjutningar, att det är ändå extremt ovanligt att unga arga män skjuter ett större antal människor. Jag tycker ärligt talat att det är förvånande att det inte händer oftare och att det inte är fler som dör, med tanke på hur många unga män det finns och hur arga och omdömeslösa de ofta är. Så jag menar det här som en positiv observation som kanske bör få oss att bli något mindre deppiga och oroliga. De enda riktigt ambitiösa, dugliga skjutarna, det var Breivik och Tarrant. Och de sköt bara en massa sossar och muslimer. Så att de har inget hot mot normala, anständiga människor. Rickard Andersson i Örebro, han verkar vara ett psykfall. Som det så ofta är i de här fallen. Det har spekulerats om diagnoser och så vidare. Han var någon sorts autist eller hade han schizofreni. Det är uppenbart i alla fall att han var extremt dysfunktionell. Han hade misslyckats med skolan. Han gick någon sån här specialprogram. Men det hjälpte inte. Han hade någon mattekurs som han försökte klara. Igen och igen, men han blev alltid underkänd. Och förmodligen så var det liksom hans bitterhet över sådana saker som låg bakom skjutningen. Han var förbannad på komvux som låg i det här huset. Och framförallt tror jag så han var förbannad på socialen. För att de hade tagit ifrån honom något bidrag han gick på. Och sagt att nej, men du måste söka jobb istället. Vi får prata lite grann om hur man diskuterar den händelsen i svensk offentlighet. Det är också värt att reflektera över hur kan man se på såna händelser från ett kanske mer vuxet och sansat perspektiv. Vi har perspektivet psykisk sjukdom. pratas en del såklart om psykisk sjukdom, men inte utifrån några rimliga idéer. Det är en svår fråga, folk undviker den gärna. Men framförallt har de väldigt, liksom, väldigt formulaiska, slappa idéer. Sanningen är ju, som alla vet, att det kommer alltid finnas galna människor. Och galna människor kommer ibland göra farliga saker. Det där passar inte så bra in i politiska narrativ. Därför att i politiska narrativ så måste man alltid kunna hitta en sorts teoretiskt perfekt lösning på alla problem. Så man vill hellre försöka pressa in den här klossen i något välbekant ideologiskt hål. Och framförallt det mantrat då är som att det är ett misslyckande för samhället att man inte har lyckats fånga upp den här personen som har psykiska problem. Och på något sätt, ja vadå? Skulle man fångat upp Rickard Andersson och fått honom att sluta vara galen? Det finns mycket verklighetsfrånvända idéer. Och en annan sak är det här med välfärdsstaten. Det pratas inte alls såklart om välfärdsstatens roll. För det verkar som att det här massmordet var intimt kopplat till saker som skolsystemet, komvux, det lokala socialkontoret och så vidare. Vilken skuld har de här institutionerna och de som har skapat de här institutionerna? Det skulle vara en intressant diskussion att ha, tycker jag. Det enda man hör nu, det är saker som att det var hemskt att de försökte tvinga Rickard Andersson att arbeta. Klart han blev frustrerad då. Så underförstått då, man borde ha gett dem mer bidrag på lösare boliner.
2: Självklart.
3: Man kanske aldrig ska säga nej till bidrag till psyksjuka människor, för annars börjar de skjuta folk. På riktigt, jag har sett de här resonemangen från liksom, inte bara från liksom sossar och sånt där. Sen har vi frågan om vapen såklart. När det kommer till kritan så finns det bara ett sätt att stoppa galningar som vill skjuta folk. Och det är att skjuta dem. Det enda sättet att se till att det händer, det är att se till att folk i allmänhet är beväpnade. De här människorna som blev skjutna i Örebro borde ha varit beväpnade. I ett rimligt samhälle så hade åtminstone 3-4 stycken av dem haft vapen. Och då hade de haft en rimlig chans att avbryta massmordet. Det borde vara den primära åtgärden. Den viktigaste frågan i en rimlig värld, det skulle vara någonting i stil med: varför är folk i Örebro inte beväpnade så att de kan försvara sig? Men istället så gör man såklart den exakta motsatsen och man tar den händelsen till intäkt för att liksom tabubelägga vapeninnehav ännu mer, gör det ännu svårare att köpa vapen, totalt sinnessjuk situation, bokstavligt talat sinnessjuk, därför att det är enbart sinnessjuka människor på båda sidorna av diskussionen, å ena sidan Rickard Andersson och

0: skulle ha skrikit, ni ska ut ur Europa, medan han sköt folk. Vilket är totalt taget i luften. Alla som har lyssnat på inspelningen vet att det är omöjligt att urskilja vad han sa. Det är totalt hittepå. Men det gav en ingång till den här politiska vinkeln som man så gärna ville ha. Polisen och Säpo gått ut och sagt gång på gång att de ser inte några skäl att misstänka någon sorts politiskt motiv. Men det stoppar såklart inte de som vill göra politik av det. En kommentar jag såg, jag tror att det var från en politiker, en partiledare eller minister och sånt där. Det var att även om det inte fanns ett politiskt motiv bakom dådet, så skapade det en oro särskilt hos invandrare. Och det är någonting som vi måste ta på allvar och fokusera på. Och underförstått att bygga om samhället ännu mer för att ge invandrare ännu mer privilegier och resurser och misstänkliggöra och försämra för svenskar. Det är också en nästan ofattbar fräckhet att gråta krokodiltårar om invandrares oro samtidigt som man ljuger ihop att mördaren skrek ni ska ut ur Europa. Jag tycker visst att det är bra om invandrare känner sig otrygga i Sverige, därför att då är det mer sannolikt att de åker hem till sina hemländer. Så att, ja, jag vet inte, man kanske borde haka på den här idén, vara lika fräck själv och säga så här: jo visst, det här var en högerextremist, det var en av våra grabbar. Hemskt ledsen, men vi kan tyvärr inte göra något åt det här. Och om ni inte vill bli rasistmördade så får ni tyvärr lov att åka hem till era hemländer. Och sen så drog det igång en diskussion om vapen, väldigt förutsägbart såklart. Det ledde till en sorts politisk kris i regeringen och inom Sverigedemokraterna. Jag tänkte vi kan försöka ha en separat diskussion om de bitarna, så kan vi bryta ut det som ett separat inslag när vi publicerar den här sändningen sen. Men innan vi går dit så skulle jag gärna höra vad du, Boris, har gjort för reflektioner kring själva massmordet och hur man rapporterar kring det, vilka slutsatser man drar, förutom det här med SD och vapnen och så vidare.
1: Jo, men alltså det som förundrar mig mest det är just det här med Det har ju per omgående tvärs igenom i medierna blivit det här att även om inte han var på något underligt sätt, att även om han nu inte var högerextrem, så är den högerextrema klimatet, diskursen, orsaken, kopplingen där förstår man inte riktigt, men det är inte så viktigt, utan det viktiga, och som Magdalena Andersson sa, att ansvaret för skjutningen är att det hat som många känner mot invandrare. Men den grundläggande orsaken, alltså egentligen sådana saker tämligen lätt att begränsa. Nu har vi inte så mycket vansinnesskjutningar i Sverige. Det ena är ju faktiskt ett återinförande av lösdriverilagen. Jag fattar aldrig varför ni inte tog bort den i Sverige. Det innebär... Det ena är lösdriverilagen och det andra är nedmonterandet av de stora mentalsjukhusen. Alltså det kom den här idiotidén att alla ska kunna integreras i samhället oavsett mentalt tillstånd. Så därför satt den här personen i en etta och försörjdes av alla oss andra i 20 år. Det är sinnessjukt. Alltså antingen så han ska inte ha några bidrag. Kan du inte försörja dig, då gäller lösdriverilagen. Vi sätter dig på arbetshuset. Är du riktigt illa däran så sätter du dig på mentalsjukhuset. Det är inte konstigt alltså. Där får du spela krocket och kanasta. Det är just med försöken att integrera alla. Och för mig är det så här att här möts de här två grupperna på campus. Risberg går en grupp som vi ska integrera. Och så dyker upp en annan grupp som vi ska integrera. Representant för en annan grupp som ska integreras. De som borde spela krocket. Men har fått tag på ett gevär istället. Och sådana möten blir inte speciellt lyckliga. Det blev ju inte där heller. Och egentligen kan man säga att det är en följd av välfärdssamhället och mångkulturen faktiskt. Båda sakerna går ju åtgärda.
0: Tack Boris, du säger det så väldigt, väldigt bra. Det är också det jag försökte komma in lite tidigare med, så här, är det en skolskjutning? Tekniskt sett är det korrekt då, för att det är ett komvux som hade verksamhet i den här lokalen. Men det verkar som att gärningsmannen framförallt var inriktad på socialtanter som hade förvägrat honom något bidrag. Så det finns liksom dubbla spår som leder till den här frågan som ingen diskuterar. Det, det,

0: Du borde säga, första jag hört som har ens tagit upp där, frågan om välfärdsstatens roll i det här dramat. Och det är precis det. Det är ingen som pratar om välfärdsstaten, om bidragstagare. Kan vi ta den risk som det innebär att ha dysfunktionella parasiter på fri fot i samhället? Förr i tiden hade vi andra sätt att hantera folk som inte kunde försörja sig själva. Precis som du säger, Boris, med lösdriverilagen, de sprang inte fritt på gatorna och vi gav dem inte lägenheter i Örebro och vi finansierade inte deras vapenköp med bidrag. Jag har kanske missat någonting, men jag har i alla fall inte sett en enda person lyfta den här vinkeln. Men det är värt att fundera över, och det finns också andra aspekter av det, som till exempel om det finns en massa psyksjuka eller labila människor, så kanske det inte är så bra att i 12 års tid har de på en indoktrineringsanstalt där man hela tiden trummar in i dem att de har rätt att bli försörjda av andra människor. Och sen dinglar man bidrag framför näsan på dem och sen rycker man bort dem. Jag säger inte att socialkärringarna förtjänar att bli mördade. Jag vill bara förtydliga det. Det är systemet som är problemet. Socialkärringarna lyder bara order. På ett rent mänskligt och känslomässigt plan kan man fråga sig, finns det någon som bryr sig om socialkärringar blir ihjälskjutna? Men det är en annan sak. Det handlar om välfärdsstaten. Det jag tänker är att det vore bättre och kanske roligare om vi istället för skolskjutning sa till exempel välfärdsskjutning. Eller socialskjutning. Eller bidragsskjutning.
1: Det vore korrektare.
2: Vi har en tvålnyhet som i sig är fascinerande och man skulle vilja prata om den. Men jag kan väl bara konstatera att det är en av de snyggare såna här advertorials som jag har sett på ett tag. Jag är ganska säker på att det här är sån här native advertising där ett företag betalar en tidning för att göra en speciell typ av artikel.
3: Ja, men jag tycker man kan prata om den ändå, därför att inte på grund av att det är listig reklam för en tvål med de här bönorna, Azuki eller Adoki, de kan heta både och, utan därför att bönan i sig är väl värd att lyfta fram, därför att det är en allt för litet äten böna i Sverige, tycker jag.
2: Mm-hmm.
3: Den är extremt proteinrik och den är fiber. Det är en jävligt bra böna rent näringsmässigt. Och så är den god också. Jag kan varmt rekommendera den japanska metoden att koka bönorna i vatten med honung, mosa och ha som en delikat dessert. Ja. Då får man en väldigt nyttig dessert också.
2: Ja, här försökte jag undvika att göra ett gratis reklaminslag. Och sen så glider vi från den ena, från en tvål-advertorial till en adoki-advertorial. Och jag vet inte ens vem som betalar dig för den här pitchen, Boris. Ja, det är bra att någon lyckas monetarisera det här radioprogrammet i alla fall. Jag tyckte det var en jättemysig artikel som handlar om en tvål som gör att det börjar växa saker i badrummet. Men den är oerhört, det är en oerhört feel-good artikel om Lush, tillverkare av tvålprodukter. Och längst ner i artikeln så finns en jättehärlig video om hur det här företaget gjorde sina oerhört vackra handgjorda badbomber.
3: Just det, men på mig funkar det inte, för mig är det här mat och det känns lite äckligt att hålla på och gnugga sig med mat på något sätt. Ungefär att ta sill och dra över kroppen. Nej, det beror på vem man är helt enkelt.
2: Ja, vi får se när massagetvålen gjord av packade sillar kommer.
3: Det kommer.
2: Men det är noterat nu i eten att det var ett önskemål från din sida. Internet kommer leverera om inte allt för länge. Radio Bubbla.

0: Så.
1: Kina storsatsar på statligt riskkapital. 338 miljarder US-dollar investeras i tekniksektorn. Storskalig korruption och ekonomisk destabilisering befaras.
2: Ja. Ja, men vad annars ska man, när man bara hör termen statligt riskkapital, då ska man inte vänta.
1: Man tänker ju kanske på så här Vinnova eller Industrifonden eller något sånt där.
2: Ja, precis.
1: Det här är lite annorlunda, det är 338 miljarder dollar. Jag vet inte ens vad räkneordet är på svenska för att säga hur fruktansvärt mycket pengar det här är. Det är alltså 2 biljoner kronor och sånt.
2: Ja, det är härligt.
1: Så att 2000 miljarder svenska lite drygt, om jag inte räknar fel, petar nu Kina in sammanlagt i sina riskkapitalfonder. Och det här är alltså den kinesiska staten som tar skattepengar och andra statliga resurser. Lägger de i en enorm påse för att pytsa ut dem på teknikföretag. Och det tanken är att man ska accelerera transitionen från ett mer traditionellt industrisamhälle till ett modernt högteknologiskt samhälle. Genom att beta in, finansiera en massa startups. Så då tittar man på vad som händer kanske i Silicon Valley eller London, eller Stockholm eller Tel Aviv eller sådana här ställen. Och så säger man, det där ska vi också göra, fast vi ska göra det 100 gånger större, 1000 gånger större.
2: Och fortare.
1: Ja, så att på bara ett år här ska vi bygga det som Silicon Valley gjorde på 10 år. Och sen så tar vi 100 gånger mer pengar. Vad skulle möjligen kunna gå fel med den här planen? Ett problem är ju förstås att alla de här resurserna som staten använder kommer någonstans ifrån. Och innebär en lika stor förlust och ofta en ren stöld i andra änden. Så att till att börja med så har man inga möjligheter att uppnå en mer effektiv allokering som man skulle hoppas. Även om man skulle ha någon tanke då om att vi måste liksom forcera just den här branschen, måste få mer pengar. Så vet vi vad som händer med såna här fonder. Och det är att plötsligt så är det jättemånga såna här kinesiska pampar vars älskarinnor startar teknikföretag.
2: Ja, det lär vara älskarinnorna och barnen har en känsla av.
1: Ja, och kanske någon polare eller kanske någons hund som har en startup nu. Och det är så här det brukar gå i Kina, och särskilt när det finns 338 miljarder dollar. Så kan
2: men som du säger, det intressanta är det du pekar på där. Var kommer pengarna ifrån? För att de rycker dem någonstans ifrån. Och det finns ju faktiskt, det kommer att drabba någon annan. Det är en expropriering, så man flyttar pengar helt enkelt till, enkelt uttryckt, älskarinnor och barn.
1: Så att man förstör kapitalet i första ledet. Väldigt mycket går runt i korruption. Det som faktiskt investeras i riktiga företagsverksamheter kommer misslyckas oftare än vad som är normalt på grund av statlig inkompetens i investeringarna. Dessutom finns det sjuka incitamentstrukturer i hur de här pengarna hanteras. Så att till exempel då, alltså normalt sett när man har ett riskkapitalbolag, sitter någon där och äger pengarna och har någon grad av försiktighet hur man använder dem. Men i det här fallet så har man då investment managers som sitter på de här fonderna. Och om de inte allokerar sina pengar, om de inte investerar sina pengar som de har fått för ett visst år, då kommer de få mindre pengar nästa år att investera. De kommer få mindre möjligheter att betala ut såna här förtäckta mutor och sånt där. Så alla har ett väldigt starkt incitament att pumpa ut så mycket pengar som möjligt. Och det kommer i sin tur leda till att fan, nu måste min hund starta en startup, för annars har vi ingen att betala ut pengarna till.
2: Ja, man påminner sig om en Sverigenhet som jag hoppade över. Tankarna går väldigt snabbt dit, det här med Arbetsförmedlingen. Och deras monumentala satsning på en ny hemsida.
1: Mm.
2: Som kostade ungefär 100 miljoner och antagligen blir det inte av någonting där. Det är samma sak här fast med 2 biljoner kronor.
1: Det går inte ens att förstå, huvudet bara snurrar.
2: Ja.
1: När man tänker på hur mycket pengar det är. Men det är i alla fall en 338 miljarder US-dollar katastrof som är på upprullning i Kina. Det här kommer inte sluta väl.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Konfirmander i Norrbotten anmäler präst sedan denne påstås ha hävdat att homosexualitet kom in i Edens lustgård med ondskan och att djävulen ligger bakom elevernas reaktion. Föräldrar anmäler vad de hävdar vara värdegrundsbrott, varpå domkapitlet inleder utredning. Reprimandordning från skriftlig erinran till avkragning. Ja, ett kristet läger, ett konfirmationsläger har hållits i Norrbotten som har kommit att kallas för homofoblägret i efterhand bland de som var där och blev mycket upprörda. Beskrivningen av vad som hände är väldigt underhållande i den här SVT-artikeln av två olika skäl. Jag vet inte riktigt, jag ska hantera det här, Boris, men jag får försöka läsa helt enkelt det som står i SVT-artikeln. Det här är ett citat då, till att börja med, från prästen. De homosexuella kommer med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transsexuella förhållanden och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så, svarade konfirmationsprästen som också dömde ut de deltagare som var kritiska till henne. Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt och varför måste jag stå och babbla? Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så. Jag tycker att det här är, jag ska se om jag kan hitta något till av de här citaten. Det är hela det här. Ett av konfirmationsprästens budskap var att homosexualitet var en synd som kommit in i Edens lustgård med ondskan och att hen älskade syndarna men inte synden. Konfirmationsdeltagarna reagerade starkt på hens uttalanden. Förlåt, jag tycker bara det är så otroligt underhållande. Jag skrattade högt när jag läste den här artikeln. Alltså, svenska staten lägger 7 miljarder om året på en mediekoncern som inte behärskar grundläggande svenska. De producerar de här artiklarna som ser ut som att de är skrivna av utvecklingsstörda människor. Och det blir på något sätt särskilt passande här, va? Som en extra skymf mot den här reaktionära prästen. Att utöver att bli tagen i örat av den kvinnliga biskopen, så ska hen få utstå att bli hennad av statstelevisionen. Och ja, hur som helst då. Åsa Nyström är biskop i Luleå stift. Och hon säger i en ganska kul videoklipp att det var inte helt och hållet ett homofobläger. Det var inte enbart ett homofobläger, utan det var också varmt och fint. Men vissa moment har man reagerat på. Men hon säger att vi ska givetvis bemöta alla med respekt och värme. Oavsett vad prästen själv tänker. Och det gäller självklart också samkönade par. Vi ska vara välkomnande mot alla, säger biskopen. Ja, utom homofob. Prästerna då, får man anta.
0: Ingen misskund där.
1: Nej. Så nu blir det, nu ska man rulla ut den fulla reprimandordningen. Så först är det en skriftlig erinran som förmodligen kommer utdömas. Och sen kommer något som kallas för en prövotid på 3 år. Och sen så kan det bli aktuellt med avkragning. Men det jag undrar, det är ju, hur har hen lyckats övervintra i alla dessa år i Svenska kyrkan? Varför har hen inte blivit utrensad och avkragad för länge sedan? Hen måste ha hållit sina reaktionära böjelser hemliga och lyckats på något sätt klamra sig fast i den vänsterextrema bögälskar-hippiekyrkan. Varför hela världen hen nu har velat vara kvar? Men nu så har det plötsligt gått en propp. Kanske en bokstavlig propp i hjärnan, och så plötsligt kommer sanningen fram. Äntligen sjunger hen ut om vad hen innerst inne alltid har trott.
0: Ja, nej, men det är väl en logisk förklaring att det är en person som har bitit ihop och tänkt att det måste bli bättre. Gud har en mening med detta. Jag lider som Job. Jag tiger och strävar i den här vingården. Min belöning kommer. Belöningen kommer aldrig. Till slut så bara han pallar inte längre. Det blir det här utbrottet. Jag fylldes av sån glädje när jag läste det här. Det är så förbannat tråkigt i alla kristna kyrkor nu faktiskt, utan överdrift. Jag liksom längtar efter sådana sydstatskyrkor där prästen står upp och skriker att vi alla är dömda och snart kommer eldbollar och svavelregn över oss, att vi syndar hela tiden och att helvetet väntar. Jag tycker sånt är jävligt uppiggande om man är troende. Man liksom får sig en uppsträckning och en vinge och liksom att skärp det nu, gör lite nytta. istället för det här jävla jamsandet att ni är alla älskade och välkomna och så vidare. Mer eld och svavel. Så att jag tycker den här prästen ska inte låta sig avkragas utan slita av sig kragen och så bilda en egen kyrka helt enkelt.
1: Mm. Jag håller helt med naturligtvis. Det piggar verkligen upp och det är roligt att höra. Faktiskt att det fortfarande finns några präster kvar i kyrkan. Jag har också en sån här förkärlek. Jag brukar gå ibland tillbaka och kolla på, jag vet inte om du kommer ihåg, Boris, Fred Phelps, som var känd, han i Topeka, Kansas, som var känd för sina kampanjer om att Gud hatar bögar. Min absoluta favorit, det var ju, de hade en kampanj några månader som handlade om att Gud hatar Sverige. Och det här var i samband med att prästen Åkgren blev dömd för hets mot folkgrupp, eller åtminstone åtalad för hets mot folkgrupp, för att han predikade Bibelns lära om homosexualitet. Och det hade de en sån fantastisk kampanj med affischer och flygblad och slogans och sånger och allt vad de hade som handlade om God hates Sweden. Sweden, land of the sodomite damned. Och liksom extremt grova påhopp på den svenska kungafamiljen. Och de sa också tack Gud för tsunamin i Thailand som dödade tiotusentals svenskar och såna här saker. Och där kan jag känna att det är lite mer svung i alla fall i dem. Jag kan respektera att de har liksom, att de har lite, de har hög energi.
0: Ja, nej men det är något jäkligt uppiggande med det. Alltså, och det finns ett sånt brett spektra i USA i de här frikyrkorna. Och nej men det är, man behöver inte, liksom jag blir också väldigt uppiggad av Phelps. Nu var han ju koko, men det finns ju icke-koko och djävulspel, liksom domedagspredikanter som är det är seriöst sett väldigt farligt med det här förbannade totala kärleksjolmandet som faktiskt inte bara Svenska kyrkan står för, utan det känns som om hela kristenheten har gått in i liksom vi älskar allt och alla, även de som slår ihjäl oss. Det är ganska tröstlöst, tycker jag. Så att demonpredikanten från Luleå där är en uppbygglig att få höra om honom.
1: Jag kommer att tänka på Fred Phelps bara för att häromdagen så satt jag och Sofia och letade igenom högar med papper, gamla papper, för att vi skulle hitta någonting. Just det, vi letade efter mina gymnasiebetyg. För att på grund av en byråkratisk grej så behöver jag för första gången någonsin sen jag slutade gymnasiet, då behöver jag använda mina gymnasiebetyg till en grej här i Ungern. Och då rotade vi igenom liksom, ja, helt enkelt gamla lådor med papper. Och där finns det liksom allt man kan tänka sig. Och inklusive så hittade jag då, jag hade printat ut alla flygbladen som Fred Phelps gjorde om Sverige. Så det var väldigt kul. Jag ska se om jag kan hitta dem. Kanske scanna in. Jag vet att de finns inte längre på Google. Det är väldigt svårt att hitta dem. Så jag ska se om jag kan scanna in dem och lägga upp dem kanske på BBSen, i avsnittstråden för det här avsnittet. Jag lägger in där som en liten påminnelse. Om jag inte gör det sen så påminn mig gärna så fixar de.
3: Radio Bubbla. En Legriere AOP sur Choix av schweiziska Förderfältigen utses till världens bästa ost 2022 under evenemanget World Cheese Awards. Beskrivs av domarna som en riktigt raffinerad handgjord ost som smälter på tungan och har toner av örter, frukter och läder. 4434 ostar från 42 länder tävlade om utmärkelsen. Ja, världsmästerskapen i ost gick av stapeln nu dagarna i England. Det var egentligen tänkt att det skulle hållas i Ukraina, men på grund av omständigheter och tvungen att byta land. Men det är värt att notera att Ukraina hade inte mindre än 39 ostar anmälda som tävlande bidrag. Jag hade faktiskt ingen aning om att Ukraina var en oststation, men de är med i matchen ostmässigt, ukrainarna. Men vinnaren är alltså en Gruyère. Det var lite svårt att uttala namnet, jag manglade lite grann. Gruyère AOP sur choix av företaget Förderfältigen och Affinören Gormino. Lite oklart vad som är vad där. Det är där hela företagsnamnet. En fantastiskt bra grejer. Mycket, mycket glädjande för en Gruyère-entusiast som jag. Gruyère är världens bästa ost, enligt min mening. Jag har säkert pratat om det tidigare i Bubbla. Att jag tycker att det är den ultimata allround-osten. Gruyère är osten som passar till precis allting. Hyvla och lägga på en macka, perfekt. Riv över en tallrik pasta, perfekt. Ät den i små pinnar, eller som en handfrukt, perfekt. Gratinera någonting i ugnen, perfekt. Om man bara får äta en ost i hela resten av sitt liv, som då måste användas till alla sorters ostbehov, då är det väldigt, väldigt svårt att slå en Gruyère, enligt min mening. Å andra sidan, på andra platsen i den tävlingen, så kommer en gorgonzola, världens äckligaste ost. Jag känner en gång i tiden en läkare, en bekant med mina föräldrar som är umgicks med när jag var liten. Han var läkare och hade tidigare jobbat som rättsläkare, obducent. Och han sa att han kunde inte äta gorgonzola därför att den osten luktar exakt som en alltför välbekant lukt från hans tidigare arbetsplats. Om ni förstår vad jag menar.
2: Intressant, ja.
3: Han menade lik, människolik. Gorgonzola luktar som en dödruttnande människokropp.
2: Ja, men poängen med gorgonzola är just faktiskt ruttenheten. Att den är självsmältande under alla förhållanden på något sätt. Och liksom, det är den totala upplösningen.
3: Ja. Det är väldigt märkligt det här med ost-VM. Därför att av alla vinnarostarna i alla olika kategorier, jag tror de delar ut 16 olika medaljer eller sånt där. I alla kategorier så finns det inte en enda svensk ost. Och det måste ju vara ett fall av alltså, extrem otur för den samlade svenska ostbranschen. Eller eventuellt någon sorts anti-svensk konspiration som pågår i ost-VM. Därför att vi har ju fått läsa på BBSen efter vår förra diskussion om ost. Det var någon gång i somras. Att svensk ost är så fantastiskt bra. I absolut världsklass. Inte bara sentimentala skäl för att man är svensk och man har vuxit upp med svensk ost. Utan svensk ost är genuint förstklassig. En stor kulturskatt och så vidare. Så det måste ju ha hänt något riktigt konstigt nu. När man inte kan se ett enda ord om Sverige i samband med det internationella ostmästerskapet. Till och med Norge har fått en liten ostmedalj. Visserligen bara i kategorin bästa norska ost. Något av en låg odds att de skulle knipa den medaljen. Men Sverige har vare sig en egen medaljkategori eller så vitt jag kan se några prisbelönta ost. Jag vet inte ens om de har. Det finns några svenska ostar som är med och tävlar. Alltså, med tanke på att det är mer än 4000 ostar så måste det finnas någon svensk. Men som sagt, inte ett ord om Sverige i något som helst sammanhang som har att göra med ost-VM. Boris, kan du förklara det här mysteriet? Det här skamliga förbiseendet av den storslagna svenska osten?
2: Ja, alltså skulle jag vara svensk ostfanatiker skulle jag givetvis inte ha en offensiv position och säga att resten av världen har inte hunnit fatt den. Alltså smaklökar och ostkultur har inte utvecklats den svenska nivån så att de kan inte ta in sånt som herrgårdsost och grevé och prästost. Men alltså jag är misstänksam mot den här tävlingen. Alltså att de överhuvudtaget låter Norge ställa upp. Alltså man kan tycka att Sverige är lite okultiverat på ostområdet faktiskt. Men Norge, alltså alla norska ostar är för fan som varianter av den här svenska hushållsosten. De smakar ju ingenting.
3: Boris, de har till och med en egen kategori för bästa norska ost.
2: Ja, men det är helt sanslöst.
3: Det är en helt ny sån här. Det står faktiskt en grej i artikeln om norsk ost. Jag ska se här. Ja, alltså även om man är en liten, obskyr tillverkare så kan man vinna fina priser. För han säger att för några år sedan så var det då den norska ostproducenten Ostergården som vann. Och tydligen var det finns någon sån här hjärtevärmande historia då om att han som drev det osteriet, han var på väg att gå i pension och hans son skulle göra något annat. Men den här triumfen i World Cheese Awards gjorde att sonen bestämde sig för att byta karriärspår och flyttade tillbaka till liksom familjegården och började göra den här osten. Så att, och det här har inspirerat fler norska ostmakare och så vidare. Så det finns kanske enstaka små mejerier i Norge som ändå gör bra ost. De gör förmodligen inte typisk norsk ost.
2: Nej, jag sitter och tittar på deras hemsida nu. De kopierar utländska ostar helt enkelt, helt uppenbart. Det är ungefär som svenska Falbygden. Det är ungefär som sån här märkesväska man köper på utländska stränder. Det är samma sak. Ja, vissa länder ska inte få med i Ost-VM. Men alltså, det där är någonting, vi ska inte bara säga att Sverige har en, Sverige ligger lite efter jämfört med andra länders ostar. Alltså, det gör ju hela Norden. Det är...
3: Känns som att danskarna borde kunna ha någon bra ost.
2: Ja, alltså deras ostar är ju ganska sena. Det är deras bäst säljande ostar är ju ganska sena faktiskt. Havarten kom väl efter andra världskriget någon gång. Och det är ju en kopia av en tysk ost egentligen. Jag vet faktiskt inte varför det är... Men ungefär som i diskussionen på BBSen. Det är lite svårt då att mäta sådana saker, tycker jag. Alltså det finns ju viss svensk ost som har en definitiv plats i svensk matkultur, som en väldigt väl lagrad Västerbotten till exempel. Den hör ihop med vissa saker.
3: I svensk matkultur.
2: Ja, precis.
3: Det jag förestod som kriteriet på BBS, det var ju, finns det någon som inte är svensk eller har en personlig koppling till Sverige som framhåller svensk ost som något märkvärdigt? Och det finns ju inte. Jag har aldrig talat om det i alla fall. Så att det var bara den lilla poängen. Ja, jag ska inte... Håll ut alla ostpatrioter nästa år i World Cheese Awards. Så det kommer säkert en riktigt bra Västerbotten att ta hem där.
2: Ja, men jag är misstänksam mot sådana gourmettävlingar eller osta av ett skäl. Till exempel, därför hackar på norska ostar. Till exempel har ju den norska skitosten Jarlsberg gjort ett segertåg ut i världen. Ett stor i USA, betraktas som en fin ost.
3: Mm-hmm.
2: Och den får liksom en industriellt tillverkad herrgård från Sverige och framstå som en fantastisk ost. Det är något fel med människor som vad ska jag säga? Det är något fel med hela ostdebatten. Jag får inte fatt på det riktigt. Men du kan ju inte mena på fullt allvar att du kan tänka dig gruyère i alla sammanhang.
3: Säg någonting som gruyère inte funkar till.
2: Dessert.
3: Ja, det är fantastiskt gott. Det är en av mina absoluta favoriter.
2: Jo, men jag menar alltså som en söt dessert. Alltså inte som en dessertost. Utan man serverar en tårta.
3: En tårta gjord på ost.
2: Nej, gruyère till tårta. Alltså, det finns vissa begränsningar.
3: Förlåt, vilken annan ost ska man äta till tårta? Jag tror inte jag vill ha någon ost alls till min tårta, men upplys mig.
2: Nej, alltså jag skulle kunna tänka mig en söt dessert och en väldigt, väldigt salt ost.
3: Mm-hmm.
2: Extremt salt ost. Det kunde bli ganska raffinerat. Å andra sidan skulle inte den salta osten passa, extremt salta osten passa till så mycket annat kanske. Glöm allt jag sa.
3: Jag noterar att du behöver gå av på en ganska esoterisk avkrok här för att hitta någonting som gruyère inte skulle passa till. Ja.
2: Faktiskt.
3: I rest my case.
2: Men så här, när du är i Sverige, vad äter du för ost då och varför?
3: Ja, det händer, i Sverige händer det att man äter svensk ost bara av nostalgiskäl.
2: Jag brukar ingen favorit liksom, herrgård, grevé, präst.
3: Nej, jag tycker Västerbottenost är rätt gott. Fast det kanske man inte äter. Jag tycker Västerbotten är faktiskt en god ost. Den äter jag gärna på en bit liksom, bit knäckebröd och sånt där. Det tycker jag är en riktigt skön svensk. Det är sådana svenskerier som man gillar om man är svensk.
2: Mm.
3: Men faktiskt flera gånger när vi varit i Sverige har vi, ja, man har någon så här, man kanske lånar någon lägenhet och sånt där, man går och köper lite mat för att man ska laga lite mat. Det var så senast, det var så flera gånger att jag har köpt liksom en eller två svenska ostar. Jag tänkte att, ja, men ska vi liksom, svensk ost är ändå nostalgi och sånt där. Men det slutar med att liksom, man äter en skiva och så kommer man på att det smakar inte så jäkla bra. Jag skulle köpt en gruyère istället. Och som blev stående i kylskåpet tills vi åker. Jag är ingen fan alls. Jag gillar västerbottenost och ja, det är väl det jag har talat. Jag kan tänka mig att den skulle kunna ha någon sorts... den kanske bara en oupptäckt pärla på den internationella scenen. Fast ärligt talat, samtidigt känner jag att det är någonting lite grovt och osofistikerat. Lite för skarpt och lite för... Det är någonting med den osten som bara inte är... Den är inte så raffinerad jämfört med stora internationella ostar. Utan det är mycket nostalgifaktor där också.
2: Ja, men den framstår som en speciell ost i Sverige. Det är för att konkurrensen är så blek. Konkurrensen består ju av norska ostar. Ostar som liknar norska ostar. Och då framstår Västerbotten som lite speciell. Jag tycker Västerbotten är inte färdigutvecklad. Det borde gå att göra mer av Västerbotten som ost betraktat. Sen kan den slå ut i världen.
3: Ja, något att se framåt för alla.
2: Men vet du vilken ost som är dyrast i världen per kilo?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna veta.
2: Ledtråd. Vi har pratat om djuret av vars mjölk man framställer osten.
3: Men Boris, vi har pratat om alla djur i Radio Bula.
2: Ja, det har vi. Jag tänkte idag.
3: Idag?
2: Häst.
3: Jaha, hästost.
2: Ja. Serbisk häst, hästmjölksost, är dyrast i, när jag kollade senast, dyrast i världen. Produceras i väldigt liten skala. Allt säljs till USA.
3: Mm. Vi brukar få ibland på ost. Vi brukar få ibland när vi beställer mat. Vi brukar beställa mat från så här Balkan-restauranger som finns. Och de har någonting som de kallar för Balkansallad. Som är en ganska god och vanlig sallad. Men på den så har de rivit någon ost. Någon god, vit, syrlig ost. Som jag tror att de bara river med ett rivjärn över osten. Och det här gör de på liksom många olika ställen. Så jag antar att det är en typisk balkansk grej. Kan du berätta för mig vad det är för ost då? Är det en typisk balkansk grej?
2: Ja, alltså vitostarna, de är ju oftast gjorda på fårmjölk. Men påminner, alltså juggeostarna som är gjorda på fårmjölk smakar inte lika mycket som grekfårosten. Och turkfårosten smakar absolut ingenting.
3: Ja, för fetaost och sånt där, den kan vara extremt smakstark och töver väldigt mycket. Den här tycker jag är jättegod. Det är bara som en perfekt liten subtil salt... tillskott. Jag tänker att de borde ha på mer av den här osten. Jag skulle vilja ha en egen sån här serbisk ost i kylen så jag kunde hyvla på lite mer på den goda salladen.
2: Men det borde de ju ha i affärerna där. De säljs ju ofta i stora, finns ju i rätt många affärer i Sverige. Juggeforosten säljs i stora avlånga burkar, plåtburkar.
3: Ja. Det är en fördel faktiskt, med en av flera fördelar med Centraleuropa, att man har närmare till balkanska läckerheter. Det blir ganska mycket cevapcici och sånt där hemma.
2: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskicklighet.

0: Radio Bubbla.
1: Trelleborgs kommun vill spara på dementas kvällsmat, saftsoppa och gröt istället för lagad mat. Lennart Höckert S hoppas att lösningen kan stoppa matsvinn. Vi pratade i förra inslaget om psykiatrisk vård, bland annat psykiatrisk tvångsvård, och vad man egentligen kan dra för slutsatser av hur människor behandlas, hur människor frihetsberövas. Du, Boris, du gjorde en parallell till situationen för Sveriges dementa.
2: Ja, och det är ju så här att vi har en intressant nyhet som berättar att, väldigt obehaglig nyhet, som berättar att på avdelningar av hem i Trelleborg där man vårdar äldre människor med demens, så har man ändrat matsedeln. De får inte längre den matsedel som dietister har plockat fram och skapat, därför att det ska ge rätt sorts näring åt äldre och svaga och dementa människor. Utan som kvällsmål så får de istället filmjölk, kanel och socker, ostkaka med saftsås, korv med bröd. Motiveringen till detta är att när man serverar den andra maten som dietisten har tagit fram, som man förhoppningsvis får hoppas är bra eller bättre i alla fall, så är matsvinnet så stort. Så att för att minska kostnaderna för mat så tar man till det här, alltså så serverar man dem skräpmat. Och det här visar liksom hur det här samhället behandlar äldre och dementa. Det är komplett vidrigt. Det är för att det är så att demens är ju inget tillstånd du träder in i över en natt. Du vaknar på morgonen och omgivningen konstaterar att nu är Nisse dement. Det är en process som fortgår. Och det finns olika... Nu forskar man väldigt mycket om mediciner som både ska blockera och bromsa demens. Men det finns vissa grundläggande saker som alla är överens om som ägnar sig åt detta. Det är till exempel att sådana saker som kosten är väldigt viktig för att hejda demensens acceleration och tempo. Kost är extremt viktigt. Rörelse, umgänge, alla sådana saker. Kontakt med omvärlden. Och då kan vi direkt konstatera att den mat som kommer att serveras de dementa åldringarna på de här hemmen i Trelleborg, den kan jag garantera utan att vara medicinskt utbildad, kommer definitivt inte att bromsa någon Alzheimer eller demensutveckling. Det kommer snarare att accelerera den. Det finns ju rätt mycket forskning och belägg för detta, att till exempel äldre dementa som var vid dementa som lever själva, de går just mot att käka glass och grejer som ger snabb energi, men orkar inte och vill inte, har ingen aptit för riktig mat, vilket accelererar demensutvecklingen. Och då kan man utgå från att de dementa på de här hemmen präglas av just detta, att det är inte så lätt att stoppa i sig en bit kött för slimpa och så vidare. Och då lämnas det, då ökar matsvinnet. Men det är ju tecken på att omsorgen och vården på de här jävla hemmen är skitdålig. Om man inte sitter med de äldre och dementa och hjälper dem att äta och uppmuntrar dem att äta, just för att de måste få i sig rätt sorts näring och bromsa utvecklingen. Och istället drar den förbannade socialnämnden slutsatsen, istället för att se till att vården funkar bättre, så konstaterar man ett matsvinn och inser att här kan vi spara, så ger vi dem ostkaka och saftsås. Det är en form av dödshjälp, jag lovar. Det här kommer att leda till att dödstalen i Trelleborg bland dementa ökar, och att deras sista tid blir värre därför att de blir mer dementa. Det här kommer vi tyvärr att få se mer av. Det är för att det här är en av de zoner där myndigheter och stat och usla politiker gör precis som de vill. Grupper som inte kan föra sin egen talan, de får gå åt helvete helt enkelt. Om de är dementa eller handikappade spelar ingen roll. Ju före de dör, desto bättre. Det är en härlig välfärdsstat vi har.
1: Det är också ett av de tydligaste tecknen på riktigt djup och allvarlig kulturell degenerering.
2: Ja.
1: Just som du säger, Boris, de grupper som inte kan tala för sig själva, hur behandlar ett sådant samhälle de grupperna? Vilken syn har man på dem? Det är väldigt talande. Men det finns andra grupper som vi ömmar för. Kanske vanligt folk som jobbar och beskattas upp över öronen, drabbas av avregleringar, deras löner hålls ner av facket, allt vad det kan vara för någonting, va? Det är ändå personer som man kan sympatisera med dem. De har en möjlighet att organisera sig och göra någonting åt saken. Jag pratar ofta om hur orättvist det är att ett företagsägare kläms åt olika typer av regler och skatter och sånt där. Men det är verkligen en stark grupp som kan klara sig.
2: Mm.
1: Men när man systematiskt börjar ge sig på gamla människor, gamla värnlösa människor eller barn för den delen till exempel, när man tvingar in alla barn i vad som i praktiken är koncentrationsläger under de första 12 åren av deras liv.
2: Mm.
1: Det är då man märker att det är inte bara oförstånd eller girighet som driver samhället. Utan då är det en fullständig nihilistisk moralisk kollaps på gång. De har tappat till och med de mest grundläggande värdena. Och en av de allra viktigaste centrala uråldriga principerna som människor har levt efter, det är att de personer i samhället som är äldre är oerhört värdefulla. Och dels handlar det om att de har gjort väldigt stora insatser under sitt liv. Och det är mycket det man pratar om nu för tiden. Att man säger att gamla människor, ja, men de har betalat in skatt hela livet, så nu har de råd med pension. Men det är inte huvudpoängen eller den historiska poängen. Utan äldre människor är bärare av information. De är bärare av kunskap och visdom som är unik och ovärderlig. Och förr i tiden visste man det här. Man hade en byäldste, gamla tanten som ledde kvar. Man värdesatte dem enormt mycket därför att de visste vad som har hänt många årtionden bakåt. Vilket yngre personer hade en enorm nytta av att kunna be dem om råd och höra deras analyser om saker och ting. Och nu för tiden så tänker vi att vi inte behöver det här för att vi har Wikipedia. Vi kan bara googla saker när vi vill veta någonting. Men det är inte så. Gamla människor vet fortfarande massa saker som inte står på internet, som inte vet, och framförallt så kan de syntetisera ny information baserat på sina erfarenheter på ett sätt som inte går när man sitter och surfar fram och tillbaka på Wikipedia.
2: Mm.
1: Och det här bortvändandet från en respekt för erfarenhet och de som har varit med ett tag och skulle kunna lära oss saker, till den här snuttifieringen, kulten av ungdom och en fixering vid snabba klipp på internet. Det är ett så säkert tecken som något på att vår kultur håller på att gå under, begå självmord.
2: Ja, och det är ingen överdrift alltså. Och inställningen till äldre är, det är en fråga om en inställning till livet och även till det egna livet. Och en fråga om värdnad för arbete helt enkelt. De äldre som längre inte kan ta hand om sig själva på olika sätt. De är ju också människor som har byggt upp det här samhället. Alltså det är något så, och värdnad är liksom ett ord vi använder alldeles för lite. Alltså att man visar respekt för de människor som har funnits tidigare och skapat samhället. Och det välstånd som faktiskt finns men som är exproprierat av staten och byråkraterna. Och då det innebär också att respekterar vi och vårdar vi inte våra äldre, då har vi heller ingen självrespekt för oss själva. Vi blir själva sämre människor.
1: Claes Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund lämnar Svenska Akademin. Östergren refererar till de allvarliga problem som organisationen sedan länge haft. Hävdar att man sviker både grundaren Gustav III och beskyddaren Karl XVI Gustav. Samt frångår mottot snille och smak. Ja, det är ett manfall på Svenska Akademin som har tappat nu ännu fler medlemmar. Jag tror att man kan inte gå ur Svenska Akademin, i alla fall inte på något enkelt sätt. Man kan bli utesluten, men det de här gör, Östergren, Englund, Espmark och så vidare, det är att de väljer att framledes inte delta i akademins verksamhet. De ställer inte sina platser till förfogande. Och ett av många problem som det ställer till då, det är att Svenska Akademin är på väg att inte längre vara beslutsmässig. De har tappat så många, nu har de tappat 5 sammanlagt medlemmar som inte deltar i verksamheten längre. Så att om de tappar, tror jag, 1 eller 2 till, så är de enligt sina egna stadgar inte beslutsmässiga. Och då kan de inte välja in nya medlemmar, så då kommer akademin, får man anta, dö ut av naturliga skäl så att säga. Men det är stormen i Svenska Akademin som kretsar kring akademiledamoten Katarina Frostenson, närmare bestämt hennes man Jean-Claude Arnault, en så kallad kulturprofil. Vi har många profiler idag, vi är ensamkommande profilen Arif Moradi och den på vissa sätt relaterade kulturprofilen Jean-Claude, även känd som Klådan, som har gjort sig skyldig till en rad uppseendeväckande saker. En sak är hans relationer med damer, hans många affärer med kvinnor runt om i det svenska kulturlivet, inklusive då inte bara hans fru som sitter i akademin, utan minst en annan kvinnlig akademiledamot och oräkneliga andra i det svenska kulturlivet. Och han har också, berättas det om nu i dagarna, han har läckt hemlig information från akademins överläggningar, till exempel information om dels om vem som ska få litteraturpriset, Nobelpriset, som Svenska akademin som bekant tilldelar. Och vid 7 olika tillfällen så har han berättat då för utomstående i förväg vem som ska få priset. Och han har också vid åtminstone ett tillfälle sägs det berättat om vem som ska få, vem som blir invald i akademin på en tom stol. I förväg. Han är liksom en vandrande härdsmälta av problem för Svenska akademin. Och bland annat så har man haft en omröstning internt i akademin om hur man ska utesluta hans fru som straff då för att hon har fört in den här ormen i akademins närhet. Jag är inte så otroligt insatt i de här turerna, men jag kan konstatera att det är en ömklig, dokusåpa-aktig historia där, en sörja av olika nediga historier. Minst sagt ovärdigt en ärevördig institution som Svenska akademin. Jag är inte ensam om att tänka i det här läget att det kanske är för det bästa ändå att akademin får somna in. De kanske behöver en rejäl härdsmälta och sen bara drar vi ett streck över den en gång fina institutionen och fina delen av svensk historia. Och sen hoppas vi att vi någon gång i framtiden kan bygga upp något nytt istället.
2: Vi behöver ett övergångsprogram där för detta. Sen några funderingar jag själv har. Det är ju, eftersom jag har levt med Svenska akademin så länge, i princip sedan den instiftades, så är det, jag är lite fascinerad över dagens kulturjournalisters moraliska upprördhet över hur sexskandaler, övergrepp och trekanter och allt möjligt annat i Svenska akademin och dess utkanter. Därför att det är ju ingenting mot hur det har varit. Det är institutionaliserat i den Svenska akademin. Det är ju i 20 år så var ju Arthur Lundqvist Svenska akademins starka man. Och han var ju alltså den stora häradsbetäckaren i svensk kulturliv. Han var en vidrig person på det sexualmoraliska området och var det också helt öppet. Och det är klart att sånt skapar strukturer och kulturer som lever kvar. Han satte ju tonen, men ingen petar liksom på Arthur Lundqvist. Arthur Lundqvist är ju också instrumentell när det gäller att införa i det svenska kulturlivet och litteraturen tredje världen, dyrkan av primitivism, hat mot vad som betraktas som borgerliga värden och kärnfamilj. Så att jag tror vi ska backa lite grann för att förstå. Som du säger, vi ser ju ett totalt sönderfall i akademin, men det är ju bara för att det arvet efter Arthur Lundqvist, som jag ändå kan uppskatta som författare på en del sätt. Men det är arvet efter honom och hans stenhårda diktatur i 20 år. Och sen kommer in andra rangens författare och då får vi det här totala sönderfallet. Men dels känner ju inte dagens kulturjournalister till detta, och känner de till det skulle de inte vilja peta det i alla fall. Och sen är det också så här att det är, tittar man på de figurer som det har ju också förvånat mig länge, alltså att ingen tar någon strid om vilka som företräder Svenska Akademin. Horace Engdahl går ut idag och talar om att Sara Danius är sämsta ständiga sekreterare som akademin har haft. Ja, hon är inte speciellt bra. Jag menar, Peter Englund och Horace Engdahl var heller inte speciellt bra. Och att Peter Englund, som är en andra rangens historiker, överhuvudtaget är invald i Svenska Akademin är obegripligt. Jag menar, hans livsverk består i att skriva böcker där han läst frontsoldaters krig och berättar för oss att krig är vedervärdigt. Det kunde vi föreställa oss ändå. Så att Svenska Akademin har ju intellektuellt och kunskapsmässigt havererat sedan länge, och eftersom den verkar i en moralisk struktur som är förrödd av Arthur Lundqvist, så finns det inget hopp. Men som gamla trotskister, Martin, ska vi presentera ett övergångsprogram. Jag tror inte att akademin behöver läggas ner, men däremot så

0: tror, och alltså där flera direkt skulle kunna gå in i Svenska Akademin. Så, och kungen har rätt att omorganisera akademin, och det vore en väldigt bra signal på alla sätt, tycker jag, att omstrukturera den och faktiskt inkorporera svensktalande i Finland i den. Och jag tror vi skulle få lugn, stabilitet och en mycket mer jordnära kunskap och tillgång till en annan syn på kultur och politik om vi fick in en minst den 5-6 finlandssvenskar i den svenska akademin. Och vilket vore historiskt korrekt också. De fanns faktiskt där en gång i tiden när det var ett gemensamt rike.
1: Jätteintressant idé, tycker jag. Och för all del så skulle jag gärna vilja se den svenska politiska korrektheten försöka stå upp mot en Jörn Donner som kom in och levde rövare. Ja, en väldigt spännande idé faktiskt. Vilka namn kan man tänka sig? Jörn Donner, lever han fortfarande? Han skulle vara kul, men finns det några andra som du kan nämna?
0: Jörn Donner lever fortfarande, och det finns ju skulle man ta moderna författare skulle jag gärna se, om man ska ha en skönlitterär författare skulle jag gärna se Kjell Westö. Sen har de ju ett knippe historiker och filosofer som jag tycker är jätteintressant. Jag nämnde just det med kopplingen till antiken och till österomerska, och finlandssvenskarna har icke riktigt släppt det där arvet, och de har ju det också genom närheten till Ryssland och brottas med ryska arvet, så att det finns rätt många man skulle kunna plocka där. Så att det är bara att titta över Östersjön och plocka in dem.
1: Det finns fler problem i Sverige, tror jag, som skulle kunna lösas av, ja, Finland. Låta finländare ta över.
0: Ja, visst är det en ganska tilltalande
1: tanke. Finsk invasion, ja. Kanske vore någonting att lobba för i bakgrunden.
0: Ja, men på riktigt alltså. Att faktiskt slå ihop rikerna igen och låta dem ta över.
1: Definitivt så har jag den känslan ibland i mina mest Sverige-pessimistiska stunder, att det enda som är kvar av Sverige som är någonting att ha, med värt någonting, det är de spillror av det gamla Sverige som finns kvar i svenska Finland. Men jag tror ibland så tänker jag så här, att det är gräset är grönare på andra sidan och allt sånt där. Finlandssvenska personer som jag pratar med brukar inte vara lika entusiastiska inför den här idén som jag är.
0: Nej, alltså jag har ju rört mig en del i de kretsarna under kraft- och kulturtiden i Finland. Och om man säger så här att nej, men Sverige skulle kunna bli bättre om vi liksom importerade finlandssvenskar som tog säte här i akademin, i förvaltning och annorstädes, så ska man ju också tänka sig att problemet är att de kanske inte är så jättesugna. Du nämnde Jörn Donner, han har ju varit här en gång liksom och dragit och inte så där. Varför skulle de liksom rädda oss?
1: Jag tror också att möjligen så kan Finland vara en lösning, men det kan bara vara en sorts tillfällig, kortsiktig lösning. Jag läser ett intressant inlägg på Bubbla BBS om Svenska Akademin. Vi har haft en otroligt bra tråd. Extremt mycket intressant information om det som pågår och det som har hänt historiskt. Jag läste nu bara i förmiddags en jätteintressant jämförelse av Svenska Akademin nu och hur den var sammansatt år 1900. Med genomgång av alla 18 stolarna, vilka helt enkelt de konkreta personer som basen satt där. Och det är verkligen anslående hur fattigt urvalet av människor är idag. Alltså man jämför de här akademiledamoterna från år 1900, så var de enormt mycket mer bildade, mångsidiga, framstående och på alla sätt en verklig elit. Och som det påpekas också här i inlägget, att det var inte personer som var beroende av sitt medlemskap i Svenska Akademin för att vara kända och få plats i offentliga samtal, utan det var snarare tvärtom, att akademin blev stor i kraft av de här medlemmarna. Och idag då är det naturligtvis precis tvärtom. Och tanken som slår mig när jag läser det här, det är så här, ja, men det är

0: har här då, biskopen som också är en framstående poet och litteraturvetaren som också är en fin botanist och naturvetaren som också är en framstående radikal politiker och så vidare. Men problemet idag, det är inte att vi avstår från att välja den där biskopen eller den där botanikern till akademin. Problemet är att de finns inte. De människorna existerar bara inte. Det är inte det att vi inte tar tillvara på våra samhällseliter. Vi har inga samhällseliter längre. Vi har under de senaste 100 åren drygt så har vi inte gjort det som vi skulle behövt göra för att överhuvudtaget ha samhällseliter kvar. De elitiska eller aristokratiska skikt som fanns, och jag menar inte liksom de adliga familjerna så där, utan bara framstående familjer. De som fanns för kanske fram till 100 år sedan och sånt där, de har proletariserats. Och det har varit en högst medveten agenda. De har sett till att det ska inte finnas familjer i vilken människor kan växa upp och få fokusera helt och hållet på olika typer av högre syften. Alla ska in i samma industriella skolsystem, i samma grottekvarnar och tillhöra proletariserade medelklass tillvaro. Vi ska inte ha några samhällseliter. Definitivt ska vi inte ha några bildningseliter. Och vi kanske kan ha det igen i framtiden. Men det här är rent krasst är någonting som har hänt i alla länder. Kanske inte lika mycket i alla länder, men det är en bredare utveckling i hela västerlandet sen första världskriget, enkelt uttryckt.
1: Ja, alltså det där är den där saken tror jag är just frågan om bildningseliten, alltså är ju en av de saker som jag tror man duckar för när man diskuterar västerlandets förfall. Och därför blir ju Svenska Akademin och urvalet tror jag en jävligt bra utgångspunkt för det hela. Därför att det du nämnde om den Svenska Akademins medlemmar tidigare, vad som kännetecknar dem och så vidare, är ju förvisso sant, men den typen av intellektuella fanns ju alltså i hela västerlandet. Det var ju ett självklart ideal att du hade till exempel en profession, yrkeskompetens eller en akademisk inriktning och sen ägnade åt en massa andra saker också. Du var en allsidigt lärd människa eller åtminstone en allsidigt nyfiken människa. Det idealet är ju totalt utplånat. Det finns ju inte längre på något sätt. Och innan vi har återupprättat det idealet så kommer vi ingenstans helt enkelt. Sitter vi liksom med andra rangens poeter och historiker i Svenska Akademin. Ta bara en sak som att Sara Danius blir ständig sekreterare och sen liksom blir Bob Dylan Nobelpristagare. Och vi ska låtsas att han är arvtagare till antikens stora diktare. Du vill ju bara rulla in din närmaste matta och försvinna från världen efter detta.
0: Ja, jag tänker i alla fall att Finland i all ära, och kanske att förfallet är mindre långt gånget till vissa andra länder. Men jag tänker att faktiskt ändå att nu måste Svenska Akademin och de så kallade eliterna få somna in, och de här institutionerna kan brinna i Sverige och andra länder. Och sen, om det finns något hopp, det hoppet finns i att människor faktiskt är intresserade av bildning till exempel, och att föra över kunskap och de här sakerna till kommande generationer. Att de gör exakt den raka motsatsen till att söka sig till elitinstitutioner eller orientera sig efter Svenska Akademin. Man ska göra exakt tvärtom, gå ut i samhället, vända sig bort i motsatt riktning från Svenska Akademin, springa så långt som möjligt ut i vildmarken och uppfostra sina barn i fred, långt bort från Horace Engdahl och Claes Östergren och Frostenson och Klådan och de andra.
1: Ja.
0: Skydda barnen från de här människorna så att de inte ska bli lika fördummade och enkelspåriga som de här akademiledamoterna.
1: Ja, men just därför tror jag att det är, för en gångs skull är jag inte så här, är jag inte mer pessimistiskt uppgiven än dig, alltså därför att det är alltså jag tror just att nu låter jag verkligen som en gammal skiss, men övergångsprogram är inte oviktiga. Det, inte därför att de liksom kanske leder till en förändring, men att de får folk att fatta hur det skulle kunna vara. Därför tror jag att tanken på till exempel att öppna akademin för finlandssvenskar är väldigt viktig. Tänk dig själv om en sån här självklar sak, även om jag har extrema problem med von Wright, alltså den extreme pessimisten, mer pessimist än jag, tänkte jag ta honom i den svenska akademin.
0: Men von Wright är väl ändå död?
1: Ja, men alltså ja, inte nu, men om man hade haft honom i den svenska akademin.
0: Ja okej. Okay. Ja,
1: det hade ju betytt jättemycket. Jag menar att vi ska gräva upp honom.
0: Är det bättre att ha von Wright lik på någon av stolarna?
1: Ja, i och för sig, det vore faktiskt bättre.
0: Ja. Fair enough. Georg Henrik von Wright, honom skulle vi gärna ha haft i Svenska Akademin. Och för all del, menar en del andra människor. Min käpphäst är Lars Gustafsson, som
1: ja,
0: fortfarande är vid liv och han är inte vid liv längre. Men han var fram till nyligen och borde ha suttit i akademin i flera årtionden. Man skulle kunna göra det bättre.
1: Det där är ju en gammal debatt som jag tror man inte ska släppa, alltså, därför att det säger rätt mycket om vilken skitinstitution akademin är. Mm. Att inte Lars Gustafsson sitter där är ett elände. Vad man än säger om Jan Myrdal, det är ett elände att han inte sitter där. Han kanske har tackat nej, men han borde ha suttit där. Svendel Blank borde ha suttit där. Fagerberg borde ha suttit där. Liksom, om vi tar alla de människor som räknar upp nya författare, har ju en bredd och en förankring i flera olika discipliner och är lite grann av renässansmänniskor. De har aldrig kommit i fråga för Svenska Akademin. Istället får vi blodfattiga andra rangens poeter och historiker, som jag sa. Det är jäkligt dystert.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: ABBA återförenas efter 40 års uppehåll och kommer släppa albumet ABBA Voyage den 15 november med 10 nykomponerade låtar, varav I Still Have Faith in You spelas vid torsdagens direktsända virtuella konsert. ABBA, allom bekant, det är det största svenska popbandet någonsin, i särklass, älskade av svenskar i gemen. Alla svenskar kan en god handfull av deras låtar utan till, oavsett om man vill eller inte. Så är det för mig i alla fall. ABBA var ju också otroligt stora internationellt. Och de var ju på riktigt stora internationellt. Det är inte bara som svenskar inbillar sig ibland. Bara att även utomlands så känner de till ditten och datten. Liksom. Utan ABBA var på riktigt. Det första bandet som blev riktigt stora i anglosfären. Utan att själva komma därifrån. Utan att ha engelska som modersmål och så vidare. De producerade enormt många så kallade hits under sin storhetstid från mitten av 70-talet till början av 80-talet. Sålde, ja, en siffra jag såg var att de har sålt 150 miljoner album. Och då tog jag en titt på listan över de mest säljande artisterna någonsin i världshistorien. Och på en av de listorna, det var Wikipedias lista, så hittade jag ABBA på nummer 28. Och det är inte illa pinkat, det är en lista som toppas av liksom, The Beatles och sådana artister. Men ABBA då, till exempel, de har sålt mer skivor än Bruce Springsteen. De har sålt mer skivor än Metallica. Jämfört med många andra stora band då. Och det är värt att tänka på att där hände ju då betydligt tidigare. ABBA slutade väl sälja skivor ungefär när Metallica till exempel började sälja skivor. Och Metallica har haft ett större befolkningsunderlag att sälja till.
1: Just det med siffror alltså. BBC hade ju en siffra som hävdade de att ABBA faktiskt är tvåa efter Beatles. Så man räknar alla former av album, även singlar, så har de sålt 480 miljoner.
3: Jag såg den där siffran som var 400 miljoner någonting.
1: Mm.
3: Problemet med det här är att alltså så här, jag har inte grävt ner mig så supermycket där. Men som jag förstår det så finns det liksom liberala sätt att räkna med restriktiva sätt att räkna. Och den listan som jag tittar på, den är mer restriktiv och den bygger på uppgifter som går att bekräfta enligt liksom officiella branschöverskridande mätmetoder och sånt där. Det finns massor med andra siffror som inte når upp till de kriterierna. Men det kan mycket väl vara så att om man räknar in singlarna så går det bättre för ABBA, men jag tyckte den såg ganska vederhäftig den utan listan som jag kollar på. Är tanken då att ABBA sålde mycket mer singlar än andra band?
1: Ja, det måste de ha gjort helt enkelt. Så att, ja, men det är tanken. Och det är lite gulligt på något sätt. Ska vi inte anamma siffran 480 ändå? Så att liksom, kul att komma före Bruce Springsteen och sådana annat.
3: Och de var ju redan före Bruce Springsteen. Jag kollade på listan.
1: De var mer
3: som var ungefär på samma nivå som ABBA. Jag tror det var U2 och Aerosmith tror jag var bara strax ovanför ABBA på listan där. Och Phil Collins och Justin Bieber och Kanye West har också sålt båda lite mer plattor än ABBA. Okej, vi kan jacka upp dem.
1: Förbi Phil Collins i alla fall.
3: Michael Jackson-territorium. Ja. Phil Collins tycker jag vi jackar upp så att han faktiskt ligger mellan Beatles och ABBA. Men vi får kriga lite om den här listan sen och in och redigera Wikipedia. Ja, 1983 var det tror jag som ABBA släppte sista skivan och sen så bytte de fokus, började göra andra saker istället. Och de gjorde solokarriärer och Björn och Benny gjorde en del musikaler. Mycket, mycket välkända musikaler. Och det har alltid varit snack sen dess om att ABBA kanske skulle återförenas, göra något igen, åka på någon turné. Men det har aldrig blivit av. Men nu, 40 år eller något sånt senare, så kommer de alltså tillbaks. De har hintat om det här ett tag. Och nu får vi veta att de har i hemlighet spelat in ett nytt album. Så det börjar med att de spelar in en låt, det var så roligt, så då spelar de in 9 låtar till. Och dessutom så ska de göra en virtuell konsert. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är någon typ av evenemang i alla fall där de inte fysiskt ska närvara utan virtuellt ska närvara. Och de har låtit fotografera sig själva i såna här motion capture utrustning som ser ut som våtdräkter med konstiga färgglada noder på, så de har spelat in sina egna rörelser. Och som jag förstår till tanken då att de ska göra rörelserna, men det man ska se är datoranimerade versioner av deras 40 år yngre jag, så att de inte ser, de är 70-75 års åldern hela bunten nu, men de vill se unga ut som de gjorde i sin krafts- och storhetsdagar, men vill liksom röra sig genom sina yngre kroppar som avatarer. Och baserat på det här ska de göra en show i London som ska gå 6 dagar i veckan någon period. Boris, vad ska vi tycka och tänka om ABBAs comeback?
1: Att den är fullt begriplig, precis som deras storhet en gång var fullt begriplig. Nu talar inte ABBA till mig på något sätt alltså, men tittar man på dem utifrån jag var själv chockad, det var ett starkt ord, men jag fattar liksom aldrig hur under den stora brittiska gruvarbetarstrejken då spelade de alltid ABBA. Det var liksom deras musik. Jag tänkte, fan är detta? Ska jag verkligen stödja dem? Men det finns en oerhörd appeal alltså hos dem. Jag fattar väl det långt efter den gruvarbetarstrejken när jag skulle recensera Carl Magnus Palms antagligen slutgiltiga ABBA-biografi som kom någon gång vid millennieskiftet. Den är väldigt bra alltså. Jäkligt mycket tråkiga detaljer. Men analysen bitvis är väldigt bra. Alltså, han pekar på att ABBA, alltså rock, om man tar den genren först, det handlar liksom ofta om outsiders att ställa sig mot samhället och gränsla hojen eller sätta sig i bilen och liksom göra uppror och så vidare. Men ABBAs musik, alltså alla texter och allting, det finns en oerhört sorgsen sentimental underton, pekar han på i texterna. som handlar om att den som sjunger, den som det handlar om, är liksom sorgsen därför att de inte känner sig hemma. De förlorade, winner takes it all. Man är liksom dancing queen för en natt, men sen är liksom vardagen tillbaka. Allting handlar om pengar och man kan inte hävda sig. Alltså, den kom i en tid då Europa var på uppgång, konjunkturen var ganska bra, människor var in i någonting, på väg in i någonting nytt, och framförallt i Sverige, och kände sig lite vilsna, liksom, vad gör vi nu? Och den här stora vilsenheten tror jag att ABBA fångade upp. Alltså man bröt upp från väldigt mycket gammalt utan att riktigt förstå det. Och man var vilse både i världen och i pannkakan. Och då funkar den här musiken väldigt bra. Det är för hundratals miljoner man tyckte att det handlade om just dem. Och sen har han ju Palm väldigt intressanta partier där han liksom pekar på att det finns någonting väldigt svenskt hos dem, alltså just den här melankolin. Och som passade väldigt bra vid den tiden, därför att det var ungefär likadant hela västerlandet. En allmän vilsenhet på 70-80-talet, det var glitter och glamour. Men stora befolkningsskikt liksom kände att, ja, men, var har jag hemma någonstans? Och sen har han ju väldigt intressanta partier som veckotidningshärliga om deras personliga bakgrund, om hur dyst, alltså de hade ju ganska besvärliga uppväxter allihopa. Favoriten, hörde jag på att säga, det är ju, favorit blir så fel ord, men det är ju liksom Annifrid Lyngstad då, som dels kommer till Sverige därför att mamman flyr från Norge efter kriget, därför att Annifrid är barn till en tysk ockupationssoldat. Så dör mamman nästan omgående när de kommer till Sverige i någon njursjukdom. Men sen tar karriären fart, liksom uppmärksammas av dansbandsånger. Här kommer ABBA. ABBA bryter upp. Då gifter hon sig med en schweizisk prins som nästan omgående dör av lymfkörtelcancer. Och samtidigt så tragiskt nog förolyckas hennes dotter i en bilolycka, och så drar liksom alla de här fyra har liksom haft personliga tragedier, och Benny Anderssons alkoholism och sonens alkoholism, det är liksom ett trasigt gäng. Och det menar han ger den här klangbotten till, det förstärker melankolin. Men sen finns det en sak som jag tror är ganska viktig, och som Palm och andra musikanalytiker inte uppmärksamma, det är att tyvärr ger ju ABBA genomslag för en helt ny, bryter upp könsgränserna och förstör, inte bryter upp dem, men förstör mansrollen. Och om man tittar på bilder från den där tiden under deras storhetstid, då ser man liksom två paranta donnor, en mörk och en blond, som liksom frontar bandet i verklig mening med sina företräden. Och sen har vi två runda små killar som står lite försynt i bakgrunden och är liksom nästan lite tjejiga i sin valpighet. Och ABBA är ju väldigt mycket kvinna- och tjejband på den tiden. Jag tror att de har bidragit, alltså Björn och Benny, till den tilltagande mjäkigheten hos svenska män. Därför att när det här slog ner, när ABBA blev framförallt kvinnomusik, så skapade också en bild av att mannen skulle gärna vara en liten nallebjörn som Björn och Benny. Fel sorts björn liksom. Och tittar man på Björn och Bennys politiska utveckling, som liksom den här Björn Ulvaeus slåss stenhårt för det kontantlösa samhället och för ateismen av jävla anledning. Jag förstår att de får hade en gigantisk publik, och jag förstår att de är efterlängtade för att det är samma sak nu som då. Jag kommer liksom aldrig kunna ta något i mitt hjärta.
3: Mycket, mycket intressant, tycker jag. Jag förstår ju definitivt den här beskrivningen av ABBA, att de har den här melankolin, det svenska svårmodet som genomsyrar texten. Och det är väl någonstans så att det är all svensk musik är sånt.
1: Ja.
3: Svenskar kan inte skriva lycklig och expansiv musik. Det är omöjligt på grund av våra gener. Och det är intressant också att de kanske lite grann då talade till någon sorts kanske till och med alienering i kapitalismen under sin tid, med liksom kritik av pengafixering och alla sådana där saker. Mm. Men samtidigt tycker jag det är ironiskt på ett sätt, därför att det jag tänker på först och främst med ABBA, det jag bara personligen kännetecknar dem, det är att ABBA gjorde oerhört bra musik i en sorts teknisk bemärkelse. Det var perfekt konstruerade poplåtar med liksom så här superbra melodier som man får på huvudet, lagom lättsmälta harmonier, de klassiska låtstrukturerna, välskrivna texter, pedantisk produktion, oerhört höga produktionskvaliteter, perfekt mixning och så vidare. Och så det blir så här pophantverksekvilibrister, extremt duktiga på det musikaliska hantverket. Och de behandlade det också som en total maskin. För de hade också liksom så här fulländad liksom marknadsföringstänk. De var superbra på liksom alla olika aspekter av att sälja musiken, inklusive musikvideos. Som de var pionjärer på att producera musikvideos. De var inte först med det, givetvis. Elvis var först. Jag har hört i alla fall att Elvis var först med Jailhouse Rock, världens första musikvideo, men han var först. Men ABBA liksom populariserade det som ett medium och slog igenom. Så de var liksom superduktiga hantverkare och superdrivna marknadsförare och bara jätteduktiga popentreprenörer, skulle man kunna säga. Men så det kan jag på ett sätt ha en viss respekt för. Jag är en sån person, jag lyssnar på mycket sån nördmusik som har liksom höga produktionskvaliteter, som är väldigt teknisk, väldigt tight och sån här. Jag gillar det liksom, men det är en annan typ av musik. För mig har ABBA absolut ingen dragningskraft alls, därför att det är i min mening totalt själlös musik. Det är som den perfekta fernissan med absolut ingenting under. Och därför är det liksom, hur bra det än är, så är det bara supertråkigt. Och jag var känslig när jag lyssnade på den här nya låten också som de har släppt. Jag försökte lyssna på den i en chans och det var bara liksom, ja, jag höll på att somna fast det bara var någon minuts klipp. Jag tycker det som herrarna gjorde sen, när de gick vidare och gjorde musikaler, det tycker jag var mycket bättre. Jag gillar musikaler, men jag tycker också att liksom, framförallt Chess, men även Kristina från Duvemåla var väldigt, väldigt, precis som ABBAs musik, så är det hantverksmässigt fulländade, men mer intressant i innehållet. Framförallt Chess tycker jag, det är liksom kalla kriget, schack, Tommy Körberg, det får mig att smälta.
1: Ja, men den sticker också ut, tycker jag, deras produktion.
3: Ja.
1: Jag kan liksom inrangera Kristina från Duvemåla i det andra, alltså lite vid sidan av. Men Chess är så jävla apart i sammanhanget, så att det var ett benådat ögonblick de hade där.
3: Också en av de mest ikoniska liksom 80-talets produktion.
1: Mm.
3: Fantastiskt för oss som har nostalgi för 80-talet. Ja, jag tänker på Kristina från Duvemåla och bara väldigt bra låtar. Men ABBA, gud vilket trist band alltså. Gud vad supertråkigt band.
1: Jag tycker man ska betona det där som du är inne på, alltså den monumentala perfektionismen i varje detalj, alltså det ska man alltid uppskatta. Alltså väldigt mycket svenska band är liksom glada amatörer som har tur att slå igenom. De här var ju arbetsnarkomaner och perfektionister.
3: Mm. Jag har stor respekt för det. Jag tänker bara att det finns en ironi i att en engelsk gruvarbetare som är trött på kapitalismen, ja, han lyssnar på Money, Money, Money, Winner Takes It All. Men det han egentligen lyssnar på är den här ultraslipade pengamaskinen som Björn och Benny byggt upp med sin liksom arbetsnarkomani och perfektionism och liksom superkapitalistiska strategier.
1: Ja, det är väldigt ironiskt.
3: Men under den här eran så fanns det andra musiker som gav ett annat svar. Jag tänker på så här prog band och sånt där som fanns samtidigt. Kanske liksom så här Hoola Bandoola band eller någonting som var samtidigt ungefär med ABBA. Där det fanns liksom ändå en sorts... Det är musik som jag personligen gillar ganska mycket. För att den har en väldigt... Den har en väldigt autentisk känsla. Den är också ganska bra musikalisk. Inte lika perfektionistisk som ABBA. Men det finns en sorts autentiskt anslag där som gör att den inte blir tråkig. Den blir inte sömnfrånkallande som ABBA, enligt min mening.
2: Radio Bubbla.

0: Argentinske miljöadministrationens talesman Manuel Adorni meddelar att regeringen kommer att halvera antalet chaufförer för offentliga tjänstemän och ämnar sälja två flygplan som de menar endast används som politiska privilegier och säger att de kommer att fortsätta att varje dag informera om minskningen av privilegier. Javier Milei, Argentinas nya ledare, håller oerhört högt tempo. Det såg ut från första dagarna som att han menade allvar, och nu ser det verkligen ut som att han menar allvar, för han kör på helt enkelt. Och en del saker är kanske lite symboliska, nästan teatraliska, som det här med att man sparkar chaufförer och säljer bilar och gör sig av med statens flygplan som man tidigare hade för att transportera runt diverse pampar. Och att man säger att vi ska montera ner alla privilegier och varje dag så ska ett nytt privilegium ryka och vi ska berätta för vilket privilegium vi kan ta bort och sånt där. Och det halverar antalet departement som vi pratade om förra veckan. Det var också mycket så handfasta saker. Så förra veckan så ungefär så gjorde man en devalvering av peson med mer än 50%. Valutapolitiken är jätteintressant, för att nu har ju Argentina hade jättehög inflation innan Milei tillträdde. Och nu har man alltså hyperinflation. Mycket, mycket högre inflation nu än man hade innan. Och det beror bland annat på att man har slopat priskontrollerna på diverse varor. För Argentina är en sån genomreglerad ekonomi med supermycket priskontroller. Och det är också någonting som kommer med sån här inflationspolitik. Att inflationen gör att man försöker liksom lappa och laga och styra marknader. Men nu släpper man priskontrollerna. Vilket innebär att till exempel mat har gått upp 40% i pris bara på den senaste veckan sen Milei tillträdde. Bensin kostar 30% mer enligt vissa uppskattningar. Alltså för att man har släppt då priskontroller på mat, priskontroller på energi. Så det här med att argentinarna måste stålsätta sig och ta en del smärta för att komma ut i en bättre värld på andra sidan, det börjar verkligen bli verklighet redan nu första veckorna. Och man har ett enormt paket för att skära i statsbudgeten. En siffra såg om att det var motsvarande 15% av BNP som ska skäras bort. Så att enorma nedskärningar och åtstramningar som det kallas. Och en intressant sak som jag noterat är att det mottas väldigt positivt från omvärlden. Det som Milei håller på med. Det är inte så mycket det här med han är en läskig högerpopulist. Ajabaja, så här får man inte göra. Det är lite sånt, men alla de här stora organisationerna, kanske så här IMF och allt sånt där som håller på att tycker till om olika länders politik, de ger ju tummen upp nu. Marknaderna reagerar generellt positivt. Peson faller som en sten, men folk verkar generellt optimistiska kring Argentina. Och det finns bara generell global optimism, känner jag, kring Mileis projekt. Även bland mer så normala, etablerade aktörer. Reaktionerna internationellt är inte alls som de har varit på, säg, så här, Trump eller Bolsonaro och sånt där som man ibland felaktigt jämför Milei med. Vad är ditt intryck, Boris, av de internationella reaktionerna?
1: Alltså, som du säger, alltså ovanligt milda. Det som gör mig lite förundrad, därför att tittar man på media kommentarer och kommentarer överhuvudtaget, så var de mycket mer negativa, vildsint negativa, innan han började tog motorsågen på riktigt. Mm. Det är lite märkligt, men bra.
0: Jag tror att det finns en sorts förståelse för att man måste göra de här sakerna, och när man ser hur tekniska hans åtgärder är. Att det är inga svepande ideologiska grejer som appellerar till hans populistiska bas. Utan det är grejer som ingen liksom gillar. Ingen har haft ett plakat ute på stan och sagt att vi vill göra den här grejen. Liksom. Utan det är bara väldigt hårda pragmatiska saker som bara måste göras. Så att man förstår. Och intrycket jag har fått är också att i Argentina politiskt så finns det ett oväntat stor förståelse och en oväntat stor uppslutning i parlamentet. Så det verkar som att det kommer säkert bli utmaningar, men det verkar inte alls så omöjligt, utan han bygger en parlamentarisk koalition av folk som inser att vi måste göra upp med peronismen nu, vi måste lägga ner allt det där, och jag är mer optimistisk nu kring hans politiska möjlighet att faktiskt faktiskt få igenom saker. Utöver att han har ganska stora befogenheter som president på grund av hur Argentina fungerar.
1: Ja, jag tror att han får, alltså han visar ju, nu är det säkert att tidigt än, men han visar ju faktiskt att den som vill ha makt måste också utöva makt och visa att han vill ha makt. Det är, och hans, det är alltså en del som vill ha makt, tittar man på modern historia så försöker folk ofta få igenom lite mer radikala program genom att stillsamt förhandla och kohandla i parlamentet till exempel. Om ni går med på det här så får ni det här. Det gör ju inte han. Han säger, nu gör vi så här. Och då kommer liksom järnfilspånen att röra sig mot det. Makt är ju en magnet helt enkelt.
0: Många blir nog bara helt paffa när det kommer en kar och pekar med hela handen och säger nu ska vi göra så här. Det är så ovanligt att folk bara faller in i det naturliga beteendet i sån situation, vilket är att följa mannen.
1: Exakt. Och det får så många pekar med hela handen nu för tiden.
0: Det är konstigt att det skulle vara en sån här superexcentrisk tantrasexutövande libertarian som skulle ge den impulsen till slut.
1: Men det tror jag också spelar någon psykologiskt i en fördel på något sätt. Det hade varit värre om man hade haft snedlugg och stubb mustasch under näsan och var vegetarian eller någonting sånt där. Då kanske liksom, men han är så far out och ändå så brutalt ledaraktig, va? Så att det är något där som kortsluter motståndsviljan. Sen tror jag nog att jag själv underskattade utmattningen hos den argentinska befolkningen. De har orkat slörösta på det andra peronistiska alternativet. Det är en sak. Men det kan vara så att peronisterna inte orkar få ut sina klienter på gatorna. För de är så jävla utmattade av den deprimerande situationen i Argentina.
0: Mm.
1: Så det kan gå väldigt bra det här.
0: Men det precis det du tar upp nu, det är det stora intressanta som kommer framöver. Alltså, hur kommer motståndet mot Milei organiseras? Och man har ju förstått sen från dag ett att det kommer bli liksom stora protester. De kommer ta till gatorna, de kommer försöka obstruera, använda liksom olika former av liksom fysiska våld och tvång och påtryckningar för att göra det här på gatorna liksom. Och de har den första riktigt stora demonstrationen planerad till imorgon, onsdag den 20 december. Det kanske har varit lite små protester, men den stora organiserade demonstrationen är planerad till imorgon. Så det blir den första kraftmätningen på gatorna. Och en sak som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och uppmuntrande, det är att Milei-regeringen, de har bemött det här genom att säga, vi kommer sätta hårt mot hårt. De säger vissa sådana här floskler som att målet är att respektera demonstrationsfriheten och så vidare. Men framförallt så säger de att om det behövs så kommer vi slå ner hårt mot folk som stör ordningen. Så vi kommer inte acceptera utpressning, som de säger, från en pöbel som tar över gatan för att få som de vill. Normala, anständiga människor har rätt till det offentliga rummet. Deras rätt går först. Det är den typen av retorik som man hör nu från regeringen. Inte minst från en ganska hård, jag tror hon är inrikesminister. Så till exempel då, man har rivit upp en uppsättning begränsningar som fanns sedan tidigare från Kirchner-tiden för hur polisen får agera i samband med protester. Man har liksom bakbundit polisen lite grann, men nu har man tagit bort dem. Man har officiellt upplöst de reglerna som gäller till exempel så här, när får man använda gummikulor, man får bara använda dem i självförsvar, det har man strukit nu. Krav på att poliser ska vara tydligt identifierade, krav på att journalister alltid ska få vara på plats och rapportera, och polisen har fått en sorts instruktion om att stoppa och undersöka alla maskerade människor som går runt med luvtröja eller någonting och sitter på en buss i Buenos Aires med luvtröja på dig, så kommer polisen komma och kolla dig, för att då är du en misstänkt bråkstake. Och man har regler som säger till exempel att man får nu bara ha protester på trottoarerna, inte på gatorna. Men det normala är att man har ju demonstrationer på gatorna. Så vad betyder det ens att man bara får vara på trottoarerna för att demonstrera?
1: Jättelångt led.
0: Eller två jättelånga led kanske. Och sen mitt i gatan står polisen liksom i ett bredare led än man själv har. Men det gör också att man kan inte blockera trafiken, så man kan inte ställa till så mycket problem. Och så fort man går ner från trottoaren på gatan så har polisen liksom carte blanche och går på med batonger och gummikulor och sina utökade befogenheter. Så de har också sagt att man tänker inte tolerera minderåriga i protesterna. Så om du är under 18 och man hittar i demonstrationerna, då ska man som skicka hem dig och hålla dina föräldrar ansvariga. Och en till sak som de har rullat ut är att de säger att de ska upprätta nya register över alla organisationer som uppviglar till protester. Och sen ska man skicka räkningen för polisarbetet till de här organisationerna. För att vanligt folk ska inte behöva betala för att säkerhetsstyrkorna behöver dyka ut och ta tillbaka gatorna. Så istället kartlägger man då vem det är som organiserar och uppmuntrar till protester. Och en del av det är också att man säger att man ska ta ifrån folk deras bidrag, deras liksom statliga bidrag och subventioner och sånt där, om de deltar i såna här ordningsstörande protester. För att skattebetalarna ska inte behöva finansiera en massa parasiter som istället för att arbeta går ut på gatorna och bedriver utpressning för att fortsätta parasitera. Och tydligen så är det så här, i Argentina, mycket av det statliga stödet till människor går via organisationer som inte direkt en del av staten, så liksom semistatliga organisationer som fördelar medel och betalar ett bidrag och sånt där. Och de organisationerna känner sig väldigt hotade nu, så tydligen har de börjat uppvigla till de här protesterna. De är med och organiserar den här grejen som ska hända imorgon. Så då har man sagt från regeringens sida att det här tänker inte vi acceptera. De här organisationerna ska vi hålla koll på, och vi skickar räkningen för polisinsatserna till dem. Så att jag tycker det ser ut som att de gör enormt mycket nu för att förbereda sig, för att sätta hårt mot hårt mot de här protesterna. Och vad ska de göra då? Vad ska peronisterna göra då?
1: Ja, men jag tror att de kommer, det blir oerhört intressant att se imorgon. Men någonting säger mig att det kommer inte finnas någon ork liksom. Och till det bidrar precis det här som du beskriver, att förutom de olika reformerna så liksom förbereder man sig för att möta dem på gatorna. Och att de har ingen luft i lungorna kvar efter alla de här skitåren. Det är, vad ska de gå ut och kämpa för? Alltså ett samhälle med fortsatt hyperinflation. Det var väldigt kul att det vart några få liksom skockar som försökte samlas där. Jag tror inte det blir en massdemonstration.
0: Jag tycker det är en intressant generell sak det här som hoppas att andra... Jag hoppas att det går väldigt bra imorgon i Argentina såklart. Och sen hoppas jag att andra länder lär sig det. För att den typen av gatuprotester, obstruktion, det är ett hot. Och det är generellt någonting som vi är liksom rädda för. Eller som vi låter begränsa oss. Vi säger så att ja, man skulle vilja göra så här, men det kan vi inte göra. För att folk kommer revoltera, och det finns så många människor som är liksom som är inbyggda i systemet och så beroende av det och så vidare. Så de kommer ta till gatorna, och sen kommer det liksom, de kommer att störta regeringen som försöker genomföra dem. De oönskade åtgärderna. Men egentligen så är den här typen av protester, det är bara ett allvarligt hot för en landsledning som inte är beredd att göra något åt saken. Alltså om det enda alternativet är att lägga till plats, då är det klart att protesterna är förödande. Men om man är beredd att använda liksom, säkerhetsstyrkorna, som det heter i Argentina, för att hålla ordning, då är det en annan sak. Ett relativt litet antal poliser kan hålla väldigt stora människomassor i schack. Bara de har befogenheter att använda alla verktyg i verktygslådan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Någon vet det.
0: Mycket, mycket spännande. Och jag tycker vi fortsätter och gör veckans motorsåg.
1: Absolut.
0: Även i kommande sändningar. Det är absolut den mest intressanta politiska situationen i världen just nu. Och enligt min mening den mest intressanta på många år.
2: Radio Bubbla. Engelska kyrkan kommer att kvotera in 30% präster från etniska minoriteter, införa antirasismträning och åtgärda kontroversiella statyer och monument. Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, har tidigare bett om ursäkt för att kyrkan ännu är institutionellt rasistisk. Ja, det här blir lite hat-trick kan man säga. Hat-trick i kristna självmål. Upprinnelsen till den här historien då har jag för mig att vi nämnde tidigare i Radio Bubbla. Det var då Justin Welby, som är kristenhetens ledare i England, som sa att han var väldigt ledsen och skamsen över att hans kyrka fortfarande var institutionellt rasistisk och att du måste verkligen göra någonting åt det här. Och då tillsatte man en arbetsgrupp för att undersöka frågan och rekommendera åtgärder. Och de har skrivit en rapport som heter Lament to Action, som nu har läckt. Och det är därför det skrivs lite artiklar om det. Och ett av förslagen då, det är att man ska kvotera in 30% från BAME. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. BAME kanske. Det står för Black Asian Minority Ethnic. Och just nu så är det bara en av 42 biskopar i England som kommer från en sån här BAME-bakgrund. Men det måste vara fler, och därför inför man kvotering i kyrkans ledarskapsprogram. Det står i vår rubrik här att de ska kvotera in 30% präster, men det stämmer inte. Det stod fel tidigare artikeln, så det är inte, det kan vara bubbla redaktionen, förlåtet. Men artikeln är korrigerad, och det handlar i själva verket om deras program för ledarskapsträning. Men man förstår ju vartåt det barkar. I den rapporten säger man också att man ska be om ursäkt för kyrkans roll i slaveriet. Nu har inte jag läst rapporten, men förmodligen så står det ingenting om att man ska känna stolthet över att det var britter som avskaffade slaveriet i västvärlden. Och att de här britterna uttryckligen gjorde det på grundval av kristna principer. Det ska man förmodligen tala väldigt tyst om i Church of England. Och några saker till. Man ska hantera kontroversiella statyer och monument. Deal with them. Och man ska upprätta en... Alla de här då, reformer av kyrkan ska ske under överinseende av en ny organisatorisk struktur inom kyrkan som kallas för Racial Justice Unit, som ska ta fram de har fått 5-årsmandat att driva den här agendan. I artikeln står det faktiskt Racial Justice Unite, men jag tror att det är en felskrivning av Racial Justice Unit som ska styra upp det. Ja, Boris, du sa i förra inslaget att det finns någonting i den här nyheten som ger dig skäl till optimism. Vad kan det vara för något?
1: Jo, men det är... Jag gillar faktiskt Justin Welby. Han ger mig hopp om den anglikanska kyrkan. Ett hopp som man inte kunde ha länge. Det här kan låta jätteunderligt. Men alltså dels är han... Dels, ibland gillar man prelater, personer som allmänheter, för att deras bakgrund och hur de är, alltså Welby har en mycket underlig bakgrund, alltså hans mamma var Winston Churchills privatsekreterare i ett 10-tal år och utvecklade tyvärr en fullskalig alkoholism under de åren och fick barn med Churchills politiska sekreterare, en adelsman, men han var gift så det kunde inte bli något, så istället går Welbys mamma och gifter sig med en rik judisk importör av lyxföremål, parfym bland annat, som visar sig också vara gravt alkoholiserad, unge Justin, när han väl föds, han har inte en rolig barndom alltså. Och hans föräldrar skiljs och pappan gifter om sig, eller på väg inleder förhållande med en känd trotskistisk skådespelerska, Vanessa Redgrave. Och det bidrog inte till en rolig uppväxt heller. Men till slut så tas han om hand av sin mamma som han nyktrar till och gift sig med en affärsman som dessutom har haft en bakgrund som cricketspelare och kväkare. Så han tar tag i unge Justin och sätter honom i rätt skolor, och unge Welby, det här är också kul för någon som ska bli ärkebiskop. Han ger sig in i affärslivet. Han jobbar bland annat i ett 10-tal år för ett av världens skummaste energibolag, det franska Elf Aquitaine, som var inblandat i, det var de Gaulles sätt att hantera skumraska affärer ute i världen, framförallt i Afrika. Det blev också sen efterföljande presidenters sätt att hantera skumma affärer. Återvänder till England, jobbar på bank men blir frälst och går in i kyrkan. Och det här med frälst är viktigt, därför att han har något som är väldigt ovanligt i den anglikanska kyrkan. Den är ganska lågkyrklig och det är lite grann som den svenska statskyrkan, den är nästan tristast. Men Justin, han talar med Gud varje dag, precis som jag. Och han talar ofta i tungor när han ber, vilket jag tycker är jättesympatiskt. Så han avviker där från det här trista anglikanska. Sen måste jag hålla någon räkning också, för att när han var biskop så stoppade de in honom i en etisk kommitté som kyrkans representant, för när det varit några stora finansskandaler i England. Och han kom jämt i liven på de andra i kommittén, därför han tyckte de var för stränga, förklara hela tiden för dem att ni förstår inte hur affärslivet fungerar. Men jag tror det finns ett vanligt sätt att missförstå de här senaste åtgärderna som Justin Welby har drivit fram nu med det här kommittéförslaget. Därför att för det första så är han mot mångkultur, och han är en nästan fanatisk motståndare till islam. Han har ut en bok i ämnet, skrivit flera artiklar, och han tweetar rätt ofta anti-islamska budskap, och han är stenhård på en sak, att det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Allt annat kan ni glömma, ni kommer aldrig till himlen, det här är enda vägen. Han tror inte på mångkultur, utan han tror på assimilering. Och när han nu vill ha in fler från Asien och Afrika, så tror jag man ska se det på det här sättet, att han tycker att det vita anglikanska prästerskapet är så, det är ingen fart, ingen krig i dem, men tar man in asiater, afrikaner som har kämpat mot islam, som har liksom ibland anförvanter som har mördats av islam, då jäklar, då får man en kyrka som kan stå upp mot islam. Så att paradoxalt nog, så utan att ha läst det här utredningsförslaget, så känner jag på mig att det kan vara lite kristen stridssignal faktiskt.
2: Det var en väldigt intressant tolkning faktiskt. Om vi går tillbaka till det förra inslaget, så kanske vi kan spekulera i att kyrkans flört med homosexuella, det kanske också är sätt att försöka vinna bundsförvanter, folk som har särskilda skäl att hata islam och skulle kunna bli bra krigare i den stora konfrontationen.
1: Som Jonas Gardell.
2: Ja. intressant idé onekligen. Jag kan ändå känna en viss oro inför det här med att desperata tider kan rättfärdiga desperata åtgärder. Men resonemanget, om jag antar att det är så Justin Welby tycker, påminner ju till formen om vissa andra resonemang som kanske inte har gått så väldigt bra. Det vill säga att man säger att om vi ska importera människor från de här andra länderna, för att de har, de har de här egenskaperna som vi gillar. Och sen bortser man från att det finns andra problem, andra potentiella inkompatibiliteter. Och nog för att jag tycker att kampen mot islam är högprioriterad. Men det är ett väldigt stort problem att vi har den etniska mångkulturen, den etniska utblandningen i Europa. Men det är ett generellt problem som kristendomen har. Det är väldigt knepigt för just kristendomen. På ett sätt kan man säga att frågan om homosexualitet är enklare på ett sätt för en traditionell kristen att hantera. För att det är ganska tydligt var kyrkan har stått historiskt i den frågan. Men hur är det med rasfrågor, med rasism och antirasism och sånt där? Så jag förstår kan man göra ett bra case för att kyrkan faktiskt i grunden är antirasistisk. Eftersom den är väldigt universalistisk. Den riktar sig till alla människor. Inte specifikt till vita människor till exempel. Eller till europeer. Mm. Sen var det ju inte heller vita människor som grundade kristendomen. Det var en jude som gjorde det. Han riktade sig till andra judar. Men förutom den skillnaden mellan judar och icke-judar, så verkar kristendomen rikta sig lika mycket till alla. Och om man ser till hur kristendomen faktiskt ser ut, alltså den samlade kristenhetens demografi, så kan man se till exempel att europeer är i minoritet bland kristna. Den världsdel där det bor flest kristna är Afrika. Och nummer två på listan är Latinamerika och så vidare. Nummer tre är Europa, tror jag. Så att det är ju, om man tror att någon typ av etniskt eller rasmässigt perspektiv också är nödvändigt för att försvara Europa mot hot vi står inför, så är det ytterligare en fråga där kristendomen blir en tvivelaktig allierad.
1: Precis. Men Alltså, nu tror jag att jag läser in för mycket positivt i kamrat Justin Welbys utredningar och åtgärder. Men alltså, vad jag kan se på hans de skrifter och artiklar kunna läsa honom. Så alltså, det finns en lösning på det här dilemmat som du är inne på. Det här liksom att det finns inga raser lika mycket värda. Alltså den totala relativismen även på det biologiska planet. Alltså om man har en, om man backar liksom bandet till 16, 17, faktiskt också 1800-tal, tidigt 1900-tal och den brittiska samväldestanken, så finns ju kristendomen där som en ordnare av samhället och en assimilerare, och men där det också finns hierarkier. Alltså att folk av att icke-europeer blir kristna assimilerar dem in i en hierarkisk kolonial ordning. Och kristendomen hjälper alla att inse sin plats i denna koloniala och hierarkiska ordning. Det är lite grann som, alltså Welby är också väldigt frankofon. Så jag tror han har lånat mycket av sina tankar av det franska sättet att se på kolonierna. Han jobbade ju ett väldigt kolonialt företag han jobbade på, Elf. Så att jag tror att det är så han ser det. Omedvetet kanske, men jag är hans uttolkare och profet.
2: Det är många profeter du. Tur att det är fritt fram att lägga till nya profeter.
1: Numera.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Eskilstuna kommun motsätter sig mottagande av flyktingar under överskådlig tid på grund av ökat antal våldsbrott. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson S skriver att det är illa nog att de tar livet av varandra när ingen annan drabbas, men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen är över alla föreställningsbara gränser. Jimmy Jansson, Eskilstunas starke man. Vi har diskuterat honom tidigare, följer hans bana med ett getöga. Och han det finns ju ett antal såna här kommunledare i lite grann samma stil. Vi har jämfört honom tidigare med Christian Sonesson i Staffanstorp. Det finns kanske vissa likheter då. Så den ena är moderat, Christian Sonesson moderat, Jimmy Jansson är socialdemokrat. Men det finns också likheter. De tillhör båda en sorts yngre generation av kommunledare. De är båda är bara något år över 40, vilket är relativt ungt då för en så pass tung position som kommunstyrelsens ordförande, eller vad den formella titeln är när man är starke man i en kommun. Men det är också, de har intressanta tendenser att sätta sin egen kommun före partilinjen i kontroversiella frågor. Det är inte precis historiskt unikt att kommunledare går emot partilinjer och värnar sin kommun. De har ofta historiskt haft en relativt stark oberoende ställning och gjort sådana saker. Och ett starkt även inom sina partier. Men nu handlar det om andra frågor, specifikt om invandringsfrågorna. Där invandringspolitiken, som alla känner till ungefär, funkar i Sverige, att invandringspolitiken bestäms nationellt. Men sen i praktiken så är det kommunerna som får så att säga ta smällen. Alla får ta smällen, men det är kommunerna som får hantera och organisera följderna av massinvandringen. Det vill säga staten importerar massa människor och sen är det upp till kommunerna i hög utsträckning att på något sätt hantera dem, integrera dem i samhället och så vidare. Och i Eskilstuna då så har man i flera års tid inte tagit emot några ytterligare flyktingar, men man har blivit ålagda nu att ta emot lågt antal, men ta emot 16 stycken. Man måste ta emot minst 16, annars gör ni inte er plikt. Men Jimmy Jansson säger, Eskilstuna säger nej. Vi kan inte ta emot 16 stycken. Det är inte möjligt under överskådlig tid, som Jimmy Jansson säger. Därför att det vi ser i Eskilstuna är att våldsbrottsligheten ökar, och det är direkt kopplat till alla de här invandrarna som vi tog emot innan vi slutade ta emot invandrare. Så att, och han säger att de tar livet av varandra på tider och platser där ingen annan kan drabbas. Det är illa nog och måste upphöra. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen, det är över alla föreställningsbara gränser. Ja, det är lite taffliga, töntiga formuleringar, men det intressanta är ju själva beslutet och det här kommunala perspektivet. Vi har ju pratat om det tidigare i Radio Bubbla, sedan många år tillbaka egentligen, alltså om vilka möjligheter som finns på det lokala planet. Därför att i praktiken så har staten förmodligen ganska små möjligheter att tvinga en kommun att spela med i massinvandringspolitiken. Strikt taget så vet vi inte, för att det har inte prövats fullt ut. Men än så länge ser det ganska bra ut i Eskilstuna, i Staffanstorp och inte minst förstås ett antal andra kommuner i Skåne som under lång tid har satt sig på tvären och inte dragit sin del av lasset så att säga i massinvandringsprojektet. Så det är ändå en, men i takt med situationen förvärras i Sverige i allmänhet, så måste vi ju hålla noga utkik efter mindre platser inom Sverige där ett visst mått av sans och ordning kan bevaras. Ställen dit man kan flytta om man vill vara kvar i Sverige, kan man flytta till Staffanstorp och ja, Eskilstuna kanske. Nej. Kanske mycket hoppas på, men ja. Vad säger du, Boris? Hur står det till egentligen i din gamla hemstad Eskilstuna, och är det Jimmy Jansson som visar vägen framåt för Sverige?
1: Nej, jag skulle vilja säga att Jimmy Jansson är väl Eskilstunas svar på Donald Trump. Och det enkla skälet att han ibland säger han väldigt bra saker. Problemet är ju att han har en djup stat. Alltså när man tänker sig den djupa staten så tänker man sig ofta liksom den centrala byråkratin. Men även den är förgrenad, och dessutom så en kommunal förvaltning kan också fungera som en djup stat. Och Jimmy Jansson har gjort ett antal utspel. Jag tror vi har krönikerat dem alla de senaste åren. Och där han säger saker som får stadens befolkning att gilla honom. Liksom att ja, men Jimmy är bra, liksom, han säger ifrån. Om man tar det först, så säger han ifrån faktiskt fortfarande för lite. Därför att vi pratar om 16 stycken... vi ska inte ta emot 16 stycken flyktingar nästa år, säger han liksom där. Stefan Löfven kommer inte beordra ut närmaste pansarregiment och rulla mot Eskilstuna på grund av detta. Snarare så tycker han okej, partibroden där stärker sin ställning med det här uttalandet. De där 16, de kan vi stoppa in i Solna istället. Där kvirrar de inte. Så att lite det här spel för gallerierna också. Och problemet är att vi måste nog sluta gulla med Jimmy Jansson, därför att han borde väl för guds skull säga, alltså grejen är ju inte att han stoppar 16 flyktingar från att komma. Grejen är ju att han har ett antal stadsdelar som faktiskt är no-go-zoner. Ingen liksom vit man eller kvinna går gärna genom Fröslunda till exempel. Den senaste, jag skulle nog undvika Nyfors som ligger precis vid centralstationen också. Det skulle vara en annan sak om man sa att vi tog emot för många, vi blev överrumplade. Nu kommer vi att skicka iväg dem, och det är inte vårt problem var de tar vägen. Alltså staden måste tömmas, vissa stadsdelar helt enkelt. Och så länge jag inte säger detta så kommer det inte att bli bättre. Därför att de här är ingrodda. Och det här brutala våldet som man nu skjuter folk på öppen gata i centrala stan, närheten av skolor, är ju, det kommer ju bara fortsätta. Polisen i Eskilstuna är inte bättre än någon annanstans, det vill säga alltså lika uselt som överallt annars i Sverige. Och till det kommer att jag känner ju till hans förvaltningsapparat väldigt bra. Och Eskilstuna är ju en kommun där liksom byråkratin, enhetschefer och så vidare, det är gamla maoister och vänsterpartister som har bott in sig där och skolat upp en ny generation. Så det spelar ingen roll om Jimmy Jansson skulle utföra en deportationsorder. Det skulle inte hända ett smack. Och jag tror han känner till de här problemen, att han är ganska maktlös, att han spelar för gallerierna. Men det gäller att hova in röster i 2022. Så att jag förväntar mig mer av honom.
2: Mycket intressant. Mycket intressant. Det fascinerande tänker också på den djupa kommunen.
1: Ja.
2: Och det är klart att i alla, åtminstone alla någorlunda stora kommuner, så måste det finnas en djup kommun som styr bakom kulisserna och blockerar alla framåtskridande initiativ. Men det är intressant idé du säger, det kommunala deportationsprogrammet. Så skulle en kommun kunna göra så? Köra ett eget återvandringsprogram? Man kan ju vräka alla invandrare som bor i så här kommunala fastigheter och sånt där. Det borde vara ganska enkelt. Så kan man ju, om det finns privata hyresvärdar som inhyser dem, så kan man kan man betrakta dem som olagliga flyktinganläggningar och sånt där. Sätter folk på bussar, kör dem till närmsta invandringsvänliga storstad, dumpar dem i något ghetto. Kanske bekostar resor till hemländerna för de som verkar ha en genuin önskan att flytta tillbaka men inte tillräckliga medel. Alla de här sakerna som man pratar om att göra på statlig nivå kan man väl lika gärna göra i en kommun?
1: Ja, absolut. Och de kan börja med att det skulle gräva ett mindre hål i kommunkassan och ha återvandringsbidrag helt enkelt. Och det finns, till och med bland våra lyssnare tror jag att det finns folk som tycker att det där låter grymt med deportationer. Men man kan besöka Eskilstuna och se förfallet. Så ska man inse att nej, men det, vad ska vi göra? Köra Thomas Gyr-linjen och vänta 30 år och hoppas att det blir bättre. Det krävs liksom drastiska åtgärder.

0: Radio Bubbla.
1: Acrimon. Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon. Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
2: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Stimulus.
5: På ett mer positivt tema såg vi på vissa punkter ett mer upplyftande mönster från några av våra grannländer. Vi hade ett par inslag där vi pratade om drottning Margrethe av Danmark. Dels i samband med att hon publicerade en bok. Hon har skrivit en bok om Danmarks historia. Det är en ganska lång överblick från förhistorisk ända fram till hennes eget liv och en del personliga reflektioner. Men den innehåller också ett inlägg i invandringsdebatten i Danmark. Och drottning Margrethe har ju sagt vid flera tillfällen och verkligen betonat att flyktingar som kommer till Danmark måste integrera sig. De måste vara del av en kanske snarare en assimileringsprocess. Anpassa sig till västerländsk kultur. Samma besked fick vi från Norges statsminister Erna Solberg som sa att invandrare måste anpassa sig till norsk kultur och gjorde samtidigt några såna här symboliska markeringar som att hon inte tycker att det är okej att bära niqab på en arbetsplats, åtminstone inte på hennes arbetsplats, det vill säga norska regeringskansliet. Även en blind höna kan man säga för Solberg, men jag tyckte det var kul att få prata i några inslag om drottning Margrethe som är en personlig favorit.
6: Men i Sveriges fall ska man säga att det är ju faktiskt så att här kräver ju överheten att invandrarna ska anpassa sig till rådande kultur. Det vill säga att vara passiva, ta emot bidrag och gärna ägna sig åt
5: att hata Sverige.
6: Kriminella, att hata Sverige. Det är ju den rådande kulturen. Och invandrare som anpassar sig till andra länder där man fortfarande har eller till den västerländska kulturen, alltså arbeta, försörja sig själva, respektera den kultur som råder i det land de har kommit till, de åker ut istället.
5: Ja, det är sant. Sverige är på sitt sätt väldigt skickliga på assimilering.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Erik Svansbo, borgerlig framtid ännu en etatistisk floskelgenerator i samma nisch som nygamla Moderaterna, förlikt etablerade partier för att utmana på riktigt.
6: Kort och koncis, en mycket bra sågning av Svansbo där.
5: Det här är ett här exempel på att man inte behöver läsa artikeln, det räcker med bubblarubriken.
6: Ja, men det är en bra liten artikel.
5: Borgerlig framtid är ett relativt nyskapat blågrönt parti. Enligt uppgift. Jag vet inte så mycket om dem, men jag har sett en extremt plågsam YouTube-video där deras partiledare presenterar sig själv och partiet. Kommenteras också i det här blogginlägget. Annars är väl Borgerlig framtid mest kända för att Josefin Utas, en av de minst orimliga miljöpartisterna, nyligen hoppade av till Borgerlig framtid. Och vi konstaterade då att det säger en hel del om Josefin Utas att hon inte klarar sig en dag utan ett politiskt parti att tillhöra. Så går hon ur ett politiskt parti så måste hon omedelbart gå med i ett annat, även om det är ett ultra-obskyrt parti som det egentligen bara är pinsamt att man löser medlemskap i. Så det är i alla fall oändligt mycket mer att föredra för Josefin Utas än att vara utan partibok i en enda vecka. Gud förbjuder att jag inte har ett parti att svära trohet till. Det tyckte jag
6: göra karriär i.
5: Ja, det tyckte jag var ganska avtändande. Men den fråga som jag verkligen ställer mig när jag läser om det här, och den besvaras tyvärr inte i det här inlägget på Pophöger, det är: vilken är borgerlig framtids etniska klientgrupp? Vilken invandrargrupp är det som de ska köpa röster från?
6: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag lovar att de sitter faktiskt och grubbla på frågan. Det är en viktig sak nu som du tog upp förra gången, att det ingår i alla partiers politiska strategi att hitta just sin etniska grupp som man kan slå klona i och ha som valboskap. Så det är faktiskt frågan.
5: Tror du att de skulle kunna jobba med Aum Shinrikyo kanske?
6: Ja, det är så ont om japaner. Alla japaner som är verksamma i landet är antingen litteraturkritiker eller sushi, ägare av sushibar sådär, om de inte är mongoler. Nej, jag tror inte. Vad finns det för grupper som är intressanta? Vad är det för grupper som är lediga just nu?
5: Liberländare. Det finns inget parti som har tagit sig an liberländarna som etnisk minoritet.
6: Jag tror inte att vad jag förstår av borgerlig framtid så ser de det nog inte som en speciellt smaklig grupp. Och liberländarna är ju lite för statsfientliga, och som Svansbo pekar på här att borgerlig framtid har inga problem med en stor stark stat, utan det är mer en fråga om vad staten ska göra som de kan träta med de andra om.
5: Ja, nej, då är det svårt. Jag vet inte vad de ska hitta för etnicitet på sitt parti. Men jag är helt säker på att de kommer hitta en grupp i alla fall. Exakt vilken, det kan få bli en överraskning då. Men de
6: ryssar tror jag på.
5: Ja, varför inte? Vi har väl ryssvänlighet i varierande grad i de här hysteriska partierna. Där är väl både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är väl inne och talar lite grann på den ryska rösten.
6: Nej, men jag har känsla av att det uppstår en slags naturlig gemenskap mellan borgerlig framtidsledning och ryssar. De har samma vattenhål. Jag gissar att borgerlig framtids kärngrupp är sådana som hänger på NK och åker upp och ner i rulltrapporna och klämmer på fula vadderade täckjackor. Och det är samma sak med alla ryssar i det här landet. Så att de möts i rulltrappan på NK och så uppstår kärlek.
0: Radio Bubbla. Michael Snyder. Kristna i länder som USA befriar drabbas genomgående av mer förföljelse efter interventionen. Tesen håller för Afghanistan, Irak och nu Libyen. Det är ett ämne som vi återkommer till ganska ofta på Radio Bubbla. Och det blir bara en mer och mer deprimerande läsning där man läser de konkreta sakerna som händer. Men det här är en artikel som handlar om vad som kanske ligger bakom, om röda trådar och vad det är som sätter igång de här utvecklingarna som gör att vi nu har kommit till en punkt där kristenheten är nästan helt utrotad i Mellanöstern som naturligtvis är kristenhetens ursprungliga land, där den kommer ifrån och har funnits i årtusenden ända sedan den uppstod. Det finns ett tydligt samband som är sån att när den amerikanska militären går in i ett land på stor skala med sina militära resurser för att befria som de säger, skapa demokrati som de också säger, bygga nation, då sägs det att det ska leda till frihet och fredliga livsomständigheter för de som bor där. Och naturligtvis att man ska mota otäcka islamister i grind och skydda den kristna civilisationen. Men det som händer i praktiken i varje enskilt fall, när man då befriat på det här sättet, det är att förföljelsen av kristna som har redan funnits där har accelererat och mångdubblats. Så att kristna har gått från att kanske liksom hanka sig fram trots stora problem till att behöva fly eller helt enkelt bli utrotade och lagda i massgravar. Och det här ser vi i Afghanistan, vi ser i Irak och vi kommer se det mer och mer i Libyen nu.
6: Ja.
5: Man kan ju fundera på hur de tänker, om det här är en ogenomtänkt sidoeffekt. Någonting som bara råkar hända på sniskan när man bedriver sin verksamhet i övrigt. Att det är liksom olyckligt, men det är ingenting som man kan göra åt, det är ett pris som är värt att betala. Eller om det rent av är en del av planen att man ordnar det på sånt sätt så att man ska bli av med de kristna befolkningarna i de här länderna.
6: Ja, alltså frågan om jag tror nästan måste fundera de banorna. Man är nog ganska väl medveten om vad man gör. Om man tittar till exempel på Irak och I alla de här länderna så har ju faktiskt de kristna varit integrerade delar i samhället, framförallt Irak, alltså där de hade en stark ställning i handel och i statlig byråkrati. Och raserar man statsapparaten så blir de här hängande i luften. Och om man dessutom för en politik som man gjort i Irak som leder till inbördeskrig mellan Shia och Sunni, så kommer det givetvis att drabba andra religiösa grupper hårt som de kristna. Sen tror jag, alltså en sak man inte får glömma bort här och som är lite svårt att väga, mäta och värdera, men som jag tror spelar roll, det är ju att Västasiens kyrkor är ju inte kyrkor med speciellt stark ställning, kristna kyrkor med ställning i USA, utan det är olika varianter på ortodoxa kyrkor vi har i Västasien oftast.
5: Mm.
6: Lite katoliker i Palestina. Och det tror jag snarare gör att USA ser dem som fel sorts kristna helt enkelt. Eller åtminstone en kristna man inte behöver. Not our kind of Christians ungefär. Det är fel sorts gudstroende. Och man bryr sig inte så mycket om vad som händer dem egentligen.
5: Ja, jag tycker faktiskt en väldigt bra hypotes. Därför att det är stor skillnad på kristendom och kristendom. Och i de här delarna av världen, i Mellanöstern och i allmänhet i den ortodoxa kristendomen, där har man en mycket mer, man kan säga, ursprunglig form av kristendom. Mycket mer ursprunglig och autentisk, åtminstone i förhållande till de tidiga kristna skrifterna, kyrkofädernas läror, såna här saker som hela kristendomen lutar sig mot egentligen, men som nästan bara de ortodoxa uppmärksammar, och enstaka andra mer marginaliserade strömningar. Men där kan jag föreställa mig att det sticker i ögonen på andra former av kristendom som har divergerat mycket längre från den ursprungliga kristna läran. Så där kan jag ju tänka mig att det klämmer en sko. Ja. Det finns intressanta uppgifter här, bara för att sätta ett perspektiv, det här med kristendomen och kristendomens tillbakagång i de länder där USA gör interventioner. Det finns en World Watch-list som listar världens nationer utifrån vilka länder är sämst för kristna att leva i. Var är det mest förföljelser, var är det tuffast då? Det tredje sämsta landet är Syrien. Och Irak är 4, Afghanistan 5, Libyen är plats nummer 13 på den här listan för 2014.

0: Tanken svindlar. Alltså, nu är inte Afghanistan kanske egentligen ett av kristenhetens traditionella kärnländer. Men det kristna var där ändå ganska tidigt.
1: Ja.
0: Och det finns en ganska intressant teori som säger att man åkte, att Jesus själv faktiskt reste den här vägen i Afghanistan ända bort till Kashmir-området. Det är i alla fall vad folk påstår i Kashmir. De säger att Jesus är begravd i Kashmir. Han dog inte ens på korset, han dog där borta. Bara nämner det som ett exempel på att de här regionerna har en egen väldigt djup relation till Kristus och de berättelserna, delvis annorlunda. Men nu är det slut på det här. Det finns inga kyrkor i Afghanistan. Tänk om man hade pratat om det 2001, när man satte igång Afghanistan-invasionen efter 11 september. Tänk om man hade konstaterat att det här kommer leda till att om 15 år så kommer det inte finnas en enda kristen kyrka kvar i Afghanistan.
1: Nej, men alltså, det är en så obegriplig utveckling. Ja, man hade blivit utskrattad om man hävdat detta, att kristenheten i den här delen av världen kommer att vara i princip utplånad om 15 år. Och idag ser vi det, och kristenheten i resten av världen reagerar inte speciellt mycket. Det är bara att konstatera, alltså, att västerlandet har gett upp helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Cold Spring Harbor Laboratory tar ifrån Nobelpristagaren James Watson hederstitlar efter att Watson, upptäckare av DNA och mångårig ledare för laboratoriet, uttalat sig om ras och IQ. Ja, det är en riktigt sorglig historia, måste jag få säga det här. James Watson är en av 1900-talets mest betydande och banbrytande vetenskapsmän. Jag vet inte hur många vetenskapliga upptäckter under det förra århundradet som kan jämföras med upptäckten av DNA-molekylen och DNA-molekylens den kända bilden då, är att DNA-molekylens dubbelspiralstruktur. Men generellt så handlar det om att beskriva vad DNA är för någonting och hur den funkar, och på det sättet förstå mänsklig arvsanlag, reproduktion, grunden för all modern genetik, alla tänkbara tekniska applikationer som kan komma ur genetisk forskning. Allt det här går tillbaka till det man kallar för upptäckten av DNA-molekylen. Och den gjordes då av James Watson, som vi pratar om här, och av Francis Crick och Morris Wilkins. De här tre fick tillsammans Nobelpriset för den här upptäckten. Så det här är ungefär så högt upp man kan komma i den akademiska stratosfären. Och en av, ja, men så här, ett namn, en vetenskapsman som kommer gå till historien. Mm. I jämförelse med liksom andra giganter ur vetenskapshistorien som gjorde stora viktiga upptäckter. Darwin eller Galileo eller Newton eller det är på den nivån vi pratar nu av banbrytande upptäckter. Men sen många år tillbaka så jobbar man nu hårt för att ta heder och ära av James Watson, som jag tror är 2007 så rullades det här upp, och då fick han sparken från det här laboratoriet som han, jag tror han var med och startade laboratoriet, och han var chef för det väldigt länge. Och nu mot slutet så var han så här, emeritus kansler och professor emeritus för laboratoriet. Men 2007 så fick han sparken, väl tvungen att gå i pension, därför att han hade, som de säger då, uttryckt rasistiska uppfattningar. Och bara för att ge ett exempel då på någonting som han hade sagt, så hade han sagt, apropå Afrika och biståndsarbete och utvecklingsarbete i Afrika, så har han sagt att all vår politik är baserat på faktumet att deras intelligens är samma som vår. Men all intelligenstestning vi gör visar på att så är det inte riktigt. Och han sa också i samma sammanhang att man antar då att alla raser har samma genomsnittlig intelligens, men människor som har att göra med svarta anställda i sina företag upptäcker att det inte är sant. Ja, så han fick sparken fick sluta jobba och bli emeritus istället.

0: Nu har han öppnat munnen igen och sagt han har återupprepat, kan man säga, det han sa 2007, nämligen att det finns genetiska faktorer som orsakar skillnader i genomsnittlig intelligens mellan svarta människor och vita människor, vilket vi ser i IQ-test. Och då säger hans gamla laboratorium då, Cold Spring Harbor Laboratory, säger att, att det här är ett avskyvärt och oansvarigt uttalande. Reprehensible och reckless är några av invektiven de använder. Och de säger också att det saknar vetenskapligt stöd. Och laboratoriet är upprörda över att professor Watson på det här sättet, det som att han tycker de reverterar, tar tillbaks den skriftliga ursäkt som han publicerade 2007 för att försöka rädda sig själv. Han fick sparken ändå. Men den där skriftliga ursäkten som gjorde så att han fick behålla sina hederstitlar åtminstone, den har han nu i praktiken tagit tillbaka för att han har sagt att det finns genetisk orsak till intelligensskillnader i snitt mellan svarta och vita människor. Och därför tar de nu ifrån honom hans hederstitlar, som är då att han är professor emeritus, kansler emeritus och ytterligare någon sån här titel. Så på ett sätt är det liksom totalt oöverraskande, men ändå så tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att det görs mot en så framstående person.
1: Ja, man gör väl inte så här generellt sett med folk bara för att man anser att de har fel. Låt oss ponera att han har helt fel, vilket han inte har. Det hade väl inte i något annat sammanhang legitimerat att man tar bort hans gamla titlar. Vi kan ta Dawkins till exempel. Richard Dawkins har ju fällt nedsättande kommentarer om epigenetik och sagt att det verkar mest vara någon fluga bland biologer. Det är nog inte så viktigt som folk säger. Och det speglar ju inte, vad jag förstår, uppfattningen bland aktiva biologiska forskare idag. Men jag tror inte det är någon som har gått ut och sagt att nu måste vi ta bort hans gamla titlar. Han har ju också varit professor. Vi måste ta bort Richard Dawkins gamla professorstitlar, för han har fel uppfattning i frågan om epigenetik. Så får det inte gå till. Man kan inte tycka fel saker i sitt forskningsfält. Alltså det skulle inte hända. Det skulle ju betraktas som absurt. Men i det här fallet så tycker man då, ja, uppenbarligen att de politiska ställningstagandena går först, vilket gör det, det är det som gör det väldigt uppenbart i det här fallet, att det här laboratoriet, de har inte torrt på fötterna när de säger att det här inte är, att det liksom skulle saknas vetenskaplig grund eller något för det här. Därför att då hade de inte reagerat så här, då hade de bara gått ut och sagt att han har fel, han kanske är lite ur led med tiden, han har så här, inte hängt med i forskningen kanske, så där, det där stämmer inte. Men det är inte det man gör, man går ut och har en fullständigt hysterisk reaktion istället, vilket tyder på att de tänker inte rationellt när de agerar på det här sättet, eller de har i alla fall inte rationella argument som de lägger sitt beslut på.
0: Nej, jag kan inte hjälpa att fascineras lite grann av liksom hur går det till? Hur sitter de och tänker på det här laboratoriet? Vilka tror de att de är? De som sitter i, jag vet inte, laboratorieledningen, institutionsledningen, jag antar att det är som en universitetsinstitution här. När de säger liksom att nej, vi måste gå tillbaka till liksom vad vår i särklass mest kända forskare, legendaren och Nobelpristagaren, sa för 10 år sedan. Och de här sakerna han har sagt, som alla rimliga människor anser är i sak korrekta, är ändå rasistiska. Och därför måste vi ta ifrån dem alla titlar. Vilka är de här människorna? Hur går det till?
1: Ja, precis. Som du säger, vilka tror de att de är? Det är lite grann som om Liechtenstein skulle införa sanktioner mot Tyskland eller någonting. De har inte riktigt förstått prestigeförhållandet här.
0: Samtidigt så är det är ju prestige i vår bemärkelse, en sorts rimlig civiliserad bemärkelse. Jag antar att det är så att James Watson är paria vid det här laget.
1: Ja, är det inte han som var tvungen att gå ut och säga att han skulle sälja sitt gamla Nobelprismedalj, lägga ut den på auktion för att han hade fått ont om pengar just på grund av...
0: Var det Watson som gjorde det?
1: Jag tror det.
0: Ja,
1: om inte Crick också har gått ut och blivit rasistanklagad eller någonting. Men jag tror att det var Watson faktiskt.
0: Ja, ja det är ju fruktansvärt alltså. Och sen är det den här det han säger som är ju lite grann en bekant refräng. Alltså, vi pratade om det ganska nyligen apropå att det var en Twitter-fade mellan Stefan Molyneux och Nassim Nicholas Taleb där man kan säga att bakgrunden är att Molyneux driver en argumentationslinje som påminner om det som Watson säger. Och jag undrar om inte Molyneux har haft Watson som gäst också på sitt program någon gång. Jag ska inte svära på det, men Molyneux i alla fall, han har ju drivit det här caset och utvecklat det ganska mycket. Du säger att genomsnittlig intelligens i olika folkgrupper är någonting som är väldigt viktigt att ta hänsyn till när man till exempel utformar ett lands migrationspolitik. Och argumentet är någonting i stil med då att om man tar in stora mängder invandrare från ett land där den genomsnittliga IQ:n är mycket lägre, till exempel då säger afrikanska länder där snitt IQ:n är en standardvikelse under vad den är i de flesta europeiska länder, vissa afrikanska länder så är den ännu mycket lägre snitt IQ:n och kan ha som är så här genomsnittlig IQ kan vara nere på 60-70 något sånt där. Och då är argumentet att om man tar in jättemånga människor från sådana länder så kommer det sänka den genomsnittliga IQ:n på i då, destinationslandet. Och det här har alla möjliga negativa konsekvenser för utvecklingen. Det finns ett ganska intressant resultat som brukar citeras ibland som är att vilken IQ-nivå du har är ganska användbart för att förutsäga hur det kommer gå för dig ekonomiskt. Om du kommer bli framgångsrik i livet och klara ekonomiskt och sånt där. Vilken inkomst du kommer ha över livet. Men den genomsnittliga IQ:n i landet som du bor i har mycket större förutsägelsekraft på de här faktorerna. Så det är alltså flera gånger starkare förutsägelse om du tittar på snitt IQ på den omgivande miljön än om du tittar på din individuella IQ. Så det är liksom argumentet och det som man får anta också att James Watson har anspelat på.
1: Att du menar att det aggregerat sett är, jag menar, det har god prediktiv kapacitet på individnivå men på aggregerad nivå så har den väldigt, väldigt...
0: ännu bättre.
1: Ja, det är sant. Jag kliar mig i huvudet lite ibland och undrar lite hur vissa av de här länderna klarar av att vara länder. Och svaret är väl att det klarar de inte riktigt. Det är inte bara, vad ska man säga, det finns en anledning till att det är som det är på de här platserna. En teori som blivit väldigt populär inom statsvetenskapliga kretsar är den här om institutioner. Från, vad heter den här boken? Jag tror den heter Why Nations Fail eller någonting sånt. Som bygger då på forskning som säger att olika typer av institutioner, väldigt gärna anglosaxisk common law, är bra för att bygga upp ett land. Och om man har låg korruption, hög tillit och sådana här saker, då går det bra för ett land och det är det som är den avgörande faktorn. Det man inte tar upp så mycket är hur kommer det sig att vissa länder skaffar sig bättre institutioner än andra länder? Och där hittar vi väl kanske snarare svaret i befolkningsunderlaget.
0: Jag kan själv tycka att det är lite känns lite spekulativt när man säger sådana saker. Men en sån här vanlig mem skulle jag nästan påstå som Molyneux och andra använder sig av. Det är de säger att det har aldrig funnits något land som har infört liksom en frihetlig kapitalistisk ordning som inte har en IQ över en viss nivå. Och därför drar slutsatsen att om en viss befolkning har en IQ under en viss nivå så är det omöjligt för dem att införa eller upprätthålla vissa typer av sociala institutioner. Jag har aldrig sett någon forskning som bevisar eller som antyder att det är så. Jag vet inte hur det resonemanget går förutom det jag just återgav då att det inte finns några exempel. Och att det finns inga afrikanska länder som har vissa institutioner och så vidare. Ja, för mig låter inte det som ett jättestarkt argument tycker jag.
1: Nej, jag tycker att man fuskar lite med urvalet då, länder.